0: електропостачання каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
1: То треба лише якби бензин запастися, щоб було. Дорогий, але то вже на такий випадок.
0: А от у Віри та Геннадія Корчевських генератора немає. На випадок відключень мають акумулятор. Ним можна ненадовго підживити холодильник, підігріти воду чи зарядити телефони, розповідає подружжя. Що ж робити, якщо не буде опалення, пенсіонери поки не знають.
2: А ми старики, що в посадки ж не підеш, зараз таке время, дров не купиш, ти в нас немає, треба тоді ставити печку. Груба то не викинута з хати, а печку вбрали.
0: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
4: Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
6: Сьогодні у більшості областей дощитиме. У західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 градусів тепла. На півдні та південному сході країни до 14. Вдень 12-17. На сході та південному сході країни 18-23 градуси. На Київщині сьогодні вночі дощ, вдень без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій парі Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І далі говоримо про нагальні питання, які фігурують сьогодні в контексті російсько-української війни і того, що ми, напевно, вже за інерцією називаємо переговорним треком. І от на цьому переговорному треку з'явилося російське дизпаливо, заради якого Трамп готовий зняти санкції з Росії. Тож ми спробуємо зараз подивитися, а які наслідки створить для Росії, для всього світу, для України, зокрема, зняття таких санкцій з російського дизпалива. І насправді у Путіна є те дизпаливо, чи там щоб то не було, що Путін пообіцяв Трампу. От про цю конфігурацію ми будемо зараз міркувати вголос з головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим, який вже з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю ще.
2: Вітаємо.
3: Вітаю вас.
2: І передовсім щодо обсягів, про які зараз дуже багато не знаю, чи інсинуації, чи насправді це достовірна інформація, але хотілося почути і ваш коментар. Отже, чим, власне, володіє Росія, що може постачати Сполученим Штатам, скільки це в обсягах світового ринку, і зараз, от, наприклад, мають негайно відправити 300 тисяч тонн дизелю, там нібито вже якийсь танкер ледь не приплив, не доплив до берегів Сполучених Штатів, то що ж, зрештою, вони зможуть дійсно поставити на територію американського, північноамериканського континенту?
3: Це, так кажучи, дуже важко зрозуміти, що це таке, тому що те, що може приплисти, може доплисти до Америки лише вже після довиборів. І, чесно кажучи, воно буде там як мертвому припарка тому Трампу. Як на мене, був один крок для того, щоб розповісти власним виборцям, які дуже дружно відвернулися від республіканської партії, про те, що ось-ось-ось ціни на дизельне паливо знизяться на американських заправках. Ну, вони не знизяться, звісно. Але, ну, хоча б розповісти, що ось я роблю все для того, щоб ці ціни пішли вниз, і були як при Байдені, до речі, при Байдені на 30% дешевше це було. От, але ще Трамп це наробив такого великого гаразду в лапках, не гаразду на американських автошляхах. Що може Росія спрямувати? Ну, може спрямувати літній дизель, який зараз нікому там не потрібний, от, і та який там десь, немов би, на складах ще залишився, який нема кому реалізовувати на території Російської Федерації. Ось другу Дональду, напевно, ці обсяги якраз знадобляться, тому що температура все ж таки, особливо в Південних Штатах, Сполучених Штатів Америки, зараз достатньо для того, щоб його можна було там використовувати. Що це за обсяги? Ну, якщо це взяти весь загальний обсяг дизельного палива, про який йдеться, це приблизно місячний обсяг експорту Російської Федерації, мається в увазі дизельного палива, який був до того, як було заборонено експорт нафтопродуктів через нестачу пального на території Росії. З огляду на це, в мене виникають питання, а звідки Путін візьме ті обсяги, про які не мов би він домовився? Ну, 300 тисяч тонн точно знайдеться, а ось ті мільйони, про які далі йде мова, тут все під питанням. І у мене є підозра, що десь через місяць Путін зателефонує Трампу і скаже, ой, у мене дизельного палива не вистачає, тому що тут українці б'ють по моїм НПЗ, і вони всі тут, значить, горять, і давайте з вами домовимося, що ви натиснете на Україну, щоб вони не били по моїм НПЗ, і тому ви отримуєте оце саме дизельне паливо. Та, і ще, і зніміть, будь ласка, санкції з постачання обладнання для наших нафтопереробних заводів, тому що мені ж потрібно їх ремонтувати після цих далекобійних санкцій Сил оборони України. Чи піде на це Трамп? Ну, альтернативно одарований американський президент, як ми бачимо, може піти на все, що завгодно, забувши про те, що про ту політику, яку він реалізовував ще вчора, тому що там Трампів в голові у Трампа дуже багато, і вони сперечаються постійно один з одним, і той, хто перемагає, врешті-решт і пише щось на True Social, чи де він там ці всі пости організовує кожного дня.
1: Я от ще про що думаю, пане Геннадію. Така комбінація, от яку ви зараз описали, що дизелю обсягів фізично не вистачить, і Путін почне скаржитися на Україну. Цілком, ну, я так само можу собі її уявити і погодитися з вами, але ж на той момент уже проміжні вибори пройдуть. Чи потрібно це буде котрійсь із сторін? Чи така схема вже може суто інерційно реалізовуватися?
3: А ось тут, я ж кажу, тут все залежить від того, що там далі буде. А, тому що коли, наприклад, якщо припустити таку гіпотетичну ситуацію, що республіканці таки утримують за собою одну із палат, то тоді, ну, це потрібно буде дійсно реалізовувати той чи інший спосіб, тому що ціни ж все одно будуть зберігатися на високому рівні.
2: А тут цікаво, чи зараз ціни вже відреагували, бо зазвичай навіть заяви інколи провокують якісь хвилі на світовому ринку. Що зараз відбувається? Чи все більш-менш стабільно?
3: Поки що ні. Поки що ні. І це ще раз підтверджує, що основним цінником, який впливає на нафтові потреблення, є війна. Точніше, я навіть називаю це війною, тому що це авантюра, американська авантюра на Близькому Сході, яка призвела до того, що всі втратили, от всі в світі втратили, окрім однієї держави під назвою Російська Федерація, і ця держава отримала від Трампа подарунок в розмірі щонайменше 20 мільярдів доларів. Тобто оце вся робота Сил оборони України проти нафтопереробної промисловості Російської Федерації для того, щоб зменшити тиск на наших на лінії фронту, вся ця шкода нанесена, вона оцінюється приблизно в ту саму суму. Тобто Трамп компенсував діями в Ірані Путіну оці самі 20 мільярдів доларів. Якби не те, то Росія вже секвеструвала власний бюджет федеральний ще у другому кварталі цього року. Ну, а так, ну, подаруночок, дуже добрий подарунок.
1: Подаруночок нічого собі, прямо скажемо. Я нагадаю, що ми з Геннадієм Рябцевим спілкуємось на хвилі Українського радіо. І я хочу повернутися до питання от практичного постачання таких обсягів дизелю. Це ж, ну, не те, що ти сьогодні йшов до однієї крамниці, а завтра пішов до іншої, щоб купити собі якийсь товар. Як правило, під постачання там певного типу нафтопродуктів, певного типу інфраструктура потрібна. Бо ця швидкість, що, мовляв, 300 тисяч тонн вже завтра приїдуть, в мене справило спочатку таке враження, коли я ще в деталі не вникнув, що цей танкер вже десь стояв там, ну, щонайменше на Кубі. І його там пару днів ходу перегнати до Сполучених Штатів Америки. Тому що уявити собі, що танкер в Усть-Лузі заливається, йде до Штатів, ну це ж не швидко.
3: Ну це локшина навуха. Ну так, а коли? Це два маразматики старих. Одного, один розвішує локшину навуха своїм виборцям, інший розвішує навуха своїм підданим, от цю ж саму локшину. Да, ніхто завтра нічого не отримує в Америці. Для того, щоб танкер дійшов з Росії до Америки, потрібно щонайменше 40 днів, тобто більше місяця. Тому я кажу, що перше дизельне паливо російське, якщо воно і потрапить до Америки, то воно потрапить вже після відповідних виборів. Інших можливостей нема. Можна, звісно, там десь якісь своп зробити, тобто якесь паливо, яке належить іншому, іншій державі, чи видобуто, чи вироблено в іншій державі, і от зараз на Світовому океані там є, стоїть танкер десь, вже завантажений, його росіяни можуть купити, ну, точніше, обміняти на той танкер, який буде там пізніше, Але, знову ж таки, це не справа, яку можна вирішити за один день чи навіть за один тиждень. Тому що для того, щоб це дизельне паливо потрапило на хоча б одну з американських автозаправок, це потрібно, щоб цей танкер вже стояв в порту в одному з американському і був приєднаний до естакади, яка, має викачувати це паливо. І тоді в цьому порту може деякі заправки це паливо отримують. Тому, ще раз кажу, це просто обман виборців, якщо йдеться про Америку, і це чергова порція російської пропаганди, якщо йдеться про Російську Федерацію.
2: Пане Геннадію, а резерви Європи, про які, до речі, також йшлося от буквально на початку жовтня, і йшлося про тиск Сполучених Штатів Америки на країни Євросоюзу, і про те, що вони шукали резерви, які можна було відкрити, здається, навіть знайшли. Що там відбувається і яке зараз у них протистояння або домовленості зі Сполученими Штатами Америки?
3: Ну, я б не сказав, що потрібно щось шукати. Відповідно до директиви Європейського парламенту і Ради ЄС, кожній державі Європейського Союзу створено запаси нафти і нафтопродуктів достатні для того, щоб впродовж декількох місяців, визначено або 60, або 90, тут залежно від того, що йдеться, або споживання, або імпорту, щоб можна було забезпечити впродовж цих місяців в повному обсязі усіх споживачів. Тобто, для того, щоб наприклад, Сполучені Штати заборонять експорт власного дизельного палива і не будуть його реалізовувати, в тому числі європейським споживачам, тоді дійсно будуть задіяні оці самі мінімальні запаси нафти продуктів, яких, навіть якщо все це буде припинено, от все повністю буде припинено, Європа взагалі не буде отримувати будь-чого, вистачить на декілька місяців. Звісно, що в такому випадку ціни підуть, ще зростуть. І дійсно, що ці запаси, вони не нескінчені. І тут можуть виникнути проблеми з точки зору забезпеченості України. Тому що тоді, насамперед, європейські держави будуть забезпечувати себе. А те, що надлишок той, який у них навряд чи виникне, або виникне, може і виникне, тоді він може спрямовуватися на потреби наших споживачів, вітчизнян. Але все це відбудеться лише в тому разі, якщо Сполучені Штати припинять експорт власного дизельного палива. Поки що такого рішення нема, і я сподіваюся, що його не буде, тому що це призведе до різкого скорочення доходів американських нафтових компаній. Вони цього Трампу точно не простять.
1: А як так сталося, до речі? Я от зараз сижу, думаю, слухаю вас, що ми говоримо тільки про дизель і взагалі жодного слова про бензин. Що це за такий перекос на ринку, як він утворився?
3: Він є наслідком того, що дизель, він більше зараз затребуваний, і його, на жаль, бензин виробляється в достатній кількості. Дизельне паливо через те, що з ринку пішла велика кількість так званої важкої нафти, його виробництво скоротилося суттєво більше, ніж інших видів продуктів. Крім того, не можна не кидати з салектеризів те, що Росія припинила експорт власного дизельного палива, і тут є певний вплив, в тому числі і на світовий ринок продуктів. Але, з іншого боку, Росія не припиняла експорт нафтової сировини. Навіть збільшила експорт нафтової сировини впродовж там останніх місяців, тобто компенсувавши в такий спосіб хоча б частково нестачу цього нафтопродукту на світовому ринку. Втім, ще раз підкреслюю, що якщо казати про світовий ринок в цілому, то за станом на зараз немає нестачі. Тобто проблема в перерозподілі цього самого ресурсу. І оскільки кожен хоче, щоб цей ресурс йшов саме до нього, то він, звісно, тобто держава-імпортер, вона піднімає ціни для того, щоб цей ресурс пішов до нього. І це призводить до підняття цін по всьому світі. Тобто, якби був надлишок цього ресурсу, якби це було раніше, наприклад, на початку цього року, до американської авантюри в Ірані, то тоді б, навпаки, експортери були заінтересовані в тому, щоб знизити ціни і таким чином забезпечити себе гарантований продаж своїх партій нафтопродуктів в тій державі, яка на ці низькі ціни поведеться. Але зараз конкуренція виникла. Так, ресурсу достатньо, але для того, щоб гарантувати його наявність у себе, європейські держави і інші споживачі, вони ціни підняли, і це призвело до підняття цін в Америці. Але тут існує суттєва відмінність між бензином чи дизельним паливом для Європи, для інших споживачів, і для Америки, і для американських споживачів. Америка – автомобільна держава. Там кожна родина, навіть з дуже низьким прибутком, вона має чи не декілька автомобілів на родину. Там не можна просто доїхати до супермаркету, дійти до супермаркета в більшості їхніх районів пішки. Просто неможливо там їхати на машині до супермаркета 15-20 хвилин найближчого. І тому там все зав'язано на бензин і дизельне паливо. І тому Америка, вона надзвичайно чутлива до цін на бензин і дизельне паливо. І тому зараз Трамп хапається за ось цю пізділ, ось як він там її називає, чергове домовленість з Путіним, як за соломинку для того, щоб щось пред'явити своїм виборцям, які вже розуміють, що ті ціни, які були при Байдені, вони були набагато нижчими, аніж за ті ціни, які їм створив Трамп і нічого не збирається робити для того, щоб ці ціни знижив.
1: Одне слово, ще не ставши кульгавою качкою, ну, з точки зору американської політичної традиції, Трамп підставляє собі милиці і вже показує себе як кульгава качка, з точки зору здорового глузду, принаймні, бо ці милиці, ну, даруйте мені за неполітологічне формулювання, не лізуть

0: часі на Українському радіо.
1: Вітання слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам Українського радіо. Ця програма не тільки транслюється на наших аудіоресурсах, а також в нашому YouTube-каналі. Веде програму Галина Бабій, і сьогодні у нас особлива тема, тому що вона йде поперед великої події, яку щороку Українське радіо здійснює на всіх своїх ресурсах, об'єднуючи всю країну. 27 жовтня, у День української мови та писемності, ми вчергове проведемо всеукраїнський радіодиктант, я б сказала, національної єдності, але так офіційно він і називається. Хоча за суттю своєю він таким є, тому що об'єднує українців не тільки в Україні, а й за її межами, маючи різноманітні цифрові месенджери, різноманітні комунікації в вимірах сучасних. Ми об'єднуємо всіх українців, які хочуть долучитися до нашої знаменитої події, і щоразу набираємо все більше і більшу аудиторію для того, щоб написати цей текст, який, по суті, є великим об'єднавчим актом для всіх українців у всьому світі. Зараз ми поговоримо про те, хто цьогоріч його написав, хто буде читати. Це інтрига, яку поки що притримуємо, тому що спробуємо проаналізувати, чого ми вже досягли, якого досвіду набули. Попри те, що життя підкидає нам найрізноманітніші випробування, то ковід, пандемія, то війна повномасштабна, здавалося б, не до детектанту, але щоразу ми долаємо всі перешкоди, щоразу ми вигадуємо, придумуємо, фантазуємо інші форми, як спілкуватися з нашими слухачами, з нашою аудиторією, загалом з українським у світі. І цього разу також новинки і цікаві новинки для вас будуть. Про це говоримо у студії Українського радіо із Юлією Шелудько. Вона, як ви знаєте, виконавча продюсерка Українського радіо і координаторка проєкту «Радіодиктант національної єдності». Юлю, вітаю в студії.
2: Вітаю і відразу додам від себе. Ви сказали, об'єднує радіодиктант усіх українців. Але не тільки українців. Треба наголосити і тих людей, не українців, які шанують, поважають, вчать українську мову, а особливо останні роки, що дуже цінно, вони справді багато пропагують українську мову у світі. І це іноземці, які стараються і вчать. Це дуже круто.
1: Найперше, це розбудова, як ми кажемо, мережевої української держави. Тому що є така теза, де звучить українська мова, там є український прапор, там є Україна. Отже, оці прапорці мовні ми намагаємося розставляти на всіх вершинах, на всіх континентах, розуміючи, що в цьому і є наша велика мета збереження української держави, не тільки в її межах, так, а у всьому світі. Гаразд, то якого досвіду ми набули за ці роки? Ковіду, війни, тривог, укриттів, що такого в нас з'явилося важливого в досвіді?
2: Це, знаєте, коли кажуть, коли відбуваються якісь збори, наради, проєкти, це дуже важливий тімбілдинг, це те, що єднає команду. То я хочу сказати, що команда Суспільного, команда Українського радіо пройшла оці всі складні етапи. І попри все, попри ковід, поки було це дистанціювання за кілька метрів, ми все одно писали радіодиктант, ми сідали через стіл, через два столи, так, і все одно писали.
1: В масках
2: писали. Потім почалось повномасштабне вторгнення. Нам довелося шукати локації, нам довелося мовити з бомбосховищ, але і це ми змогли. Тобто ми намагаємося триматися і підтримувати всіх в Україні і у світі. І я розумію, що для багатьох це улюблений проєкт, це вже така традиція, знаєте, родинна традиція. Дуже багато людей про це кажуть, наголошують, що у такому хиткому, несійкому світі, де стрімко все несеться, ці новини, вранці встаєш одне, ввечері вже зовсім інше. Геополітична ситуація складна, напружена. А це радіодиктант, це те стале, знаєте, за що можна триматися, що дає сили от заземлитися, як радять психологи.
1: Я навіть читала один цікавий відгук слухачки в соцмережах, яка написала, що у мене є свій календар родинних і державних свят, і радіодиктант для мене теж свято в цьому календарі, день обведений червоним фломастером чи червоним маркером, і це, мені здається, ну просто подія національної ваги.
2: Абсолютно згодна, підтримую і дуже пишаюся тим, що ми маємо змогу це робити.
1: Що нагадаємо, долучені, що цей проект започаткований ще в 2000 році він пройшов різноманітні трансформації від звичайного диктанта, де перевірялися тексти, до такого флешмобу, де було заохочено дуже багато учасників. І мені здається, що цей шлях просто прекрасний. Ми можемо ним пишатися і

0: констатувати в історії українського радіо і суспільного мовника загалом.
1: Цього року ми пишемо вже в 27 жовтня, пишемо якісь такі, можливо, магічні дати, будемо сподіватися.
0: Прошу, одна цікавинка вже є. Автор тексту, спробуємо розсекретити його ім'я і прізвище, тому що завжди, коли наближаємося до диктанту, у аудиторії виникає питання, хто напише текст?
1: Напише текст, точніше не так, уже почав писати, слушно ви зауважили, не авторка, а автор цьогоріч це, і уже працює над цим текстом, і текст буде, я сподіваюся, такий зворушливий, дуже суголосний сьогоденню, тому що часи складні, часи напружені, і іноді людям потрібне щось таке, знаєте, дуже душевне, те, що допомагатиме перемкнути свою увагу, відволіктись від того, що довкола, і заглибитися в себе, подумати, можливо, переосмислити щось.
0: А як обирається автор? Я так розумію, що його тексти мають бути популярними, ними зачитуються, або якийсь інший підхід, я не знаю.
1: Так, то дуже багато чинників. У нас є команда, яка розглядає різні варіанти, пропонує різним людям, ми між собою радимося, дискутуємо. Але от цьогоріч у нас так ми домовилися, мені здається, дуже успішно, і всі щасливі від того, що і автор погодився, ми йому запропонували, тому що він на злеті своєї популярності, він майстер короткого жанру, угу. А для радіодиктанту це дуже важливо, тому що
0: це хронометраж.
1: Так, це дуже важливо. Хронометраж має бути такий, що всі подужали написати цей радіодиктант, не задовгий, не короткий. І цей автор якраз має такий досвід. Зараз він уже, на жаль, не унікальний в наших реаліях, тому що він ветеран російсько-української війни, він служив і от щойно, буквально недавно став ветераном. Угу. Попри те, він творить і він має багато цікавого, він багато премій здобув, але давайте так, спочатку називати, так?
0: Можна. Ну, барабанний бій автора в студію.
1: Дякую. Автор цьогоріч – це Артур Дронь.
0: Його книжку про війну, яка називається «Гемінгуей нічого не знає», мабуть, читав кожен, або кожен другий, або кожен третій. Ну, я не знаю, принаймні, вона дуже і дуже популярна, це бестселер.
1: Вона не просто популярна, можемо сказати про те, що ну, це такий досвід складний, присвячений війні, людським переживанням у кризових умовах, взагалі зараз всі ми в кризових умовах, але Артур Дронь став лауреатом премії імені Юрія Шевельова саме за цю книгу, за «Гемінгуей нічого не знає». В нього є інші доробки, «Тут були ми», він зараз ось буде в нього знову виходити, нова робота, і його перекладають різними мовами, він французькою, італійською, литовською, так я зараз всі навіть не пригадаю. Тобто він має успішний літературний досвід, його постать така зараз на злеті. Я думаю, що хто не читав, той обов'язково зараз перегляне, як він пише. І що мені особисто імпонує, оскільки він майстер короткого жанру, він пише і новели серед іншого, якраз коли ми з ним обговорювали радіодиктант, звичайно, ми ніколи не вказуємо тему автору чи авторці.
0: Автор це пропонує сам, так?
1: Завжди, так, це точно, це 100%. І можу так трішечки привідкрити оцей секрет.
0: Натякнути,
1: так, що він якось приділив дуже так багато уваги тому, що ми дуже часто зараз перевиписуємося в месенджерах, в нас багато повідомлень, WhatsApp, Viber, Telegram, і ми пишемо рідним, близьким, ми вже звикли писати. І це, ну, як такий безкінечний процес. Воно не має початку і не має кінця, я не знаю, як у вас, але я дійшла вже до того, що іноді я можу написати подрузі, не казати «добрий день», а просто якусь фразу, тобто не вітаючись.
0: Плюсик.
1: Плюсик. Тобто це, от якось воно, і воно зараз так поширилося у всіх, і люди цим користуються, і от текст радіодиктанту, можливо, десь чимось нам нагадає оце безкінечний потік, яким ми обмінюємося з одною якоюсь дорогою нам людиною, чи близькою людиною.
0: Ну, ось іще одна цікава риса цьогорічного диктанту, що саме життя шліфує його відповідно до тих умов, в яких ми опинилися, і до тих способів комунікації, які ми зараз використовуємо, для того, аби дати сигнал одне одному, що ми живі, ми тримаємося, життя триває, точиться війна, на жаль. І ось оця от наша здатність переписуватися постійно в різноманітних меседжерах, вона і стала ідеєю написання нового тексту. Надзвичайно цікаво, Юлю. Надзвичайно цікаво.
1: Так, але це ще не вся цікавинка. Тут в чому така, знаєте, річ? Тому що ідея, коли люди спілкуються, вона прекрасна, але її треба якось втілити і прочитати так, щоб всі зрозуміли. Це я так плавно підводжу до того, хто читатиме текст радіодиктанту.
0: А хто читатиме текст радіодиктанту?
1: О, це дуже складно, тому що ми аналізували досвід попередніх років. Дуже багато учасників висловили пропозицію, що все-таки вони наполягають, дуже просять, хочуть, щоб це була людина така з педагогічного середовища. Але ми медіа, суспільне, це велике медіа, і я не можу сказати, що ми прагнемо там мільйонів заробити, наприклад, гроші, як комерційні канали. Ні, у нас інша мета.
0: Абсолютно.
1: Ми хочемо, щоб цей флешмоб, щоб цей проєкт привернув до себе якомога більшу увагу. І для цього аж ніяк не уникнути залучення якихось відомих постатей, людей знаних, людей, які от просто всі побачили і знають, хто це такий. І ця людина також, мабуть, принесе нам якусь свою аудиторію, своїх шанувальників, поціновувачів. І от вперше ми вдалися до такого ризику, напевно. Ми хочемо поєднати цей такий, можливо, освітній трішки процес частково із флешмобом. І вирішили, що цьогоріч читатимуть радіодиктант двоє. Не одна людина, а дві.
0: Я зрозуміла, коли є переписка, то ж пишуть двоє. Хтось комусь пише, хтось комусь відповідає. Відповідно, одним голосом це я зрозуміла. Це фантастично. І що? Хто
1: так
0: буде читати?
1: І ось така, значить, задумка у нас. Хто буде читати? Буде людина з педагогічного середовища, як ми вже казали, на запити дуже-дуже чисельної нашої аудиторії. Це учитель української мови та літератури. Це перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize у 23-му році. Він автор, наприклад, книжки «Ну, хто так робить? Як навчити дитину вчитися?». Тут уже хтось здогадається, хто знає, хто читав. Він співавтор онлайн-курсів «Мовити». Він експерт iLearn такого проєкту. Автор різних подкастів з української літератури. І ми з ним не раз уже співпрацювали на Суспільному. Ми з ним дружимо. І це таке спільне бажання наше. Артур Пройдаков.
0: Пройдаков. Тільки 1 вересня ми з ним спілкувалися в ефірі, причому спілкувалися безпосередньо з школи, де він проводив перші уроки, він сказав їм тихо посидіти своїм учням, а сам, як людина відповідальна, вийшов в фоє і дав нам коментар про початок навчального року. Дуже хороший вибір, ну, як на мене.
1: Я сподіваюся, що вибір хороший, впевнена, точніше, не так, не сподіваюся, я впевнена, що вибір хороший, тому що він справді чудовий вчитель, і я думаю, він прочитає так, що буде доступно, легко, добре сприймати це буде цей текст. А от для парного читання ми запросили відому теж таку людину, вона популярна особистість, вона волонтерка, громадська діячка, і вона активна в соцмережах, у неї дуже багато аудиторії, широка, молода особлива аудиторія, я думаю, дасть змогу це залучити нам, як мовнику, сегмент таких глядачів і слухачів до проєкту інший трішечки. Відома волонтерка, вона з активною такою суспільною позицією, соціальною місією. І, що цікаво, засновниця культурного проєкту, а саме мобільного застосунку українських аудіокниг «Underbooks». І тепер я вже можу назвати, хто це.
0: Звісно, я ж чекаю.
1: Це Даша Астафєва.
0: Ага, зрозуміло. Ну, знаєте, я от подумала, справді вона популярна в соцмережах, вона популярна серед молоді, можливо, серед молоді, яка от не є такою залученою в якісь громадські ініціативи, молоддю, яка от іноді як андерграунд, скажімо так. Тому навіть вплинути на них в тому сенсі, щоб вони активніше використовували українську мову, Даша Астафєва може.
1: 100% впевнена в цьому. І що нам імпонувало? Вона і сама хотіла, вона писала про це в соцмережах, що вона хотіла би прочитати текст радіодиктанту. Тому, мені здається, зорі всі склалися. Я усвідомлюю, що це дуже складно, що маємо ризики, тому що коли читає дві людини, це зовсім не те, що коли читає одна. І на слух сприймати текст не завжди легко, і не всі можуть, і не всім зручно. Але ми пишемо 27 числа, і можна, якщо, наприклад, не встигли в прямому ефірі, можна все-таки потім переслухати і таки написати цей текст, передивитися, так, і нам надіслати, тому що у нас є, як мінімум, ще цілий день, 28 жовтня для цього, щоб зробити, а потім уже ми будемо далі, наступний день, оприлюднювати текст.
0: Тобто це буде фактично міні-вистава двох читців, діалог, так, я розумію?
1: Тут варто зауважити, що я всі послухали і, напевно, налякалися, що потрібно згадати оті тире на початку речення, коли ми пишемо, використовуємо для діалогу специфічну пунктуацію. Але ні. Цьогоріч цього не буде. Це не буде діалог в прямому сенсі слова, коли потрібно там мова, двокрапочка, потім тире, пряма знову мова, рядочка, та. Пряма мова. Ні. Це буде як текст, як от звичайний текст, як новела, умовно кажучи. Але вона буде поділена і абзацами будуть читати читець і читкиня цей текст. Я сподіваюся, що це буде гармонійно і всім сподобається.
0: І видовищно, мені здається.
1: І видовищно. Маємо на те надію.
0: Ми маємо ще 2 хвилини до завершення нашого діалогу із Юлією Шелудько, виконавчою продюсеркою Українського радіо і координаторкою проєкту «Радіодиктант Національної єдності». І я би хотіла зауважити, що цьогоріч під час всеукраїнського радіодиктанту ми будемо оголошувати збір. Це дуже важливо. Разом із фондом «Повернись живим» ми оголосимо збір, тому що зараз будь-яка подія, яка відбувається, вона не відбувається без збору. Ми всі повинні розуміти, що найперше ми повинні допомагати нашій армії. Юлю, може ви розкажете чи мені розказати про це?
1: Давайте.
0: Я розкажу. Отже, цьогоріч під час всеукраїнського радіодиктанту триватиме збір на проєкт «Дронопад». Ви, мабуть, чули про такий проєкт, він триває від благодійного фонду «Повернись живим». Ми всі знаємо, як ми потерпаємо від цих дронів, які кошмарять нас у всіх містах і селах, практично без винятку долітають уже і до західних регіонів. І ми розуміємо, що небо наше потребує захисту. Про це щоденно в інформаційному ефірі йдеться. Наші воїни потребують підтримки. Отже, заради спільної мети будемо об'єднуватися, щоб добивати ворожі дрони. Суспільне підтримує збір у межах партнерства із благодійним фондом «Повернись живим». Що би ви хотіли побажати, маючи 40 секунд, всім, хто приєднається до нас цього року для написання диктанту? От від себе особисто, вже не як продюсерка, а як...
1: Від себе. Перше, не боятися робити помилки, тому що можна припуститися помилок, але не це головне. Головне – написати разом з усіма. І друге, ми дуже чекаємо. Надсилайте нам листи. Для нас це важливо. Це такий показник, що ви з нами, що ви пишете, що ви долучилися. І навіть якщо він з помилками, той лист, нехай він до нас прийде.
0: І нагадаємо, що на всіх платформах Суспільного радіодиктант Національної єдності 27 жовтня у день української писемності та мови буде транслюватися. Стеж за нашими наступними невеличкими програмами, які будуть анонсувати радіодиктант. Стежте за анонсами на Суспільному, я маю на увазі на їхньому сайті «Суспільне новини» і на сайті Українського радіо. Ми намагаємося щоразу бути цікавішими, кращими і об'єднати якомога більше українців і неукраїнців, як сказала Юля, для написання радіодиктанту Національної єдності. У цьому наша місія, місія Суспільна. Дякую.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. на часі. Культура на Українському радіо.
3: Звати мене Єлизавета Цареградська, і говоритимемо про таке. В Україні розпочалася робота над новим документальним фільмом про Олену Пчілку, письменницю, видавчиню, етнографку, громадську діячку та одну з найпослідовніших захисниць української мови і культури свого часу. Автори стрічки прагнуть показати героїню не лише як матір Лесі Українки, а як одну з ключових постатей українського національного відродження. З нами на зв'язку авторка і режисерка Наталка Пономарів. Отже, розкажіть, будь ласка, про те, коли ви загорілися ідеєю розкрити взагалі Олену Пчілку саме в такому форматі.
4: Це було минулого року, і я доволі випадково потрапила в Луцьку на презентацію 12-томового видання творів Олени Пчілки, яке зробили науковці Волинського національного університету. І це був момент такого, знаєте, невеликого прозріння, тому що я теж там не знала і там не цікавилася більше, мабуть, ніж інші цією постаттю. І вразив той факт, що це людина, яка так має в своєму доробку різного від дитячої літератури, так, драматургію, прозові твори, поезію на 12 томів. На презентації ці розкрилося те, наскільки багатогранною, наскільки ефективною для свого часу була Олена Пчілка, як така, знаєте, культурна інституція, яка підтримувала видавництво, писала сама, спонукала писати своїх дітей, творила для них ціле середовище. І її біографія, знаєте, яка там почалася всередині 19 століття, в умовах цих імперських заборон на все українське, як вона послідовно відстоювала і своє право творити українською, і намагалася забезпечити, створити такий простір для творчості своїх дітей, як вона в стійкому цьому переконанні вступила і в 20 століття, і як дочекалася розпаду Російської імперії царської, і пройшла через період Української революції, вітаючи це абсолютно безмежної радості, ми знайшли в її творах публіцистичних, як вона реагувала, як вона висвітлювала події постання Української Народної Республіки, і як, на жаль, змушена була доживати віку вже за часів раннього більшовицького Радянського Союзу, не маючи вже можливостей видаватися, не маючи можливості жити тим життям, до якого вона звикла, до життя української освіченої інтелігенції, і оці 20-ті роки, які вже завершувалися репресіями, і це були такі голодні часи і для цієї родини. І в долі цієї жінки, в її біографії, знаєте, змінилося кілька епох, але не змінилося головне. Оця свідоме бачення, візія, що українська держава є і мусить бути, і найголовніше, що вона не візьметься сама по собі, що потрібно щось робити для цього. Вона була дуже ефективною в тому, що вона робила, і насправді те, що відгукується, що багато цих викликів і в мовних питаннях, і в політичних питаннях, вони залишаються абсолютно релевантними і актуальними для нас, і тому я думаю, що цей фільм відкриє для багатьох глядачів Олену Пчілку з, мабуть, ширше, ніж вона була представлена в шкільній, в навчальній літературі.
3: Як ви працювали над матеріалом взагалі? Тому що з одного боку його багато, з іншого боку це мають, ну, хотілося би зробити з якимись там подробицями, які не є аж у такому відкритому доступі або загальновідомими. Ну, от у мене зараз, коли я просто собі уявляю це абсолютно приблизно, я не є дослідницею, мене трошечки починає так мурашити, і я відчуваю певну тривогу і розгубленість. Як ви структурували цю роботу?
4: У нас завжди в наших проєктах історичних, документальних, ми сильно спираємося на роботу з науковцями. А тут якраз науковці з Волинського університету, це Юрій Громик, Сергій Романов, Тетяна Данилюк-Терещук, вони були нашими такими провідниками в цій роботі для того, аби сфокусуватися на найголовнішому і найцікавішому. Тому що, знаєте, ви дуже слушно зауважуєте, ти відкриваєш том з листами і починаєш читати, і забуваєш взагалі, чого ти сів за це листування, так, що тобі потрібно сфокусуватися на те, що буде висвітлене в фільмі, а ти потрапляєш, от просто якесь відкривається вікно в минуле, так, в її світ, в листування. Це ж листування з письменниками, з культурними діячами її часу. Це стосується і видавання Лесіних книжок, і сімейні справи, як все, як в господарстві велися справи. Так само ти відкриваєш її автобіографію. Цього 12-томника більшість творів, більшість того, що опубліковане, воно або друкувалося ще за життя пчілки, там нею ж, або не друкувалося ніколи. Тобто воно було знайдене десь по архівах, по колекціях, і ось тут вперше опубліковане, а ми насправді розширюємо так форматово, так, аби можна було представити ширшому колу глядачів, та, в документальному фільмі. Враховуючи те, що воно лежало, припадало пилом, десь не публікувалося, то, звісно, багато фактів, мабуть, будуть новими і цікавими. А ми намагалися вибудовувати так, щоб сфокусуватися і не розповідати про все на світі. Звісно, в роботі над кожним, мабуть, фільмом один з найскладніших етапів і рішень для режисера, та це те, що ти не можеш розказати і показати через ефірний час все, що вартує. І все, що хочеться.
5: Розумію вас у цьому, в цій проблемі.
4: Тому ми виходили з того, так, аби ну, ось показати її роль і значення, не применшувати її до цих ролей там матері Лесі Українки, дитячої письменниці. Це дві таких наскрізних ролі, які, на мою думку, вони такі були удозволені.
5: Для мене ось дуже важливий, насправді цікавий оцей момент. Йдеться саме про роль Олени Пчілки як матері Лесі Українки. І отут я би навіть так сказала. Мені тут цікаво дослідити її якраз як мати, просто от її роль як матері не однієї дитини, дітей, людей освічених, які потім мали значні здобутки, які, власне, є частиною надбання взагалі українського і нашої традиції, культури. І от тут дуже чутливий момент, тому що я розумію, що це ж про величезну роботу, величезний ресурс, і це те, що може перегукуватися з нашим сьогоденням, тому що, на превеликий жаль, ми бачимо, наскільки зараз постає питання, наприклад, і домашньої освіти, і включеності батьків в безпосередньо навчальний процес, тому що повітряні тривоги, дистанційні форми навчання, тощо, тощо. Ну, тобто, і ми раптом усвідомили, ого, так, а це не так легко і просто взяти і дитину чомусь навчити, хай би нам там що не здавалося. А тут ми говоримо про родину інтелігентів, про такий високий рівень знань. Словом, її як матір і її материнство взагалі в її життєвій лінії мені, наприклад, дуже цікаво дослідити.
6: Так, і звичайно, ми розповідаємо про це, тому що це одна з важливих та грань цієї постаті, що вона оце була цією матір'ю, яка розуміла, що їй треба забезпечити для своїх дітей український простір і українське середовище. Вона не віддавала їх до імперської школи, і вся освіта велася вдома, так підбиралися вчителі або ж забезпечувалася нею. І так, і ми говоримо про шістьох дітей в 19 сторіччі, яка одна жінка викликала. І один з наших спікерів так
7: у місті Києву оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Пройдіть до укриттів.
6: Певний суворий домашній авторитаризм, але ми бачимо, що він мав сенс.
8: і він зіграв свою величезну роль. Так, ми не знаємо в Лесі Українки, там якщо й були, то здається, це були такі задомовленістю, що вона може написати російською, але вона ніколи не обирала російську як мову своєї літературної діяльності Леся. Так само Михайло Косач, старший брат Лесі Українки. І вона ось людина розуміла, наскільки важливим є середовище, і вона його творила скрізь, де б не жила ця родина. Вони жили в Звягілі, вона нам ще діти були малими, в Колодяжному вони до них постійно приїжджали друзі родини, так, знайомі, з якими можна було якісь українські справи та етнографію, фольклор обговорювати. Це було присутнє в родині. Далі, після того, як з'явилася резиденція Зелений Гай біля рідного Гадяча, це ж взагалі окреме таке місце, окремий світ і простір, де вже підросли, так вже Леся там творила. Вони часто проводили там літо, і в нашому фільмі мені дуже гарні спогади про цей Зелений Гай, про їхню резиденцію. Збереглося звідти багато світлин, і це дозволяє, так, знаєте, підгледіти на життя цієї родини в цій резиденції, в такий невеличкий український концентрований світ. Ну і зайве говорити про київську адресу зараз, це Саксаганського, там де музей український Парнас, так, видатних діячів, а це ж були якраз квартири, місця, де жили Косачі, Лисенки, Саксаганські, і це був такий концентрований український Київ, і все це так само було середовищем, яке Олена Пчілка створювала для своєї родини.
5: В процесі оцього дослідження, чи були якісь моменти, які вас заскочили, здивували по-хорошому, або ж, не знаю, навіть, можливо, в якийсь не дуже хороший спосіб? От які відкриття для вас особисто сталися за цей час?
8: Для мене, ти ж, коли для тебе письменник живе з листків підручника, так, за ним губиться часто людина, за оцим книжковим параграфом і концентрованими такими фактами, пов'язаними з творчістю, губиться людина. Мені дуже заімпонувало, наскільки живою і наскільки там впевненою в собі людиною вона була дуже різною. Вона мала почуття гумору дуже таке іронічне і саркастичне. Вона не соромилася, знаєте, бути собою і ніколи не підлаштовувалася під якісь там загальноприйняті більші переконання, аби комусь сподобатися. І якщо це комусь не подобалося, так, то це залишалося його проблемами. Тобто жінка була сильної волі і характеру. Євген Чекаленко, згадуючи один період непростий для Олени Пчілки, коли її гострі публікації оберталися тим, що відмовлялися від підписок її журналу, знаєте, ну було не просто це все фінансово дуже видавати, тому що насправді протягом всього життя спонсором головним цих видавничих справ і видавання як книжок, так і газет був чоловік Петро Косач, і після його смерті все стало дуже важко, але вона продовжувала це тягнути, і Чекаленко каже, ну я їй запропонував, ну дивися, відмовляються від твоїх підписок, каже, зроби більш родинний журнал, друкуй там викройки, узори, і тебе будуть передплачувати. Каже, на що Пчілка мені сказала, що вона хоче саме такий журнал, яким він є, їй кортить полеміки. Тобто це не було в тому, що їй там складно, і вона шукала простіших шляхів, ні, вона свідомо робила те, що вона хоче робити. І оця сила волі і характер мені дуже відгукнулися в цій жінці.
5: Розумію, це справді дуже надихає, мені здається. Ну, власне, як і будь-який бунтарський дух, який йде проти течії, не реагує в першу чергу на хайп, перепрошую на цьому слові, а йде за отим покликом, який є всередині. А наскільки ми взагалі можемо говорити про ось цю постать Олени Пчілки саме як бунтарки?
8: Ось якщо говорити про там, не знаю, кінець 19-го, початок 20-го століття, її бунтарство проявлялося в цій її візії і баченні про українськості, так? І вона була в тому непорушна. Ніщо не могло її переконати чи якось пом'якшити її позицію. саме стійке переконання, оце ж, знаєте, перша українська націоналістка така свідома. І було бунтарство в тому, щоб це відстоювати і не цуратися цього, тому що все ж таки більшість середовища, навіть якщо ми говоримо про середовище так, про українське, політичне, ну все одно було м'якше в своїх поглядах і переконаннях. Десь про федералізацію ми говорили, десь, що не на часі, насправді тут, коли говорити про події Української революції і перебування Олени Пчілки в Гадячі, які пропонують видавати місцеве видання, і це категорично, я це буду робити, тільки якщо він буде виходити українською. І в полеміці з там місцевою владою і з там місцевими представниками ми бачимо, ну, один в один те, що ми бачимо зараз. А можливо, це зараз загострить. А для чого нам зараз це Україна? А може краще, як було? А всі звикли? Ні. І це теж сміливість, і це, власне, можна назвати словом бунтарство, так, її оця непримиренність, і, ну, вона випереджала та в своїх поглядах баченні тієї України, яка постане, та, і якраз вона виявилась права. І насправді це ж теж і про силу духу знову ж таки свідчить, тому що ти протягом віку так щось робиш, мало хто тебе в тому розуміє. Я розумію, що вона виглядала часто, мабуть, якоюсь дивачкою в цій своїй непоступливості. Але ти настільки впевнений, та, що ти правий, що це дає тобі звідкись черпати силу і дух, щоб продовжувати це робити.
5: Щодо планів з приводу показів, прем'єри, платформ, що ось тут маємо сказати?
8: 22 жовтня прем'єру плануємо, прем'єрний показ, оскільки ця ідея народилася в Луцьку і тісно командою ми працюємо з волинськими науковцями. Ми плануємо в музеї сучасного мистецтва Корсаків в місті Луцьк зробити прем'єрний показ і так само на Ютубі забезпечити вільний доступ до цього фільму. Він реалізовується завдяки підтримці Українського культурного фонду програмі «Мистецтво в кадрі». Тобто ми забезпечуємо вільний доступ і зацікавлені в поширенні, в представленні нашого фільму. Тому теж заохочую та звертатися, якщо будуть якісь в когось спільні там ідеї до показів або до поширення. І так само плануємо телевізійну прем'єру першу на телеканалі «Дом». Поки що не знаю, на телеканалі «Дім» поки що не знаю, ще немає ефірної сітки нам на цей показ.
5: Дякую вам дуже за розмову і чекаємо на прем'єру, звісно, на покази подальші. Авторка і режисерка фільму Олена Пчілка, я словом поділюсь, Наталка Пономарів з нами була на зв'язку.
2: Українське радіо.
9: Четверта година.
2: Спільні новини на Українському радіо.
10: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Міністри закордонних справ ЄС підтримують енергетичне перемир'я за умови, що Москва його дотримуватиметься. Володимир Зеленський підписав закон про розширення прав мов нацменшин в освіті. Далі подробиць. Міністри закордонних справ ЄС підтримують енергетичне перемир'я між Росією та Україною за умови, що Москва його дотримуватиметься. Про це заявила 12 жовтня під час прес-конференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ глава європейської дипломатії Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного.
11: Сьогодні серед міністрів було висловлено підтримку перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією за умови, що Москва дотримуватиметься його. Але перемир'я не може діяти, якщо його дотримується лише одна сторона. Тож існує чітке розуміння того, що зараз не час послаблювати тиск на Москву.
7: Крім того, Євросоюз готує нові обмеження для російських дипломатів, туристів і військових, повідомила Калас. Зокрема, обговорюють посилення контролю за поїздками російських дипломатів між державами-членами ЄС. Їх можуть зобов'язати заздалегідь отримувати дозвіл. Також йдеться про зменшення кількості туристичних віз для російських громадян та прискорення запровадження заборони на в'їзд для російських військових, які брали участь у війні проти України. Міністри закордонних справ ЄС погодили санкції проти 1600 росіян і підприємств, що є найбільшими персональними санкціями Євросоюзу від початку російського повномасштабного вторгнення. Президент підписав закон, який розширює можливості використання угорської та інших офіційних мов ЄС в освітній сфері. Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради. Його ухвалили у Верховній Раді одразу в двох читаннях. Закон передбачає гарантії для дітей із національних меншин, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу, а також корінних народів України, навчатися в закладах освіти рідною мовою поряд із державною. Крім того, закон дає змогу школам отримати статус закладу освіти національної меншини або корінного народу, говорить народний депутат Володимир Бабак.
12: Ключове – це статус школи національної меншини. У нас немає проблем зі статусом національної меншини, як такої. Да? У нас є проблема з тим, як ми визначаємо цей статус. Один клас, так як наполягали партнери, якщо є один клас національної меншини, школа може мати статус, то я нагадаю, що у нас, згідно законодавства, клас може складатися з 5 дітей. Якщо уявіть собі школу на 600 дітей або на 1000 дітей, в ній є один клас на 5 дітей, і школа не має статус школи національної меншини, це, як мінімум, нелогічно і несправедливо по відношенню до тих дітей, які не належать до цієї національної меншини. Тому цю норму ми виправили на 50+1, і це чесно і справедливо.
7: Ухвалення закону було однією з умов Угорщини для відкриття другого та третього переговорних кластерів вступу України до Євросоюзу. Про це раніше заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє Інтерфакс Україна. Міжурядову конференцію Україна-ЄС, на якій мають розглянути питання відкриття кластерів, запланували на 13 жовтня. Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн написав у соцмережі X, що держави Євросоюзу погодилися відкрити 13 жовтня для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3 щодо вступу в ЄС. Переговорний кластер 2 стосується внутрішнього ринку, а кластер 3 – конкурентноспроможності та інклюзивного зростання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
13: Погода.
7: Сьогодні температура у західних областях вночі 1-6 тепла, в день 9-14. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14, а в день 12-17 градусів на сході та південному сході 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. ЄС ухвалив найбільше розширення санкційного списку проти Росії від початку війни. Уряд переніс на кінець року близько 39 мільярдів гривень платежів. Далі подробиці. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили санкції проти 1600 російських осіб і підприємств. Це найбільші персональні обмеження ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад половина фігурантів списку пов'язані з виробничими ланцюжками балістичних ракет. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас у мережі X. У засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі взяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Сибіги, мир має бути здобутий силою, а не поступками. Про це він сказав журналістам перед засіданням.
4: Слова не зупиняють ракети. Зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
3: Уряд переніс на кінець року близько 39 мільярдів гривень платежів. Також припинено бюджетне відшкодування ПДВ бізнесу на 18 мільярдів гривень. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами міністра, програми не скасовують. Частину видатків відкладають, щоб спрямувати наявні кошти на пріоритетні потреби. Відтермінування платежів відбувається через недотримання бюджетних надходжень. За 9 місяців 2026-го до бюджету не надійшло 50 мільярдів гривень очікуваних доходів, із них 32 мільярди гривень у серпні та вересні.
5: Постійні обстріли бізнесу, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів, втрата впевненості споживачів. Це суттєво погіршило стан економіки, яка й до цього часу демонструвала слабкі темпи зростання. За даними 8 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального валового внутрішнього продукту. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%.
3: Нову поштову марку із зображенням небесного покровителя розвідників Архангела Гавриїла представили у Лаврській дзвіниці «Укрпошта» та Головне управління розвідки, повідомив кореспондент Суспільного. Архангел Гавриїл зображений в одязі римського воїна, зліва – сова, як символ Головного управління розвідки МОУ. Марочний лист та конверт із зображенням доступні у відділеннях «Укрпошти». Презентація відбулася у день військового капелана, який відзначали в Україні напередодні, говорить начальник служби військового капелана ГУРМО України Костянтин Холодов.
6: Нашим небесним покровителем є Архангел Гавриїл. Це той, хто завжди приносить добру звістку. Ми чекаємо від Архангела Гавриїла звістки про справедливий мир, про зупинення війни, про перемогу нашого війська. Рутинна, щоденна робота військового капелана, який знаходиться у підрозділі, який перебуває разом з бійцями, з військовослужбовцями, допомагає їм виконувати їхні завдання, молиться з ними, радіє з ними, плаче з ними, є братом і таким порадником в їхньому духовному житті.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
8: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях в день 9-14 градусів, на півдні та південному сході країни в день 12-17 градусів. На сході та південному сході країни 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше. Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: США повернулися до Європи у 1917 році, тобто після майже сторічної неучасті у справах Старого континенту. Повернулися впевнено і тріумфально, як, власне, і личить справжньому лідеру вільного світу. Саме 2-мільйонний експедиційний корпус генерала Джона Першинга, того самого, чиїм ім'ям пізніше нарікли легендарні американські крилаті ракети, забезпечив вирішальну перемогу країн Антанти над державами Четверного Союзу. Втім, американська експансія на Старий континент, вона мала не лише військовий, а, я сказав би, цивілізаційно-гуманітарний аспект, надзвичайно важливий. Післявоєнні реалії для Європи, загалом, особливо для Східної Європи, виявилися жахливими. Хаос і тотальний голод 21-23 років, який торкнувся регіонів Поволжя, Кубані і Українського Півдня. Ситуацію врятувала ARA American Relief Administration, гуманітарна структура, яку очолив майбутній президент США Герберт Гувер, і яка шокувала світ, чим шокувала масштабом порятунку. На піку своєї діяльності ARA щодня годувала 10 мільйонів чоловік. Представництво ARA, попри шалений опір більшовицької пропаганди, яка боялася інформаційного розголосу про допомогу капіталістів, все-таки вдалося відкрити свої представництва. Вони діяли в 4 українських містах. Це Харків, Катеринослав, Дніпро, Одеса і Миколаїв. Від голодної смерті було врятовано близько 2 мільйонів українців. Але, як виявилося, доля була не дуже прихильною до українців, оскільки за 10 років пізніше, під час Голодомору 33-го, 32-го, 33-го років, і вони були знищені, в тому числі, завдяки Голодомору, організованому радянським диктатором Сталіним. Власне, парадокс ситуації полягав у тому, що були поєднані речі несумісні – американський капіталізм і християнське милосердя. Тим не менше, Сполучені Штати впевнено довели, що саме вони є лідером вільного світу, що народжується новий міжнародний світовий порядок, що формується нова нація, у якої цінності абсолютно інші, ніж ті, які були до цього. Все, здавалося б, йшло усталеним порядком. М'язи нарощувалися, Америка ставала все сильнішою і сильнішою, аж тут почалося те, що в американській історії одержало назву Великої депресії, і що світові історики розцінюють як таку сторінку світової історії, яка могла погубити і молоду американську націю, і, як кажуть, приректи світ на гальмування, на руйнівні процеси. От про Велику депресію, про те, чому вона стала можливою, і завдяки яким заходам неординарним ситуацію було порятовано. Про все це будемо говорити далі з нашими шановними гостями. У студії Українського радіо ведучий спецпроєкту «Америка 250» або «Будинок для сміливих» Віталій Науменко. Сьогодні епізод 5, в якому беруть участь професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Він на зв'язку зі студією. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: І наш студійний гість, перший віце-президент Торгівельно-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран. Пане Михайло, мої вітання.
3: Вітаю і вітаю, шановні слухачі.
1: Давайте на початку. Ця програма, цей спецпроект використовується значною мірою, як казав би, такий культурологічно-просвітницький. Чому раптом це стало можливим, як кажуть, несподівано абсолютно в країні, яка впевнено крокувала у майбутнє? Пане Олександре,
2: я не є істориком, економічним істориком, але є багато дискусій, причини кризи. На мою думку, це природа ринкової економіки. Час від часу, 10, 12, 13 років, починаються циклічні кризи. Одна з них почалася в Сполучених Штатах, і не лише в Сполучених Штатах. Це 32-й, 33-й роки, з 29-го в деяких країнах і в країнах Європи. І оце циклічність і накрила багато країн світу. Якщо ми кажемо про Новий Діл, про Рузвельта, то це початок 33-го року, коли він почав застосовувати свої методи виходу з кризи. Повторюю, моя думка, що це природа капіталізму, природа ринкової економіки, яка і розпочала цю кризу. А от чому ця криза тривала не 1-2 роки, як зазвичай, а більше 10 років, ну, принаймні 10 років до початку Другої світової війни, ну, про це можемо і подискутувати. Але я прихильник Рузвельта.
1: До нашої розмови підключається Михайло Непран. Пане Михайло, у вас історична освіта?
3: Так, я як випускник історичного факультету, знаєте, я взяв з собою навіть таку книжку, по якій я вчився. Це академічне видання 1985 року «Історію США, Сполучених Штатів», по яких, власне кажучи, нас учили. По марксистсько-ленінському вченню класової боротьби. І от знаєте, я разом з чатом GPT вчора ввечері попрацював. А ну-ка, давай зробимо аналіз, як це, от пан Олександр згадував, так? Як це аналіз робили у радянські часи по марксистсько-ленінській теорії, про те, що криза – це було неминуче один із елементів майбутньої загибелі капіталізму. І як це зараз розглядається? Бо у радянські часи по марксистсько-ленінській теорії це було монополізація, і вона тоді дійсно була монополізація, і збідніння робітничого класу, перевиробництво з одної сторони товарів і послуг, з другої сторони низькі заробітні плати і розрив, який виникав між можливостями і тим, що вироблялося. Третє – це якраз жорсткий гніт і далі марксистсько-ленінських. Але сьогодні це виглядає трошки по-іншому. Я б з історичної точки зору буквально такими широкими мазками. Після Першої світової війни ви от почали в своєму вступі абсолютно правильно підкреслили, що Європа лежала вся в руїні. Якщо до Першої світової війни фінансовим центром світу був Лондон і все 19 століття Лондон – фінансова столиця світу. Англія – це майстерня світу. Фунт – це була міжнародна валюта, яка виконувала такого міжнародних розрахунків. Після Першої світової війни переміщається центр фінансового у Нью-Йорк. Сполучені Штати на підйомі, промисловість росте, споживання росте, а вони допомагають Європі і те, що у них називають буремні 20-ті. Американці, які до Першої світової війни їздили в Європу вчитися, після Першої світової війни починають їхати в Європу багатими туристами. Коли ви Хемінгуея, Фіцджеральда або інших авторів почитаєте, Ремарка, то вони описують про американських багатих туристів, які приїжджають у Європу і можуть купити собі все, що захочеш. Це така окрема тема, яка висвітлена навіть літератури. Тому це був такий, от щоб було зрозуміло нашим слухачам, знаєте, завжди, це теж, до речі, діалектичний матеріалізм, який ми вчили, що розвиток іде по спіралі, ми повертаємося до того, що було, але на новому якісному рівню. От щоб було зрозуміло нашим слухачам, це можна дуже умовно, я підкреслюю, але схоже з тієї ситуації, яка була в Україні після Першої революції гідності, після Майдану у 2005-2008 році. Перед кризою, пам'ятаєте, тоді, коли в нас ішов економічний підйом, росли заробітні плати, росли пенсії, доходи росли, кредитування було дуже легким, і я, як зараз пам'ятаю цю рекламу, яка кругом була, що гроші полюють на людей. Тобто, з'явилася в українців така можливість купити квартиру, купити авто, взяти валютний кредит, і не відкладай на завтра, бери сьогодні. От якщо накласти на Сполучені Штати, щоб було зрозуміло українцям, от така сама історія була в Сполучених Штатах. Не відкладай на завтра, візьми кредит дешевий сьогодні і живи вповну.
1: І тут раптом криза якого? 8-9 років.
3: Все. І да, і криза 8-9 років. Чим вона закінчилась для українців?
1: Жахом.
3: Ну, не було у нас великої депресії, бо у нас, на наше щастя, тут парадокс, але нерозвинутість фондового ринку зіграла нам в плюс, а не в мінус.
0: Дім для сміливих.
1: Пан Олександр, я якраз хотів сказати, ви як знаний економіст, як і пан Михайло, слабкі країни, а Україна приречена з огляду на крах моделі управління, на прорахунки в кадровій політиці, очевидно, плисти задніх, ми останні по зарплатах, по інших критичних показниках в Європі. Для нас це все-таки було значно легше пережити ту кризу 8-9 років, так до слова. Якщо повертатися до Великої депресії в Сполучених Штатах Америки, отже, американці п'яніли від успіху, від того, що вони могли просто, як кажуть, на свої гроші скупити, як пан Михайло Непран сказав, абсолютно все. І це описано в літературі, в блискучих романах Фіцджеральда, Гемінгуея.
3: Шикарний фільм.
1: Так, у фільмах, так. Аж тут раптом хмарка на небі. Хмарка перетворилася поступово на величезне руйнівне торнадо, яке загрожувало знести з лиця землі країну, яка почала диктувати і задавати тон світовій економіці. Чи були оперативними, авральними дії американської влади, тодішнього президента Герберта Гувера? Чи були оперативними? Чи Гувер залишався прихильником ринкової економіки? І до останнього, коли вже ситуація почала наближатися до критичної, фактично вже червоне світло висвічувалося, він вірив, що ринкова економіка сама себе може врегулювати. І жорстоко, як показав хід подій, помилявся.
2: Це не факт, що він помилявся. Якби Гувер поправив би ще декілька років, криза би закінчилась, може, в 34-му році. А якби не Друга світова війна, то криза в Сполучених Штатах тривала би ще, мабуть, 10 років. Тому що, бачите, тоді не було економічної теорії криз, не було кейнсіанства ще. І Рузвельт, да, на відміну від Гувера, який дійсно був прихильником класичної моделі, зараз, якщо ви запитаєте більшість економістів, да, вони кажуть, так, він був правий. Але, очевидно, якщо б тоді вже виникло кейнсіанство, в 36-му році тільки Кейнс написав свою геніальну працю, то тоді, я допускаю, Гувер би пішов на деякі дії, які пов'язані з державою. А саме, збільшив би бюджетний дефіцит, більше би фінансував програм за рахунок бюджету. От, і я так думаю, от коли Рузвельт, да, почав діяти, то він був теж неозброєний економічною теорією. Так, і він вдався до хаотичних, абсолютно часто абсурдних дій, якими він хотів цю кризу погасити. Але окрім абсурдних дій, да, дурних, незрозумілих, були і деякі абсолютно правильні речі, там пенсійне забезпечення з'явилося. З'явилися ще певні речі, які, ну, по суті, потім були інкорпоровані в модель цивілізованого капіталізму. Ну, от це моє ставлення, що от це його дії були знищувати продукцію, коли люди голодували, а продукцію сільського господарства, харчі знищували, щоб підняти ціни, тому що ціни були низькі. Були абсурдні громадські роботи, причому там була дискримінація певних верств населення. І оцей абсурд і привів до того, що там почала народжуватися економіка абсурда, соціалізму у Сполучених Штатах. Ну, їм пощастило, почалася Друга світова, з'явився попит на зброю, і економіка сама собою почала оговтуватися від цих божевільних дій Рузвельта, якого у нас вважають там нібито спасителем американської економіки і взагалі світової економіки від світової фінансової кризи. Ну, насправді це не так. Звинувачувати його теж не дуже доцільно, тому що не було економічної теорії, як треба робити в такі моменти. От уже наступні кризи, вони вирішувалися шляхом включення Центрального банку, збільшення фінансування, допускалося великий дефіцит бюджету, кількісне пом'якшення, більше грошей випускали, але намагалася держава глибоко не влазити в економіку. Запам'ятайте, це не лише в економіці, в Україні. Там, де лапа держави вмішується в економіку, з'являється корупція, абсурд, кризи і, на жаль, і війни в тому числі. Про це ще Мізес дуже класно писав. Там, де ринок заміщується етатизмом, ролью держави, там вільний ринок, в тому числі і світовий вільний ринок, звужується, замість цього протекціонізм, втручання, і це стимулює приход до влади диктаторів і розв'язання війн, що ми і бачимо, да, після деяких потужних криз, оце дійсно криза 8-9 років, потім ковід, І державі сподобалось, да, втручатися в економіку, керувати процесами. Не в таких масштабах, як тоді Рузвельт це робив. Але це привело до того, що Трамп народився, так, славімо його, який хоче руками своїми маніпулювати, хоче вчити голову Федеральної резервної системи, як керувати процентною ставкою. Така система в Турції, де Ердоган цим займається, чи в Росії, де Путін великий стратег. От що я хотів би просто сказати.
1: Думаю, що ми з паном Михайлом Непраном оцінили ваш політичний тролінг Дональда Фредовича. Але повертаючися до тих подій, то можна сказати, що в певному мірі Сполучені Штати були піонерами, вимушено проти волі, звісно, тому що є циклічність в економіці. Вони були піонерами в тому, що робити з такою кризою, яка достатньо несподівана. Вона спіткала молоду американську націю.
3: Ну, вони ж піонери були у всьому. Так, в тому, що не тільки освоєння. Хто звідки пішов піонер? Да? Це той, хто освоює передові неосвоєні території.
1: Безумовно. Пане Михайло, ваші колеги-економісти пишуть про те, що є конкретні дані, наскільки глибоко ця криза торкнулася різних прошарків американської економіки. Коли виробництво впало на 50%, а чверть працездатного населення втратило роботу, купівельна спроможність просто зникла. Без грошей у людей бізнес не міг продати товари. Тому закривався, провокуючи нову хвилю звільнень. Це була дефляційна спіраль, економіка померла раніше, ніж саморегулювалася. Втручання держави стало єдиним джерелом штучного запуску цього тура.
3: Невидима рука ринку, про яку писав Адам Сміт, не спрацювала.
1: І в таких умовах це питання із, я сказав би, суто економічного, воно перейшло в розряд оборонно-безпекових тих питань, які загрожують національній безпеці. Тому що економічний колапс миттєво породив апатію, відчай, мільйони голодних людей, ми це бачили по фільмах, по художній літературі, вони опинилися без нічого.
3: Ми тут говорили про Дональда Фредовича, так? І його любиме заняття, як ми знаємо, це вводити тарифи, піднімати тарифи на імпортні. Так от, він не перший, до речі, перший раз в Сполучені Штати це зробили закон Смута-Голі 1930 року, коли різко підвищили імпортні мита. Ну от історія повторяється один до одного. Точно так, як зараз Трамп розказує, що він захищає американців, точно так само пробували захистити в 30-му році. Давайте обмежимо і дамо можливість своїм піднятися. Але вже в 30-му році були ланцюжки, поставки, в результаті скористалася вся міжнародна торгівля. Пан Олександр зачепив дуже таку цікаву тему, вона дискусійна. Я не є консерватором, але не прихильник, скажімо, такої радикальної, як пане Олександр. Ми свого часу ще починали роботу далеких початку 90-х, коли Віктор Михайлович Пензеник був віце-прем'єром, міністром економіки, коли перші економічні реформи в Україні готувалися. І пан Олександр завжди був прихильником такого відкритої ринкової економіки. Ну, зараз інші теорії йдуть дуже активно, і в тому числі про розширення втручання держави. Ну, наскільки це правильно чи неправильно, час покаже, але давайте так. У нас по плану, образно кажучи, в лапках, наступна криза повинна була бути в 19-20 році, якщо йти після кризи 2008-го, 10-12 років цикл, як тепер рахують економісти, кажуть, що 10-12 років і повинна бути наступна криза. От ми підходили до кризи, і тут прийшов ковід. Чим закінчився ковід? Ковід закінчився тим, що держави грошима залили економіку. В результаті із-за ковіду у нас не трапилася чергова економічна криза. Ну, мабуть, якби держава не заливала, тепер взагалі за ковід кажуть, що це велика авантюра була і велика афера, що воно не зовсім так, як було. Але це не наша тема. Ми чисто з економічної точки зору. Мабуть, американці в цьому плані були прихильниками, те, про що говорить наш шановний колега Олександр, відкритої економіки і не хотіли, і не було питання соціального забезпечення як такого взагалі. От те, про що ви говорите, що мільйони людей лишилися сам на сам.
1: Не було ні пенсійного забезпечення, ні мінімальної зарплати.
3: Ні мінімальної заробітної плати, ні якоїсь допомоги. Що було? Хто допомагали? Благочинні організації. Тобто це було поширено.

0: був би пригноблений, не було б пенсійного забезпечення, не було б соціальної держави, і пішло-поїхало. Що це під впливом революції це відбулося. Ну, воно, може, і було, але частково, скоріше всього.
1: Але вони забувають, скільки разів, кляті, американські капіталісти рятували їх від голоду.
0: Рятували, да. І тут парадокс в тому, що Гувер більше витратив гроші і зусиль рятувати від голоду населення Радянського Союзу, ніж свого. Чому йому потім, до речі, і дорікали, що вони більше допомагали від голоду, рятували за кордоном, ніж допомагали своїм американцям. Чому? Він вважав, що американці – здорова нація, які можуть самі вирішити свої проблеми. Тут уже, знаєте, переплетіння того, і що ви починали, з одної сторони є християнська традиція, з іншої сторони – неумолима і жорстка рука капіталізму. То він рахував, що американці повинні вирішити це самі. Тому в дійсності, при тому, що були речі, про які можемо дискутувати, і тут я ще можу підтримати шановного Олександра. Знаєте, деякі історики говорять про те, що в дійсності неблаговидна роль Гувера лишилася, що він багато речей розпочав з економічного вирівлення, але вони спрацювали уже при Рузвельту. Тому що рішення, які приймаються в економіці, називаються, носять інерційний характер.
1: І тоді Гувер став поганим, а Рузвельт хорошим.
0: А Рузвельт став хорошим, тому що плоди пожали вже при Рузвельту. Тому що рішення, яке стосується економічних процесів, які приймаються сьогодні, наслідки його можуть бути через півроку, через рік, через 5, через 10 років. Розумієте? Тобто були багато речей, які він уже розумів, що надіятися на абсолютно відкриту ринкову економіку і невидиму руку ринку вже не варто. Вже варто щось робити. Багато програм починалося до Рузвельта, і Рузвельт їх підтримав. Тому в цьому плані так, Рузвельт змушений був робити для того, чи користувалися цим комуністом, чи користувалися цим ліві сили? Безумовно. Тому змушені були і робити в тому числі певні соціальні програми для того, щоб зняти в тому числі і соціальну напругу.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, епізод 5 спецпроекту Українського радіо. Він виходить щосуботи від 19 до 20 години. Сполучені Штати Америки 250 або коротка промовиста назва, натхненні, фінальні слова американського гімну «Дім для сміливих». Сьогодні у нас епізод 5 «Велика депресія у Сполучених Штатах». Зародження цієї дуже поганої, як кажуть, матерії, дії Сполучених Штатів, тодішнього керівництва, спочатку Герберта Гувера, а потім Франкліна Делано Рузвельта, коли цитадель світового капіталізму ледь не стала, як пишуть деякі історики, осередком кривавих соціалістичних ідей.
2: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.
1: Повертаємося до розмови з нашими шановними гостями, економіст Олександр Савченко і Михайло Непран. Витоки зародження Великої депресії і регулювання ринкової моделі адміністративними методами. Тоді не було підручників, які б давали відповідь, що має діяти держава в такого роду ситуаціях. Але, шановні учасники, я хотів би поговорити про соціальний зріз. Мільйони людей, відчай, оці от Гувервілі, міста з брезентових халуп, які почали утворюватись. І Франклін Делано Рузвельт, наступник Гувера, наступний президент Сполучених Штатів, він зрозумів, що питання досягло червоної позначки. В Європі тоді вже починали набирати стрімко популярності ідеї фашизму, ідеї комунізму, соціалізму. Американці в жодному разі не хотіли, щоб всі ці чужі ідеї для вільного світу, для вільної економіки перенеслися на американське підґрунтя. І Франклін Делано Рузвельт зрозумів просту річ. Якщо він не почне негайно діяти, то тоді вулиця візьме гору з усіма наслідками, що звідси випливало. Пане Олександр, як ви думаєте, те, що запропонував американцям Франклін Делано Рузвельт, блискучий пакет невідкладних дій, все було правильно, розраховано, психологічно, емоційно, економічно, чи деякі питання вони все-таки були? Але під впливом позитиву вони залишилися непоміченими.
3: Дійсно, ця людина видатна, вона запропонувала не сама, а під впливом економістів, які були навколо нього, дуже багато заходів. Деякі з них були абсолютно неправильні, наприклад, чисельні банківські канікули, коли банки не працювали, коли люди не могли зняти гроші, це породжувало нові кризи, ланцюги криз у бізнесі. Деякі його кроки були адекватними, наприклад, регулювання мінімальної заробітної плати, запровадження

0: пенсійної системи, інші соціальні програми, які зараз абсолютно притаманні всім капіталістичним країнам. Але, повторюю, я дотримуюсь думки, що було дуже багато помилкових рішень. І якби зараз, уже маючи теорію, треба було виходити з цієї кризи, треба було запровадити кількісне розширення, тобто імітувати більше грошей для того, щоб банки могли видавати кредити, сплачувати депозити, треба було рятувати системні банки, що ми робили за рекомендації Міжнародного валютного фонду у 8-9 роках.
1: Ми весь час приречені проводити паралелі між тим, що було в Штатах 100 років тому, і українськими реаліями. Ну, тому що, як казав Бісмарк, я дуже полюбляю цей афоризм, тільки ідіоти або дурні вчаться на власних помилках, а люди прагматичні воліють вчитися на помилках інших.
0: Правильно ви помітили, і, мабуть, нашим слухачам буде більш цікаві історичні паралелі з Україною, ніж гола історія чи економічна історія того періоду, де нема одностайної думки. Повторюю, там дуже багато книжок було написано про цю кризу. І вона настільки багатогранна, і економічна, і соціальна, і політична, і глобальна, світова, тому що вона вплинула на зародження фашизму в Європі. Не лише внутрішньоєвропейські процеси. Але і от такий психоз, повторюю, на дуже різко збільшена ролі держави, привели до того, що з'явилися лідери, які почали вважати себе месія, що не ринок знає, що треба робити, що не малий бізнес має рухати економіку, а великі державні мужі, які концентрують всі ресурси в своїх руках, а потім вирішують, чи війну починати, чи ще щось. От Гувер, можна було, і він робив це, допомагати американською сільськогосподарською продукцією голодуючим жертвам Радянського Союзу, насамперед українцям, і тим самим створювати попит на збільшення продукції сільського господарства. А можна діяти як Рузвельт, брати і топити, палити харчі в Сполучених Штатах, щоб збільшити попит. Побачили дві різниці? От Гувер – класичний капіталізм, і Рузвельт схильний до соціалізму. Той палить, а перший годує. Результат і там один. Збільшується попит на продукцію сільського господарства. Це зараз в підручниках. Кожна криза має свою ключову особливість. От наша криза 8-го року, що ми не дооцінили валютні ризики. А коли треба було радикально зменшити валютні ризики, не давати валютні кредити, запровадити механізми хеджування проти валютних ризиків, ми діяли з точністю до навпаки. Я просив і вимагав перед кризою опустити курс гривні, щоб відлякати людей від долара, тому що криза насувалася. Мені було відомо, і не лише мені, а ми навпаки укріплювали гривню і стимулювали людей брати валютні кредити, щоб потім дешевше віддавати ці кошти. От у нас така була неадекватна оцінка, неправильні дії влади і криза. Тому дуже важко от робити аналогії, брати американську кризу і порівнювати її з нашою. Діяти треба науково, є рекомендації на кожний ризик, на кожну причину є більш-менш адекватні рекомендації. Головне, щоб у керівництва країни було достатньо клепки, знань і професіоналів на тих чи інших напрямках. Тоді кризи будуть вирішуватись легше.
1: Пане Михайло, але повертаючися до ходу Великої депресії, до того, як вона розвивалася, до швидкості ухвалення заходів, я думаю, тут доречно провести паралель, можливо, зі спортом, хоча комусь це видасться достатньо дивним, тому що важливий результат. Погані були пакети рішень від Франкліна Делано Рузвельта. Нормальними вони були, якісними, неякісними, але вони дали результат.
2: От, тому я і не згоден з паном Олександром і з його думками, про які він говорить. Я ще раз хочу сказати, я не є консервативним прихильником того, що держава, як часи держплану, повинна все регулювати і на все втручатися. Але в будь-якому випадку, давайте повертаючись до Рузвельта, по-перше, як історик, я можу сказати, що всі ми розумні заднім числом, рішення приймається певний історичний період людьми, які діють у тих обставинах. От він сьогодні називав про валютні кредити і про курс. Олександр Савченко, я з ним згодний про те, що курс треба було б опускати. Але ж тодішня влада на це чого не йшла? Не йшла, бо для населення України, я це називаю фетишизація долара. Коли долар стоїть на місці, для широких мас українців, значить все добре. Коли долар починає вверх або вниз, люди починають нервуватися. Тому з економічної теорії треба було б, але хто ж візьме на себе відповідальність там? Тоді Тимошенко, чи Ющенко, чи Янукович, ніхто з них не хотів брати і проводити непопулярний захід. Це називається принцип історизму. Бо крім теорії, чиновники, політики діють у певних історичних умовах. В дійсності Рузвельта була досить таки чітка програма, вона називається 3R. Рельєф – допомога людям, які втратили роботу та доходи. Рекавері. Ukraine Recovery популярне зараз вислів. Відновлення економіки і реформ. Реформи, щоб подібна криза не повторилася. Тобто, по великому рахунку, от Олександр говорив про канікули, які він робив банківські, так? Але, по суті, це були не канікули. Це те, що зараз називають стрес тест або перевірка надійності банків. І їх закрили для того, щоб це зробити, і після цього велика частина закрилася, а ті, які відкрилися, ті вже мали високу довіру вкладників.
1: І Рузвельт збив ажіотажний попит.
2: Збили завдяки цьому. Плюс, саме головне, те, чим ми на сьогодні користуємося, це страхування банківських депозитів. Те, чого не було. Плюс нові робочі місця. Те, про що ми говоримо. За рахунок чого? За рахунок, знову-таки, ніхто ж не роздавав гроші наліво-направо, а фінансували будівництво доріг, мостів, дамбів, електростанцій. До речі, пам'ятаєте, плотина Гувера, один із найбільших таких гідроенергетичних будов, які є у Сполучених Штатах, вона якраз почала будуватися за Гувера, закінчилась уже пізніше. В тому числі і запроваджувалося більш жорстке регулювання фінансового ринку. Контроль біржі, нагляди, нові правила, закон про соціальне страхування, державні пенсії, допомоги. В принципі, якщо говорити більш широко з історичної точки зору, Рузвельт не виступав проти капіталізму, не виступав проти вільної ринкової економіки і невидимої руки ринку. Скоріше, він, я би так сказав би, що він адаптував економіку Сполучених Штатів до кризових моментів, які в той час були. Він не був соціалістом, він не був лівим, він змушений бути, скоріше, державним капіталістом, можна так умовно сказати. Але, по суті, через необхідність стабілізувати економіки, стабілізувати фінансову систему, зняти соціальну напругу, вони заклали новий американський капіталізм, який ми його зараз називаємо соціально орієнтований. Як народ почне розказати, бізнес має то робити, кажу, слухайте, основне завдання бізнесу – заробити прибуток, а ще краще – надприбуток. Тому, коли мені кажуть, що як же так в умовах війни хтось щось робить не так, або робить якісь такі вчинки з точки зору моралі такої суспільної, я завжди цитувати Маркса, що немає такого злочину, на яку не піде капіталізм при можливості заробити 100% навіть під страхом шибениці. Розумієте, в цьому суть за 250 років, як сказав Маркс, не змінилася. Капіталізм, суть його не змінилася. Це прибуток і надприбуток. Але для того, щоб адаптуватися до умов Великої депресії і після депресії і сучасних умов, він змушений ділитися своїми прибутками над прибутками. Врешті-решт тут же є багато теорій. І що одна з теорій говорить, треба стимулювати попит, значить треба платити більшу заробітну плату. Коли буде більша заробітна плата, буде вища купівельна спроможність. Вища купівельна спроможність переведе до того, що буде пролетаріат умовний, як колись писали класики, більше купувати товарів. Буде більше купувати товарів, значить буде можливість більше виробляти товарів.
1: Ви знаєте, мені здається, що насправді першим таким ринковим пробним експериментом був той вислів в Римській імперії, коли син імператора Веспасіана з глибокою відразою сказав: батько, це ж гроші від податку
2: від
1: на нужників. Вбиральні. Старий імператор подивився на нього і сказав: синок, гроші не пахнуть.
2: Гроші не пахнуть.
1: Гроші не пахнуть. Ми підходимо, шановні гості, до дуже важливого моменту, так чи інакше, але заходи Франкліна Делано Рузвельта дали результат. Але в цій історії, як Америка долала Велику депресію, є ще один дуже прикметний момент. Психологічний злам і боротьба зі страхом набула легендарного поширення у світі знаменита фраза Франкліна Делано Рузвельта під час інаугурації в 33-му році. Єдине, чого нам слід боятися, це самого страху. Вона була насправді, як пишуть, геніальним психологічним трюком, який діагностував головну проблему суспільства Рузвельт, параліч волі через переляк, і президент повернув людям відчуття, що ситуація контрольована. Він показав, що уряд може діяти сміливо, і насправді нема таких викликів, з якими при бажанні при політичній волі не можна було б впоратися. Як ви думаєте, пане Михайло, роль психологічного моменту в цій історії? Ну, і ще бесіди біля каміна.
2: Так, я хотів тільки сказати, що він, по суті, був родоначальником нинішнього такого медійного підходу, пропагандистського підходу. Тому що, як колись говорив у знаменитому фільмі «Король говорить», король Георг V своєму сину, що раніше для того, щоб бути королем, треба було гарно на коні сидіти і фотографію робити, а тепер треба ще й гарно говорити. В дійсності він, по суті, заклав основи оцього нашого медійного, нашого пропагандистського спілкування, бо, скажімо, такого відкритого спілкування і культури такого спілкування не було. І в дійсності він виступив в ролі певного психотерапевта, я б так сказав. Він націю заспокоював. Пік гадалок, таро і все інше, коли люди звертаються в кризі. Людям треба, щоб хтось говорив про хороше майбутнє. Що от зараз погано, але от завтра ситуація зміниться. Він, по суті, виступив першим таким великим сеансом Кашпіровського, якщо на наші українські аналогії.
1: Пане Михайло, для нас важливо, що це все відбувалося завдяки такому скромному засобу масової інформації, як радіо.
2: Радіо,
1: яке мало величезний вплив. І в тому числі Сполучених Штатів Америки. Інакше б ці ідеї, вони такі залишилися б недосяжними для багатьох мільйонів. Так сім'я збиралася біля каміна. Складалося враження, що президент розмовляє безпосередньо з тобою.
2: Поряд
1: з тобою. І це
2: ефект присутності називається.
1: Пане Олександре, як ви оцінюєте цей психологічний момент в спілкуванні Франкліна Делано Рузвельта з американцями?
0: Позитивним я хочу підкреслити, що діє Рузвельта не зупинили кризу. І це був абсолютний максимальний термін кризових моментів за всю історію американської і світової економіки. Тобто криза з 33-го по 40-й тривала. Черчилль, він мав на увазі Рузвельта, коли казав, так, еліта американська допомагають і приймають правильне рішення після того, як спробували всі неправильні. Методом проб і помилок діяв Рузвельт. І це фундаментальний недолік його політики. Але я погоджуюсь з моїм співрозмовником, що легко давати поради заднім числом. Ситуація була дійсно напружена. І про роль психології. Абсолютно, може, він випередив час. Ми ж живемо з вами в епоху презентизму. Головне презентувати ту чи іншу подію. Ну, зараз ще до слів додаються відеокартинки. Головне не подія, головне не те, що роблять мільйони безробітних бродяг, а дійсно показати, що якась одна чи дві сім'ї сидять теж за каміном. Так, це була талановита людина, його роль в тому, що Сполучені Штати все ж таки наважилися знову іти в Європу, досить значна.
1: В студії Українського радіо ми весь час говоримо з проєкцією сторічних подій на українські реалії. Це абсолютно виправдано. І не тільки на українські, на світові реалії, тому що весь світ вчився на помилках нації, яка формувалася, яка знаходила в собі колосальні сили, внутрішні резерви для того, щоб долати виклики, ризики і стати лідером вільного справді світу.
0: Для кожної країни є свій специфічний економічний механізм дії. Коли нам, наприклад, кажуть, що ви дурака валяєте, робіть як
2: у Польщі.
0: Чи я у Польщі, чи в Сингапурі, я кажу, вибачаюсь.
2: Або Грузії модно було, як у Грузії.
0: Державна англійська мова, в Сингапурі конфуціанство, в Сингапурі
2: англійське право.
0: Англійське право і заборонили комунізм, то так.
2: Да.
0: Тобто ми не можемо діяти як сінгапурці. А американська, наприклад, економічна система, вона не соціальна економічна. Там майже найменше податки, якщо беремо розвинуті країни, вони в два рази менше, ніж в скандинавських країнах. А от для скандинавських країн, для німців, там дійсно притаманна велика соціальна складова. Якщо повернутися до українців, українці набагато ближчі до американців. Українець не буде платити великі податки. Українці – це нація, яка перша придумала офшорну зону. Запорозька Січ – це перша офшорна зона в Європі. створена знизу. Туди тікали, щоб не платити податки. І польській шляхті, а потім і московському царству. І от після війни, яка притаманна українській нації, і лише українській нації, ми не можемо збудувати шведський соціалізм в Україні. Ми не будемо платити 55% податків. Скільки держава не напише, українець заплатить 10%. І все. А решта буде ховати. Тому краще себе не дурити, а розробляти і виход з кризи, і економічний механізм притаманний саме для українців. Як для мене це урок, в тому числі із цієї американської і світової кризи, яку треба винести. А коли є шарахання, візьму від тих трошки, візьму від тих, ніщо не виходить. Я би хотів, щоб українці також вимагали від влади економічних моделей, економічних рішень, які притаманні саме для нас.
2: Я не згоден з паном Олександром, що ми близькі до американської моделі, тому що американська модель якраз вона модель акціонерного капіталу, коли кожний може стати власником інших великих структур, з чого і почалася криза. А українська ментальність – це куркульська ментальність. Куркуль в хорошому розумінні – господар. Тобто, якщо подивитися, чому у нас нема фондового ринку і загрози такої, як було в Штатах? Бо український господар не хоче ділитися своєю власністю і крім нього, щоб хтось іще керував. А у нас буде трошки інша модель, при якій не буде розвинутого фондового ринку, як у Сполучених Штатах. Але повертаючись до Великої депресії, я підвів би підсумок так. Якщо говорити про Сполучені Штати, це можна було б сказати, що велика економіка, великий організм перехворів, отримав щеплення і вийшов на новий якісний рівень.
1: Чудове порівняння. Від більшовіцької пропаганди, від соціалізму, від комунізму, від фашизму. Так, і американське суспільство зрозуміло, що...
2: Треба ділитися.
1: Треба ділитися. Американці запровадили інновації, які діють і сьогодні, мінімальна зарплата, чітко визначений графік робочого дня, бо термін робочого дня, пенсійне забезпечення, те, чого раніше не було, але що тепер вважається абсолютно необхідним атрибутом в економіці будь-якої країни. Це був епізод 5 спецпроекту Українського радіо «Сполучені Штати Америки 250» або «Дім для сміливих». Епізод 5 ми говорили про зародження Великої депресії в Сполучених Штатах, чому це стало можливим в ринковій економіці, про методи впливу, ну і небачений рівень довіри, комунікація тодішнього президента із населенням. Населення повірило своєму лідеру. І це теж один з надзвичайно важливих промовистих моментів, як треба вибудовувати комунікації людини, що на самому верху, зі своїми громадянами, з населенням. Працював в студії і розмовляв з нашими гостями я, Віталій Науменко. Дякую за увагу і до наступної суботи.
3: Дім для сміливих. Спеціальний ефір Українського радіо до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Українське радіо.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні вівторок, 13 жовтня. Повітряна тривога зараз активна в Запорізькій і Донецькій областях, а також у частинах Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької, Черкаської, Харківської, Полтавської та Сумської областей. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Щонайменше 11 людей постраждали внаслідок серії ударів по Харкову. Ще трьох містян вдалося врятувати, повідомили у ДСНС регіону. Увечері армія РФ застосувала 10 ракет типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі міста, розповів керівник обласної адміністрації Олексій Губов.
3: Кілька житлових будинків, прямі влучання. Один із житлових будинків – це Холодногірський район, п'ятиповерховий. Значить, там є руйнування повністю під'їзду, працюють на місці підрозділи ДСНС, екстрена швидка, медична допомога. Національна поліція обходить будинки, квартири для того, щоб виявити людей, кому слід надати необхідну медичну допомогу. Наразі відомо по всім локаціям, що більше 10 людей отримали поранення, частина з них перебуває вже у лікарнях, ліквідація наслідків триває.
2: Російська армія завдала ударів по Рівному та області. Пошкоджені гуртожитки, житлові будинки, нежитлова інфраструктура, а також підприємство, що не функціонує. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Написав про це у Фейсбуці голова обласної адміністрації Олександр Коваль. Увечері російські війська вдарили по Києву 6 балістичними ракетами. Їхній тип уточнюється. Про це повідомили повітряні сили у Фейсбуці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі було влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури, а також у Деснянському районі. Там ракета влучила у 4-поверхову складську будівлю. Україна готова до припинення вогню по енергетиці, але і Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
4: Будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть нашій обороні, нашому захисту. Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки. Фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група в Америці, всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним.
2: Президент повідомив, що зустрівся з українською переговорною групою, яка повернулася зі США, та йшлося про шляхи деескалації та закінчення війни Росії проти України. Перемовини за участю представників України, США та Європи почалися в Майамі 9 жовтня і мали тривати 2 дні, але завершилися достроково. Про так зване енергетичне перемир'я президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив після того, як досяг угоди із Росією про експорт дизельного пального, що, на його думку, має знизити ціни у Штатах. Чи допоможе російський дизель республіканцям на проміжних виборах у Конгресі? Нона Стефанова розкаже.
5: Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські і світові ринки. Ще 500 000 надасть протягом листопада, а згодом поставить іще 1 000 000 тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 000 000 тонн дизелю. Дональд Трамп публічно дякує за це Володимиру Путіну і вимагає від України припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі.
6: Думаю, ви вже чули про нафтову угоду з Росією. Це серйозна угода. Я хочу подякувати президенту Путіну. До нашої країни надходитимуть величезні обсяги нафти, точніше, дизельного пального, саме воно нам і потрібне. Тож дякую.
5: Президент США у своєму дописі в соцмережі пояснив зиск для американців від угоди з Росією. Заявив, що ціни на дизельне пальне для Сполучених Штатів і цілого світу будуть знижуватися дуже швидко і рекордними темпами. Додав, що сприятиме цьому і повний контроль вдоль США над Ормузькою протокою. Про вигоди від дизельної угоди з Москвою Трамп говорить і на одному з передвиборчих мітингів у місті Сіракюз. Ціни на пальне у США сягнули нового рекорду у вересні до понад 6,5 доларів за галон. І це рекорд за останні 32 роки, заявляють в управлінні енергетичної інформації США. Про бажання президента знизити ціни на пальне завдяки угоді з Путіним говорить і нова речниця Білого Дому.
0: Президент Трамп чув, що люди розчаровані цінами на бензин, зростанням цін на продукти харчування. І він пропонує те, що завжди робить, а саме пропонує рішення завдяки цій угоді. У нас буде дешевий бензин, дешеві продукти харчування.
5: Наведені Дональдом Трампом дані і щодо Ормузу, і щодо російського пального одразу почали ставити під сумнів світові інформагенції. Так, за даними Reuters із посиланням на управління енергетичної інформації США, 300 тисяч тонн дизелю – це приблизно 2 мільйони 250 тисяч барелів пального. І їх вистачить менш ніж на добу споживання лише транспортного сектору США. Під питанням і перевезення обіцяного Москвою дизелю, адже частина танкерів, задіяних у торгівлі російськими енергоносіями, перебуває під санкціями. Нонна Стефанова, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
6: Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень у південних більшості центральних та північних областей дощ, нарешті території без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23 градуси, у західних областях 9-14. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 90%, тиск 750 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія намагається зробити окупацію українських територій незворотною, формуючи повноцінну систему силового, судового, фінансового управління. Відтак, за даними аналітиків, видання The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до такої собі єдиної російської системи моніторингу, яка в режимі, як зазначають у цьому матеріалі, реального часу контролює бюджети, будівництво і виконання вказівок Кремля. Москва ставить собі за мету до 2030 року повністю інтегрувати ці регіони в свій правовий та економічний простір. Але чи вдається ворогу створити ось таку собі паралельну сурогатну державу на захоплених територіях? І що відбувається нині на тимчасово окупованих територіях України? Про це говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Петре, отже, за даними The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до прямої російської системи моніторингу. Поясніть, будь ласка, що це за система така, як працює цей цифровий контроль, і чи реально Москва стежить, в режимі реального часу, що відбувається на ТОТ?
2: На жаль, так. І за більшістю регіонів, в принципі, це мало статися рано чи пізно. І зараз ми спостерігаємо, як це стається, по суті. Да? Тобто ми виходимо на ту стадію, коли окуповані території з точки зору Москви майже остаточно інтегруються в повноцінне в російське бюрократичне поле. Я не назову це юридичним полем, тому що росіяни навмисно залишають собі там певні прогалини для певних речей, які потребують і геноцидальна політика, яку вони впроваджують, і колоніальна політика, яку вони впроваджують, називаючи речі своїми іменами. Але з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесу, з точки зору виховання залежності як частини страху людей, які знаходяться на окупованій території, це дійсно абсолютно так. Тут мова йдеться про системи, які пов'язані безпосередньо до реєстраційних даних. Мова йдеться про систему державних послуг, яка в них називається госуслуги, така собі аналогія нашої дії, грубо кажучи. Все це на сьогоднішній день, окрім цього, зав'язано в їх національний меседжер МАКС. І це і є створення цієї інфраструктури повноцінної цифрової держави, яка забезпечує повноцінний контроль. Це необхідно Росії не тільки для контролю над суспільством, над тими процесами і завданнями, які виконує окупаційна адміністрація, окупаційна влада. А також це необхідно Росії для контролю самої окупаційної влади. Тобто, в принципі, за абсолютним підтвердженням будь-якої теорії колонізації, вони рухаються там певними кроками, вони підійшли до того кроку, і далі менше буде гауляйтерів, яких вони призначають, наприклад, з боку наших зрадників, з боку колаборантів і колишніх громадян України, і більше це буде переходити на заміщення безпосередньо російськими бюрократами. Безумовно, тут війна накладає свої певні особливості, і якби там війни не було, це би вже трапилось, але це абсолютно зрозумілий поступовий крок, за яким можна легко спрогнозувати, що буде далі, до якого ступеню далі ми будемо рухатись, умовно кажучи, з окупованими територіями з точки зору внутрішньої організаційної політики Кремля.
1: Для українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, ось ця російська система моніторингу, що означає на практиці?
2: На практиці нічого насправді не зміниться. І скажу таку контроверсійну штуку, що місцями нашим людям може стати легше. Чому? Тому що система тотального контролю, вона і так працює на окупованих територіях повноцінно. Вже, мабуть, що там не можна сильніше закручувати гайки, ніж вони вже закручені. З іншого боку, наші люди постійно стискаються з безчинством з боку вже безпосередньо місцевих бюрократів. Да? Тобто цей самий ексцес виконавця, коли будь-який вахтер на своєму місці вже є великий начальник і робить що завгодно. Яскравий приклад – це буде ситуація з визнанням безхазяйним майна в Маріуполі, коли люди змушені по кілька разів відвідувати офіційні окупаційні структури, при тому, що вони довели вже, навіть перереєстрували своє майно за вимогами російської окупаційної влади в російських реєстрах, і все одно вони змушені відвідувати, стояти в чергах, доводити і так далі, далі, далі. Тобто це от знущання над людьми, його, можливо, стане менше. Чи стане гірше з точки зору контрольованості? Мабуть, що буде так само. Єдиний нюанс нюанс, в якому дійсно ця ситуація може погіршуватись, да, єдиний момент. Це мова йдеться про початок мобілізаційних, наприклад, заходів або призовної кампанії у військо. Безумовно, це звужує поле для маневру. Ну і так вони Росією звузили останнім часом, але повна цифровізація, от включення в ці моніторинги, в онлайн-спостереження в живому режимі, ну, воно безумовно буде зменшувати можливості уникнути фактично будь-якої мобілізації.
1: Тобто це можна розглядати ще як частину підготовки до, можливо, посилення мобілізації на тот. А як взагалі за часи війни мобілізовували українців до російського війська? Зрозуміло, що, вочевидь, там були якась частина, яка йшла добровільна, так, як то кажуть, ніде правди діти, але наскільки масовою була примусова мобілізація? Що відбувається зараз?
2: Не хотів би створювати картинку контрпропаганди, фактично, ми фіксували кілька випадків примусової мобілізації. Це мова йдеться не про випадки, а про спроби запуску це як процесу. Проте в дивний спосіб, після того, як це стає, ну, виповзає назовні і набуває достатньо швидко резонансу, росіяни відступають. Ми досі, якщо чесно, не маємо відповіді, чому так трапляється з окупованими територіями. Ну, тобто, будь-які скандали, думаю, всі знають, які трапляються на території Росії, природні, вони абсолютно індиферентні до російської влади, вона на них там не особливо реагує. Вимикає, грубо кажучи, телевізор, да, і люди перестають знати, що там щось було. То з окупованими територія трошки інакша. Думаю, що це через те, що росіяни побоюються, що тут все ж таки може спалахнути спротив активний, агресивний в широких верствах населення. Тому такі точкові спроби були, їх можна згадувати, там кілька років таке відбувалось. Все інше я не можу назвати це прям примусовою мобілізацією. Цього року єдина зміна, що почали приходити різні рознарядки і мобілізаційні завдання вже на підприємства, тобто на об'єкти бізнесу, тому що підприємств нормальних там немає, які мають забезпечити явку підписання контрактів для певної кількості людей зі своїх співробітників, але примусу, да, якби ми його уявляли, шантажу, там фізичного якогось насильства, щось таке, насправді такого не відбувається. З іншого боку, ситуація погіршується, і це теж, мені здається, важливо казати про це правду. Зараз тим, що росіяни набирають велику кількість людей в підрозділи антидронової боротьби, вони в них носять названню БАРС, ну і там різні доданки в залежності від регіону. Там достатньо висока заробітна плата на фоні безробіття на окупованих територіях. Вони гарантують, що люди не потраплять на лінію фронту, як вони пишуть, да, ні в штурма. Зрозуміло, що, ну, вірити росіянам – це себе обманювати, але, ну, там писав якийсь російський автор і обманюватися рад. Да, от там приблизно та сама ситуація. І це лоялізує і легалізує оці додаткові набори в армію, які ведуться на оці обмани, що це буде не на фронт. Дійсно, антидронові підрозділи, поки ми не бачимо, щоб їх відправляли на фронт, але, ну, ми всі розуміємо, що це питання часу, тому що їх ефективність на окупованих територіях, ну, занизька. Але кількість їх дійсно завелика, і вони дійсно на там 80% мінімум сформовані від мешканців окупованих територій. Тому питання мобілізації, ясно, що воно і контрактування, і рекрутингу в російську армію, воно досить чутливе, досить контроверсійне, да, але воно є. З іншого боку, зараз вони загребуть, вибачте за таке висловлювання, вже залишки наших маргіналів, які і так подумували йти підписувати контракт, тільки боялися опинитись на фронті. От зараз їх позабирають в ці підрозділи, і, в принципі, залишаться люди, які точно не збираються воювати. Тут тоді буде якась більш, ну, зрозуміла картина з одного боку, з іншого боку, більш ризиковий старт, коли він буде мобілізаційних заходів, тому що коли люди, ну, агресивно проти, то ясно, ми це побачимо і реакцію, сподіваємось, побачимо більш активно теж.
1: Я думаю, наші слухачі, особливо ті, хто читає телеграм-канал Андрющенко Тайм, неодноразово, особливо влітку, багато бачили публікації, відео з ураження і вантажів, і російської військової техніки. Влітку, чому згадую про це, багато було ударів по логістиці. І серед іншого, так званий цей сухопутний коридор, він був, ну, таким собі філіалом пекла. Буквально, знову ж таки, днями в себе на телеграм-каналі ви писали про те, що вперше було зафіксовано пряму заборону руху військових конвоїв. З чим це було пов'язано? І поясніть, будь ласка, літо закінчилося, так? Уже другий місяць осені пішов. А що врешті з цим сухопутним коридором? Як ним користуються? Наскільки він завантажений? І чи продовжуються удари по ньому?
2: Ох, прям багато питань. Ну, давайте по суті. Чи продовжуються удари? Так, продовжуються. Так, збільшуються. Їх кількість зростає. Інтенсивність зростає. Небезпека для росіян теж зростає. Через це і було пов'язане повідомлення. Ну, наприклад, відбулося одразу протягом дня дві резонансні речі. Безпосередньо, ну, по-перше, було заборонено перекидання військових конвоїв сухопутним коридором. Це вперше росіянам військовим. Обмежили пересування по всій трасі, починаючи від Новоазовська, закінчуючи Чонгар. По суті. Але цивільним просто рекомендували не їхати. Проте ми бачили дуже велику кількість уражень. І у підсумку, десь там по обіду, росіяни закрили дві ділянки траси, загалом десь до 100 кілометрів. Це десь 1/5 траси, по суті, якщо так розбиратись. І пустили в об'їзд, тому що була дуже велика кількість уражень. Чому росіяни закривають трасу? Не для того, щоб ми не вражали або там убезпечити цивільних. Це теж такий важливий нюанс, а для того, щоб спокійно розтягнути уражені фури, які там палають, і зробити оцю ілюзію, що все гаразд насправді. Тому так, уражень велика кількість. Чому ми їх мало бачимо? Тому що, або мало говоримо. Тому що, ну, з нашого боку ми про це, в принципі, мало говоримо. І з приходом Драпатого, як похов головнокомандуючий, я думаю, всі звернули увагу, що туману війни стало більше. І це, мабуть, що і добре. З іншого боку, росіяни досить сильно активно ведуть роботу, щоб теж не було будь-якої фіксації, будь-яких уражень, включно з сухопутним коридором. Тому і з того боку ми бачимо менше, іноді воно проривається, ну це якісь флібустієри просто там тимчасові, да? Потім буде затишок, від цих відео ФСБ попрацює, потім буде опять який вибух. Щодо автівок, чи їдуть, так їдуть. Їдуть досить активно, завдяки у тому числі тому, що росіяни створюють оцю інформаційну тишу, і в росіян здається іноді відчуття, що там безпечно, то кількість вантажівок не менше. Навпаки, з 11 вересня вона побільшала. Чому? Тому що після того, як росіяни в вересні спочатку відновили сполучення паромами через Керченську протоку, потім вони заборонили перевезення паромами, ну, майже всім вантажівкам, і вони мають рухатись об'їздом в сухопутним коридором, і це додало офіційно десь в середньому 400-450 вантажівок на добу. Приблизно стільки ж рухалося до того. Ну, це просто от можна зрозуміти, яка кількість вантажівок одночасно рухається. Це тільки в бік Криму, ну, зрозуміло, що і з Криму приблизно така сама. Тобто трафік достатньо серйозний. Саме тому росіяни збільшують кількість постійно антидронових підрозділів. Їх ефективність, як я вже казав, досить спірна, щонайменше неоднозначна. Чому їдуть? Чому? Ну, зрозуміло, що постачання товарів не може зупинятися і не можуть вони знайти інший якийсь шлях для забезпечення і окупованого Криму, і Херсонщини, і Запоріжжя. Да, власне, як і Донецької області, да, окрім логістики автомобільної. З іншого боку, це призвело до шаленого зростання ціни за логістику. І на сьогоднішній день чистий прибуток перевізника звичайної вантажівки, навіть не бензовозу, становить десь в середньому там 250 тисяч рублів. Це вже прибуток за мінусом пального, витрат на саму логістику, да, на транспортний засіб і так далі, далі, далі. Тобто ціна починається на сьогоднішній день десь приблизно з 500 тисяч рублів за одну фотку в один кінець. Ну, мовно кажучи, з Ростова в Крим, от хтось має заплатити 500 тисяч, щоб туди поїхала фура. Повторюсь, це за одну ходку. До початку контролю нашого сухопутним коридором водій вантажівки заробляв, ну, в принципі, за місяць, якщо він прямо сильно працював і без зупину, ну, може, там 200 тисяч він за місяць заробляв, зазвичай менше. Зараз він заробляє за одну таку ходку, якщо вона буде вдала. Тому зрозуміло, що вистачає бажаючих спробувати, вистачає бажаючих сподіватись на те, що от саме його дрон не уразить, і тому, на жаль, вони їдуть. Я думаю, що це теж питання тимчасове. Рано чи пізно, ну, все ж таки буде переоцінка ціни. Це по-перше. По-друге, є ще один наслідок, за яким ми слідкуємо, який рано чи пізно станеться. Це зростання цін в Криму. Тому що не можуть такі ціни не впливати на економіку з точки зору продажу товарів, але поки вони не впливають. Це означає, що штучно стримуються і включені якісь інші компенсатори російською владою, але вони не можуть бути нескінченними, враховуючи вже період нашого ураження. Тому, я думаю, зима в Криму буде досить дорога щонайменше, а це у тому числі призведе і до зменшення здатності оплачувати такі перевезення, тому що, ну, ціну будуть просити вищу, а забезпечувати її вже суб'єкти господарювання не зможуть. Тому, думаю, рано чи пізно ми побачимо зупинку логістики по сухопутному коридору.
1: Ну і саме тому, вочевидь, ви ставили запитання своїм читачам, так що у росіян закінчиться раніше з такими темпами вантажний транспорт чи охочі до швидкого заробітку водії. Ну, але так, менше, так. Та, менше з тим. Ви згадали про зиму. Що відомо взагалі про підготовку до цієї зими на окупованих територіях? Бачив вже я повідомлення про знеструмлення в деяких районах. Взагалі, як зараз готуються до зими? До яких викликів варто зараз готуватися нашим людям, які там перебувають? Але, ну, окремо, що зрозуміло по інфраструктурі, по підготовці до опалювального сезону?
2: Ну, вона трошки різна в залежності від регіону і здатності окупаційної влади в цьому регіоні, ну, бодай щось організувати. Не можу сказати, що сама підготовка погана з одного боку, з іншого боку не можу сказати, що вона буде успішна. Чому? Росіяни дійсно дуже серйозно ставляться до зимового періоду. Як вони виходять з ситуації? Вони залучають так звані шефів, це регіони Російської Федерації, які отримують прям прямі завдання щодо допомоги, забезпечення ремонтними бригадами, забезпечення технічними бригадами і на стадії підготовки, і потім в супровід всього опалювального сезону в основних регіонів, принаймні основних міст, де є центральне опалення. Це мова йдеться про Запорізьку, про Херсонську, про Донецьку, Луганську області. Це дійсно дозволяє, ну, бодай як вирішувати ці питання відносно оперативно, але є одна але, як то кажуть, того, чого не було тотально попередні періоди. І мова йдеться про наші удари по інфраструктурі. Безумовно, знеструмлення, яке зростає і вже викликає, по суті, ефект доміно і викликає цю ланцюгову реакцію, систематично воно призведе до того, що навіть наявність котелень, навіть їх там модернізація, якщо вона була, або там інвентаризація системи опалення і здатність їх швидко ремонтувати чи перезапускати, це все чудово, але коли немає електрики і не працюють насоси, які мають подавати воду, від тих ремонтних бригад, в принципі, толку мало. Да? Вони ж вручну не будуть закачувати воду в систему опалення багатоповерхівок. Тому, скоріш за все, зима буде непроста на окупованих територіях. Буде зима не легша за 2022 рік. Залежить від температури, знову ж таки, дуже буде велика кількість і відключення світла без можливості опалення. Тому треба до цього готуватись вже сьогодні. Треба думати, як будуть люди виходити з ситуації з точки зору. Власне, як українці систематично виходять. Mm-hmm. Да? Всі ми знаємо з вами ці рецепти. На окупованих територіях, на жаль, цих рецептів немає, не знають, не дотримуються і не сильно один одного підтримують. В цьому випадку росіяни навіть не завозять там повер-станції і все таке інше великої кількості. Тому, думаю, зима буде непроста. Але треба готуватися, питати в своїх людей, своїх друзів з окупованих територій, як переживали зиму українські регіони, тому що у нас теж зима була, м'яко кажучи, непроста. Але ми пережили. І я переконаний, що в подібній ситуації окупованих територіях буде.

0: Донщина. Військовослужбовці Національної гвардії разом з іншими підрозділами Сил оборони провели чергову масштабну гуманітарну місію, доставили продукти цивільним у тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Нагадаю, що це не перша така операція, і ми вже говорили в етері українського радіо, так як минулого разу теж було доставлено 4 тонни продуктів з 100 різних локацій. Про це повідомляв Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА. Пане Петре, що на сьогодні відомо про Олешки, яка там ситуація, з найактуальнішого, поділіться, будь ласка.
1: Складна тема. Що тут скажеш, Сили оборони молодці. Вони дбають про наших людей як в тилу, так і в окупації. Ситуація в Олешках стала трохи краща, тому що люди стали виходити і отримали, бодай якусь можливість відвідувати Радянське, це не так далеко, там, відносно, не так далеко від Олешек, і скуповують там продукти, бачили, я думаю, всі ці відео з дронів, прям масово люди виїхали туди в магазин, потім повертались, а, на жаль, знаходили загиблих своїх, судячи за все, сусідів, і завозили їх, теж поховали врешті-решт. Тобто ситуація складна. З іншого боку, знаєте, фактор Олешек, він дуже складний, який би змусив би нас шукати відповіді на складні питання і вже перестати уникати цих складних питань, все ж таки працювати над цим. Тому що ситуація в Олешках виникла не сьогодні, вона виникла не вчора. Вперше майже 3 місяці назад про це казав вголос вперше омбудсмен наш Лубінець, потім воно якось замовчалось, а потім через 3 місяці ми дійшли до катастрофи. Тому нам потрібно якусь мати все ж таки строгу політику, як ми до того відносимось. Тому що з одного боку там наші люди, з іншого боку там наші люди, які прийняли рішення залишатись місцями в окупації, і ми не можемо про них подбати. А інституції, які би мусили про них дбати, зокрема Червоний Хрест, наприклад, да, міжнародний, або Організація Об'єднаних Націй, не бачу там сильного бажання. З іншого боку, я і не бачу нашого сильного тиску на ці організації для того, щоб примусити їх все ж таки домовлятись з російським урядом і щось з цим робити. Сказати, що у нас немає важелів, це буде майже чесно, але не до кінця. Не будемо забувати, що у нас є Запорізька атомна електростанція, яка чудово домовляється через Росію з нами, зокрема, за локальні перемирення, які дозволяють постачати певні товари на територію окупованого Енергодара. При тому, що Енергодар у нас теж наближається до ситуації з Олешками. Якби не ЗАЕС, там було б те саме. Насправді, на сьогоднішній день. Тому ми маємо зробити висновки і переходити не тільки від того, щоб дивитися, які ми молодці, і наші воїни рятують наших цивільних в окупації, до того, щоб або не доводити до таких ситуацій, розуміти, як поводитись з такими ситуаціями. Це дуже, дуже хотілося, щоб це так сталося, поки насправді я не можу сказати, що ми навіть рухаємося в той бік. На жаль, тому знову Олешки, да, там поруч гола пристань, не в кращому стані. І ще купа населених пунктів вздовж лінії фронту, особливо по Херсонщині, яка теж не в кращому стані. Виявляється, ситуація така, знаєте, ми штучно вирішимо питання, допоможемо людям в Олешках. Повірте, це хорошо, я просто не хочу, щоб нас істрактували якось невірно. Але це дозволяє не займатися всім іншими подібними питаннями в окупації. Тому, мені здається, треба почати з головного питання. Ми дбаємо про людей в окупації наших чи ні? Ну, в широкому і вузькому сенсі слова, да? І як? І тоді, можливо, це дасть можливість нарешті на 5-й рік великої вторгнення окупації напрацювати якісь механізми, які будуть працювати і захищати, принаймні, наших людей, які залишились по ту лінію фронту.
0: Дякую, пане Петре, за нашу сьогоднішню розмову. Петро Андрющенко був щойно на зв'язку, керівник Центру вивчення окупації. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про плани Міністерства інфраструктури України у найкоротші терміни розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. І говоримо сьогодні в такому ключі про те, які гідрологічні особливості і параметри важливо враховувати під час проєктування таких споруд. Резервні переправи і так само понтонні переправи. І з нами гідролог, доктор географічних наук,

0: гуманітарних наук Віктор Вишневський. Пане Вікторе, вітаємо вас.
1: Вітаю радіослухачів.
0: Все-таки, що таке гідрологічні особливості, чому їх важливо враховувати, коли йдеться про проєктування і будівництво, наприклад, понтонних переправ або насипних дамб?
1: Наша ріка, головна ріка України, має, звичайно, певні особливості. І такими особливостями є істотна мінливість витрат і рівні води протягом року. Найбільші рівні витрати води спостерігаються наприкінці квітня, інколи в перших числах травня, а от якраз от в вересні-жовтні витрати і рівні води стають меншими. Причому це зменшення може бути десь разів у 10. Однак за останні 50 років Дніпро істотно змінився. На ньому було спочатку збудована одна гідроелектростанція, на початку 30-х років це Дніпро-ГЕС, а вже після Другої світової війни було збудовано ще 5 гідроелектростанцій, вище яких утворилися величезні водосховища. Причому ширина в деяких місцях сягає і нині до 25 кілометрів. Наприклад, це найширше на сьогоднішній день Кременчуцьке водосховище. Зрозуміло, що наводити понтонну переправу на такій величезній довжині дуже проблематично. Треба шукати кращі місця, де ріка вуща, де є під'їзди до берега. І такі місця, звичайно, існують і в Києві, і загалом на Дніпрі. І потрібно ще згадати і те, що, на жаль, 6 червня 2023 року була зруйнована Каховська гідроелектростанція і величезне водосховище Каховське площею понад 2000 квадратних кілометрів виявилося зруйнованим, спорожненим, і тепер на тому місці росте густий вербовий ліс, який певною мірою нагадує амазонську сельву, через яку теж і пройти дуже складно, і збудувати щось через той простір дуже складно.
0: Тобто, фактично, гідрологи можуть підказати будівельникам, де саме пасує будувати такі споруди і як саме їх будувати, враховуючи особливості ландшафту, враховуючи особливості річища Дніпра, чи приток, або що?
1: Взагалі, коли будується будь-яка споруда на річці, то знання того, що собою являється річка, є абсолютно обов'язковим. Неприпустимо досягти того, щоб якась споруда була зруйнована за кілька років або сильно пошкоджена. І, на щастя, знання про водний режим річок в Україні є. Це тому, що вже понад 100 років проводяться регулярні спостереження на тому самому місці. Кожного дня людина приходить на берег, міряє рівень води, через кілька днів міряється витрата. За цими даними встановлюється залежність витрат від рівнів води. Крім того, міряється температура, фіксується льодовий покрив і так далі. Але, повторюся, після того, як було створено Дніпровський каскад гідроелектростанцій і, відповідно, водосховищ, водний режим істотно змінився. Наприклад, можуть бути зими у Києві, коли крижаний покрив на Дніпрі просто не утворюється. Це тому, що вода скидається з великих глибин Київської гідроелектростанції, до того ж скидається нерівномірно протягом доби. І оці коливання, плюс те, що вода скидається з великих горизонтів, визначає те, що в районі Оболоні дуже рідко, трошки частіше це в районі Нижніх Садів, там уже з деяким віддаленням утворюється крижаний покрив. Взагалі, раніше можна було переходити Дніпро по кризі, і є історичні відомості, що крига сковувала річку і наводилися переправи прямо по кризі. Однак тепер, по-перше, відбулися зміни клімату, і, по-друге, як я вже казав, водосховища істотно змінили водний режим, термічний режим, льодовий режим, і особливо по кризі не походиш.
2: Давайте поговоримо про ці насипні дамби. От уряд наш повідомляє, що планує зробити ці понтонні переправи і насипні дамби. Як швидко можна збудувати ці насипні дамби, якщо ми говоримо, наприклад, про Дніпро в течії Києва?
1: Насамперед, треба сказати, що дамби традиційно тлумачаться як гідротехнічна споруда, призначена для якогось захисту. Ну, наприклад, захисту якоїсь території від підтоплення і затоплення. Однак, от такий насип необхідний доволі часто і для того, щоб спорудити автошлях до самої води. І вкотре кажу, що за останні десятиліття дуже багато на Дніпрі змінилося. Якщо раніше берег Дніпра являв собою зручний пісок з плавними похилами, то тепер, наприклад, у багатьох містах, в Дніпрі, у Києві, споруджені набережні, і просто заїхати спонтанно на набережну, яка височить метрів на 7, на 8, доволі проблематично. От у таких місцях, зрозуміло, потрібно відсипати чимало кількість ґрунту, причому, щоб він був щільний, бо наступного року підніметься вода, підніметься швидкість течії, недопустимо, щоб це працювало лише на кілька місяців. Ну, для цього, я так думаю, потрібно принаймні 2-3 тижні, для того, щоб зробити такі підготовчі роботи.
0: Тобто насипати фактично під'їзд до понтонної переправи. Поговоримо якраз про понтонні переправи. Ну, ми дуже добре розуміємо, що це засіб, який з давніх часів використовується для того, щоб переправлятися через річки. У нас у Збройних силах України теж є спеціальні підрозділи, які займаються наведенням переправ. Ну, в даному разі йдеться все-таки про широчезну річку Дніпро. Як можуть виглядати понтонні переправи через Дніпро?
1: Як вони можуть виглядати, можна подивитися на фотознімки тих понтонних переправ, які вже були споруджені в Києві.
2: Ви маєте на увазі Другу світову?
1: Так.
2: А, і якраз показуєте нам дещо.
1: Книга, автором якої є Дмитро Васильович Малаков, де він...
2: Київ 1939-1945.
1: І от в цій книзі дуже багато фотографій, які містять вигляд того, як виглядали оці понтонні переправи. Угу. Ну, от, наприклад, є дуже відоме одне фото, дайош Київ, однак немає точної прив'язки, де саме це фото було зроблено.
2: Ага, вантажівка з'їжджає з понтонної переправи на цьому фото.
1: Де видно понтонна переправа споруджена буквально за 10-20 метрів від колишнього ланцюгового мосту, а потім мосту Євгенії Бош. І в дописі до цієї фотографії написано, що німці звели тут понтонну переправу лише за один день.
2: Один день з тими технологіями, то відповідно, якщо поговорити, розуміти, що технології все-таки змінилися, можна робити це і швидше.
1: Так от, спочатку Червона армія відступала, а німецька армія наступала і мусила наводити ці понтонні переправи, а потім це відбулося навпаки. Уже Червона армія наступала, і для того, щоб просуватися швидше, підвозити необхідні боєприпаси, потрібно було вже Червоній армії швидко наводити ці понтонні переправи. І є книги, написані учасниками Другої світової війни, де оцей процес наведення понтонних переправ детально описаний. Ну, от, наприклад, сьогодні 9 жовтня, а от 10 жовтня 1943 року в розпал підготовчої роботи щодо звільнення Києва була наведена перша понтонна переправа південніше Києва в районі Букринського плацдарму. Потім там збудували другу понтонну переправу. Потім керівництво Червоної армії прийшло в голову, що цей не дуже зручний плацдарм, бажано наступати з півночі. Ці понтонні переправи перетягли до Лютіжа і встановили їх наприкінці жовтня.
2: Але як вони встановлювали під щільним вогнем німецьким? Тоді дуже було багато загиблих, 600 тисяч на Букринському плацдармі,
1: якщо
2: на Лютівському.
1: Читати оці описи, то просто вражаєшся тому, як кожної години, над кожним етапом цього всього, кількість жертв просто була неймовірна. І згадуються і конкретні люди, які це робили, повторюся, це просто жах.
0: А от якщо казати вже про сучасну добу, так, про теперішні часи, пане Вікторе, який у нас є досвід наведення переправ, тому що, мені здається, коли росіяни вдаряли по Вишгородській так само дамбі, так, то там теж невеличкі, але понтонні переправи де-не-де облаштовувалися.
1: Ну, я хочу сказати, що інколи доводиться наводити понтонні переправи і будувати понтонні мости, і навіть не в воєнний час. Наприклад, у 2008 році трапилася дуже висока повінь на Дністрі, багато мостів було зруйновано, і я сам бачив, як наводилися доволі швидко мости, причому капітальні, тобто на опорах, і в тому числі от такі на понтонах. Тобто їх збудувати ну, доволі можна швидко, і я от не закінчив, кияни можуть подивитися і з'ясувати, що в самому Києві перше понтонне переправу було встановлено 10 листопада 1943 року, а нагадаю, Київ було звільнено 6 листопада, і меморіальну табличку, яка засвідчує цей факт, можна побачити на станції метро Дніпро, зазначено навіть, ким була встановлена ця табличка. І, до речі, якби не заміновані от опори от колишнього мосту, то цю понтонну переправу можна було б навести і швидше. Тобто, повторюся, це зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю з мостами.
2: От якраз я хотіла поговорити і про експлуатацію, і пропускну здатність. Як можна порівняти це? В рази менше? Не, і, ну, і експлуатація?
1: На жаль, не в
2: рази. Як довго теж, скажіть, може слугувати?
1: На жаль, не в рази. Ну, для прикладу, от Північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Ну, зрозуміло, що понтонна переправа, на якій може бути, ну, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, ну, реально може пропускати, ну, в разів у 100 менше.
2: 100.
0: Тобто на два порядки.
1: На два порядки.
0: Тобто на два порядки менше. Ну, а про які загалом, про який транспорт йдеться? Про автомобілі, цивільні перевезення, вантажівки, громадський транспорт?
1: Ну, якщо вже щось будується і будується зараз, то зрозуміло, що треба будувати так, щоб можна було рухатися по цьому понтонному переправу будь-якій техніці. Ну, під час Другої світової війни по цих понтонних переправах переправлялися навіть танки. І по великому рахунку така потреба існує і зараз. Ну, зрозуміло, що якщо буде рухатися танк, то, напевне, тільки в одному напрямку, тому що вага 40 тонн і 1 тонна – це, ну, все-таки колосальна відмінність. Однак, повторюся, для того, щоб замінити хоч один справжній міст, одної понтонної переправи зовсім мало. Треба, ну, реально, ну, думати хоча б там про кілька, а ще краще хоча б про десяток. На щастя, ну, місця, де такі понтонні переправи можна встановити, ну, є і в Києві, і в інших місцях. Однак треба дуже часто, ну, виконати певні підготовчі роботи, а саме забезпечити під'їзд машин до цього місця, щоб вони могли, ну, опинитися на самій переправі.
0: Насправді, понтонні переправи, як ми зрозуміли, повноцінно замінити мости не в змозі.
1: На жаль.
0: На жаль, не в змозі, і отже, це означає, що в разі, якби, наприклад, були пошкоджені мости в Києві і обмежено було ними рух, то це означає, що все-таки сполучення лівого і правого берега були б суттєво обмежені і використовувалися б лише для якихось екстрених завдань.
1: Точно так.
2: А пароми? Як Тарас Шевченко, пам'ятаєте, переправлявся, ну його, правда, в останній раз, коли він переправлявся, вже під конвоєм переправляли. У нас є 30 секунд. Пором може бути на Дніпрі в течії Києва?
1: Ну, я сам переправлявся колись через Каховське водосховище на паромі.
0: І... Але пропускна спроможність, мабуть, в тисячу разів менше.
1: Вона, цей паром, по-моєму, два рази на день відходив від Нікополя до Кам'янка-Дніпровська і потім повертався. Тобто це 100-200 автомобілів на добу.
0: Ну, це взагалі ні про що. Гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський, друзі, був в студії Українського радіо. Ми говорили про гідрологічні споруди через Дніпро.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1,167 мільйона мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля під акцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
3: Знати більше про українців.
5: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповерненця», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
6: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Мамо, стільки зірочок,
10: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
11: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
8: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
12: Президент Зеленський заявив, що країна готова провести вибори глави держави за умови 60-денного повного припинення вогню з боку Росії. Але чи достатньо цього часу для підготовки голосування? Які безпекові, правові та організаційні умови необхідно забезпечити? Як гарантувати право голосу військовим, внутрішньо переміщеним особам та українцям за кордоном? І що може стати на заваді проведенню виборів навіть за умови припинення вогню? Про це у вівторок, 13 жовтня, о 9:15 Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть із заступником голови Центральної виборчої комісії у 2007-2018 роках, фахівцем із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрієм Магерою.
13: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
12: Українські кінотеатри працюють в умовах повітряних тривог, знеструмлень і фінансових труднощів. Держкіно планує запропонувати уряду механізми підтримки галузі від компенсації операційних витрат і збитків за скасовані сеанси до стимулювання глядачів відвідувати кінотеатри. Наскільки критичною є ситуація в галузі, які інструменти допомоги можуть бути дієвими та хто має за них платити? Про це у вівторок, 13 жовтня, о 13:35 Галина Бабій запитає керівницю громадської спілки «Союз кінотеатрів України» Наталю Байдан.
14: Українське радіо.
15: Сьома година.
16: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Увага, повітряна тривога оголошена у Києві, у Київській області, у Чернігівській області. Будь ласка, пройдіть до укриття, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У Харкові на місці обвалу житлового будинку, пошкодженого унаслідок російської атаки, рятувальники виявили тіла двох людей. Існує ймовірність, що під завалами може бути ще одна людина, повідомив очільник міста Ігор Терехов. Щонайменше 11 людей постраждали внаслідок серії ударів по Харкову. Ще трьох містян вдалося врятувати, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій регіону. Увечері армія РФ застосувала 10 ракет типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі міста, розповів керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
18: Кілька житлових будинків, прямі влучання. Один із житлових будинків – це Холодногірський район, п'ятиповерховий. Значить, там є руйнування повністю під'їзду. Працюють на місці підрозділи ДСНС, екстрена швидка, медична допомога. Національна поліція обходить будинки, квартири для того, щоб виявити людей, кому слід надати необхідну медичну допомогу. Ліквідація наслідків триває.
17: У селі Муроване під Львовом збитий безпілотник впав на житловий будинок, повідомив голова обласної адміністрації Максим Козицький. За його даними, горять два будинки, пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає. У селі Муроване Україна готова до припинення вогню по енергетиці, але і Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
19: Будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть нашій обороні, нашому захисту. Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки. Фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група в Америці всі знають. І багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним.
17: Президент повідомив, що зустрівся з українською переговорною групою, яка повернулася зі Сполучених Штатів. Там йшлося про шляхи деескалації та закінчення війни Росії проти України. Перемовини за участю представників України, США і Європи почалися у Майамі 9 жовтня. Мали тривати два дні, але завершилися достроково.
16: Новини на Українському радіо.
17: Через раніше оголошений урядом режим жорсткої економії в Україні затримують фінансування місцевим громадам. Держказначейство насамперед спрямовує кошти на потреби сил оборони і соціальні виплати. Водночас у регіонах заявляють, що затримка інших платежів блокує підготовку до зими, закупівлю медикаментів та зарплати комунальникам. Які компроміси шукає місцева влада та коли відновлять фінансування, розбиралися кореспонденти Суспільного.
20: Опалювальний сезон під загрозою, підвезення школярів під питанням. Гроші на комунальні потреби є, але скористатися ними не можна. Мільйони гривень опішнянської громади фактично зависли на рахунках. Держказначейство затримує проведення платежів. Це каже місцевий голова Микола Різник. І питає, як існувати громаді в таких умовах?
21: Не дай Бог, в мене там зараз прорве якась каналізація, ще щось. Якщо є якийсь запас, є. Не можна цього платити. І ну, це несправедливо, нечесно. Це те саме, що до пекаря прийшли, кажуть, спечи хлібину. Тільки ми заберемо тебе муку, заберемо воду, заберемо соду. І на тобі, ти ж пекар.
20: Від початку жовтня Державна казначейська служба насамперед фінансує пріоритетні напрямки – оборону, зарплати, пенсії та соцвиплати, бо так вирішив уряд. Видатки на благоустрій, капітальні ремонти та будівництво наразі відкладають. Під обмеження потрапили незахищені статті у медицині та освіті. Львів. Місцеві комунальники, як і зазвичай, прибирають вулиці міста. Утім, заробленого, за їхніми словами, не бачили вже місяць. Грошей за останній місяць двірники іще не отримали, але щодня мають витрачатися на дорогу до роботи. Серед них і пані Ганна, яка приїздить до Львова із села.
22: За затримку десь Києва гроші не йдуть.
20: Без зарплат залишилися і львівські водії трамваїв. Гроші на їхню роботу, як і на прибирання міста, виділяє міський бюджет із податків львів'ян. Проте скористатися ними громада не може, пояснює міський голова Андрій Садовий.
14: По водіях електротранспорту домовляємося з банками, щоб взяти позику і заплатити людям вчасно заробітну платню. Якщо говорити про двірників, також отак от вилазимо, знаєте, шукаємо якісь варіанти, щоб люди отримали кошти.
20: Прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй фейсбук-сторінці повідомив, затримки виникли через вимушений режим жорсткої економії. За його словами, уряд робить усе можливе для найшвидшого відновлення видатків. Кабмін спільно з парламентом працюють над ухваленням законів, які необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги найближчим часом. Натомість в Асоціації міст України радниця голови Оксана Продан нинішню ситуацію окреслює як безпрецедентне обмеження прав місцевого самоврядування.
15: Навіть в лютому 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, кошти громад не блокувались, всі платежі здійснювалися. Те, що сьогодні держава використовує гроші громад на якісь інші цілі, не має значення, на які цілі. Без жодного на це рішення, відповідно, без жодного на це права, ну це порушення законодавства.
20: Ігор Левинок, Суспільне, новини.
22: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
23: Погода. Сьогодні вдень у південних більшості центральних та північних областей дощитиме, нарешті території без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23 градуси, у західних областях 9-14. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 91%, атмосферний тиск 750 міліметрів. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Reuter у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Reuter контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше. Правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
0: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаємо слухачів Українського радіо. Доброго ранку всім попри все. Це програма «Сьогодні зранку» на Українському радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Традиційно звертаємо увагу на мапу тривог. Очевидно, якщо у вас є застосунки, відповідні сигнали, які сповіщають про тривогу, ви зараз знаєте, що Київщина включно зі столицею, а також Чернігівська область і частково Сумська з дроновою небезпекою. І також на півдні Сумщини, на південному сході зараз ракетна загроза. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя з ракетною загрозою і частково Миколаївщина, там з небезпека БПЛА. Ми також відстежуємо ситуацію на місцях завдяки нашим колегам, які живуть, працюють у громадах, у областях, у регіонах і розповідають про те, чим і як живуть громади. І зараз на зв'язку з нами журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Москвіна. Валентино, доброго ранку.
3: Вітаю, Олена, вітаю, Романа, вітаю всіх слухачів Українського радіо.
4: Вітання, дякуємо, що ви з нами на зв'язку. Бажаємо доброго ранку на зло ворогам всім слухачам Українського радіо, тим, хто вже щойно до нас встиг приєднатися. І поговоримо про логістику. Це одна із цілей, незмінних цілей нашого ворога. Він намагається нам в'язати, так би мовити, руки-ноги, палити транспортні артерії. Сумщина – один із регіонів, який потерпає від цього значною мірою, але і знаходить рішення, як, в який спосіб, хто до того докладається, розкажіть, будь ласка, більше.
3: Так, я хочу сказати, що попри все Сумщина не здається, але у зв'язку з атаками армії РФ на залізничну інфраструктуру, З 1 жовтня цього року АТ «Укрзалізниця» скасувала рух пасажирських потягів через станцію Суми. Про це нам розповів директор департаменту розвитку громад Сумської обласної військової адміністрації Володимир Дудченко. Натомість пасажирський потяг «Суми-Рахів» щодня курсує з Конотопа. Пасажирам, щоб дістатися до Конотопа та у зворотньому напрямку, пропонують скористатися комбінованим сполученням – потягом і автобусом. Як домовлялися, хто надав транспорт та як відбувається перевезення, Володимир Дудченко розповів, можемо послухати.
5: І атаки на залізницю, вони продовжуються і, я б сказав би, підсилюються. Тому було в свій час обмежено рух поїздів із західних наших регіонів, із Києва до Сум, обмежено по Конотопу. Але така ситуація нас не влаштовує, як обласну державну адміністрацію. Голова обласної державної адміністрації звернувся особисто до керівника «Укрзалізниці», особисто до міністра інфраструктури, до прем'єр-міністра з питання вирішення даного проблемного питання для жителів Сумської області і міста Суми в тому числі. І таке прийняте нестандартне рішення запроваджено вперше залізниці. Дякуємо їй велике за цю ініціативу, модальні перевезення залізничним транспортом. Тобто пасажири з міста Суми відправляються з метою забезпечення їх максимальної безпеки автомобільним транспортом, автобусом, який знайшла «Укрзалізниця» і поставила сюди, і ми спільно працювали над тим, щоб ланцюг цей зв'язати. І розпочали такі модальні перевезення з міста Суми до міста Конотоп, підвоз на наш поїзд «Суми-Рахів». Це тільки початок. У нас було включено в першу чергу пілотного проєкту «Укрзалізниці» по Україні разом з Харківською областю. І на сьогоднішній день ми бачимо, що пасажири користуються, це вигідно, економічно вигідно для пасажирів, дешевше квиток коштує. І можливість фактично в прямому сполученні дістатися до західних регіонів нашої держави.
2: Колего.
3: Так, за словами Володимира Дудченка, квиток пасажири купують єдиний. До Києва проїзд у плацкартному вагоні в додатку коштує нині 214 гривень, до Рахова – 336. Окрім того, «Укрзалізниця» подбала і про безпеку пасажирів. Автобус обладнаний чуйкою, щоб стежити за застосуванням ворогом безпілотників.
2: Ну так, і також так добиратися, і це одна справа, возити те, що виробляється, а Сумщина все одно, попри навіть обстріли, займається різними сферами діяльності, зокрема аграрною, попри все сіють, попри все збирають врожай. Отже, що в цьому аспекті?
3: Так, я хотіла б вам розповісти про те, як працює агрофірма в селі Козацькому поблизу кордону з РФ, майже за 40 кілометрів від російського кордону. Ця агрофірма нині обробляє близько 9 тисяч гектарів землі, утримує велику рогату худобу та переробляє власну сировину. Водночас нині має проблеми зі збутом продукції. Про це нам розповів керівник товариства Віктор Гала. Що змінилося в господарстві під час війни та з якими викликами стикаються його працівники, Віктор Гала говорить, можемо послухати.
6: У нас звичайне господарство, яких і по Україні тисячі. Ми займаємося рослинництвом і тваринництвом також, як і займалися в ті часи, так і зараз. Площа і кількість тваринництва нічого не змінилось у нас. Все таки остається в такому рівні. Що в нас по рослинництву? Десь 9 тисяч ми землі орної в обробітку. Ну, сіємо, що пшениця, кукуруза, горох, ріпак. Оце ті культури, які пользуються попитом. Ну, в тваринництві це великий рогатий скот, молоко і вирощування м'яса, відкорм м'яса. Приблизно у нас десь, як було в ті часи, 1400 корів, так і дойних корів, так і залишилось. І всього тваринництва десь 4 тисячі поголів'я. Нема продажі продукції в цьому році. Не пшениці, що вроді треба всіх ж. Їдять не кукурузи, ну і молочна з трудом іде, і ціна не хотілося більше, і м'ясна так же само. Ну, такі виклики, вони для всіх одинакові, для нас вони також. Ну, було пошкодження техніки, людей, слава Богу, не зачепило, а техніки було пошкоджено. І на ГСМ було попитка в нашу, да, притому три рази вже. І ми тепер вроді заховали під землю, робимо вид, що нічого ми не міняємо, як було. Горить, значить горить. Оце так живемо. Ну, доволі таки неспокійно для людей, для нас це, ну, що зробиш?
2: Колего.
3: Попри постійні загрози, говорить пан Віктор, скорочень на підприємстві не планують. Продовжують працювати з надією на те, що війна скінчиться і все зміниться. Виробництво запрацює у звичайному руслі.
2: Ну так, і попри все, працюють навіть зараз, тому бажаємо триматися і бажаємо, щоб менше було тих загроз, які зараз існують. Ну і, звісно, прагнемо, щоб їх не було взагалі. Журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Москвіна розповідала про те, чим і як живуть Суми та Сумщина в цілому.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У нас попереду чимало тем, які особливо актуальні зараз у розпал російсько-української війни, коли Росія нарощує свою агресію, коли погрожує, коли використовує всі важелі впливу, навіть через океан, через американського президента. І водночас ми звертаємо увагу на ту підтримку, яку надають партнери, і як деякі партнери, можливо, десь цією підтримкою, не побоюсь цього слова, навіть зловживають, тому що починають погрожувати. Я нагадаю, що спецпредставник президента США Стів Віткоф і зять Трампа Джаред Кушнер, навіть не знаю, як його інакше можна представляти, от така посада в нього, зять Трампа. Вони зустрічалися і з московськими представниками, і з українськими, і потім видання Axios написало з посиланням на власні джерела в українському уряді, що вони, мовляв, погрожували представникам України, що Трамп зупинить надання розвідувальних даних, якщо Україна продовжить атаки на російські нафтопереробні заводи. І тут ми стикаємося з ситуацією, коли вся ця палітра політичних ігор насправді розгортається в якомусь дивному для нас руслі, тому що насправді розвіддані, якими Сполучені Штати Америки діляться з усім світом, з усіма країнами, з якими мають угоди або, скажімо, такі варіанти співпраці, як різні програми НАТО, і там теж цей обмін відбувається. Насправді, дійсно, Сполучені Штати зараз майже 80% розвідданих можуть надавати всьому світу, мають для цього можливості, технічні засоби, космос освоєний, але водночас ось вдаються до того, щоб цей важіль використовувати, коли настає для них певний час, ну, принаймні для Трампа. Зараз я не можу говорити про всі Сполучені Штати Америки, бо в нас є Трамп, який одноосібно ухвалює рішення, навіть після того, коли ми заговорили про пекельні так звані санкції для Росії, раптом з'ясовується, що не такі вони вже пекельні, десь навіть м'якенькі, десь навіть пухнасті і десь навіть дуже комфортні і вигідні для країни-агресорки. Замість того, щоб визнавати диктатора диктатором, Трамп надає йому ось таку преференцію. 9 жовтня, нагадаю, оголошує про те, що вони, мовляв, домовилися з Путіним, про те, що дизельне пальне з Росії тепер прийде на американський континент. І, відповідно, тут багато складових, серед яких і ось майбутні на початку листопада проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки, від яких Трамп дуже залежить, на які дуже покладається. І, звісно, робить все для того, щоб собі отримати ту вигоду, яка має забезпечити йому перебування при владі, як і, напевне, всієї його партії, всіх його прихильників, і не лише, бо, насправді, серед республіканців зараз теж дуже багато, щонайменше, здивування тим, який підхід Трамп використовує. І, відповідно, вчора у Києві була столиця, коли була ситуація, коли пролунала тривога, після чого з'ясувалося, що навіть до сигналу тривоги вибухи в столиці пролунали. І тоді почала ширитися думка, а що, мовляв, як оці погрози перестати ділитися розвідданими, вже спрацювала. Насправді, ні, тому що, наприклад, якщо звернути увагу на те, що сказав екс-керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, припущення про балістику і відсутність тривоги через те, що забрали розвіддані в лапках, не відповідає дійсності. І також експерт з радіотехнологій, позаштатний радник президента з питань розвитку технологій, логічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов подібну думку висловив, написав, що друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідслужбами наших партнерів. Є певні нюанси, не варто робити висновки передчасно. Ми теж не робимо ці висновки, але вирішили звернути увагу на те, як країни діляться розвідданими і що вони, власне, мають для того, щоб поділитися.
2: Ну, передовсім, варто дійсно, я розумію, що зараз дуже гостро спрацьовує емоційне тло, його навіть не повертається язик називати емоційним тлом, той заведений стан вже нервової системи людей, коли вони можуть в цьому заведеному, дуже індукованому, так мовити, стані робити дуже поспішні висновки і мати схильність до, ну, такого катастрофічного, катастрофізованого, не знаю, як це правильно назвати, мислення. Тому от нам вчора пригрозили відключенням від розвідданих, а прилетіло кілька балістичних ракет, вже, значить, ці розвіддані відключили, все пропало. Я зараз, ну, навіть якщо здається, що я іронізую, насправді ні, хіба що, може, журналістський цинізм залишковий якийсь в моїх словах звучить, але насправді давайте пам'ятати, що вже неодноразово в історії цієї війни балістичні ракети прилітали до того, як спрацьовує сигнал тривоги. І тут найбільша проблема, моє припущення, що ворог знаходить позиції, з яких вони летять дуже швидко. Брянщина – це Курщина, не знаю. Я думаю, що свого часу наша розвідка скаже своє слово, а найголовніше – ті сили, які і раніше знищували ці пускові, іноді до того, як вони встигали здійснювати старти і пуски. Цього разу все теж спрацює, і у Російської Федерації пускових для балістичних ракет, зрештою, стане менше. Але в оцій небезпечній шаховій грі з дуже високими, на превеликий жаль, ставками в наше життя, зараз ось такий хід зробив ворог, і знову нам боляче, тому ми нервуємося, тому ми припускаємо, що от, а може вже обмін розвідданими нам припинили. І тут дійсно варто зрозуміти, а що ж це за обмін розвідданими, чи дійсно їх роздають вручну, наскільки щільно, наскільки інтегровано він відбувається. І дійсно, якщо ми говоримо про англосаксонський світ, то існує кілька рівнів розвідувальних альянсів, взаємодії розвідувальних служб. І скільки ти казала? 80%?
1: 70-75, ось така цифра.
2: Я розумію, що це дуже орієнтовні оцінки, але вони дають уявлення, що, ну, скажімо, 3/4 розвідувальної інформації, принаймні в альянсі, який називається «П'ять очей», тобто це найщільніша взаємодія між розвідками, там, скажімо, Сполучених Штатів і Великої Британії, їхніх партнерів найближчих. Вони фактично всі розвіддані, які стають доступні за допомогою супутникового радіоелектронного зв'язку, навіть за допомогою агентурних мереж, стають доступні практично в автоматичному режимі. Тобто вони зразу є здобутком широкого загалу в рамках оцієї вузької достатньої аудиторії спеціальних служб. Є більші альянси, і там вже з'являються нюанси. Десь автоматично відбувається перерозподілення, так би мовити, розпоширення.

0: відбувається. Суть, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, в тому полягає, що ми не знаємо. Ми не знаємо, де йому вдалося скласти оце враження, а де справити враження на весь світ, у тому числі на власне суспільство, а де насправді трампівська війна проти Deep State, проти тих державних інституцій, які звикли грати вдовгу, які звикли підтримувати геополітичний курс, внутрішню і зовнішню політику там, тих же таки Сполучених Штатів Америки на десятиліття, а не там на одну чи дві президентські каденції Трампа чи кому б то не було, кого б то не було. Наскільки йому вдалося ці інституції розхитати? Справляє враження, складається враження таке, що значною мірою вдалося, тому що вже згадані пекельні санкції і дизельна угода, ну, угода, домовленість, можна як завгодно її називати, з Путіним. Це дві абсолютно суперечливі реальності, які водночас зараз фігурують в нашому інформаційному полі. При тому, що, згадаємо, якщо раптом хто слухав із наших слухачів наші вчорашні розмови з Геннадієм Рябцевим, з експертом Національного інституту стратегічних досліджень, то він стверджує, що у Путіна навіть фізично таких обсягів дизелю немає. Тобто немає предмету розмови. Мені, я вчора не встиг процитувати цей анекдот, взагалі це нагадало бізнес так званих нових русських. В 90-х ще, хто пам'ятає ці пекельні 90-ті, фігурував такий анекдот, що сходяться два бізнесмена новоявлених і домовляються, що один продасть вагон масла, а інший купить його за мільйон рублів. Вони тиснуть одне одному руки і розходяться, один іде шукати вагон масла, а інший іде шукати мільйон рублів. От, ну серйозно.
1: Так, зважаючи, що скільки казав Геннадій Рябцев, 40 днів має танкер подолати шляху, щоб
0: танкери
1: дістатися.
0: Танкери довше ходять. І от Путін пішов умовно, або скоріше за все і не збирався, шукати цей дизель, бо йому не дизель потрібен, йому потрібне зняття санкцій і можливість продовжувати фінансувати війну проти України і проти всього світу. А Трамп пішов розповідати своїм, хотів сказати, вкладникам.
1: Виборцям.
0: Ну, по суті, вкладникам, тому що там значною мірою це бізнес-проект. Який він молодець, і його теж абсолютно не важить, прийде дизель з Росії, не прийде, йому інформаційний привід важливіший, і ті якісь частки відсотка, на які можливо, хитнуться шальки терезів на його користь, а це ще ж далеко, далеко не факт.
1: Від шальків терезів повертаємося до розвідданих, з яких почали цю розмову, і про те, що мають Сполучені Штати Америки, так би мовити, під рукою, коли діляться цими розвідданими, і про що взагалі йдеться. Звісно, потужні бази, потужні засоби і величезні штати аналітиків. Це вирізняє Сполучені Штати з-поміж усіх країн, і якщо навіть подивитися, скільки військових та розвідувальних супутників використовують країни, то от вам порівняння просте, від 300 до 500 Сполучені Штати і 15-20 вся Європа разом узята. Тобто розумієте співвідношення і розумієте, чому така залежність країн від того, що можуть забезпечувати Сполучені Штати. Також, якщо говорити про всі засоби, якими користуються ЦРУ, Агенція небезпеки, АНБ, розвідувальне управління Міністерства оборони Сполучених Штатів, там дуже потужні системи штучного інтелекту, які обробляють величезні масиви даних, і Європа натомість такими базами і такими можливостями похвалитися не може. Якщо говорити про ось такі ші потужності, які допомагають розвідданні оперативно, вчасно і ефективно виявляти і передавати, то 70-75%, навіть до 80%, це Сполучені Штати Америки забезпечують, отримують і володіють цією інформацією. Євросоюз орієнтовно 5%, Китай 11-15%, решта світу 5-7. Ну, якщо Російська Федерація не згадується, не недооцінюємо ворога. Насправді, наприклад, лише у Сполучених Штатах Америки і Російської Федерації на сьогодні є повноцінні супутникові угруповання раннього виявлення пусків балістичних і гіперзвукових ракет. Тому, зрозуміло, коли ми отримуємо розвіддання, які дозволяють зафіксувати ті спалахи ще під час пуску або якоїсь іншої інформації, що дозволяє з'ясувати, що буде там, наприклад, обстріл території або певного регіону, то тут оперативність передовсім. І європейські країни, члени НАТО у питанні космічного раннього виявлення повністю покладаються на дані американських, ну, якщо коротко, так абревіатура СБІРС вона називається. Франція у 2009 році спробувала все-таки зробити крок до незалежності, незалежності, так би мовити, або, скажімо, до підсилення Європейського Союзу, і запустила експериментальні мікросупутники, ну, але лише демонстрація технології від

0: Булася, на жаль, не склалося. Зараз є ще один проєкт, який називається «Око Одіна» під егідою Євросоюзу, Європейського оборонного фонду. Це розробляється єдина супутникова система раннього спостереження і попередження. Але, по-перше, вона має запрацювати, якщо все складеться, якщо все буде вдало, лише у 2030 році. Тобто, нібито і небагато, але про неї щось...
1: Але треба дожити.
0: Дожити і небагато про неї чути, насправді. Ну і якщо порівнювати з скільки вкладають американці, наприклад, у цю систему збірс, якою користуються, зокрема, європейці і багато країн світу, то це 14-15 мільярдів доларів, а око Одіна трохи більше 100 мільйонів євро. Тобто співвідношення 130 до 1. Відчувається різниця і відчувається водночас потужність дійсно володіння Сполученими Штатами тими розвідданими, якими вони можуть користуватися і передавати їх іншим країнам.
1: Ти зараз сказала геніальну річ, Оленко, абсолютно. Я тебе зараз впіймаю, в хорошому сенсі впіймаю на слові, просто згадався ще один милий армійський анекдот британський. Типу, капрал Джонсон, щось я не бачив вас на занятті з маскування. Дякую, сер. Це в тому сенсі, що ти кажеш, запускають розвідувальну систему, але щось про неї не дуже чути. Та слава Богу.
0: Ну, хочеться просто сподіватися, що вона запрацює, бо багато чого постфактум там ми дізнаємося, що насправді десь відбувалися якісь пуски, якісь експериментальні проєкти, але потім, на жаль, немає інформації про те, що дійсно вони спрацювали. Ну і якщо говорити про зараз ситуацію, що склалася з Україною, то якраз, ну, скажімо так, політичний тиск, так називають цю ситуацію, і коли представники адміністрації Трампа, от, зокрема, згадані Вітков і Кушнер, висунули Україні, по суті, ультиматум. США погрожують припинити обмін критично важливими розвідданими, якщо Київ не зупинить далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах. І тут повертаємося до ситуації 2025-го. Тоді на два тижні Україна випала, так би мовити, з цього потоку розвідданих. Сполучені Штати Америки чи то обмежили, чи повністю припинили їх, але в будь-якому разі ми вже це проходили. Влітку, ось ближче до серпня, писали всі про те, що відновилося в повному обсязі ось це передавання даних і, мовляв, все гаразд, тому що Україна дуже успішно проводить ці атаки. І раптом щось в голові Трампа тут робиться ось так, а можливо це справді просто вибори. Як кажуть, не шукайте там чогось у кімнаті темній, все насправді прозоріше і зрозуміліше. Утім, ситуація поки що складається ось так, якою ми її змальовуємо, а як вона розв'яжеться, ну це вже теж небагато часу, бо насправді початок листопада дуже вирішальний для багатьох подальших рішень і подій, які відбуватимуться.
1: Знаєш, я про що ще думаю, от говорячи, слухаючи зараз твою інформацію і думаючи про цю взаємодію розвідок, що найцікавіші і, можливо, найдраматичніші історії відбуваються не там, де вже працюють інтегровані системи обміну даними, де працює ОСІНТ, до речі. Uh-huh. Якщо говорити про розвідувальну діяльність, то цифрові сліди, які сьогодні залишають по собі люди, навіть ті, які намагаються шифруватися, а я вже не кажу про тих, які навіть не намагаються шифруватися, у яких там на всіх девайсах включена геолокація, вільний доступ безпарольний до Wi-Fi пристроїв, там всі Bluetooth, всі дані літають кудись в хмари, із хмар в пристрої, людина за собою не те, що слід, вона такий шлейф, як у комети залишає, за яким їй дуже легко відстежити, так би мовити, і вирахувати. І досвід спілкування з українськими осінтерами не дуже великий, але трошечки в мене є уявлення, як це працює. Дозволяю сказати, що ну майже нічого не залишилося секретного на цій планеті, принаймні в тому вигляді, як про нього раніше, там в часи холодної війни, глибокої, говорили як про секретне. З іншого боку, ну, звісно ж, залишаються і секретні об'єкти, і секретні технології, і люди, яких, як раніше писали в літературі, знають, які в обличчя. Так я якраз до того, що найдраматичніші історії іноді трапляються якраз на рівні агентурної роботи. Тому що, ну, це зрештою описано в літературі, в тому числі в детективній літературі, яка частково відзеркалює реалії, я маю на увазі детективну шпигунську літературу, яка частково відзеркалює реалії того, що іноді в полях відбувається. Ну, уяви собі, працюють два агенти братньої розвідки. У кожного із них своя легенда, абсолютно не факт, що главки кожного синхронізовували, домовлялися, скоріше за все, ні. Роботу кожного із них, як є у мене улюблений прекрасний серіал «Кульгаві коні» зараз з Гері Олдменом, де він каже, головний принцип – не пали агента в полі, навіть якщо він облажався. Ти спочатку його витягни, а потім уже там з ним розбирайся. І якщо от два агента сходяться, а вже потім з'ясовують, що... Ну, у них конкуренція, кожен виконує своє завдання. Вже потім з'ясовується, що це були насправді братні розвідки. Але ж вони не можуть зупинитися у виконанні завдання і там, ага, а ти виявляється британець, а ти виявляється... Я зараз гранично спрощую, це зрозуміло. Тому драми, так би мовити, сутички на рівні взаємодії спецслужби і розвиток трапляються. Ну, зрештою, якщо так подумати, то і деякі інциденти, які тут у нас в Києві траплялися, які ми досі не розуміємо, а насправді, а що ж це було? А хто правий, а хто шпигун, а хто герой-генерал? Ну, чи там не генерал, я зараз дуже умовно вживаю, насправді, військове звання, не маючи на увазі нікого конкретно. І я сильно підозрюю, що деякі історії, деякі конфігурації, ми, якщо і дізнаємося, років через 20, 30, 40, хто доживе. Ну, тому що просто спеціальні служби, вони такі спеціальні служби, вони і покликані до діяльності на межі, а іноді за межею того, що в очах пересічних громадян є законним. Так я це до того, що якраз от на рівні обміну агентурними даними, тим, що наживу, на пальцях, намацально в сенсі інтелідженс, в сенсі розмислу і розвідки живими людьми, мені здається, що там найчутливіші дані насправді фігурують, а далеко не в кіберпросторі, де справді легше організувати обмін даними, а в якомусь випадку і його, так би мовити, апаратно відключити чи тимчасово перекрити.
0: До речі, про 20-30 років, які ти зараз згадав, то це така практика, яка тягнеться ще, мабуть, ледь не з Першої світової, але насправді з Другої світової, коли новоутворені розвідувальні інші служби спеціальні, які займалися і розвідкою, тому що це важливі були аспекти діяльності взагалі армії, якщо йшлося про якісь військові конфлікти, про війни потенційно ризиковані, які розгорталися справді у цілій світовій, то там дуже багато інформації було засекречено. І ця практика і в Сполучених Штатах Америки, і в багатьох європейських країнах, вона досі існує, коли певну інформацію засекречують на певний проміжок часу. І коли ми дізнаємося, наприклад, у там 2000, умовно, 10-му році про те, що 60 років тому була проведена ось така спецоперація, це свідчить про те, що термін придатності, секретності цієї інформації закінчився, її тепер можуть видавати на гора. Ми бачимо, як Сполучені Штати Америки зараз, ну, навіть перетворили на певне шоу ось ці розсекречення багатотомників чи там багатьох тисяч сторінок різної інформації, зокрема про НЛО, якщо от ви зараз чули, або інші спецоперації. Ну, але, звісно, все одно, та інформація, яка дійсно або дражлива, чутлива, чи має актуальність в нинішній час, навряд чи її ось так видадуть на гора. Ну, і якщо ми говоримо про розвіддані між країнами, розуміємо, що Сполучені Штати Америки мають потенціал, потужність і взагалі справді є лідерами у цій сфері, то що ж Україна? Україна тільки отримує інформацію? Та ні, насправді, дійсно, ми не маємо там супутників, які можуть виявляти і попереджувати раннє виявлення і попередження тих же, наприклад, балістичних загроз. Але в нас теж є свої розвіддання, якими ми можемо ділитися. І особливо це підсвітила російсько-українська війна. Чому? Тому що Російська Федерація, по суті, себе поставила на противагу НАТО, а НАТО – критично важлива інформація про цю країну, якою володіє Україна. І якщо, наприклад, навіть взяти ось цю, як вчора, хто казав, Геннадій Рябцев, про авантюру Трампа в Ірані,
1: так.
0: То ось щодо російсько-іранської військової співпраці Україна надає Сполученим Штатам, а також іншим союзникам, задокументовані докази передачі Росією технологій Ірану, зокрема супутникових технологій, даних радіоелектронної розвідки, деталі щодо використання іранських дронів і балістичних ракет проти України, що теж може зіграти на руку, коли самі провадять, якщо Сполучені Штати провадять там якісь дії, і їм це необхідно. Різні стратегічні документи Російської Федерації, українські спецслужби, зокрема ГУР, регулярно перехоплюють, передають союзникам внутрішні плани Кремля. І, зокрема, яскравим прикладом називають аналітичні документи Російської Федерації щодо планів довгострокової війни і бачення глобальних загроз аж до 2026-2035 років. Це було раніше, відповідно, вже 26-й рік ми проживаємо. Реальні бойові характеристики і тактика армії Російської Федерації. Зараз Україна є, по суті, головним джерелом інформації про те, як російська техніка, як їхні засоби радіоелектронної боротьби, оті РЕБи, як ППО поводяться в умовах реального сучасного конфлікту. Партнери отримують детальну інформацію про вразливості російської зброї. Точні дані про втрати ворога – це теж дуже важлива інформація, і вона використовується, зокрема, ЦРУ для звітування перед Білим домом для розуміння ситуації. Агентурні дані перехоплення – це теж розгалужена мережа з боку українців, яка працює над цим, яка забезпечує цією інформацією критично важливою все НАТО, Сполучені Штати Америки, зокрема. Ну, а як уже наші партнери, все одно називатиму їх поки так, бо все-таки Трамп це не є, скажімо так, вся Америка, ми, звісно,
1: не
0: побачимо
1: ще раз.
0: Так, абсолютно. Це програма «Сьогодні зранку». Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Скоро почуємось.
2: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Президент Зеленський заявив, що країна готова провести вибори глави держави за умови 60-денного повного припинення вогню з боку Росії. Але чи достатньо цього часу для підготовки голосування? Які безпекові, правові та організаційні умови необхідно забезпечити? Як гарантувати право голосу військовим, внутрішньопереміщеним особам та українцям за кордоном? І що може стати на заваді проведенню виборів навіть за умови припинення вогню? Про це у вівторок, 13 жовтня, о 9:15 Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть із заступником голови Центральної виборчої комісії у 2007-2018 роках, фахівцем із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрієм Магерою.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Обстріл може застати будь-де – на вулиці, у житловому будинку, магазині чи торговельно-розважальному центрі. Поруч можуть бути люди, які отримали поранення, а уламок може травмувати і вас самих. Як діяти в перші хвилини після вибуху? Коли можна надавати допомогу іншому, а коли спочатку потрібно подбати про власну безпеку? І що робити, якщо ви перебуваєте всередині великої будівлі? Про це говоримо в етері Українського радіо 13 жовтня. О 20:07 гість програми Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку.
2: Іноді за неймовірними технологіями, гучними іменами або перспективним бізнесом ховається ніщо інше, як облуда. Як працюють фінансові схеми, які прогалини в системі дозволяють шахрайству існувати роками, і як не попастися на гачок аферистів, слухайте щовівторка о 22:00. «Гра без правил» – програма про гроші, маніпуляції та системи, які іноді дають спій. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Російська пропаганда знову лякає українців дефіцитом продовольства. Цього разу Агітпроп стверджує, що в Україні нібито наближається неминучий голод. Влада начебто збирається масово вивозити продукти за кордон, а всередині країни запроваджувати продуктові картки. Жодних рішень про такі картки уряд не ухвалював, а дефіциту основних продуктів в Україні немає.
0: Для правдоподібності вигадку прив'язують до реальних наслідків російських ударів. Обстріли руйнують складські приміщення і ускладнюють логістику, через що з окремими товарами справді можуть виникати тимчасові перебої. Але пропаганда підміняє причину і масштаб проблеми. Локальні труднощі з доставкою подає як початок загальнодержавної продовольчої кризи. Хоча Україна виробляє основних продуктів достатньо для внутрішніх потреб.
1: Так виникає зручний для російської пропаганди сюжет. Росія сама атакує українську інфраструктуру, а наслідки власних ударів використовує як аргумент про нібито неспроможність України забезпечити населення. Як сконструйований цей фейк, чому продовольча тема для нього особливо вигідна і як перевіряти повідомлення про дефіцит? Говоримо з факт-чекером Сергієм Одаренком.
0: У цьому фейку кілька тверджень намагаються скласти у тривожну картину. Продукти начебто вивезуть за кордон, в Україні виникне голод, а наступним кроком стануть продуктові картки. Як російська пропаганда вибудовує цей причинно-наслідковий ланцюжок і що в ньому не відповідає дійсності, пояснює фактчекер.
5: Росія використовує доволі просту схему. Вони взяли реальну проблему. Як відомо, через російські обстріли справді пошкоджені склади, крамниці, інша критична інфраструктура. Через це в окремих місцях можуть виникати перебої з поставкою певних товарів. Ну, а далі реальний факт, вони перевертають з ніг на голову. От про російські обстріли вони, звісно, не згадують, а всі ці проблеми пов'язують з вигадкою, яку вони сконструювали. Мовляв, Україна вивозить продовольство за кордон, от і через що українці можуть залишитися без їжі. Ключовий меседж – це те, що українська влада буцімто сама створює голод. І щоб цей фейк справді ефективніше спрацював, російські пропагандисти зумисно використали в цьому фейку слово «голодомор». От це слово викликає в українців дуже сильні історичні асоціації. Ми знаємо, що це таке не тільки з підручників історії, які, ну, наприклад, росіяни можуть казати, мовляв, вони містять ідеологічну складову. Проте ми про це знаємо не лише з підручників, але й з розповідей своїх прадідів, прабабів. І таким чином пропаганда намагається залякати українців і підірвати довіру до держави. І також от продуктові картки, які вони згадують в цьому вкиді, ну це також відомі українцям речі, радше з підручників історії. І це зручний інструмент для пропаганди, такий образ, який не перше асоціюється з дефіцитом, який також багато хто пережив за часів совєтської окупації, на світанку незалежності України в 90-ті роки. Але жодних підтверджень того, що уряд готує якесь там запровадження продуктових карток, ну, очевидно, немає.
1: Вигадка не виникає на порожньому місці. Її прив'язують до реальних російських ударів по складах, перебоїв у логістиці та тимчасової відсутності окремих товарів. Які реальні події пропагандисти використовують як основу для цього фейку і як перебільшують їхній масштаб, говорить Сергій Одаренко.
5: Якщо говорити про реальні події і проблеми, які російські пропагандисти використовують, щоб зробити таке повідомлення, свій вкид більш переконливим для аудиторії, ну то тут важливо не заперечувати очевидні речі. Війна дійсно впливає на продовольчу логістику. Росія б'є по складах, по підприємствах, транспортній інфраструктурі. І через це, очевидно, окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць, з продажу, ну або там доставлятися з великою затримкою. Ми там знаємо про проблеми Нової пошти, які там в певні періоди активних обстрілів затримувалися на тиждень і більше. Але ми маємо розуміти, що проблема з логістикою – це не те саме, що дефіцит продовольства в країні. За даними, які наводить Міністерство аграрної політики, Україна виробляє достатньо основних продуктів для внутрішнього споживання. От, наприклад, цього року зібрали понад 24 тисячі тонн пшениці, і це при тому, що внутрішня потреба України – близько 6 мільйонів тонн. Тобто, бачите, виробляємо значно більше, ніж ми можемо самі спожити. Тобто, ми годуємо ще, крім себе, ще багато країн світу. І тут є ще один важливий контекст, який важливо згадати, це Олешки. От зараз там справді критична гуманітарна ситуація. Як відомо, це тимчасово окуповане місто. Воно фактично заблоковане російськими військами. Україна навіть доставляла туди продукти дронами. І при цьому, от наприкінці вересня Херсонська обласна військова адміністрація повідомляла, що після української операції, коли закидували продовольство, то росіяни планували інформаційну кампанію знімати постановочні ролики, брати в якості акторів місцевих жителів. Ось і от уже в жовтні Служба безпеки України окремо попереджала, що Росія готує низку інформаційно-психологічних операцій щодо Олешок. От і зокрема ролики роликів, яких українську сторону мають звинувачувати в обстрілах, в блокаді міста. Тому я би сказав, що нинішній фейк про голод в Україні, от він дуже добре вписується в загальний інформаційний контекст навколо Олешок, от і продовольчої безпеки загалом. Тим більше, що російська пропаганда вже намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну катастрофу в самих Олешках. І Центр протидії дезінформації вже фіксував такі наративи наприкінці вересня. Тобто, я думаю, що це взаємопов'язані такі вкиди, і над якими Росія зараз активно працює.
0: Їжа і доступ до базових продуктів – тема, яка безпосередньо стосується кожної людини. Тому повідомлення про можливий дефіцит легко викликають тривогу. Якого ефекту прагне російська пропаганда такими історіями? І чому сценарії про голод та продовольчу кризу раз у раз вигулькують в її повідомленнях? Розповідає фактчекер.
5: Щодо мети, я думаю, найперше це посіяти страх намагаються. Їжа стосується кожного, і тому повідомлення про можливий голод дуже легко таким повідомленням привернути увагу людей, викликати емоційне збурення, яке очевидно також воно більш притупляє критичне мислення. І також в такий спосіб вони можуть намагатися перекласти відповідальність за наслідки російських атак на Україну. Ось якщо люди бачать порожню полицю або чують про проблему зі складом, то пропаганда готує їм готове пояснення. Винна не Росія, яка знищує інфраструктуру, а українська влада, яка буцімто сама вивозить продукти за кордон. В такий спосіб також підривається довіра до самої держави. Суть вкиду, влада ніби приховує якусь проблему, така конспірологічний наратив, вивозить продовольство, готує картки, від людей при цьому все це приховують. Якщо відслідкувати вкиди інформаційні російські, то ми побачимо, що проблема їжі дійсно регулярно з'являється в російській дезінформації, оскільки це дуже зрозуміло багатьом, близька тема кожній людині, і вона також дозволяє легко поєднати страх за власну сім'ю, за себе, з недовірою до самої держави. Ось. І це доволі не новий сюжет для російської пропаганди. Вони вже багато разів поширювали такі повідомлення про нібито майбутній голод в Україні та продуктові картки, тому нічого нового, по суті, вони не вигадали. Лише просто інший інформаційний привід.
1: Подібні повідомлення можуть підштовхувати людей до панічних закупівель ще до того, як вони перевірять, чи існує проблема взагалі. Як перевіряти заяви про дефіцит продуктів, продуктові картки або інші обмеження, і на які джерела варто спиратися перед тим, як поширювати таку інформацію, радить фактчекер.
5: Я радив би не робити висновки з одного якогось повідомлення, яке вам трапилось на очі, або якась там фотографія порожньої полиці, ви побачили в соцмережах. От якщо пишуть, що уряд запроваджує продуктові картки, то перше питання, яке ви маєте собі поставити, де рішення уряду або якась там офіційна заява відповідного міністерства. Також таке рішення, от воно не може бути як тільки в анонімному телеграм-каналі. Очевидно, що про це було б повідомляли б як в офіційних джерелах, так і провідні медіа писали б про це в своїх новинах. Треба подивитися, що саме відбувається насправді, за вікном вийти на двір на власні очі, все це оцінити. І якщо в одному магазині немає там певного товару, то це ще не означає, що його немає в Україні. Тому варто перевіряти інформацію там в інших магазинах, в інших також містах, бо ситуативно от, може бути якась там проблема з поставкою в окремому магазині, але це не можна екстраполювати на загальну ситуацію в країні. Ось. І нарешті, якщо повідомлення, от воно дуже емоційно заряджене, влада, такі вони використовують словосполучення, такі з фейку фейк вони мандрують, влада приховує, завтра буде голод, все вивозять за кордон, про українців не думають, продовольчі картки. От це якраз такий серйозний привід зупинитися, заспокоїтися, дозволити дати собі час перевірити інформацію, а не одразу нею ділитися з друзями, поширювати в соцмережах. Ну і найпростіше правило – це чим страшніше повідомлення, тим важливіше його перевіряти, дивитися, хто його першим опублікував, ось, і чи є якесь незалежне офіційне підтвердження цієї інформації.
0: завжди складно давати раду емоціям, якщо вони в одну мить виникають на певне повідомлення чи заголовок. Але це може бути, якщо ви одразу після цієї миті, як кажуть, вмикаєте холодний розум і міркуєте над тим, а що ви прочитали, побачили, яку інформацію ви спожили. Тому відповідально ставтеся до того, що споживаєте. І, зокрема, в цьому допомагає вам і рубрика «Фейк-контроль», яка лунає в нашому ефірі щодня в будні за чверть восьмо. Це були коментарі та поради фактчекера Сергія Одаренка, який розповідав про те, як Росія намагається створити картинку голоду в Україні. Будьте уважними, пильнуйте і бережіть себе, і залишайтеся, звісно, з українським радіо. Перевіряйте всю інформацію.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
6: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
7: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
6: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
10: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
9: Невже допомагає?
10: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
11: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
12: Павло, а як ти сам справляєшся?
13: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 20. Повторюємо. 0800 75 50 20.
14: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
15: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
2: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
15: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
2: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
16: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
17: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
16: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери «Суспільне культура»
17: та «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок російських атак по Харкову. Путін має намір повернутися за стіл переговорів лише після того, як отримає неокуповані території Донбасу. Про це та інше далі докладніше. Зранку попередньо у Дарницькому районі Києва уламки дрона впали на території приватного житлового будинку, повідомила міська військова адміністрація у соцмережах. Тіла ще двох людей дістали з-під завалів у Харкові, кількість загиблих зросла до трьох. І ще восьмеро людей дістали поранені гострої реакції на стрес у наслідок російського удару по багатоповерхівці у Харкові. Після влучання там повністю ввалився один із під'їздів. Для удару війська РФ використали дрон-ракету «Бандероль», розповів на місці обстрілу очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Серед ушпиталених один із рятувальників під час розбору завалів, на нього впало перекриття. Розбір завалів нині триває, під уламками бетону можуть залишатися люди, розповіли кореспондентам Суспільного учасники пошукової операції. Під ударом росіян були і західні регіони України. У селі Муроване на Львівщині збитий дрон влучив у житловий будинок, прозвітувала обласна адміністрація, спалахнули два будинки. Пошкоджені кілька автівок. Інформація про травмованих не надходила. Вдарили російські безпілотники і по Рівненській області. Там зафіксували кілька влучань по підприємствах, що не працюють, і по цивільній інфраструктурі, звітувала обласна адміністрація. Путін має намір повернутися за стіл переговорів лише після того, як отримає неокуповані території Донбасу. Про це пише агенція Reuters із посиланням на джерело близьке до Кремля. А Вашингтон, за даними журналістів, розраховує, що нові домовленості щодо російського дизпалива і можливе припинення українських ударів по енергетичній інфраструктурі Росії допоможуть повернути Москву до переговорного процесу. Нагадаю, кілька днів тому Дональд Трамп оголосив про те, що Сполучені Штати купуватимуть у Росії дизельне пальне. Військово-морські сили Франції затримали танкер в Індійському океані. Судно підозрюють у використанні фальшивого прапора і незаконному перевезенні палива. Про це написав президент Франції Еммануель Макрон у мережі X. Як передає українська розвідка, корабель належить до російського тіньового флоту і перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Канади, Європейського Союзу, України, Швейцарії, Японії, а також Сполученого Королівства.
2: Новини на Українському радіо.
3: Врожай не проданий, пальне здорожчало, а виробничі процеси на генераторах. І з такими викликами готуються до зими агропідприємства на Черкащині. Розповів таке Суспільному директор одного із них, звідки братимуть гроші на зарплатню працівникам і як утримуватимуть господарства. Дізнавалася кореспондентка Суспільного Анастасія Кашоїд.
4: Аграрій з Корсунщини Ігор Ковтанець показує поляни зібраної кукурудзи. Каже, цього року на її урожай не сподіваються.
5: Було дуже посушливе і жарке літо, тому урожайність дуже слабкий, саме на нашій території.
4: Тому чекають на можливість продати решту культур, які лежать у сховищі. Це пшениця, соняшник та горох.
5: Поки тільки воно зберігання і ждемо тих часів, коли відкриються порти і будемо возити і продавати сільськогосподарську продукцію.
4: У цьому році, пояснює, виживають за рахунок продажу посівного матеріалу. Інше господарство на Золотоніщині. Тут, окрім вирощування зернових культур, ще розводять велику рогату худобу та виробляють молоко. Працівниця Валентина Кизима показує бичків, яких відгодовують на продаж.
6: Ці телятка, ми їх купляли, їм було 5 днів життя. І потім ми вже їх продаємо, коли вигідна і ціна, і маса тварини.
4: Так намагається отримати живі гроші, говорить директор господарства Дмитро Соломаха. Бо разом із цінами на зерно упала й ціна на корми. А ще згодовують власну пшеницю. Її тримають у сховищі. З урожаєм зернових їм також не пощастило. Він удвічі менший, ніж торік. Тому, говорить, чекатимуть на кращі часи, аби продати. А поки будуть заробляти на тваринництві.
7: Зараз ціна на молоко 16 гривень 50 копійок. То воно виросло на 3 гривні. Ми пережили з січня по серпень найважчий період за останні 10 років для молочарів, тому що ми кожен день несли збитки. І ця ситуація, що зараз є, вона не дасть нам прибутки, вона просто компенсує до кінця року ті всі втрати.
4: А витрачатися є на що? Насамперед, на дизель, який зріс у ціні, пояснює Дмитро Соломаха. За рік для роботи господарства потрібно до 400 тонн пального. Під час відключень електроенергії генератори споживатимуть ще більше. Та й про пальне треба думати завчасно, додає керівник, адже постачальники з міркувань безпеки запаси палива не тримають.
7: Просять передплату, за яку вони купляють дизель в Європі і потім декілька днів везуть нам власне.
4: Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Богдан Батяков говорить, нині аграрії пробують переходити на культури, які дають кращу врожайність та прибуток.
0: По переходу на інші культури, такі як там льон, коріандр, які вони до більш посушливого клімату відносяться.
4: Анастасія Кашит, Вікторія Гончарук, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень у південних, більшості центральних та північних областей дощитиме нарешті території без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23 градуси. У західних областях 9-14. На Київщині сьогодні вдень без опадів, лише на півдні та сході області дощитиме. Температура 12-17, у Києві 12-14 градусів. Зараз у столиці 10 градусів, вологість повітря 94%, тиск 750 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо. We'll be right back.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Сьогодні зранку ми говоримо про ті погрози або, скажімо так, застереження. Хочеться ще м'яко підходити до формулювань, які лунають за океану з боку наших партнерів Сполучені Штати Америки, про які ми сьогодні вже згадували і говорили в контексті, зокрема, обміну розвідданими. А зараз також звернемо увагу на ще одну погрозу – заблокувати постачання зброї за програмою Pearl. Чи зможуть Збройні сили України воювати без цієї зброї? Про що йдеться? Чи готова Україна обмежувати власні далекобійні удари під тиском союзника? Ось ці питання розберемо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Антон Земляний з нами на зв'язку. Пане Антоне, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Вітаємо, дякуємо, що до нас приєдналися. Бачите, мої колезі ще хочеться вживати якихось м'яких висловів, мені вже не хочеться, але я спробую принаймні бути настільки чемним, наскільки до цього зобов'язує ЕТР Українського радіо. Водночас, якщо я правильно розумію, якщо ні, поправляйте мене, пане Антоне, негайно, то програма Pearl – це ж не програма безкоштовної благодійної роздачі зброї. Це програма продажу зброї там за певними правилами, в певних обсягах і оце от все. І коли ми на початках ще там, коли вона починала працювати, говорили в ефірах Українського радіо з нашими співрозмовниками, то лунала така думка, що, мовляв, це комерційна історія, відтак є контракти, є репутаційні втрати внаслідок порушення цих контрактів, їхнього невиконання, і, мовляв, саме тому це класно, тому що ніякий Трамп з його бздурами, вибачте на слові, знову ж таки, не може на це впливати, бо є ділова репутація, є, зрештою, комерційні прибутки. І це давало приводи для такого, ну, принаймні, обережного оптимізму. Але сьогодні ми бачимо Трампа, який долає межі, таке враження, що реальності, і тому, чи мають підстави, чи має такий оптимізм підстави сьогодні?
2: Ну, тут, знову ж таки, варто оцінювати не слова Дональда Трампа, а рішення і власні дії, і вже на основі цього якісь робити висновки. Тому що раніше Дональд Трамп говорив і висловлювався досить багато, власне, щодо української допомоги і продажу Україні озброєння, але при цьому всьому потім ситуація відкатувалась, так би мовити, назад, і поставки озброєння продовжувалися. Якщо ми говоримо про програму Pearl, то дійсно, фактично, найдієвішим обмеженням, щоб ця програма діяла надалі, це є репутаційні ризики для Сполучених Штатів як основного союзника Альянсу НАТО, тому що загалом за американським законом і законом про асигнування на цей рік, в цьому законі йдеться про те, що всі внески, що програма Pearl – це фактично внесок до Міністерства оборони Сполучених Штатів від держав-партнерів Сполучених Штатів, і міністр оборони може розпоряджатися цими коштами, як він вважає за потрібне, власне, залишати внески іноземних держав для допомоги в бюджеті, витрачати їх, і при цьому немає ніякого пункту щодо повернення цих коштів. Власне, в рамках цього закону Сполучені Штати дійсно можуть, так би мовити, затримати постачання озброєння, або там, наприклад, не ухвалювати рішення щодо підписання нових контрактів з виробниками американського озброєння, тому що Сполучені Штати, вони отримують ці кошти, вони ними розпоряджаються і, власне, потім безпосередньо напряму підписують контракти з американськими виробниками на постачання тієї чи іншої одиниці озброєння в Україну. Тому тут якраз, на жаль, у американців є такий механізм стримування, так би мовити, вони дійсно можуть це зробити, але знову ж таки тут питання репутаційних ризиків, як на це відносуться, як до цього відносуться українські партнери в Європі і загалом щодо цієї ситуації в Сполучених Штатах.
1: Так, ми з точки зору здорового глузду намагаємося оцінити ситуацію, але розуміємо, що сценарії потрібно враховувати різні і, відповідно, шукати варіанти там, чи протидії, чи реакції на те чи інше рішення. А нагадайте, взагалі, які правила дії цієї програми? Я маю на увазі, чи є там чіткі терміни, якщо навіть захочуть затримати, чи це одразу, чи це певний період має часу пройти, до якого законтрактована та ж зброя або що?
2: Загалом, якщо спиратись на дані щодо програми, то Україна демонструє і вона передає інформацію партнерам щодо необхідних потреб термінових, формується список, який потім фінансується і кошти виділяються Сполученим Штатам Америки, і потім Міністерство оборони Сполучених Штатів за погодженням з Конгресом розподіляє ці кошти щодо витрат, які необхідні. І якщо не помиляюсь, там в законопроєкті, в законі йдеться про те, що гроші можуть там зберігатися і використовуватись протягом 3 років від того, як вони надійшли. І єдине, що Міністерство оборони має звітувати перед Конгресом щодо стану цих коштів, щодо їх витрат, ну і, власне, перебування їх на балансі Міністерства оборони Сполучених Штатів. Тому тут і щодо термінів, дійсно, вони можуть їх затримувати на певний час, знову ж таки, в рамках їхнього закону.
3: Мені це нагадує сцену з одного старого американського фільму, де водій іншому водію каже, якщо ти хочеш дізнатися дорогу, принось гроші. Той каже, так я і сам знаю дорогу, тоді просто принось гроші. Ну, це от така історія, коли Америка в будь-якому разі отримує гроші, але чомусь не обов'язково за них постачає продукцію, ну, тобто в даному разі зброю. Цікаво, чому і завдяки чому саме така конфігурація виявилася виписаною, чи тільки завдяки колишній, підкреслюю, діловій репутації Сполучених Штатів, чи в цьому були ще якісь чинники. І зрештою, а яку саме зброю ми отримуємо за цією програмою? Чи є у нас розуміння, наскільки це відкриті дані? Ну, хоча б орієнтовна номенклатура.
2: Загалом дані, знову ж таки, не відкриті, але з того, що відомо, що повідомляли і українські партнери в Європі, що вони закуповували, і, власне, українська влада, то переважна більшість озброєння, ну, в першу чергу, це все американське озброєння, яке виготовляється в Америці, тобто це широка номенклатура, але в першу чергу це озброєння, яке стосується протиповітряної оборони. В першу чергу це ракети і перехоплювачі до ЗРК «Петріот», це ПАК-3, які збивають балістику, це ПАК-2, це так само ракети АІМ-120, АІМ-9, АІМ-7, які використовуються для протиповітряної оборони і на українських літаках F-16, і в комплексах ЗРК «Насамс». Це так само і авіаційне озброєння до літаків F-16, так, до їхніх гармат. Це різноманітне протитанкове озброєння, яке могли Сполучені Штати виготовляти. Ну, власне, і далекобійні 155-мм снаряди, які Сполучені Штати виготовляють. То це вся ця номенклатура, яка робиться в Сполучених Штатах, фактично не ексклюзивно. Ну і сюди ж, до речі, так само входять боєприпаси до комплексів «Хаймерс», які так само передаються з боку Сполучених Штатів Америки.
1: І тут про розвіддані хотілося б також згадати, оскільки тема зараз артикулюється тим же Віткофом і Кушнером, на яких посилається Аксіос, зокрема, і не лише низка видань, вже посилаючись на свої джерела, пише про те, що, мовляв, погрожують, що Трамп припинить передачу розвідданих. Наскільки це реалістично, і якщо, скажімо, відбуватиметься паралельно з процесом обмеження або припинення постачання зброї, то наскільки серйозними можуть бути ризики, і які тут альтернативні варіанти для нас?
2: Знаєте, тут єдине, що можна сказати, це вже було. Тому що, насправді, і в березні 25-го року нам погрожували Сполучені Штати, власне, зупинкою передачі озброєння і розвідданих. Так само зупинка передачі озброєння відбувалася короткостроково в липні 25-го року. Ну і в листопаді, фактично, рік тому, так само на тлі оцих 28 пунктів мирних, які пропонувала Росія через посередину Сполученими Штатами, на Україну так само тиснули і погрожували зупинкою, в першу чергу, розвідувальних даних і озброєння. Тому тут ситуація не нова, звісно, це проблемно, тому що і постачання по програмі Pearl з Сполучених Штатів озброєння, це в першу чергу протиповітряна оборона і в першу чергу захист від російських атак. Ну і, власне, так само розвідувальні дані, основний їхній, так би мовити, ключовий внесок в українську оборону, це, власне, забезпечення і повідомлення щодо підготовки повітряних ударів балістичними ракетами, щодо передислокації російської стратегічної авіації. І це якраз ризик і загроза для української безпеки, в першу чергу, і безпеки українських громадян. І, знову ж таки, на жаль, Сполучені Штати можуть це дійсно зробити. Питання тривалості цього процесу і, можливо, варто розглядати, що Сполучені Штати дійсно це зроблять щодо передачі, заборони передачі розвідувальних даних. Але, можливо, це будуть якісь, так би мовити, обмежена заборона, і все ж таки певна інформація буде Україні передавати.
3: Мені здається, що ми, комунікуючи оці ймовірності, десь всередині себе покладаємося на залишки здорового глузду в голові одного окремо взятого американського президента. Не факт, що треба, ну це так, суто моє суб'єктивне дуже зараз припущення. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. І, пане Антоне, хочу все ж таки поговорити про американські і європейські спроможності і певну інерцію, яка яка існує, скажімо, в закупівлях, у виробництві, коли щось вже законтрактоване чи щось вже профінансоване, воно ж там якийсь час виробляється і не конче на американській території. Є ж європейські потужності у американців, якщо я правильно розумію, і є суто європейські потужності. І Америка може щось теоретично блокувати, але щось попередньо законтрактоване вже виробляється, щось постачається. Наскільки оцих от резервів інерційних процесів вистачає, щоб десь створювати запаси, десь створювати, так мовити, буферні кількості боєприпасів, які там Америка щось заборонила, а тут воно все ще їде. Ну, ви розумієте, про що я, очевидно.
2: Тут, знову ж таки, варто розділяти європейське і американське озброєння, навіть якщо воно виготовлене в Європі або зберігається в європейських країнах. Угу.
3: Розшифруйте трошки, будь ласка, це.
2: Розшифровую, тому що Сполучені Штати, вони можуть блокувати постачання будь-якого озброєння, яке має або американські компоненти, або безпосередньо виготовлено американськими компаніями на території США або в інших країнах. Угу. Тобто Америка має пріоритети, би мовити, на розподілення цього озброєння, і, власне, в цьому і полягає проблема, тому що Україна, навіть якщо у партнерів в Європі на складах є ракети, перехоплюючи ПАК-3, ПАК-2, ракети «Хаймерс» або там авіаційні ракети до F-16, які так само зараз активні і складають левову частку протиповітряної оборони України, то Сполучені Штати, тобто європейські країни, вони не можуть передати ці види озброєння без погодження зі Сполученими Штатами, навіть якщо там хоч якась частина комплектуючих була виготовлена за допомогою американських компаній. І це насправді проблема, тому що, знову ж таки, може бути блокування озброєння, навіть те, яке є на складах в європейських країнах. І в цьому випадку можемо розраховувати в першу чергу на постачання європейськими виробниками. Так? Тобто зараз велика частина озброєння і, власне, того, яке використовує Україна на полі бою, воно виготовляється або європейськими компаніями, або спільними з Україною європейськими виробниками озброєння, зокрема мова щодо виробництва дронових різноманітних технологій, інших видів озброєння. Це все виготовляється в партнерстві з Україною, і таким чином Україна може розраховувати на певною мірою на ті типи озброєння, що є в країнах-партнерах. Але, знову ж таки, тут питання в першу чергу протиповітряної оборони, тому що ті потужності європейських країн щодо протиповітряної оборони, так, створення європейських, так би мовити, вітчизнаних комплексів, трошки буксують навіть порівняно з тим, що темпи виробництва ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот», вони нещадно малі по відношенню до потреб України, не загалом по відношенню до потреб Сполучених Штатів і інших країн-союзниць Вашингтону. Тому, знову ж, на жаль, є залежність від Сполучених Штатів в розрізі протиповітряної оборони.
1: Пане Антоне, звернула увагу, що зараз Reuters видав матеріал, зокрема посилається на свої джерела в адміністрації Трампа і на джерела близькі до Кремля. Пишуть про те, що, мовляв, ось ця дизельна угода, вона може повернути, в принципі, Путіна хоча б, бодай, частково до столу переговорів, бо, мовляв, за словами Віткофа Кушнера, Путін наразі не готовий припиняти війну, і якраз ця угода має нібито пом'якшити позицію Москви. І ось це джерело близьке до Кремля заявило, що Путін погодиться повернутися до переговорів, коли захопить решту території Донбасу, щоб представити це своєму народу як перемогу. Не знаю, наскільки це довільно можна сприймати вже як інформацію до відома, але зрозуміло, що навколишні такі довкола ось цього переговорного процесу тривають різні перемовини, різні бачення. Ми бачимо зухвалість і цинізм Кремля і їхніх посіпак, як вони реагують на різні повідомлення. Водночас йдеться про те, щоб Україна, мовляв, припинила удари по НПЗ. Це те, чого хоче Трамп, і те, що лягає в дизельну угоду між США і Росією. Україна може піти на таку поступку? Що це означатиме і як загалом зараз, на вашу думку, наше керівництво ухвалюватиме рішення, де тут, можливо, дійсно мають бути там червоні лінії для нас, чи навпаки, де ми можемо, можливо, поступитися?
2: Ну, тут, знову ж таки, варто розуміти, і це, власне, відзначав президент Володимир Зеленський, що подібного типу перемир'я щодо ударів по нафтоприробній галузі невигідно Україні, тому що базово в Україні немає вже діючих фактично нафтопереробних заводів. І в першу чергу це демонстрація того, що Росії ці удари по нафтопереробних заводах – це болючі удари, так, і наслідки для них серйозні. Водночас, і тут я відзначив, що Україна могла б діяти в двох напрямках. Так, якщо ми говоримо про вимоги Сполучених Штатів поступитися цими ударами по території Росії, ну, наприклад, Україна могла б не завдавати цих ударів по території по нафтопереробних заводах Росії, наприклад, протягом найближчих 3 тижнів до виборів в Конгрес Сполучених Штатів, тому що для Дональда Трампа, як ми бачимо, це надзвичайно болючий процес, і власне вся ця історія почалася з того, що ціни на дизельне паливо в Сполучених Штатах підскочили там ледь не 2 рази на 1 галон. Тому тут можна піти на поступки, так би мовити, тимчасово утриматись від ударів, переорієнтувати українські далекобійні засоби на інші цілі, або ж відкинути подібну пропозицію, знову ж таки, аргументувати це тим, що Україні невигідне подібне перемир'я, Росія порушує будь-які домовленості, і продовжувати наносити ураження по російській нафтогазовій промисловості. Або ж, наприклад, це проміжний такий варіант, Україна може не наносити удари по нафтопереробній галузі Росії, не наносити удари по російських НПЗ, які і так в більшій мірі виведені з ладу і працюють не на повну потужність, а, наприклад, бити по інфраструктурі, яка займається експортом палива, експортом нафтопродуктів на міжнародний ринок. Тобто це бити по нафтоперекачувальних станціях, бити по терміналах нафтових на морських портах, в Новоросійську, в Приморську, в Услузі, і таким чином обмежувати здатність Росії експортувати своє чорне паливо на міжнародний ринок. І це дійсно може бути таким ключовим і цікавим напрямком, тому що водночас Україна не б'є по російських НПЗ, вона дотримується перемир'я, але ж експортувати росіяни в повній потужності свій дизель, свою нафту вони не можуть. І тут я б відзначив, наприклад, той самий порт Услуга і Приморськ, особливо Приморськ, тому що Приморськ – це один із основних і ключових напрямків експорту російського дизелю. Ну і, власне, наприклад, нафтоперекачувальну станцію в Торово під Москвою, яка є важливою ланкою в транспортуванні дизелю через нафтопровід саме до порту Приморськ.
3: Наскільки я розумію, під загальним гаслом, що ви хочете постачати Америці дизель, ви ще спробуєте його налити в танкер. Щось такого?
2: Саме так. Тобто переробку ми не обмежуємо в цей момент, але при цьому експортувати ви його не зможете, тому що будуть українські далекобійні санкції, так звані проти тіньового флоту і російських нафтопортів.
3: Мені от ще яка цікава річ. Зараз бачу, цитують колеги Суспільного, посилаючись на Блумберг своєю чергою, слова Кіта Келлога, колишнього спецпредставника Трампа, що, мовляв, Україна повинна мати повну свободу дії, сама обирати, куди її бити, і ворог не повинен мати, так би мовити, жодної секунди передиху. Це так близько до тексту. Цитую одне слово. Повна антитеза тому, чого зараз намагається добитися від України Дональд Трамп. І от тут цікаво, наскільки це поширена точка зору, наскільки у цього крила в Америці є прихильники, чи побачимо ми це з проміжних виборів, і чи цей баланс сил може якось вплинути на ситуацію поточну в, ну, є, вже навіть язик не повертається повертати, називати це на переговорному треку, але вже, ну вже нехай.
2: Ну, тут варто відзначити, що баланс сил дійсно може повернутися, тому що вибори в Конгресі можуть продемонструвати те, що республіканська партія

0: прикордонних регіонах удари з допомогою комплексів «Хаймарс», американськими ракетами і так далі. Цього всього не було. Власне, досить часто лунали так само від адміністрації Джозефа Байдена і демократів щодо питання обмеження ударів по російському нафтопромисловому сектору і по російських НПЗ. Тому тут, знову ж таки, ситуація може змінитися, зокрема, в політиці Сполучених Штатів, але ми маємо розуміти, що Україна має розраховувати тільки на себе і на власні можливості. І тому не, так би мовити, в питанні далекобійних ударів у нас має бути насправді повна незалежність, щоб реалізовувати ці кампанії успішно, щоб вони були на користь Україні.
1: Пане Антоне, а щодо наших можливостей, якщо такі обмеження в зброї навіть через ту ж програму Pearl, або якщо навіть далі Сполучені Штати Америки тиснутимуть і значно глибші рішення ухвалять, чи впливатиме це на наші спроможності прискорювати виробництво власних ракет, безпілотників, там засобів ППО, інших систем, або взагалі як ми в цьому процесі можемо самі, незалежно від, наприклад, партнерів за океану, робити це, щоб не втрачати, не зупинятися?
0: Ну, тут я б відзначив, що створення протибалістичних комплексів, балістичних ракет і, власне, крилатих ракет – це досить складний і тривалий процес, але, безумовно, будь-які обмеження, штучні обмеження, вони стимулюють до розвитку в тих умовах, яких ми є зараз. Фактично, ми бачимо, що розвиток тактичних дронів по типу FPV або розвиток далекобійних дронів в Україні, так, і виробництво їх в Україні став наслідком того, що Україна не мала достатньої кількості артилерійських снарядів від країн-партнерів, ну і, власне, не мала можливості далекобійного ураження, ефективного і масового, через, знову ж таки, штучні обмеження зі сторони українських партнерів в Сполучених Штатах. І це дійсно може бути речем прогресу, але тут питання термінів і часу, і фінансів, які Україна або українські партнери можуть виділити на ці комплекси. І, власне, на розробку цього типу озброєння.
2: А що може статися, якщо Трамп зараз побачить, що всі його заяви не працюють?
0: Насправді, власне, нічого не станеться, тому що, знову ж таки, президент Дональд Трамп, він досить часто і активно погрожує, постійно змінює свою думку з, так би мовити, такий от флюгер, який на вітру змінює свою ситуацію, змінює свої політичні погляди. Буквально півроку тому Дональд Трамп говорив, що Росія – це паперовий тигр, що російська нафтогазова промисловість, вона страждає, і йому подобається, що вона страждає, що Україна носить такі ураження, такі удари. Зараз ситуація зовсім інша, зовсім протилежна, через зміну політичної обстановки в Сполучених Штатах і хибне уявлення Дональда Трампа про дизельний ринок Сполучених Штатів і дизельний ринок Росії. Тому тут, знову ж таки, варто слідувати і дивитися за результатами, за діями, а не за словами Дональда Трампа, знову ж таки, з огляду на питання до його когнітивних здібностей і його, власне, можливостей.
1: Ну так, але це не заважає йому ухвалювати рішення, які потім можуть лягати вже з підписами і з початками відповідними в ті дії, які ми матимемо. Але це вже тема буде для іншої розмови. Поки дякуємо вам за цей аналіз. Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний був з нами на зв'язку. Залишайтеся з Українським радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До трьох зросла кількість загиблих унаслідок російських атак по Харкову. Під російським ударом були і західні регіони країни. Про це та інше далі докладніше. Троє людей загинули, ще восьмеро зазнали поранень через російський удар по багатоповерхівці у Харкові напередодні ввечері. Після влучання там повністю обвалився один із під'їздів чотириповерхівки. Для удару російські бойовики використали ракету «Бандероль», повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов у соцмережах. Серед ушпиталених один із рятувальників, під час розбору завалів на нього впало перекриття. Розбір завалів нині триває, під уламками бетону можуть бути ще люди, розповіли кореспонденти. Там Суспільного учасники пошукової операції. Увечері російські війська вдарили по Києву 6 балістичними ракетами. Їхній тип уточнюється, про це повідомляють повітряні сили у Фейсбуці. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі було влучання ракети в об'єкт транспортної інфраструктури, а також у Деснянському районі. Там ракета влучила у 4-поверхову складську будівлю. Під російським ударом були і західні регіони країни. У селі Муроване на Львівщині

0: Збитий дрон влучив у житловий будинок, повідомила обласна адміністрація. Спалахнули два будинки, пошкоджені кілька автівок. Вдарили російські безпілотники і по Рівненщині. Там зафіксували кілька влучань по підприємствах, що не працюють, та цивільній інфраструктурі, також повідомила обласна адміністрація.
1: Новини на Українському радіо.
0: Україна завжди виступала з ініціативою сідати за стіл переговорів, зокрема щодо вже не першого енергетичного перемир'я, зазначив в етері Українського радіо аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Але, за його словами, Путіну не потрібні переговори, адже росіяни вже почали застосовувати безпілотники для знищення української електрогенерації. Країна-агресорка не демонструє жодних кроків для деескалації, зауважує аналітик.
2: Щодо енергетичного перемир'я, ми завжди виступали з ініціативою «давайте домовлятися», так? Бо Україна цього року має серйозний аргумент, тобто вона може так само рівноцінно відповідати ударами по російській теплогенерації та електрогенерації. Ми бачимо, росіяни почали вже застосовувати свої безпілотні системи для того, щоб знищувати нашу електрогенерацію. Ну, значить, буде відповідь. Агресор не розуміє, тобто він навіть не демонструє хоча б якихось кроків для деескалації. Тобто, навпаки, Кремль офіційно відкинув пропозицію енергетичного перемир'я, зернового перемир'я Чорним морем. Тобто, немає тут ніякого компромісу з точки зору того, що Кремль не бажає просто-напросто говорити про якийсь компроміс.
0: Держави Європейського Союзу погодилися відкрити для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3 про вступ в ЄС. Про це повідомив в мережі X міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Ірландія, нагадаю, нині головує в Раді Євросоюзу. Як повідомили в Раді ЄС, переговорний кластер номер 2 стосується внутрішнього ринку, а кластер 3 – конкурентноспроможності та інклюзивного зростання. Нагадаю, Угорщина тривалий час блокувала відкриття переговорних кластерів. Для України вона пов'язувала свою позицію із питанням прав угорської нацменшини. Напередодні ж президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт, який розширює можливості використання угорської та інших офіційних мов Європейського Союзу в українській освітній сфері.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
0: Сьогодні вдень у південних більшості центральних та північних областей дощитиме нарешті території без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура 12-17, на сході та південному сході країни 18-23 градуси, у західних областях 9-14. Зараз у Києві 9 градусів, вологість повітря 100%, тиск 751 міліметр. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Реклама.
5: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
6: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
5: Мабуть, бракує заліза в організмі.
6: Та мабуть.
5: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
7: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
8: Дякую, Люба. З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
5: Геровітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Тільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909. Соціальна реклама.
11: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
12: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
11: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
12: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
13: Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
14: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Вітаємо слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І мовне питання зараз буде у фокусі нашої уваги, тому що Верховна Рада напередодні підтримала закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. У парламенті запевняють, що законопроєкт гарантуватиме право дітей з національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Отже, що конкретно змінює ухвалений закон, як він працюватиме, які далі ми можемо побачити результати, в якій перспективі? Про це говоримо з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком, який приєднується у цій порі. Пане Олександре, доброго ранку.
16: Вітаю, доброго ранку.
17: Доброго ранку, дякуємо, що до нас приєдналися. І щодо цього закону постає питання відразу таке. Він реально щось змінює? Чи це просто таке маневрування формулюваннями і опис реальності іншими висловами?
16: Насправді, перше, це він змінює процес вступу України до Європейського Союзу і, відповідно, знімається бар'єр, який виставила нам Угорщина щодо того, щоб визнати права національної меншини в Україні на освіту і здобуття освіти рідною мовою. Тобто тут у нас є позитив і плюс щодо безпосереднього функціонування закону, який вступає в силу після його опублікування, тобто фактично найближчим часом ми вже матимемо відповідні зміни в освітньому процесі в низці освітніх закладів, а йдеться передовсім про заклади середньої освітнього середньої школи, тобто це середні навчальні заклади, і відповідно тут потрібно говорити про те, що має бути і законодавче, і підзаконне регулювання оцього всього процесу, тому що йдеться про сам процес організації освітнього процесу. Це, нагадаю, зміни вносяться до трьох законів в цьому законі. Це закон про освіту, закон про забезпечення функціонування української мови як державної і найбільші зміни – це в закон про повну загальну середню освіту. Як я і казав, це загальна середня освіта є основним фокусом, на який спрямовано дію цього закону. Що конкретно буде змінено? Ну, по-перше, це легітимізація часто того статусу кво, який, вірніше, тієї ситуації, яка мала місце на низці територій України, де проживали компактно населення з певної мовної спільноти, зокрема, це угорське населення, це румунське населення, і тут можливість у відповідно дітей і забезпечення для батьків освітнього процесу на рівні з державною мовою, мовою саме цієї меншини. І не йдеться, до речі, тут якраз таке цікаве формулювання про забезпечення російської мови, тобто тут умисно вжитий термін тих національних меншин спільнот України, які є офіційною, тобто мови тих національних меншин, які є мовою, офіційною мовою Європейського Союзу. Тобто одним із маркерів має бути, що це офіційна мова Європейського Союзу. Російська мова такою не є, відповідно, вона не потрапляє під сферу дії цього закону. Тобто ми говоримо виключно про максимум 3, можливо, 4 мови. Це угорська, румунська, польська і, можливо, болгарська.
15: Якщо...
16: Словацька, можливо, ще так.
15: Угу. От якраз хотіла запитати щодо переліку тих, хто потрапляє сюди. Якщо говорити про здобутки на євроінтеграційному шляху, це велика перевага. Якщо говорити про те, що з Угорщиною, можливо, цей, принаймні, момент дражливий, усунутий буде, теж велика перевага. А якщо практично, в нас школи щодо інвентаря, щодо підручників, кадри, зрештою, вчительський склад, наскільки тут легко буде забезпечити, як практично це реалізовуватиметься? І головне, баланс між правом дитини навчатися рідною мовою і правом здобути освіту державною мовою?
16: Це дуже важливе питання, тому що якщо навіть закон вступить в силу найближчим часом, умовно, це може бути через декілька тижнів, то підготувати весь освітній процес і перевести навчання з виготовленням тих же самих навчальних посібників, підручників, підготовкою вчителів за такий короткий період є зрозуміло, що неможливим. Mm-hmm. І потрібно, щоб певний період перехідний існував. Знов-таки, ми говоримо про ті ж самі підручники. Це буде фактично перекладені підручники цими мовами національних меншин, ті, що ідуть, скажімо, в освітній процес в українських класах з державною мовою української навчання, чи це будуть підручники, візьмемо, ну, умовно, польські, румунські чи словацькі, які застосовуються, але ж там трошки і інші навіть наповнення цих підручників. Питання дуже дражливе і чутливе щодо викладання питання історії, викладання питання мови літератури. До речі, це теж зазначено в цьому законопроєкті, який став законом вчора, за який проголосували, нагадаю, 266 народних депутатів. Але тут є важливим дотримуватися тих стандартів, які зрозуміло, що Україна не може змінити в своєму навчальному процесі. І, відповідно, це тема, яка потребуватиме і детальної роботи і методистів, і експертів, які працюватимуть над підготовкою підручників, тому що тут важливо не допустити якогось там, скажімо, іншого або ж того, що не відповідатиме відповідно і політиці, і тим узгодженим, уже випрацюваним баченням, точкам зору на історію. Це дуже важливий і дражливий елемент і компонент. І тут ми говоримо навіть уже не про перехідне правосуддя, яке стосується умов бачення цієї війни російської збройної агресії, а загалом розвитку і становлення української держави від давнини до сьогоднішнього дня, і в тому числі становлення в контексті взаємодії з іншими державами, з іншими народами, і відповідно це є важливий елемент, який впливає на формування не тільки дитини, але це і питання національної політики, яка так само має бути врахована і дотримана.
17: Це ж питання наповнення підручників, от я дякую, що ви його підсвічуєте, пане Олександре, воно, мені здається, може бути чи не важливішим, аніж сам формат того чи іншого навчального закладу чи системи закладів, прописаних в законі, тому що я дуже добре зафіксував для себе ще з того часу давнього, коли я вчився в школі, що питання ж не тільки в тому, що тобі кажуть на виховній годині, ну, умовно, чи там на шкільній лінійці, чи там на політінформації. Питання в тому, про що твій диктант, про що ти пишеш переказ, які твори ти читаєш в обов'язкові, в курсі літератури, ба більше, про що ти розв'язуєш шкільні задачі? Чи ти розв'язуєш про те, скільки токар шпулек наточив? Чи ти розказуєш, скільки інстамодель заробила на відповідному ресурсі? А таких задач в моїй школі зрозуміло, що не було. Там було все винятково про токарів і доярок. Хто це контролюватиме? І чи не будуть знову такі тут додаткові вимоги до України продавлюватися нашими прекрасними сусідами-партнерами, але так чемно продавлюватися?
16: Пане Романе, дякую. Ви порушили справді важливе питання. Саме наповнення не лише, скажімо, в мовному контексті, тому що одне питання – це перевести навчання на мову національної меншини, але друге питання – що буде всередині цього підручника, ким і як він буде підготовлений, і, власне, це є фактор впливу на те покоління, на тих дітей, які виростають, навчаючись за цими підручниками. А ці підручники стосуватимуться практично всіх предметів, як умовно гуманітарного циклу, так і природничого. І це все формуватиме всю загальну картину. Перше, на що б я звернув увагу, це просто такий фаст-трек, дуже швидкий, скажімо, процес з ухваленням цього закону. Він був внесений 1 жовтня до парламенту, 12 жовтня він ухвалений. Тобто, скажімо, опрацювання відбулось в мінімальні терміни. Розглядати питання, які пов'язані, от ті, що ми з вами порушили, які пов'язані із забезпеченням цього процесу, зрозуміло, що ні в кого з парламентарів не було жодного часу. Тобто потрібно було швидко це ухвалити, ухвалили. Що буде далі і як це буде відбуватися? Тепер це покладено на Міністерство освіти, але це питання, як на мене, не лише питання для чиновників і працівників Міністерства освіти, це питання політичне, яке повинно не виходити з точки зору, скажімо, політичного контролю, як має бути забезпечена ця підготовка навчальних підручників, навчального процесу в цілому. І для того, щоб, ну, скажімо, у цих же ж представників спільнот національних меншин збереглась українська ідентичність. Тобто, як я говорив на початку, ця українська ідентичність має бути фокусною в процесі навчання, і вона не має бути, ну, вилучена або викинута, або применшена у процесі переведення на навчання рідною для цих національних меншин мовою. Як це забезпечити? Це справді велика задача, і це ресурсна задача. Для цього потрібно мати і відповідні, скажімо, кадри спеціалізованих фахівців, які будуть працювати належним чином. Для цього потрібно підготувати матеріальну базу. Тобто це не питання простого, скажімо, переведення, що от сьогодні ви навчалися виключно з можливістю навчатися українською мовою, а з наступного тижня давайте перейдемо вже на навчання там умовно словацькою чи угорською чи румунською. Ні, так не буде. І тому, як на мене, це має бути спланований перехід з відповідними кроками, з відповідною, ну, але для цього мала бути і стратегія, і вже розроблюватися тактика. Повторюсь, це ось у нас за 10-12 днів проведений законодавчий процес, ухвалено закон, і тепер ми матимемо ще одну таку, я б сказав так, виклик і вимогу і проблему, яку держава має вирішити і вирішити якісно.
15: І тут, якщо ми говорили про практичну реалізацію тих положень закону, який є ухвалений Верховною Радою, взагалі сама ситуація з тим, що діти в одному освітньому закладі перебувають, але от з деякими нюансами освітнього процесу, і тут про ті умови, чи не створює от розбіжність серед умов дітей, залежно від того, якою мовою вони розмовляють, якою вчаться, чи це якось передбачено в законі, і загалом, наскільки з погляду всіх норм і стандартів, можливо, вимог, або, можливо, того, що ми мали виконати, якщо от ви ознайомилися з законом, чи все там дотримано, так. Чи не викликали у вас питання якісь нюанси, пункти чи положення?
16: Перше, на що треба звернути увагу, це, що закон передбачає в прикінцевих положеннях термін для того, щоб впродовж 6 місяців привести нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Тому що тут потрібно навіть передбачити видачу документів тією мовою, якою навчаються представники національних меншин. Тобто вони можуть отримати умовно сертифікат про освіту, це може бути або атестат, або якийсь інший документ тією мовою, от, якою вони навчаються, яка є їхньою рідною мовою. Але для цього потрібно ж відповідне регулювання, підзаконне регулювання, і на це відводиться 6-місячний термін для Кабінету міністрів. Я думаю, що це передбачено і для того, щоб привести у відповідність відповідні і освітні програми, тому що це теж має бути перепрацьовано і підготовлено, але ж уже освітні програми спираються відповідно на ті підручники або ті навчальні посібники, які включені в ці програми, це теж має бути включено ось в цей термін. Тому у нас є фактично, ми говоримо про 6-місячний період для того, щоб очікувати на результати, які ми побачимо. Тобто, фактично, за півроку до кінця десь навчального цього року ми маємо вже бачити результати підготовки реалізації ось цього закону.
17: Наскільки я розумію, якщо все піде, ну, так, як воно плюс-мінус мало би бути, то в наступний навчальний рік вже повноцінно може система, так би мовити, освітня зайти вже з імплементованим цим законом. Чи ви думаєте, на практиці триватиме все це довше? У нас тут пара хвилин ще є, пане Олександре.
16: Я думаю, що за задумом це так і має бути. Тобто плани є. Я думаю, що не така вже не вирішувана ця задача. І, власне, при сприянні наших партнерів, а тут якраз для тієї ж самої Угорщини є платформа для взаємодії, вони можуть надати ресурси для виготовлення підручників, але ці підручники мають готуватися не Угорщиною, але спільно. Тобто Україна розроблює спільно з Угорщиною умовно ці програми на базі своїх навчальних програм. Угорщина може допомогти умовно з видруком підручників, якщо це буде потрібно, тому що це може бути тільки один приклад взаємодії, наприклад.
15: І, до речі, тут слухачі відреагували, але, щоправда, відповіді нібито вже й пролунали в нашому ефірі водночас. Історичні факти події якої країни висвітлюватимуться у таких школах, чи, точніше, в школах, Катерина пише. Катерина, вам відповідає, що все-таки це школи залишаються українські, але в них, якщо 2/3 класу письмову згоду дають на те, щоб викладалося мовою національної меншини, можна це робити. Ну, і Анатолій запитує, чи паралельно в країнах нацменшин вирішується питання української мови?
16: Так, насправді я можу підтвердити, що, от, зокрема, Румунія, вона забезпечує набагато, скажімо, якісніше і потужніше, навіть ніж українська сторона, румуномовні школи підтримкою. Тобто це справді відбувається, і я думаю, що це могло бути однією з темою для українського радіо і слухачів розказати про те, як відбувається навчання українців в державах, де вони перебувають такою меншиною, компактною меншиною, і де держава, відповідно, здійснює їхню підтримку. Це справді є і відбувається.
17: Будемо висвітлювати цю тему, повертатися до неї ще не раз. Поза як про освіту загалом говоримо з регулярністю. Зараз новий закон, підтриманий Верховною Радою і вже підписаний президентом Володимиром Зеленським, про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Програму «Сьогодні зранку» для вас ведуть Олена Зелінченко та Роман Коляда. І вже після 9-ї години ми продовжимо наше спілкування. Будьте з нами.
18: Українське радіо. Реклама.
19: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
20: Так, і зростає ризик остеопорозу.
21: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
19: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
21: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
20: Підемо на прогулянку.
19: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
22: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
23: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
24: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
25: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
26: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
25: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
24: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
27: Важливо знати.
28: Українські добровольці ДФТГ добровільного формування територіальної громади зберігають середній заробіток під час виконання обов'язків. У Державній службі з питань праці пояснили, що згідно з чинним законодавством, у разі виконання державних або громадських обов'язків у робочий час працівники мають право на збереження місця роботи або посади та середнього заробітку. Це правило стосується і добровольців ДФТГ, якщо їхні обов'язки виконується в робочий час. Роботодавець у такому випадку зобов'язаний зберегти не лише місце роботи та посаду, а й середній заробіток працівника. Це рішення підкреслює підтримку добровольців та їхньої участі у захисті територіальних громад, не порушуючи їхніх трудових прав.
29: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
18: Українське радіо.
15: Дев'ята година.
30: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Медичний заклад на Хмельниччині пошкоджений через російський повітряний удар. Дизель у світі дорожчає через блокування Румунської протоки, заявив Зеленський. Про це та інше далі докладніше. Медзаклад на Хмельниччині пошкоджений через російський повітряний удар. За даними обласної влади, незначні поранення дістали четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні. Близько 6 ранку окупанти вдарили по центральному ринку в Ізюмі на Харківщині. Там зайнялася пожежа. Атакували попередньо безпілотником, повідомила міська адміністрація у Фейсбуці. Травмований чоловік через ранкову російську атаку на Дніпро. Там пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки та автівки. Загалом понад 10 разів окупанти атакували вночі 4 райони області. Били безпілотниками та авіабомбою, повідомив у телеграмі керівник регіону Олександр Ганжа. У селі Муровини на Львівщині збитий дрон влучив у житловий будинок. Напередодні спалахнули два будинки, пошкоджені кілька авто. Більше інформації розповість кореспондентка Іванка Дусько.
2: Сигнал повітряної тривоги на Львівщині пролунав близько 5 ранку. Згодом у Львові було чутно вибухи. Згодом Максим Козицький, очільник обласної військової адміністрації, повідомив про те, що на одній з вулиць Львова знайшли уламки ворожого безпілотника і так само пошкоджено будинки тут в селі Муровине. Приїхавши сюди на місто, ми побачили пожежу, про те, що горів дах будинків. Вдалося поспілкуватися з мешканцями цих будинків і сусідами. Ось що вони нам розповіли.
3: Почули вибух, все повалилося, скло повалилося, от всю хату розтрощило, та й на тім кінець вікна повибивало.
4: І дах розтрощило.
3: Дах розтрощило. В малій хаті тут, де я, і тут в великій хаті. Все знищене.
4: А ви було там були, воно так.
3: Там ближче до тих дверей було, бо там не було.
2: А ви так зорієнтувалися, то була відбій тривоги, ви зайшли в коридор, чи як це було? Mm-hmm. Був сигнал повітряної тривоги, ви зайшли в коридор?
4: Так, так.
2: Чи ви чули, як летіло?
4: Ми не чули, як летіло. Ми почули вже вибух.
3: Ні, там було писано, що 10 хвилин вибухало, наближається,
4: що підвищена це було. А так, і от вибух там, і от бачите воно, от. Двері аж вивернуло.
2: На місці ж працюють рятувальники і правоохоронні служби. На вулицях бачимо уламки будинків, дерева, різних речей, які були в хаті, які, можливо, вилетіли через вибухову хвилю. Тут на місці ж був голова Муровинської територіальної громади, Богдан Свистун, він розповів про те, що зруйновано 3 будинки, пошкоджено 6-7 будинків. Зараз тут дізнаються, чи тим людям є куди переїхати, чи вони мають житло, а ні, то їм забезпечать і допоможуть з відшкодуванням втраченого.
1: Іван Кадусько про наслідки дронової атаки росіян на Львівщину.
0: Новини на Українському радіо.
1: Дизель у світі дорожчає через блокування Ормузької протоки. Удари України по російських НПЗ на це не впливають. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він відкинув звинувачення очільника Білого Дому Дональда Трампа, який неодноразово пов'язував проблеми з дизпаливом із українськими атаками на російські нафтопереробні заводи.
5: Усі розуміють, що ціни на дизельне пальне не залежать від наших атак на дизельне пальне в Росії. Усі розуміють, що це залежить від блокування Ормузької протоки.
1: Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленості щодо дизелю із Росією. Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизпалива на американський і світовий ринки. Ще 500 000 надасть протягом листопада, а згодом поставить іще 1 мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських НПЗ, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу іще 3 мільйони тонн дизелю. Вашингтон розраховує, що нові домовленості щодо російського дизельного пального і можливе припинення українських ударів по енергетичній інфраструктурі РФ допоможуть повернути Москву до переговорного процесу. Про це пише агенція Reuters. Однак джерело видання, близьке до Москви, зазначає, що кремлівський очільник Путін має намір повернутися за стіл переговорів лише після того, як отримає неокуповані території Донбасу. Військово-морські сили Франції затримали танкер в Індійському океані. Судно підозрюють у використанні фальшивого прапора і незаконному перевезенні палива. Про це написав президент Франції Еммануель Макрон у мережі X. Як передає українська розвідка, корабель належить до російського тіньового флоту і перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу, України, Швейцарії, Японії та Сполученого Королівства. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень у південних, більшості центральних та північних областей дощитиме, нарешті територія без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура 12-17, на сході та південному сході країни 18-23 градуси. У західних областях 9-14 із плюсом. На Київщині сьогодні вдень без опадів, лише на півдні та сході області дощ. Температура 12-17, у Києві 12-14 градусів. Зараз у столиці 9 градусів, вологість повітря 100%, атмосферний тиск 751 міліметр. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Триває програма «Сьогодні зранку». Вітаємо всіх слухачів. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І до нас приєднується наш колега, журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександр Пашненко. Олександре, доброго ранку.
7: Вітаю.
8: Доброго ранку, колего. Яка ситуація в місті і в регіоні зараз? Про які деталі вашого життя, буття можете повідомити, особливо з точки зору, звісно ж, обстрілів, ліквідації, наслідків ударів варварських по місту?
7: За даними обласної військової адміністрації, російські військові продовжують терор проти цивільного населення. Зокрема, за минулу добу ворог атакував 910 разів, і, як зазначив виконувач обов'язків очільника області Михайло Сімікін, 75% атак – це дрони, які армія РФ постійно модифікує. Так, вчора майже весь день запоріжці спостерігали над містом ворожі FPV-дрони. За повідомленнями Нацполіції, внаслідок таких обстрілів двічі було атаковано транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Після цього російські війська поцілили по стоянці біля одного з медичних закладів, а до цього влучання були по багатоповерхівкам та приватному секторі. І за минулу добу загалом поранення дістали 5 людей. Окрім ліквідації вчорашніх наслідків обстрілів, Запоріжжя оговтується і від атаки 10 жовтня. Як повідомили правоохоронці, внаслідок авіаційного удару загинуло 23 людини, серед них 4 дітей. Поранення дістали 32 запоріжця. І за словами секретарки міськради Регіни Харченко, внаслідок такої ворожої атаки пошкоджено щонайменше 50 будинків у двох районах Запоріжжя, також нежитлові будівлі. Одразу 4 будинки зазнали значних руйнувань, одну багатоповерхівку посадовці вже визнали непридатною для проживання. В інших, в основному, вибиті вікна, потрощені балкони та покрівлі. І за даними міськради, через пошкодження житла по допомогу звернулося понад 600 запоріжців. Наразі потреби у поселенні до місць тимчасового проживання немає, люди залишаються у родичів або вирішують питання тимчасового прихистку. І нині комунальники продовжують забувати вікна ОСБ-плитами, прибирають будівельне сміття, а біля двох найбільш пошкоджених багатоповерхівок запоріжці продовжують нести квіти, свічки та дитячі іграшки. І наостанок секретарка міськради Регіна Харченко констатувала, що 10 жовтня була одна із наймасштабніших атак, у тому числі за кількістю загиблих і поранених із 2022 року.
6: Світла пам'ять загиблим і співчуття всім рідним. Водночас за таких щільних атак зрозуміло, що питання укриттів дуже актуальне і нагальне, і в Запоріжжі зараз будують модульне підземне укриття. Розкажіть про це детальніше.
7: Так, дійсно, у Запоріжжі нині триває будівництво першого такого підземного модульного укриття. Як зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Сімікін, у Запоріжжі вирішили спробувати новий підхід, розмістити ось таке модульне укриття вже під землею. Убрали один із спальних мікрорайонів, де живе багато людей, безпосередньо у дворі серед житлових багатоповерхівок. Цей проєкт посадовці називають експериментальним. Чому так? Пропоную далі послухати коментар Михайла Сімікіна.
9: Тому що ми спробували зробити більш безпечним в такому секторі, де проживає велика кількість населення. Умовно кажучи, це укриття за кутом, щоб у людей була можливість вийти і при будь-якій загрозі, навіть при кабах, опинитися в безпековому місці. Експеримент заключається в тому, що у нас по місту Запоріжжю таких укриттів знаходиться вже більше 50 встановлених, але ми розуміємо, що при загрозі осколкового характеру або при іншому, вони не можуть 100% гарантувати безпеку людей. Тому ми спробували його зробити підземним.
7: Михайло Сімікін додав, що в такому модульному підземному укритті передбачено два окремі виходи, два тамбури та систему вентиляції. Півсотні людей зможуть перебувати у захисній споруді під час тривог. Відкрити таке укриття планують до 20 жовтня. Якщо воно добре покаже себе на практиці, подібні споруди планують зводити і у спальних масивах інших районів Запоріжжя.
8: Колего, і дуже коротко пригадаємо старий літературний твір, який називався «Діти підземелля». Вимушено пригадаємо, бо підземний дитячий садочок з'являється у Запоріжжі. Розкажіть про нього, будь ласка, трохи.
7: Він вже з'явився, власне, і за словами секретарки міськради Регіни Харченко, нині попит перевищує наявні можливості, вільних місць немає, а серед батьків утворилися такі черги, тому до кінця року в Запоріжжі з'явиться ще два таких підземних садочки, площа кожного понад 900 квадратних метрів, розраховані вони на 140 дітей і працівників, автономна споруда може працювати до 48 годин, і як повідомили в Департаменті освіти і науки Запоріжжя Обленерго, Запоріжжя облдержадміністрації, підземний садочок збудували за 8 місяців за кошти державної субвенції, його вартість становила понад 126 мільйонів гривень. Усередині у нього облаштовані приміщення, щоб дітям вистачало місця для занять, ігор, відпочинку та роботи з фахівцями. Нині у першому такому підземному садочку 10 груп, 8 із них спеціальні для дітей з особливими освітніми потребами, і дітки у ньому знаходяться повний 8-годинний день. І наостанок секретарка міськради Регіна Харченко повідомила наступну статистику. Якщо у 2024 році в змішаному форматі по 3 години до садочків ходили приблизно 300-500 дітей, то нині посадовиця говорить вже про можливість охопити таким навчанням майже 5 тисяч вихованців. Ну і підсумовуючи, Регіна Харченко додала, що навіть у прифронтовому Запоріжжі дитинство має залишатися дитинством, тому садочки і надалі з'являтимуться у нашому місті.
6: І особливо, якщо є черги батьків до таких садочків, а отже є і попит, і пропозиція відповідно. Дякуємо за цю інформацію. Олександр Пашненко, журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. За умови 60-денного повного припинення вогню з боку Росії – Україна готова провести вибори глави держави. Про це заявив Володимир Зеленський. Але, звісно, тут одразу постає питання правових підстав і можливості проведення таких виборів, зокрема і того часу, який необхідний для підготовки проведення і голосування, безпекових, правових, організаційних умов, як гарантувати право голосу військовим. В нас дуже багато українців за кордоном зараз, внутрішньо переміщені особи, яких теж чимало всередині країни. Що може стати на заваді проведенню виборів навіть за умови припинення вогню? Ось ці питання порушимо з сьогоднішнім нашим гостем, а це заступник голови ЦВК у 2007-18 роках, фахівець із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера, який допоможе нам розібратися в переліку цих питань, тому що насправді, коли ми чуємо слово «вибори», для нас воно є тригерним під час війни, коли Російська Федерація здійснює обстріли, коли тероризує населення і коли провадить свої воєнні дії на території чужої держави. Ну, а як до цього ставляться, зокрема, і у світі, і про наші можливості, ми говоритимемо сьогодні.
2: Тут, знаєш, хочеться сказати одне зауваження, що таке враження у мене особисто склалося, що Дональд Трамп, як тільки у нього перестає виходити, комунікувати, наприклад, з президентом Зеленським, він негайно починає додатково подолювати тему виборів і казати, що Україні потрібен новий лідер. Але, може, справді мені привиділося. А зараз пан Андрій Магера вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку.
1: Доброго ранку.
3: Доброго ранку вам. Вибачте за картинку, за якість її, тому що нема світла.
2: Ну, тут це якраз от зрозумілі реалії, в яких ми живемо, у тому числі реалії, які хотілося б краще донести до наших закордонних партнерів, але не про це зараз. Про вибори. Знаєте, оце розмова про вибори в 60-денний термін мені серед іншого нагадала давню тезу, всі маркетологи про неї розповідають, що можна або дешево, або швидко, або якісно. І вибори в державі, навіть якщо я от зараз гіпотетично дуже напружусь, я уявлю собі, що ми їх проводимо, це не те, що хотілося б в державі, пошматованій війною. Це не те, що хотілося б провести неякісно. І це не те, щоб хотілося провести так, щоб державу розвалило додатково, чи суспільство там порвало на шмаття. З якою тріадою, чи можливо це буде конфігурація з інших чинників, ми насправді маємо тут справу, і чи взагалі доцільно, з вашої точки зору, говорити про проведення виборів в такий термін?
3: Я не чіплятимусь до слів президента України про 60 днів, бо ми насправді розуміємо, що Конституція говорить про 90 днів виборчого процесу виборів президента. Якщо ми відкриємо, наприклад, статтю 103 Конституції, йдеться про 90 днів, і це лише до дня голосування, це до першого туру дня голосування, далі повторне голосування через 3 тижні, далі встановлення підсумків. Це все зрозуміло. Але я думаю, що основний меседж президента України стосувався насправді однієї єдиної людини, Дональда Трампа, президента США, щоб показати йому, ви бачите, Україна готова проводити вибори, але за умови, якщо буде мир, якщо буде перемир'я, якщо не буде бойових дій. І тут в цій ситуації заява Піскова, який сказав, так, ми готові забезпечити тільки день голосування. Це показує ставлення Росії до виборів і до виборчого процесу загалом. Вони не розглядають вибори як змагальний процес, вони не розглядають вибори як процес самодостатній, як процес, де беруть участь опозиційні політичні сили. Ставлення Росії до виборів як таких, в їхньому розумінні, це механіка, де має вже цар просто легалізовані результати показати всім. Пам'ятаєте, свого часу Владислав Сурков казав, що Росія – це государство управляємої демократії. Це, власне, вони показали суть свого ставлення до виборів як таких. А якщо говорити про вибори загалом, це не механіка. Це філософія, це цінності, це принципи. Принципи, наприклад, вільних виборів. Що таке принцип вільних виборів? Це можливість для виборця вільно сформувати свою політичну волю і вільно її реалізувати. А як виборець її може вільно сформувати під ракетами, під шахедами, під перебуванням в укриття, під небезпекою для свого життя і своїх рідних. Це абсолютно неможливо. Тому очевидним є те, що для виборів має бути достатній час для їхнього проведення. Конституція говорить 90 днів, це раз. І другий момент, про це вже кажуть експерти українські, що для якісної підготовки виборчого процесу треба достатній час. Ми говоримо про 6 місяців, але разом з тим, давайте будемо реалістами. Навряд чи українське суспільство дасть комусь 6 місяців на підготовку до виборів. Українське суспільство скаже, завершились бойові дії, давайте негайно готувати вибори. Таке теж може бути. Тому, якщо на підготовку піде хоча б 2-3 місяці, ну це буде, як на мене, теж гарний варіант, ніж коли таких на підготовку взагалі часу не буде. Тому, узагальнюючи відповідь на ваше запитання, скажу так. Так, виборчий процес можливий, але виборчий процес має бути самодостатнім, він має бути якісним для того, щоб такі результати сприйняли і визнали не лише в Україні, але й за кордоном.
1: Але чи не суперечить це неможливості проведення виборів в умовах війни, якщо йдеться лише про припинення тимчасове, а далі, мовляв, війна відновлюється і триває?
3: Так, питання, наприклад, війни. Ми, якщо говорити про Конституцію України, прив'язані до наявності чи відсутності воєнного стану. Наприклад, стаття 64 Конституції говорить, що певні конституційні права і свободи людини і громадянина можуть обмежуватися під час дії воєнного або надзвичайного стану. В тому разі, коли воєнний стан припиняє свою дію, жодних обмежень для проведення виборчого процесу вже немає, ми можемо розпочинати його проведення. Тому тут значною мірою все впирається, існує воєнний стан чи ні. Але зрозуміло, що воєнний стан, коли тривають повномасштабні бойові дії, ніхто скасовувати не буде. Тому що сенсу в скасуванні воєнного стану, якщо ситуація не міняється, немає. Проте, якщо існує якесь перемир'я, як кажуть, краще 10 років переговорів, ніж 2-3 місяці ведення бойових дій, то давайте 10 років вести переговори. А можливо, за 10 років з Російською Федерацією буде якийсь... ну, я, до речі, вірю в це. Там дехто так саркастично ставиться, там свідки розпаду Росії і так далі. Я вірю, що Росія 10 років не протягне. В неї є свої внутрішні проблеми, і через 10 років ми дійсно повинні перечекати цей момент, перечекати, поки в ній почнуться свої дезінтеграційні процеси. Тому, якщо тільки буде перемир'я, але стійке перемир'я, коли дійсно не будуть стріляти, коли по лінії розмежування стоятимуть війська, але ніхто не стрілятиме в таких випадках, дійсно можемо говорити тоді про підготовку до виборів як таких.
2: Ви знаєте, мені колись подарували ще одну класну метафору, і мені здається, ми можемо її зараз застосувати до нашої розмови. Я в такий спосіб прокладаю місточок вже в другу половину нашої програми, яка буде після новин, у тому числі після новин спорту. А парапланеристи мені колись пояснювали, в яких випадках краще застосовувати резервний парашут, який насправді, ну, дуже так умовно гальмує падіння. Звучало це просто. Запаску треба кидати тоді, коли летіти стає більш страшно, ніж падати. От чи можемо ми опинитися в умовах, коли провести найгірші вибори для нас буде краще, аніж їх не проводити взагалі? Як це робити? І за будь-яких умов, яких законодавчих змін будь-які вибори, навіть в ідеальних умовах, потребуватимуть від нас якої домашньої роботи, там, скажімо, парламентської, урядової, які ще обставини нам слід розглянути і врахувати? Про це все ми з Андрієм Магерою будемо говорити орієнтовно через 10 хвилин на нашій хвилі. Дочекайтеся.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: Важливо знати.
5: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
2: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Україна готова до припинення вогню по енергетиці, але і Росія повинна зробити свої кроки до тиші, заявив Зеленський. Держави Євросоюзу погодилися відкрити для України та Молдови два переговорні кластери для вступу. Про це та інше далі докладніше. Україна готова до припинення вогню по енергетиці, але і Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні напередодні.
7: Будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть нашій обороні, нашому захисту. Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки, фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група в Америці, всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним.
6: Президент повідомив, що зустрівся з українською переговорною групою, яка повернулася зі Сполучених Штатів, де йшлося про шляхи деескалації та закінчення війни Росії проти України. Перемовини за участю представників України, Сполучених Штатів та Європи почалися в Майамі 9 жовтня. Мали тривати два дні, але завершилися достроково.
2: Новини на українському радіо.
6: Україна замість росту економіки на 2,5% має нуль, зазначив етері Суспільного виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Він підтвердив, що через дефіцит коштів у державному бюджеті уряд зупинив фінансування незахищених статей.
8: А лишилися тільки ті, що безпосередньо відносяться до питань безпеки.

0: оборони за рахунок бюджету, до питання погашення соціальних зобов'язань держави, заробітних плат бюджетникам і виплати по соціальних програмах. На сьогоднішній момент всі соціальні програми і заробітні платні фінансуються без будь-яких затримань. На сьогоднішній момент відкладеним є тільки то, що власне безпосередньо має відношення до незахищених статей, а зокрема мова йде про капітальні видатки міністерств і відомств, мова йде про власне в тому числі і питання підготовки до зими, і Марченко окремо сказав, що при перших можливостях ми фінансування відновимо.
1: Зазначу, міністр фінансів Сергій Марченко у своєму виступі у Верховній Раді заявив, що внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань Україна недоотримувала 29,5 мільярдів доларів міжнародної підтримки. Крім того, через російські удари держбюджет від початку року недоотримав майже 50 мільярдів гривень. До кінця року це може становити 70 мільярдів. Держави Європейського Союзу погодилися відкрити для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3 про вступ у Європейський Союз. Про це повідомив в мережі X міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Ірландія, нагадаю, нині головує в Раді Європейського Союзу. Як там повідомили, переговорний кластер 2 стосується внутрішнього ринку, а кластер 3 – конкурентноспроможності та інклюзивного зростання. Нагадаю, Угорщина тривалий час блокувала відкриття переговорних кластерів для України. Вона пов'язувала свою позицію з питанням прав угорської нацменшини. Напередодні ж президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт, який розширює можливості використання угорської та інших офіційних мов Європейського Союзу в українській освітній сфері.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода. Сьогодні в день у південних більшості центральних та північних областей дощитиме, нарешті території без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23 градуси, у західних областях 9-14. Зараз у столиці 9 градусів, вологість повітря 98%, тиск 751 міліметр. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Отже, Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у китайському місті Ухань. Кілька годин тому в першому колі вона здолала іспанську тенісистку Крістіну Букшу 6-4, 5-7, 6-3. Ястремська вперше з 2019 року вийшла до другого кола на турнірі в Ухані. Даяна стала третьою українкою, що зіграє в другому колі цього турніру. В наступній стадії також виступатимуть сіяні Марта Костюк та Еліна Світоліна. Дар'я Снігур також має шанси пробитися в друге коло. Сьогодні вона зіграє матч першого кола проти Еліза Мертенс. Сьогодні розпочинається і друге коло, до речі, і першою на корт вийде Марта Костюк. Її суперницею буде грецька тенісистка Марія Саккарі. Україна визначила склад на чемпіонат світу 2026 зі спортивної боротьби. До складу жіночої команди увійшли 5 новоспечених чемпіонок Європи. Зокрема, чинна володарка світового срібла Марія Винник. Але відсутні Ірина Коляденко, яка у квітні стала 4-разовою чемпіонкою Європи, та чинна світова чемпіонка Анна Білінська. В греко-римській боротьбі перший міжнародний старт сезону буде у віце-чемпіона Олімпіади Парвіза Насібова. Але відсутній дворазовий призер чемпіонатів світу Василь Михайлов. Збірна України з футболу прийматиме Грузію у словацькому місті Кошице в Лізі Націй. Матч відбудеться в суботу, 17 листопада. Національна команда вперше прийматиме суперників в цьому місті. Досі на місцевій арені номінально домашні поєдинки проводила жіноча та молодіжна збірні України. Український вратар Владислав Крапівцов вперше за рік зіграв за Жирону у матчі Сегунди проти Тенерифи. Крапівцов вимушено замінив основного голкіпера Паоло Гасінгу після перерви. В усіх турнірах українець вперше вийшов за Жирону з жовтня минулого року. В чемпіонаті Іспанії його попередній матч був датований серпнем 2025 року. Вчорашня гра закінчилася у нічию 1-1. В ній брали участь українські форварди Владислав Ванат і Олександр Піщур, але забитими м'ячами вони не відзначилися. В заключному матчі 8-го туру української прем'єр-ліги «Зоря» на виїзді впевнено переграла «Лівий берег». Поєдинок закінчився з рахунком 3-1 на користь луганців. Початок гри затримала повітряна тривога. Перемога дозволила «Зорі» набрати 11 очок і піднятися на 6-те місце в турнірній таблиці. «Лівий берег» 7 балами залишився на 12-й сходинці. Саудівський футбольний клуб «Аль-Наср» здобув перемогу над узбекистанським «Невчі» Фергана. Це другий тур етапу Азійської ліги чемпіонів. Рахунок 3-1, один з м'ячів на рахунку Криштіану Роналду, який став для нього 981-м голом в кар'єрі на офіційному рівні. Таким чином Роналду залишилося забити 19 м'ячів для того, щоб досягнути позначки в 1000 м'ячів. Цікаво, що початок матчу між Аль-Насром та Невчі був ненадовго відкладений через загрозу ракетного удару по столиці Саудівської Аравії. З боку Ємену в напрямку Ер-Ріяд була запущена балістична ракета. Через потенційну небезпеку було вирішено відтермінувати старт гри. Ну і сьогодні в Європі відбудуться матчі другого туру основного раунду Ліги Чемпіонів. Два поєдинки, а саме Ланд Спортинг і Сабах Славія, розпочнуться о 19:45, всі інші о 22:00. Зокрема, центральний матч дня відбудеться в Мадриді, Атлетіко прийматиме Манчестер Юнайтед. Донецький Шахтар в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж завтра гратиме проти грецького клубу АЕК. До столиці Великобританії футболісти Донецького клубу прибули заздалегідь ще в суботу. Вчора команда провела тренування на полі спортивного клубу Копхем, що належить лондонському Челсі. Заняття тривало 1.5 години і складалося з традиційних елементів: розминка, квадрати, відпрацювання пасів та ударів по воротах, ігрові комбінаційні вправи, ну а також робота над тактикою. Сьогодні у Шахтаря буде медіа-день, передматчева прес-конференція головного тренера та футболіста, а також відкрите тренування команди. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують працювати для вас у студії. У програмі «Сьогодні зранку» ми говоримо про ймовірність і про можливість проведення виборів в умовах війни, якщо раптом буде досягнуто принаймні того 60-денного перемир'я, про яке говорив і президент. Заступник голови Центральної виборчої комісії у 2007-18 роках, фахівець з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера з нами на зв'язку. Ми продовжуємо спілкування.
3: Так, і ми, пане Андрію, зупинилися на такій моїй метафорі льотній, що, мовляв, треба використовувати парашут тоді, коли летіти далі стає страшніше, ніж падати. Чи можемо ми опинитися гіпотетично в такій ситуації і коли ми муситимемо провести вибори за будь-яких обставин?
4: За будь-яких обставин ми вибори не зможемо провести, тому що тут неминуче постане питання визнання цих результатів виборів, як з боку українського суспільства, так і з боку міжнародної спільноти. Тому що завтра у нас у Генеральній асамблеї ООН суверенітет України і територіальну цілісність підтримуватиме не 143 країни, як це було у березні 2022 року, а можливо 43 країни. І це може бути серйозна проблема.
3: А це важливо.
4: Тому... Так, це важливо, безумовно. І другий ще є аспект. Справа в тому, що ми заявили європейську і євроатлантичну інтеграцію України. Україна є членом Ради Європи. А там все ж таки такі цінності, як принципи виборчого права, вони є незмінними, вони їх цінують, ці цінності. Тому, безперечно, Україна повинна проводити вибори тільки на певних принципах. А те, що післявоєнні вибори будуть далекими від ідеальних, я в цьому теж не сумніваюсь і не маю жодних ілюзій в цьому питанні. Так, тому що питання списку виборців буде нагальним, питання виборчої інфраструктури буде теж дуже актуальним, питання людського потенціалу, питання навіть фінансування виборчого процесу, де знайти гроші для проведення виборів, все це неминуче накладе свій відбиток на якості виборчого процесу. Він не буде, скажімо, таким, як у 2019 році, хоча там теж дрібні певні порушення були. Але нам треба прагнути до того, щоб цей виборчий процес принаймні відповідав принципам виборчого права. Якщо він відповідатиме принципам, ці вибори визнають в цілому. І я переконаний, що Україна так чи інакше післявоєнні вибори однозначно проведе.
2: Пане Андрію, ви вже говорили про те, що аби провести вибори, потрібно щонайменше підготовку провести, потім дуже багато організаційних моментів, списки виборців, організація місця явки виборців і багато інших питань. Що найскладнішим наразі є на цьому, в цьому процесі, якщо говорити про різні етапи? От списки, явка, місця проведення, забезпечення виборів в цілому, підготовка.
4: Всі питання важливі, але от з точки зору сьогоднішнього дня всі практично в один голос кажуть про безпеку. Безпека не лише в активному сенсі цього слова, наприклад, відсутність ракет, відсутність шахедів, безпілотників з неба. Ну, давайте уявимо ідеальну ситуацію, що не буде ні ракет, ні обстрілу, нічого не буде. Але питання пасивної безпеки, воно нікуди не зникне. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що значна частина території України залишатиметься замінованою. І це теж накладатиме свій відбиток на перебіг виборчого процесу. Ну, наприклад, кандидат піде зустрічатися з виборцями, члени виборчих комісій будуть проходити якоюсь там дорогою, не знаю. Ну, ви впевнені, наприклад, що в Чернігівській всюди, в Сумській області, всюди буде безпечно ходити, збиратися українським громадянам. Я, наприклад, не впевнений. І це буде теж дуже серйозним викликом для України. По-перше, безпека, як я вже сказав. По-друге, це організаційний чинник, який стосується списків виборців. Ну, щоб не бути багатослівним. Дивіться таку ситуацію. У нас зараз за реєстром виборців приблизно 34 мільйони 200 тисяч українських громадян, які мають виборчі права. Але в нас немає інформації відносно тих громадян, які є в реєстрі, але з 12-го року, вибачте, з 14-го року понад 12 років вже перебувають на окупованих територіях. Ми не знаємо, вони живі, не живі. Наприклад, літні люди. їй, можливо, там вже понад 90 років, але їй вже давно нема на цьому світі. Вони, можливо, померли, але вони є виборці, в реєстрі виборців. Тому що в нас немає достовірної інформації про них ніякої. Або тих громадян, які з окупованих територіях після 22-го року виїхали звідти за кордон. У нас теж нема про них інформації. Можливо, вони десь в Туреччині, в Грузії, в Казахстані, не обов'язково в країнах західного світу. І питання реєстру виборців буде актуальним. Треба буде думати, яким чином покращити його якість. Можливо, додатково надати виборцям можливість, щоб вони самі заявлялися, подавали заяву за допомогою засобів електронного зв'язку, могли змінювати свою виборчу адресу, місце голосування. До речі, багато цього вже саме зроблено щодо виборців. Я сподіваюся, це і буде робитися надалі.
3: Отут, до речі...
4: Третій момент – це приміщення. У нас дуже багато зруйнованих, пошкоджених приміщень для виборчих комісій, органів ведення реєстру. Теж треба буде думати. Комунікації. Той же реєстр виборців, він працює на певному зв'язку, який має бути захищеним. Держава має його захистити. Це буквально три моменти згадав, які дійсно мають дуже велике значення, хоча безперечно, таких питань є більше.
3: Тут, до речі, оця от можливість онлайн, ну, щонайменше, вносити зміни до реєстру виборців, бо, не маючи адекватного реєстру, наскільки я розумію, навіть явку неможливо реально оцінити, не кажучи вже про інші важливі для легітимних виборів показники. Тут є ще одне питання. Чи, можливо, ми все-таки будемо рухатися в бік більшої віртуальності цих виборів? Це одна частина питання. От те, що ви сказали, що вже в електронний спосіб, можливо, там хоча б заявляти про себе, якщо не здійснювати безпосередньо волевиявлення, наскільки ми в цей бік можемо рухатися, і ширше, взагалі, виборче законодавство. Наскільки я пам'ятаю, ну там от всі вибори за останніх там років 20-25, ну практично щоразу українська влада та чи інша її гілка намагалася внести, ну, як правило, це Верховна Рада, звісно ж, робить, зміни в виборче законодавство під чергові вибори, бо реалії змінилися, бо, ну, щось та й змінилося. Сьогодні країна змінилася як ніколи, і водночас може бути якомога більш сильне бажання нічого не змінювати нарешті, а за чинним законодавством провести вибори. Що отримаємо насправді?
4: Так, дійсно, це велика проблема української реальності, коли ми, навіть в мирний час, перед кожними буквально виборчими процесами, парламент, ми на увазі під словом «ми», вносив зміни до виборчого закону і дуже суттєво часто міняв правила гри. Наприклад, навіть виборча система мінялася, формування виборчих комісій, реєстрації кандидатів. І це все досить серйозна проблема. Ну, теж, щоб не бути багатослідним, згадаю 19-й рік. Пам'ятаєте, на парламентських виборах парламент вніс зміни, і в 20-му, до речі, році це теж було на місцевих виборах, парламент вніс зміни до виборчого закону і передбачив, що кандидатам треба подавати довідку про відсутність заборгованості щодо сплати аліментів. А потім в розпал виборчого процесу, як тільки завершилась реєстрація кандидатів, скасував цю норму. Виникає питання, навіщо ви це робите?
3: Угу.
4: Адже Венеційська комісія Ради Європи чітко в своїх рекомендаціях говорить, що виборча система, от основні речі, каркас виборчих правил не можна змінювати за рік до виборчого процесу. Ну, все ж таки, не міняйте це, не чіпайте ці от основоположні речі. Звичайно, під час війни ми можемо говорити, що в нас є особливі обставини. І можемо про це говорити. Але разом з тим, те виборче законодавство, яке на сьогоднішній день є, на жаль, воно не зможе справитися з усіма викликами після воєнного періоду. Тому не випадково робоча парламентська група напрацьовує законопроект про особливості проведення післявоєнних виборів, де врахує оці всі моменти, де пом'якшить ці всі проблеми, які нас чекають під час виборчого процесу. Це щодо, це щодо того, що парламент дуже часто змінює. Я згоден з вами, що різні онлайн-механізми треба застосовувати дуже широко в виборчому процесі. Але є одне «але». Це не може стосуватися саме сьогодні питання голосування виборців онлайн. голосування має відбуватися за паперовими бюлетенями. Але до онлайн-голосування ми прийдемо. Безумовно, це наше майбутнє. Але прийдемо тільки тоді, коли виборець буде переконаний, що так як він проголосує, ніхто не дізнається зміст його волевиявлення, коли не буде втручання у підрахунок голосів виборців, і коли буде висока довіра українського суспільства. Якщо всі ці три показники зійдуться, переконаний, нас чекає в майбутньому онлайн-голосування. Ну, рано чи пізно нас чекає, але не треба поспішати.
2: Ну, до речі, про напрацювання. Ще коли завершувався перший рік повномасштабного вторгнення, тоді ми на Українському радіо робили спеціальний проєкт про те, наскільки в нас виборчий процес взагалі під контролем. І насправді багато фахівців, і ви зокрема, говорили, що не припиняється робота з тим, щоб там і списки переглядаються. І от ви зараз згадали законодавців, які теж працюють на післявоєнні вибори для того, щоб їхня організація була відповідною. Але разом із тим, якщо говорити про легітимність результатів, що може бути ризиком для того, що такі результати можуть бути визнані нелегітимними? Чи існує такий ризик взагалі?
4: Існує. Ви знаєте, деякі експерти, я би навіть сказав, більше люди, які не дуже обізнані з виборчим процесом, тому що більшість експертів все ж таки досить уважно ставиться до таких різних пропозицій, які є досить чутливими. Я про один з них скажу буквально. Вноситься ідея на післявоєнних виборах провести не один день голосування, а відразу кілька днів голосування. Наприклад, не тільки неділя, а можливо там п'ятниця, субота, неділя, можливо понеділок, щоб всі мали змогу якби проголосувати. Мета така хороша, знаєте, благородна мета. Давайте, щоб черг не було, наприклад, і за кордоном, в закордонних дільницях. Але в мене тоді виникає питання. А що нам робити з людським чинником? Адже члени виборчої комісії, ну вони ж не залізні. Ми хочемо, щоб вони кілька днів підряд забезпечували голосування виборців. Другий момент. А що буде з виборчими бюлетенями вночі, коли не відбуватиметься голосування? Чи нема в нас ризику того, що ці виборчі бюлетені будуть вкидатися безконтрольно у скриньки для голосування? Чи нема ризику того, що ті скриньки хтось вночі викраде звідти з виборчих дільниць? Тобто тут є маса ризиків. Тому я би не грався в ту ідею кілька днів голосування. Більше того, на мою думку, Конституція України часто говорить про якусь дату, певний термін проведення виборів, там, і завжди говорить про неділю. Ось якщо ми полистаємо Конституцію, вона говорить про неділю, як про день голосувань, там іншого дня нема. І тому я згоден з тим, що, можливо, з 8-ї ранку до 8-ї вечора є недостатній час для голосування на післявоєнних виборах. Давайте продовжимо його. Давайте продовжимо з 7-ї ранку до 10-ї вечора. Це теж може бути виходом, певним виходом. Це не панацея. Але принаймні це не створюватиме
3: розширити для можливості.
4: Так, для достовірності результатів. Не створити ризиків для того, що може бути якесь втручання в підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях. Тому до різних пропозицій треба підходити дуже уважно, а дуже відповідально, я би навіть сказав так.
3: Пане Андрію, а якщо ми подивимося і зараз спробуємо вийти, можливо, за парадигму самих виборів, проведення, підходу, і подивимося на риторику довкола виборів в Україні. Чи існують у нас способи вивести питання виборів взагалі за рамку цього переговорного процесу? Зробити так, щоб воно не було предметом маніпуляції, зокрема з боку американського президента? Чи це треба йому в макітру залізти, що апріорі неможливо?
4: А ви частково вже відповіли на це запитання. Дійсно, ми не можемо залізти в його макітру. І цієї людини, яка, знаєте, про таких часто людей кажуть у Галичині, де я народився, що в них вже давно сонце з полудня. Тобто в них перспектив жодних немає, в нього закінчується президентська каденція, а після того хоч потоп. Ось. І людина, яка в своєму житті цінності мала лише гроші, славу, більше нічого його не цікавило, ну це складно з такою людиною говорити і в чомусь його переконувати. Тому завдання зараз української сторони у розмові з Трампом полягає фактично в одному – показати, що Україна готова до мирних переговорів, Україна готова для виборів, але Україна повинна чітко артикулювати, що вибори не можуть відбуватися будь-як. Наприклад, так як в Білорусі і в Росії, в Україні так вибори не можуть відбуватися. Бо Сполучені Штати будуть навіть першою державою, які скажуть, а у вас порушення виборчого процесу. Ми не визнаємо результати ваших виборів. І Росія те саме скаже. Росія цинічно скаже, що Україна порушила принципи виборчого права, і ми їхню владу ніяко не визнаємо. Тобі, повірте, таке буде. Тому нам не треба вестися на різні провокації, але досить гідно, спокійно на них реагувати. Я маю на увазі представників влади. Ми, звичайно, і журналісти, і експерти, ми маємо право на емоції. Тому що наші слова, вони не тягнуть за собою відповідальність для держави. Такою мірою, як це, наприклад, слова президента чи міністра закордонних справ. Але суспільство повинно тиснути на українську владу і показувати, що Україна може проводити вибори, і вона повинна їх проводити, але тільки тоді, коли для цього будуть умови.
2: І наостанок, якщо прорахувати всі сценарії, якщо оголошене перемир'я, але напередодні чи в день виборів, наприклад, Росія порушує, а ми знаємо, що для неї це цілком нормальний процес, і здійснюється там чи обстріл, чи що, з правової точки зору, визнаються недійсними вибори, зупиняються чи переносяться? Які сценарії?
4: В тому випадку виборчий кодекс говорить, що має зупинятися виборчий процес повністю, і у разі закінчення воєнних дій, уже не дай Бог, щоб їх не було, щоб воєнних дій в майбутньому не було, в такому випадку далі знову починається виборчий процес спочатку. Але я вам ще один сценарій скажу. День голосування відбувся. ЦВК встановила результати виборів, призначила другий тур, повторне голосування. А ось на повторне голосування Росія починає ці обстріли. Тобто, що ми маємо?
3: Дуже багато виборів. Питань маємо, пане Андрію. 10 секунд у нас до завершення ефіру. Маємо дякувати Андрій Магера, експерт-фахівець конституційного права Центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку. Надто багато питань, деякі встигли підсвітити. Дякуємо.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Реклама.
1: От скажи мені, Іванич, хіба на здоров'ї можна економити?
2: Економити не можна. А от заощадити буває, що й виходить. Ось, наприклад, вчора. Замовляю собі артрофіт для суглобів, а на нього хопа, і знижка 25%.
1: Що за артрофіт? Може, й мені треба?
2: З твоєю спиною певно, що треба. Артрофіт – то натуральний комплекс для суглобів з 9 рослинних екстрактів, що сприяє зменшенню запалення та покращує живлення хрящів.
1: А як замовити той артрофіт?
2: Просто зателефонуй. 0,8. Знижка буде один.
3: То комплекс для покращення роботи суглобів, що також сприяє відновленню хрящів. Замовляй зараз за номером 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні. Акція діє з 15 листопада до 15 грудня. Умови акції на сайті artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
5: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
0: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
5: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
7: Українське радіо.
8: Десята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Повітряні сили з'ясовують, чому тривогу в Києві напередодні оголосили вже після вибухів. Поблизу узбережжя Болгарії дрони атакували два судна. Про це та інше далі, докладніше. Російська армія атакувала Україну вночі 5 балістичними, 9 бережуючими боєприпасами і 108 ударними безпілотниками різних типів. Українські оборонці неба знешкодили 88 безпілотників. Є влучання на 17 локаціях, атака ще триває, додали у повітряних силах. Унаслідок ранкового удару по Дніпру травмовано 64-річного чоловіка. Є пошкодження об'єктів міської інфраструктури. Подробиці розповість Олександра Максименко.
10: Працюємо на місці ранкової атаки кабом по Дніпру. Встигли поспілкуватися з місцевими, попрацювати на місці атаки. Власне, пошкоджені внаслідок удару дві багатоповерхівки. В них вибуховою хвилею вибило вікна, також пошкоджені рами. Ми поспілкувалися з місцевою мешканкою. Вона розповіла, що близько 5 ранку почула гучні вибухи і дуже сильно перелякалася. Також внаслідок цієї атаки поранень зазнав 64-річний чоловік. Медики надали йому усю необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Загалом, як повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа, через ранкові удари на місто пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки. А у своєму телеграм-каналі очільник обласної ради Микола Лукашук підтвердив, що Дніпро був атакований саме кабом. Власне, нині тут на місці працюють комунальники, прибирають наслідки атаки, також правоохоронці і волонтери. Вони допомагають людям забити вікна, а також заповнити заявки на те, щоб відшкодувати пошкоджене майно.
9: Напередодні ввечері росіяни спрямували по Києву 5 балістичних ракет. Вибухи в столиці пролунали до оголошення повітряної

0: тривоги. Цілі фіксувалися вже безпосередньо над містом. Наразі фахівці з'ясовують, чому не вдалося завчасно отримати розвідувальну інформацію про загрозу ракетного удару і попередити людей про небезпеку, сказав у телемарафоні речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це не перший випадок, коли силам протиповітряної оборони не вдається зафіксувати виходи російських ракет.
1: Не варто, мабуть, очевидно заперечувати. Дійсно, такі ситуації трапляються, і не лише на Київщині, і в прифронтових регіонах, коли спершу лунає вибух, прильот якогось засобу повітряного нападу, потім тривога. На жаль, такі випадки трапляються. Противник хоче завдати нам якомога більше шкоди, тому використовує різні моменти для того, щоб, власне, несподівано завдати цього удару. В даному випадку теж дійсно були 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії. Звісно, що ми, повітряні сили, всі сили оборони отримують інформацію від наших партнерів. От, власне, ті розвідання, про які усі зараз говорять, вони ж бувають різні. От, власне, бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти, і ви ж розумієте, що тут співпраця з партнерами.
0: Російські окупанти продовжують нарощувати можливості для подальшого наступу на Дніпропетровщину. Про це в етері Суспільного розповіла начальниця відділення комунікацій 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.
2: Росіяни нічого не змінили в своїх планах і все ж таки змістили свої акценти зі найбільш зруйнованих населених пунктів. Це те саме Удачне, Котлине, і вирішили, що найкращим плацдармом для того, щоб наступати на Дніпропетровщину, буде саме Сергіївка. І докладають всіх максимальних зусиль, аби захопити цей населений пункт і скоротити собі шлях до Дніпропетровщини. Протягом останнього тижня російські війська активізували все ж таки дрони, але фіксується пересування і артилерії, знову ж таки, але протидіємо всіми, так само у нас працюють перехоплювачі, так само у нас працюють мобільні групи, які контролюють логістичні шляхи.
0: За добу на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, найбільше на Покровському, Південно-Слобожанському і Костянтинівському напрямках. Сили оборони ліквідували майже 1400 російських бойовиків, повідомив у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України.
3: Новини на Українському радіо.
0: Поблизу узбережжя Болгарії дрони атакували два судна, одне з них затонуло. Прем'єр країни Румен Радев повідомив, що судно «Челсі-3», яке належить українцю та ходить під прапором Мальти, атакували три дрони приблизно за 33 кілометри від болгарського узбережжя. Усіх 15 членів екіпажу, 7 українців і 8 азербайджанців врятували. Із другого судна, яке затонуло, вдалося врятувати одного моряка. Румен Радев заявив, що Болгарія поки не має достатніх доказів, щоб звинуватити конкретну країну, але вважає, що результат атак вигідний Росії. Він планує обговорити інцидент із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і викликати російську посла. Це вже другий подібний інцидент за тиждень. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга, реагуючи на подію, закликав партнерів посилити тиск на Росію, посилити санкції і вжити рішучих заходів, щоб притягнути її до відповідальності і захистити свободу судноплавства. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Сьогодні вдень у південних, більшості центральних та північних областей дощитиме нарешті території без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман. Температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23, у західних областях 9-14 градусів. У Києві зараз 12 градусів, вологість повітря 87%, тиск 751 міліметр. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І ми далі будемо говорити про енергетичні справи. У нас одразу дві підтеми, які обговоримо із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. Про що будемо говорити? Ну, по-перше, ми, звичайно, торкнемося питання домовленостей Трампа і Путіна стосовно поставок дизеля до Сполучених Штатів Америки, до Бачати. Ну, і друге, поговоримо про те, що Кабінет міністрів України вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому саме зараз виникло питання експорту газу в Європу? Адже після російського повномасштабного вторгнення були обмеження саме на такі операції. Пане Михайле, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: Пане Михайле, отже, найперше хочемо запитати вас, як ви оцінюєте ті угоди, ті домовленості, які досягнули президент Сполучених Штатів Америки Трамп і очільник Росії Путін стосовно поставок дизеля на ринок Сполучених Штатів Америки з Росії, ну і відповідно скасування певних обмежень, які раніше були накладені на експорт російських енергоносіїв. Що ви вбачаєте тут економічно? Політичний зиск або яка мета була?
2: Що найперше, це те, що з економічної точки зору ці постачання ніякої ролі не грають. Оскільки Сполучені Штати найбільший виробник, експортер того ж самого дизелю. І дефіциту дизелю на американському ринку немає. Якщо що, поруч є Канада. Тому обговорювати цю тему, там скільки там сотень тисяч тонн чи мільйонів барелів, це позбавлено сенсу, оскільки мова йде, по суті, про своєрідний чи серію піар-ходів з боку адміністрації Трампа і самого Трампа з тим, щоб поліпшити на ось цьому критичному відрізку часу до 3 листопада проміжних виборів становище республіканців з тим, щоб вони, ну, вже в даному випадку не так ганебно програли. А тому звідси ось всі ці заяви, тут ключове, до кого звертається Трамп, те, що він там дякує Путіну, це одне, а всередині Сполучених Штатів він звертається до фермерів, там далекобійників, про яких він нібито так подбав, і ось тепер цей рятівний дизель надійде, і він вже там до Сполучених Штатів, він вже десь там цей танкер поруч, там ось таким чином. Звісно, що з позиції Кремля, Кремль руками Трампа, ну, по суті, далі руйнує систему санкцій, намагається, точніше, це зруйнувати, бо ми пам'ятаємо, що там уже певні винятки протягом президентства Трампа робилися для Росії, ну, зокрема, те, що стосується активів Лукойлу. Тому, якби, звісно, що для Кремля уразити, внести розкол в санкційний режим з боку США, особливо те, що стосується фінансів, ну, це надзавдання, що, мовляв, тоді попливуть і європейці. Тому, звісно, що ця оборудка в даному контексті, її слід розглядати як таку чергову спробу змінити підходи на офіційному рівні з боку Вашингтону до Росії. Але тут, власне, зусиль Трампа при всьому його бажанні і в цьому адміністрації недостатньо. Тому що, наприклад, там той же закон 22-го року, він був прийнятий Конгресом, і він забороняє будь-який імпорт енергетичних ресурсів з Росії, нафти та нафтопродуктів. Якраз після повномасштабного вторгнення. Теж, коли мова заходить, наприклад, про, знову ж таки, чергове з'являється примара цієї оборудки по Північному потоку-2, по цілільниці Північного потоку-2 з тим, щоб його запустити і продавати спільно мовляв, російський газ на німецькому ринку. То тут теж ситуація якби виглядає таким чином, що свого часу ще при президентстві Трампа першому був прийнятий відповідний закон, от, який якби унеможливлював будь-яку, ну, санкціонував, по суті, «Північний потік-2». Тут

0: якби потім було переглянуто адміністрацією Байдена, але закон залишився. А адміністрація президента будь-якого не в силах внести корективи без згоди Конгресу. Тому ну, Трамп зараз, ми бачимо, що він тотально ігнорує все. От, з огляду на те, що, ну, як він демагогічно, маніпулятивно заявляє, що оборудки з Росією там принесуть Сполученим Штатам там багато мільярдів доларів, а тому, мовляв, це найважливіше, бо він дбає про тих фермерів і, ну, простого американця, скажімо так. Так що, з цієї точки зору, звісно, що це вкрай негативна річ, яка відбулася, але разом з тим я би не став її там перебільшувати її роль і значення. Тим більше, що в самих Сполучених Штатах відразу різко з'явились голоси, в тому числі в середовищі республіканців, проти такої політики Трампа, хоча вона, в принципі, не являється чимось новим для нас за ці останні два роки.
1: Пане Михайле, а як ви оцінюєте наполегливе бажання Сполучених Штатів Америки, щоб Україна припинила завдання ударів по російських нафтопереробних заводах, по російських НПЗ? Так, якщо раніше не публічними каналами здебільшого доносилася ця думка, це побажання до української влади, то тепер уже не скажімо, не приховують і публічно про це говорять. В чому тут зиск для Сполучених Штатів Америки? Чи це так само популістична ідея напередодні виборів для того, аби нібито звалити вину за ситуацію загалом на ринках палива на Україну?
0: Я думаю, що насправді це не бажання Трампа, тому що я писав, економічні реалії, Сполучені Штати не потребують цього дизеля від слова взагалі. А по суті це ретрансляція Трампом бажання Кремля. Друг Володимир попросив.
2: Остання надія у друга Володимира на Трампа, так?
0: Ну, практично так. Практично так. І тому з цієї точки зору він ну, публічно він разів 6, здається, вже це оприлюднював, якщо десь приблизно з середини минулого місяця, вересня, коли він звинувачував українські удари по російській МНПЗ в тому, що є проблеми з дизелем, мається на увазі висока ціна, намагаючись, так мовити, відвести в тінь реальну причину високих цін на дизель не тільки в Сполучених Штатах, що це провал його воєнної кампанії у Перській затоці проти Ірану, по суті, де він, звичайно, отримав перемогу, одну з тих восьми, про які він говорив, але ми ж розуміємо, що ситуація абсолютно протилежна. Тому тут вони, і Путін, і Трамп, ну, якби роблять один одному послугу. Для Трампа важливо показати своїм виборцям те, що він їх рятує від високих цін з допомогою Росії, з якою, як говорив Трамп там ще під час першого президентства, важливо мати гарні відносини. А з іншого боку, Кремль вирішує, намагається вирішити свою болючу проблему, існування якої Кремль, той же самий Путін, визнав там ще, здається, в червні місяці, коли він там крізь зуби проговорив, що є проблеми. Ну і останнім часом у вересні він теж двічі згадував про це. От, ну, звичайно, в притаманній манері, що, мовляв, там це незначні ушкодження, там ми відремонтуємо і так далі, але ж реалії то зовсім інші. Ну і тут двоє автократів зійшлись в спільних інтересах. Угу. Так що, десь під таким кутом я би розглядав все це.
2: Угу. Ну, побачимо, як буде далі. Я думаю, буде ще тема, привід поговорити і на тему ударів по НПЗ російських, продовження цих ударів. Я нагадаю, з нами на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, ми ще запланували з вами поговорити і про нашу внутрішню українську тему, а саме, Кабінет міністрів після кількох місяців обговорень дозволив частковий експорт газу до Європейського Союзу, і це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Давайте про цю тему обговоримо. Отже, чому це питання експорту виникло саме зараз, от на порозі чергового опалювального сезону? Чи в нас так забагато газу, чи що відбувається, одним словом?
0: Ну, що найперше, газу дійсно виявляється достатньо. З точки зору того, хоча це не є привід для того, щоб пишатися. На жаль. Чому? Тому що різко впало споживання. Внаслідок отриманих уражень по великим промисловим споживачам енергомісткій промисловості споживання газу різко впало. Тому те, що планувалося накопичити там на початок опалювального сезону, воно вже на сьогодні, цей показник перевищений. Там десь, по-моєму, під 16 мільярдів кубічних метрів газу в підземних газосховищах. При нинішньому різко зменшеному рівні споживання цього, з одного боку, більш ніж достатньо. Тому звідси якби і з'являється спокуса реалізувати цей газ, ну, зрозуміло, на європейському ринку. Тому що в Європі ситуація зовсім інша. Там газосховища недозаповнені проти там планових показників. Хоча я не думаю, що ситуація там така вже критична. Ну, але, знаєте, так, європейці звикли, от, щоб все має бути там на певному рівні, який запланований і так далі. А тому, ну, плюс ситуація загалом, знову ж таки, повертаємось до глобальних проблем, в тому числі і до проблеми Перської затоки, Ормузу, де заблокованими виявились певні обсяги катарського скрапленого газу, який, хоча й в малих обсягах надходив на європейський ринок, але тим не менше загалом на глобальному ринку, ну, існує певний ажіотаж і дефіцит скрапленого газу, тому звідси високі ціни. І з цієї точки зору, якби ось ця ідея, що називається, вона лежала на поверхні, що у нас то ми користуємося газом практично внутрішнього видобутку, а собівартість цього видобутку невисока, а ціна на газ в Європі, ой, яка висока. Вона не така, звичайно, як у 22-му році, от, але теж періодично наближається там десь стрибки під $1000 за 1000 кубічних метрів. Тобто звідси якби і з'явилась ідея, що ну а давайте там є якісь явно там пара мільярдів кубів, які будуть явно надлишковими, і тому можемо їх реалізувати. Тобто це стосується передусім приватних газовидобувників, які, власне, і пробили це рішення. Я достатньо скептичний до цього рішення.
2: Та, і ви сказали, так виникає спокуса продати газ. Тут відчувається така негативна конотація у вас. Чому так?
0: Ну, тому що запас біди не чинить. Все-таки зима ще не розпочалась. От, і ми не знаємо, якою вона буде. І тому, якби важливо, хай ці понаднормативні запаси вони будуть в підземних газосховищах. Тим більше, що продати ще по більш високій ціні можливість якраз з'явиться в другій половині зими. Це традиційно. І з урахуванням ось того, що я зазначив, що в європейських газосховищах рівень закачки менше. Тобто споживання газу може зростати, і потреба в ньому зростати, і тому його можна продати більш, навіть буде з більшою прибутковістю, аніж зробити це зараз. Але, з іншого боку, я розумію, в чому ну, потреба якби такого негайного продажу. Тому що, знову ж таки, коли ми поглянемо на конгломерат ДІТЕКа, то зрозуміло, що енергетична складова ДІТЕКа отримала серйозні ушкодження, потрібні гроші на відповідні ремонти. Та і газовидобувна інфраструктура ДІТЕК «Нафтогаз» на сході України також по ній наносились удари. Себто потрібні гроші на ремонт. От. А відповідно, якщо є можливість щось продати, виручити певні кошти, і виконати швидко ремонти, то це саме той випадок. Тому що ну, не будеш власник і активів ДІТЕКу, і СКМ Ріната Ахметова продавати там якусь маєтність десь в Європі і допомагати з ремонтом інфраструктури. Це, мовляв, гроші, які знаходяться в різних кишенях. А тому, мовляв, ви там викручуєтесь самі.
2: Пане Михайло, якщо ви про замок, який у Франції він купив, то ще спробуйте той замок продати, чи він кому треба?
0: Ну, це так, але ж не єдиним замком маєтність.
2: Це таке. Мене кожен раз вражає, знаєте, ця історія тому.
0: Так, тому якби з цієї точки зору можна зрозуміти бажання менеджменту десь знайти гроші, бо, скажімо так, донорські кошти, ну, донори дають кошти, але якби для приватних компаній вони роблять це неохоче. Ну, а тим більше, що з часом, з 35-й рік повномасштабної війни, ну, донори теж якби дивляться на багато аспектів, беруть це до уваги все і, ну, не розщедрюються, а навпаки. Так що з цієї точки зору можна зрозуміти тих, хто менеджерів, які хочуть зманеврувати тут всередині України. Тому я сказав, що я скептично ставлюся, але разом з тим розумію, що потрібно якось знаходити вихід в ситуації, коли дефіцит коштів. Дефіцит коштів і в державному бюджеті. Так чи інакше, операції, пов'язані з експортом природного газу, принесуть якісь, хоча це з точки зору бюджетної діри, мізерні доходи, але все ж таки.
1: Тому, ну, от ви сказали про те, що так зможуть продавати трохи газу, частину газу. Тут потрібно, напевно, уточнити, що після набрання чинності цього документа від Кабінету міністрів приватні гравці зможуть продавати до 15% природного газу, який вони видобули і передали до газотранспортної системи попереднього місяця, так, до 15%. Але все-таки про яку суму йдеться, от якщо продати цей... той обсяг, який є надлишковим, який може бути надлишковим потенційно напередодні зими, то скільки грошей ми можемо виручити за цей газ?
0: Те, що там виручать безпосередні продавці, це одне. Те, що надійде в державний бюджет в якості відповідних відрахувань, це інше. Себто, коли ми говоримо про те, що в бюджеті бракує грошей там, скільки там, 27 з чимось мільярдів в доларах, то те, що надійде в бюджет в якості відрахувань, ну, це там в кращому випадку якась там сотня мільйонів, там десь ось так, не більше. Це порядок цифр, це реальні цифри треба підраховувати. Ну, тому це якби не, звичайно, ніяким чином не покриє всі ці розриви фінансування. Ну, але якби... Я так думаю, що коли взагалі пусто, то щось, що відмінне від нуля, це вже є якийсь ресурс, яким можна закрити.
1: Пане Михайле, а це загалом в історії перший рік, коли саме через те, що у нас зруйнована промисловість, нам цілковито вистачає газу, який ми самостійно видобуваємо, і ми, відповідно, навіть не імпортуємо газ?
0: Ні, чому? Це не вперше. Здається, може, не сильно я помилюсь, але, здається, 23-й рік був таким, що ми практично нічого не імпортували. Ну і взагалі, там останні роки, років так, напевне, зо 5, імпорт був, але він був в дуже невеликих обсягах. Порівняно з тим, як це було, там, якщо взяти навіть той там десяток років тому назад. Я вже не говорю про більш ранній період, коли у нас обсяги в наш внутрішній видобуток покривав десь тільки четверту частину наших потреб, а решта був імпортований газ, зрозуміло, російський. Потім перейшли на європейський з 2000, ну, по суті, з початком російської агресії. В 15-му році, 25 листопада, останній куб російського газу був імпортований, а далі тільки постачання з Європи в обсязі кількох мільярдів кубічних метрів на рік. Але так чи інакше, вже основні обсяги покривалися саме газом внутрішнього видобутку. Ну і ось зараз ситуацію маємо. Попри все те, що попри завдані ушкодження інфраструктурі «Укргазвидобування» на Полтавщині та Харківщині і, звичайно, знижені обсяги видобутку порівняно там, скажімо, з тими, які були ще навіть пару років тому назад, тим не менше...

0: взяти по імпорту з Європи. Тобто зараз можна продати дорого наш дешевий газ, але потім ви не купите дешево дорогий газ з Європи.
1: Доведеться знову купувати дорого. Пане Михайле, дякуємо вам за цікавий етер. Друзі, нагадуємо, що ви чули президента Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайла Гончара в етері Українського радіо. Ми обговорювали важливі теми, пов'язані із енергетикою. Ну і це все було в контексті України, Європи, Сполучених Штатів Америки і країни-агресора Росії.
2: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Українські кінотеатри працюють в умовах повітряних тривог, знеструмлень і фінансових труднощів. Держкіно планує запропонувати уряду механізми підтримки галузі від компенсації операційних витрат і збитків за скасовані сеанси до стимулювання глядачів відвідувати кінотеатри. Наскільки критичною є ситуація в галузі, які інструменти допомоги можуть бути дієвими та хто має за них платити? Про це у вівторок, 13 жовтня о 13:35 Галина Бабій запитає керівницю громадської спілки «Союз кінотеатрів України» Наталю Байдан. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Обстріл може застати будь-де – на вулиці, у житловому будинку, магазині чи торговельно-розважальному центрі. Поруч можуть бути люди, які отримали поранення, а уламок може травмувати і вас самих. Як діяти в перші хвилини після вибуху? Коли можна надавати допомогу іншому, а коли спочатку потрібно подбати про власну безпеку? І що робити, якщо ви перебуваєте всередині великої будівлі? Про це говоримо в етері Українського радіо 13 жовтня. О 20:07 гість програми Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Чоловік поранений після удару по складській будівлі у Запоріжжі. Військово-морські сили Франції затримали підсанкційний танкер в Індійському океані. Про це та інше далі докладніше. Чоловік поранений після удару по складській будівлі у Запоріжжі. Пожежу вже приборкали, написав у телеграмі керівник регіону Михайло Семікін. У Харкові росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі в Основ'янському районі. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що наслідки атаки поки з'ясовують. Шестеро людей поранені на Херсонщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Окупанти атакували понад 30 населених пунктів, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, сільськогосподарську техніку та автівки. Росіяни накопичують озброєння на лівому березі Дніпра, щоб із настанням холодів посилити удари по інфраструктурі та житловій забудові. Розповів про це у телемарафоні заступник начальника Херсонщини обласної адміністрації Олександр Толоконніков.
5: Ну, це перш за все дрони та снаряди до артилерії, ЗСВ. Тобто вони накопичують його зараз за рахунок того, що наші воїни активно перебувають в логістику, їм не так легко, як раніше було завозити це озброєння, і тому вони зараз зменшили кількість атак перед зимою, щоб коли холоди настануть, більш активно почати атакувати.
3: Новини на Українському радіо.
4: Україна повинна мати повну свободу дій для ударів по території Росії. Про це колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив в інтерв'ю агенції Bloomberg. Якщо Росія б'є по українській енергетиці, Київ також має право сам вирішувати, по яких цілях бити у відповідь. Сказав це Келлог і додав, що спирається на власний досвід війни у В'єтнамі. У війні не можна залишати противнику безпечних зон.
6: Нехай українці роблять те, що в них дуже добре виходить. Росія не перемагає у війні, а лише затягує її.
4: Дональд Трамп тим часом вважає, що порушення оголошеного ним раніше енергетичного перемир'я були з обох боків. Відповідаючи на запитання кореспондентки Суспільного про порушення перемир'я росіянами, Трамп сказав також, що Зеленський і Путін мають підписати мирну угоду. І додав,

0: що, на його думку, очільник Кремля прагне мирного врегулювання більше, ніж президент України.
1: Мені треба дослідити це питання, тому що були порушення з обох сторін. Ми ще розберемося, але все, що я знаю, це те, що Зеленський і Путін мають сісти за стіл переговорів і покласти край цій безглуздій війні. Я думаю, що вони збираються укласти угоду. Я думаю, що насправді Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський.
0: Раніше Володимир Зеленський зазначав, що Москва не виконує умов припинення вогню по українській енергетиці, тож, за словами українського президента, Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Україна зі свого боку готова гарантувати енергетичне перемир'я. Однак для цього Сполучені Штати повинні збільшити тиск на Росію, вважає Зеленський. Військово-морські сили Франції затримали танкер в Індійському океані. Судно підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні палива. Про це написав президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X. Як передає українська розвідка, корабель належить до російського тіньового флоту і перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Канади, Європейського Союзу, України, Швейцарії, Японії та Сполученого Королівства. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні вдень у південних, більшості центральних та північних областей дощитиме, нарешті території без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман, температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23 градуси, у західних областях 9-14. Зараз у Києві 12 градусів, вологість повітря 87%, атмосферний тиск 751 міліметр. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
2: Реклама.
3: Щось ти така бліда стала, подруго?
4: Угу, півтомлюватись почала.
3: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує ще самопочуття.
3: Ну що, маєш гарний вигляд.
4: І енергії через край.
5: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
6: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
9: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
11: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
10: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
11: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
10: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
11: А через що така ефективність?
10: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
11: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
10: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
14: Українське радіо.
13: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжимо спілкування на нашій хвилі. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І ми далі будемо говорити якраз таки про електроенергетику. Трамп там нібито обіцяв енергетичне перемир'я, потім з'ясовується, що мається на увазі НПЗ, яких у нас немає, а ворог продовжує бити, зокрема, по нашій енергетичній інфраструктурі. І з одного боку, тримаючи в голові те, що кінцевий відповідальний за всі наші проблеми, горя і втрати – це Російська Федерація, ми також не перестаємо аналізувати, а що можна робити інакше. Де можна успішніше захищатися, чи реально готуватися до можливих ударів ефективніше, щоб швидше усувати проблеми, швидше долати кризові ситуації, які, повторюся, ворог для нас створює. Зокрема, поговоримо про електроенергію у Києві, у столиці України, що відбувалося минулого тижня. Кияни і гості столиці спостерігали, так би мовити, на власній шкірі. Решта, хто стежили за новинами, напевне, я думаю, бачили багато повідомлень от про те, що відбувалося і чому, і як можна, якщо можна. Інакше ми зараз поміркуємо з керівником енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріаном Прокопом, який вже з нами на зв'язку. Вітаємо.
16: Вітаю вас.
17: Передовсім, щодо досвіду, який маємо, і щодо тих викликів і небезпек, які на сьогодні постають перед нами через те, що Росія застосовує, зокрема, реактивні безпілотники, застосовує інші засоби і способи для того, щоб максимальної шкоди завдати. Чи цей досвід зараз доповнюється чимось новим, починаючи від комунікації з населенням, яке потребує пояснень, а що, власне, відбувається? От, наприклад, не було особливих відключень в Києві, але в деяких районах зникла вода через російську атаку. Що до цього призвело і чи є розуміння, як цьому давати раду?
16: Ну, мені складно взагалі говорити про причини зникнення води, що там було уражено на яких об'єктах, так, але це виникає подив, що на 5-му році насованих обстрілів ми спостерігаємо ці проблеми з водопостачанням. Особливо зважаючи, що ми мали такі достатньо серйозні проблеми з водопостачанням і минулого року. З іншого боку, я розумію, що неможливо підготуватися на 100%, мається на увазі так, щоб не відчувати жодних ніяких проблем і перебоїв. І з іншого боку, я розумію, що далеко не всі об'єкти, передусім я говорю про енергетику, не всі об'єкти можна захистити якимись захистами, і єдиним ефективним способом захисту є протиповітряна оборона. Так? А от саме з засобами протиповітряної оборони у нас виникають проблеми з двох причин. Перша причина – це те, що в світі внаслідок війни в Ірані є серйозний дефіцит запасу до патріотів. І друге – це те, що в нас тут виникла ця проблема з реактивними шахедами, до якої ми виявилися не готовими, і росіяни результативно застосовують ці дрони. І, власне кажучи, мені здається, що саме ці оголошення, саме розуміння того, що через кілька місяців там заявляли про 2 місяці, інші заяви там про 3-4, про те, що ми будемо готові ефективно збивати реактивні шахеди, саме це, як про мене, спусило ворога почати цю кампанію раніше. Тому що от перший масований удар відбувся 30 вересня. До того поодиночні удари мали місце там ціле літо. Ну от в 22-му році там ну масовані удари почалися. Там, якщо не враховувати, там така атака була на північному сході 10 вересня, то тоді вона почалася 10 жовтня минулого року. Це теж 10 жовтня. А зараз в умовах достатньо теплої осені і очікувано теплої зими. Ну от вони вирішили почати настільки завчасно.
15: Почали раніше. І повертаючись до підготовки до можливих атак і шляхів усунення наслідків, тому що зрозуміло, що упередити атаку можна тільки там, якщо йдеться про балістику, то знищуючи пускові, і Збройні Сили нібито вже доповідають про деякі успіхи в цьому сенсі, але, знову ж таки, тотально захиститися ані від балістики на 100%, ані від реактивних шахедів, поки що, як ми бачимо, не є у нас такі можливості. Але от щодо захисту і щодо усунення наслідків. На минулому тижні, чи вже навіть на позаминулому тижні, я спілкувався в ефірі Українського радіо з Святославом Павлюком, директор, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України. Він сказав таку думку, що в деяких випадках треба просто вже економічно зважувати, що дешевше, будувати складний інженерний, там важкий бетонний чи якийсь іще захист, чи просто в разі ушкодження простіше замінити обладнання, і для цього треба просто мати його запас? Чи оцей шлях із заміною обладнання, до нього сьогоднішні водоканали, теплокомуненерго, вони готові до застосування автономних джерел живлення, знову ж таки, резервування? Чи можемо ми панорамно подивитися на ситуацію під цим кутом зору? І що побачимо? Шановні слухачі Українського радіо, повітряну тривогу оголошено у місті Києві та столичній області, також Житомирщина, Рівненщина, Волинь, Хмельниччина, Тернопільщина, Полтавщина, Чернігівщина, частина Сумщини, Кіровоградщини, Миколаївщини та Одещини, жовтий рівень тривоги, Луганська, Донецька, Запорізька області та Крим, червоні на мапі, пильнуйте свою безпеку.
16: Масового обстрілу цієї зими, який зумовив перебої з водопостачанням, мабуть, бо вони не замовляли такі обладнання. Тобто, якщо вони вважали, що вони зробили все, що можна зробити, і більше не можна зробити, то вони так би не замовляли. Я не маю погляду з точки зору внутрішнього там системи управління водоканалу, але мені здається, такі повідомлення дають відповідь на ваше питання.
17: Пане Андріане, я нагадаю, що Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, зараз на зв'язку з Українським радіо. Щодо цілей, які обирає ворог, для того, щоб зайвий раз не говорити про них в ефірі, хоча з іншого боку ми знаємо, що якщо росіяни мають мапи, мають відповідні об'єкти і, очевидно, мають певне навіть коригування, якщо на це звертають увагу навіть і радники в Міністерстві оборони і в Офісі президента, то ось ці точкові такі вибори їхні, коли вони туди цілеспрямовано намагаються гатити постійно. Це визначено тим, що ці місця, скажімо, дійсно важливі і в разі чого без них не буде взагалі все працювати, не буде передаватися електрика, не буде опалення, не буде світла як такого. Чи, можливо, тут все-таки вихід є все одно, зважаючи знову-таки на попередній досвід, як ми це проходили, коли подібні атаки відбувалися?
16: Ну, дивіться, за минулі 4 роки вони відпрацювали різні сценарії ударів по різних об'єктах. Там це електроенергетика, там і розподіл, і передача, і генерація, і паливна інфраструктура, і видобуток газу, сховища. Тобто вони відпрацювали абсолютно всі сценарії, всі об'єкти, всі сценарії. Вони, в них приблизно є розуміння, там, що відбувається після якого удару. То в них сформована картина, що відбувається після ударів там по конкретних там вузлах. І користуючись цією такою картиною і маючи достатньо велику кількість засобів ураження, тобто вони зараз там на основі цього комбінують новий сценарій. Звичайно, що там кожна технічна система, вона має критичну кількість вузлів, мінімальну критичну кількість вузлів, які забезпечують там функціонування цієї системи. І от вони собі ставлять за мету вибивати ці вузли. Якщо, ну і звичайно, що якщо ми говоримо про Київ, то Київ є знаковою ціллю для них, тому що це столиця. І це було очікувано, що цієї зими вони будуть намагатися відрізати від енергосистеми міста, які є в принципі дефіцитними, тобто ті міста, які є залежні від передачі електроенергії з об'єднаної енергосистеми. Таким містом, зокрема, є Київ. Так? Тобто вони і минулого року намагалися цей сценарій реалізовувати, але, по суті, ми там на волосині трималися, і там найгірший сценарій ми не зійшли. Зараз вони намагаються реалізовувати той самий сценарій. Тобто вони намагаються відрізати Київ від енергосистеми, це означатиме у нас там, ну, дуже серйозні там масштабні знеструмлення. І такі самі сценарії вони, вочевидь, будуть застосовувати до інших міст, які є в подібній ситуації, тобто міста, які не мають достатньо власної генерації. Треба ж зараз розуміти, що ну, в основному там левова частка засобів враження їх летіли там на київське енергетичне кільце. Тобто те, що вони раніше там за одну атаку там могли покривати 12 регіонів, тобто зараз все це зосереджується там довкола Києва. Бо це теж ускладнює роботу протиповітряної оборони.
15: Якщо я правильно зрозумів зараз сказане, то якщо минулоріч і попередні роки вони ще шукали і експериментували, то цього року у вас склалося враження, пане Андріане, що вони вже точно знають, куди бити?
16: Скажімо так, вони і в минулі роки знали точно, куди бити, але кожна атака, вона давала розуміння, що відбувається після цього, так? Uh-huh. Які мають місце наслідки, як ми реагуємо. Тобто станом на зараз цей багаж знань є значно більше. Це не означає, що цей багаж, тому що ми ж теж ну, намагаємося адаптовуватися і змінюватися. Якщо говорити про енергосистему, то ну, з'явилося достатньо багато нових розподілених потужностей в енергосистемі. Там збільшувалася кількість якість фізичного захисту об'єктів енергосистеми. От. Але тобто я не беруся стверджувати, що цього разу у них там все вийде, тому що, наприклад, минулого року, починаючи з серпня минулого року, вони почали активно атакувати інфраструктуру об'єктів теморозподілу. Ну, це обленерго, це там сотні і тисячі трансформаторів, то ми переключалися на те, щоб захищати ці трансформатори. Тому що раніше вони їх не атакували, а задач там пріоритетних, що захищати, було значно більше. Тобто вони змінюють тактику обстрілу, ми теж шукаємо якісь шляхи. От, але ну, ключова проблема – це те, що деякі об'єкти просто технологічно не можна захистити, наприклад, бетоном, тому що вони повинні знаходитися в відкритому просторі. І коли на цю ділянку прилітає балістична ракета, умовно кажучи, ну, зрозуміло, що цей об'єкт руйнується, потрібен певний час для проведення ремонтів. А інша проблема – це от частота і тривалість атак і відповідно тривог. І от в ці періоди ризику повторного обстрілу там не можуть виходити чітко бригади ДСНС для того, щоб там гасити пожежі і розміновувати, що, наприклад, застосовувалися засоби ураження з касетним боєприпасом. А потім значить, це перериває роботу ремонтних бригад, які ремонтують. Ну, от такі от додаткові складнощі виникають.
17: І про метро окремо хотілося б поговорити, бо якщо згадаємо минулий рік, то буквально кілька разів у найскладніші періоди зупинялося метро в Києві. Зараз ми бачимо вже кілька разів ситуації, коли через проблеми з електропостачанням або через атаки росіян зупиняється метрополітен і кілька годин потрібно на відновлення роботи. Тут що відбувається? Нормальна ситуація, коли дійсно сталася проблема, можливо, там поки відновили це постачання, можливо, якісь резервні засоби підключили, чи тут, скажімо так, більша проблема вимальовується на складніші часи, які чекають нас попереду?
16: Ну, дивіться, ситуація може бути гірша. Це очікувано, тобто ми станом на зараз не є навіть ситуації, найгірших ситуацій, які були там минулої зими. Я розумію, що зараз, звичайно, що ми ще там не в таких температурних умовах, тобто тоді це були січень-лютий, були сильні морози, але цього року є сподівання на теплу зиму. Але ситуація і справді може бути такою ж складною, як минулого року. А можливо, може навіть мати місце якийсь блекаут, який триватиме там певний час, але він не вічний. Так? Тут давати якісь прогнози, ну, це просто гадання на кавовій гущі, і тут ніхто конкретного прогнозу не дасть.
17: Тут більше про можливості, наскільки швидко можуть відновити, і чи є для цього засоби?
16: Ну так, звичайно, що є запас обладнання, але ніхто ж не буде озвучувати, який це запас, крім того, це десятки і десятки позицій номенклатури. Але ну, повторюся, що зараз левова частка там російських засобів ураження володить саме там в регіон Київського енергетичного кільця. І постійно відбуваються аварії і на об'єктах оператора системи передачі, відбуваються там на об'єктах оператора системи розподілу. Відбувається аварія, стається дефіцит, щось зупиняється. Відбувається там, чи оцінюється ситуація, потім підключається резервні схеми живлення. Тобто це, що ставалося з метро за останні дні, це приблизно така ситуація. Тобто ці ситуації, які мали місце з зупинкою метрополітену цього року, і те, що ми спостерігали, ну, там дещо інші сценарії, дещо інші речі відбувалися, але це не означає, що такі, як відбулося минулого року, не відбудеться цього року. То може таке бути.
17: Просто кількість сценаріїв і можливостей того, що з різних причин може метро зупинятися, вони розширюються, так розумію, збільшується ця кількість.
15: Я тут подумав, що ще один практичний вислід із сказаного, що якщо люди обирають чи для себе метрополітен як сховище, то варто все-таки мати резервне джерело живлення, ну, павербанк маю на увазі, і джерело світла, бо світло і в метро може гаснути.
16: Ну, це хороша ідея для нашого повсякдення.
15: Як і будь-яке резервування, яке мислиме або іноді навіть немислиме. Зрозуміло, що тут кожен на свій гаманець, на свою фізичну змогу вже редагує сценарії поведінки в кризових ситуаціях. І, зокрема, не забуваємо також про людей, які поряд з нами, які менше можуть собі допомогти. За них варто теж подумати. Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.
18: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Під час оформлення працівників роботодавці можуть обирати між двома формами співпраці – укладенням трудового договору або договору цивільно-правового характеру. Обидва варіанти мають юридичну силу, але відрізняються за своїм змістом, правовими наслідками, порядком оподаткування та обсягом соціальних гарантій. Податкова служба зазначає – що правильний вибір форми співпраці між суб'єктами господарювання та фізичними особами напряму впливає на обсяг податкових зобов'язань та дотримання вимог трудового законодавства. Отже, трудовий договір. Він передбачає офіційне оформлення трудових відносин, сплату єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, та військового збору із заробітної плати. Роботодавець несе відповідальність за нарахування та сплату цих податків і внесків. Водночас, цивільно-правовий договір укладається для виконання конкретної роботи або надання послуги. У такому випадку оплата здійснюється у формі винагороди, а обов'язок сплати податків, ПДФО та військового збору покладається на замовника або виконавця, залежно від умов договору. Також такий договір не передбачає соціальних гарантій, відпусток, лікарняних тощо.
2: Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
7: Так, і зростає ризик остеопорозу.
8: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
7: Підемо на прогулянку.
6: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
9: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо?
10: Там опеньки пішли, кажуть.
11: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
9: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
11: Артрофіт?
9: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
11: А що там у складі?
9: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800-353-404.
11: Який телефон, кажеш?
9: 0800-353-404.
12: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800-353-404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
2: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
13: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
2: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
14: Українське радіо.
1: 11 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
0: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російський безпілотник влучив у корпус навчального закладу у центрі Рівного. На 12% скоротилася кількість вакансій у Запоріжжі за останній місяць. Про це та інше далі. Докладніше. Російський безпілотник влучив у корпус навчального закладу у центрі Рівного. Є поранені, заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, будівля зазнала значних пошкоджень. Більше деталей наразі він не надав. Жінка постраждала у Дарницькому районі Києва внаслідок удару російським дроном по приватному будинку сьогодні зранку. Інформує про це міська військова адміністрація. Російські окупанти били по столиці вчора, спершу дронами, потім балістичними ракетами. Внаслідок удару безпілотником по Дарницькому району загинули двоє жінок, а загалом упродовж вечора і ночі у Києві 19 постраждалих, зокрема одна дитина. Четверо людей перебувають у лікарнях, розповіла у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
15: Внаслідок терористичних атак зафіксовано наслідки близько трьох районах столиці. На жаль, вчора вечором стало відомо про загибель двох жінок у житловому будинку в Дарницькому районі. Наразі наслідки всі були ліквідовані станом на вчорашній вечір. Пожежу також було ліквідовано. Було проведено огляд вибухотехніками ДСНС та Нацполіції для того, щоб у разі виявлення небезпечних уламків знешкодити їх.
0: Інформація про ракетні пуски іноді надходить із запізненням, і вибухи можуть лунати ще до оголошення повітряної тривоги. Такі випадки вже траплялися, заявив речник повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в етері телемарафону. За його словами, під час атаки на Київ російські війська застосували 5 ракет, які летіли балістичною траєкторією, але тип цих ракет наразі потребує уточнення. Бувають моменти, коли інформація ця не доходить, і це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти, зауважив речник. Особливості вчорашньої атаки прокоментував Суспільному глядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
16: Засоби космічної розвідки, які є в арсеналі розвідспільноти Сполучених Штатів, вони мають можливість детектувати запуски балістичних ракет, але якщо ми кажемо про саме той комплекс, який використовує росіяни разом з комплексом С-400, то сигнатура, вона може бути помилково не детектованою. Відповідно, ті дані, які є в розпорядженні, вони не передаються, оскільки алгоритми не вбачають в цьому безпосередньої загрози. І саме цей момент і є якраз тим, що пуски цих ракет можуть бути невірно інтерпретовані, відповідно, вони не класифікуються як загроза.
0: Нагадаю, ввечері країна-агресорка вдарила по Києву балістичними ракетами. Вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Як зазначили у повітряних силах, балістичні цілі були виявлені радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на столицю.
2: Новини на Українському радіо.
0: На 12% скоротилася кількість вакансій у Запоріжжі. За останній місяць найбільше поменшало пропозицій у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування, каже аналітикиня сервісу з пошуку роботи Євгенія Кузенкова. Які фахівці нині мають найбільший попит і чи легко запоріжцям знайти заробіток, дізнавалася кореспондентка Суспільного Марія Мороз.
17: За один день залишився без роботи. Ярослав Ізвьосткін 4 роки працював продавцем-консультантом у торговельному центрі. Каже, це було його єдине джерело заробітку. Та після російської атаки на ТЦ 7 вересня чоловік втратив і роботу, і стабільний дохід.
18: Коли це сталося, це була розгубленість, тому що я був ніби в якомусь підвішеному стані. Я не розумів, куди йти далі, що робити.
17: Після звільнення Ярослав почав шукати нову роботу. Однак знайти вакансію з подібним рівнем зарплати виявилося складно. Кількість кількість вакансій у Запоріжжі скоротилася на 12% за останній місяць, каже аналітикиня сервісу з пошуку роботи Євгенія Кузенкова. За її словами, найвідчутніше зменшилась кількість пропозицій у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування.
19: Саме в роздрібній торгівлі і сфері обслуговування воно досить таки помітно. Перший тиждень серпня це було приблизно 500-525 вакансій, то останній тиждень вересня це вже 410 вакансій. Жовтень традиційно залишався таким більш активним періодом, періодом активного найму. То цього року такий спад є таким, що не відповідає сезонним тенденціям.
17: Директорка обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко каже, вакансій у торгівлі справді поменшало. Втім, гострого дефіциту робочих місць не прогнозують. За її словами, роботодавці і надалі шукають продавців, вантажників, водіїв та охоронців. Також є попит на фахівців робітничих професій, зокрема в енергетиці та будівництві.
20: Гострої нестачі вакансій у нас немає. На сьогодні це навіть незважаючи на деяке скорочення певних вакансій в переробній промисловості, в торгівлі, тим не менше достатня кількість вакансій. І на сьогодні, за статистичними даними, на одну вакансію претендує близько 3 людей. В торгівельній сфері близько 6 людей. Вакансій достатньо. І всі, хто хоче знайти роботу або опанувати нові компетенції, ми можемо надати таку можливість саме завдяки державним програмам.
17: Поліна Мороз, Суспільне, новини Запоріжжя.
21: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
22: Пояснюємо зрозуміло.
23: Погода.
0: Сьогодні в день у південних більшості центральних та північних областей дощитиме нарешті територія без опадів. Вранці у західних областях подекуди туман, температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23 градуси, у західних областях 9-14. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 87%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І далі ми говоримо про нашу підготовку до зими не лише на рівні державному, але й на індивідуальному, якщо йдеться про приватні будинки, про багатоквартирні, про будь-які інші, де є помешкання, де є, зокрема, газ, який використовується, скажімо, для системи опалення. І, відповідно, ми також перевіряємо все те, що забезпечує постачання цього газу, коли необхідно викликати майстра, що звертає на себе увагу і що не можна ігнорувати, як з газовою плитою для обігріву квартири, можна, не можна, можливо, обережно, чим небезпечне тривале горіння конфорок, якщо хочеться, наприклад, обігрітися, але розуміємо, що загроза чадного газу, вона нікуди не дівається. Ось про все це ми говоримо зараз з експертом з енергетики Євгеном Магльованим, який завітав до нашої студії. Пане Євгене, вітаємо.
2: Вітаю слухачів.
3: Доброго здоров'я, пане Євгене. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І з чого хочеться почати нашу розмову? Як завжди, з матеріальної частини, яку добре б знати. Тому що, якщо дивитися на систему газопостачання таким дуже поверховим поглядом, то отут жовта в ідеалі труба, а там щось горить. Я підозрюю, що все трошечки складніше. І в середньому людині, яка експлуатує будь-яку газову техніку, що варто про цю систему знати точно?
2: Ну, газ проходить через розподільчу систему до будинку. Власне, те, що знаходиться до будинку, це межа відповідальності газорозподільних компаній.
3: Тобто про це ми можемо знати менше?
2: Про це потрібно розуміти, що є газорозподільча компанія, і вона відповідає за те, що відбувається поза межами будинку з газорозподільними цими мережами, обладнанням, яке там встановлено. А от те, що знаходиться всередині будинку, це без різниці багатоквартирний будинок чи одноквартирний, ну, якесь приватне помешкання. Ці мережі і обладнання знаходяться або на, якщо це загальнобудинкові мережі багатоквартирного будинку, це спільна власність мешканців будинку, і відповідно за їх експлуатацію відповідає або ОСББ, або управляюча компанія, і в приватному будинку, ну, власне, власник відповідає. Окремо тут слід виділити ще прилади газу, які використовують природний газ, за це відповідає власник цих приладів, ну, власник помешкання. І ще однією групою це димовентиляційні канали. Димові і вентиляційні – це окремі канали.
3: Я тут хочу уточнити один момент. Оця межа відповідальності, вона де фізично знаходиться? Це стіна будинку, це там вхід в підвал, перекриття, якщо це вертикальний вхід, чи це десь на фланці, на лічильнику, в будці, де?
2: Це ця межа, ну, чи чітко сказати, де вона проходить, потрібно розбиратись в кожному конкретному будинку. Угу. Є документація, де чітко розмежовується, який це фланець, яка запірна арматура є цією межою між будинком і газорозподільною мережою.
1: Якщо ми говоримо про спеціалістів, які займаються перевіркою, або вже, якщо раптом потрібно ремонт проводити тощо, то яку роботу виконують вони і про що потрібно подбати, наприклад, зараз? І що лягає на плечі самих власників помешкань, що можуть вони зробити від себе?
2: Ну, власноручно мешканці будинків до газової апаратури.
1: Кнопочки телефону викликати спеціаліста, та натиснути.
2: Вважав, що взагалі не слід втручатися в їх роботу. Для цього є спеціалісти. Тобто те, що всередині будинку, ну, як я вже казав, до будинку це газорозподільні компанії, внутрішньобудинкові мережі, це визначений договором виконавець цих робіт з техобслуговування. Це, ну, в принципі, ринок, і тут вже є багато компаній, які можуть це робити. Але, тим не менше, у них потрібно, ну, щоб була відповідна кваліфікація, відповідні допуски для того, щоб технічно обслуговувати ці мережі. Це стосується, ну, насамперед, перевірки на герметичність, стан трубопроводів, наскільки доступна ця арматура запірна, чи, ну, десь вона не винесена так, що до неї немає доступу. поступав, або ну, доступ утруднений. І димовентиляційні канали – це окрема історія. Тут ну, нема універсальних спеціалістів. Димовентиляційні канали – це окремі компанії, які мають відповідні дозволи для того, щоб їх обстежувати і давати заключення, чи вони відповідають нормативам.
1: Я не дарма про телефон згадала, як виклик спеціалістів. Вони самі приходять, і яка це періодичність? Чи в який момент вже власники помешкань мають викликати ці служби? Або самі, наприклад, якщо хочуть перевірити той же газовий котел?
2: Ну, тут потрібно відрізняти саме обладнання від мережі. Якщо це мережі, то там один раз на 5 років, якщо це до 25 років цим мережам, якщо більше, один раз на 3 роки. Це регламент. Регламентні роботи по обстеженню цих мереж. А якщо ми кажемо про газовикористальні прилади, то тут потрібно частіше, і це, власне, безпека самих мешканців, і не потрібно нехтувати цими правилами. І перед опалювальним сезоном, я думаю, що вкрай необхідно перевірити, як працює котел. Це окремі сервісні організації. Ну, як правило, ті, хто встановлює це обладнання, вони ж забезпечують і сервіс його.
3: Тобто, хочу ще раз це підкреслити. Робота котла і робота витяжної історії димаря і вентиляції – це різні історії. Це різні люди перевіряють.
2: Абсолютно точно.
3: Оці другі люди, я просто з ними особливо щільно була в мене нагода поспілкуватися в 22-му році, коли нам калібром прилетіло. Відповідно, в будинку газ був відключений, потім його не включали, аж доки поквартирно, ретельно, всіх, спасибі їм, спеціально навчені люди не обійшли. Що перевіряли в таких випадках? Що варто людям розуміти, чому так довго включається газ, в чому небезпека?
2: Ну, запуск, коли відбувається повне відключення газу, це досить складна історія. І тут потрібно ну, також розуміти, що не лише газ в даному випадку підлягає обстеженню, а і димові вентиляційні канали. Тут потрібно розуміти, що можливі якісь туди втручання, можливі якісь засмічення. Ну, це
3: птах впав із дроб.
2: Робочі моменти, це і все це може відбутися в будь-який момент часу. Тому не потрібно нехтувати цими правилами безпеки і забезпечувати це регулярне обстеження.
1: Ну, все, що пов'язане з газом, звісно, вимагає обережності щонайменше і відповідального підходу. Але поза тим, українці так звикли, я не хочу узагальнювати, але я знаю, що все одно, коли холодно і немає іншої можливості обігрітися, все одно вмикають конфорки. Все одно, скажімо, можуть користуватися так, як мають уявлення, які найпоширеніші помилки у побуті споживачами газу допускаються?
2: Ну, серед таких помилок, порушень, я б назвав, ну, по-перше, це самовільне перенесення приладів, не потрібно цього робити, тим більше без відповідних спеціалістів. Закриті вентиляційні решітки, використання плити як обігрівача, експлуатація котла, який, ну, видає якусь там похибку, його автоматика, ну, і, власне, відсутність правильно функціонуючої витяжки, яка забезпечує, ну, цей відвід димових газів. І це все, ну, це безпека, і це впливає на здоров'я і може викликати, ну, досить критичні, небезпечні ситуації.
3: Щодо чадного газу, все ж таки хочеться поговорити, якщо ми... Ну, тут таке. Хто хоч один раз стикався, мені траплялося відкачувати людину після отруєння чадним газом. Слава Богу, все закінчилося вдало, але я нікому не бажаю пережити цей досвід. А якщо хтось знає тільки в теорії, то варто нагадати. Якщо хтось не знає, то давайте розкажемо, в чому небезпека чадного газу, чому він такий страшний.
2: Ну, по-перше, в чому його небезпека? В тому, що він не має ні кольору, ні запаху. Він трішки легший за повітря, тому він підіймається догори, ну, як правило. Але, ну, якщо його концентрація досить висока, то він може бути, ну, на будь-якому горизонті. Інша небезпека, що він має надзвичайно високу метаболічну активність відносно гемоглобіну. Ну, що це означає? Що він в 200-250 раз активніший за кисень. Тобто, якщо його концентрація в 200 разів менша за концентрацію кисню, то вже з однаковою ймовірністю кров буде або кисень приєднувати, або чадний газ. І відповідно він має високу ступінь виводу з цього гемоглобіну. Якщо вже приєдналась до гемоглобіну ця молекула чадного газу, то досить довгий період, щоб вона звичайним шляхом була видалена з нього. Ну, застосовують при тяжких формах отруєння газу там кисневу, умовно кажучи, вентиляцію для того, щоб от вибити цей чадний газ з гемоглобіну. І, відповідно, симптоми, вони починаються не одразу, це може бути легке запаморочення, легка якась втрата орієнтації, але потім вони наростають і досить швидко можуть перейти до саме летальних варіантів, коли людина може померти.
1: Якщо провітрювання є, чи обов'язково чадний газ може мати такий вплив, чи це вже запорука того, що можна уникнути трагедії?
2: Ну, провітрювання і гарна вентиляція, видалення газу – це те, що повинно бути обов'язково. Потрібно розуміти, що у тих приміщеннях, де працюють газові прилади, потрібно, щоб було надходження повітря зовнішнього обов'язково. Ну, на 1 метр кубічний газу, щоб спалити, потрібно 10 метрів кубічних повітря. Тому тут повітрообмін повинен бути постійний, і йому не потрібно перешкоджати за будь-яких умов.
1: Я до того, що чадний газ, він завжди присутній, чи він в якихось умовах з'являється, виробляється?
2: Чадний газ, якісь мізерні концентрації, вони можуть бути присутні, які не становлять небезпеку, але основна небезпека, коли не вистачає повітря. Це хімічна неповнота згоряння природного газу таким чином.
1: Експерт з енергетики Євген Магльований, нагадаю, зараз у студії Українського радіо, і ми говоримо про те, як користуватися газом безпечно, наскільки це можливо. І коли ми говоримо про чадний газ і розуміємо, що на ринку зараз дуже багато різних варіантів тих датчиків, які можуть визначати чадний газ, це означає, що, по-перше, люди цікавляться, отже, переживають, а по-друге, можливо, тому що і, на жаль, таких випадків трапляється часто, тому потрібно працювати з такими датчиками. Наскільки вони ефективні, як вибирати, встановлювати, перевіряти все, що з ними пов'язано, розкажіть.
2: По-перше, потрібно розрізняти датчики чадного газу і датчики природного газу. Вони не універсальні. Uh-huh. Якщо вони міряють чадний газ, то це буде тільки чадний газ. Витік газу вони не покажуть. Досить широке коло виробників, що можуть представити ці датчики. І всі сертифіковані, в принципі, датчики проходять сертифікацію і можуть показувати цю концентрацію надмірну чадного газу. Тому тут вже як...
1: Не завадить. Мати такий в домі.
2: Абсолютно не завадить, і встановлювати його потрібно якомога ближче до джерела використання газу, але це не потрібно вставляти його прямо в котел.
3: Не треба прямо в конфорку.
2: Десь біля котла він повинен стояти.
3: Слухайте, знову ж таки, пардон, але я сьогодні все з власного досвіду. Нещодавно два датчика ідентичних, один і той же виробник, однакові коробки, синхронно куплені. Вмикаю перший. Пищить, спасу нема, при тому, що за об'єктивними даними не мав би. Другий світить собі зеленим вічком і все з ним в порядку. Як знати, котрий бреше?
2: Тут я вже сказати, який це. Якщо якась підозра, то потрібно його обов'язково здати на сервіс і подивитися, тому що це все електроніка, і як вона працює, ніхто не застрахований від цих збоїв. Якщо виникають щонайменші сумніви, обов'язково звернутися потрібно до сервісу, щоб вони подивились, наскільки цей датчик релевантно показує.
3: І от з приводу, мені здається, варто підсвітити, підкреслити ще одне питання, з приводу недостатності повітря і неповноти згоряння продуктів, які горять в котлі, металопластикові вікна, які герметизують приміщення. Розкажіть про цю небезпеку.
2: Так, це дійсно може бути небезпекою, тому що металопластикові вікна перешкоджають проникненню повітря, і в такому випадку повинна бути якась організована природня вентиляція цього приміщення. Тобто від цього відмовлятися не потрібно, і краще, якщо є така можливість, то в моменти, коли активно працюють ці прилади, все-таки вікна потрібно трішки привідчиняти хоча б на провітрювання.
1: Зараз у багатьох будинках газові котли використовуються, і це як окремий організм, скажімо, який залежить від електропостачання напряму. І, зокрема, я пригадую, наприклад, попередню зиму, коли стрибки електрики відбувалися, і на щитку показувало то за низький, то за високий рівень, який не відповідав нормі. Як це впливає, чи потрібно вимикати на цей час котли? Як також безпечно використовувати, наприклад, генератори для того, щоб вімкнути котел, принаймні там на годину обігріти квартиру, щоб не плісняве не з'явилося щонайменше. Ну і обігрітися.
2: Всі сучасні котли мають в собі досить багато апаратури, яка працює від електроенергії. І якість цієї електроенергії у сучасних котлах досить вони чуттєві до якості. Тобто, якщо це от ви задали питання про генератор, то генератор не завжди може видати правильну синусоїду току, і котел може не включитися від генератора. Тут потрібно краще застосовувати блоки безперебійного живлення. Вони мають видають більшу якість, кращу струму. І після того, як відбувалися перебої з електропостачанням, і не було цього безперебійного живлення, все-таки треба уважно дивитися, як запускається котел, що він може і в автоматичному режимі запускатися, але потрібно приділити увагу, щоб не було якихось збоїв автоматики, тому що після цих перебоїв може банально якась автоматика не спрацювати. А там це ж, власне, як і видалення газу, так і циркуляція води по трубам в самому помешканні. І вони повинні синхронно і правильно працювати, щоб забезпечити безпечну експлуатацію.
3: Тут щодо котлів і щодо газових плит є ще одне питання з точки зору підключення. Я просто бачив різні, і зараз хороша нагода спитати, чи правильні всі, чи все-таки якихось варіантів краще уникати. Жорстке з'єднання прямо на трубу через різьбу, гнучкі шланги, ці от блискучі в оплітках, гнучкі шланги чорні, чи є якась краща технологія?
2: На мій погляд, це ідентичні технології, але все-таки гнучке з'єднання, воно більш, інженерно більш правильне, на мій погляд. Регламентним роботам із встановлення потрібно додержуватись, по-перше, інструкції виробника, як це підключити. Не потрібно видумувати якісь альтернативні технічні рішення.
3: І з приводу, Вачоленко, хотів зразу сюди навздогін уточнити, з приводу перевірки герметичності. Буває, людині здається, пахне газом. Буває, що ні. А буває, що і так. І тут я вже чого тільки не бачив. Нюхають, мильною водичкою намазують, хтось сірники підносив. На жаль, бачив, на щастя, всі залишилися живі. Різні з точки зору винахідливості люди трапляються. Рекомендації і застереження ваші?
2: Якщо навіть відчувається щось там десь не зовсім впевнено, то краще все-таки викликати газову службу. Угу. З цим не потрібно відноситись до цього легковажно. І запах газу, він сам по собі не має запаху. І для того, щоб люди відчували ці витоки, до нього додають спеціальні речовини, які, власне, і дають цей запах природнього газу. Небезпека, по-перше, це вибух може трапитись, якщо газ накопичиться з якоюсь пороговою концентрацією. І якщо вже такий запах присутній, то в будь-якому випадку не потрібно ні включати освітлювальні прилади, ні тим більше використовувати якийсь прямий вогонь, тому що це може спричинити вибух. І по-друге, газ, він не має таких токсичних, природний газ, як токсичних властивостей, як чадний газ, але у нього інша небезпека, він витісняє кисень з повітря і знижує його концентрацію.
1: Тому це В будь-якому разі, газ – це якраз те, що особливої пильності вимагає від кожного з нас, тому будьмо уважними, перевіряємо все, викликаємо фахівців, навіть якщо лише відчуваєте запах і навіть не знаєте, чи він справді реальний. Євген Магльований, експерт з енергетики, був у студії Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Реклама.
5: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
6: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
5: Мабуть, бракує заліза в організмі.
6: Та мабуть.
5: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
7: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
8: Дякую, Люба! З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
5: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: радіо. Звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк про головне на цей час. Під завалами будинку у Холодногірському районі Харкова дістали тіло ще однієї людини, повідомляє кореспондент Суспільного. Це четвертий загиблий унаслідок вчорашнього удару РФ. Повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Є поранені, також багато ушкоджень. Працюють екстрені служби.
4: Маємо приліт до ПЛА в центр міста. Корпус навчального закладу, всі служби на місці, працюємо, багато ушкоджень, є поранені.
3: І як пізніше «Укрінформу» повідомили в обласній адміністрації, нині відомо про щонайменше 10 поранених внаслідок російської атаки. Напередодні ввечері росіяни спрямували по Києву 5 балістичних ракет. Вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Цілі фіксувалися вже безпосередньо над містом. Наразі фахівці з'ясовують, чому не вдалося завчасно отримувати розвідувальну інформацію про загрозу ракетного удару і попередити людей про небезпеку, сказав у телемарафоні речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, це не перший випадок, коли силам протиповітряної оборони не вдається зафіксувати виходи російських ракет.
5: Не варто, мабуть, очевидно заперечувати. Дійсно, такі ситуації трапляються, і не лише на Київщині, і в прифронтових регіонах, коли спершу лунає вибух, прильот якогось засобу повітряного нападу, потім тривога. На жаль, такі випадки трапляються. Противник хоче завдати нам якомога більше шкоди, тому використовує різні моменти для того, щоб, власне, несподівано завдати цього удару. В даному випадку теж дійсно були 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії. Звісно, що ми повітряні сили, всі сили оборони отримують інформацію від наших партнерів. От, власне, ті розвідані, про які усі зараз говорять, вони ж бувають різні. От, власне, бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти, і ви ж розумієте, що тут співпраця з партнерами.
0: Новини на Українському радіо.
3: Поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували судно під мальтійським прапором, яке належить Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Румен Радев в мережі X. Серед членів екіпажу – 7 громадян України та 8 Азербайджану. Усіх їх наразі доставлено до порту Варна. 5 отримують медичну допомогу. Крім того, уражене ще одне судно. Воно затонуло, а врятувати вдалося одного члена екіпажу. Софія вже звернулася до НАТО та Європейського Союзу, щоб залучити їхню підтримку до розслідування нападів безпілотників у Чорному морі. Зокрема, досліджувати мають і атаки на судна поблизу Болгарії минулого тижня. Роман Радев додав, немає точної інформації, хто саме стоїть за цими ударами, утім, на тлі цього Болгарія викликає російського посла.
6: У нас немає вагомих і чітких доказів, щоб висунути звинувачення проти будь-якої зі сторін. Однак логіка підказує, як я вже

0: Заявляв, результат може бути на користь Російської Федерації. Тому сьогодні я викличу на бесіду посла Митрофанову.
1: Росія атакує Чорне море, щоб тримати світ у заручниках. Так глава Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга прокоментував останній удар по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії. Унаслідок атаки постраждали громадяни України та Азербайджану. Себіга закликав партнерів притягнути Росію до відповідальності і захистити свободу судноплавства у Чорному морі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні вдень у південних, більшості центральних та північних областей дощитиме, нарешті території без опадів. Температура 12-17, на сході і південному сході країни 18-23 градуси. У західних областях сьогодні 9-14 із плюсом. Зараз у столиці 12 градусів, вологість повітря 86%, тиск 752 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо ще раз. І Роман Коляда та Олена Зелінченко залишаються і працюють для вас у студії. А також ми продовжуємо наш ефір темою про рекрутинг. І, зокрема, звертаємо увагу на ту чи іншу бригаду, на той чи інший підрозділ, і говоримо про всі аспекти та нюанси саме функціонування цього підрозділу чи бригади. І в контексті рекрутингу також дізнаємося, як відбувається це в них. Зараз з нами на зв'язку офіцер відділення комунікації 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Збройних сил України Ігор Ткаченко. Пане Ігорю, вітання вам.
2: Доброго дня.
3: Доброго здоров'я, або, як кажуть, бажаємо міцного і дякуємо, що до нас приєдналися, маємо можливість поспілкуватися. Що хотіли передусім спитати? Вже не вперше в наших розмовах, регулярних розмовах про рекрутинг до різних підрозділів Сил оборони України на хвилі Українського радіо, ми чули про проєкт «Сімка». І знаємо з попереднього спілкування з вами, що 128-ма окрема гірсько-штурмова теж до нього причетна. Давайте нагадаємо нашим слухачам, в чому суть, на кого він розрахований, які можливості відкриває, зокрема для тих, хто хоче чи після сьогоднішньої розмови захоче нести службу саме у вашій бригаді.
2: Так, дякую. Стосовно проєкту «Сімка», це проєкт, який придумали в оперативному командуванні «Південь». До нього залучені 7 бригад. І основне завдання цього проєкту – це збільшення кількості людей, які доєднуються до дронових сил наших бригад. Само собою, що можна спостерігати за тим, що дронова компонента на Півдні, вона досить активно розвивається з нашого напрямку. Яскраві кейси, звичайно, це перерізання логістики ворога, як ворог справді дуже нервує, і ми хочемо, знаєте, цей успіх в цьому напрямку розвивати. Для людей, які долучаються за цим проектом, то «Сімка» – це в першу чергу це можливість зазирнути за лаштунки військової служби, зрозуміти, як працює дронові сили. До прикладу, в нашій бригаді можна спробувати себе на тих заходах, які ми проводимо. Ми їх не анонсовуємо, ми просто приїжджаємо на якусь локацію, і наші інструктори розгортаються. В нас є справді інструктори з неймовірним досвідом, і до них люди тягнуться, вони розповідають про дрони, а вони привозять з собою дрони різних типів, в тому числі навіть важкі бомбери типу «Вампір», який сьогодні дуже-дуже ефективний. Далі кожен бажаючий може спробувати політати на симуляторі. І в чому перевага цього проєкту? Це шанс свідомо обрати свій шлях у нашій бригаді і зрозуміти, де в дронових силах ти можеш бути найефективніший і що тобі, як людині, яка до нас долучається, найцікавіше.
1: Слухайте, але ж від симуляторів до безпосереднього застосування – це один, так би мовити, шлях чи відрізок шляху, а до того, як прийти взагалі. Ми часто чуємо про те, що навчимо з нуля. А як довго вчаться, де найбільші труднощі і, можливо, для кого? Щоб одразу розуміти, що вибирати, куди рухатися.
2: Симодек, ну, почнемо з того, що при відборі людей до нашої бригади спочатку йде консультація саме з рекрутером, тому що людина звертається і каже про свої вміння, свій досвід і куди хотіла би, де би хотіла себе бачити в бригаді. Це можуть бути і айтівці, і логісти, і водії, і це все ми зараз говоримо виключно про дронову компоненту, тому що дронові сили розвиваються, і для цього потрібні люди. В нас ми виготовляємо самостійно свої дрони, свої НРК, і, звичайно, чим більше людей, тим швидкість виготовлення та ефективності використання зростає. Тому перший етап – це спілкування з рекрутингом. Далі відбуваються певні тести. Головне, чи людині цікаво та посада, яка, ну, скажімо, їй пропонується. Якщо людина каже, так, мені ця посада, до прикладу, діловода в батальйоні безпілотних систем Sons of Horse, легендарному батальйоні нашої бригади, який показує неймовірні результати, до прикладу, хоче долучитися, як діловод, це я, до прикладу, кажу, ось, то тоді виходимо на батальйон і кажемо, що є такий претендент. Далі батальйон за цим функціоналом думає, чи ця людина людина підходить чи не підходить. Стосовно операторів дронів, то в принципі доєднатися може кожен, там не потрібні якісь технічні знання. Ми всього навчаємо. Навчання триває близько місяця. У нас є велика школа «Вартові галактики». Це одна з кількох шкіл, які діють в нашій бригаді, тому що в нас є і школа, де навчають протидіяти ворожим дронам, в тому числі були неймовірно ефективні кейси по знищенню ворожих шахедів. Хлопці, які в цьому підрозділі, вони показували дуже круті результати. І тобто, повернемося до «Вартової галактики». Так, місяць триває навчання. З чого починається? Звичайно, починається з симуляторів. Далі відбувається навчання вже трішки більше по технічному, що складається дрон. Людина вибирає, що їй більше цікавіше, тому що людина може, наприклад, обрати для себе розвідку. Та дрон-розвідник – це один напрямок. Далі може сподобатись її FPV-дрон. Вона йде за цим напрямком. І спочатку ми вивчаємо всього. Перші тиждень, і потім людина вже вибирає те, що їй більше подобається, над чим вона хоче працювати, і де вона себе бачить, і де вона може бути найефективнішою.
3: Тут якраз от є цікаве питання. Ви кажете, що спершу розмова, співбесіда з рекрутером, людина розповідає, що може, що знає. І я чомусь зараз пригадав діалог, який читав в соцмережах ще на початку повномасштабного вторгнення. Це такий діалог, датований першими місяцями 22-го року. Не дуже веселого, але примудрялися жартувати і там. Там діалог такий між хлопцями на блокпосту відбувся. Каже: хлопці, дивіться, там такий рекс прийшов, весь в тактікульному, просто я не можу. Йдемо поговоримо. Пішли, поговорили, так що, ну, помічником діловода буде. Ну, тобто, людина далеко не завжди те, про що вона сама про себе думає і що заявляє. Може і хоче, але у рекрутера, чи тим більше у командира підрозділу, може бути трошки, ну, м'яко кажучи, інша думка. От що в таких випадках? Тести, перевірки, чи там пихай його в воду і сподівайся, що попливе? Що ви робите?
2: Ви знаєте, такого аспекту, як пихай у воду і він сам випливе, проект «Сімка» взагалі не передбачає. Проект «Сімка» – це той момент, коли людина спочатку, так, рекрутер, спілкується, що людині може бути цікаво, і довгий досить період, поки людина не дає згоду, так, підписання контракту, то вона, в принципі, спілкування з рекрутерами, чи вибір підрозділу, чи навіть співбесіди з командиром якогось з підрозділів, це тебе ще не зобов'язує безпосередньо приймати, ну, якби до нас долишатися. Але цікаво, що люди себе знаходять. І, ну, тобто, рекрутер довго проводить бесіду. І, якби, хороша, сильна сторона цього проекту, що потрібно знайти ту сильну сторону, тобто при спілкуванні з рекрутером, людина розуміє, що їй більше цікаво, чим би вона хотіла займатися і де вона може бути корисною. Тому тут, якби, таким чином ми працюємо. Далі, звичайно, є такі моменти, коли люди, ну, на початку бояться приходити до будь-якої бригади, і, ну, найчастіше це, знаєте, певна така невідомість, це страх не впоратися. Також при спілкуванні з рекрутерами, які до нас йдуть, це вони бояться, що потраплять не на ту посаду, яку б вони хотіли, або там не підійдуть, але це так не працює. В нас є хороші кейси з тими людьми, які вже доєдналися за цим проектом, і вони розповідають про те, що справді та професія, яку вони обрали, яка їм подобається, вони працюють виключно на цій професії. Вони підписують контракт, який дозволяє бути саме на тому місці, що їм подобається. Якщо ти підписуєш контракт на, до прикладу, ми зараз говоримо про оператор, до прикладу, вампірів, так, це дуже ефективна і дуже ефективний і потрібний зараз дрон, то ти будеш виключно оператором цього дрону. Ти будеш займатися тільки ним. Якщо ти обираєш напрямок НРК, то ти виключно будеш оператором НРК.
1: Але ж дрони різні, і чи є, чи передбачає, скажімо, навчання певну універсальність, щоб вміти переключитися з одного на інший?
2: Звичайно, в школі вартової галактики ти на початку маєш зрозуміти, як працює кожен з дронів. Так, для загального розвитку. І, в принципі, знову ж таки, це починається з симуляторів, потім FPV, скажімо такі, знаєте, тренажерні в нас є, певні без боєкомплекту, а потім... Так, перепрошую. Коротше кажучи, всі типи дронів люди спочатку опановують, а потім вже трішки згодом в періоді навчання обирають те, що їм більше подобається і куди вони захочуть піти. Само собою, що дрони абсолютно різні і кожен може себе знайти. Якщо, до прикладу, ви не вмієте там літати на FPV-дроні, тому що там справді трішки не всім вдається, але справді у нас приходили люди, які вже на першому тижні навчання показували такі результати, що інструктори не розуміли, що людина випереджає програму на тиждень. Такі приходили от молоді хлопці, які заточені, скажімо, там під джойстики, які з дитинства грали комп'ютерні ігри, то вони показували дуже-дуже цікаві результати. У нас були такі кейси. Далі є, наприклад, дрони розвідувальні, є дрони ударні крила, тобто кожен абсолютно себе знайде. Може хтось захоче, наприклад, там ці дрони виготовляти, ремонтувати чи паяти і так далі. Тому, знову ж таки, є в нас і НРК, це такий напрямок, який ми сьогодні активно розвиваємо. І в нас є підрозділи, які, до прикладу, дуже відомий підрозділ 2-й гірсько-штурмовий батальйон, рота ударних безпілотних комплексів, то вони створюють самостійно на радіокеруванні, в них вже є такий кейс автомобіль, який дозволяє їхати без водія. Це дозволяє врятувати життя особового складу. Також є квадроцикли на радіокеруванні. Є НРК, які можуть перевозити до 600 кілограм, скажімо, навантаження, і це все дозволяє нам якісно працювати по логістиці, по забезпеченню позицій наших піхотинців і зберігати життя людям, скажімо так.
3: 600 кілограмів – це вже так серйозно, це вже майже така невеличка вантажівочка, якщо з точки зору розмірів перших НРК, які, я пам'ятаю, були достатньо скромними.
2: Так, і насправді ми можемо і більше перевозити. Але історія в тому, що це більш-менш оптимально. У нас НРК, які виготовляє наша бригада, в нас, до прикладу, є вже Мацур. Ми про нього розповідали на сторінках нашої бригади. Це повністю розробка взводу наземно-роботизованих комплексів логістичного забезпечення. Він може перевозити більше вантажі. Але, знову ж таки, логістично потрібно залишатися в певній мірі і непомітним. І при тому, що, до прикладу, ворог теж моніторить небо, і якщо знищується вантаж, то краще втратити якби таку кількість, ніж більшу. Тобто наші НРК набагато потужніші і набагато можуть перевозити більші вантажі.
1: Так, говори.
3: Я от все-таки сидить у мене на язиці ще одне запитання. Ми синхронно з Оленкою тут дихаємо в студії вже.
1: У кожного свої запитання, так. Їх багато, але
3: дует. Я все ж таки оцю вашу міфологію хочу розкрити. Sons of Horse. У вас якісь не бригада, а Марвел просто. Вартові галактики. Це через те, що геймерів багато в анамнезі, і вони з джойстиком виросли, ваші хлопці і дівчата. Що це за історія?
2: Ну, я вам скажу, що насправді от Marvel, так, ну, Sons of Horse – це трішки інший напрямок, інші назви. Сини Хорса – це слов'янська така міфологія. Але
3: а, це в сенсі Хорсові сини, я зрозумів. Ага.
2: Так. Історія в тому, що... Чому такі назви? Тому що люди приходять молоді, тому що командир батальйону безпілотних систем, заступник командира – це молоді люди, які, знаєте, були успішними і в цивільному житті, і саме вони працювали в тих напрямках інтелектуальної праці, і за рахунок молодості такі креативні назви. Але, наприклад, в Вартовій галактики там також інструктори працюють, які були у підрозділі Sons of Horse. І я скажу, що на сьогоднішній день якщо ми повертаємося до нашого батальйону безпілотних систем, то там велика частина айтівців, велика частина тих людей, які креативлять, придумують багато чого нового, ефективного, і постійно вчаться. Постійно вчаться, ну, до прикладу, заступник командира батальйону, він самостійно може і спаяти дрон. Він може літати майже на всіх типах дронів, які присутні сьогодні в батальйоні. А їх дуже багато, і я вам скажу, що є амбітні цілі збільшувати номенклатуру, ефективність, дальність цих дронів, і над цим дуже активно працюють. І їхня робота дуже широка. Сьогодні це охоплює і розвідку, це виявлення цілей, це коригування артилерії, коли відбувається ураження противника, це відбуття штурмових дій противника, в тому числі там і зараз ворог боїться заїжджати технікою у зону досяжності батальйону безпілотних систем, тому що розуміють, що техніка буде знищена, тому що виявляється одразу, моніторимо небо постійно. І штурми відбували там з великою кількістю техніки, скажімо, у 25-му році там був масований штурм, то дуже швидко якби цей батальйон знищив броненамагання противника рухатися.
1: Пілот дронів – це і престижно, і дуже популярно, бо насправді, коли ми починали говорити про рекрутинг ще торік, і вже тоді часто говорили представники, ваші колеги різних рекрутингових центрів про те, що от саме на дронарів найчастіший, найбільший попит, найчастіше туди подаються. І загалом, я так розумію, обмежень немає ні щодо віку, ні там щодо можливостей, всього можуть навчити, все можливо, але дехто, можливо, з точки зору геймерства підходить до опанування цієї науки. Хтось вважає, що це щось суто технічне, хтось, можливо, креативно. І все ж, чи є обмеження? Ну, умовно кажучи, там, зір хороший, щоб тремору рук не було чи пальців, або що?
2: Скажімо, коли рекрутер проводить бесіду, спілкування, то, звичайно, ну, здоров'я, воно важливе. Тремори руки і так далі. Так, звичайно, воно певні моменти є, але я вам скажу, що, знову ж таки, не всі в батальйоні безпілотних систем чи в інших підрозділах, тому що я зазначу, коротеньку ремарку зроблю, сьогодні в кожному батальйоні нашої бригади є дронова компонента. Це як мінімум рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. І для того, щоб дрони літали, для того, щоб дрони якісно працювали, потрібні люди, які будуть паяти, крутити ці дрони, збирати і доставляти. Тому, в принципі, сьогодні кожен може знайти собі якусь посаду в дронарях. І скажу, що є і, скажімо, спостереження, тобто є КСП, де люди моніторять небо, де записуються ураження, де відбувається фіксація якихось точок, які виявляють наші розвідники при тому, як летять, до прикладу, щось це, ну, тобто навіть логістично документи урощене, тому що ми максимально переходимо на цифру, але все одно ці записи потрібно комусь вести, так? Тому кожен зможе себе знайти. Звичайно, бути в ПІВІ дронарем сьогодні це дуже крута спеціальність, тому що

0: ти якби трішки, ну, якби далеко знаходячись від лінії бойового зіткнення, можеш в певній мірі змінювати хід бойових дій, тому що зараз, до прикладу, якщо переглянути роботи батальйону безпілотних систем на соціальних мережах нашої бригади, ми часто виставляємо, і там видно, наскільки ефективно і швидко вони відпрацьовуються. Вони покращують свої вміння, свої навички. Це в тому числі і пов'язано з тим, що інструктори, які навчають у школі Вартові Галактики, вони регулярно бувають на полі бою. Вони дивляться на те, що працює, тому що трапляється таке, що певні дрони, які були ефективні, скажімо, кілька місяців тому, вони вже не ефективні сьогодні. Mm-hmm. І для того, щоб в нас, в нашій бригаді, є певна гнучкість у тому, що в нас немає такого, щоб робити однотипні дрони великої кількості. Навпаки, потрібно бути завжди робити ті дрони, які сьогодні ефективні, які можуть бути ефективні, скажімо, завтра. І тому, якщо колись потрібно було для знищення якоїсь бронетехніки там 5-6 дронів, сьогодні достатньо менша кількість, але з, скажімо, трішки модифікованіші, можна так сказати. Знову ж таки, в нас є майстерні, які виготовляють самостійно дрони, і ми постійно працюємо над двома аспектами, щоб дрон ніс більше навантаження і летів далі. Звичайно, поєднати ці дві речі дуже важко, але ми над цим активно працюємо.
1: Ігоре, дуже коротко на завершення. Що рекруту треба обов'язково у вас запитати при зустрічі? Ну, чи вашого колегу-рекрутера?
0: Так, ну, рекрутер обов'язково, що потрібно? Потрібно запитати, по-перше, про обов'язки по посаді. Ну, до прикладу, ви приходите і кажете, я, наприклад, хочу бути дроном, хочу бути людиною, яка керує дроном «Вампір». Що мені для цього потрібно? Які мої функціональні обов'язки? Далі важливо місце служби, порядок, тривалість підготовки, як буде відбуватися підготовка, умови призначення, забезпечення, це дуже важливо.
1: Я зрозумів. Якщо дуже коротко, це що робити, де робити і що я за це матиму? Ну, ще четверте, а що мені зроблять, якщо я не робитиму? Мені здається, варто уточнювати, але це вже буде погана історія. Ігоре, дуже дякуємо вам за цю бесіду. Ігор Ткаченко, офіцер відділення комунікації 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, старший лейтенант, був з нами на зв'язку. Роман Корляда і Олена Зелінченко працювали в студії. До зустрічі.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
4: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
5: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
4: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
3: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
7: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
6: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чула?
8: що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
9: Так, і зростає ризик остеопорозу.
10: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
11: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
12: Підемо на прогулянку.
11: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
14: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві внаслідок російського удару по приватному будинку постраждала жінка. Російські військові атакували безпілотником корпус навчального закладу у центрі Рівного. Далі докладніше. У Києві внаслідок російського удару по приватному будинку в Дарницькому районі постраждала жінка. Про це повідомила міська військова адміністрація у телеграмі. За даними ДСНС, в районі загорівся двоповерховий житловий будинок, пожежу вже ліквідували. У Деснянському районі зруйнована триповерхова нежитлова будівля. Там також виникла масштабна пожежа, яку рятувальники загасили. Від початку доби в столиці 4 рази оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Остання тривога триває. Напередодні ввечері росіяни спрямували по Києву 5 балістичних ракет. Вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Цілі зафіксувалися вже безпосередньо над містом. Наразі фахівці з'ясовують, чому не вдалося завчасно отримати розвідувальну інформацію про загрозу ракетного удару і попередити людей про небезпеку, сказав у телемарафоні речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це не перший випадок, коли силам протиповітряної оборони не вдається зафіксувати виходи російських ракет.
4: Не варто, мабуть, очевидно заперечувати. Дійсно, такі ситуації трапляються і не лише на Київщині, і в прифронтових регіонах, коли спершу лунає вибух, прильот якогось засобу повітряного нападу, потім тривога. На жаль, такі випадки трапляються. Противник хоче завдати нам якомога більше шкоди, тому використовує різні моменти для того, щоб, власне, несподівано завдати цього удару. В даному випадку теж дійсно були 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії. Звісно, що ми, повітряні сили, всі сили оборони отримують інформацію від наших партнерів. От, власне, ті розвідання, про які усі зараз говорять, вони ж бувають різні. От, власне, бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти, і ви ж розумієте, що тут співпраця з партнерами.
3: Одна людина загинула, ще троє дістали травми. Такі наслідки російської атаки на Київщині за останню добу, повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. Загалом пошкоджено 21 об'єкт, зокрема 11 приватних домоволодінь і 4 транспортні засоби. Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, будинок культури, заклад освіти, склад і об'єкт інфраструктури. Найбільше руйнувань зафіксували в Бучанському районі. Там пошкоджено 9 приватних будинків, автівки та складську будівлю. Наслідки атак також є у Броварському, Білоцерківському та Фастівському районах. Російські військові атакували безпілотником корпус навчального закладу у центрі Рівного. Внаслідок удару є поранені, також фіксують значні руйнування, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль у телеграмі. У Дніпрі внаслідок ранкової російської атаки поранений 64-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, від госпіталізації він відмовився. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. Через удари пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автомобілі. Місцева жителька Наталія розповіла Суспільному, що в її будинку вибило вікна, а уламки каміння пошкодили припарковані поруч машини.
5: Дуже гучні вибухи, посипались каміння з клубу «Як Січ». Бачили машину, впала каміння на машину. Потім скло сипалось дуже гучно. Ну і вийшли вже на вулицю і бачили задимлення, багато поліції, вікна валяються в темряві. От налякані всі, дивились по вікнам, бо із двору і з набережної багато вікон дуже. От бачили і вспишки, і було дуже-дуже гучно. Це один із гучніших, найгучніших вибух. Да.
3: У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російського удару у 4-поверхову будівлю у Холодногірському районі. Там із-під завалів витягли тіло 4-ї людини, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. В етері Суспільного речник ДСНС Харківщини Євген Василенко повідомив, що врятували 4 людей. Загалом у наслідок атаки травмувалися 15 людей, серед них рятувальник. Він постраждав під час ліквідації наслідків, коли обвалилися конструкції будівлі. Стан рятувальника медики оцінюють як тяжкий, говорить Євген Василенко.
0: На місці події працюють рятувальники, працюють всі екстрені служби, зокрема комунальні служби міста, волонтери. Ліквідовують наслідки попри загрозу повторних ударів. В таких умовах працювали всю ніч. Під загрозою повторних ударів ворог завдавав ударів по місту FPV-дронами, БПЛА, реактивними безпілотниками, ракетами типу «Бандероль», керованими авіабомбами.
2: Новини на Українському радіо.
3: Американський мільярдер Ілон Маск витратив близько 366 мільйонів доларів на політичні кампанії напередодні проміжних виборів у США 2026 року. Більшу частину коштів він спрямував на підтримку республіканців, які намагаються зберегти контроль над Конгресом. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на дані про фінансування виборчих кампаній. Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників та приблизно третину складу Сенату. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості областей помірні, на північному сході країни значні дощі, у східних областях місцями грози, температура вночі 7-14, вдень 12-18 градусів, на крайньому сході до 23. У західних Житомирській, Київській, Вінницькій областях буде без опадів, температура вночі 1-9 тепла, на поверхні ґрунту місцями в повітрі заморозки 0-3 градуси, а вдень 9-16 із плюсом. У Києві вночі 6-9 тепла, вдень 9-12. На цю ж пору столиці 12 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
1: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі.

0: Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів і слухачок Українського радіо. Сьогодні вівторок, 13 жовтня, 1694 день повномасштабної війни. І у цей день, як і усі минулі, і я сподіваюся, і усі майбутні дні, ми чинимо спротив окупації української держави, спротив агресивним діям країни-сусіда, країни-агресора Російської Федерації, і продовжуємо роботу в прямому ефірі. Нагадаємо, що війна триває на землі українській із 2014 року. Денну програму веде Галина Бабій, режисер прямого ефіру Оксана Столярчук, редакторка денної програми Наталя Чорна. Ми всі бажаємо вам спокійного дня, якщо можна знайти спокій у цей воєнний час. Але спокій знаходимо в тому, щоб працювати. Працювати, допомагати українській армії, донатити на Збройні Сили України, підтримувати тих, хто потребує підтримки нашої і допомоги, і в цьому знаходити нашу велику українську суперсилу. Мапа тривог. Нагадаю, досі в Києві триває повітряна тривога, жовтий рівень загрози. У Київській області також вона триває, у Чернігівській, на сході та півночі Сумської, на сході та півдні Полтавщини, на сході Кіровоградщини, на сході Миколаївської області. Харківська область частково в червоному забарвленні, частково в жовтому. Там триває і повітряна тривога щодо загрози безпілотників реактивних і також щодо артилерійського чи іншого обстрілу. Запорізька область повністю червона. Повітряна тривога триває, стежте за повідомленнями своїх місцевих месенджерів, місцевих якихось оповіщувачів, поки що в Києві без відбою. Розпочинаємо огляд важливих тем, які вважаємо прикметними і типовими для нашого часу. А для нашого часу типовим є те, що кожен на своєму місці продовжує робити свою важливу роботу. Я стежу за сторінкою пана Романа Малінкова, а він є очільником Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Києві», що разом нахожу там натхнення для праці своєї, також інформацію таку, яку можна повідомити нашим слухачам. Тому що ця діяльність спрямована на те, аби ми, зокрема, знали свою історію. Наприклад, розпочали вони там в Діазі, а це департамент державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ», маркування будинків. Маркування будинків в Києві задля того, аби люди не просто проходили повз якусь споруду, аби розуміли, з ким вона пов'язана. От я, наприклад, йду по вулиці Терещенківській на вулицю, і завжди, коли йду повз будинок, де жив Павло Тичина, також бачу, що там жила і Євгенія Мирошниченко, наша видатна співачка, і Степан Турчак, наш видатний диригент, і письменник Павло Загребельний. І це важливо. Далі на вулиці Чикаленка я проходжу на роботу, я бачу будинок, де жив Олександр Білаш. Меморіальна дошка на цьому будинку є. Далі Давид Копиця жив у будинку, де зараз живе його донька Маріанна Копиця, яка, очевидь, постаралася, аби ця дошка меморіальна про її батька, письменник, очільника кіностудії свого часу, була на цьому будинку. Але все це те, що ми вже бачимо. І не часто люди піднімають навіть голови, аби зрозуміти. А якщо підіймають, то іноді знизують плечима. А хто це такі? Роман Малінков, наш гість, зараз на прямому зв'язку, директор державного архітектурного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, добрий день, вибачайте, що довго роблю вступ.
2: Добрий день.
1: Ну, я перечислила те, що кидається в очі, знаєте, так, коли йдеш на роботу. А ви тепер робите маркування будинків значно частішими і такими, які в пам'яті все-таки відновлюють імена людей видатних, які з цими будинками пов'язані. Чому ви за це взялися? Чому вам було не байдуже?
2: Ну, взагалі-то я вважаю, що його ніколи не війни було. Те, що ви бачите, оті меморіальні дошки, вони більше схожі на надгробки.
1: Чому?
2: Насправді. І там, ну, тому що вони там мармурові чи гранітні, і там чорним по чорному, чи білим по білому написано. От, наприклад, на Чикаленка є там над ганком прибудови до театру Лесі Українки дошка, що тут на цьому місці стояв будинок, в якому жив Нечуй Левицький. Угу. Його взагалі розібрати неможливо, що там написано. Це треба просто підійти і вже уважно так дивитися. Це ніякий не маркер, люди не бачать. Ми колись спеціально проводили екскурсію в Києві Великого Нечуя, і от 40 чоловік підводили до цієї меморіальної дошки і питали, а ви її бачили? Її ніхто не бачив взагалі.
1: Ну, я знаю,
2: то ви уважно підходите і просто читаєте, а що там цей? А більшість людей не звертає увагу, тому маркер – це те, що на себе зверне увагу.
1: Угу.
2: Це не меморіальна дошка, тому що це не обов'язково пов'язано з людьми, те, що ми робимо, от ці маркери, а це може бути і з подіями, і з самими будівлями пов'язано. Ну, наприклад, у нас буде обов'язково інформаційна таблиця, велика пожежа, великими літерами написано «Велика пожежа», а там уже дрібнішими знизу пишеться 9 липня 1811 року почалася на цьому місці, весь поділ згорів.
1: А, тобто ви ще не просто там меморіальні дошки, так, а ви просто навіть події констатуєте на історичних будівлях?
2: Ну, і більшість, звичайно, що присвячено великим українцям, але і частина великим подіям, і, власне, якщо це будівля якась унікальна, то саме цій будівлі це буде присвячено. Отак, поки що ми на Великій Житомирській там причепили, то там 5 штук вони саме людям, і одна із них друкарня, типографія Чоколова. Ну, там стояла типографія Чоколова. Ми пізніше поклеїмо знизу ще, бо самі маркери, вони на значній висоті, щоб і вандали до них не добралися, і щоб їх видно добре було. Там на висоті 2,5-3 метра ми їх розвішуємо. Це металеві таблички із композиту діаметром 40 і 50 сантиметрів. Там лаконічно зазначається щось, найчастіше це просто ім'я і прізвище людини,
1: так.
2: І знизу дрібнішими ще щось дописується там. А от уже ті QR-коди, які ми пізніше розмістимо, а повну інформацію ми розробляємо і викладаємо, у нас спеціально наш один із наукових співробітників тим займається, на сайті ДІАЗу, і там по тому QR-коду можна буде зайти і вже вичерпну інформацію отримати про те, що це за людина, чому він пов'язаний з цією будівлею, і іншу інформацію про цей маркер можна буде отримати вже з QR-коду, який буде розміщений під маркером на цьому ж будинку.
1: Угу.
2: Тому людина йде, бачить здалеку, синя табличка, там на ній щось написано, підходить ближче, вже читає, що там, а якщо хоче детальну інформацію, то вже підходить притул до стіни, щитує QR-код, зараз усі мають смартфони, мають таку можливість, і читає детальну інформацію, вичерпну інформацію, наскільки це можливо, про людину, подію або будівлю.
1: Пане Романе, але ви практично людям пропонуєте організовувати собі екскурсії. От млин Кельбера, наприклад, бачу, є вже табличка. Далі Духівська башта, бачу табличку. Магістратська хлібна крамниця. А зверху пам'ятка архітектури – зерносховище. Тобто надзвичайно цікаві якісь такі ланцюжок історичних подій будь-якої будівлі відображається на цих маркерах. А чи ви керуєтеся якими джерелами, щоб все це маркувати в такий спосіб?
2: Ну, джерел багато. Є і державний архів, державний обласний архів, державний міський архів. Наші науковці отримують звідти інформацію. І вона вже, в принципі, Київський науково-методичний центр по охороні пам'яток вже 20 років цим займається і зібрали досить багато інформації. В принципі, у зводі пам'яток по Києву, це електронний ресурс, і паперовий є, то там також в більшості випадків по адресам зазначено, хто жив в тому чи іншому будинку. Mm-hmm. Зараз тільки уже точково додається інформація. І навіть мені в цьому допомагають київські гіди.
1: Mm-hmm.
2: Ось, наприклад, Алла Бондаренко зовсім недавно мені скинула шматок інформації про те, де жив Григорій Чупринка, і про деякі інші адреси. Ми обов'язково це врахуємо,
1: mm-hmm.
2: тому що люди, гіди, ну, не всі ж такі, як раніше, то було по методичкам радянським екскурсії проводили, а є й такі, що вони, власне, як науковці, їм для того, щоб розробити екскурсію, потрібно багато інформації, а ця інформація раніше була дуже куценькою, тому вони самі досліджували, самі користувалися архівами, літературним архівом в тому числі, і цей, і розробляли якісь маршрути на основі уже власних досліджень, тому ну, дехто знає трошки більше навіть, ніж науковці.
1: Пане Романе, так.
2: Саме по цим адресам.
1: Я би ще хотіла вам сказати про одну дошку, яка стосується будинку, де жив видатний Сергій Параджанов, наш кінорежисер. Його ця дощечка над під'їздом, вона глибоко захована під дашком, більше того, навколо облаштовує своє, так би мовити, господарство, свій простір, ресторан на першому поверсі цього будинку. І ця малесенька дошка, яка свідчить, що тут жив геній світового кіномистецтва, вона абсолютно занедбана на площі Галицькій. Ви, очевидно, знаєте, про який будинок йдеться. Тобто це вам, якби, маршрут, який, очевидь, стане ще одним вашим дослідженням чи, можливо, якоюсь працею. Як ви оце робите зараз на Подолі? Про домік Петра розкажіть. Звідки взявся домік Петра і як нам потрібно повертати історичну справедливість, історичну пам'ять?
2: Ну, в даному випадку ми вже звідти Петра викинули, і всі вже знають, що ніколи Петро там не бував, хоча є деякі екскурсоводи, от такі ватні, їх ніяк не можна вигнати звідти з Подолу ніяким чином, які ще й досі продовжують розказувати, що там Петро був, він зупинявся, і скільки раз зупинявся. Цей фейк придумали в 1904 році, забув прізвище хтось із російських літераторів, русських, придумав. А в 1909 році, коли, ну, там, власне, звучала інформація, що Петр останавливався во время возведения якоїсь там частини Лаврської крепості в кам'яному домі на Подолі, який існує і нині. Отаке. І цей фейк. А це то цей фейк в 1909 році, коли святкували 200 років Полтавській битві, то вирішили примазати вже й Київ до Петра. Ну, ця меншовартісність, вона ж просто сквозила. Тоді це все, всякі Булгакови понаїхали, скільки всього приїхало у Київ з Росії, то вони так хотіли, щоб і Київ був Росією. То вони причепили фейкову дошку, що Петр останавливався в цьому домі. А в 1989 році там відкрили музей. В радянські часи, до речі, ну, там багато хто каже, то може ця дошка і врятувала його від руйнування. Ну, якби там був музей Петра, то це ще я розумію, вона б врятувала. Там був звичайний житловий будинок, там були комунальні квартири, кілька штук.
1: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які ще найближчим часом ми побачимо маркери на київських будівлях, що от-от-от вже воно готово для того, аби тільки зафіксувати десь на стіні? І взагалі, наскільки часу розрахований цей проєкт? У нас ще є 2,5 хвилини.
2: Проєкт в цьому році ми, ну, зараз їх 15 ми причепили, їх буде 33 до кінця року. Уже у нас є надруковані Василь Листовничий на будинку, де нині музей Булгакова, це власник був, ну і людина досить неординарна, архітектор талановитий, і, ну, він був розстріляний ЧК у 1919 році. Отак. Потім ще у нас є табличка на Кожум'яках. Десь ми на Воздвиженці її хочемо, треба буде домовитись, бо там же ж все приватне, домовитись із кимось із власників, що там просто на таблиці Яках. Тут відбувалися події знаменитої п'єси Івана Нечуя Левицького на Кожум'яках. Ну, це ж прародич за двома зайцями. Отаке. І у нас вже з'явилася така, я б сказав би, скандальна ситуація. Бо на Беречів тік 43, там якесь приватне підприємство, в будівлі, яка старовинна, але вона побудована після великої подільської пожежі. Так от на тому місці стояв будинок, в якому жив Микола Закревський. Микола Закревський – це дуже видатна людина, це літописець Києва першої половини 19 століття, єдиний історик, який тоді фактично на основі і реальних подій, в тому числі і матеріалів, які він досліджував, шукав в різних місцях. Зробив історію Києва, доніс до нас історію Києва і більш давню. Отакі. І ми там хочемо прилаштувати цю інформаційну таблицю, але власники там, чи хто, чи то юрист, вперлися і кажуть, ми не хочемо, щоб нам тут щось чіпляли. Отаке. Ми, ну, поки що, ну, власне, зразу сказали нам, що з цим проблем не буде. І тому вона і надрукована була, mm-hmm. при тому, що надрукована бюджетним коштом. І, ну, на щастя, всі, переважна більшість власників, балансоутримувачів, дуже нормально ставляться до цього проєкту. А от знайшовся хтось, чи то власник такий якийсь ватний, проросійський там, чи що, який не хоче, ну, нічого подібного бачити на будівлі, яку він якимось чином отримав у приватне володіння.
1: Ну так.
2: Хоча то пам'ятка архітектури.
1: Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Останнє питання на 30 секунд буквально. Чи зараз цими обстрілами потерпають якісь об'єкти історико-архітектурного заповідника Стародавній Київ? 30 секунд.
2: Ну, в даний момент я не знаю. Ну, на минулому тижні постраждала Воздвиженська церква. Угу. Воздвиженська церква на Воздвиженській. Вона там, ну, вона і балансова власність, і значна пам'ятка на території заповідника. А в травні місяці дуже сильні пошкодження були на території ДІАС, зокрема і повністю зруйнований музей Чорнобиль.
1: Який, так, це там, ми пам'ятаємо. Дякую, пане Романе, я дуже стежу за вашою діяльністю, сподіваюсь, ми ще неодноразово поспілкуємося, аби зрозуміти, що ж означає для нас стародавній Київ. Роман Малінков, очільник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Щось ти така бліда стала, подруго?
4: Угу, півтомлюватись почала.
3: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
3: Ну що, маєш гарний вигляд.
4: І енергії через край.
5: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору.

0: 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
1: Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
3: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
2: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
3: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
2: 27 жовтня – «Радіодиктант Національної єдності». На платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту Національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все! Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни знову вдалися до провокації за участі цивільного населення на Харківщині. Поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували судно, яке належить Україні. Далі докладніше. Росіяни знову вдалися до провокації за участі цивільного населення у Куп'янську на Харківщині. Окупанти атакували колону з мирними жителями, які виходили з міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це у телемарафоні повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зазвичай росіяни прикриваються цивільними під час ротації особового складу.
5: Був нанесений удар по колоні, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз повністю перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже за все, це була остання, і вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по ним же удар безпосередньо. Поки що більшої інформації немає, є відео з цим інцидентом, але воно недостатньо чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало зрештою. Але знов-таки на Куп'янщині, якщо обирати Куп'янськ, в цілому, так, там присутні росіяни в місті, там присутні.
4: Армія під час маневрів біля Куп'янська використала цивільне населення як живий щит, щоб українські військові не могли відкрити вогонь у відповідь. Серед людей, якими прикривалися окупанти, були діти та літні люди. Подібні дії є грубим порушенням норм Женевської конвенції, законів та звичаїв ведення війни та міжнародного гуманітарного права загалом, наголосив омбудсман. Жінка постраждала у Дарницькому районі Києва унаслідок удару російським дроном по приватному будинку сьогодні зранку, інформує міська військова адміністрація в соцмережах. Російські окупанти били по столиці і вчора, спершу дронами, а потім балістичними ракетами. Внаслідок удару БПЛА по Дарницькому району загинули дві жінки. А загалом впродовж вечора і ночі у Києві 19 постраждалих, зокрема одна дитина. Четверо людей перебувають у лікарнях, розповіла у телемарафоні речниця міської військової адміністрації Катерина Поп.
6: Внаслідок терористичних атак зафіксовано наслідки близько в трьох районах столиці. На жаль, вчора вечором стало відомо про загибель двох жінок у житловому будинку в Дарницькому районі. Наразі наслідки всі були ліквідовані станом на вчорашній вечір. Пожежу також було ліквідовано. Було проведено огляд вибухотехніками ДСНС та Нацполіції для того, щоб у разі виявлення небезпечних уламків знешкодити їх.
4: Росіяни спрямували по Києву 5 балістичних ракет близько 22 години 10 хвилин. Вибухи у столиці пролунали до оголошення повітряної тривоги. Цілі фіксувалися вже безпосередньо над містом. Наразі фахівці з'ясовують, чому не вдалося завчасно отримати розвідувальну інформацію про загрозу ракетного удару і попередити людей про небезпеку. Про це сказав у телемарафоні речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортну інфраструктуру. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували судно під мальтійським прапором, яке належить Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Румен Радів у соцмережі X. Серед членів екіпажу – 7 громадян України та 8 Азербайджану. Усіх їх наразі доставлено до порту Варна. 5 отримують медичну допомогу. Крім того, уражено ще одне судно, воно затонуло. А врятувати вдалося одного члена.

0: екіпажу. Софія вже звернулася до НАТО та ЄС, щоб залучити їхню підтримку до розслідування нападів безпілотників у Чорному морі.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Завтра у більшості областей помірні, на північному сході країни значні дощі, у східних областях місцями грози. Температура вночі 7-14, вдень 12-18, а на крайньому сході до 23 градусів. У західних – Житомирській, Київській та Вінницькій областях буде без опадів. Температура вночі 1-9, тепла на поверхні ґрунту, місцями в повітрі заморозки 0-3 градуси, вдень 9-16 тепла. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Отже, Даяна Ястремська з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у китайському місті Ухань. В першому колі вона здолала іспанську тенісистку Крістіну Букшу 6-4, 5-7, 6-3. Ястремська вперше з 2019 року вийшла до другого кола на турнірі в Ухані. Даяна стала третьою українкою, що зіграє в другому колі цього турніру. В наступній стадії також виступатимуть сіяні Марта Костюк та Еліна Світоліна. Дар'я Снігур також має шанси пробитися в друге коло. Сьогодні вона зіграє матч першого кола проти Еліза Мертенс. Сьогодні розпочинається і друге коло, до речі, і першою на корт вийде Марта Костюк. Її суперницею буде грецька тенісистка Марія Саккарі. Україна визначила склад на чемпіонат світу 2026 зі спортивної боротьби. До складу жіночої команди увійшли 5 новоспечених чемпіонок Європи. Зокрема, чинна володарка світового срібла Марія Винник. Але відсутні Ірина Коляденко, яка у квітні стала чотириразовою чемпіонкою Європи, та чинна світова чемпіонка Анна Білінська. В грекорімській боротьбі перший міжнародний старт сезону буде у віце-чемпіона Олімпіади Парвіза Насібова. Але відсутній дворазовий призер чемпіонатів світу Василь Михайлов. Збірна України з футболу прийматиме Грузію у словацькому місті Кошице в Лізі Націй. Матч відбудеться в суботу, 17 листопада. Національна команда вперше прийматиме суперників в цьому місті. Досі на місцевій арені номінально домашні поєдинки проводила жіноча та молодіжна збірні України. Український вратар Владислав Крапівцов вперше за рік зіграв за Жерону у матчі Сегунди проти Тенерифи. Крапівцов вимушено замінив основного голкіпера Паоло Гасінгу після перерви. В усіх турнірах українець вперше вийшов за Жерону з жовтня минулого року. В чемпіонаті Іспанії його попередній матч був датований серпнем 2025 року. Вчорашня гра закінчилася у нічию 1-1. В ній брали участь українські форварди Владислав Ванат і Олександр Піщур, але забитими м'ячами вони не відзначилися. В заключному матчі 8-го туру української прем'єр-ліги «Зоря» на виїзді впевнено переграла «Лівий берег». Поєдинок закінчився з рахунком 3-1 на користь луганців. Початок гри затримала повітряна тривога. Перемога дозволила «Зорі» набрати 11 очок і піднятися на 6-те місце в турнірній таблиці. «Лівий берег» 7 балами залишився на 12-й сходинці. Саудівський футбольний клуб «Аль-Наср» здобув перемогу над узбекистанським «Невчі» Фергана. Це другий тур етапу Азійської ліги чемпіонів. Рахунок 3-1, один з м'ячів на рахунку Криштіану Роналду, який став для нього 981-м голом в кар'єрі на офіційному рівні. Таким чином Роналду залишилося забити 19 м'ячів для того, щоб досягнути позначки в 1000 м'ячів. Цікаво, що початок матчу між Аль-Насром та Невчі був ненадовго відкладений через загрозу ракетного удару по столиці Саудівської Аравії. З боку Ємену в напрямку Ер-Ріяд була запущена балістична ракета. Через потенційну небезпеку було вирішено відтермінувати старт гри. Ну і сьогодні в Європі відбудуться матчі другого туру основного раунду Ліги Чемпіонів. Два поєдинки, а саме «Ланд Спортинг» і «Сабах Славія» розпочнуться о 19.45, всі інші – о 22.00. Зокрема, центральний матч дня відбудеться в Мадриді, «Атлетіко» прийматиме «Манчестер Юнайтед». Донецький «Шахтар» в Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж» завтра гратиме проти грецького клубу «АЕК». До столиці Великобританії футболісти донецького клубу прибули заздалегідь ще в суботу. Вчора команда провела тренування на полі спортивного клубу «Копхем», що належить лондонському «Челсі». Заняття тривало півтори години і складалося з традиційних елементів – розминка, квадрати, відпрацювання пасів та ударів по воротах, ігрові, комбінаційні вправи, ну а також робота над тактикою. Сьогодні у «Шахтаря» буде медіа-день, передматчева прес-конференція головного тренера та футболіста, а також відкрите тренування команди. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо. Більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Нобелівську премію миру цьогоріч отримала південноафриканська юристка, суддя та президентка Міжнародного кримінального суду по Руанді Наванетхе Наві Пілей. Про те, як небіла жінка почала юридичну кар'єру у Південній Африці за панування білої меншості, про геноцид в Руанді і його уроки для людства, і чи виконав свою місію міжнародний трибунал, будемо говорити з Юрієм Олійником, директором Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Пане Юрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Ну, що ще трохи перед історії, Норвезький Нобелівський комітет оголосив премії миру цього року, і лауреаткою стала 85-річна південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. За національністю вона індійка південноафриканського походження. Їй вирішили присудити цю премію дослівно за зусилля з просування миру та міжнародного права. Наванетхе Пілей була Верховним комісаром ООН з прав людини у період з 2008 по 2014 роки, і у 1967 році вона стала першою небілою жінкою, яка відкрила свою юридичну практику в провінції Натал. Почнемо з того, чим взагалі особлива Нобелівська премія миру та за якими критеріями її обирають її лауреатів.
2: Власне кажучи, премія миру – це така особлива премія з Нобелівської премії, тому що ми знаємо, що багато там є премії по конкретних науках, навіть не по науках, а конкретних фахових підтверджених винаходах чи теоріях, які були теж переведені не просто гіпотези, а фактичні підтвердження. Це фізика, деякі математичні там не підтверджують, не надаються, хімії надаються, інших літератури надається, а потім це з культурного аспекту, це стає вже більш політичним моментом. Звичайно, Нобелівська премія миру, як така вона була заснована, що ще в кінці 19 століття для того, щоб стимулювати, до показувати, як прекрасно бути там миротворцем, підтримувати такі ідеї тягнення до миру, до співіснування різних держав. Але фактично вона стала таким політичним маяком для різних осіб, різних політиків, різних диктаторів. І, чесно кажучи, вона досить таки вже була давно дискредитована, тому що на неї кого тільки не подавали, там і Гітлера колись на неї подавали, і в наші часи намагались Дональда Трампа подати. Але, в принципі, загалом багато було правильних і цікавих рішень, які стали історичними, зокрема, тих же того ж самого подавали і лідерів Ізраїлю та Палестини в 90-х роках, коли було це тимчасове перемир'я, інших лідерів чи учасників мирних переговорів, чи організацій навіть цілі подавали. Але в останні, звичайно, роки це досить таки, вона стає більш політизованою. І мені здається, що рішення, які було останні роки, вони досить таки суперечливі, звичайно. Тому що питання, наскільки люди, ті особи, яких нагороджують, звичайно, вони могли або наскільки досягли, чого хотіли, або принаймні, наскільки їхня діяльність, принаймні, якщо вони, звичайно, це в'язні, чи сумління, чи постраждалі опозиціонери, наскільки вони мають вплив навіть в своїй країні. Ну, скажімо, нагородження той ж самий в попередньому році представниці Венесуели не зовсім було, очевидно, було політизоване. Ну і зараз по-різному можна ставитись, в принципі, ця людина, жінка-адвокатка, яка юристка, до речі, це досить заслужено, тому що вона дійсно не тільки в ПАР вона діяла, як ви сказали, перша небіла жінка, яка була адвокаткою, хоча, звичайно, вона теж з діаспори індійської походить. І не тільки заслуги, бо десятиліття вона мала певний авторитет, тому що вона ще захищала раніше під час боротьби з апартеїдом Нельсона Манделу, потім брала участь дуже найбільш відомому не тільки в Африці, але й у світі акті геноциду останніх десятиліть. Це геноцид в Руанді, тому ж по яких іде реальний суд міжнародний. Суд вже пройшов, але багато ще злочинців притягуються, багато що справ розслідується. Тому за сукупністю, в принципі, заслуг, це досить таке адекватне рішення. Але чому саме не знайшли людину, яка саме в останні роки щось пов'язана з тим якимось або миротворчістю, або стримуванням агресорів саме останніми роками, щоб це було більш актуально. Тут, мені здається, Нобелівський комітет вирішив з одного боку перестрахуватися і не робити якихось рішень, які могли бути надто дискусійними, і, в принципі, взяв таку перевірену, перевірену лінію, тим більше це могло сподобатися багатьом країнам глобального півдня, зокрема, ті ж самі африканських держав. Тому і не було масового ж спротиву цьому. Ну, крім заяв Трампа, але на них в Нобелівському комітеті і не тільки, вже багато хто не сильно зважає.
1: А яке значення має ця нагорода для міжнародної політики та захисту прав людини?
2: Вона швидше, це якась медійна підсвітка, що от підсвічується більш не тільки в західному просторі, але й загалом у світовому просторі. Якесь питання, якась проблема. Ми знаємо, деяким дисидентам СРСР пропонували премію миру колись. Зараз оці нагородження опозиціонерів, той самий Венесуели минулого року. Це якось підсвічує ці проблеми і до них привертає увагу. Ну, але наскільки зараз оце рішення, не думаю, що воно зараз відіграє роль, тому що йдеться більше про більш давні події, і геноцид в Руанді, і боротьба з апартеїдом. Це не є зараз таке актуальне питання в Африці самі. Але тут швидше, мені здається, більш цікаво, що не дали Трампу. Але для нас більш важливо, мені здається, що вже не дали і росіянам якимось. Тому що ще минулого року і цього року багато було ідей висувати, що там хотіли разом, була навіть ідея висунення, на щастя вона не пройшла, вдови Навального, якоїсь української організації правозахисної з Білорусі Тихановської. На щастя, то все не пройшло, але могли і цього року таке запустити. Тому це ще більш-менш нормальний результат, я вважаю.
1: А можливо, саме тому, щоб, як ви сказали, не було дискусій з приводу сьогодення і з приводу потенційних кандидатів, які щось роблять саме зараз, можливо, саме тому і вирішили присудити Наві Пілей, тому що, як знову ж таки ви сказали, немає певних дискусій через її дії саме зараз.
2: Так. Вирішив Нобелівський комітет, за минулий рік, попередні роки, згадав історію, що коли були комусь присуджували за актуальні речі, а потім ці люди, які були великими миротворцями, ставали також учасниками активної нової війни. Ну, як це було в 18-му році, коли дали прем'єр-міністрам Ефіопії та Еритреї за мирну угоду, а потім в цих країнах в Ефіопії вже громадянська війна почалась за 2 роки. Вирішили, краще ми будемо перевірено, то, що десятиліття тому було, вже нас це не дискредитує.
1: Як Наві Пілей вдалося побудувати кар'єру в умовах расової дискримінації та обмеження прав небілого населення? Можете розповісти, з якими перешкодами вона зіткнулася?
2: Ну, дивіться, звичайно, це були перешкоди, по-перше, там різна була ситуація, не слід теж цей режим апартеїду повністю малювати, ніби всі були, умовно кажучи, небілі, там повністю в рабстві чи десь вигнані. Була частина людей, які жили в бантустанах, як по суті, не були громадянами Південної Африки, це було окремі ніби утворення, ніким не визнані племінні, які працювали на заробітках просто. Ну, були проблеми в самій Південній Африці, були проблеми з освітою, недостатність освіти, блокувалися певні були школи для чорних і білих, умовно кажучи, з іншим рівнем, нижчим рівнем освітою. Були реально перешкоди для соціального ліфту, і соціального дії. Але, в принципі, люди, які були не тільки ця жінка, але інші були все ж таки з самих африканських народів. Ну, бо вона не зовсім, в принципі, вона з діаспори індійської, це не було каст, там було ж кілька каст, це були чорні, білі, кольорові, навіть офіційно визнавалося. Кольорові це, власне, рахували в тому числі оці представники індійської імміграції, яка велика була за часів британського панування, там стала носить впливова. Південній Африці, там же Ганді починав кар'єру свою, Махатма, саме адвокатом Південній Африці. Тому, в принципі, можливості були, не було заборон, щоб була проблема, що не всі могли це досягнути, було важче з освітою, важче ну і статус певний набрати, щоб тебе замов як адвоката спочатку освіту пройти, потім щоб до тебе зверталися, довіряли. Але це була теж політична діяльність, тому що, звичайно, було найбільш проблемно, що вона захищала цих опозиціонерів з Африканського національного конгресу, який сприймався владою як часто терористична організація. Ну і, звичайно, це була найбільша частина такої політичної діяльності.
1: Давайте нагадаємо, по-перше, що Піле очолювала Міжнародний кримінальний трибунал. Щодо Руанди, йдеться про 1994 рік, а якими були головні причини цієї трагедії, хто організував ті масові вбивства і чому міжнародна спільнота не змогла вчасно їх зупинити? Дуже нагадує зараз ситуацію в Україні.
2: По факту, хто організували? Групи, які тоді представляли етнос хуту, який представляв більшість населення, який утримував владу, проти нього боролися представники етносу тутсі, які тоді були і нинішній президент Поль Кагаме, тоді очолював повстанський рух на півночі країни, з якими йшла громадянська війна. Це було після дивного вбивства в авіакатастрофі президента. І тоді президент Руанди, президент Бурунді загинули. І тоді, власне, оці частина хуту, навіть це не була повністю тодішня влада. Ця група, яка більш радикальна, яка прийшла до влади, власне, після загибелі цього президента, через пропаганду, через використання радіо, зокрема, на той момент, і демонізацію своїх опонентів, власне, зробили це, скоординували оці геноцидальні дії. Інша проблема, що цей режим, він також півроку, він, в принципі, цей тривав геноцид, поки армія Поля Кагаме спільності, вона не перемогла, по суті, в громадянській війні. Але він опирався на підтримку, до речі, Франції. Досить були тісні зв'язки. І досі більшість, по суті, цих людей, які переслідуються, звинувачуються в участі в організації геноциду, багато з них ховається або в Франції, або в Бельгії. Полькагами тоді більше на підтримку США спирався. І з іншого боку, тому що там були певні європейські війська, які казали, що ми миротворці, ми це все дивимося, але ми не можемо багато чого зробити. Інший фактор, що більша увага Європи була присвячена тоді до Югославії, і ще кілька не було достовірної інформації з одного боку, і не було бажання це якось підсвічувати, тому що були більші важливі справи, як здавалося, саме довкола Югославії. І багато моментів щодо відповідальності саме Франції, яка підтримувала цей режим, теж досі є під питанням.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і ми говоримо з Юрієм Олійником, директором недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», ми говоримо про цьогорічну Нобелівську лауреатку, яка отримала премію миру. Йдеться про південноафриканську юристку, суддю та президентку Міжнародного кримінального суду по Руанді Наванетхем Пілей. Говоримо про її діяльність. І, власне, виникає питання, які уроки геноциду в Руанді світ мав би засвоїти і чому, попри створення міжнародних судів, механізмів запобігання масовим злочинам, міжнародна спільнота досі не здатна їх зупинити. Не завжди, принаймні.
2: Так. Власне кажучи, це, як ми і говорили, це є наслідок того, що або немає бажання, або здається, що це якось там відбувається і ще до чого може буде, коли більш важливі справи розберуться, дойти, або немає достатніх сил, а політичної волі посилати чи більше миротворців, чи реальні там санкції застосовувати. Ну і згадаємо, що навіть цей режим, який був раді, він до останнього теж торгував з європейцями. Тому тут, в принципі, такий був розрахунок більш навіть економічний.
1: Виникає питання, чому Ізраїль дуже різкий у формі, коли вже оголосили переможецю, лауреатку, так? Чому Ізраїль у досить такій різкій формі висловився на адресу Наві Пелей?
2: Тобто, чому він не сприйняв оце також нагороду цю? Очевидно, тому що теж лунало від неї певні звинувачення на адресу Ізраїля, зокрема за останні, які фактично теж геноцидальні дії, які робить Ізраїль в тому, в Палестині. Не забуваємо, що теж Міжнародним судом в Гаазі є певні, принаймні початки, прийняті до розгляду звинувачення в геноцидальних діях Ізраїлю, блокада Гази, зокрема. Тому, власне, і Нетаньяху повністю всіх функціонерів, які були причетні до того Міжнародного суду, теж критикує з ними в жорсткій дискусії, м'яко кажучи. Ну і хоче показати, що Ізраїль має стояти вище понад цими всіма правилами. Ну, як Трампівська Америка зараз так само намагається показати. Та й раніше.
1: Ви вже згадали про Трампа і про те, що були думки, принаймні висловлювалися про те, щоб дати йому Нобелівську премію миру. Станом на зараз, чи має він шанс все-таки отримати цю премію? І якщо так, то за що?
2: Зараз її точно не отримає, бо вже, а наступного року хіба би вдалося йому укласти якийсь там реальний мир між Україною і Росією, але це теж дуже малоймовірно. Бачення взагалі йому премії цієї зараз виглядає фантастично.
1: Якщо не залагодження певне, так, припинення вогню, до прикладу, між Україною і Росією.
2: Іран може дати, в принципі, якщо там буде теж, але поки що теж це більш ймовірно, що буде якась угода з Іраном.
1: Ну, це буде дуже несподівано, враховуючи, що саме за Трампа Сполучені Штати почали війну з Іраном відкрити.
2: Так. Тому я кажу, це є більше ймовірність, тому що більш ймовірніше якась буде реальна угода, яка тривала в наступному році, тобто наступної Нобелівської премії, щоб це зробити. Але це теж, це менш фантастично, ніж за російсько-українську війну, але теж мало ймовірно, я би так сказав.
1: Дякую вам дуже за цю розмову, за ці пояснення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Олійник, директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень».
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Слухайте на Українському радіо. Українські кінотеатри працюють в умовах повітряних тривог, знеструмлень і фінансових труднощів. Держкіно планує запропонувати уряду механізми підтримки галузі від компенсації операційних витрат і збитків за скасовані сеанси до стимулювання глядачів відвідувати кінотеатри. Наскільки критичною є ситуація в галузі, які інструменти допомоги можуть бути дієвими та хто має за них платити? Про це у вівторок, 13 жовтня о 13:35 Галина Бабій запитає керівницю громадської спілки «Союз кінотеатрів України» Наталю Байдан.
3: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
4: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
3: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
4: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного.
5: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
6: Обстріл може застати будь-де – на вулиці, у житловому будинку, магазині чи торговельно-розважальному центрі. Поруч можуть бути люди, які отримали поранення, а уламок може травмувати і вас самих. Як діяти в перші хвилини після вибуху? Коли можна надавати допомогу іншому, а коли спочатку потрібно подбати про власну безпеку? І що робити, якщо ви перебуваєте всередині великої будівлі? Про це говоримо в етері Українського радіо 13 жовтня о 20:07. Гість програми Валерій Лозинський.
7: засновник Української школи порятунку.
8: Українське радіо.
9: Тринадцята година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 14 поранених у Рівному внаслідок удару російським безпілотником. Дональд Трамп вважає, що порушення оголошеного ним раніше енергетичного перемир'я були з обох боків. Далі докладніше. 14 поранених у Рівному внаслідок удару російським безпілотником по будівлі університету. Одна людина в тяжкому стані, троє середньої тяжкості. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у телеграмі. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу вже ліквідували. На місці працюють усі відповідні служби. Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про балістичну атаку по Києву ввечері 12 жовтня. За його словами, ракети влучили по цивільній інфраструктурі. Про це він написав у Фейсбуці. Також Володимир Зеленський заявив, що Україна не била по нафтопереробній та структурі та енергетиці Росії протягом 2 діб і з моменту оголошення Дональдом Трампом щодо припинення вогню в енергетиці. Про так зване енергетичне перемир'я президент США заявив після того, як досяг угоди з Росією про експорт дизельного пального, що, на його думку, має знизити ціни у США. Ці уявлення Трампа ставлять під сумнів світові агенції. Зокрема, Bloomberg пише, що навіть якщо Україна перестане бити по російських НПЗ, Путін не зможе забезпечити необхідні обсяги пального. Чи допоможе російський дизель республіканцям на проміжних виборах у Конгресі? Нонна Стефанова розкаже.
12: Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки. Ще 500 000 надасть протягом листопада, а згодом поставить іще 1 мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських на дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю. Дональд Трамп публічно дякує за це Володимиру Путіну і вимагає від України припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі.
13: Думаю, ви вже чули про нафтову угоду з Росією. Це серйозна угода. Я хочу подякувати президенту Путіну. До нашої країни надходитимуть величезні обсяги нафти, точніше, дизельного пального, саме воно нам і потрібне. Тож дякую.
12: Президент США у своєму дописі в соцмережі пояснив зиск для американців від угоди з Росією. Заявив, що ціни на дизельне пальне для Сполучених Штатів і цілого світу будуть знижуватися дуже швидко і рекордними темпами. Додав, що сприятиме цьому і повний контроль США над Ормузькою протокою. Про вигоди від дизельної угоди з Москвою Трамп говорить і на одному з передвиборчих мітингів у місті Сіракюз. Ціни на пальне у США сягнули нового рекорду у вересні до понад $6.5 за галон. І це рекорд за останні 32 роки, заявляють в управлінні енергетичної інформації США. Про бажання президента знизити ціни на пальне завдяки угоді з Путіним говорить і нова речниця Білого Дому.
14: Президент Трамп чув, що люди розчаровані цінами на бензин, зростанням цін на продукти харчування. І він пропонує те, що завжди робить, а саме пропонує рішення завдяки цій угоді. У нас буде дешевий бензин, дешеві продукти харчування.
12: Наведені Дональдом Трампом дані і щодо Ормузу, і щодо російського пального одразу почали ставити під сумнів світові інформагенції. Так, за даними Reuters із посиланням на управління енергетичної інформації США –

0: 300 тисяч тонн дизелю – це приблизно 2 мільйони 250 тисяч барелів пального. І їх вистачить менш ніж на добу споживання лише транспортного сектору США. Під питанням і перевезення обіцяного Москвою дизелю, адже частина танкерів, задіяних у торгівлі російськими енергоносіями, перебуває під санкціями. Нонна Стефанова, Суспільне новини.
1: Світових прецедентів проведення виборів під час війни не було. Про це в етері Суспільного заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. За його словами, вибори – це складний процес підготовки. Дискусія про вибори в Україні активізувалася після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність виборів. Володимир Зеленський в етері телеканалу ABC News заявив, що Україна готова організувати вибори, якщо Росія погодиться на 60 днів повного припинення вогню. У Кремлі натомість заявили, що готові призупинити удари лише безпосередньо у день голосування. Сергій Дубовик також оцінив, чи можливо організувати вибори протягом 2 місяців.
2: Українське законодавство вимагає для проведення виборів президента України 90 днів. І президент якраз і наголосив на ризиках, що існують законодавчі ризики, існують безпекові ризики, існують дещо інші ризики. Але мова йде про те, що хоча б на останній фазі виборчої кампанії встановлення результатів голосування повинна бути виборча тиша. Бо інакше за будь-яких умов ці вибори в такому випадку, якщо це буде менше, не будуть відповідати міжнародним стандартам. Неможливо забезпечити повноцінний процес голосування у відповідності до вимог європейських стандартів. Хоча, скажімо, умови можуть бути різні, але тут м'яч на полі наших законодавців, м'яч на полі Верховної Ради. Яким чином може відбутися ця угода про припинення вогню?
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
1: Завтра у більшості областей помірні, на південному сході країни значні дощі, у східних областях місцями грози, температура вночі 14 градусів, а в день 12-18, на крайньому сході до 23, у західних Житомирській, Київській, Вінницькій областях без опадів, а температура вночі 1-9, тепла на поверхні ґрунту, а місцями у повітрі заморозки 0-3 градуси. В день 9-16 із плюсом, на Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-9, тепла в день 9-12. На цю ж пору столиці 12 градусів, Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, перед мікрофоном Галина Бабій. У цій годині обговорюємо важливі теми та події, пов'язані з нашим з вами життям. О 13.30 очікуємо новий інформаційний випуск. Наші колеги його вже готують до ефіру. Нагадаємо, що 12 жовтня, себто вчора, в Україні відзначили День військового капелана. У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про створення офіційної служби військового капеланства в Збройних силах України, змінивши статус капеланів із волонтерів, цивільних на повноцінних військовослужбовців на офіцерських посадах. За роки повномасштабної війни кількість капеланів у силах оборони України значно зросла, і серед них з'явилися представники різних конфесій. Що означає капелан сьогодні у війську? Про це говоримо із священником Костянтином Холодовим, керівником служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підполковником капеланської служби. Вітаю в ефірі, пане Костянтине.
2: Вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую, що ви сьогодні з нами. Поговоримо про тих людей, які дбають про душу кожного воїна, про її наповнення світлом, про її чистоту помислів і, зрештою, готовність оборонити свою державу. Ви спостерігаєте за оцими змінами в статусі капелана, за їхньою діяльністю. Вочевидь, війна сама диктує якісь нові виміри їхнього служіння. Що сьогодні означає бути капеланом на війні? У чому полягає його місія? Ну і ваша місія, відповідно.
2: Пані Галино, ми не спостерігаємо, ми їх творимо, ці зміни. Тому що капеланська служба, як і медична служба, як і інші служби, які є у війську, вони не статичні. Це динаміка і шалена динаміка. І служба змінюється. І вперше, скажімо так, ми почали говорити, в суспільстві почали говорити про військове капеланство в 2014 році, коли ворог вступив на нашу землю, і нашим воїнам знадобилася духовна підтримка, тому що армія, вона складається з людей. Як би ми її не укомплектовували якою новітньою зброєю, але без людини це все буде просто залізо. А людина складається не тільки з тіла, людина складається і з душі також. І для душі теж треба і їжа, і підтримка. І це якраз той фронт роботи, який на себе бере військовий капелан. Він працює з душею людини, з його духом, з його помислами, з його впевненістю, ну і саме головне, з його людяністю. Mm-hmm. Тому що людяність – це те, чого багатьом бракує у цивільному житті, але під час війни дуже легко озвіріти, дуже легко впустити у своє серце ненависть, злобу, помсту і всі решта, ці, скажімо так, вади, які заважають людині бути людиною, які крадуть у людини душу. Тому для цього є капелан, для того, щоб нагадати, що воїн є не сам у війську, що поруч із ним є Бог, що він не покинутий, навіть якщо він на позиції довший час, він не покинутий. Він люблений, Господь любить його, і Господь перебуває поруч із ним і оберігає його. Mm-hmm. Тому місія військового капелана, перш за все, зберегти людину і зберегти в ній людяність.
1: Отче Костянтине, але армія – це зріз суспільства. В суспільстві є люди, які є релігійними, які практикують якісь духовні практики з дитинства, а є такі, що взагалі ніколи про це не думали, або навіть протестують проти будь-яких релігійних практик. З якими переживаннями тоді вони приходять до капелана? І чи взагалі йдуть до капелана, чи шукають відради в чомусь іншому?
2: Ну, капелан – це не стільки про релігію, стільки про братерство. Ви знаєте, що капелан покликаний бути другом і порадником у складних ситуаціях. Це не просто офіцер, який займається якоюсь чисто військовою роботою. Ні, він займається людиною. І незалежно, якого віросповідання ця людина, чи взагалі людина атеїст. Кожній людині потрібна підтримка. Якщо, наприклад, конфесійна приналежність капелана не співпадає з конфесійною приналежністю військовослужбовця, то знаходиться інший капелан, який відповідає. Тому, якщо, наприклад, капелан є православний, а солдат є католик, чи греко-католик, чи мусульманин, то знаходиться, цей капелан знаходить капелана іншої конфесії і працює на цьому рівні. Звісно, якщо є такий поруч, якщо ні, то він десь знайде його і привезе, чи іншим разом. Але робота в цьому плані ведеться. Кожна людина потребує підтримки. Людині потрібна людина. Це завжди так було. Мірою всього є людина. І не може людина сама існувати. Але добре, коли є, знаєте, братство окопне, коли є побратими, коли вони пройшли багато, один одного підтримують. Це теж дуже важливо. Але ще є, коли в їхній компанії є капелан, і він підтримує і одного, і другого. Це набагато легше тоді проходити військову службу, всі труднощі, які з нею пов'язані.
1: Ви кажете, людині потрібна людина, і це ми добре всі розуміємо. Але зараз в армії вже є також інститут військових психологів. І вони також дуже добре і ефективно працюють із з військовими, які потребують підтримки, які потребують розмови, які потребують того, аби їх вислухали. Наскільки капелани і психологи – це партнери у цій праці за душу воїна?
2: Співпраця відбувається між капеланом і психологом. Це два офіцера, які співпрацюють, які один одному допомагають. Вони предметом роботи є, залишається людина, її душа, її внутрішній світ, але методи роботи інші, різні. Психолог апелює більше до внутрішньої сили, до внутрішніх спроможностей військовослужбовця, а капелан апелює більше до, скажімо так, метафізичних можливостей самого воїна і взагалі і допомоги Божої, як такої, що людина сама по собі, їй важко буде без Божої допомоги подолати ці труднощі, які вона зараз на даний момент проходить, але з Богом легше. Угу. Ось от різні напрямки роботи. І той добре, і той добре. Вони один одному не заважають, а навпаки сприяють, доповнюють.
1: От ви простою мовою сказали, але з Богом легше. І я проєктую цю вашу фразу на ще один день в календарі жовтневому, це день психічного здоров'я. Я спілкувалася із психологом на цю тему, і вона сказала, що людині, яка має духовне опертя з дитинства, яка молиться, їй психічне здоров'я зберігати легше. Тобто вона покладається ще на вищу силу у своєму житті, а не тільки метушиться і думає, що все залежить від неї. Наскільки ви вважаєте, що справді людина духовно підтримана, отак молитвою, скажімо так, як ви священик розумієте, вона стійкіша у своєму психічному здоров'ї?
2: Ну, саме страшне для людини – це самотність. Коли людина сама. А самотність невіруючої людини – це катастрофа. Тому, так, те, що вам колега сказала, це дуже правильно, пані Галина. І в християнина, і взагалі в будь-якої віруючої людини самотність в житті не передбачена, тому що поруч із нею завжди є Господь Бог. Угу. Поруч із нею є той, хто її любить, цю людину, і любить надмірно, не тією любов'ю, яку ми собі уявляємо, а вищою, досконалою любов'ю. От. Тому коли батько любить сина, але може і рознервуватися, і огріти, і насваритися, і розлютитися навіть, то Господь не лютиться на людину, Господь любить її. І оця присутність батька, який тебе любить, в твоєму житті і поруч з тобою, це дає не тільки високу надію, не тільки сподівання, але і впевненість у тому, що в тебе все буде добре. Тому саме так, саме з цим ми працюємо з людьми, які мають віру, які шукають віру і шукають Бога.
1: Чи доводилося вам, можливо, і доводиться зараз відповідати на питання, в яких нема простих відповідей? Наприклад, чому гинуть невинні? Чому зло залишається безкарним? І як знаходити переконливе пояснення тоді, коли людина, от, ну, як кажуть, однаково не може знайти для себе відповіді у цих складних питаннях?
2: Ну, немає в мене на все відповіді, звісно, і в людства цілого, якщо сукупно взяти всю мудрість людства і скласти в одне, і не буде відповіді, чому ця маленька дитина сьогодні загинула від ракетного обстрілу. Немає на це відповіді. Але ця відповідь є у Бога. Розумієте, я довіряю Богові, я довіряю Його любові, я довіряю Його промислу. І звісно, що він плаче разом із нами. Звісно, що не є Божою волею смерть цієї дитини, але вона все-таки сталася. І чому так сталося, я не можу сказати. Я не можу сказати. У мене немає відповіді. Тому священик не на всі питання дає відповідь, не далеко не на всі. Але він може сказати одне, що ці труднощі і ці випробування з Богом пройти набагато легше, ніж без нього. Не можна ставити докір у докір Богові, чому ти це допустив. Немає такої релігії, яка би обіцяла рай на землі зараз. Всі релігії обіцяють, ось вас чекає таке-то, таке-то. Будуть війни, будуть катастрофи, будуть землетруси, повстане народ на народ. Це в Біблії описано. І це Бог говорить нам. Він нас попереджає про те, що нас чекає. А питати, чому це відбувається, ну, вибачте, я не можу питати, чому. Я можу питати, для чого це нам.
1: Тобто ви пояснюєте,
2: що нас після цього...
1: Пояснюєте, що питання «чому» воно веде в глухий кут?
2: Немає відповіді на це питання. Немає. Це не наукове питання.
1: Розумію.
2: І нерелігійне, да.
1: Ви очолюєте службу військового капеланства Головного управління розвідки, як я вже сказала на початку нашої розмови. У чому специфіка капеланського служіння саме у цьому підрозділі, у військовій розвідці? Чи відрізняються духовні потреби розвідників від потреб інших підрозділів Сил оборони?
2: У них більше духовних потреб, ніж у звичайних силах оборони. Давайте так завершимо це. Такі самі люди. Ну. Всі ті люди, єдине, що ці люди можуть бути більш кмітливі, більш загартовані, більш інтелектуально розвинені, можуть знати більше мов, ніж звичайний українець. Тому з такими людьми і легше з однієї сторони працювати, а з другої і складніше. Тому так.
1: Про структуру чи то про працю уже як офіцери у Збройних силах України. Які головні виклики і надалі залишаються перед капеланством? І чого найбільше, може, бракує для ефективної роботи? Людей, фахової підготовки, ресурсів?
2: Багато чого відбувається в силах оборони. Капеланська служба змінюється стрімко, вдосконалюється. Ті, хто були ще 4 роки тому молодшими лейтенантами, сьогодні вже капітани, дехто майори. Деякі капелани вже обіймають керівні посади в корпусах, тобто якщо раніше він був просто капелан бригади, зараз він вже може бути капеланом корпусу. Тому, звісно, багато є випадкових людей в капеланстві, які не пов'язані з ним ніяк, просто використовують можливість бути там. От, і, звісно, проходить час, і вони переходять в інші підрозділи, служать там, звільняють місце для військових капеланів. Я все-таки за те, щоб капеланами керували капелани, щоб вся вертикаль служби військового капеланства складалася з військових капеланів, а не з людей, які не є священниками, пасторами чи імамами. Mm-hmm. А саме, щоб це релігійні люди були будували цю вертикаль і всю службу загалом. Тому що в релігійному середовищі легше розібратися, легше один одного зрозуміти, легше один одному допомогти. От. Ніж це буде офіцер, який закінчив краснознам'яне імені Леніна, там якийсь вуз військовий, розумієте, колись давним-давно. Зараз по мобілізації він його случайно десь взяли і прилаштували в службу військового капеланства. Mm-hmm. Такі є, на жаль, але їх небагато, їх стає менше, вони переводяться. І зараз служба військового капеланства розвивається і в наших підрозділах, зокрема. Тому...
1: Зрозуміло.
2: Да, надія є.
1: Так. Маємо 2 хвилини, знаєте на що? На відновлення самих капеланів. Адже їхні розмови із воїнами – це значною мірою треба брати на себе тягар отих думок, тих переживань, які воїни іноді ставлять капеланам. І зрештою це треба брати на себе тягар тих розповідей, знаєте, як священник в церкві, на сповіді, так? Це ж дуже багато такої важкої інформації, якщо так казати мовою адміністративною. Крім того, капелани постійно стикаються з смертю, горем, людським болем. Як не допустити емоційного виснаження для вас самих і як відновлюватися? 2 хвилини.
2: Ніяк. Це неможливо не допустити. Капелан – така сама людина, як і інші. Він перебуває в тих самих умовах, як і інші військовослужбовці. І він бачить те саме горе, що і інші військовослужбовці. Бачить ту саму смерть, яка приходить, яка висмикує з підрозділу то його побратимів. Тому дуже важко буде, всім буде важко по завершенню бойових дій. Всім буде... І так само і капеланам. Відновлення поки що відбувається за рахунок відпустки, і коли капелан може провести вільний час з родиною. Це саме єдине таке нормальне відновлення. Якщо колись буде щось, якась така система реабілітації, відновлення для військових капеланів, це буде дуже добре. Але поки що це все відбувається в такому хаотичному, спонтанному порядку, коли деякі волонтери допомагають тепер уже капеланам, беруть на відновлення десь в якісь рекреаційні табори, там влаштовують. Або капелан їде з військовослужбовцями на відновлення і разом з ними там проходить реабілітацію. Тобто це відбувається, але не на системному рівні, скажімо так.
1: Коли ви востаннє були на реабілітації?
2: Поза минулого року в Трускавці був тиждень. Да.
1: Отже, бажаю вам так. Бажаю вам триматися гідно, як ви і досі несете свою службу і показуєте приклад іншим, тому що ви людина досвідчена, ви людина авторитетна в своєму служінні. І мені здається, що саме сьогоднішня розмова мала це підтвердити в нашому ефірі Українського радіо. Дякую вам за те, що ділилися і досвідом своїм, і думками своїми, і дякую вам за служіння. Священник Костянтин Холодов, керівник служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підполковник капеланської служби. Якщо ще звернутися трошки до історії капеланства, то можемо згадати, що одним із перших капеланів у 2014 році в Україні був отець Андрій Зелінський, який був на Донбасі в АТО. Ця людина медійна, відома, він про своє служіння навіть написав кілька книг. А загалом вже у нас є і капелани медичні, і капелани в'язничні, тобто ця служба розвивається і, очевидь, є у ній потреба. Дякую.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
7: Моя біда ноги. Здавалося б, 45 років. Але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun.
6: Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення та нормалізації водно-сольового балансу, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
7: А що там у складі?
6: 7 біологічно активних компонентів рослинного походження, які допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху та сприяють зменшенню проявів запалення у ділянці суглобів.
8: Movirun – комплекс біологічно активних речовин для підтримки функціонального стану суглобів і хрящової тканини. Дізнавайтеся більше та робіть замовлення за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Перебування рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі зразки безкоштовні.
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речові запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо.

0: місця. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
1: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
0: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільна культура»
1: та «Радіо Промінь».
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Партнери не попередили Україну про балістичну атаку на Київ увечері 12 жовтня, заявив президент. У Дніпрі внаслідок ранкової російської атаки поранений чоловік. Далі докладніше. Партнери не попередили Україну про балістичну ракету на Київ. Атаку на Київ ввечері 12 жовтня, про це заявив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, 5 російських ракет влучили по цивільній інфраструктурі столиці. Вибухи у Києві пролунали до оголошення повітряної тривоги. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що балістичні цілі виявили вже під час атаки, а інформації про пуски з території Росії заздалегідь не надходило. Причини з'ясовують. Зеленський наголосив, що завчасно розвідувальні дані про запуски балістичних ракет – допомагають рятувати життя. Інформація про ракетні пуски іноді надходить із запізненням, і вибухи можуть лунати ще до оголошення повітряної тривоги. Такі випадки вже траплялися, заявив речник повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Особливості вчорашньої атаки прокоментував Суспільному оглядач мілітарного Вадим Кушніков.
4: Засоби космічної розвідки, які є в арсеналі розвідспільноти Сполучених Штатів, вони мають можливість детектувати запуски балістичних ракет. Але якщо ми кажемо про саме той комплекс, який використовують росіяни разом з комплексом С-400, то сигнатура, вона може бути помилково не детектованою. Відповідно, ті дані, які є в розпорядженні, вони не передаються, оскільки алгоритми не бачають в цьому безпосередньої загрози. І саме цей момент є якраз тим, що пуски цих ракет можуть бути невірно інтерпретовані, відповідно, вони не класифікуються як загроза.
3: У Дніпрі внаслідок ранкової російської атаки поранений 64-річний чоловік. Медики надали їм допомогу, від госпіталізації він відмовився. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у соцмережах. Через удари пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автомобілі. Місцева жителька Наталія розповіла Суспільному, що в її будинку вибило вікна, а уламки каміння пошкодили припарковані поруч машини.
5: Дуже гучні вибухи, посипались каміння з клубу «Як Січ». Бачили машину, впала каміння на машину. Потім скло сипалось дуже гучно. Ну і вийшли вже на вулицю і бачили задимлення. Багато поліції, вікна валяються в темряві. От налякані всі, дивились по вікнам, бо і з двору, і з набережної багато вікон дуже. От бачили і вспишки, і було дуже-дуже гучно. Це один із гучніших, найгучніших вибух. Да.
2: Новини на Українському радіо.
3: Київ розраховує на відкриття ще двох кластерів у межах переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на Варшавському безпековому форумі. Учора міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн повідомив, що усі держави-члени Євросоюзу погодилися відкрити для України та Молдови переговорні кластери 2 і 3. Кластер 2 – це внутрішній ринок, і кластер 3 – конкурентна спроможність та інклюзивне зростання. Сьогодні у Люксембурзі о 20:30 за київським часом розпочнеться четверта зустріч конференції з питань вступу України до Євросоюзу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. В Сумській, Харківській, Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів.

Температура вночі в західних та Житомирській областях 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 9-14 тепла, на решті території вночі 5-10 із плюсом, в день 11-16, на сході та південному сході країни вночі 9-14, в день 17-22 градуси. У Києві вночі 5-10 тепла, в день 11-16. Аліна Білорівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 35 хвилин. Перед мікрофоном Галина Бабій. Ми продовжуємо огляд важливих тем. Тем, які щодо тривог. Зараз жовтий рівень на Чернігівщині на півдні, а червоний на сході Сумщини, на Харківщині. Вся Запорізька область червона і на півдні Дніпропетровщини. Зважайте на ці повідомлення, дорогі наші слухачі, це може зберегти вам життя. А ми поговоримо про те, як війна втручається, просто вривається в життя наше у різних її аспектах. І ось якщо ще на початку повномасштабного вторгнення минулого року, позаминулого, ми підтримували наше кіно, ходили до наших кінотеатрів, дуже багато фільмів, уже присвячених війні, документальних чи ігрових, було представлено як прем'єри. Дуже багато коштів було зібрано на те, щоб підтримати українське кіно і його розвиток, на те, щоб сюжети такі історичні про сьогоднішній день на війні, в зоні бойового зіткнення, чи про те, як люди виживають в відносно тилових містах. Дуже багато таких фільмів було, ми отримували перемоги на міжнародних фестивалях. І ось зараз наші кінотеатри знову стикнулися з новою проблемою. Тривалі повітряні тривоги, тривалі атаки безпілотникових реактивних дронів змушують закривати зали. Ну і відповідно люди не можуть додивитися до кінця сеансу, або відбуваються якісь переноси. Зрештою, про все це ми поговоримо. Наскільки критично є ситуація в галузі, які інструменти допомоги можуть бути дієвими і хто має за них платити? Наталя Байдан, керівниця громадської спілки «Союз кінотеатрів України» в ефірі Українського радіо. Пані Наталю, вітаю.
2: Добрий день.
1: Наскільки сьогодні такі тривалі повітряні тривоги, навіть жовтого рівня, уже, мені здається, десь з місяць відбуваються, так, в столиці? Наскільки критичною є ситуація з кінотеатрами? І про що йдеться? В якому режимі кінотеатри взагалі в цей час працюють?
2: Так, ситуація у нас доволі серйозна. Найкритичнішим у нас був період від кінця серпня і десь до середини вересня, коли ми беззупинно майже не могли працювати через постійні тривоги і через постійні атаки нашого ворога. І тому це були найболючіші моменти для нашої роботи, для людей, для наших клієнтів, для всіх. Ми поступово потім почали відбудовувати нашу роботу. Дуже дякуємо, що уряд пішов на зустріч і відрегулював цю ситуацію щодо жовтих і червоних рівнів загрози, тому що це нам все ж таки додало трошечки оптимізму і можливості працювати.
1: Ми пані Наталю, але погодьтеся, так, це ще і додало відповідальності, бо ви тепер самі вирішуєте, працювати чи не працювати, так, від залежності.
2: Однозначно, і тому саме тому ситуація наступна. Ми глядачів наших обов'язково попереджаємо навіть про жовту загрозу, і ті, хто хоче все ж таки піти в укриття, ці люди йдуть. Тобто ми обов'язково всіх інформуємо про те, що така загроза реальна і вона є. Якщо люди, якщо люди сильно переживають, то вони можуть йти в укриття. Але ми намагаємося працювати. Якщо бачимо, що навіть жовтий рівень загрози – це дуже серйозна загроза, там з багатьма реактивними шахедами, то ми зупиняємо роботу, і персонал, і всі наші глядачі теж йдуть в укриття.
1: Зрозуміло. Наскільки це відбивається на фінансовому стані справ? І як це, ви бачите, як вирішення проблеми?
2: Ясна історія, що фінансова ситуація у нас на сьогоднішній день дуже-дуже непроста. Ми працюємо на сьогодні, ми працюємо у збиток. Говорячи про кінотеатри взагалі по всій Україні,

0: Можна ще виділити певні регіони, скажімо так, схід, південь і, наприклад, на півночі міста Суми, там майже неможливо працювати. Харків, це взагалі наш біль на сьогоднішній день. В Києві ми більш-менш намагаємося працювати і відновити нашу роботу. У Львові ми працюємо більш-менш стабільно, теж з нюансами, теж з певними тривогами, теж з тим побоюваннями наших глядачів взагалі відвідувати зараз торгівельні центри, як такі. Тому з усіма цими проблемами ми працюємо і індивідуально, скажімо так. Тому, якщо говорити про регіональні ознаки, то є кінотеатри, які дуже потребують допомоги, тому що там взагалі майже неможливо працювати. Є кінотеатри, які більш-менш в якомусь робочому стані знаходяться, як то Західна Україна, Львів, наприклад, як регіон, Закарпаття, там кінотеатри можуть працювати більш-менш нормально. Ну і Київ – це постійна якась така історія на межі. То є можливість працювати, то взагалі її потім немає. То ми виходимо вже з того, що є. Але да, ситуація дуже серйозна, ми виживаємо. На сьогоднішній день ми працюємо у збиток, намагаємося хоча б врегулювати цю ситуацію, щоб виходити в якийсь певний нуль, але, на жаль, на сьогоднішній день про це не йдеться.
1: Якщо ви працюєте у збиток, то чи розраховуєте ви на підтримку держави?
0: Скажімо так, ми ж всі дуже добре розуміємо, яка загальна ситуація зараз в країні.
1: Так.
0: Ми дуже вдячні і уряду, і Мінкульту, і Держкіну, і гуманітарному комітету Верховної Ради. Ми з ними постійно спілкуємося для того, щоб хоча б зрозуміти, що відбувається, і виробити якийсь механізм. Ми розуміємо, що ситуація загалом для країни дуже складна. Тому наразі йдеться лише тільки про робочі групи, про те, що у нас йде зараз обмін інформацією. І намагаємося виробити якусь загальну, скажімо так, позицію з цього приводу. І тоді вже будемо дивитися, чи буде у держави якийсь запропонований механізм підтримки. Але знов-таки, знаючи всю цю ситуацію, знаючи, яка ситуація в країні, ми з розумінням будемо відноситися до будь-яких рішень, які будуть прийняті.
1: Ага, тобто, але може бути, скажімо, компенсація операційних витрат або відшкодування збитків за перервані сеанси, або перенесення того ж самого квитка на інший сеанс, що він дійсний. Як ви сподіваєтеся, ну, які запропонувати механізми?
0: Щодо перенесення квитків, то це ми відпрацьовуємо з нашими глядачами, тобто ми їм пропонуємо кілька варіантів: або повернення грошей, або знов-таки можливість повернутися в кінотеатр чи наступного дня, чи на наступний сеанс. Це індивідуально ми все обговорюємо. Що стосується держави, так, ми на сьогоднішній день обговорюємо різні механізми і дуже дякуємо за те, що все ж таки держава йде нам назустріч, принаймні дослухається на ситуації, до проблеми, яка у нас виникла, і робочі групи відбуваються дуже регулярно. Зараз ми збираємо всю інформацію і тоді вже вийдемо разом з нашим урядом, з Держкіно. Ми вийдемо на якусь позицію і вже будемо тоді дивитися, наскільки держава готова підтримати нас в цій ситуації.
1: Я наголосила на тому, що той, хто є адміністрацією кінотеатру, він бере на себе відповідальність при різних рівнях тривоги повітряної. Але чи змінилася і поведінка українського глядача? Чи не нехтує він цією тривогою? Чи готові люди переривати перегляд фільму і йти в укриття, як ви спостерігаєте? А з іншої сторони, чи готові люди загалом витрачати гроші на кіно в умовах війни, розуміючи, що фільм можна не додивитися, при тому, що ще й зростають повсякденні витрати і інфляцію ми спостерігаємо?
0: Я хочу сказати, що українці – це люди-титани. В принципі, є абсолютно стійкий інтерес до походу в кінотеатри. І в нас є і дитячий контент досі працює, і він користується попитом. І дорослий контент теж доволі популярний. Ми досі показуємо всі світові прем'єри, і у нас є глядач, який хоче дивитися це саме в кінотеатрі, особливо якщо це йде про якісь специфічні формати типу IMAX або 4DX. І люди йдуть на ці формати, тому що вони знають, що таке задоволення вони не зможуть отримати, дивлячись це по телевізору вдома. Тому люди постійно в кінотеатри йдуть. Так, сказати, що люди не переживають, не хвилюються з приводу того, що буде тривога чи ні, і доведеться йти в укриття. Ясна річ, що переживають. Ми всі переживаємо. Тому ми постійно наших глядачів інформуємо, що загроза є або її немає. Якщо вона є, то ми говоримо про рівень цієї загрози і тоді відповідно діємо всі разом. Тому що і персонал, ми ж теж хочемо, щоб персонал наш був в укритті, якщо така загроза дійсно існує. Тому ми постійно це все відпрацьовуємо. Наш персонал вже навчений, вони вже дуже добре знають, як вони мають діяти в тій чи іншій ситуації. І відповідно, так ми і робимо. Але у людей інтерес до кіна все ще є, і він доволі високий. Це одна з найбагатьох взагалі розваг, яка в принципі доступна українському глядачу, а на сьогоднішній день це ще якась певна психологічна розрада, тому що відбувається навкруги. Да, і люди все одно ми соціальні, ми хочемо спілкуватися, зустрічатися з друзями, проводити якийсь певний час поза домом. Тому люди є, і вони йдуть в кіно, і ми за це їм дуже-дуже вдячні.
1: Ви вже сказали, що люди зараз остерігаються відвідання великих торговельно-розважальних центрів. А на вашу думку, куди зараз глядач більше йде? В такі окремі старого типу кінотеатри, якщо туди у великі торговельно-розважальні центри побоюються?
0: Ну, ви знаєте, так, я в принципі, от, наприклад, на досвіді кінотеатру «Жовтень» можу сказати, що там теж дуже багато глядача, і люди з задоволенням там проводять свій час. І ми, в принципі, і самі там були вже кілька разів, там проводили прем'єри різних фільмів, українських в тому числі. І так, там глядач присутній.
1: Про прем'єри, якщо ви справді сказали, я спостерігаю, зокрема, в соцмережах повідомлення і фотозвіти про те, що прем'єри в кінотеатрах регулярно збирають дуже багато людей. Окрім того, приходять артисти, роблять фотосесію, роблять автограф-сесію, спілкуються з глядачами. Це завжди такі речі, які збирають все-таки людей. А як часто прем'єри зараз відбуваються?
0: Я вже говорила і зараз можу сказати ще раз, що ми працюємо всіма світовими прем'єрами, які відбуваються на світовому ринку. Тобто, особливо все, що ми говоримо про голівудські студії: Disney, Warner Brothers, Universal, Paramount і так далі. Тобто, всіми цими прем'єрами ми працюємо, і більше того, всі наші фільми виходять саме в той день прем'єри, як коли відбувається світова. Тобто все це ми підтримуємо. Ми досі знаходимося саме в тому робочому режимі, як і всі кінотеатри по всьому світі. На жаль, є певні зміни у виході релізів незалежних студій. Тут вже дистриб'ютор дивиться на загальну ситуацію і вирішує, чи залишити цю дату релізу, чи перенести все ж таки прем'єру, в залежності від ситуації, від безпекової, чи можуть люди прийти на цей фільм. Тому да, у нас є зараз є деякі переноси деяких фільмів, але це більш більшості незалежних студій або українські фільми. Теж є деякі переноси. Але загалом все, що виходить з Голлівуду, у нас виходить всі ті самі дати, що і світові прем'єри.
1: А люди на що зараз більше йдуть? На те, про що розповідає українське кіно, тобто про наше життя, чи все-таки американське досі як таке глобальне домінує?
0: Американський досі домінує. Кілька років інтерес до українського кіна зріс, і це вражає. Тому що якість українських фільмів вона теж зростає. І саме це абсолютно правильно ви сказали на початку програми, що у нас дуже багато нагород уже українського кіна є. Нас визнають
1: Так.
0: як світового виробника контенту, і нас визнають як виробників дуже якісного контенту. Тому ми відомі по всьому світі зараз, і це дуже-дуже тішить. Тому ми йдемо прямо в правильному абсолютно напрямку. Кількість фільмів українських виробників зростає, кількість сеансів зростає, і кількість глядача, який хоче дивитися саме українське кіно, теж зростає. І це дуже серйозна наша перемога, я вважаю, за останні ці роки.
1: Всупереч усім несприятливим обставинам, до джерела світла і тепла. Наскільки кінотеатри готові до тривалих знеструмлень? Адже не буде електрики, не буде кіна, як ви кажете. І скільки треба коштів для того, аби забезпечити резервне живлення, вентиляцію і інші необхідні?

0: системи для того, аби такий заклад, як кінотеатр, працював?
1: Ну, скажу так, це, мабуть, на сьогоднішній день одне з найбільших наших занепокоєнь. Тобто ми можемо контролювати, реагувати, оптимізовувати деякі питання. Але, на жаль, питання саме енергетики і водопостачання, тут ми впливати на це не можемо. Ми теж споживачі свого роду. І тому це питання викликає дуже серйозне занепокоєння. Коли мова йде про те, що може не бути води, це прям буде глобальна катастрофа для всіх, я думаю. Ну і для нас в тому числі. З енергетикою ми вже навчилися більш-менш якось працювати, тому що це вже не перший наш досвід, на жаль. Деякі ТРЦ мають свої вже автономні джерела енергії, тобто генератори, від яких ми також забезпечені не повним обсягом, але все ж таки обсягом, який нам дозволяє функціонувати. От з водою це окреме питання, і, на жаль, на сьогоднішній день там відповіді немає. Що стосується нашої роботи під час зникнення електроенергії, це для нас теж дуже серйозний виклик, тому що вартість кіловата від генератора – це в 2-3 рази вища, аніж від загальних джерел. І, відповідно, коли ми працюємо від генератора, ми розуміємо, що це ще й додаткові наші витрати. Тобто, в ситуації, коли у нас і так все дуже-дуже серйозно, а ще й додаткове навантаження виникає у вигляді саме роботи від генератора. Тобто, ми намагаємося працювати так, але, на жаль, ситуація така, яка вона є.
0: Отже, дивіться, ще наприкінці от така проблема, начебто підсумовуючи сказане і підсумовуючи почуте. Ми знаємо, що завжди київська земля коштувала дуже і дуже дорого, і ми знаємо, яка велика кількість кінотеатрів у столиці зникла за ці роки через те, що їх банкротили, доводили до зубожіння. Ну, ми бачимо такі кінотеатри, які зовсім зникають. Кінотеатр Тампере, кінотеатр от на в'їзді з Житомирської траси, прямо в столиці. І ще багато таких маленьких локальних кінотеатрів. І якщо зараз кінотеатри не знайдуть спосіб, аби продовжувати свою діяльність, скажімо, проводити якісь фестивалі, зустрічі з акторами, проводити їхні творчі вечори, якщо так можна сказати, то чи не ризикуємо ми втратити не лише оцю сферу, а і ці культурні простори, які могли би залишитися кінотеатрами або ще й з розширеними якимись функціями, такими місцями для зустрічі кіноспільноти?
1: Ну, мені важко коментувати це питання.
0: Вибачте, комунальних... я до того, що ми так пам'ятаємо, як відвоювали кінотеатр «Жовтень». Там теж була історія.
1: Так, абсолютно вірно. І дякувати Богу, що так склалося, що «Жовтень» у нас є. І там відбувається дуже багато заходів. Це реально культурний кластер столиці. Дуже добре, що він зберігся і що він працює, і працює дуже добре. Тому так, я абсолютно згодна. На жаль, ми втратили дуже багато кінотеатрів, саме комунальних. Навіть у нас був такий досвід, ми мали бажання, скажімо так, відновити один з кінотеатрів у місті Києві, але, на жаль, не знайшли порозуміння з адміністрацією міста. Mm-hmm. І тому зараз на сьогоднішній день цей кінотеатр в тому стані, в якому він є. Тому намагаємося, і я дуже вдячна нашому глядачу, що вони допомагають нам зберегти хоча б принаймні ті екрани, які на сьогоднішній день є. Їх і так небагато в Україні. Якщо говорити про досвід європейських країн, там Америки і так далі, то кількість кінотеатрів на 100 тисяч населення у нас на сьогоднішній день досі ми не в стандарті. Але вже є, як є. Тому ми дуже вдячні нашому глядачу, що вони допомагають нам зберегти хоча б ту кількість екранів, яка на сьогоднішній день у нас ще є. Хоча, знов-таки, ми втрачаємо теж доволі багато. На сьогоднішній день ми в Сумах втратили кінотеатр, в Запоріжжі багато кінотеатрів не працює, в Дніпрі не працює кінотеатр, в Харкові. Тобто ми вже втрачаємо доволі багато екранів і що робити? Виходимо з того, що у нас є, і намагаємося виживати, і намагаємося зберегти принаймні те, що у нас ще є.
0: Я якраз хотіла поставити оце питання наприкінці, чи втратили ми, чи розбомбили вороги наші кінотеатри, ви сказали, в Сумах, так, знищили кінотеатр?
1: Так, в Сумах у нас не працює кінотеатр через те, що був пошкоджений ТРЦ, і доволі серйозно. На відновлення там буде потрібно дуже багато часу, тому на сьогоднішній день кінотеатр там не працює. В Дніпрі кінотеатр мережі мультиплекс не працює. В Запоріжжі деякі кінотеатри вже не працюють. В Харкові є... Точніше, кінотеатр «Дафі», в ТРЦ «Дафі», які відновили свою роботу, потім знов зачинилися саме через те, що ТРЦ постійно знаходиться в зоні бомбардувань. Тому, я ж кажу, ми дуже зараз намагаємося хоча б зберегти і...
0: Тримати те, що маємо. Ситуація непроста, непроста, я б навіть сказала, для галузі. Зрештою, як і для всіх нас, українців, абсолютно у всіх наших вимірах нашого українського життя ворог вніс свої ворожі корективи. Але ми сподіваємося на нашу стійкість і на те, що, як ви сказали, це люди-титани, ми з вами українці. Переживемо ми і це, і відбудуємося. Ну, от я так кажу, нехай це не буде пафосом, але нехай це буде такою фінальною фразою у нашій розмові з пані Наталею Байдан, керівницею громадської спілки «Союз кінотеатрів України». Не просто зараз. Ті, хто ходять в кінотеатри, ті підтримують галузь, ті дивляться кіно. Якщо ви серед тих людей, то ви теж підтримуєте українське і світове кіно. Тримаємося купи, підтримуємо одне одного і мусимо перемогти нашого агресора.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: Мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
12: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
13: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
15: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
16: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
17: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
18: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
19: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
20: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
19: Ви
18: робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість поранених у Рівному унаслідок удару російським безпілотником. Сполучені Штати та Європа розробляють мирний план для завершення війни Росії проти України. Далі докладніше. До 20 зросла кількість поранених у Рівному унаслідок удару російським безпілотником по будівлі університету. Одна людина у тяжкому стані в реанімації. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Фейсбуці. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх та частково фасад. Пожежу вже ліквідували. Триває ліквідація наслідків обстрілу. До 4 зросла кількість загиблих у Харкові. Із-під завалів будинку у Холодногірському районі дістали тіло людини. Про це у соцмережах повідомив міський голова Ігор Терехов. Ще 15 людей зазнали поранені гострої реакції на стрес. Напередодні ввечері росіяни завдали по місту 9 ракетних ударів. В одній із багатоповерхівок обвалився під'їзд. Подробиці розповість Дмитро Гребінник.
4: Тут, у цьому районі, в Холодногірському районі, влучання в будинок, 4-поверхівку було вчора ввечері, обвалилися поверхи. В одному із під'їздів під завалами опинилися люди. То ми бачили, як рятувальники діставали з-під завалів тіло 4-ї загиблої людини. Зараз поки що немає інформації, хто це, стать цієї людини. Зараз слідчі з'ясовують, хто це. Інші 3 людини, їх виявили сьогодні вранці. Це 2 чоловіків та 1 жінка, розповів тут на місці начальник військової обладміністрації. Олег Синьогубов, він каже, що під завалами можуть ще бути люди. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко сказав, що рятувальники продовжуватимуть працювати на місці, щоб зрозуміти, чи немає під завалами ще людей. Тобто до завершення розбору всіх конструкцій, щоб упевнитися, що там дійсно нікого немає. Тут також стала відома інформація про того рятувальника, який також вчора постраждав. Тут на місці розбору завалів, коли він розбирав завали зі своїми колегами, на нього впали конструкція. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко сказав, що цей рятувальник працював тут у Харкові із приданого підрозділу, тобто він з іншого регіону. Це чоловік 1987 року народження, і він перебуває зараз у важкому стані. Власне, атака вчорашня почалася о 9 вечора, тривала 2 години. За цей час росіяни випустили по місту десяток бандеролей. Це такі крилаті малогабаритні ракети. За даними начальника військової обладміністрації, щонайменше 15 людей дістали поранень. Тут на цій локації в Холодногірському районі з них 5 ще залишаються в лікарні, 2 у важкому стані, 3 у стані середньої важкості. Інше влучання вчора було в Шевченківському районі, це сусідній район, там по центру міста. Росіяни попали, були пошкодження будинків, а також горіли близько 10 автомобілів перед цими будинками.
5: Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
3: Партнери не попередили Україну про балістичну атаку на Київ увечері 12 жовтня. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, 5 російських ракет влучили по цивільній інфраструктурі столиці. Вибухи у Києві пролунали до оголошення повітряної тривоги. Самі розвідувальні дані від західних партнерів зазвичай стосуються кількох напрямків, сказав ветеран Суспільного речник повітряних сил Юрій Гнат. Із поміжних інформація про активність російської авіації, пересування кораблів та підготовку до запусків ракет і безпілотників.
6: Ця інформація для нас безцінною для того, щоб підготуватись до відбиття удару про це і оповістити людей, оповістити населення, щоб відповідним чином реагувати. Звісно, що в нас є і своя розвідка, яка має певні канали, так і, але звісно, що від партнерів, особливо коли далеко відбувається активність ворожа, нам дуже потрібна ця інформація для того, щоб оці всі речі підготуватись до удару, повістити населення, щоб її використати.
3: Дональд Трамп вважає, що порушення оголошеного ним раніше енергетичного перемир'я були з обох боків. Відповідаючи на запитання кореспондентки Суспільного про порушення перемир'я росіянами, Трамп сказав також, що Зеленський та Путін мають підписати мирну угоду. І додав, на його думку, очільник Кремля прагне мирного регулювання більше, ніж президент України.
0: Мені треба дослідити це питання, тому що були порушення з обох сторін. Ми ще розберемося, але все, що я знаю, це те, що Зеленський і Путін мають сісти за стіл переговорів і покласти край цій безглуздій війні. Я думаю, що вони збираються укласти угоду. Я думаю, що насправді Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський.
3: Сполучені Штати та Європа розробляють мирний план для завершення війни Росії проти України. Про це пише Washington Post із посиланням на американського посадовця, обізнаного із переговорами. Перший пункт стосується фінансування відбудови України, другий передбачає гарантії безпеки від США та Європи, співставні зі статтею 5 договору НАТО. Третій компонент – це економічна співпраця України, Росії та Європи, зокрема, можливе відновлення постачання російських нафти та газу до Європи та поступове скасування санкцій. Четвертий пункт передбачає припинення вогню по нинішній лінії фронту.
2: Новини на Українському радіо.
3: Верховна Рада підтримала закон про базову соціальну допомогу вразливим верстам населення, як повідомили прес-службі Верховної Ради на сайті. За проголосували 247 депутатів. Документ запроваджує новий уніфікований вид державної підтримки. Вона надаватиметься малозабезпеченим сім'ям та включатиме проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарства.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Завтра на більшій території країни дощитиме, температура вночі в західних Житомирській, Вінницькій областях 1-6, тепла в день 9-14, на решті території вночі 5-10, тепла в день 11-16, у Києві також буде 11-16. З плюсом Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаємо всіх на Радіо Культура і на Українському радіо. Я Тетяна Трещинська і дуже рада вітати у нашій студії Артура Дроня. Це письменник, поет, ветеран і автор радіодиктанту цього року, 2026 року. Вітаю вас, Артуре.
3: Привіт.
2: Наскільки для вас було новиною, не новиною дізнатися, що ви будете автором тексту радіодиктанту?
3: Це було новиною. Я думаю, що в таких випадках говорять оце словосполучення «мені за честь», і воно звучить таким трошки заїждженим.
2: Воно чесно звучить.
3: Але це, направду, той випадок, коли «мені за честь», «мені за приємність», коли Суспільне звернулося із пропозицією такою, з такою ідеєю, аби я написав цей текст. Ну, воно таке десь, можливо, трохи тривожне, але дійсно почесне. Я з таким ентузіазмом все-таки відгукнувся на пропозицію Суспільного.
2: А ви знаєте, от завжди, коли радіодиктант, дуже багато людей пише, що для них це така дуже важлива традиція, яка роками з'єднує в різних куточках України українських громадян. Хтось пише добре, хтось пише погано, хтось помиляється, сердиться, злиться, або навпаки радіє, тим не менше. Чи хоча б раз в житті ви його писали? Може, в школі, коли там примусили або захотілося?
3: Так, писав значно більше, ніж один раз. Жодного разу не відправляв його на перевірку і не претендував на дуже добрий результат. Я все-таки так солідарний із тими людьми, для яких це дуже великою мірою традиція. Та? Це якась така подія, якихось таких декілька хвилин, коли кількасот тисяч людей об'єднує мова, і вони сидять і виводять ручкою одні і ті ж слова, і думають про одні і ті ж слова. І мене як письменника, як поета, це так заворожує великою мірою все-таки те, що люди об'єднуються довкола одних і тих самих слів. Я ніколи не писав диктант наодинці, я завжди його писав або в школі, або на роботі, тобто завжди в оточенні інших людей. Це от таке про об'єднання багатьох довкола тієї мови.
2: А я думаю, що ви знаєте, як пишеться слово «міжяр'я».
3: Знаю, і мені здається, що в цьому слові минулоріч в мене не було. Не минулоріч, так?
2: Минулоріч. Правильно, якраз міжяр'я минулоріч.
3: Так. Мені здається, що в цьому слові в мене не було помилки минулоріч.
2: Там має бути два апострофи, це я кажу тим, хто забув за цей час, та з нашої аудиторії. Мені, до речі, теж воно здалося доволі органічним, так? І я за цими двома апострофами навіть не здивувалася. І крім того, я знала, що таке кіяхє, спасибі бабусі, знала, що таке пітятко, спасибі друзям із Закарпаття. Хоча багато слів, можливо, там були незнайомі. Для вас якісь цього разу, от коли ви до речі, написали, пишете, в якому стані?
3: Я написав і на етапі допрацьовування до завершування його.
2: Про якісь секрети ми можемо сказати, але так, щоб не зовсім спойлерити для нашої аудиторії. Наприклад, чи готуватися до якихось складних або діалектних, або архаїчних слів?
3: Так, нам треба подумати, як говорити так, аби не нічого не заспойлерити. Насправді, до дуже складних слів наразі, принаймні, готуватись не вартує. Навіть навпаки, у мене враження, що цей текст є значно простішим за інші. Але для цього, власне, є цей етап допрацьовування, і ми ще десь його трошечки доштукуємо, доускладнимо. Якихось архаїзмів або дуже таких незвичних діалектизмів немає точно, але вже так більше в деталі вдаватися таки не буду.
2: Добре, а що ми можемо говорити стосовно яких ось, я не знаю, важливих ідей, важливих, можливо, ціннісних речей, які вам був не лише текст, а якісь там, я не знаю, сенси.
3: О, про це я можу говорити і з задоволенням скажу. Якась така мета, яку я собі поставив, працюючи над цим текстом, полягала ось в чому. Отже, знову ж таки, це декілька хвилин, це буквально 200 слів, які нас мають трохи об'єднати в один момент. І мені дуже хотілося, аби цьогорічний диктант об'єднував багатьох людей тим, що кожен з них буде думати про когось іншого. Буде думати для всіх цих кількасот тисяч, він мав би стати якимось таким дуже особистим і зверненим в якісь дуже особисті, конкретні, окремі речі, і через цю окремішність він би мав об'єднувати. Наскільки це вдалося, чи наскільки це спрацює, я наразі не знаю, але десь таку мету собі ставив. Мені хотілося, аби це було такою якоюсь дуже відвертою, особистою. Думаю, як підбирати слова, аби не заспойлерити, скажімо, в якій формі він там буде. Та? Ну, якоюсь такою дуже відвертою, дуже відвертим говорінням з кимось дуже близьким.
2: Так чи інакше, це все одно есей, який тяжіє більше, так би мовити, до вашого стилю, та до того, що ви пишете от в останній час зазвичай?
3: На загал думаю, що так.
2: Знаєте, диктант, окрім того, що такий великий флешмоб, який об'єднує, це ще величезний привід для обговорення. Насправді, ми дуже раді, коли люди обговорюються в соцмережах, ми дуже раді, коли люди коментують. По-різному ми знаємо, що може бути різний настрій. Хтось не зрозумів слово «допіру» і образився, хоча теж спасибі нашим бабусям, вони інколи вживали слово «допіру». А хтось, навпаки, з величезним захопленням, зокрема, і минулого року поставився до самої ідеї Євгенії Кузнєцової «Треба жити», та, от, власне, до ідеї. Ми пам'ятаємо, скільки мемів було, та, якщо хто стежив. Ми пам'ятаємо, скільки було рірайтів, переписувань різних варіантів цього диктанту. Це теж дуже, дуже така класна штука. А ви би хотіли, щоб був якийсь такий, я не знаю, відгук від аудиторії, щоб це обговорювали? І ще якісь такі моменти.
3: Думаю, що я би хотів, але от найбільше, напевне, мені важить оцей аспект, аби... Я дуже тримаю кулаки, і я б дуже хотів, я дуже бажаю цьому тексту стати особистим для тих, хто буде писати. Мені дуже розходиться... От коли ми говоримо про це, от, щоб обговорювали, щоб говорили, це нам з такою якоюсь гучністю асоціюється. Мені цей текст дуже тихий. І мені дуже хочеться, аби він отак тихо і особисто відгукнувся. Ну, і дай Бог в цьому рівності, можливо, цього чи такої якоїсь тривожності писати після всіх цих наших чудових письменників, які вже писали тексти. Я пригадую текст Ірини Цілик, чи, власне, текст Євгенії. Тобто, ну, це кожного року цей текст, він значно більше, ніж просто якісь слова, які ми пишемо під диктовку. Власне, що це про сенси, про якусь глибину, про, власне, якийсь такий час, в який ми живемо. Про те, що кожного року цей текст якимось вже трошки іншим, я не знаю, трошки іншим емоційним настроєм, який завжди дуже співпадає з тим, який в нашому суспільстві є зараз настрій. Наші автори якось філігранно справлялися з тим завданням відчути оцей настрій і його описати. Тому від цього тільки якось почесніше і тривожніше після них також приступати до такої роботи.
2: Я думаю, що все вдасться. І оце слово стосовно того, що це має бути такою особистою розмовою, я теж почула, мені теж буде цікаво насправді відчути. Навіть на своєму прикладі, та, як воно відгукнеться. Хочу нагадати, що завжди радіодиктант пишеться в день української мови і писемності, і тут, бо я хотіла у вас запитати стосовно української мови, таке, ну, дуже просте питання. Мова є зброєю, на вашу думку?
3: Мова може бути використана і як зброя, і як щит, і як дуже багато різних речей. Мені здається, що цього року, як ніколи,

0: коли ми бачимо, наскільки, скажімо, мова, але і загалом культура, наскільки вона є важливою складовою навіть в тій війні і в нашому виживанні, наскільки, наприклад, панічно русські бояться нашої культури, що вони цього літа знищили, буквально спалили 13-14 мільйонів книжок україномовних. Чого? Тому що це доказ того, що ми унікальні, це якась така річ, яка нас об'єднює, культура нас об'єднює, мова нас об'єднює, нагадує нам, хто ми такі, нагадує, звідки ми прийшли, нагадує, що не всіх тут тримає купи. Тому вона може бути використаною як зброя. Але що, чи ще важливіше, чи
1: однаково важливо. І росіяни її, до речі, використовують, мені здається, як власне, інструменталізують.
0: Тому я веду до того, що вона є також рівно важливо її використовувати як щит. І те, що ми навіть в таких найнебезпечніших якихось періодах довкола неї об'єднуємося, це щось неймовірне. Поміж цими, наприклад, обстрілами книжкової інфраструктури, друкарень і видавництв, у нас тривають літературні фестивалі. Включно з літературним фестивалем в Харкові, 30 кілометрів буквально, так, до лінії фронту. Чому? Тому що ми розуміємо, що культура, мова, література, воно важливе, воно нас об'єднює, і вони використовують це як зброю. Ми це використовуємо як щит, але і як зброю також, але і, що найважливіше, як привід об'єднатись.
1: А знаєте, коли починаєш говорити про мову, то, незважаючи на те, що вже зараз 2026 рік, але особливо цей аргумент був поширений в 22-му, в 23-му роках після повномасштабного вторгнення, а про перехід на українську мову. Та багато хто казав, але от подивіться, в окопах є російська мова, військові так само між собою говорять, є військові, які говорять між собою російською. Логічно, що це питання до вас, як до ветерана. Що ви спостерігали і взагалі, що ви думаєте от в цьому напрямку? Та? Людина говорить російською, але любить Україну так само, захищає нас так само. Чому тоді претензія?
0: Так, думаю, що будь-яка дискусія про мову, зауваження, оці всі наші висновки, обговорення того, наскільки проблемним є вживання російської зараз, все це стосується будь-кого, окрім, очевидно, військових. І це єдина сфера, та яку ми завжди в цьому беремо задушки. Я також служив із багатьма побратимами моїми, які були чи є російськомовними. Направду, наші військові зараз зовсім іншим зайняті. І, направду, не є ми вправі комусь із наших захисників щось говорити зараз про мову. Але ці всі розмови є актуальними і є доречними стосовно всіх інших наших співгромадян. І от, власне, ці розмови про те, що я спілкуюсь російською, у нас багато хто з наших захисників спілкується російською, і це не аргумент. Це називається перекладення відповідальності, і це називається використання наших військових для того, аби виправдати те, що на такий вже рік цієї війни, коли кожен день росіяни обстрілюють, кожен день росіяни вбивають, кожен день росіяни катують, зокрема, своєю мовою, ти досі залишаєшся російськомовним, чи з якихось причин хочеш цією мовою послуговуватись. Це не аргумент, це перекладення відповідальності. В моєї дружини є такий вислів, якщо це комусь треба пояснити, то немає сенсу це йому пояснювати. От мені здається, що коли ми про це питання говоримо в 2026 році, коли два тижні тому тут в Києві 14-річного хлопця вбили, і він наступного дня в школу вже не пішов,
1: причому
0: бо його вбили
1: за
0: росіяни.
1: Причому за виконанням завдання з історії.
0: Власне.
1: Я розумію, що ці символи, вони ми їх, може, притягуємо за вуха, але вони ж чомусь виникають?
0: Так, і якщо зараз і в цих обставинах ще потрібно про це говорити і потрібно комусь пояснювати, чому російською спілкувати зараз є аморально, зневажливо до себе, шкідливо, небезпечно і так далі, значить, це говорить тільки про те, що немає сенсу цій людині, власне, це пояснити. Бо якщо ти собі думаєш, що таке має статись, аби людина зрозуміла важливість мови, ти собі можеш уявити, хіба якщо ракета руська гаратне в неї. А ми буквально живемо в час, коли ракети руські гаратають, людей наших вбивають, і це все одно не для всіх є аргументом. Тому мені видається, що значить і якось сенсу пояснювати це вже не буде, бо жодного дієвішого аргументу ти не придумаєш.
1: Взяла спеціально цифри до нашого ефіру. Це дослідження, яке робилося на замовлення Міністерства російськомовного чи україномовного контенту. В повсякденному житті 62% опитаних спілкуються переважно або постійно. Це багато, тому що якщо ми говоримо про на роботі, десь там за замовчуванням у кав'ярні, коли ти замовляєш собі каву, то там значно більше відсотки. Там під 90% людей, це справді дуже багато. Але ми розуміємо, що коли ти за зачиненими дверима заходиш до себе у квартиру, то ти починаєш говорити звичною мовою. І 62% це більше, ніж було. Тобто цей відсоток зростає. Тобто ми розуміємо, що і в побуті багато хто переходить. Тим не менше, є така тривожна тенденція, 71% в цьому дослідженні.

0: дослідженні українських громадян сказали, що споживає російськомовний контент. Майже чверть робить це щодня. Я тут чесно скажу, я, наприклад, часто роблю це по роботі. Не часто чи не часто, але для роботи я, наприклад, там слухаю деякий контент, який мені може бути потрібен як журналісті. Не всі працюють в медіа, чесно кажучи. От і тут ми переходимо до цього моменту, що це може бути насправді звичка, це може бути доступність. Тобто, це не обов'язково люди дуже хочуть знати, що думають русські. Тим не менше, якщо ми говоримо, наприклад, про контент різноманітний від кіно до літератури, ви для себе знаходите достатньо української мови останнім часом?
1: Я для себе знаходжу достатньо української мови.
0: Ви
1: очевидно,
0: так,
1: що це є речі, та, які ми ніяк там не врегулюємо законодавчо, чи ти ж нікого власне не змусиш, не врегулюєш, якою мовою людина спілкується в себе вдома, чи споживає контент і так далі. Тут вся надія, та власне, просто на самих людей, на якось наша справа, напевне, просто підкреслювати і нагадувати просто важливість української і переходу на українську мову. А це завжди буде, власне, в цьому приватному використанні рішенням самих наших співгромадян, очевидно.
0: Знаєте, ще що може тригерити, особливо тих людей, які не звикли до такого слова вжитку. Лайка і матюки, які останнім часом стали надзвичайно поширеними. Їх же ж ми вживаємо там, я кажу чесно, ми вживаємо, бо ми в різних ситуаціях їх насправді вживаємо, ну не в ефірах, звісно, хоча я пам'ятаю 22-й рік і були різноманітні ефіри, коли це було навіть в ефірах. Але ми бачимо, що вони просто значно розширили свій вжиток, скажімо так. Я знаю людей, особливо там старше покоління, яке дуже на це негативно реагує. Моя мама мене запитувала нещодавно про те, Таня, ти не матюкаєшся? Я кажу, мама, мені 50, ти не став мені таких запитань. Тим не менше, ми бачимо, що це стає поширеним, а деякі терміни, наприклад, військові, вони такі, ну, вони фактично стали термінологією з лайкою. Як ви загалом до цього ставитеся? Ми бачили це написано на картонках, та на картонкових майданах. Бо я нормально, тільки треба підбирати ситуацію, але всі люди по-різному.
1: Ну, найперше, мабуть, варто сказати, що в диктанті точно не буде таких слів. А на загал моє ставлення дуже нормальне. Ну, це направду частина нашої лексики, це частина нашої повсякденної мови, це частина моєї повсякденної мови. Інколи може занадто велика частина, інколи може ні. Але я зрештою в текстах своїх також вживаю цю лексику. Ну, в текстах, наприклад, я не бачу якогось іншого способу, якщо це тексти там про час, в який ми живемо, про людей, з якими ми співживемо, і ти очевидно відображаєш те, як ми спілкуємося, як ми говоримо. І очевидно, що коли стається щось погане, або страшне, або небезпечне, дуже мало хто з нас кричить «Ой, ковінька!»
0: Точно,
1: казав Павло Дерев'янко.
0: «Цур тобі і пек! Московите!» Чи щось там ще. Та я не уявляю цього.
1: Очевидно, напевно, та було би краще, якби ми послуговувались лайкою якоюсь такою чисто українською. Так, ну, наразі так немає, наразі я з вами погоджуюсь. Та це така найемоційніша частина нашої повсякденної мови, вона присутня дуже сильно. От, ну і я її, зрештою, в своїй творчості використовую. Але, повторюсь, точно її не буде в диктанті, за це можете не переживати, правопис не перевіряти.
0: Тоді, так, гаразд, я думаю, що насправді, можливо, дійсно, якщо серйозно говорити, то наш емоційний стан, він часами наближається до доволі такого непростого, та, і, можливо, це швидкий спосіб, от, я не знаю, чи отримати цю якусь розрядку, чи швидко висловити те, що ти насправді думаєш. Та, можливо, це пов'язано з розширенням цього вжитку. Напевно, тут варто нагадати, що я говорю з Артуром Дронем, він поет, письменник, ветеран, автор цьогорічного радіодиктанту, і ви зараз перебуваєте на Радіо Культура і на Українському радіо. Я Тетяна Трещинська.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: знати більше про технології.
1: Біометричні технології усе частіше стають невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи нові рівні безпеки та зручності. Від розпізнавання обличчя до сканування сітківки. Ці технології пропонують унікальні рішення для захисту особистих даних. Що таке біометрія? Це наука, що вивчає фізіологічні та поведінкові характеристики людини з метою ідентифікації або верифікації особи. Ця галузь технологій активно використовує унікальні біометрики кожної людини для підтвердження її особистості, що робить її важливим елементом систем безпеки. Основні види біометричних технологій передбачають розпізнавання обличчя, відбитків пальців, сканування сітківки ока та голосову аутентифікацію. Наприклад, система сканування сітківки аналізує унікальні малюнки кровоносних судин в оці, що робить цей метод надзвичайно точним, але й дещо складним для реалізації через необхідність спеціалізованого обладнання. Біометричні характеристики не обмежуються лише фізіологією. Вони також охоплюють поведінкові аспекти. Це такі характеристики, як звички людини, манера введення тексту, темп ходьби або спосіб використання пристроїв. Поведінкові біометрії, хоч і менш поширені, мають свої переваги, адже вони можуть бути використані для ідентифікації особи без її активної участі. Кожен із цих видів біометрії має свої переваги та недоліки. Фізіологічні методи зазвичай забезпечують високу точність, але їхня реалізація може вимагати складних технологій та дотримання заходів безпеки. Поведінкові методи, з одного боку, можуть бути менш точними, але вони часто забезпечують більшу зручність для користувачів. У контексті безпеки даних важливо мати на увазі ці особливості, оскільки вони можуть суттєво впливати на вибір технології для конкретних застосувань. Загалом біометрія відкриває нові горизонти в забезпеченні безпеки, пропонуючи інноваційні рішення для аутентифікації, які відрізняються від традиційних методів, такі як паролі або пін-коди. Технологія Face ID свого часу стала справжньою революцією в світі біометричної аутентифікації. Вона використовує складну систему, що складається із кількох компонентів для забезпечення високого рівня безпеки і точності. Переваги Face ID передбачають високу швидкість розпізнавання, зручність у використанні та можливість працювати в різних умовах освітлення. Додатково Face ID забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з Touch ID, оскільки статистично має меншу ймовірність помилкових спрацювань. Однак, попри численні переваги, Face ID також має свої недоліки. Наприклад, нулася із викликами, оскільки не могла розпізнавати користувачів, які носили маски. Також існують побоювання, що близькі родичі або однояйцеві близнюки можуть обдурити систему. Крім того, актуальним залишається питання приватності та безпеки даних, зокрема доступу третіх осіб до даних про обличчя користувачів. Сканування сітківки є одним із найбільш точних методів біометричної аутентифікації, яка ґрунтується на унікальних характеристиках сітківки ока кожної людини. Серед переваг – точність цього методу. Вона перевищує 99%. Це забезпечує вкрай низький рівень помилкових спрацювань, що є суттєвим чинником для систем, які потребують високого рівня безпеки. Крім того, сітківка є важкодоступною для підробки, на відміну від відбитків пальців або навіть фотографій обличчя. Проте реалізація сканування сітківки як методу аутентифікації не позбавлена викликів. По-перше, для його застосування необхідне спеціалізоване обладнання, яке може бути дорогим і вимагати певних технічних знань для налаштування та обслуговування. По-друге, у процесі сканування можуть виникати труднощі із доступом до сітківки, якщо у користувача є певні медичні умови, наприклад, катаракта або інші проблеми із зором. І так само актуальними залишається питання конфіденційності та безпеки даних. Щодо майбутнього, то великий потенціал має розвиток біометричних технологій у кібербезпеці, адже кількість даних і загроз, що зростають, потребує більш досконалих методів захисту. У фокусі цього прогресу перебувають не лише традиційні методи, такі як Face ID та сканування сітківки, але й нові технології, що відкривають нові горизонти для біометричної аутентифікації. Біометрія як форма ідентифікації здатна забезпечити високий рівень безпеки, адже базується на унікальних фізіологічних характеристиках людини. Серед напрямків розвитку біометрії у кібербезпеці можна виділити кілька головних аспектів. По-перше, досконалення алгоритмів розпізнавання обличчя та сітківки. Завдяки новим технологіям штучного інтелекту і машинного навчання точність розпізнавання зростає, а ймовірність помилок зменшується. По-друге, важливим є вдосконалення методів захисту даних, що збирається під час біометричної аутентифікації. Сучасні технології мають забезпечити не лише точність і швидкість, але й захистити особисту інформацію користувачів. По-третє, зростає актуальність правових аспектів біометричної аутентифікації. Необхідність захисту приватності користувачів стає дедалі важливішою. Тому законодавство у цій сфері повинно адаптуватися до технологічних змін. Це передбачає регулювання обробки біометричних даних. Їхнє збереження

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Хмельниччині внаслідок дронової атаки пошкоджено медичний заклад. Обмін в напрямках, заявив голова Кікер. Далі докладніше. У Хмельницькій області внаслідок дронової атаки пошкоджено медичний заклад. Четверо пацієнтів зазнали незначних травм, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у телеграмі. За його даними, загиблих немає. Близько 14-ї години у місті був повторний удар. Пошкоджено вантажний автомобіль і фасад складської будівлі на території одного із підприємств області. Інформації про загиблих і постраждалих наразі немає. Росіяни знову вдалися до провокацій за участі цивільного населення у Куп'янську на Харківщині. Окупанти атакували колону з мирними жителями, які виходили з міста. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це у телемарафоні повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, зазвичай росіяни прикриваються цивільними під час ротації особового складу.
2: Був нанесений удар по колоні, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз повністю перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то схоже за все це була остання, і вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по ним вже удар безпосередньо. Поки що більшої інформації немає. Є відео з цим інцидентом, але воно недостатньо. Не чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало зрештою. Але знов таки на Куп'янщині, якщо брати Куп'янськ в цілому, так, там присутні росіяни в місті, там присутні росіяни в північних районах міста.
1: Обмін розвідувальними даними між США та Україною відбувається в обох напрямках. Про це заявив голова Комітету Сенату США з питань Збройних сил Роджер Вікер на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ. За словами сенатора, Сполучені Штати передають Україні розвіддані, але й самі отримують важливу інформацію від української сторони. Вікер також наголосив, що світ зіткнувся з однією із найнебезпечніших ситуацій за десятиліття через співпрацю Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Він зазначив, що без допомоги Китаю Росії було б значно складніше вести війну проти України. Сьогодні ж президент вела попередження партнерів про російський удар 5 балістичними ракетами по Києву, як стався вчора. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сабія підтвердив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Про це він заявив під час Варшавського безпекового форуму.
0: Новини на Українському радіо.
1: До 21 жовтня триває фотовиставка «Часів Яра. Вогнетривки 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила» у шотландському Единбурзі. Після цю експозицію планують показати в Амстердамі. Про це в Атарі Суспільного повідомив начальник відділення комунікації бригади Іван Петричак. Виставка об'єднує 30 світлин, зроблених під час бойових дій на Часово-Ярському напрямку. Фотографії розмістили на фрагментах парканів, які стояли на місцях боїв на Донеччині. Експозицію супроводжує аудіо вірш Сергія Жадана на тлі звуки війни в Часовому Ярі, говорить Сергій Петричак.
3: Ситуація зараз у нас на Донбасі в смузі відповідальності бригади дуже складна, і якраз ця виставка показує, як трансформувалась війна за останні 2 роки і що відбувається зараз. Світлини – це виключно документальна робота Олега Петросюка, фотографа відділення комунікації свого часу. І ця робота була зроблена з виїздом на позиції і показує роботу, службу наших військовослужбовців. Це та лагідна пропаганда, це спосіб донести всьому світу, що відбувається в Україні.
0: Погода.
1: Завтра на більшій території дощитиме, температура вночі в західних Житомирській, Вінницькій областях 1-6, тепла на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 9-14 із плюсом, на решті території вночі 5-10, тепла в день 11-16, на сході та південному сході країни вночі 9-14, день 17-22 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших

0: Суглобів та хребта щодня 0800 75 00 13.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00-13.
0: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800-75-00-13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
4: Так. І зростає ризик остеопорозу.
5: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні
3: до нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
4: Підемо на прогулянку.
3: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
8: Українське радіо.
9: На часі. На часі. На українському радіо.
10: Продовжуємо нашу розмову. Я Тетяна Трощинська, Артур Дронь поруч зі мною, ветеран, поет, письменник, автор цьогорічного радіодиктанту. І я би, напевно, тут хотіла сказати, що я ваша, це, напевно, всі знають, хто нас слухає, та? Що я ваша читачка, я ваша вірна читачка в тому сенсі, що мені насправді подобається і ваша проза, і ваша поезія. Я розумію, що це завжди питання смаку, коли ми говоримо про будь-який мистецький твір, якщо ти не є професійним літературознавицею там, чи критикинею і так далі, та? Але мені вона близька. Мені вона близька саме цим есеїстичним стилем. Можливо, навіть якоюсь близькістю до соцмережевого стилю. Вас не ображає, коли я кажу, наприклад, що це мені, можливо, нагадує стиль соцмереж тільки в хорошому такому письменницькому сенсі?
11: Після того, як людина каже, що вона ці тексти прочитала, і вони їй нагадують, от що там далі вона каже, це вже, очевидно, не може ображати, тому що основну функцію, значить, ці тексти стосовно цього читача викликали. Вони йому відгукнулись і на якісь думки спрямували і підштовхнули. Я цілком погоджуюсь з тим, що література і сприйняття літератури є дуже суб'єктивним. І те, що одному може видавати стилем соцмереж, іншому може видавати чудно хто знати, якою складною філософською лексикою і так далі.
10: Може, мене навіть не соцмереж, але блогінгу радше, так?
11: Абсолютно не ображає мене. Навпаки, якось так мені цікаво і мені приємно завжди чути про те, наскільки по-різному сприймаються ці тексти різними читачами. Можу тільки порадіти і за тексти, і за себе, і десь трохи і за читачів.
10: Збірка «Лікарня Святого Пантелеймона», яку ми з вами обговорювали на бестселер-фестивалі. І я думаю, що аудиторія радіокультури пам'ятає, це був серпень, бо це було на радіокультура, а українське радіо теж може про це знати, тому що насправді ж це цікаво було, і це була така велика подія, хто цікавиться літературою, знали про це. Тоді вона була такий чернетковий варіант, та що з нею зараз?
11: Після бестселер-феста із чернеткового варіанту я вже фінально допрацював її до кінцевого варіанту. Неймовірні творча майстерня Аграфка Романа Романишин і Андрій Лесів її проілюстрували, зробили її укладинку, зробили дуже красиві форзаці. І видавництво Старого Лева відправило її в друк. Вона зараз друкується в Харкові, в друкарні Unisoft. Ми очікуємо на неї на другу половину листопада, якщо все буде добре, тримаємо за це кулаки. А наразі ми відкрили на неї передпродаж, її вже можна замовляти на сайті видавництва Старого Лева. І там є така річ, що от у мене є один текст, дуже важливий, і я його читав тоді насправді на нашій зустрічі, і також читач, слухачі, хто тоді слухав, це можуть пригадувати. Той текст не увійшов в книжку. Він мені надто вибивався з самої книжки. Я дуже запаяний на структурі книжки, на те, що все має бути дуже чітко на своєму місці. І цей текст мені вибивався. Але я його дуже хочу так подарувати якимось таким своїм найближчим читачам, тим, хто, може, найбільше на цю книжку чекає. І ми з видавництвом Старого Лева вирішили, що кожному читачеві, який книжку передзамовляє вже зараз, харківські друкарі, окрім неї, надрукують таку маленьку невеличку книжечку,

0: окремо із цим текстом. Його не буде там пізніше в якомусь інтернет-доступі чи в продажі, тобто його надрукують спеціально тим читачам, хто зараз цю книжку замовляє. Тому, очевидно, і ми запрошуємося.
1: Це дуже цікаво. Взагалі, це дуже цікаво чути. Я цим так трошки здивована. Тут же одразу кажу відсилку, що коли ви заходите на сайт, наприклад, Радіо Культура, і шукаєте за прізвищем Артур Дронь, вам може вийти ця розмова, і ви тоді подивитеся і зможете переслухати, та? Тому що це було цікаво, цей уривок був на сцені. От, і це насправді цікаво. А чим він вам не такий, той текст?
0: Він дуже такий, власне, що він дуже такий. Він конкретно в цій книжці і поміж всіх інших текстів, все-таки я прийняв рішення, що він має бути не там, а в нього, от, власне, що навпаки, має бути якесь інше почесне
1: завдання. У нього інше почесне завдання.
0: Тобто, от його можна буде, наприклад, знайти в тому ж архіві Радіо Культура, послухати. Дехто приходив на мої читання, де його читав, десь я його ще прочитаю. Але його місія буде не бути продажу, не бути частиною книжки, а от бути все-таки таким якимось дуже моїм і моїх найближчих читачів, кому він якось так найбільше важить.
1: Я, знаєте, що хочу запитати? Ми тоді з вами теж про це говорили, про те, що це ніби як завершення, оця от лікарня Святого Пантелеймона, ніби як крапочка у цій частині вашої біографії, та, напевно. І тут от логічне абсолютно постає питання, коли ви пишете про війну, ви себе почуваєте ветераном, ви себе почуваєте письменником, ви якось поєднуєте ці дві іпостасі, чи є у вас якесь відчуття, що, можливо, має бути якийсь перехід з оцього ветеранського стану до якогось більш спостерігацького, не знаю, чи може це так працювати?
0: Мабуть, я намагаюся собі не ускладнювати цього всього, я намагаюся собі просто бути собою, який вміщає в собі так всі ці якісь з ідентичності, про які ви говорите, і завжди бути певним, що той текст, який я пишу, або та книжка, яку я пишу, є найважливішим, що можна писати мені зараз. І від 2022 навіть року, тобто 4, вже майже 5 років, найважливішим мені було саме це письмо, і це вже вийшло 3 книжки, і так я її вбачаю як таку трилогію книжковіршів «Тут були ми», «Гемінгвей нічого не знає», і «Лікарня Святого Пантелеймона». І зараз, завершивши «Лікарню Святого Пантелеймона», я завершив цю трилогію, і я все-таки завершив загалом з усім цим письмом настільки безпосередньо про свій військовий досвід і про війну, і так далі. Наразі я більше про це писати не хочу. Я хочу попрацювати з цією книжкою, коли вона вийде, зустрічатися зі своїми читачами, а потім на зиму десь залізти до себе в хату і брати за зовсім іншу книжку, за зовсім інше письмо. Маю велику мрію сісти і вперше спробувати написати роман, який буде не про мій військовий досвід.
1: І художній.
0: Художній роман. Тобто, очевидно, що досвід солдатський, досвід загалом життя під час війни, він буде мати свій відбиток до кінця життя, і очевидно, що ця війна і цей досвід буде десь присутнім, напевно, не фоново в кожній книжці. Але все-таки людина, письменник, який є ветераном, який був солдатом, та він не є зобов'язаний все своє життя писати тільки про свій бойовий досвід. Хіба що він цього хоче. Якщо хоче, це неймовірно. Якщо не хоче, не зобов'язаний. От я не хочу. І я «Лікарню Святого Пантелеймона» все-таки це наразі завершую.
1: А якщо говорити про видання англомовне, Гемінгвей нічого не знає, та воно було перекладено, воно було опубліковане, і у вас була в Лондоні презентація, та оригінальна назва така є, Гемінгвей не узнати.
0: Буквально 2 тижні тому ми мали у Львові таку першу подію, присвячену якраз офіційному такому виходу, релізу цього англомовного видання. І так, книжку так дослівно і Ганна Лелів її перекладала, наша неймовірна перекладачка, яка, до речі, Гемінгвея
1: перекладала.
0: І ми тепер жартуємо, що у нас із Гемінгвеєм один перекладач на двох, тільки на різні мови.
1: Тільки інша людина заперечила діяльність Гемінгвея.
0: Так, насправді, якраз мені дуже важить, наскільки Ганна прочитала цю книжку і наскільки вона також відчула оце, що очевидно, що це ж ніяка не сварка за Гемінгвеєм і не хейт Гемінгвей, а діалог. І вона оцю діалоговість і цю розмову дуже точно. Можливо, якоюсь мірою і через те, що вона і його перекладала.
1: Чи є якісь уже відгуки стосовно англомовних читачів? Чи вона вже є в продажі, книжка?
0: Вона вже є в продажі. Вона є в продажі видавництва Янтар Паблішинг, які, власне, його опублікували. Вона є в продажі і в Україні на моїй онлайн-книгарні arturbooks.com, тому що ми такі з видавцем разом вирішили так зробити. Тобто українським читачам. А я часто стикався з тим, що є оцей запит на англомовне видання подарувати своїм іноземним друзям.
1: Так далі.
0: Ну і насправді в Україну замовляти книжку з Лондона і оплачувати доставку однієї книжки і чекати доставку однієї-двох книжок з Лондона, це все-таки читачам і дорожче, і довше. І тому я викупив собі частину накладу, вона є в мене, її можна отримувати, замовляючи на моїй онлайн-книгарні. А в Англії цим дистриб'юторством займається Янтар Паблішинг. Наступного року, десь в лютому чи в березні, вона би мала з'явитись в Сполучених Штатах. Багато відгуків ми ще не чули, тому що от-от буквально цей офіційний реліз відбувся. Ну, я мав спілкування із читачами під час цієї події. Дуже приємно було побачити, що дехто і прочитав вже цю книжку до самої події. Ну, це важливо і цінно бачити, що до цього діалогу, до цього якогось такого діалогу про те, що а може варто змінити взагалі те, як ми говоримо про війну, а може треба дуже сильно дивитись на контексти війн, а не просто війна – це погано, мир – це добре. І, ну, бо для нас це вже дуже очевидно, так?
1: Так, для нас так.
0: І дуже приємно побачити, наприклад, що ця аудиторія, принаймні, яка тоді прийшла, та, це все одно дуже мої суб'єктивні враження, принаймні до цієї розмови не те, що готова, а дуже в ній зацікавлена і також вбачає сенс. Мені як автору це дуже цінно.
1: Знаєте, я про що подумала? Книжка, що ця написана, це яка, 23-й рік?
0: Вийшла вона в 25-му, а писалася зима 24-25-го.
1: Я просто за подіями пригадую, тому що плин подій надзвичайно сильний зараз і потужний, і інколи просто за оцією кількістю воєнних подій навіть можуть там забуватися, стиратися дати. Ми бачимо, як змінюється війна, і ми бачимо, як якимись періодами знову виникають ці ідеї про так званий мир, та, за яким криється, очевидно, капітуляційні путінські вимоги. І я думаю, що те, що ви описуєте тоді, воно ніби як повертається, тому що зараз, от в кінці 26-го року, ми знову можемо говорити про це, мені здається, навіть з іноземними аудиторіями. От, власне, пояснюючи, що не так все просто звучить, як виглядає війна – це погано, а мир – це добре, коли миру нам за фактом ніхто не пропонує. Ну, це ж теж один зі способів розмов з аудиторіями.
0: Це є один зі способів. І є ще одна також дуже важлива річ загалом в тому, як працює література у перекладі, література про нашу війну. Вона допомагає трохи змістити своє говоріння, своє, я маю на увазі, наших друзів за кордоном про цю війну, із цих дуже геополітичних термінів про оперування територіями, так, значить, є президенти, є території, є окупація, деокупація, є якийсь мирний договір. Коли вони говорять цими термінами, і коли на цю війну дивляться з такого чисто геополітичного погляду, це виглядає надто просто і надто не так, як воно є насправді.
1: Чого ж вони не домовляться, та? Якщо вони так, так все можуть сісти, і ну, це на картах там помалювати.
0: І література, вона переводить цих читачів в цю особистісну площину, в персональну площину. Вона пояснює, що за словом окупація – це не просто один прапор хтось зняв, інший прапор хтось вивісив. Це, наприклад, те, що відбулося в Бучі. Це, наприклад, те, що знайшли наші військові, коли деокупували Ізюм. Оце величезне, жахливе масове поховання. Через літературу, через ці особисті історії можна допомогти, власне, іноземним читачам подивитись на це через призму, власне, особистостей. Показувати, що означає це, чому ми називаємо цю війну екзистенційною, та чому вона, власне, війною на виживання, не за території. Очевидно, що там на 5-й рік повномасштабної війни, якщо вже багато хто в Україні намагається абстрагуватись, то тим паче наші там друзі за кордоном, навіть які найбільше зацікавлені, коли споживають інформацію з новин, з теленовин, я не знаю, з інтернет-новин, це часто в них перетворюється на статистику, на набір цифр, назв, імен. І то імен рідко. Більше цифр. І от, власне, розмова через літературу допомагає перевести їх в цей особистісний вимір. Це щось таке також, за що я дуже вдячний, от що є ці переклади. Український інститут книжки, Міністерство культури своїм грантовою програмою Translate Ukraine зробили неймовірну працю, так, забезпечивши, посприявши перекладу сотні українських книжок тільки цього року на іноземні мови. Тому що навіть от у випадку з такою книжкою, як моя, яка, очевидно, є великою мірою особистою, але ж вона є, вона ж не є просто про мене, вона є про нас. І вона стає ще одним приводом поговорити за кордоном кордоном про нас, пояснити щось більше про нас і допомогти їм показати, що означає ми живемо під час цієї війни не цими високими термінами, а на рівні особистостей і людей.
1: А знаєте ще про що думаю? Я думаю ще про стереотипність прийняття умовної солдатської правди, яка може бути теж в багатьох аудиторіях, на заході, в тому числі, та людей, які в принципі нас підтримують і хотіли би, щоб Україна вижила, але оце уявлення, що солдатська правда, вона завжди якась така, що їх погнали там, перепрошую, на убій. От, а насправді, от і ми повертаємося до геополітики. Політики, генерали, президенти, царі, королі просто не домовилися між собою. І мені здається, що очима солдата, який насправді показує, що ця війна має сенс, для важлива річ.
0: Це важливо, і, ну, очевидно, ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що і в нас, і всередині нашої армії також є багато і неправильних речей.
1: Абсолютно.
0: І, ну, тобто, і ми ще будемо про це говорити,
1: так,
0: а колись
1: ми
0: будемо значно більше, та, власне. Але, так, головна різниця є в тому, що в наших обставинах причина цієї війни, чи, не знаю, от серцевина цієї війни, те, що ми захищаємо, є таким, що попри це, от жоден з цих аспектів не може стати причиною просто не брати в ній участь, просто здатись, бо це означає просто всім загинути. Так, власне, це те, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо, що це не просто дядьки не домовились, а вони всі прийшли, от 140 мільйонів росіян хочуть на всіх повбивати. Тут розходиться просто в життя людей. Ми декілька хвилин тому згадали цього хлопця
1: в Києві,
0: 14-річного. Це не про те, що дядьки щось не поділили, це про те, що вони просто всіх підряд вбивають і не хочуть, аби ми існували взагалі. І ми, ну, не маємо іншого вибору. Головна якась мотивація для наших людей – це, ну, та захистити свої сім'ї. Це на найпершому рівні. Потім вже всі інші дуже важливі також рівні.
1: Знаєте, я як журналістка просто все ж таки останнім часом ми бачимо, що коли росіяни там змінили тактику, коли вони почали тероризувати особливо столицю останні кілька місяців, ми знаємо, що вони це робили з Сумами, Одесою, Запоріжжям і роблять Харковом постійно. Тим не менше в столиці це, ну, бо це великий мегаполіс, та це дуже сильно впливає на щодень, це сіє і певне додаткове відчуття якогось страху, що теж є нормально, і так далі. Я багато, ну, з настроями як журналістка працюю. Я бачу, що це настрої, що настрої різні. Є дуже багато такої, ну, стійкості, декларативної стійкості. Ми розуміємо, що нам важко, але ми будемо триматися. Багато людей, їм важче, вони трохи там розстроюються, панікують. Ви в своєму такому щоденному інформаційному і іншому житті маєте можливість спостерігати за оцими змінами настрою ближче до зими, так? То хтось там казав, зима буде страшною. Краще б пояснив, як цю зиму пережити, так?
0: Ну, насправді, я не аж з такою кількістю різноманітних людей спілкуюсь, аби я от мав якусь таку вибірку.
1: Це ваше щастя.
0: Я думаю, що ви через вашу професію та точно маєте більш об'єктив в не якесь таке розуміння. Я все-таки так більше стосовно мого кола спілкування чи проживання. Проживаю я у Львові. Тобто, ну, то в мене об'єктивного все-таки немає про це все враження. Але то очевидно, що ми всі розуміємо, що нас дуже всіх хитає в цих настроях від того, що ми ліземо в цю так звану помиральну яму, та до того, що нагадуємо собі про цю гіперстійкість і так далі.
1: Унікальну гіперстійкість, так, коли вона бісить і дратує.
0: Насправді, не знаю, наскільки це звучить, коли ти це собі гарно, весело з усмішкою говориш, але я більше тяжію до негативних і депресивних настроїв стосовно цього всього. Але, ну, дав Бог розуму десь спробувати знаходити щось, що тебе з цих помиральних ям витягує. Бо це, зрештою, одна з ключових. Вчора з хлопцями з культурних сил говорили, і я оце згадував і скажу нашим читачам сьогодні. От, наприклад, у цій книжці є історія нашого захисника Миколи, який захищав нас, який отримав дуже складне поранення, втратив обидві ноги і обидві руки. І він зараз на Національному реабілітаційному центрі Unbroken працює ментором і допомагає мотивувати інших поранених військових давати собі раду далі. І от коли я в своїх там якихось загонах негативних, депресивних і так далі звертаюсь до історії Миколи і дивлюсь, як він, пройшовши всі ці випробування, якось не падає духом, дивиться десь вперед, намагається знаходити сили, намагається ще й помогти комусь іншому, ну це все-таки так трошки протверезвлює і нагадує, що на помиральну яму завжди буде час, а наразі треба шукати все-таки, як зробити щось корисне і як рухатись далі.
1: Запитання, напевно, на останню хвилинку чи півтори хвилинки. Чи внаслідок цієї війни у вас є якесь слово, я не знаю, явище, поняття, сенс, яке отримало для вас нове звучання?
0: Якесь слово, яке отримало нове.
1: Я от на любов подивилась інакше. Я розумію, що любов – це те, що залишається з нами назавжди, незалежно від того, є людина з нами чи ні.
0: Ну, я тоді, так, я думаю, що я би вас підтримав. Але от ще з такого виміру про те, що значення любові дуже також змінилось, угу. так? І в цей час вона в нас асоціюється не тільки там з якоюсь легкістю і закоханістю.
1: Так, з романтикою.
0: А з відповідальністю, з випробуваннями, Точно. Зі стражданнями, з відповідальністю. От ми живемо в час, коли любов є відповідальною. І цей час дійсно наклав на любов шалену відповідальність. Але наше щастя, що є так багато людей, які цю відповідальність приймають і нас

0: і нас досі захищають. Бо, зрештою, знову ж таки, всіх тих наших захисників і захисниць, які нам зараз забезпечують і цей, зокрема, ефір, та оця відповідальна любов, це, певно, також є якась така серцевина і найважливіше, що їх тримає нас тримати.
1: Дуже дякую вам, Артур Дронь, письменник, поет, ветеран, автор радіодиктанту 2026 року на Радіо Культура і на Українському радіо. Я Тетяна Трещинська. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
2: На часі. На Українському радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
8: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
9: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
10: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
9: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
10: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
11: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Верховна Рада викликала міського голову Києва Віталія Кличка на засідання через погану підготовку до зими. У Центрвиборчкомі відповіли, чи можливо організувати вибори протягом 2 місяців. Далі докладніше. Верховна Рада викликала міського голову Києва Віталія Кличка на засідання завтра. Пропозицію народної депутатки Мар'яни Безуглої підтримав 151 парламентар. 8 проголосували проти, ще 9 утрималися. Про це Безугла повідомила у соцмережах. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що столична влада майже не виконала необхідних кроків для своєчасної реалізації плану стійкості. Загалом регіональні плани підготовки до зими станом на жовтень виконані на 45%. Водночас прем'єр-міністр Сергій Корець назвав цей показник задовільним. Сам Кличко відкинув звинувачення щодо зриву опалювального сезону, наголосив, що міська влада готується до його початку в умовах постійних російських атак. Подібні закиди він назвав безпідставними та спрямованими на знищення місцевого самоврядування. Про це мер Києва заявив у відеозверненні у Телеграмі.
4: Ключове звинувачення зриву опалювального сезону, який ще не почався. Дуже дивна історія. Я хочу сказати, що розганяється тими ж самими ресурсами, які пов'язані з владою. Хотів би нагадати, що місцеве самоврядування намагаються знищити і 300 голів, я як голова асоціації міст України, можу сказати, 300 очільників міст по різним причинам, надуманим за вуха притягнути, посунути своїх посад і призначені замість них голови військових адміністрацій. Тобто намагання для того, щоб Кличко посунути і когось згори призначити. Люди обрали, я думаю, що я буду виконувати свої зобов'язання і роблю все можливе і неможливе для того, щоб оправдати довіру громади. Наскільки я зможу оправдати довіру, можуть визначити наступні вибори.
3: Світових прецедентів проведення виборів під час війни не було. Про це в етері Суспільного заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. За його словами, вибори – це складний процес підготовки. Дискусія про вибори в Україні активізувалася після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність виборів. Володимир Зеленський в етері телеканалу ABC News заявив, що Україна готова організувати вибори, якщо Росія погодиться на 60 днів повного припинення вогню. У Кремлі натомість заявили, що готові призупинити удари лише безпосередньо у день голосування. Сергій Дубовик також оцінив, чи можливо організувати вибори протягом 2 місяців.
5: Українське законодавство вимагає для проведення виборів президента України 90 днів. І президент якраз і наголосив на ризиках, що існують законодавчі ризики, існують безпекові ризики, існують дещо інші ризики. Але мова йде про те, що хоча б на останній фазі виборчої кампанії встановлення результатів голосування повинна бути виборча тиша. Бо інакше за будь-яких умов ці вибори в такому випадку, якщо це буде менше, не будуть відповідати міжнародним стандартам. Неможливо забезпечити повноцінний процес голосування у відповідності до вимог європейських стандартів. Хоча, скажімо, умови можуть бути різні, але тут м'яч на полі наших законодавців, м'яч на полі Верховної Ради. Яким чином може відбутися ця угода про припинення вогню?
3: Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року. Його запроваджено відповідно до указу президента і затверджено Верховною Радою. Наразі його продовжено до 31 жовтня 2026 року.
2: Новини на Українському радіо.
3: Житель окупованих Олешок Сергій Кисельов зміг евакуюватися з рідної Херсонщини у 2023 році. Зараз він живе на Полтавщині. Про його долю та долю самих Олешок дізнавалася Тетяна Весна.
6: 67-річний Сергій Кисельов показує свою присадибну ділянку. У Терешківській громаді чоловік живе разом із дружиною майже 2 роки. На Полтавщину родина приїхала із окупованих Олешок, що на Херсонщині.
7: Олешки – столиця помідор і кавуни в нашому районі. Люди в нас дуже всі трудолюбиві.
6: До 2022 року Сергій Кисельов займався сільським господарством. Під час окупації, пригадує чоловік, жителі Олешок намагалися чинити спротив. Та вже за кілька днів місто опинилось під повним контролем російських військових. В окупації разом із старшим сином Олександром Сергій Кисельов почав допомагати українським військовим. Випробуванням для окупованих Олешок став червень 2023-го. Тоді росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під воду пішло 85% міста, згадує Сергій Кисельов.
7: Документи, які схватили, які не схватили, там що-то схватили, собачі котика і подробині на хату вилізли. Це саме. Це ми 2 сутки сиділи там на гавіщі.
6: Наприкінці 2023 року вирішили виїздити з Олешок. На підконтрольну українській владі територію добирались через Крим та Росію, узявши з собою лише одяг та Біблію. Як розповів Суспільному Сергій Кисельов, нині в Олешках залишається близько 2000 людей. З деякими знайомими він постійно тримає зв'язок.
7: Лікарні немає, медикаменти не завозяться. Виїзду немає ніякого. Ні грошей, ні продуктів, ні медикаментів, нічого не завозиться. Води теж. Оце тільки після того, як дрони наші закинули, завезли якусь там гуманітарну. Тарку, коли дрон по адресу, знає, що там сім'я така, що вже на грані вони та саме, тихенько відсилали їм. А це вже така катастрофа.
6: Нині Сергій Кисельов займається волонтерством та став капеланом. Найбільша біда родини – старший син Олександр після евакуації пішов захищати країну і загинув на фронті. Та мріє родина лише про одне – день, коли над Олешками знову встановлять український прапор. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
2: Погода.
3: Вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, вдень на північному сході країни умірні дощі. В Сумській, Харківській, Полтавській областях упродовж доби значні дощі, на решті території без опадів, температура вночі 1-6 тепла, вдень 9-14 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Ще донедавна це здавалося сценарієм із наукової фантастики. Один безпілотник доставляє іншого в глибину бойових порядків противника. Але операція Вівальді показала, що така взаємодія повітряних і наземних роботизованих систем уже реальність українського фронту. Тобто важкі дрони доправляли НРК «Камікадзе» більш ніж на 10 кілометрів у тил ворога, де вже ті, відповідно, продовжували виконувати бойові завдання. Як така тактика може змінити штурмові операції і, вочевидь, вже змінює, які завдання на фронті можуть виконувати роботизовані наземні комплекси, і чи наближаємося ми до війни, у якій машини вже дедалі частіше першими заходять на позиції противника? Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Віктор Таран, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук». Вітаю, пане Вікторе, доброго здоров'я.
8: Вітаю вас і вітаю всіх слухачів Українського радіо.
0: Пане Вікторе, хотів би коротко нагадати нашим слухачам, що це за такі операції, які проводять в 3-му армійському корпусі. Ось з найсвіжішого, оператори наземних дронів підрозділу NC-13, вони підірвали групу окупантів, ну, практично у їхньому лігві. Знову ж таки, це в межах операції Вівальді відбувалося. НРК «Камікадзе», він начинений вибухівкою і рухався до ворожої позиції, щоб здійснити підрив. Це було в районі населеного пункту Катеринівка. До речі, дрон помітили російські військові, і вони вирішили його підбити. Але, щоправда, захотіли зробити це гранатою і підійшли майже впритул до нього. Ну, а згодом українські оператори, які спостерігали, просто натиснули кнопку, і далі вже зрозумілий результат. Але розпочнемо з загальнішого. Пане Вікторе, на вашу думку, наскільки взагалі історичною подією для, можливо, світової військової практики є ось це десантування наземних, фактично роботизованих комплексів? Зараз це відбувається на Лиманському напрямку, зараз це впроваджує 3-й армійський корпус. Це, скажімо, першопрохідці, такі операції, це перші в історії сучасної війни?
8: Пам'ятаєте, от десь з 23-го року в нашому суспільстві почалася крутитися теза, що воювати мають не люди, а дрони, не люди, а роботи. дуже багато фахівців, військових експертів не тільки про це казали, але всі тоді казали, що це все-таки якась довга перспектива, і, можливо, ми під час цього етапу чергової російсько-української війни цього не побачимо. Але, бачите, війна затягується, і, на жаль, чи на щастя, ми цей прецедент побачили. Так? Тобто, ми побачили ту історію, коли під час планування операції роботи виконали, по суті, всі задачі. Коли я кажу «всі задачі», то давайте не забувати, що планувати ці місії також допомагав штучний інтелект. Штучний інтелект, який зараз є частиною ситуативної системи «Дельта» та інших систем, які використовують наші бійці на фронті, «Дельта», «Вежа», «Кропива», тощо вони так само допомагали це все планувати. Тобто, по факту, ми отримали ситуацію, коли, як в тому фантастичному фільмі, все було сплановано, підготовлено, потім виконано. А люди в цій ситуації залишилися важливим елементом. Вони були з боку і вони контролювали процес, тому що повністю автономною ця місія не була. Навіть ви казали, що оператори спостерігали і вони вирішували, давали фінальні рішення по виконанню. Дійсно, це унікальна річ. Тепер давайте поговоримо вперше чи не вперше. Бо якщо говорити про сам феномен, то ні, це не вперше. Подібні операції українські військові застосовували і раніше. Зокрема, на Вовчанському напрямку минулого року тощо. Тобто, такі прецеденти були. В принципі, у відкритому доступі ви таку інформацію можна побачити. Будь-які зараз маневри на фронті, коли наші НРК рухаються, виконуючи логістичні задачі, там чи наші дрони виконують, летять в синхронізації з ними. Такі операції вже були. Але якщо ми говоримо про масштаб, якщо ми говоримо про комплексність і виконання цілісного задачі по задуму, то, очевидно, це вперше. І такого прецедента у нас ще в світової практики не було, да, тому що, по суті, ми побачили повноцінний роботизований десант, який висадили, одні дрони доставили, да, в тил висадили, потім вони розгорнулися. Потім там були ще додаткові засоби ураження. Тобто це була повноцінна роботизована війна. От в такому масштабу ще не знали. Тому, на жаль чи на щастя, ми стали першопрохідцями. І такого аналогу парашутного повноштурмового війська. У нас були десантно-штурмові війська, тепер у нас є десантно-штурмові роботизовані війська. От такий у нас прецедент.
0: Але все одно без участі людини, попри те, що багатьма, скажімо так, складовими цієї операції і в плануванні і реалізації займається штучний інтелект, займаються роботизовані комплекси, людина залишається все одно ключовою фігурою, таким собі ідейним інколи натхненником, стратегом. І, до речі, все одно без людини навіть роботизовані комплекси, зрозуміло, не працюють. Я думаю, наші слухачі бачили відео, на якому показаний випадок на Сумщині, де жінка на велосипеді допомагала військовим евакуювати роботизований комплекс. Хто не бачив, коротко розкажу, там український наземний НРК, він підірвався на російській міні, а ось інший вже НРК намагався якось так, ну, зачепити пошкоджену цю машину. І в цей момент повз цю досить небезпечну ділянку, і взагалі подію проїжджала місцева на велосипеді, і вона просто зупинилася, допомогла військовим зачепити пошкоджений комплекс. До речі, після цього якраз військові 71-ї окремо єгорської бригади вже змогли евакуювати техніку. Це так, ремарка і коротка історія. Повертаючись до операції Вівальді і загалом до шляху, який пройшли від, напевно, що ідеї до реалізації. Командир підрозділу NC-13 Макар розповів, що ця робота над концепцією великого дрона, здатного взагалі підіймати НРК, вона розпочалася ще в листопаді 25-го. Підготовка такої технології зайняла багато часу чи навпаки, з огляду на розвиток дронів, нових технологій, це ще й взагалі досить швидка була підготовка. Ось який масштаб взагалі підготовки, як ви його оцінюєте?
8: З точки зору ефективності та швидкості, я вважаю, що ми вклалися в поставлення цілі та задачі, оскільки ми мали достатнього досвіду по доставці грузу і використання великих дронів для логістичних операцій. Наведу конкретний приклад. Давайте подивимося, як протягом останніх днів ми в Олешки доставляємо грузи з продуктами харчування для наших мешканців, які опинилися, по суті, в голодній пасті, яку влаштували росіяни. Таких прикладів, коли ми логістично доставляли на фронт чи обладнання, чи боєприпаси, тощо, це зараз повсякденність. Чому? Тому що зараз кілзона яка виросла до 40 кілометрів загалом, да, а тут ж кінзона, це умовно кажучи, і пояснювали слухачам, це зона, де по суті постійно панують дрони, де відсутня класична лінія фронту, пам'ятаєте, там, ми дивилися фільми там, про Другу світову війну, там окопи, там наступають, да, бо окопи з двох сторін, була Перша світова. Ні, такого зараз немає. Да. Це така зона, де знаходитися, в принципі, небезпечно, але де знаходяться поодинокі точки наші та ворожі, які, по суті, там утримують територію, да, вона така плаваюча. Так от туди треба доставляти боєприпаси, продукти харчування, медикаменти тощо. Пройти в цю зону пішки неможливо, тому що вона знаходиться під постійним обстрілом з боку і артилерії, а в першу чергу дронів. І от доставка зараз на фронті відбувається на 95% виключно дронами або великими вантажними, як хевішотерами чи вампір, або МРК. Різних типів. Або в комбінації, да? Тобто дрон несе і щось важке доставляє, або маленький НРК тощо. Тому очевидно, що досвід у наших бійців був. Дрони, які можуть доставляти, вони модифіковували по ситуації. Тобто це питання пропелерів, це питання моторів, це питання балансування. Звичайно, це питання подолання радіоелектронної боротьби засобів противника, тому що, як це, фізику не обманеш. Більше того, необхідно було так продумувати, щоб можна було управляти нашими дронами на відстані, та або їх програмувати, щоб при висадці вони починали працювати. Чому? Тому що, якщо вони знаходяться на великій такій відстані, без оптоволокна, по суті, неможливо. Там чи без Starlink. І тому необхідно було так їх запрограмувати, щоб вони після висадки вони почали виконувати свою задачу. Це, як знаєте, як на Марсі марсохід, да, там висадився і він починає робити свою місію. Досить великі задачі, які необхідно було виконувати нашим програмістам. І це все необхідно було зробити, продумати, зберегти, як я сказав, керованість, масштабування, але ж перед цим це ж треба було десятки разів випробувати кожну деталь. І більше того, це ж десь треба було нашим хлопцям та дівчатам робити подібні висадки і маршрутизацію на східних територіях. Можливо, це навіть було центру України чи заходу України, да, куди, мабуть, виїжджали хлопці, дівчата, це все тестували. Да, тому що, щоб противник нас не відмітив, що ми задумали наш задум. Оця вся історія повинна довго готувалася, але бачимо прекрасний результат.
0: Та, безумовно. А до речі, про противника. Як ворог реагує на появу ось таких НРК у своєму досить глибокому тилу, так, відстань 10-15 кілометрів від лінії зіткнення, ну вже досить таки умовний. Чи розуміє він взагалі, звідки з'являється така техніка, що це не його техніка? Я ось розповідав один з найсвіжіших прикладів, коли російські військові взагалі там майже впритул підійшли і намагалися гранатами закидати цей НРК. Ну, тобто, яка реакція противника? Для них це щось, ну, скажімо так, нове? Чи вони досить швидко до таких операцій теж можуть адаптуватися і якось вибудувати вже можливість протидіяти?
8: Давайте недооцінювати росіян. Росіяни хто завгодно, але не дурні. Вони прекрасно розвинута машина військова, яка швидко вчиться. В деяких питаннях вони навіть нас перегнали. Да, зокрема, в питаннях масштабування та вміння концентруватися на головних цілях та задачах. І реактивні дрони, які зараз тероризують Україну, тому яскравий приклад. Я переконаний, що росіяни вчаться, росіяни будуть робити подібні речі, вони просто в деяких компонентах відстали, тому що вони робили акцент на іншому. Акцент робототехніки, плюс у них немає, поки немає Старлінку, а їхній розсвіт ще не запрацював повною силою. Але, повірте, вони швидко адаптуються, і я не виключаю, що скоро вони будуть спробувати намагатися подібні робити речі і у нас в тилу. Тим паче, у них технічні можливості для цього у них потенційно є. Тому нам так само для цього треба готуватися.
0: На жаль. До речі...
8: Це війна, і нам не треба бути, як любить казати наш противник, шапку закидаючи настрій. У жодному разі. Це дуже небезпечний противник, який консолідує всі ресурси, і на відміну від багатьох нас, вони зціпили зуби, і вони розуміють, що це війна невиснаження і війна вдовгу, і вони до цього готуються. Ми до цього теж усвідомлення проходимо останні кілька років, але перед цим ми, на жаль, багато часу втратили. Так. Як результат, ми не отримали нашу балістику, і до цього часу ми вчасно не розгорнули протидію реактивним дронам, і багато інших речей ми не розгорнули вчасно, бо втратили перші два роки на форуми миру, та форуми відбудови та інші речі, витрачаючи час та ресурси. Краще б вкладали б ці гроші у ВПК. І тільки б Росію до миру можна пересилити лише силою. Іншого слова вони не розуміють.
0: До речі, пане Вікторе, поясніть, які, можливо, специфічні навички потрібні оператору ось цих важких дронів для точного скиду великогабаритних вантажів? Ви згадували операцію в Олешках. Дійсно, це вже не вперше відбувається, коли лише вперше стало відомо, здається, 4 тони. Ну, зрозуміло, що не за одну ходку, а там багато було локацій скинуто, потім знову ж таки майже така ж сама вага. Тут ми розуміємо, що НРК – це не 10 кілограмів ваги. Вони зрозуміло, що є різними, але це великогабаритні вантажі. Тож, оператор тут точно має бути не новачком. Тут, як то кажуть, має бути вже певний нальот для того, щоб чітко скинути, не пошкодити техніку. І загалом, до речі, якраз таки в центрі підготовки операторів БПЛА «Круг» чи займаються подібним напрямом з доставкою таких великогабаритних вантажів? Адже це може бути як і допомога, якісь там провізія і так далі, так це може бути дійсно НРК для...
8: Важка операція, і я переконаний, що окремі НРК... швидше за все доставляв не один дрон, а декілька. Але синхронізувати роботу декількох НРК в роботі одного рою – це уже задача не тільки наших фахівців, які займаються льотними, да, тобто операторами, але це ще задача програмістів. Пам'ятаєте оці китайські шоу, ми любимо дивитися, коли там багато дронів виконують однакові малюнки, там літають в небі, що

0: інше. Ну, але ж давайте не забувати, що це все питання програмування. Тобто їх програмовують, вони вилітають і шикуються в певній точці, це все. Ну, потім вичукувалися, перегорнулися і мають чітко летіти згідно заданої історії. То так само, власне, і тут відбувається певне програмування польотної місії. Тому, коли я казав, що ця задача була повністю готувалася разом зі штучним інтелектом та інженерами, то я тут налукавив. Тобто вони використовували так само побудову місії маршрутизації, так? Що куди має вилетіти, як летіти. Синхронізації, щоб це була спільна висота, щоб це була спільна швидкість, і ви ж розумієте, що забезпечити людською тільки силою це було би дуже складно. Тому я більш ніж переконаний, що там була ще втручання інженерних рішень, яких ну хай це залишиться поки маленькою таємницею. Да? Тобто ми її знаємо, але ми не будемо про це говорити в публічній площині. Ми так уже натякнули на це. Що стосується в центрі круг, то у нас є два окремих напрямки. Один є по НРК та по інженерній справі, тобто це великий напрямок. Ми працюємо з нашими партнерами. Це двотижневий курс, і там дійсно ми розбираємо питання логістики, це питання доставки, інженерна справа. Це питання так само програмування базового, питання евакуації, але базової евакуації, тому що ми знаємо, якщо дуже важкий поранений, то евакуація на НРК призведе до його загибелі. Тому тільки легко поранені, да, там легкі трусоті. От ми так само це вчимо і виконуємо місії там на 10-15 кілометрів у синхронізації з іншими типами дронів, зокрема мавіками, чи FPV, чи крилами, да, для того, щоб умовно один координує, а другий літає, да, тобто, або там ще деякі історії є. Тому бомбери це не наш профіль. У нас немає курсу на бомберах. Це правило вчить виробники, дуже мало хто. Вчити, тому що там треба специфічний полігон. Ну, умовно, ті гектари, де ми працюємо для НРК, там простіше, да, там лісом полем. А для бомбера так лісом полем не вийде. Тому ми цей напрямок свідомо навіть і не брали, бо це потребує принципово інших зусиль, навичок і компетенцій. Тому хто хоче курси по НРК та по інженерії, будемо раді бачити.
1: Пане Вікторе, ви слушно зауважили так, що не варто недооцінювати ворога, і що по деяких напрямах, можливо, він нас і переважає. Можете поділитися ось і власним досвідом, і ви ж спілкуєтеся із військовими. За цей рік, що принципово змінилося в роботі наземних роботизованих комплексів, тих самих безпілотників, ось безпосередньо на фронті, і за ким зараз перевага, кількісна, якісна?
0: Це дуже важко сказати, тому що коли ми говоримо про безпілотник, про дрони, про безпілотні системи, перше в мене буде питання, а які саме ви маєте на увазі? Бо якщо ми, тобто розумієте, вони у нас зараз воюють в чотирьох доменах. Є під землею, є перші напрацювання,
1: Дрони під землею?
0: є вже перші напрацювання, і вони невеликі. Це ще не масово, але повірте, це скоро буде масово. От запам'ятайте цей ефір і повернемося до розмови через рік. Тобто, насправді нічого складного в цьому немає, в тому, щоб запустити підземну змію, яка буде на невеликій глибині повсти. Повірте, це все робиться. Ну, я не хочу багато розказувати, але це працює. Але
1: Чудово.
0: це ще не масово. Далі наземні, і тут у нас великий компонент. Далі у нас повітряні, і тут знову ж таки є тактичні, є стратегічні, є мідлстрайки, є діпстрайки, є FPV, є мавіки, і є відповідно ті, які працюють на водяному домені. Да, це вода та море. І тому з чим порівнювати? Якщо брати діпстрайки, то росіяни мають тут паритет, тому що все-таки, ну, при всій повазі, вони зробили ставку на своїх іранів, вони їх зараз модифікують, вони їх масштабують, в тому числі за допомогою Китаю. Давайте не забувати, Китай їм в цьому дуже сильно допомагає. І вони багато чому нас випереджають. Ну, у нас теж гарні результати, але, ну, вибачте, ми не могли досягнути такої масовості та швидкості та результативності, як мають поки що росіяни. Тобто ми говоримо зараз і про Гірань 5 тощо. Ми тут трохи відстаємо. Але повторюсь, якби Китай не постачав мотори росіянам, то такої би ситуації б не було. Тому давайте про це пам'ятати. Кожен раз, особливо коли хтось дуже хвалить Китай, розказує, що з Китаєм треба сильно дружити. Пам'ятати, з ким він на цій війні, на чиїй він стороні. Якщо ми говоримо про мідл страйки, то тут у нас м'яко кажучи, паритет. А по деяких позиціях і навіть випереджаємо. Але давайте не забувати, що ми їх випереджаємо по двох причинах: по-перше, у нас є старлінки, чого немає у росіян на цьому етапі. По-друге, нам дуже допомагають наші партнери з Британії, в першу чергу, та Америки. Ну, Хорнети, якими ми різали всю логістику, це не український винахід. Але у нас є дуже багато українських виробів, і тут ми маємо, можемо називати компанії, там, і Девіро, і інші, які молодці. Якщо ми говоримо, були ти і Распіди, генерали черешні, у нас є Півансан, у нас є Октопуси, Аурсіант, які зараз є Йолка, да, там ще парочку. Тут ми їх, тому ми поки що випереджаємо. Хоча росіяни на місці не стоять, і зараз вони придумали цікаве рішення. Сьогодні про це якраз читав. Вони взяли старі радянські ракети, якими розганяли хмари, і їх запускаєш повітря, вони вибухали, да, і розганяли. І зараз почали переробляти їх на ракети, які будуть збивати наші українські дрони. Їхня перевага в тому, що у них цих ракет дуже багато. Да, там є свої обмеження, але їх дуже багато, тому вони будуть нас потихеньку доганяти. А якщо ми будемо брати НРК, то тут ми їх випереджаємо. Поки що, і ми це бачимо. А якщо ми будемо брати FPV, то тут у нас, по суті, ну і буде є паритет. Якщо ми будемо брати дрони тактичного рівня, то які дозволяють спостерігати і коригувати, то форпости, ролани, ну, все, і молнії, ну і ударного типу молнії, вони дуже гарно рухаються. У нас є зараз свої аналоги, там Бебредон тощо, але вони тільки починають масштабуватись. Повторюсь, ми відстали, ми тратили багато часу у 23-му році. Тому тут так. От така картинка, да? Тобто вона динамічна.
1: І дуже різна. Пане Вікторе, дякую вам за цікаву розмову. Спасибі, що так доступно про складні речі розповіли. Завжди приємно, коли ви доєднуєтеся до етерів Українського радіо. А нашій аудиторії нагадаю, що Віктор Таран був щойно на зв'язку, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук». Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Українські домогосподарства, які для опалення використовують дрова, вугілля чи брикети, мають можливість оформити субсидію для придбання твердого палива у 2026-27 опалювальному сезоні. Подати документи для отримання допомоги необхідно до 31 грудня 2026 року. Мінімальна норма забезпечення твердим паливом у 2026 році становить 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична ціна однієї тонни становить 4602 гривні, тобто максимальна сума, яку можна отримати, 9205 гривень. Остаточний розмір субсидії визначається індивідуально для кожної родини з урахуванням її сукупного доходу за 2025 рік і обов'язкового платежу. Право на субсидію мають господарства, у яких відсутнє централізоване опалення і для обігріву не використовується ні газ, ні електроенергія. Йдеться про мешканців, які використовують тверде пічне паливо – дрова, вугілля чи брикети. Разом із цією допомогою можна отримувати субсидію на оплату комунальних послуг, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття чи газу для приготування їжі. Виплата субсидії здійснюється один раз на рік на весь опалювальний сезон. Оформлення субсидії не відбувається автоматично, тому необхідно самостійно звернутися з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати. У деяких випадках можуть знадобитися документи, які підтверджують наявність пічного опалення. Документи можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг через уповноваженого представника місцевої влади чи надіслати поштою. Також доступна онлайн-подача через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Партнери не попередили Україну про балістичну атаку на Київ.

0: більше розповість кореспондентка Вікторія Стадничук.
1: Сьогодні, 13 жовтня, армія РФ атакувала Рівненщину. О 10:10 пролунала повітряна тривога. Тоді повітряні сили повідомили про рух ворожого БПЛА у напрямку міста. О 10:30 в обласному центрі пролунав вибух. Як повідомив начальник Рівненської військової обласної адміністрації Олександр Коваль, унаслідок прильоту російського БПЛА був пошкоджений навчальний корпус одного з університетів міста. Наразі відомо про 20 постраждалих, двоє з них знаходяться у реанімації, вони отримують необхідну допомогу у медичних закладах. Наразі на місці працюють рятувальні служби, правоохоронці та психологи. Заступник військового голови Рівного Артем Ганощак повідомив, що місцева влада робить обхід жителів, аби встановити завдані їм збитки. Також місцеві жителі можуть звертатися до Рівнеради на їхню гарячу лінію або приходити туди самостійно, аби повідомити про пошкодження майна. Додам, що вчора і сьогодні у Рівному та області часто лунали повітряні тривоги та пошкоджень зазнала північ області.
0: Партнери не попередили Україну про балістичну атаку на Київ увечері 12 жовтня. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, 5 російських ракет влучили по цивільній інфраструктурі столиці. Вибухи у Києві пролунали до оголошення повітряної тривоги. Самі розвідувальні дані від західних партнерів зазвичай стосуються кількох напрямів, сказав в етері Суспільного речник повітряних сил Юрій Ігнат. Із поміжних інформація про активність російської авіації, пересування кораблів та підготовку до запуску ракет і безпілотників.
2: Ця інформація для нас безцінною для того, щоб підготуватись до відбиття удару про це і оповістити людей, оповістити населення, щоб відповідним чином реагувати. Звісно, що в нас є і своя розвідка, яка має певні канали, так і але звісно, що від партнерів, особливо коли далеко відбувається активність ворожа, нам дуже потрібна ця інформація для того, щоб оці всі речі підготуватись до удару, оповістити населення, щоб її використати.
0: Папу Римського Лева XIV госпіталізують до лікарні Агостіно де Марі. Йому зроблять операцію з видалення вузла в легені, повідомляє Ватікан Ньюс. До медзакладу понтифік має приїхати у найближчі години. Про заплановану операцію він повідомив сам. Під час недільної зустрічі з паломниками у прес-службі Святого Престолу повідомили, що вузол виявили під час планових обстежень. І зараз понтифік коригує свій розклад задля лікування. Госпіталізація триватиме близько тижня.
3: Новини на Українському радіо.
0: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, а вдень на північному сході країни помірні дощі. В Сумській, Харківській, Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі в західних Житомирській, Вінницькій областях 1-6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла. Нарешті території вночі 5-10 із плюсом, вдень 11-16. На сході та південному сході країни вночі 9-14, день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 11-16. На цю ж пору у столиці 12 градусів, тиск 752 міліметри. Аліна Білолівська, Українське радіо.
3: Реклама.
4: Чула? Що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
5: Так, і зростає ризик остеопорозу.
6: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
4: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
7: Підемо на прогулянку.
4: Із задоволенням. З Д3 вітамін О.

0: Просто я радію кожному руху.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
2: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
3: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
2: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
3: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
2: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
3: А через що така ефективність?
2: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
3: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
2: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 6035.
5: Важливо знати.
6: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
7: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
6: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього, не чіпайте. І повідомте про це за номерами 101 або 102.
4: Ви слухаєте Українське радіо.
8: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
4: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
8: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
4: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
5: 15 година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Найперше, мапа тривог. Зараз це дуже-дуже важлива інформація. Північ Одещини і схід та південь Миколаївщини в жовтому забарвлені. Це жовта, жовтий рівень тривоги. Чернігівська область на півночі і сході також жовта. Сумщина червона і на півночі, і на сході. Дніпропетровщина, Запорізька область абсолютно червоні. Червона Харківщина в більшості своїй лише на заході частково жовта. Всі ці рівні небезпеки, ви знаєте, дорогі наші слухачі і слухачки, тому реагуйте на них і залишайтеся в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги. Ми ж у цій годині, як і завжди, розповідаємо вам щось цікаве, яке самі знаходимо на сайті Суспільне новини або на інших дружніх ресурсах, а також спілкуємося з нашими колегами, які щоразу для нашого ефіру, для нашої програми готують ексклюзивні повідомлення. Веде денну програму Галина Бабій, тож що цікавого ми знайшли на сайті новини Суспільного. У розділі «Новини європейських мовників» зазвичай дізнаємося, чим цікавляться наші колеги з суспільних мовників країн-членів Європейської мовної спілки. Україна теж є членом Європейської мовної спілки саме через суспільного мовника. І тут бачимо дуже цікаві дослідження грецьких журналістів, які досліджували, знову ж таки, як моделі штучного інтелекту захищені від запитів щодо терористичної діяльності. І пишуть журналісти, що захищені недостатньо. Здебільшого моделі штучного інтелекту не мають достатніх механізмів захисту від запитів щодо, цитуємо, допомоги в здійсненні терористичної операції. Про це йдеться у звіті ініціативи, опублікованої сьогодні, і це повідомляють грецькі журналісти, грецьке радіомовлення. У межах цієї ініціативи, яку підтримує ООН, провели тестування 162 моделей штучного інтелекту, серед них 116 стандартних моделей, 13 моделей додатково налаштованих для виконання спеціалізованих завдань та 13 моделей з відкритими вагами, у яких були змінені механізми безпеки. Моделям поставили завдання, відповіді на які могли б знадобитися терористу під час підготовки нападу. Як би це зрозуміти так попростіше? Тобто у цих моделей запитали, як, скажімо, послати ракету на такий-то об'єкт. Те, що й роблять терористи по відношенню до нас з вами, українців, у цій страшній війні. Поставили таких 627 запитів, відповіді на які могли б знадобитися, ще раз кажу, для підготовки терористичного нападу. Згідно з результатами досліджень, стандартні моделі в середньому надавали відповіді на 1,9% запитів, у яких користувач прямо заявляв про намір здійснити терористичний напад. Для тих моделей таких самих частка відповідей, які можна було використати на практиці, зростала в середньому на 16,9%. А якщо користувач зазначав, що ставлять запитання в межах дослідження питання безпеки, відповідь в своїй точності зростала ще більше. Згідно з результатами тестування, ситуація кардинально змінювалася, коли запити надсилали моделям, які модифіковані для обходу налаштувань безпеки та механізмів відмови у виконанні певних запитів. Ну тут же стає зовсім цікаво, тому до кінця цитувати статтю я не буду. Лише нагадаю, що вона справді є у новинах європейських мовників, розділ на сайті Суспільне новини. Тому, кому цікава ця інформація, будь ласка, заходьте на ці ресурси, цікавтеся, чи читайте, аби бути озброєною інформацією.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
15: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
16: У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Еріко Колесніченко.
17: Дитячий пісенний конкурс

0: Євробачення 2026.
1: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
0: та Радіо Промінь.
2: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю. Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
4: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
3: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
4: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
5: Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
6: Українське радіо.
4: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Отже, 15:47, і ми виходимо, так би мовити, на фінальний сегмент нашої сьогоднішньої розмови. У цій годині це буде розмова з нашою колегою Мар'яною Лошак, журналісткою регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді, в сонячному Закарпатті. Мар'яно, вітаю в ефірі.
8: Вітаю.
7: Як завжди, чекаємо цікавих повідомлень, тому що ці повідомлення, вони ексклюзивні, я наголошую на цьому, і готуються спеціально для нашого діалога такого між регіонами. Тож, що повідомити цікавого?
8: Так, у нас сталася дуже цікава і потужна подія на Закарпатті. Практично днями на українсько-румунському кордоні відкрили новий пункт пропуску «Біла церква» Сігетом Арматією. Це такий ще один шлях до Європи, який полегшить сполучення між Україною та Румунією. Всі, хто побував на Закарпатті, могли відчути особливість нашого краю, розташованого на перетині історії різних епох, шляхів і культур. І тут багато поколінь люди жили поруч із сусідами, вони обмінювалися традиціями, працювали, навчалися, створювали родини. І для Закарпаттів кордон ніколи не був лише лінією на карті, бо за ним партнери, спільні справи, за ним людські історії. Відкриття пункту пропуску «Біла церква» Сігетом Арматією на українсько-румунському кордоні – важлива подія, тому що кожен маршрут – це не просто дорога, це додаткові можливості для людей, для бізнесу, для розвитку прикордонних громад по обидва боки річки Тиса. І наразі пункт пропуску забезпечує рух легкових автомобілів та іншого транспорту вагою до 3,5 тонн. Але вже малюють перспективи, вже кажуть про перспективу, де буде передбачено розширення інфраструктури для автобусного і вантажного сполучення. І це буде означати, що є більше можливостей для пасажирських перевезень, для торгівлі і економічної співпраці, транскордонної співпраці.
7: Mm-hmm.
8: Що це дає людям? Це передусім зручніше сполучення між Україною та Румунією. Це можливість швидше відвідати рідних, для когось побачитися з друзями, поїхати у справах. І особливо важливо це, звісно, для прикордонних громад, де родинні, культурні, економічні зв'язки, вони формувалися десятиліттями. І водночас новий пункт пропуску відкриває перспективи для місцевого бізнесу, тому що сприятиме розвитку і торгівлі, і туризму, і готельної справи, загалом сфери послуг. А з появою автобусного і вантажного сполучення – це більше можливості для підприємців і перевізників. Звичайно, багато залежатиме і від подальшого облаштування інфраструктури, під'їзних шляхів, організації руху, але цей важливий крок до розширення транспортних зв'язків вже зроблено. Для Закарпаття це і стратегічне значення, бо наша область має контрольно-пропускні пункти із Словаччиною, Угорщиною, з Румунією. Тому є важливою ланкою транспортного сполучення України з Європейським Союзом. І ми розуміємо всі, що в умовах повномасштабної війни розвиток прикордонної інфраструктури допомагає економіці держави, допомагає розширювати партнерство з європейськими країнами, створювати нові можливості для громад. І тут іще є один дуже важливий вимір. людський пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієї. Це насправді більше, ніж нова точка на карті. Ще один шлях для зустрічей, для партнерства, спільних проєктів, міцніших зв'язків між Україною і Румунією. Бо насправді значення таких проєктів вимірюється не лише кількістю автомобілів, які перетинають кордон, а й тим, наскільки легше людям спілкуватися, працювати разом і будувати спільне майбутнє. Колего.
7: Насправді так. Краще спілкуватися і будувати спільне майбутнє, аніж воювати. Але, на жаль, не всі народи це розуміють. І оця кривава війна, яку ми зараз переживаємо, читаю щойно, що вибухи пролунали вже і у Львові, і Львів атакований безпілотниками. Сподіваюся, що це була робота ППО. Принаймні так зазначають у повідомленнях на львівських ресурсах. Ну і знаємо, що вже атаковане Рівне. Тобто краще все-таки спілкуватися і будувати спільне майбутнє з різними народами. Абсолютно з вами, Мар'яно, погоджуюсь. Слухаємо далі, маємо 3 хвилини.
8: Так, у нас на Закарпатті вже 6 років екоініціатива «Чисто де» об'єднує волонтерів, які дбають про чистоту Карпат і гірських водойм. 6 років тому все починалося з бажання зберегти красу Закарпаття. У 2020 році мукачівець Роман Жук разом з дружиною Оленою започаткували екологічну ініціативу «Чисто де». Першими на береги Закарпатського моря виходили кілька десятків друзів-волонтерів, згодом їх стало сотні. Так цей рух переріс в громадську організацію. На жаль, Роман, співзасновник екологічної ініціативи «Чисто де», віддав життя, захищаючи Україну на фронті. Його справу продовжує Олена, дружина Олена, разом із синами і з великою командою зараз. 10-11 жовтня відбувся вже 29-й екопікнік «Чисто де». Традиційно це ландшафтний заказник берег Закарпатського моря на річці Теребля. Також долучилися волонтери зі Львова, Ужгорода і з Мукачева. Прибирали берег, сортували зібрані відходи, досліджували воду і фіксували біорізноманіття водойми. За час проведення 28 попередніх екопікніків, а це 6 років сміття, з яких понад 77 тонн відправили на переробку. Але це не лише про прибирання. За роки роботи ця ініціатива допомогла привернути увагу до проблеми засмічення водойм і об'єднала небайдужих людей, сприяла створенню заказника «Берег Закарпатського моря» у 2022 році. І таке у них цьогорічне гасло доволі філософське. «Вода забере, вода не звучала б так гарно, якби не знала каміння». Це нагадування про те, що чистота природи залежить від кожного з нас. І співзасновниця громадської організації «Чисто де» Олена Жук каже, що такі заходи – це найперше формувати екосвідомість дитинства. Давайте послухаємо. Олена
9: Жук. Це формування екологічно свідомого суспільства. Ми тут навчаємося, ділимося різними знаннями і взагалі екопікніки проходять у форматі не тільки очищення природи, але й ми досліджуємо природу. У нас є проєкт «Фотоловий», де ми вивчаємо біорізноманіття заказника і цим самим ми підвищуємо рівень захисту цієї території. Також у нас є лекторій і також є культурна програма після події. Окрім того, завжди з дітками є окрема програма, де спеціальні фахівці, екотренери грають екологічні ігри. І це те, що формує оце наше правильне мислення.
8: І ще на завершення хотілося б додати, що ці іноді великі зміни починаються з простого рішення. Не пройти повз сміття, зібрати його, відсортувати і подбати про те місце, де ти був, яке хочеться зберегти для наступних поколінь. Колего.
7: Дякую, Мар'яно, за важливу інформацію і, головне, повчальну інформацію. Не пройти повз сміття, підняти, а ще краще не смітити. От свідомо ставитися до природи, відповідально до тих ресурсів, які ми отримали і які маємо залишити майбутнім поколінням. Мар'яна Лошак, наша колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді, була з нами на прямому зв'язку. Дякую за інформацію. До нових зустрічей.
6: Слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів.

0: Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
1: Невже допомагає?
0: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
2: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
3: Наноситься економно, і ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: Відтепер усі чати у ChatGPT записуватимуться. У Сполучених Штатах суд зобов'язав компанію OpenAI зберігати усі розмови користувачів. Це стосується навіть видалених чатів. Причиною такого рішення став судовий позов New York Times проти OpenAI. Мільйони людей у всьому світі діляться особистою інформацією з ChatGPT. Деякі порушують у розмові зі штучним інтелектом медичні питання або розповідають про болісні проблеми в стосунках. Інші навіть використовують ChatGPT як тимчасового терапевта, з яким діляться своїми найглибшими проблемами психічного здоров'я. Користувачі довіряють ChatGPT, оскільки OpenAI пообіцяли їм, що назавжди видалить їхні дані на запит. Однак нещодавно в залі суду на Манхеттені федеральний суддя постановив, що OpenAI повинен зберігати майже кожен обмін повідомленнями, який його користувачі коли-небудь мали із ChatGPT, навіть розмови, які вони видалили. Наразі мільярди чатів користувачів будуть збережені як докази у позові New York Times щодо авторських прав проти OpenAI. Незабаром юристи видання почнуть ретельно, які навіть не уявляли, що їхні видалені розмови можуть бути збережені для корпоративного позову. Інакше кажучи, питання порушення компанією OpenAI авторських прав New York Times має вирішувати суд. Але вийшло так, що розв'язання цієї суперечки напряму вплинуло на користувачів ChatGPT і, по суті, позбавило мільйони людей заявленого права на конфіденційність.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували Харків, є постраждалі. Зросла кількість поранених унаслідок атаки росіян по навчальному закладу у Рівному. Далі докладніше. У Харкові російські війська атакували транспортну інфраструктуру в Основ'янському районі, а також супермаркет у Шевченківському. Як повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов, відомо про двох поранених. На місці працюють фахівці. Інформація уточнюється. Також росіяни обстріляли Львівщину. Як повідомив у телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий, є влучання БПЛА у Малехові. За попередніми даними, пошкоджено кілька приватних будинків.

0: До 25 зросла кількість поранених унаслідок атаки росіян по навчальному закладу у Рівному. Ще трьох людей наразі обстежують медики. Двом постраждалим у тяжкому стані проводять операції. Про це повідомила поліція Рівненщини у телеграмі. Російські війська атакували місто реактивними дронами близько 11 години. Подробиці наслідків удару у телемарафоні повідомила прес-офіцерка ДСНС у Рівненській області Олена Стегура.
1: На місці тривають роботи з розбору завалів на ліквідації наслідків. Унаслідок обвалу конструкції роботи ускладнюють значні руйнування. Наразі медики багато осколкових поранень, технічно посічені люди, перехожі люди. Тобто люди безпосередньо, які були в самому закладі, перебували в укритті. І слава Богу, вони не постраждали. Орієнтовний час проведення робіт на місці події буде становити від 4 до 8 годин. Тривалість все ж таки залежатиме від перебігу розборів завалу та обстеження зруйнованих конструкцій.
0: Європа змарнувала перші два роки повномасштабної російської війни в Україні у плані переозброєння. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час дискусії на безпековому форумі у Варшаві. Додав, що зараз Європа надолужує втрачене. Сам форум триває другий день поспіль. Детальніше про обговорення Варшавського форуму моя колега зі Слава ТВ Наталка Волосецька розповість.
2: Повернення політики, сили, Європа між війною та суперництвом. Про це говорили міністри закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його колеги з Норвегії, Великої Британії та Німеччини. Головний дипломат Польщі сказав, що шкодує, що було втрачено 2.5 роки від початку повномасштабної війни Росії в Україні, але зараз цей час надолужує. Також він додав, що від того війська, яке є навколо Балтійського моря та в Польщі, достатньо, і Путін мав би бути божевільним, щоб напасти. Натомість ключовим, за його словами, залишається підтримка України. Послухаємо Радослава Сікорського.
3: Цієї зими, я думаю, у Путіна залишилося лише два козирі. Прихована мобілізація і генерал Мороз, як його називають у Росії. Тож ми повинні докласти величезних зусиль – фінансових, військових, з постачання необхідного обладнання, а також гуманітарних, щоб допомогти Україні.
2: Міністр закордонних справ Польщі, Німеччини, Великої Британії та Норвегії єдині у тому, що Росія має заплатити за війну в Україні, і на це мають бути використані заморожені російські активи. Якщо хтось захоче віддати ці активи Росії, то хіба що через наш труп, резюмував Сікорський. Головні дипломати кажуть, що Росія не готова до припинення вогню, і поки цього не станеться, Європа надалі стоятиме пліч-опліч з Україною. Також вже виступив міністр закордонних справ України Андрій Сюбіга. Зокрема, головний дипломат прокоментував чутки про те, що нібито Україна не отримує американських розвідданих. Послухаємо.
4: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. А ще правда, що вчора під час нападу сигнал повітряної тривоги було подано із затримкою, але це пов'язано з особливим типом озброєння, яке використовувала російська сторона.
2: За словами міністра, головний пріоритет для України сьогодні – це системи ППО і, безумовно, ракети-перехоплювачі. Будь-який тип боєприпасів, як от калібр 20 міліметрів, який використовується винищувачами F-16. За словами головного дипломата, вони дуже ефективні в боротьбі з російськими реактивними безпілотниками. Він додав, що зараз росіяни, на жаль, мають стратегічну перевагу у цьому новому типі ракетних дронів, тому Україні потрібно мінімізувати наслідки атак цих безпілотників. Також Андрій Сібіга висловив сподівання, що найближчим часом вдасться масштабувати виробництво власних перехоплювачів, які зможуть збивати цей тип дронів. Попереду на нас чекає одна з найважчих зим, сказав Сібіга, тому потрібне обладнання, трансформатори, генератори, усі види підтримки, щоб пройти цю зиму. З Варшави Наталка Волосацька, Слава, спеціально для Суспільного.
5: Новини на Українському радіо.
0: Верховна Рада підтримала закон про базову соціальну допомогу вразливим верствам населення. Як повідомили про службу Верховної Ради на своєму сайті, запроголосували 247 нардепів. Документ запроваджує новий уніфікований вид державної підтримки. Вона надаватиметься малозабезпеченим сім'ям та включатиме проведення індивідуальної оцінки потреб домогосподарств. Підтримка поєднуватиме грошові виплати та соціальні послуги, а для працездатних отримувачів – допомогу з поверненням до роботи та досягнення фінансової самостійності.

0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
1: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській областях, вдень на північному сході помірні дощі. Нарешті території без опадів, температура вночі в західних, Житомирській, Вінницькій областях 1-6, тепла в день 9-14, нарешті території вночі 5-10, тепла в день 11-16, на сході та південному сході країни вночі 9-14, в день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10, в день 11-16. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реконструкція – програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Що тисячі людей поволі йшли в газові камери прямо з так званої рампи, то над тим, скажімо, ще трошки пожили. Тримався усталений погляд, що основною причиною знущань і зрештою вирішило, що ось цей в'язень вже не може працювати, його слід відправити в газову камеру. Арестовувати людину як карту в можливих переговорах з національними урядами в Зилі, командуванням підпілля чи ще кимось. Ну і насправді, що стосується українців в Аушвіці, то попереду ще довга дорога з популяризації.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 30 червня в Україні відзначали 85 роковини проголошення акту відновлення української держави. Тоді, 1941 року, у Львові, в будинку товариства «Просвіта» на площі Ринок, одразу після приходу німецьких військ у місто, перший заступник Степана Бандери та голова законодавчих зборів Ярослав Стецько зачитав текст акту та очолив новостворений уряд «Українське державне правління». Ця подія була організована та підготовлена крилом ОУН під керівництвом Степана Бандери. Сам Бандера у цей час перебував у Кракові і не зміг приїхати до Львова через заборону німців. Текст зачитали перед понад 100 делегатами, серед яких були представники інтелігенції, духовенства і громадськості. І тут треба нагадати, що акт відновлення української держави офіційно підтримав митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький через свого представника, єпископа Йосипа Сліпого, який також був присутній на зборах. Крім того, текст акту двічі передали в ефір через захоплену львівську радіостанцію імені Євгена Коновальця, що дозволило поширити звістку в інших регіонах України. Зрозуміло, що німецьке керівництво не очікувало такого кроку, оскільки планувало перетворити українські землі на колонію, а точніше на Рейхскомісаріат Україна. Ніякої незалежної держави вони на захоплених теренах бачити не бажали, так само, як і їхні попередники – радянські окупанти. Тому вже за кілька днів гестапо заарештувало Степана Бандеру і Ярослава Стецька через відмову відкликати цей документ. І от саме ці два факти – проголошення акту про відновлення незалежності України і відмова його відкликати – запустили маховик репресій, внаслідок яких сотні українських націоналістів опинилися в концтаборі Аушвіц. 20 липня 1942 року першу групу з 24 діячів ОУНБ, так звану «Бандера групи», доправили до табору «Аушвіц-1». В тій групі були брати Бандери Василь і Олександр, які вже наприкінці липня загинули через знущання. І був в цій групі Омелян Коваль, який витримав 5 років Аушвіцу, вижив, емігрував до Бельгії, потім уже стареньким приїхав в Україну і вже 92-річним 2012 року розповів історикам Володимиру В'ятровичу та Руслану Забілому про все пережите. І цей відеозапис і нині можна знайти в інтернеті, кому цікаво, він є в відкритому доступі. В тій розмові Омелян Коваль сказав про те, що коли українці потрапили до табору, то першими їх зустріли поляк, зустріли вороже і почали мститися, як він сказав.

0: сказав за все. Тому нам важливо сьогодні зрозуміти, в якому колі опинилися українці, на кого могли спиратися, на кого покладатися, аби вижити, яким з 1942 року. От з цими запитаннями я звертаюся до історикині, співробітниці Центру досліджень визвольного руху Національного музею меморіалу «Тюрма на Лонському» у Львові Олесі Ісаюк. Вітаю вас, пані Олесю, в Зумі. Отже, яке строкате товариство зустріло українців у Аушвіці?
1: Товариство було справді строкате, але найбільше кількісно національними групами серед в'язнів Аушвіцу були однозначно поляки і євреї. Крім того, серед в'язнів Аушвіцу були також австрійці, німці, французи, італійці, бельгійці. Насправді не буде, напевно, перебільшенням сказати, що серед в'язнів Аушвіцу була представлена вся центральна та східна Європа. Були навіть хорвати. Хоча, здавалось би, на Балканах була своя історія. Однак ще тут, що важливо зразу зафіксувати, що попри те, що, звичайно, польсько-український антагонізм, тему якого ви зачепили, він нікуди не дівався, але важливо розуміти, що він прийомя і бандерівці. Не тому, що вони були бандерівці, чи тому, що вони були українці, а тому, що Анставіля такий, це був спосіб, я б сказала, місце екстремальної соціальної інженерії. Людину ламали для того, щоб перетворити її, власне, в сіру худобинку за великим рахунком. І саме тому її, власне, перші години, дні перебування в концтаборі були присвячені тому, щоб, по-перше, повністю відізолювати людину від будь-чого, що пов'язувало її з життям до концтабору. По-друге, показати їй, що в місці, де вона попала, єдине, що її чекає, єдине, що, можливо, має сенс, це діє відповідно до того порядку денного, який накидає даний тоталітаризм. Різного роду до концтабірні взаємні там пов'язання, зв'язки, симпатії, антипатії і так далі, це вже починало проявлятися згодом. Розумієте, буде великою помилкою стверджувати, що абсолютно всі забували про стару ворожнечу перед обличчям спільної загрози. Це одне перебільшення. Але так само перебільшенням доб сказати, що всі продовжили свою боротьбу ще більш запекло, використовуючи при тому можливості, умовно кажучи, донести на конкурентів концтабірній владі. При тому, що випадки першого і другого без сумніву траплялися. У випадку братів Бандерів там історія була ще цікавіша, насправді про неї варто поговорити окремо.
0: Так, звичайно. 2025 року на сайті локальної історії ви виклали дуже інформативний і, в принципі, шокуючий матеріал, який називався «Українські бранці Аушвіцу». І не лише через те, що описали, як і ким було вбито Василя Бандеру, а й через те, що згадали про дітей, які також були в'язнями Аушвіцу. І про них ми також поговоримо, бо це теж надзвичайно важлива тригерна тема. А зараз я б Бандери замордованих, власне, в Аушвіці. І не для того, аби ще раз роз'ятрити оті польсько-українські рани, які весь час ятряться і ніяк не можуть загоїтися, для відновлення історичної правди. Я знаю, що свого часу ви провели величезну роботу, аби дізнатися про долю Василя та Олександра Бандерів. Так от, що ж трапилося з ними? Вони тільки у липні 42-го року потрапили до табору і не дожили навіть до кінця літа.
1: Знаєте, на фоні того, що тисячі людей побували йшли в газові камери прямо з так званої рампи, тобто місця, куди прибували транспорти з усієї Європи, транспорти з в'язнями, то брати Бандери, скажімо так, ще трошки пожили, розумієте? Але це, знаєте, дуже, скажімо так, філософія надзвичайно відносна. Значення має що? Картинка виглядає більш-менш так. 20 липня в Аушвіц потрапляє Василь Бандера разом з званим першим бандерівським транспортом. 22 липня потрапляє Олександр Бандера, якого довозять і долучають. Ротивно вважається, що обидва брати потрапили у так зване Нойбау, специфічне командо, переклади з аушвіцького жаргону, група в'язнів і мали виконувати певну роботу. І Нойбау займалося тим, що будувало нові бараки. В'язні будували собі в'язницю, продовження своєї в'язниці. Керівником, власне, цього команду Нойбау, наглядачем був опергапо Юзеф Краль, який був поляком. Поляком, правда, особливим. І власне.

0: куля, і почали спущатися над Василем Бандерою і, зрештою, довели до його смерті. Довгий час в українській традиції тримався усталений погляд, що основною причиною знущань і, зрештою, загибелі Василя Бандери це був національний антагонізм між українцями та поляками. Простіше кажучи, в'язні поляки виросли нагоду помститися над тими, хто в даний момент, в даній ситуації уособлював їм кривди і, на їхню думку, польська держава
1: від українців отримала, так.
0: Тобто черговий раунд взаємного конфлікту. І на той час вже Азію перетнув мирні межі. Одначе, якщо придивитися до справи уважніше, то все виглядає складніше. Тут зразу зауважу, що попри стереотипне уявлення, що і Василь, і Олександр Бандера загинули у одному Аманду більш-менш в один момент, це трошки не так. Відповідно до спогадів співв'язня, Сандро Бандера був приділений, призначений в інше команду і загинув там. Тобто брати загинули не разом, вони загинули нарізку в інших командах. Коли ми говоримо про загибель братів Бандери в Аманду Нойбау, то точніше говорити про загибель Василя Бандери в Аманду Нойбау. І от нюанс.
1: Нагадую, що це історикиня Олеся Ісаюк.
0: Ну, а тепер дивимося на дивні моменти. По-перше, Юзеф Краль, хоча був поляком, але він походив з регіону Польщі, де українська проблема майже не існувала. Промисловий регіон Польщі, велика частина якого була передана Польщі після Першої світової війни, власне після обрізання території Німецької імперії, а на той час вже розпалася. І основним національним конфліктом в Силезії був конфлікт польсько-німецький. І за своїм характером дуже сильно нагадував, скажімо так, конфлікт між українцями і росіянами у великих містах Південний Схід. Тобто, колись імперська нація з веймарським синдромом і всіма витікаючими. А знаєш, нація АТІ отримала незалежність і банально домагається власних прав. Але практичний наслідок в контексті польсько-українського питання був такий, що пересічний сілезець загалом не завжди чітко собі уявляв проти цих українців, в чому з ними справа. Сам Храль потрапив на території населені українцями тільки в вересні 39-го року, коли він, мобілізований вояк польської армії в війні проти Німеччини, потрапив на Люблінщину, фактично на приордоні українсько-польська. Пізніше на франкфуртському процесі проти гарнізону Аушвіцу, де він виступав свідком, Раль скаже, що він не мав поняття, що в його команду працювали бандери. Я сильно сумніваюся, що він зовсім не уявляв, хто це були такі. Але те, що він не здавав собі справи, ну, щодо, скажімо так, нюансів ситуації, я охоче вірю. Але навіть при такому варіанті, ну, знаєте, видається сумнівним, що в полі Силезії зразу накидався на бандерів, тому що вони українці. Розумієте, ну це та саме припустити, що людина з півдня України діяла би за шаблонами галичанина чи волиняка, і навпаки. Тобто це просто різний регіональний досвід. Це по-перше. По-друге, якщо уважно перечитати власне документи, а це і свідчення самих бандерівців, і це також за свідків звинувачення у слідчій справі проти Юзефа Кралі, яка мала місце в 51-52 роках. Виявиться, що Краль, по-перше, не брав безпосередньої участі у вбивстві. Його роль можна було б описати як роль людини, яка спостерігає за ситуацією і певним чином її не то контролює, не то посуває в певному напрямку.
1: Але він не втручається.
0: Він не втручається, скажімо, про стандарти Аушвіца, це загалом було дивно, якби хапо заступався за в'язня, його б'ють. Ну, хіба що це був, скажімо, та його улюбленець чи в'язні, який щось для нього робив або ще щось. Але жоден з цих варіантів не був, так би мовити, валідним для в'язня, і тільки що потрапив у отстав. Ні, це абсолютно не той випадок. Якщо подивитися, скажімо, на спогади одного з бандерівців, це Данило Чайківський, або навіть той же Омелян Коваль, то добре видно сценарій, що знущання почали, власне, хапо, тобто наглядачі нижчого порівняно з Кралем рангу, власне, вони з нього знущалися, били його, а Краль тільки ходить, коментує ситуацію фразою, що цьому вже скоро кінець, і наказує ампач його, тобто спопати його, і це хапо виконує, кинувши Василя Бандеру у бочку з водою. Пізніше витягли його звідти, запихали голову, витягали, фактично топили людину. Ось, але сам Краль ані не віддавав прямого наказу щось робити з Василем Бандерою, ані не брав безпосередньої участі. Інша річ, бо в'язні Хапо загалом це була категорія в'язнів, відомих своєю жорстокостю, майже садизму. Звісно, готовими на все, готовими йти по трупах товаришів для того, щоб зберегти свою посаду і, скажімо так, позитивну репутацію в очах адміністрації Аушвіц. Ну і також важливо відзначити момент. Польські в'язні, світ і у слідчій справі проти Юзефа Аралі, наприклад, 50-х років, вони фактично повторювали те, що говорили саме бандерівці в своїх спогадах в різні часи після Другої світової війни. Версія, що вони могли якось домовитися, ну, дві групи бандерівці і ці польські світ і колишні в'язні Аушвіцу, могли домовитися, абсолютно не витримує критики. Банально тому, що бандерівці на початку 50-х років були в еміграції, а польські в'язні жили в Польській Народній Республіці. І навіть, щоб вони вирішили якось домовитися, порозумітися, то виникало питання, як між собою контактувати, узгодити купу практичних моментів і так далі. Воно слово без варіантів. Але що при такій різниці, при повній неможливості порозумітися, узгодити свідчення, обидві групи подавали одну і ту ж картинку, то ставало зрозуміло, що картинка намальована правильно. І знову повертаємося до Араля. Якщо він не був безпосередньо впливцем, і якщо в нього не було, в принципі, резону вбивати саме Бандер, його ставлення до ситуації можна описати в'язним більше, в'язним менше. І тут виходять на перший план два цікаві свідчення. Перше, один з польських свідків у приватній розмові висловився, що команду Араля було команду про вивчення. Перекладі з аушвіцького жаргону на нормальну мову. Це означає, що команду під керівництвом Юзефа Араля було командом, куди намагалися відправляти в'язнів, які з різних причин не мали пережити Аушвіц. Але їхня смерть не мала бути вже, ну, аж надто видно. Це з одного боку. А з іншого боку, власне, під час епізоду допиту членів ООН бандерівської світів на франкфуртському процесі 63-65 років, то один з підсудних колишніх членів гарнізону Аушвіцу зауважив, що ага, це ж була справа, і ймовірно Макс Грабнер міг віддати наказ вбити Бандерів. А Макс Грабнер – це керівник політичного обталюнгу, фактично внутрішнього гестапо в Онстаболі Аушвіц. Ну і, власне, щоб це все звести докупи, якщо все це підсумувати, складається враження, що не можна щонайменше виключати, що братів Бандерів могли вбити, виконуючи таємний наказ, власне, оцього ансаверного гестапо. І для цього вибрали Араля. Чому вибрали Араля, можна зрозуміти відносно високе становище в онстабірній ієрархії, яке повністю залежало від адміністрації, і до того ж виходить з території, де, скажімо, складні, неоднозначні відносини з німцями були на порядку денному, і, власне, оскільки Араль при цьому всьому так чи інакше залишався поляком, то, відповідно, відривалися можливості все це замаскувати під черговий епізод польсько-українського конфлікту. Питання, нашим це було треба, ну, саме в цей момент, але це знову інше питання.
1: Відвести від себе підозру, ну, тут що завгодно можна зараз говорити. Але от повертаючись до теми, яку я позначила дітей-в'язнів, я процитую лише один абзац із вашої статті. Серед в'язнів українців в Аушвіці найбільше було остарбайтерів. До Німеччини вони потрапляли на примусові роботи, тікали, потім їх арештовували і відправляли до найближчого концтабору. Відносно щастило тим, хто потрапляв у робочі табори. Але тих, кого спіймали на Сілезії, Краківщині чи на Закерзонні, чекав Аушвіц. Серед його в'язнів і опинилися тисячі українських юнаків та дівчат. Від переважної більшості з них залишилися тільки записи в реєстрах померлих. Ім'я, прізвище, табірний номер, зазначення про самовільне залишення місця роботи, інколи професія. Кінець цитати. От трошки докладніше я попросила б вас розповісти про долю цих дітей, чи імена німці скрупульозно записували у свої реєстри.
0: Коли ми говоримо про дітей в Аушвіцу, в Онесті, саме українців, то ми говоримо передусім про підлітків. Вікова категорія приблизно від 12 до 17 років, ну, повноліття, грубо кажучи. правило, ось ці підліки, і майже кожен з них практично є ілюстрацією описаного в статті шляху. Що дитина, як правило, потрапляла на територію Західної Польщі чи, власне, Німеччини в ролі остарбайтера, втікала, її ловили і відправляли в найближчий анцтабір. Інше, що для багатьох цей анцтабір був Аушвіцем. Ну, дитина сама по собі в Аушвіці вижити не могла, навіть підліток.
1: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з історикинею, співробітницею Центру досліджень визвольного руху Національного музею меморіалу «Тюрма на Лонську» у Львові Олесею Ісаюк.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із бригади 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Важливо знати.
3: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування? В Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язково оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу, або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 3 зросла кількість постраждалих унаслідок падіння підбитого російського безпілотника на Львівщині. Російська армія обстріляла пункт незламності у Слов'янську на Донеччині. Далі докладніше. Унаслідок падіння підбитого російського безпілотника у селі Малихів Львівського району. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Кузицький у Фейсбуці. Пошкоджені приватні житлові будинки. За словами посадовця, безпілотник упав під

0: у телеграм-каналу та своїм знайомим. Невдовзі ці світлини підхопили кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву. Про це у відеозверненні розповів речник СБУ Артем Дегтяренко. За його словами, це вже третя фігурантка, яку СБУ викрили на зливі інформації про сили оборони у столиці упродовж тижня.
1: Затриманою є працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного поширення закритих відомостей про сили оборони. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі. Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує розташування систем ППО, їхню бойову роботу, а також удари рашистів по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України.
2: Новини на Українському радіо.
0: «27 жовтня відбудеться 27-й радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч його автором став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. В ефірі Радіо Культура він розповів, що сам неодноразово писав радіодиктанти, а також поділився своїм підходом до створення тексту.
3: Це декілька хвилин, буквально 200 слів, які нас мають трохи об'єднати в один момент. І мені дуже хотілось, аби цьогорічний диктант об'єднував багатьох людей тим, що кожен з них буде думати про когось іншого. Для всіх цих кількасот тисяч він мав би стати якимось таким дуже особистим. І з таку мету собі став. Мені цей текст дуже тихий. І мені дуже хочеться, аби він отак тихо і особисто відгукнувся. Ну і дай Бог в цьому руслі і обговорювався.
0: Цьогоріч радіодиктант виголошуватимуть двоє читців. Це вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Щороку у День української писемності та мови радіодиктант стає найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує людей по всьому світу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня, 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
0: Вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі в західних Житомирській, Вінницькій областях 1-6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси, вдень 9-14 із плюсом. Нарешті території вночі 5-10 градусів тепла, вдень 11-16. На сході та південному сході країни вночі 9-14, вдень 17-22. На Київщині без опадів завтра. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 11-16. На цю ж пору столиці 12 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
4: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
5: Студія Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про українських в'язнів Аушвіцу з історикинею, співробітницею Центру досліджень визвольного руху Національного музею меморіалу «Тюрма на Лонського» у Львові Олесею Ісаюк.
6: Ну, дитина сама по собі в Аушвіці вижити не могла, навіть підліток. Тим найпоширнішим способом вижити – це був, власне, можливість опинитися під опікою старших в'язнів. Якщо та дитина опинялася під опікою політичних в'язнів, українців, поляків, чогось іншого, це вже мало менше значення. Тому що політичні в'язні зазвичай як могли таких дітей опікали, їх підгодовували і намагалися, щоб ці діти якось вижили, якось перетривали цей жах. Але ж, скажімо, дитина потрапляла до в'язнів. А особливо, якщо цей кримінальний в'язень мав якусь табірну умовну чи посаду, ну, скажімо, капу, блюковим, писарем, штуповим, то буде до того підлітка чекала доля того, що в аушвіцькій в'язничній термінології називалося піпі. Це був, як би це сказати, це на практиці було все на купу. тут, а до

0: була і служником, і фактично живою забавкою, і невільним фактично коханцем, та й тому подібні речі.
1: І шансів вижити не було?
0: Майже не було. Ось такі от були речі. Але справа в тому, що в обох випадках, це визначало здатність працювати. І якщо умовно, якщо адміністрація концтабору вирішила, що ось цей в'язень вже не може працювати, його слід відправити в газову камеру, то шансів у нього вже не було. Ну, а діти, це ж, в принципі, слабша категорія, відповідно, гинули вони, виснажувалися і гинули вони частіше. Але ці підлітки, про яких я розповіла, це тільки частина історії. Були також ще зовсім маленькі діти, яких арештовували примусових донорів крові. Тому що просто з дітей просто викачували кров, і вони зараз не помирали від роблення. І, власне, ця кров йшла на препарати крові та для переливання пораненим солдатам Вермахту. Історія Аушвіцу знає також і експерименти над дітьми, але це стосувалося більше дітей єврейських, ромських, тобто, ну, ось, саме українських дітей це страхіття, судячи з усього, оминуло.
1: Ну, от в статті про українців в Аушвіці ви пишете, що за оцінками Інституту національної пам'яті усього через цей табір пройшло близько 120 тисяч в'язнів з України, із них 86 тисяч закарпатські євреї, які кілька днів були громадянами незалежної України від 15 березня, власне, 39-го року, коли Карпатська Україна проголосила свою державність. Більшість в'язнів загинула, вбита непосильною працею, знущаннями, побоями, голодом і холодом. Більшість закарпатських євреїв вбили в газових камерах відразу ж після прибуття в Аушвіц. Але всі ці цифри, які наводяться, вони не точні, бо німці реєстрували в'язнів не за національністю, а за громадянством. І отут я знову процитую те, що ви писали. Тому українців записували як поляків, коли йшлося про вихідців із Заходу України, як і росіян або громадян СРСР, коли йшлося про народжених на території Союзу, або як чехів чи румунів. І от Омелян Коваль, якого я вже згадувала, і ви про нього згадували на початку розмови, зафіксував парадокси такої практики. Він писав, яке гумористичне видовище склалося, коли наша українська група «Сімох» отримала 4 різні класифікації. Двоє наших друзів з Закарпаття отримали «Че», троє з терену Галичини позначку «П», один отримав номер без позначки, бо його батько жив у Варшаві і користувався нансенівським паспортом, і це треба теж пояснити буде. Один отримав чорний трикутник з позначкою «Р», бо був з теренів Східної України. Отже, 7 українців мали 4 категорії національної належності. Кінець цитати. І от зараз я запитаю вас окремо про це знищення національної ідентичності. Наскільки це було плюсом, чи це було мінусом для виживання, для збереження себе як людини в цих нелюдських умовах?
0: Тут йдеться про розвивання ідентичності перед усім бездержавних народів. Отже, тому очевидно, що при такій системі перше потерпали власне народи і не мали власної держави. Це були ну там українці, словаки, хорвати і так далі. Ті, які станом на 1 вересня 39-го року мали свою державу, вони були видимими. Ну і тут українці потрапили, напевно, в одну з найцікавіших ситуацій, бо бачите, річ, те, що вони виявлялися поділеними між кількома державними політичними ідентичностями, це ще було півбіди. Справжня проблема, і то на такому рівні, з якою не стикалася, напевно, жодна національна спільнота в'язнів, полягала в тому, що ці різні накинуті політичні ідентичності, польська, російська, совєтська, чеська, румунська і так далі, вони також передбачали різний досвід, різний політичний, культурний досвід, різне минуле за цей період між двома світовими війнами, розумієте, різні, скажімо так, звички, різний спосіб поведінки, спосіб бачення, тлумачення довколишнього світу, різне сприйняття того, що вони бачили. Отож, на все це наклалися ще, скажімо, конкретні причини арештування. Якщо серед західних українців було більше говорю, чистих політичних в'язнів, я про учасників підпілля ОУН, то серед вихідців з Дніпрянщини більше було, власне, чим остарбайтерів і так далі. По суті справи, це теж були політичні в'язні, адже йшлося так чи сяк про спротив окупаційному режиму. Але часто ці люди, вони бачили себе, наскільки можна зрозуміти, у такій дуальній перспективі, з одного боку, вони, їм треба просто врятуватися. А з іншого боку, власне, ця окупаційна влада, а їх вся переслідує. І до чого це в результаті призводило? Це призводило до ускладнення порозуміння. Третій спротив Аушвіцу, він полягав, власне, в тому, щоб створити мережу, яка мережу взаємодопомоги між в'язнями, яка допомагає в'язням банально вижити. І ці мережі, вони формувалися в першу чергу за національним принципом. Банально за спільною мовою порозуміння. Це зауважує Кшиштоф Дурнін-Вонсович, польський дослідник теми. Що дуже важливою була мова, бо навіть не питання, ти говориш моєю рідною мовою, отже ти свій. Питання було в тому, щоб швидко порозуміти. І швидко в процесі порозуміння не злапав хтось представників правильної адміністрації. І таким чином що виходило? Ми з одного боку офіційно українці фігурували під різними політичними ідентичностями, а по факту мали давати собі раду, будуючи мережу, базовану на одному з таких найочевидніших емпіричних ознак ідентичності на мові. Ось, і тут бачите...
1: Вибачте, я переб'ю. В якийсь момент в Аушвіц потрапили військовополонені, бійці Червоної армії. І там теж було дуже багато українців. Як вони контактували з тими, ким їх лякали, українськими оцими націоналістами? Вони змогли там хоч хтось порозумітися? Чи ні? Багато хто з них теж говорив українською мовою. От я про це.
0: Що про, знаєте, що саме про стосунки полонених червоноармійців та бандерівців в Аушвіці, то тут дуже тяжко щось говорити. Банально, тому що, по-перше, немає інформації, а по-друге, коли ми говоримо про полонених червоноармійців, то ми говоримо про дві групи. Група перша – це червоноармійці, привезені у жовтні-листопаді 41-го року. Їх пустили у формальну підтабір для військовополонених. Це було таке формальне розрізнення. Прийшлося про відгороджену частину табору Аушвіц-1. Тим, чим ще відрізнявся цей підтабір від решти табору? А тим він відрізнявся, що в межах цього підтабору власне нацисти влаштували умови, страхітливі навіть за мірками Аушвіцу. І цих військовополонених майже не годували, тримали в неопалюваних бараках. Бувало таке, що після ванни їх виганяли просто на двір, а це ж були екстремально холодні зими 40-х років, 40-го, 42-го, 43-го року, розумієте, ось. І зрештою, станом на другу половину березня 1942 року, з приблизно 14-15 тисяч цих військовополонених живих залишилося порядка 800. Порядка 800.
1: Без шансів на виживання.
0: Потім їх усіх вже відправили на загальний табір, але там вони теж продовжували гинути. І то, що на момент, коли в Аушвіц потрапили бандерівці, то це перша група, вони вже були повністю росіяні. Вони ще не всі загинули, але вони були розсіяні між загальною масою в'язнів. І загалом, враховуючи, що бандерівців теж не було багато, перші два транспорти – це 48 всього людей, то виникає питання, які загалом статистичні шанси були для зустрічі бандерівця з тих перших бандерівських транспортів і червоноармійці, і майже чуру вцілів з цього, власне, підтапору. Інше питання, що протягом наступних трьох років існування Аушвіцу, тобто аж до званої евакуації 17-18 січня 45-го року, в Аушвіц продовжили поступати як учасники бандерівського підпілля, та і військовополонені, які потрапляли в полон при інших обставинах. Інша річ, ніхто вже їх не садив у армії під табір, не надавав спеціальних номерів, вони всі потрапляли на загальний табір. І вони там могли зустрічатися. І у армії бандерівці описують у своїх спогадах ці зустрічі. Не забуваємо про статистику. Насправді відносно загальної маси в'язнів Аушвіцу, що радянські

0: самополу аналізу, а на вас не Україн, що бандерівців, бо насправді мало, досить мало. Наше питання, наскільки вірогідно була та зустріч, ну, далі актуальне. Але, власне, чи той висновок, який можна зробити з тих розрізнених свідчень про все ж таки зустрічі представників цих двох категорій, бандерівців і совєтських полонених в Аушвіці, що насправді дуже багато залежало від людей. Тобто від контрагентів, від тих, хто конкретно зустрівся, які мав погляди до того, що про кого чув взаємно відповідно і тому подібні речі.
1: От загалом через Аушвіц прийшло близько 200 українських націоналістів. Серед відомих в'язнів були Лев Ребе, Томелян Коваль і Микола Климишин. Це взагалі окрема історія, ми навіть зараз торкатися не будемо подвигу цієї людини. Українським в'язням видавали червоні трикутники, які означали, що вони політичні арештанти. І у січні 1945 року через наближення Радянського фронту вцілілих членів ОУН, ну, скажімо так, евакуювали під час маршу смерті до табору Маутгаузен. Сьогодні ми знаємо, що чимало провідних діячів ОУН, зокрема Степан Бендера, Ярослав Стецько, спочатку перебували в концтаборі Закзенгаузен, в такому спеціальному блоці, як тюрма в тюрмі Целенбау. Наприкінці 1944 року їх ув'язнення закінчилося, але в цей же час і на початку 45-го року частину з провідників ОУН перевели до Маутгаузена, причому до його, що означають ці дієслова. І взагалі, навіщо німці вже на сам кінець війни переміщували в'язнів між таборами? Для чого це було? Щоб зменшити їх кількість? Чи, ну, я не розумію, навіщо це було?
0: Тут треба розділяти категорії. Найперше, евакуація в тій ситуації, про яку ми говоримо, це чисто бюрократичний термін, який передбачав переміщення в'язнів кудись подалі в глиб Німеччини перед наступаючими совєтськими військами.
1: Нагадую, що це історикиня Олеся Ісаюк.
0: І на практиці, це часто густо був самий звичайний марш смерті. Коли в'язнів просто гнали пішки через люту зиму до чи до наступного концтабору, чи до місця, де їх саджали на поїзди. Ну, знову ж йдеться про так звані бидлячі вагони, телячі вагони, яким їх доправляли до наступного концтабору, де вони мали перебувати. У випадку бандерів Аушвіцу це був Маутхаузен. Пізніше після Маутхаузена був Дора Мель Ебензея. І, власне, в Ебензеї більшість з них і зустріло визволення на початку травня 1945 року. І це мало сенс. Це мало сенс подвійний. Перше, приховування злочинів. Серед них і чимало дітей, і коли совєтські війська увійшли в Аушвіц, вони його захопили, то матеріалу для судового процесу за злочини проти людяності там було багато насправді. А друге пояснення, та все дуже просто насправді. Третьому рейху були потрібні робочі руки, хоч якісь. Мобілізаційний ресурс вже був вибраний на фронт. Посилали майже хлопчиців. Також відчайдушно бракувало робітників на заводах, оскільки гнати тих же остарбайтерів чи загалом промислових робітників всієї Європи вже можливості не було, то намагалися максимально використати те, що ще було. А це означало в першу чергу в'язнів концтаборів. Власне, тому їх і гнали в глиб Німеччини. Вони мали, ну, хай рештками сил, але працювати на забезпечення продовження здатності Третього Рейху вести війну. Що ж стосується тих, кого в нацистській номенклатурі називали Ейрехефкіна, тобто почесні в'язні. Почесними в'язнями тут розуміється в'язні особливо значимі політично. А це були не тільки бандерівці, не тільки і ОУН, це був зокрема Стефан Грот-Ровець і керівник армії Райової, і сидів в тому ж Целенбау. Це був колишній французький прем'єр-міністр Поль Рейно, це був і Одд Нансен, син Фрітьофа Нансена, полярний філантропа і ще багато хто. Тут йшлося про можливість тримати людину фактично в заложниках, що створювало дві можливості. Можливість перша – використовувати людину як, ну, скажімо так, карту в можливих переговорах з національним урядом в екзилі, командуванням підпілля чи ще кимось. Це завжди можна було, наприклад, шантажувати життям провідника. Це перше. І друга можливість, ну,

0: відкривалися можливості для проведення того, що ми зараз називаємо ІПСО, психологічної спецоперації. Розумієте, від людини, яка є з повним контролем когось, і цей хтось повністю контролює всі її канали зв'язку з зовнішнім світом, то по факту від імені такої людини можна написати, видати, опублікувати, що завгодно. І людина потім буде десятиліттями пояснювати, що вона цього не писала. Не писала, не робила і не казала. Це, до речі, дуже добре сформулювала, власне, одна з таких ув'язнених Кароліна Ленц-Оронець, польська аристократка і учасниця польського підпілля, коли вона потрапила в Равенсбрюк. За якийсь час стало відомо, що вона, власне, мала потрапити в окрему камеру, окремий блок, власне, як почесна ув'язнена, а насправді ув'язнена спеціального значення. І її почали розшукувати серед гурту в'язнів. І тоді Кароліна Ленц-Оронська заборонила своїм товаришам по неволі, ув'язаним з одного парка, з ним вона ділила камерну щоденність, вона заборонила їм говорити про те, хто вона така. І свою логіку вона у спогадах пояснювала просто, що якщо б я мав їхнім тіснім контролем, вони б могли від мого імені зробити все і знищити мою репутацію назавжди.
1: А так, я просто рядова ув'язнена під якимось номером.
0: Так, їм ще треба мене знайти, а тим часом є море свідків, де я була і що робила. В камері одиночці того ж Целінбау, в Сасенхаузені, в'язне можна було елементарно вбити, так що досі не залишалося б невідомим, що з ним насправді сталося. А саме це і сталося з уже згаданим мною Стефаном Гротом Ровецьким. Найімовірніше його розстріляли у перші дні після вибуху Варшавського повстання, тобто перші дні серпня 44-го року. Але ця версія, вона є найбільш логічним підсумуванням тих шматків інформації, які все ще і дійшли до нашого часу. Це загально прийнята версія, бо для інших версій брак аргументів або, в принципі, інформації. От і все.
1: На сам кінець я би хотіла запитати у вас про головний підсумок історії українців в Аушвіці. Чи можна говорити, що він уже став таким символом спільного європейського мартирологу? Чи ми ще до цього не прийшли?
0: Ну, досвід українців Аушвіц, він без сумніву заслуговує на своє місце серед європейського мартирологу. Знаєте, з одного боку, було б гріхом сказати, що на це не звертають увагу. Насправді, про це на це звертаються більше і більше уваги. Але при цьому всьому сама тема українців Аушвіцю все ще залишається чимось навіть дещо сенсаційним, банально з тих міркувань, що ширша публіка переважно про це раніше не чула. Ну і причин на це, насправді, чимало. По-перше, насправді, не так багато людей цим займається. По-друге, сама тема Аушвіцу, нацистських злочинів, це вже певною мірою. Знаєте, за десятиліття формування цієї теми, формування і засвоєння, так мовити, несучих конструкцій, вона устоялася. Там вже складно щось змінювати, просто в силу навіть інерційності того, як працює колективне мислення, колективне сприйняття. Ось, Аушвіц – це вже певний сталий символ. Ну і теж звернути увагу на парадокс, що на українців, саме українців в Аушвіці, а не просто бандерівців Аушвіці, червоноармійців Аушвіці, там совєтські громадяни українського походження в Аушвіці. А саме про українців Аушвіц почали більше говорити після початку російської агресії, причому це ще від 2014 року. Певним чином підтвердилася, знаєте, одна дуже печальна і сумна історична істина, про тебе почули, ти мусиш показати силу, ти мусиш показати здатність опиратися своєму ворогу, ти мусиш себе відвоювати, тоді тебе почують. З іншого боку, набагато тяжче знищити націю, яку чути в сенсі культури, в сенсі пам'яті і так далі, це речі взаємопов'язані. Ну, нам, на жаль, не повезло в історії, ми завжди мусили і мусимо починати з того кінця, що перше поставити опір, потім нас починають слухати.
1: Бо це тема якась така закрита.
0: Ну і насправді, що стосується українців Аушвіці, то попереду ще довга дорога з популяризації. Вони вже присутні в просторі, але ще багато що попереду.
1: Я бажаю вам успіхів, бо те, що ви вже написали, те, що ви вже знайшли, це дорогого вартує. Я закликаю наших слухачів більше читати про це. Бо історії, про які ви розповідаєте, тут просто за браком часу ми всі не переповімо навіть поверхово. Тому дякую вам надзвичайно за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку була історикиня, співробітниця Центру досліджень визвольного руху Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонську» у Львові Олеся Ісаюк. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
2: Уряд фактично заморозив майже 46 мільярдів гривень коштів місцевих громад через гострий дефіцит бюджету. Попри наявність власних грошей на рахунках, муніципалітети не можуть завершити підготовку критичної інфраструктури до опалювального сезону. Чи вдасться місцевому самоврядуванню достукатися до центральної влади? Чому блокування коштів називають загрозою національній безпеці? Які виходи з фінансового колапсу пропонують міста? Про це Владислав Красніцький розпитає виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана сьогодні о 18.07.
3: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Нова стратегія НАТО від генерала Алексуса Гринкевича пропонує зупиняти ймовірний російський напад за допомогою автономних зон із дронів та ударів по Калінінграду і Білорусі, але водночас відверто виключає мету завдати Росії повної стратегічної поразки. Паралельно екс-очільник Збройних сил України генерал Олександр Сирський у першому інтерв'ю після відставки поділився власною оцінкою утримання фронту та умов перемоги. Наскільки дієвими є розрахунки західних союзників на стримування агресора без його розгрому? Як бачать завершення війни українські воєначальники? Та які ризики несе обмежений підхід Альянсу для безпеки східного флангу Європи? Про це Владислав Красніцький говоритиме з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком сьогодні о 18.35.
0: Українське радіо.
4: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Рівному 25 людей зазнали поранень внаслідок удару росіян по університету. Пошуково-рятувальні роботи тривають у Харкові. Обмін розвідувальними даними між США та Україною відбувається в обох напрямках. Про це та інше далі докладніше. До 25 зросла кількість поранених у Рівному внаслідок удару росіян безпілотником по будівлі університету, повідомляє поліція області у Фейсбуці. Двом пораненим медики проводять оперативне втручання, ще трьох обстежують. На місці події продовжують працювати поліціянти, співробітники Служби безпеки України, рятувальники та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Чотири тіла дістали з-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки у Харкову. По ньому росіяни вчора ввечері влучили ракетою «Бандероль». Усі чотири поверхи в одному із під'їздів обвалилися. Це сталося під час масованої ракетної атаки на Харків. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Більше розповість Дмитро Гребінник.
6: Я думала, що я загорюся, брюки загоряться. Я отак була одіта, так і ходила. Я вогонь прямо ставала і вже йшла.
7: 78-річна Людмила Чиж розповідає, як вночі вибиралася з цього будинку. Її під'їзд поряд зі зруйнованим. Увечері 12 жовтня сюди влучила російська малогабаритна ракета «Бандероль». Будинок був заселений, вночі тут були люди, розповідає Роман Скотніков. Він теж живе у сусідньому під'їзді.
8: Коло 10 виключили світло, десь ходив по квартирі, шукав ліхтарик, і тут дим підкинув. Кидує, і в квартирі пилюка появляється, такий туман прям. Підходжу до вхідної двері, а її вже немає, її винесло повністю.
7: По цій житловій багатоповерхівці неподалік центру Харкова влучила одна з 9 бандеролей, якими, за даними повітряних сил, росіяни впродовж 2 годин били по місту. Пошуково-рятувальна операція триває з вечора, перериваючись лише на нові повітряні тривоги, говорить речник надзвичайників Харківщини Євген Василенко.
9: Складність тому, ви бачите, досить серйозні руйнування. Саме конструкції з 1-го по 4-й поверх повністю зруйновано під'їзд житлового будинку. Всі ці конструкції треба розчистити, розібрати, перевірити кожне приміщення.
7: На 2-й годині розбирання завалів на одного з рятувальників впала плита. Чоловіка деблокували, його доправили до лікарні у тяжкому стані. Вранці з-під завалів дістали 3 тіла. Загиблі 2 чоловіків та жінка. Згодом виявили обгоріле тіло ще однієї людини. Ця пошукова операція важка, говорить начальник військової обладміністрації Олег Синігубов.
10: Ми розуміли, що під завалами перебувають люди і, можливо, живі. Поруч з цим була небезпека обвалу частини, що і фактично відбулося, внаслідок чого постраждав один співробітник ДСНС і не могли ліквідовувати пожежу, тому що, можливо, перебували під завалами люди. Однак потрібно було гасити чимось, тому що фактично розгоралося. І була та сама загроза для людей, які, можливо, перебували під завалами.
7: За його даними, з 10 людей, які зазнали поранень внаслідок цього удару, 5 лишаються у лікарні, 2 з них у тяжкому стані. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
0: Новини на Українському радіо.
5: Обмін розвідувальними даними між Сполученими Штатами Америки та Україною відбувається в обох напрямках. Про це заявив голова Комітету Сенату США з питань Збройних сил Роджер Вікер на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ. За словами сенатора, Сполучені Штати передають Україні розвіддані, але й самі отримують важливу інформацію від української сторони. Вікер також наголосив, що світ зіткнувся з однією із найнебезпечніших безпекових ситуацій за десятиліття через співпрацю Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Він зазначив, що без допомоги Китаю Росії було б значно складніше вести війну проти України. Сьогодні ж президент Володимир Зеленський у Фейсбуці заявив, що Україна не отримала попередження партнерів про російський удар 5 балістичними ракетами по Києву, що стався напередодні. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Розвідувальні дані від західних партнерів зазвичай стосуються кількох напрямів, сказав в етері Суспільного речник повітряних сил Юрій Ігнат. З-поміж них це інформація про активність російської авіації, пересування кораблів та підготовку до запуску ракет і безпілотників.
11: Ця інформація для нас безцінною для того, щоб підготуватись до відбиття удару процесу і оповістити людей, оповістити населення, щоб відповідним чином реагувати. Звісно, що в нас є і своя розвідка, яка має певні канали, так і але звісно, що від партнерів, особливо коли далеко відбувається активність ворожа, нам дуже потрібна ця інформація для того, щоб оці всі речі підготуватись до удару, оповістити населення, щоб її використати.
5: Сапери вилучили залишки російської ракети Х-101 на відкритій території у Кропивницькому районі на Кіровоградщині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Фейсбуці. Наголошують, уламки ракет та БПЛА можуть становити загрозу для життя і закликають не наближатися до підозрілих предметів.
3: Дивіться «Суспільне студія. Події дня наживо».
0: Погода.
5: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. А завтра в день на північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі у західних Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. А в день 9-14 тепла. Нарешті території вночі 5-10 тепла, в день 11-16. На сході та південному сході країни вночі 9-14, а в день 17.

0: Важливо знати.
1: Коли немає електрики, українці вдаються до резервних варіантів – павербанків, зарядних станцій, акумуляторів, інверторів. Але всі ці пристрої можуть перегріватися. У них може відбутися коротке замикання або так звана теплова втеча всередині літієвих елементів. Крім того, збільшений попит на енергонезалежні рішення сприяє ще й підвищенню збуту несертифікованих товарів від неофіційних представників. Або ж користувачі самі виготовляють саморобні пристрої для енергопостачання. Як наслідок, зростання кількості випадків займання та вибуху акумуляторів. Не користуйтеся в оселі автомобільними акумуляторами. Під час заряджання вони виділяють вибухонебезпечний водень. Щодо інверторів, то тут слід дотримуватися правил безпечної експлуатації. Пристрій має перебувати у сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від прямих сонячних променів, вологи та легкозаймистих матеріалів. Не затуляйте вентиляційні отвори та не ставте інвертор у закриті, тісні шафи без припливу повітря. Не підключайте прилади, чия загальна потужність перевищує максимальні можливості інвертора. Використовуйте дроти відповідного перерізу та надійно затягуйте контакти, щоб уникнути іскріння і нагрівання. Не замінюйте запобіжники на потужніші та не експлуатуйте пошкоджений пристрій, адже це призведе до пожежі. Голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин звертає увагу на ще один аспект.
2: Застерігаю від використання палива паливних генераторів. Тобто, якщо вже хочемо убезпечити квартиру, тобто це щось на зразок зарядної станції або краще інвертор з акумуляторами, і ні в якому випадку не підключати їх по принципу розетка-розетка, тому що в кращому випадку ви

0: И вот змей.
1: Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони ці хлопці?
0: Хлопці всі.
1: Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони ці хлопці?
0: Хлопці всі. Хлопці всі.
1: Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони ці хлопці?
0: Хлопці всі.
1: Змій – це ти. Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони ці хлопці?
0: Хлопці всі. Хлопці всі.
1: Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони ці хлопці?
0: Хлопці всі.
1: Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони ці хлопці?
0: Хлопці всі. Хлопці всі.
1: Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони ці хлопці?
0: Хлопці всі.
1: Змій – це ти.
0: Да.
1: А які вони?
2: 10-17-1. Вітаю вас, шановні, оголошена повітряна тривога. В жодному разі не нехтуйте правилам особистої безпеки. В студії Українського радіо, парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. Кілька міркувань після чергового сесійного засідання. До чого ж зашквар? Створення проблем непотрібних, яких би можна було б цілком уникнути самому собі. Якби робота Ради 9 була відповідним чином організована, і якби передусім монобільшість, фракція політичної партії «Слуга народу» мала політичну волю, а головне – бажання боротися з недоліками і, так би мовити, вузькими місцями білими в законодавстві, таких би проблем не було. Цілком очевидно, що цього, повторюся, зашквару з проєвропейськими законами ми б могли цілком уникнути. А це величезні багатомільярдні гроші. Завтра, 14 жовтня, дедлайн. Потрібно ухвалити певну кількість цих самих законопроєктів. Міркування друге.

0: Інтенсифікація ворожих атак на столицю спричинює або перепрофілює алгоритм, яким користується Верховна Рада. Умовно, законодавці працюють 2-3-4 години, як кажуть, Бог на душу положить, переінакшення алгоритму дій, до якого парламент теж виявився не готовим. Повітряна тривога сьогоднішня, нагадаю, тривала 94 хвилини. Показовий фрагмент сесійного засідання, який відбувся одразу після завершення повітряної тривоги. Народний депутат України Дмитро Костюк і його репліка спікеру Руслану Стефанчуку.
1: У нас була тривога зараз. Стандартний день роботи Верховної Ради. Ми зібралися і через тривогу 2 години не працювали. Слава Богу, що зібралися зараз. Руслан Олексійович, у вас була ідея, адекватна ідея, щоб ми продовжували роботу під час тривоги. Всі українці працюють, навчаються, а ми ні. Давайте продовжити роботу. У вас була ідея в підвальному приміщенні. Я от в телефоні перевіряв, все працює, можна працювати. У мене питання до вас. Будь ласка, скажіть, що або хто заважає нам продовжити працювати? Можливо, якісь фракції проти виступають, щоб всі українці почули це?
2: Дякую. Шановні колеги, дивіться, постанова зареєстрована. Як ми отримаємо консенсус в залі, ми її одразу винесемо. Я теж прихильник того, щоб ми продовжували працювати.
0: Тепер, власне, про гроші. 10 антикорупційних законів лежать, вкриваються пилом вже який місяць і не вносяться до порядку. Дають на які взяла на себе Україна багатомільярдні надходження і послабити борговий фінансовий зашморг. 29 конкретно мільярдів євро. Представник фракції політичної партії «Голос» Ярослав Желізняк.
3: Жоден з них не розглянутий. Я так розумію, знесли останню це антикорупційну стратегію. Нам же ж не потрібно зараз бюджет 360 мільйонів євро. А ось цей стос паперів. Це посилки, які в кращому випадку принесуть 6 мільярдів гривень в наступному році. Це про оподаткування, коли мама замовляє зимову куртку. Це коли бабусям замовляють ліки, яких зараз немає за кордоном. Це коли таксист не може замовити деталь. Ось на це є і папір, і бажання проголосувати, я переконаний, завтра ви за це проголосуєте. І проблема навіть не в посилках. Проблема в тому, що це про тих, хто краде гроші, а це про тих, у кого крадуть гроші. І обираючи між 25 мільярдів доларів і 6 мільярдів гривень, ви обираєте оподаткувати спочатку наших громадян. Ось в чому різниця. Не обирайте незалежні конкурси, щоб не по телефону, а по справедливості, по професійності призначали керівників правоохоронних органів. Щоб застави не вносили прибиральниці або гроші в мішках. Щоб не закривалися за строками давності, як зараз випускають крадівництво, в тому числі на державних військових підприємствах. Конкретно сьогодні. Ось про що ці законопроекти. І жоден з них, попри фінансову кризу, ви не носите на голосування. Розповідаючи тут про і бюджет, і про євроінтеграцію. Ось і вся різниця. 60 сторінок, 10 законопроєктів, один про оподаткування.
0: Парламент втягнувся в бюджетний процес, цілком очевидно, 5236 поправок, що з ними робити, як транслювати, як наблизити ухвалення нехай бюджету, урізаного видатками, тому що широкомасштабна війна покаже майбутнє. Поки що депутати говорять про проблеми. Про одну з них сказав народний депутат Олександр Колтунович.
4: Ми знаходимося фактично в бюджетному періоді у розгляді проєкту бюджету на 2027 рік. Ми проаналізували цей проєкт закону і ми хочемо звернути увагу Міністерства фінансів і Кабінету міністрів в цілому для того, щоб вирівняти, на наш погляд, критичне питання, яке склалось у питанні субсидіювання населення. Це головне питання, яке на сьогоднішній день турбує громадян України в соціальній сфері. Приведу цифри. Перше, якщо ми маємо показники 42,3 мільярдів гривень на субсидії, це цифри минулого поточного року. Планувати на наступний рік ці цифри, маючи зростання тарифів на комунальні послуги, є як мінімум некоректним. Чому? Тому що якщо ми візьмемо дані Державної служби статистики України, то вартість комунальних послуг у цьому році за 9 місяців зросла на 5,8%. Більше того, водовідведення зросло на 83%, водопостачання плюс 87%, вивіз сміття плюс 17%. Тому ми звертаємо увагу Мінфіну, що необхідно подати розрахунки для того, щоб збільшити обсяг субсидій для компенсації на пільги і субсидії по компенсації комунальних послуг.
0: Точка зору монобільшості.

0: фракція Ради 9, тобто фракції політичної партії «Слуга народу». Її озвучив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
1: В силу тих чи інших причин ми сьогодні опинилися з вами на зламі нашої боротьби, в крайній точці, за якою фінансова прірва. Вже сьогодні заблоковані деякі рахунки бюджетні. Вже сьогодні ми маємо величезну фінансову кризу, і причина в цьому, безперечно, ворог. Але не тільки ворог. Причина є і в нас з вами, бо ми запустили в цю залу політику тоді, коли їй тут місця немає, а є місце тільки державництву. Деякі з нас поставили свої інтереси над інтересами держави, над інтересами того, що більше за всіх нас, кожного окремо і разом взятих. Наші партнери, мені здається, дуже чітко вчать нас, що таке національні інтереси, яким чином їх треба переслідувати, і яким чином вони є над інтересами кожної людини. А тут в залі, на жаль, хтось ділить посади, хтось ділить лайки, хтось бачить своє майбутнє окремо від майбутнього нашої держави. А хтось завалює спам-правками, роблячи фактично диверсію, ті законопроекти, від яких залежать наші гроші. Цей тиждень, цей місяць є замковими каменями нашої боротьби, нашого виживання. Всі законопроекти, які включені в порядок денного цього тижня, це законопроекти про євроінтеграцію. А євроінтеграція – це не просто добробут та європейський паспорт. Євроінтеграція – це єдина фактично гарантія сталого миру після укладення миру, бо не нападе агресор на країну-члена ЄС. Це про нашу армію, а наша сильна армія є запорукою, єдиною запорукою нашої незалежності. І ми всі в цій залі маємо об'єднатися задля того, аби зберегти державу, аби зберегти наших людей, аби привнести довгоочікуваний мир в нашу країну і вигнати геть привід 1919 року з цієї зали. Я прошу всіх депутатів Верховної Ради одностайно підтримати всі ті законопроекти, від яких залежить майбутнє країни і які включені до порядку денного цього сесійного тижня.
0: Несподіване джерело поповнення державного бюджету, його в своїх виступах озвучили представниця депутатської групи «Партія за майбутнє», депутат-мажоритарник з Київщини Ганна Скороход і представник «Батьківщини» Сергій Власенко. Слухаємо обидва виступи.
2: 10 мільярдів гривень – це загальна сума угод між антикорупційними органами і тими, хто визнає свою вину. Добровільні внески – 10 мільярдів на рік. І ці 10 мільярдів на рік, замість того, щоб іти в державний бюджет або безпосередньо на рахунки Міністерства оборони, йдуть в благодійні фонди, які ніхто ніяк не контролює. Більше того, у нас виникає питання, а в чому добровільність внесків, якщо від цього залежить доля людини і відсутність або пом'якшення його відповідальності? Тобто добровільності жодної немає. У нас гроші мільярдами йдуть на приватні фонди, які ніхто не контролює. Можливо, це просто біла схема по відмиванню коштів? І ми не говоримо про жодну боротьбу з корупцією? Найяскравіші кейси. Пашинський – 400 мільйонів гривень на «Повернись живим», 100 мільйонів на фонд Стерненка. Поліграфкомбінат – 50 тисяч євро на «Повернись живим». Нестеренко Вадим – 15 мільйонів гривень на «Повернись живим». Князєв – 49 мільйонів гривень. ОПЗ – 50 мільйонів гривень на «Юнайтед-24». Тобто ви уявляєте собі суми, які проходять поза бюджету України, поза бюджету Міністерства оборони.
3: Я би хотів з цієї трибуни звернутися до усіх борцунів за незалежність, так звану незалежність антикорупційних органів. Причому як до борцунів у цій залі, так і до борцунів поза межами цієї зали. А ні, коли стало абсолютно очевидно, що ніяке НАБУ не бореться ні з якою корупцією, а навпаки створює корупцію. Чого ви мовчите про те, що десятки мільярдів гривень руками НАБУ і САПа йдуть не в державний бюджет, а поза межі державного бюджету на приватні фонди в приватні руки, прикриваючись словами про те, що це, мовляв, яке міністерство, от будь-яке.

0: Міністерство перерахувало би гроші на приватний фонд. Що би ми одразу побачили? Ми б одразу побачили відосики, музичка, розказки про те, яка йде корупція. А коли це стосується самих НАБУ і САП, тиша навкруги, сплять в росі луги. Можна дізнатися, чого ми про це мовчимо? Я ще раз кажу, слова «незалежність» і «безконтрольність» – це різні слова. Чому ми мовчимо про те, що ВАКС, як сліпа феміда, в поганому сенсі цього слова, заплющивши слово в змові з НАБУ і САП, кріпає вироки, якими дозволяє перераховувати кошти, які б мали йти в державний бюджет, на приватні фонди? Чому ми про це мовчимо? Ми сьогодні будемо розглядати закон, яким ми знов дамо ВАКСу якісь там додаткові повноваження, додаткові можливості. Послухайте, ми дожилися до того, що колишня очільниця ВАКС, до речі, яка отримала свою освіту в юридичному університеті Поплавського, вийшла і каже, а ми як ВАКС нічого не можемо з цим зробити. І рівно через день інша суддя, нова суддя ВАКС, відмовила НАБУ і САПу в затвердженні угоди з перерахуванням коштів на приватні фонди. І це не питання ефективності використання коштів. Немає права державне обвинувачення укладати угоди в інтересах третіх приватних осіб. Це корупція.
1: Були деякі локальні успіхи після достатньо бурхливого обговорення. Все-таки депутати підтримали законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку розкриття банківської таємниці Національним банком України. Всі за, проти нікого не було. Законопроект євроінтеграційний, про це сказав Железняк, сказавши він за це, але проти інших. Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Точка зору.
2: Дуже приємно чути, що і опозиція доєднується, об'єднується в ініціативи підтримати євроінтеграційні законопроекти, в тому числі, які підтримують банківську таємницю, зберігають її, і ті, які націлені на приєднання України до єдиної зони платежів у євро. Що стосується законопроекту, який ми сьогодні з вами розглядаємо, то він повністю відповідає європейським директивам і повністю якраз і націлений на те, щоб зберегти банківську таємницю. Цим законопроектом ми забороняємо судам в цивільному господарському судочинстві витребовувати або розкривати інформацію, що становить банківську таємницю та була отримана Нацбанком від органів банківського нагляду інших держав. Встановлюємо, що заяви про забезпечення доказів або клопотання про витребування доказів не можуть стосуватися такої інформації. Зобов'язуємо суди відмовляти у задоволенні відповідних заяв і клопотань, якщо вони стосуються банківської таємниці. Уточнити, що НБУ може розкривати таку інформацію лише за згодою органу, який її надав, і виключно для цілей, визначених у цій згоді. Фактично, цей документ посилює захист конфіденційної інформації, яку Національний банк отримує від іноземних банківських регуляторів та обмежує можливості її розкриття через цивільні та господарські суди. Метою законопроекту є приведення українського законодавства щодо розкриття банківської таємниці у відповідність до вимог директив Європейського Союзу. Я прошу вас підтримати цей маленький, але дуже важливий крок в підтриманні банківської таємниці і в її збереженні.
1: Сьогодні дуже важливий день для України. Відкрито чергові кластери на шляху до європейської інтеграції. Це стало можливим завдяки ухваленому напередодні закону щодо освітніх прав корінних народів і нацменшин, які були необхідні для подолання вето Угорщини та старту переговорів про вступ до ЄС. Представник фракції політичної партії «Європейська солідарність» Ростислав Павленко.
3: Що дуже важливо розуміти при ухваленні цього законопроекту? Перед нами дуже складні завдання і дуже відповідальні завдання в контексті європейської інтеграції. Тому що відкрити кластери – це навіть не половина роботи. Треба виконувати ті зобов'язання, ті умови, які виставляються, і не лише щодо вимог інших країн. Потрібно виконувати найперше те, що потрібне для України в контексті верховенства права, в контексті перевантаження ДБР і інших подібних органів, в контексті свободи слова, бо тільки таким чином можна завоювати довіру. Тепер конкретно щодо цього законопроекту, колеги. Як розвивалася ситуація? Спочатку виконавча влада погодилася некритично на те, що вимагають партнери, хоча саме на цьому етапі дуже важливо забезпечити умови, які сприятливі для України. Знову, попереду дуже складна робота і після того, як було ратифіковано угоду про асоціацію, забезпечено безвіз і інші рішення, ми як ніхто це знаємо і розуміємо. І цей досвід має бути покладений в основу. Бо далі справді, далі цей проект рятувався, працювала робоча група, віддати належне віце-прем'єру Ченцову, потім були проведені додаткові переговори. Але це не має бути постійно про порятунок. А для того, щоб забезпечити збалансування інтересів в мовному питанні, колеги, критично ухвалити також законопроект 15412 щодо підтримки і конкретизації повноважень органів влади в реалізації української мови як державної. Це абсолютно необхідно. Дуже дарма, що цей проект ми не розглядаємо до того, як розглядаємо цей законопроект щодо мовних прав меншин. Оце треба врахувати в нашій роботі обов'язково, бо попереду ще дуже довга дорога. Дякую.
1: Ну, і наостанок сьогоднішнього огляду прикметний момент, як кажуть, родзинка на торті, де ж Верховна Рада без якогось такого чогось, з дозволу сказати, цікавенького. Пропозиція, яку поставила людина, яка була в фракції «Слуга народу», потім вийшла, потім знову повернулася. Це відома всім народна депутатка Мар'яна Безугла. Слухаємо.
4: Відносно виклику мера Києва. Колеги, я прошу хвилиночку уваги. Ви бачите, що відбувається з столицею. Ми так жодного разу не заслухали Кличка. І це питання не про політичні навіть партії сили. Це про те, що від...
5: Я правильно зрозумів. Викликати Кличка. Ставлю пропозицію Мар'яни Володимирівни. Прошу голосувати. За 151 рішення прийнято. Будь ласка, підготуйте, поінформуйте, що ми будемо його чекати.
1: Огляд подій сьогоднішнього сесійного дня підготувала Наталка Кучер, Віталій Науменко. Таким був перший початок сесійного тижня, жовтня місяця вже. Що буде далі, передбачити важко, тому що залишається головне питання, де проводити голосування, як працювати на фоні інтенсифікації повітряних тривог, які масштабує ворог. Достатня поява одного реактивного шахеда і робота Верховної Ради буде паралізована на 90-100 хвилин мінімум.
6: Парламент головне. Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. У випуску розповім про таке. Росіяни ударили по Києву. Армія РФ нарощує можливості для наступу на Дніпропетровщину. Із 1 листопада на Донеччині запроваджують довгу комендантську годину. Про це та інше далі докладніше. Росіяни ударили по Києву. У Солом'янському районі безпілотник влучив в офісну будівлю на рівні 6-го поверху. Про це повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Більше подробиць у наступних випусках.
6: Новини на Українському радіо.
7: Росіяни нарощують можливості для наступу на Дніпропетровщину. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця відділення комунікацій 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.
8: Росіяни нічого не змінили в своїх планах і все ж таки змістили свої акценти зі найбільш зруйнованих населених пунктів. Це те саме удачне Котлине, і вирішили, що найкращим плацдармом для того, щоб наступати на Дніпропетровщину,

0: захоплювачі, так само у нас працюють мобільні групи, які контролюють логістичні шляхи.
1: За сили оборони ліквідували майже 1400 російських армійців, повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб. Росіяни знову вдалися до провокації за участі цивільного населення у Куп'янську на Харківщині. Окупанти атакували колону із мирними жителями, які виходили з міста. Інформацію про постраждалих уточнюють, сказав в ефірі телемарафону речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зазвичай Росії особового складу.
2: Був нанесений удар по колоні, яка виходила з міста, яка складалася, принаймні за нашими даними, здебільшого з мирних мешканців. Ми зараз повністю перевіряємо інформацію щодо того, скільки постраждалих і що це було. Але якщо раніше росіяни використовували ці псевдоевакуації для ротації особового складу, то, схоже за все, це була остання, і вони вирішили її використати для інформаційної провокації. Вони нанесли по ним вже удар безпосередньо. Поки що більшої інформації немає, є відео з цим інцидентом, але воно недостатньо. Чітке, щоб встановити подробиці, скільки людей постраждало зрештою. Але знов таки на Куп'янщині, якщо брати Куп'янськ в цілому, так, там присутні росіяни в місті, там присутні росіяни в північних районах міста.
1: На усій вільній території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, із 1 листопада запроваджують датиме із 16.00 до 11.00, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. Це рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області. Додам, що минулої доби росіяни понад 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Із лінії фронту евакуювали 150 людей, зокрема 29 дітей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а завтра вдень на північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі у Західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, вдень 9-14 градусів. Нарешті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16. Ксенія Дворнікова,
3: Українське радіо, Хмельницький. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, ви слухаєте новини на Суспільне. Хмельницький. У студії для вас працює ведуча Наталія Пляниця. Сьогодні в випуску почуєте про таке. Нічна атака на Хмельниччину. Пошкоджено медзаклад, є поранені. Чому зростають ціни на оренду житла у Хмельницькому? Сьогодні в день війська Росії атакували Хмельниччину. Працювали сили ППО. У наслідок російської атаки пошкоджено вантажний автомобіль та фасад складського приміщення на території одного з підприємств області. Інформація про загиблих і травмованих не надходила, повідомив Суспільному начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Також, за його словами, у наслідок нічної атаки російських безпілотників на Хмельниччину 13 жовтня було пошкоджений один із закладів охорони здоров'я. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, дістали легкі поранення. Їм надали медичну допомогу, додав голова Хмельницької ОВА. Каже, у медзакладі пошкоджені вхідні двері, вікна та автомобілі, які були припарковані поруч. Наразі там обстежують територію та прибирають. Також працівники планують провести першочергові роботи, зокрема, закрити пошкоджені вікна плівкою або дерев'яними плитами, пояснив Сергій Тюрін. Обсяги відновлювальних робіт і джерела фінансування визначатимуть після завершення обстеження, додав посадовець. Також він зазначив, що протягом останньої доби на Хмельниччині знищили 13 російських безпілотників. Продовжуємо випуск. У Хмельницькому за рік оренда однокімнатної квартири подорожчала на 45%, двокімнатних – на 60%. Найбільше ціни почали зростати від початку 2026 року. Про це Суспільному розповів керівник агенції нерухомості Олександр Мельник. Чому зростають ціни на житло, дізнавалась Тетяна Леус.
5: Зняли з дівчиною квартирою на Озернім нас тут. Звичайно, декілька варіантів переглянули і відповідно її зняли. 15 тисяч гривень.
6: Максим орендує квартиру у Хмельницькому з 2025 року.

0: Каже власник житла, поки не підвищував вартість оренди. Водночас, за даними статистики ринку нерухомості, за останній рік оренда однокімнатних та двокімнатних квартир в обласному центрі зросла, розповіла керівниця статистики IT-компанії в сфері нерухомості Людмила Кирюхіна.
1: Однокімнатні квартири – це порядка 45%, на двокімнатні – близько 60% і на трикімнатні – близько 20%. Починаючи з січня, почався оцей зріст.
0: Однією з причин подорожчання оренди, говорить керівник Хмельницького агенції нерухомості Олександр Мельник, є збільшення попиту.
2: За останні 3 місяці пішла велика тенденція з міста Києва, переселяються на частину Західної України. Вони переселяються на тимчасово, тобто орендують вони в загальному на 6 місяців, частково осінь, частково зиму.
0: Нині середня вартість оренди житла у Хмельницькому така.
2: Якщо в минулому році однокімнатна в середньому була 10-11 тисяч, то на сьогоднішній день це вже 15-16 тисяч. Двокімнатні квартири, якщо було в середньому 10-12, вже за 18 тисяч.
0: За словами Олександра Мельника, пропозиція квартир на ринку зменшилася. Тоді, як охочих орендувати житло, побільшало.
2: Сплес почався десь приблизно серпня місяця. Він такий взагалі є, тому що студенти заїжджають, але пропозиції на відсотки 40-50 знизилися. Десь приблизно на одну квартиру може бути 5-10 разів більше попиту.
0: Зростання вартості оренди фіксують і в інших містах Заходу України. Хмельницький у цьому рейтингу знаходиться на 6-му місці, каже Людмила Кирюхіна.
1: В Івано-Франківську це 44% зросту, у Львові це 38%, а в Тернополі, наприклад, аж 80% зросту за рік. Загалом, якщо говорити про ціни Хмельницького, то вони будуть найдешевшими з усього Заходу України.
3: Нам не можуть просто взяти і підняти орендну плату. І прописано, що вона повідомляє, як мінімум за місяць наперед до зняття, до прикладу, подальшої орендної плати вже по більшому тарифу.
0: Укладати письмовий договір та заздалегідь погоджувати умови при оренді житла, радить адвокат Андрій Місяць.
4: Всі питання, які от стоять, подальшого проживання, мають бути узгоджені. Чи там є меблі, чи немає меблів. Якщо є меблі, то в якому вони стані? Обов'язково акт приймання передачі, що є в квартирі.
0: Перед орендою також варто перевірити документи власника та домовитися про оплату комунальних послуг, пояснює адвокат.
4: Дуже часто буває, що просто там квартира батьків, а здають діти, а не мають на це підстави. І звичайно, що, знову ж таки, має бути чітко домовлено, як сплачуються комунальні послуги, хто їх сплачує, за чий рахунок, чи вони входять в орендну плату.
0: За словами керівника агенції нерухомості Олександра Мельника, подальше зростання вартості оренди житла залежатиме від попиту та кількості вільних квартир.
5: І до інших тем. 400 сортів та 1500 кущів жоржин вирощує колишня вчителька Світлана Степанюк з Білогірської громади. Суспільному розповіла, квітами захоплюється 10 років. Каже, найбільше любить сорти з поєднанням кількох кольорів. Щороку доглядає за рослинами, а восени їх готує до зимового зберігання. Більше у матеріалі Вікторії Мельник.
6: Ой, ти моя красунечка.
7: Світлана Степанюк з Білогірської громади. Розповідає, вирощує жоржини вже 10 років. За цей час зібрала колекцію з понад 400 сортів. Серед них – квіти різних форм і забарвлень. Зокрема, й ті, яким господиня придумала власні назви.
6: Вона ж бабушки, ніби бабусин сорт, ще вона без назви. То я її назвала дуетом, ніби що два кольори в одному, то для себе назвала її дует. І так само той лимонний їжачок. Вона нагадує лимон і навіть напівїжачок.
7: Після виходу на пенсію колишня вчителька Світлана Степанюк знайшла собі нову справу. За її словами, захоплення жоржинами поступово стало чимось більшим, ніж просто вирощування квітів.
6: В школі я навчала маленьких діток, і як пішла на пенсію, то от я цими квітами почала і займатися, для себе багато їх сажати, і ніби всю любов, що я для дітей давала, то я віддала її на квіти. Отак я себе на цьому зловила, що коли це почалося.
7: Світлана Степанюк каже, любить кожну квітку в своєму квітнику, і в кожної є щось особливе, за що вона припадає до душі.
6: Білосніжна красуня, теж її дуже люблю. Люблю за те, що вона бульби нарощує гарно, гарно зберігаються, ну і гарно квітує, хіба ж це не краса? Ну гляньте, ну як її не любити, от як її не любити таку ніжність?
7: Цьогоріч, розповідає колекціонерка, вирощувати квіти було складніше через спеку. Ділянки доводилося поливати вручну. Також на рослинах з'явилися шкідники, яких раніше вона не помічала.
6: У мене поливу не було, я тільки відрами в руках носила все це. А на таку кількість жоржин я не могла кожного дня їх полити. Розумієте, поки я одну ділянку полила, то на другий день буде друга. То кинулися, в мене такої напасті ще не було. Кліщі, як виявилося, ну це ще та напасть. Вона жоржин були не бачила, на трояндах так, а в жоржинах ні. А цього року були.
7: Світлана пояснює, після перших приморозків жоржини потрібно викопати. Бульби вона просує.

0: вирішує, сортує та закладає на зиму. За її словами, важливо стежити за вологістю і температурою, бо частина рослин може не пережити зимового зберігання.
1: Тіні беру пісок сухий, піску і в тих лоточках зберігаю. А такі, що краще зберігаються, то мішки з-під цукру і все заношу в підвал, в підвалі. Там температура в мене плюс 5, ну, але місяць проходить і раз на місяць я їх переглядаю. Якщо їх мало, то це швидше зробиш, а так я за один день його не роблю. Один день одного дня одну партію перевіряю, другий день другу. І якщо є щось надгнивше, я обрізаю його і зеленочкою припікаю.
0: Попри сезонні труднощі, Світлана Степанюк продовжує поповнювати колекцію. Каже, кожен сорт має свої особливості, а досвід догляду за квітами, каже, приходить з роками.
2: На сьогодні це всі новини. Почуємось.

0: Погода.
1: Синоптик обласного центру з гідрометеорології Леся Гнатюк. 14 жовтня на Хмельниччині без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 1-6, у місті Хмельницькому 2-4 градуси тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вдень по області 10-15, у місті Хмельницькому 10-12 градусів тепла. В наступні 4 доби переважатиме погода з невеликими та помірними дощами. Температура повітря зазнаватиме незначних коливань. Дякую за увагу, на все добре.
0: Українське радіо Хмельницький. Програма «В полі зору».
2: Українське радіо Хмельницький продовжує своє мовлення. У студії для вас працює ведуча Інна Ніколаєва. На 30% подорожчали дрова з доставкою для населення порівняно з минулим роком. Про це повідомили у відділі продажів Хмельницького надлісництва філії «Подільський лісовий офіс». Сьогодні у програмі будемо говорити про ціни на дрова, як перевірити походження деревини та чому не можна самостійно забирати навіть сухі дерева з лісу. Лісничий Хмельницького лісництва Олександр Доценко розповів, попит на дрова зріс. Покупцям пропонують кілька способів купівлі – від самостійного вивезення з лісу до доставки за адресою. А ось чи вистачить деревини для населення та скільки її вже продали – почуємо далі.
3: Попит зріс однозначно, бо враховуючи, яка була того року зима, і люди вже чуть готовляться краще, ніж торік. Тобто вони її зарані вже купують. Навіть зими почались вже продажі дров для населення. Ну і цілий рік, тобто.
4: Вистачить дров для населення?
3: Так, звичайно, вистачить всім. Хмельницьке надлісництво, яке є в складі 8 лісництв, загальному реалізували порядка 28 тисяч кубів першої групи. Тобто у нас є перша група, це купляє населення. Ну, населення, фірми так само, які купляють на населення, то було реалізовано 28 тисяч кубометрів. На закінчення третього кварталу ми вже реалізували порядка 20 тисяч кубометрів. Ну і ще четвертий квартал, він самий жаркий, як то кажуть, бо люди згадують, коли йде осінь, тоді про дрова згадують. Зараз у нас такий період саме максимальний буде.
2: Заготовити дрова заздалегідь вирішив і Тарас. Його родина опалює будинок твердопаливним котлом. Дрова купують уже 8 років.
5: У нас твердопаливний котел у нас в будинку після реконструкції. Замовляємо дрова ми вже на протязі 8 років після реконструкції будинку. І завжди беремо тверді породи, дуб, ясен. Замовляємо 7,5 кубів в круглих 2-метрових дровах. І вдома протягом зими, там, осінню, потрошки після роботи ввечері ріжемо колем. І так заготовляємо.
4: Все-таки метрові дрова замовляти дешевше, да, ніж
5: так,
4: рубані?
5: Так, тобто... дешевше набагато. І порубати, слава Богу.
4: Як вам ціна? Змінилася трохи?
5: Ну, трішки піднялося, але ж все росте. Ціни кругом ростуть. Паливо на заправках теж росте, і мусить ціна рости. Але загалом добре, що так.
4: Ви користуєтесь виключно дров'яним опаленням чи маєте ще газ?
5: Маємо газ як альтернативу. Але користуємося вкрай рідких випадках. А так як, слава Богу, ще дрова доступні, то дровами нам краще користуватися.
2: За словами лісівників, ціна дров залежить не тільки від породи деревини, а також від того, у якому вигляді їх купують і як забирають. Пропонують круглі й колоті дрова з твердолистяних порід – дуба, ясена, граба, клена. Про доступні варіанти купівлі дров розповів фахівець зі збутовідділу

0: продажів Хмельницького надлісництва філії Подільський лісовий офіс Юрій Грачук.
1: Вартість дров, звичайно, зросла, тому що зросло пальне, і відсотків на 30 десь так зросла вартість дров. З початку року ми продали 4350 метрів кубічних круглих дерів для опалення для населення. Кількість людей зараз досить є великою, і ми пропонуємо їм різні варіанти для того, щоб вони змогли чим поскоріше відвантажити собі дрова. Відносно черги, всім людям стараємося побистріше забезпечити їх дровами, тому що вже холода скоро прийдуть, скажімо, але людям потрібні дрова. От у нас є декілька способів відвантажити собі дрова. Відносно у нас є круглі дрова, так само у нас є і колені дрова. Відвантажуємо твердолисні породи, це досить теплотвірні група порід, терест. Але всі вони є відносно теплотвірними, тому в основному йде продаж тільки таких порід. Відносно круглих, три способи відвантаження – це самовивіз лісу, самовивіз з проміжного складу і наша доставка. Відносно круглих дрів, довжина дрів 1,9 метра. Перший способ – це самовивіз лісу. 1 метр кубічний – 1416 гривень. Майстер виписує документи, робить фотофіксацію і людина якби виїжджає, забирає ці дрова. Другий спосіб – це самовивіз з проміжного складу. Метр кубічний коштує 1596 гривень. Там проміжний склад – це площадка з твердим покриттям, людина своєю машиною приїжджає, наша машина перегружає на людську машину. Але машина людини має бути з відкритим кузовом, тому що загрузка робиться маніпулятором. Далі, третій спосіб – це наша доставка. Ну, це відносно наша машина в лісі, загружається і везе конкретно по адресі для людини. Якщо дрова доставляємо ми людині своїм автотранспортом, тоді ціна залежить від відстані доставки. До 15 кілометрів – 2100 гривень за метр кубічний, до 30 кілометрів 2460 гривень за метр кубічний і до 50 кілометрів 2700 гривень за метр кубічний. Так, з круглими дровами ми, в принципі, завершили. Далі колені дрова. Колені дрова у нас також може бути самовивозом зі складу і наша доставка. Значить, якщо людина приїжджає своїм транспортом забирати колені дрова, тоді метр кубічний колених дров коштує 3540 гривень за метр кубічний, але туди також входить наша погрузка. Тобто на складі наші працівники загружають краном. Далі, наша доставка. Наша доставка також залежить від відстані, на яку ми будемо везти. До 15 кілометрів 1 метр кубічний коштує 4020 гривень. До 30 кілометрів 4320 гривень за метр кубічний. І до 50 кілометрів 4500 гривень за метр кубічний. Машина наша бере 6 кубів.
0: За словами фахівця зі збуту Юрія Грачука, людині можна замовити до 15 кубометрів дров на рік через державний онлайн-ресурс «Дрова.є» або в найближчому лісництві. Деревину для населення заготовляють під час санітарних рубок, каже лісничий Хмельницького лісництва Олександр Доценко.
2: Ми зараз з вами знаходимося в урочищі Давидківці, а саме на вибірково-санітарній рубці. 28 квартал, другий виділ.
3: Яку деревину, власне, видаляєте, яка потім йде на продаж для населення?
2: Ну, сама рубка звучить вибірково-санітарне рубання. Тобто вибірково-санітарне. Ми рубаємо хворі, пошкоджені, сухі деревостани. Тобто з хворобами є певні, ну, там є ряд хвороб, які допускаються, що ми брали їх в рубку. Ці дерева забираються в рубку і рубаються, і тоді вже розпускаються в майбутньому на деревину.
3: Власне, сюди людина, яка замовляє дрова саме з лісу, може приїхати і з лісу забрати, так?
2: Ну, якщо вона замовляє безпосередньо, у нас є купівля дров з лісу, або з нашою доставкою, якщо це з лісу, да, він сюди приїжджає, тобто ми бачимо, є складені купи дров, і їх загружає собі, скільки він купив дров.
3: Скажіть, будь ласка, які саме тут видаляєте оці хворі і всі інші дерева? Це листяні породи, яку вони мають тепловіддачу?
2: Тут, як ми бачимо, листяний ліс, тобто переважно твердий деревостан, а саме дубове насадження з домішком ясен. Ми бачимо от перед вами ясен, який вже зрізаний. Тобто, ну, він вже пошкоджений, хворий, він вже згнив. Оце було взяти в рубку, вирізане, і з нього отримали от продукцію. Ну, те, що ми ріжемо сухостойні дерева, це означає, що воно вже сухе. Тобто краще дрова заготовляти, звичайно, літом або, ну, восени взагалі почати, щоб вони чуть полежали. Скажем,

0: свої сісоки випустили і підсохли. А по теплові дачі найкраще це в нас грапи, ясен, дуб, та сама акація, бук. Тут ми ріжемо зараз і ясен, і граб є в рубці.
1: Та навіть якщо дерево сухе або повалене, це не означає, що його можна забрати з лісу для власних потреб. Самовільна заготівля деревини заборонена. На цьому наголошує керівниця управління Державної екологічної інспекції Подільського округу Наталя Сологуб.
2: Ні, самовільна заготівля деревини, в тому числі і сухостійних, заборонена в лісосмугах та інших лісових насадженнях. Важливо розуміти, що статус сухостійного дерева сам по собі не надає права громадянину самовільно його збирати або забирати для власних потреб. Видалення деревини має здійснюватись відповідно до встановленого законодавством порядку та з урахуванням статусу земельної ділянки, виду насадження та наявності відповідних документів. Зокрема, законодавством передбачено спеціальне використання лісових ресурсів, до якого належить і заготівля деревини, та встановлено дозвільний порядок такої діяльності. А саме це регламентовано статтею 67. Аргумент «дерево було сухим або воно вже всохло» не дає само по собі права громадянину здійснювати його заготівлю. З початку 2026 року, за результатами заходів, проведених саме представниками Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, фактів самовільної рубки дерев саме фізичними особами, за якими було встановлено конкретних порушників, не виявлялось. Не означає, що взагалі відсутні такі правопорушення на території області. Встановлення факту незаконної рубки та особи, яка її здійснила, на практиці є досить складним. Особливо, коли рубка була здійснена раніше, на місці вже відсутні ознаки вирубки дерева, відсутні очевидці, тому притягнути до відповідальності фізичну особу в такому разі не представляється можливим. Разом з тим, упродовж 2026 року працівники інспекції неодноразово залучались правоохоронними органами до проведення оглядів місць у рамках кримінальних проваджень, пов'язаних, зокрема, з можливими фактами незаконної порубки деревини. У таких випадках спеціалісти інспекції беруть участь в огляді місця події, фіксують стан насадження, кількість, характеристику зрубаних дерев, а за необхідності забезпечують і проведення відповідних розрахунків збитків. Тому робота інспекції у цьому напрямі здійснюється не лише в межах самостійно виявлених адміністративних правопорушень, а й у взаємодії у правоохоронними органами в рамках проведення кримінальних проваджень. Тож можу сказати, що за 9 місяців поточного року працівниками інспекції було забезпечено 30 участі в рамках кримінальних проваджень по фактам незаконної рубки дерев на території області. За самовільну рубку дерев фізичною особою основною адміністративною нормою є стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Для громадян за такі правопорушення до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 510 до 1020 гривень. Але варто розуміти, що штраф за статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це ще не вся відповідальність за даний вид правопорушення. Окремо від адміністративного штрафу може нараховуватись і шкода, заподіяна лісу такими діяннями. І за наявності передбачених законом ознак істотної шкоди, незаконна рубка може переходити ще й в іншу площину кримінальної відповідальності, а саме, зокрема, за статтею 246 Кримінального кодексу України. От якщо говорити такими простими словами, то знайти правопорушника саме в лісі – це зараз досить складно, враховуючи те, що зараз і військовий стан, і заборонено проведення перевірок саме суб'єктів господарювання. В основному фізичні особи притягувались вже в рамках проведення заходів державного нагляду контролю, тобто саме лісокомунальних підприємств під час проведення планових заходів, тоді могли інспектори в лісі і виявити саме фізичну особу, яка незаконно здійснює заготівлю деревини. Зараз у зв'язку з тим, що припинені заходи державного нагляду контролю, така в цьому полягає самоскладність по притягненню до адмінвідповідальності фізичних осіб. А в рамках кримінальних проваджень, да, ми залучаємося постійно і вже станом на за 9 місяців то було 30 кримінальних проваджень саме по фактам незаконної рубки лісу.
1: Щоб не придбати деревину невідомого походження, покупцям радять перевіряти документи та маркування. За словами лісничого Олександра Доценка, на деревині має бути

0: Буде спеціальна бірка або електронний чіп із номером. За ним можна перевірити походження деревини та інформацію про її реалізацію.
1: Ну, безпосередньо електронний чіп або бірка для маркування деревини. Вона є забита на стовбурі і з порядковим номером. Тобто, якщо його взяти, навіть провірити, це в простому доступі, в Гуглі написати, і воно покаже історію походження цієї бірки, історію, тобто, деревини, де вона була зрубана, який об'єм за нею рахується, і куди вона навіть реалізована. І ми, як бачимо, тут забита бірка прийнята. Коли ми завантажимо, звернемо увагу, там є на Зіловій теж бірка. До якої людини вона їде, до якої адреси, ну і де вона, скажімо, залишена. Тобто це вся історія деревини в цій бірці заключається.
2: До речі, шахрайство з приводу дров – одне з найпоширеніших шахрайств, особливо коли сезон є.
1: Ну, варто, не варто куплятися, напевно, до перекупів, називаємо так, бо в них ціна ж вища. Ну і нема того об'єму, який даємо ми. Ну, напевно, це роками вже перевірено, і люди, які постійно нас купляють, вони знають, що тут дійсно є об'єм, відповідає тому, що продані. А перекупи вони ж як? Вони купили, хочуть вразити і перепродати, це ж бізнес свого роду. Ну і в них нема бірок, на бірці прив'язана реалізація до неї, і вона йде з датою. Тобто там конкретно пише, якого дня вона була реалізована, ця бірка. І там перевірити, якщо в них є якісь бірки, то коли вони були куплені.
0: Для вас працювала Інна Ніколаєва. Почуємось на хвилях Українського радіо Хмельницький.
3: Програма «В полі зору». Українське радіо Хмельницький.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне
3: Норнікова. Коротко про головне у випуску. Наприкінці жовтня у Києві почнуть встановлювати мобільні укриття. Росіяни намагаються наступати на Харківщині. Про небезпечні метеоявища на Київщині попереджають синоптики. Про це та інше далі докладніше. Росіяни ввечері ударили по Києву. У Солом'янському районі безпілотник влучив в офісну будівлю, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Тим часом встановлювати мобільні укриття біля зупинок громадського транспорту у Києві розпочнуть наприкінці жовтня, на початку листопада. На першому етапі планують встановити 14 таких укриттів, повідомив Віталій телемарафону виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов. За його словами, мобільні укриття посилять захист людей у тих районах столиці, де бракує капітальних сховищ.
4: У нас є певний дефіцит споруд на окремих житлових масивах, зокрема на лівому березі. Водночас в середмісті у нас потенційних місць в укриттях більше. При цьому ключову роль там відіграє Київський метрополітен. Одним з практичних рішень для локацій, де немає можливості швидко побудувати капітальні споруди, є саме система мобільних укриттів. Щодо досвіду, то тут дійсно варто звернути увагу на прифронтові території, великі міста, такі як Харків, Дніпро, Запоріжжя чи Миколаїв. Там мобільні бетоновані укриття біля зупинок громадського транспорту та в місцях скупчення людей вже показали і довели свою практичну цінність.
3: Малими групами росіяни продовжують наступати на Вовчанському напрямку у Харківській області. Окупанти намагаються області та просочуватися вглиб України. Але сили оборони виявляють їх та знешкоджують, розповіла в ефірі телемарафону офіцерка відділення комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.
5: Тут ворог продовжує наступати малими групами. Це двійки або навіть поодиноке пересування. Немає кінцевої мети у ворога. Вони часто навіть не мають задачу вступати в контакт, в бій. А задача просто дійти хоч кудись і закріпитися. Власне, така тактика у росіян сьогодні. Вони переходять кордон зі сторони Щебєкіна до нас з Білгородщини і, власне, рухаються в сторону наших позицій, обходять.

0: їх і намагаються проникнути в глиб території. Ворог заявляє про те, що на Харківщині, зокрема, створює буферну зону, так звану. Втім, ми для себе розуміємо, що мета далеко, там не 10-15 кілометрів глиб нашої території. Ворог хоче Харківщину, хоче Сумщину, хоче Київщину, хоче Дніпропетровщину і будь-який регіон, куди зможе дотягнутися.
1: У тяжкому стані залишаються п'ятеро людей, які були поранені під час російського удару по цивільних автобусах у Краматорську 8 жовтня. Тоді, нагадаю, до лікарні на Дніпропетровщині евакуювали 7 пацієнтів, найстаршому 91 рік. Як триває лікування, розповість Олександра Максименко.
2: 68-річна Алла згадує атаку РФ авіабомбами по Краматорську 8 жовтня. Розповідає, зранку їхала маршруткою на прийом до лікаря. Коли проїжджали центром міста, пролунав перший потужний вибух. Автобус одразу спалахнув. Жінці вдалося вибратися з салону. Разом з іншими людьми забігли за найближчий будинок.
3: А потім був повторний удар. А потім і скора приїхала, і забрали нас.
2: У тяжкому стані з опіками, пораненнями очей та грудної клітки і ампутованими пальцями ноги. Після атаки в медзаклад доправили Дмитра, 52-річного водія другого знищеного автобуса. Розповідає, майже 4 роки працював на рейсовому маршруті у Краматорську. Момент удару пам'ятає, а ось що відбувалось після, лише уривками. У тому ж автобусі був і 65-річний Олександр. Каже, разом із кумами їхав оформлювати субсидію. До потрібної зупинки залишалося кількасот метрів, коли пролунав вибух. Олександр розповідає, його допоміг витягнути військовий, який прибіг допомагати пораненим. Отямився чоловік вже у лікарні. Каже, в його кума опіки руки та голови. Сам Олександр родом із Бахмута. До Краматорська приїхав у 2023 році. Після одужання планує повернутися туди. До цієї лікарні після удару по автобусах у Краматорську доправили 7 людей. 5 – 8 жовтня, ще 2 – наступного дня, розповідає медичний директор Олександр. За його словами, 5 пацієнтів перебувають у реанімації у тяжкому стані.
4: Їм всім проведені оперативні втручання, але доки вони перебувають в реанімації, їх стан оцінюється як важкий, і вони ще не вийшли із своєї зони ризику.
2: Найстаршому пораненому 91 рік. Він має складні поранення грудної клітки та черевної порожнини. Попереду ще кілька операцій, каже медичний директор. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
5: Новини на Українському радіо.
1: Про небезпечні метеорологічні явища на Київщині попереджає Український гідрометеорологічний центр у Фейсбуці. Пишуть, вночі 15 жовтня на поверхні ґрунту будуть приморозки 0,3 градуси. Тож це перший рівень небезпечності – жовтий. Додають, такі погодні умови можуть призвести до шкоди для незібраної городини.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі наживо. Погода.
1: Вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. А завтра вдень на північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі у західних житла. На поверхні ґрунту приморозки 0,3 градуси, а вдень 9-14 тепла. Нарешті території України вночі 5-10 тепла, в день 11-16. На сході та південному сході країни вночі 9-14, а в день 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10 тепла, в день 11-16. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Уряд і Державна казначейська служба фактично заморозили виплати та платежі місцевих громад на загальну суму близько 46 мільярдів гривень. Це через гострий дефіцит бюджету та невиконані зобов'язання перед міжнародними партнерами. Попри наявність власних грошей на рахунках, муніципалітети не можуть розрахуватися

0: приміром, запальне для екстрених служб, закупити додатково генератори чи завершити підготовку критичної інфраструктури до опалювального сезону, який розпочнеться вже незабаром. Асоціація міст України вимагає від прем'єр-міністра негайно розблокувати платежі громад. Чи вдасться місцевому самоврядуванню врешті достукатися до центральної влади? Чому блокування коштів у розпал ворожих ударів по енергетиці є досить серйозною загрозою підготовці до енергетичного чергового сезону? Про це говоримо серед іншого далі. Тим паче з нами на зв'язку Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Пане Олександр. Так, пане Олександре, згадаємо ми сьогодні і про Львів, буквально ось свіжий допис Андрія Садового щодо неотримання платежів, згадаємо безумовно і про Київ, і про очільника столиці Кличка, тим паче інформаційних приводів більш ніж вдосталь, і це все в контексті підготовки столиці до зими. Президент Зеленський у соцмережах написав, що рівень підготовки столиці за планами стійкості найнижчий серед усіх регіонів країни. Через це він розпочав консультації щодо безпекових та управлінських рішень. Разом з тим, київського міського голову Віталія Кличка викликали у Верховну Раду на звітування. Відповідну ініціативу підтримав 151 народний депутат. Отже, давайте тоді з столиці розпочнемо і з пана Кличка. Не вперше вже, звичайно, центральна влада критикує мера Кличка, але схоже, що ми входимо в такий черговий етап протистояння. Коли закінчувався попередній опалювальний сезон, ми в етерах Українського радіо говорили, а чи не станеться так, що минуть місяці і ми повернемося до дискусії, так хто ж винен, якщо говорити про підготовку, центральна влада чи міська влада? Ось в контексті Києва таку ситуацію маємо. Звинувачує мера. Президент каже, погано підготувався, викликають в Раду. Ваша позиція?
1: Дивіться, я буду говорити не тільки про місто Київ, а взагалі про всіх, але щоб нашим слухачам було зрозуміло, що взагалі плани стійкості затверджувала РНБО, відповідно, і в березні місяці всі ці плани, крім міста Києва, були затверджені в березні, відповідно, 26-го року, і відповідальними за них визначені голови обласних військових адміністрацій. Там стоять підписи цих людей. Якщо ми говоримо про Київ, то, відповідно, план стійкості Києва був затверджений РНО наприкінці серпня 2026 року. Той, хто розуміється в публічних фінансах, він розуміє, що без затвердженого документа оголошувати будь-який навіть тендер, здійснювати будь-які перемовини з міжнародними партнерами, не з міжнародними партнерами, давати будь-які вказівки, видавати будь-які розпорядження, виносити питання на розгляд сесії неможливо. Тому, я думаю, я відповів на ваше запитання. Якщо в серпні цей документ був затверджений і, відповідно, опублікований, кожен слухач може перевірити мої слова, зайти на офіційні відповідні ресурси і подивитися, коли по місту Києву, як виключення, відповідно, навіть враховуючи те, що в місті Києві введена Київська міська військова адміністрація. І взагалі РНБО передбачала плани стійкості як документ в зоні відповідальності військових адміністрацій. По місту Києву було зроблено виключення і покладено ці зобов'язання на так звану цивільну владу. Тоді виникає питання, навіщо було створювати в місті Києві військову адміністрацію? Це перше питання до кожного слухача, який може послухати, перевірити ці факти. І друге питання, чому ж тоді наприкінці серпня цей план стійкості виключно по місту Києву був затверджений. Тепер повертаючись до всіх інших громад. Є різниця між тим, що оголошувала публічно центральна влада, я зараз буду говорити конкретно про сферу відповідальності українського уряду, і те, що в засобах масової інформації йшли публікації колишнього прем'єр-міністра пані Юлії Свириденко, що ми виділили громадам стільки-то коштів на виконання планів стійкості. Так ось, ми відстежували цю ситуацію. Напряму жодна громада не отримала грошей цих між заявою про виділення коштів

0: які почали лунатися, і конкретними прийнятими рішеннями проходила від місяця до трьох. І кошти направлялися виключно на обласні військові адміністрації. Це перший момент. І то не в тому обсязі, який оголошувався. Там були, ну відверто, копійки з резервного фонду. Основна частина коштів йшла на Державне агентство відновлення, теж з затримками, тут для об'єктивності треба сказати. Державному агентству відновлення так само було складно, як кожній громаді. Це перший момент. Тобто держава, крім резолюцій і обіцянок органам місцевого самоврядування, регіонам і державним органам, які б мали б здійснити захист, державним органам, я на це звертаю увагу, грошима не допомогла.
1: До речі, про гроші, момент... перепрошую, хочу просто, щоб ми конкретизували. Я спеціально зараз намагався знайти, про які суми говорила Юлія Свириденко. Ну, ось дістати яку інформацію, це 12 червня. Цього року в телеграмі Свириденко написала: держава спрямовує 68 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості завдяки змінам до держбюджету. Ще майже 9,6 мільярда забезпечили місцеві бюджети. Що це за сума? Ось майже 68 мільярдів. Це про ці гроші йдеться?
0: Так, це йдеться про ці гроші, про бажання прем'єр-міністра до її відставки. Ви також можете знайти в інтернеті, коли уряд було відправлено відставку. І дуже коректне формулювання пропонують спрямувати. Рішення було прийнято набагато пізніше, підкріплення в казначействі набагато пізніше. Сума, будемо так говорити, десь 3-5 разів, в залежності від регіону, менша, яка була відповідно оголошена, бо кошти з різних джерел надходили. А от що стосується коштів з місцевих бюджетів, то так насправді органи місцевого самоврядування приймали рішення по всій території України. Я, наприклад, був на виїзному засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де в Одеській області, де представники громад, в тому числі і обласної військової адміністрації, повідомляли, що вони свої кошти, як з обласного бюджету, так і з всіх сільських, селищних, міських, виділили, проголосували, ну, прочитавши так само заяву прем'єр-міністрки, оголосили тендери, замовили роботи, пообіцяли підрядникам, що вони будуть профінансовані, і це теж відповідно серпень місяць. На той момент я можу вам сказати, що жодна громада не повідомляла наприкінець серпня, що кошти отримали. Потім в нас змінився відповідно уряд, і було оголошено одразу з 9 вересня 2026 року платежі державним казначейством почалися блокуватися, і ви бачили заяви в пресі про те, що під кошти 39 мільярдів гривень, які начебто уряд мав виділити, вони переносяться на грудень місяць. Резюмуючи, коштів муніципалітети обіцяні не отримали. Коштів належних Державне агентство відновлення в повному обсязі не отримало. Коштів обласні військові адміністрації в належному обсязі, як це передбачено документів, не отримали. З 9 вересня навіть ті кошти, які їм поприходили, почали блокуватися. Але є тут дуже надважливіший момент в плані допомоги держави. Держава винна абсолютно всім громадам на сьогоднішній день, хто має централізоване теплопостачання, 85 мільярдів гривень. Це за результатами опалювального сезону 2025-2026. Що це за кошти? Це так звана різниця в тарифах, коли держава в 2022 році прийняла закон 2479, яким статтею 2 зобов'язала громади не підвищувати тарифи на тепло. І цією ж статтею визначила, що кожна громада, не підвищуючи тариф на тепло, отримує компенсацію з державного бюджету на цю різницю між економічно обґрунтованим тарифом і тарифом, який вона тримає, ця громада, в тому числі місто Київ, абсолютно всі для населення. Але там є ще друге речення, що у разі нанесення ударів російського спроможностям ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 в Харкові, у Сумах, Кременчугу, Чернігові, у всіх громадах.

Дніпрі, Одесі, Кривому Розі держава зобов'язується терміново з резервного фонду виділити їм кошти. Мені, мабуть, не треба говорити для наших слухачів, що норми цієї статті не виконані, і відповідно в нашому зверненні, що стосується тарифоутворення, правління асоціації міст, це 64 представники зі всіх регіонів, звертають увагу вже нового прем'єр-міністра, що 85 мільярдів гривень за минулі опалювальні сезони не повернуте державою. Тобто ми не маємо допомоги з боку держави, нам не повернули кошти, за які ми працювали в минулий період в борги. Але тепер третій момент, вишенька на торті, до якого я вертаюся постійно. 1 квітня 2026 року наш уряд, український уряд, прийняв постанову Кабінету міністрів, якою фактично заборонив, поставив вне закону впровадження когенераційних установок. І ми неодноразово зверталися до уряду. Тобто, з одного боку, ми дивимося правильні меседжі, правильні посили президента України, що давайте розвивати когенерацію, децентралізовану теплогенерацію у зв'язку з тим, щоб якось запобігти жахливим наслідкам російських ударів. І в той же час уряд 1 квітня приймає постанову Кабінету міністрів 403, якою де-факто, в тому числі в Київській області, місту Києву, забороняє розвивати цю когенерацію. По іншим громадам, які знаходяться, наприклад, в Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Сумській області, виписує такий перелік вимог, який схожий на прозрачних лебедей. Оце приклад, і ми з квітня місяця всюди говоримо про тому, що відмініть норми цієї постанови. Але це ще не все тепер для наших слухачів, для кожного платника податків, для кожного платника за комунальні послуги. І я думаю, для вас це теж буде абсолютно відкриття. Якщо ви думаєте, що коли ви сплачуєте 1 гривню за тепло будь-якому теплоенерго, київському, дніпровському, криворізькому, одеському, рівненському, львівському, харківському, будь-якому, що ця гривна поступає на рахунки цього теплогенеруючого, теплостворюючого підприємства, то ви глибоко помиляєтесь, тому що наш український уряд прийняв так звану 812-ту постанову, до якої вніс зміни і запровадив так звані розподільчі рахунки. Людина, яка заплатила з кожної гривні, заплаченої за тепло, надане комунальним підприємством в будь-яку оселю, автоматично 65 копійок йдуть на рахунки українських, ну в цьому випадку добре, українських монополістів. Вони йдуть або на НАК «Нафтогаз», або на дочірні структури «Нафтогазу», або на облгази, які в приватній власності. Підприємство залишається 35 копійок. Наш український уряд пішов далі. І ще 5 копійок запропонував забирати в «Укренерго», а потім ще певну частину коштів, тут я вам точно не можу сказати, за так зване транспортування газу. Ви коли відкриєте платіжку, ви подивитесь, да, що у вас є за газ кошти, і ще за транспортування. Так само у вас є за електрику і за подачу електрики. Так ось, кожним з нас з вами, бо я теж плачу кошти за це, і ви платите кошти, і кожен, хто з нас слухає, ви будете здивовані. До підприємства доходить від 5 до 10 копійок. А з цих 5-10 копійок треба сплатити, по-перше, підвищені податки, по-друге, паливно-мастильні матеріали для цих підприємств, ніхто не робить їм знижки, ніхто не поставляє їх відповідно безкоштовно. Вони зросли, суттєво зросли. Треба закупити паливно-мастильні матеріали. Я вже мовчу, що треба закупити обладнання для ремонту. Я мовчу про те, що в тому числі, коли зростає мінімальна зарплата, зростає оподаткування з цієї мінімальної зарплати, відповідні всі платежі. Тобто, де-факто підприємство працює в борг. Але наш український уряд пішов ще далі. І він, відповідно, заблокував спочатку рахунки 69 підприємствам. І коли задають запитання, що робить муніципальна влада, в тому числі київська, харківська, дніпровська, львівська, як вона готується до опалювального сезону, ви будете здивовані, що значну частину роботи всіх муніципалітетів

0: процесів займає питання юридичних тяжб і відбивання, блокування рахунків, на які на них накладають монополісти у зв'язку з тим, що уряд прийняв такі рішення і дозволив їм це робити, хоча парламент разів 20 ставив це питання, і президент абсолютно правильно давав відповідні доручення, в тому числі на Конгресі, я був сам присутній, що в умовах війни неможливо допускати блокування рахунків підприємств тепло- і водопостачання. Так ось от спочатку 69 підприємств було заблоковано, на сьогоднішній день 48 підприємств, такі, наприклад, як Звягіль, до останнього часу такі, як Лозова, і багато-багато інших залишаються заблокованими. Тепер уявіть собі ситуацію, що таке заблокований рахунок. От ви працюєте на радіо, да? І у вас є якісь видатки на тепло, на воду, на інтернет, на ефір, на вашу зарплату. Тепер уявіть, що хто б вам не платив за рекламу на ефірі, ви не можете скористатися цими коштами, бо на ваші рахунки вашого підприємства накладені арешти. Як тільки ви знімаєте ці арешти в суді, ви виграєте, ви судитесь це постійно, наймаєте юристів, ваші юристи в муніципалітеті судяться, бігають по судам, збирають довідки, вони не готуються до опалювального сезону, вони намагаються зберегти підприємство, щоб воно не збанкрутіло. Ви тільки виграєте, до вас приходить виконавча служба і каже, окей, ви виграли, але видатки, бо на вас знов подали в апеляцію, виконавчого збору 10%, ви, будь ласка, сплатіть. І в нас виходить ситуація, коли, наприклад, місто Староконстантинів має там борги за якийсь певний період 21-го року, 22-го, а знаєте, що було? Я не буду називати громади із коректності, тому що тут, дякуючи співпраці центральних органів влади, по ним ці позови були відкликані, але анекдотична ситуація. Окремим громадам в 26-му році намагалися заблокувати рахунки через суд, тому що вони 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го лютого 2022 року 2022 року невчасно розрахувалися за газ. Якщо хтось забув, що відбувалося з 24 по 28 лютого на території цих громад, а я зараз говорю про ті громади, по яким наступали окупанти, які окуповували, і логічно, що вони невчасно заплатили монополістам, то їм в 26 році пред'явили позови за невчасну оплату послуг за газ, нарахували за весь цей період пенні, штрафні санкції, позови або виграли, або відкликали, але ніхто не зняв виконавчі відповідно провадження. Це ситуація, я, можливо, говорив про це емоційно, але якщо кожен зайде на сайт Асоціації міст України, він подивиться, що з грудня минулого року, 2025 року, ми постійно говоримо про ці системні проблеми, як заблоковані рахунки, як необхідність погашення різниці в тарифах, як відміну 812 постанови, що стосується так званих розподільчих рахунків, коли у наших комунальних підприємств забирають відповідно кошти, як спрощення процедур щодо когенерації. Вони не спрощуються, вони відповідно ускладнюються. Як пряму фінансову підтримку громадам. А тепер зверніть увагу, що уряд на 2027 рік в проєкті державного бюджету він роботу над помилками не робить. Він пропонує у тих громад, в яких є теплопостачальні підприємства, забрати 19 мільярдів гривень на 27-й рік. Ну, це взагалі нонсенс, так звана реверсна дотація. Тобто ці громади, які попрацювали, зекономили певні кошти для того, щоб допомогти своїм комунальним підприємствам, а якщо нас слухають громадяни, радикальна реформа корпоративного господарського управління, і відповідно в нас вже відбувається по кожному комунальному підприємству трансформація, оскільки парламент схвалив відповідні зміни до закону, запровадив поняття узуфрукту, запровадив поняття наглядових рад. Це все теж організаційно потребує роботи. Уявіть, в яких умовах працюють ці люди в комунальних підприємствах.
1: Пане Олександре, пане Олександре, там у нас залишається менше 2 хвилин. На сам кінець коротка ремарка, що ви згадували. Уряд у нас під час нашого спілкування представників уряду не було. Утім, якщо буде бажання від представників уряду, а до нас і приходять і міністри, ось нещодавно був пан Улютін, нещодавно був пан

0: Ляшко, зрозуміло, що їхні профілі дещо інші, на відміну від тієї теми, яку ми порушуємо. Але представники уряду до нас туди, і якщо, можливо, буде нагода з прем'єром спілкуватися, обов'язково поставимо теж відповідні запитання. І якщо вони захочуть апелювати, аргументувати свої дії, теж ми, як суспільний мовник, радо надамо етерний час. Хвилина у нас залишається, пане Олександре. Резюмуємо коротко, що можна зробити тут і зараз, аби вирішити ситуацію.
1: Тут розблокувати рахунки всіх підприємств. Другий момент – зупинити всі виконавчі провадження по цим підприємствам. Третій момент – погасити різницю в тарифах. Це не живі кошти, це бухгалтерська проводка, просто треба списати ці борги, ну, це таки віртуально провести проводку. Третій момент – запровадити порядок, парламент проголосував відповідний закон, щоб допомогти маленьким громадам, а уряд поки що не розробив цей порядок, так званої використання паливної деревини. Вони, щоб маленькі громади могли отримати про те, що все, що населення заплатило, йшло йому так. На послуги, на
0: пане Олександре,
1: тепло.
0: І мусимо завершувати.
1: І скасувати 403-ю постанову, все-таки виконати доручення
0: Дякую.
1: Президента.
0: Дякую. Олександр Слобожан був щойно на зв'язку, виконавчий директор Асоціації міст України.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротчення дизелю. Росіяни намагаються накопичуватися на Гуляйпільському напрямку. Про це та інше далі докладніше. Вартість дизелю у світі росте через блокування Ормузької протоки. Удари України по російських НПЗ на це не впливають. Про це президент України сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Володимир Зеленський відкинув звинувачення очільника Білого Дому Дональда Трампа, який неодноразово пов'язував проблеми із дизельним пальним із українськими атаками на російські нафтопереробні заводи.
4: Усі розуміють, що ціни на дизельне пальне не залежать від наших атак на дизельне пальне в Росії. Усі розуміють, що це залежить від блокування Ормузької протоки.
3: Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо дизелю із Росією. Вона передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські та світові ринки. Ще 500 000 протягом листопада, а згодом поставить іще 1 000 000 тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 мільйони.

0: Міщення мосового складу, не втрачаючи маневреність на полі бою. Саме тому минулого тижня значно зросла кількість ураженої мототехніки противника, а саме 93 одиниці порівняно з попереднім тижнем 49.
1: Новини на Українському радіо.
2: «27 жовтня відбудеться 27-й радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. В ефірі «Радіо Культура» він розповів, що сам неодноразово писав радіодиктанти, а також поділився своїм підходом до створення тексту.
3: Це декілька хвилин, буквально 200 слів, які нас мають трохи об'єднати в один момент. І мені дуже хотілось, аби цьогорічний диктант об'єднував багатьох людей тим, що кожен з них буде думати про когось іншого. Для всіх цих кількасот тисяч він мав би стати якимось таким дуже особистим і зверненим в конкретні окремі речі, і через цю окремішність він би мав об'єднувати, бо відгукнувся. Ну і дай Бог в цьому руслі і обговорювався.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. А завтра вдень на північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі у Західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, а вдень 9-14. Нарешті території вночі 5-10, а вдень 11-16 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоритимемо про теорію перемоги, яку представив головком НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Зараз коротко розповім, про що йдеться. Отже, генерал представив теорію перемоги Альянсу на випадок можливого нападу на країни-члени блоку. Ну, і взагалі ця концепція ґрунтується, зокрема, і на уроках сучасної війни в Україні та на Близькому Сході. Його суть цього плану полягає у трьох кроках. Заблокувати перший удар, притупити наступ і, якщо потрібно, зламати систему ведення війни противником. До речі, в нашому цьому етері згадаємо і про екс-очільника Збройних сил України, головкома генерала Олександра Сирського. Вперше після відставки він дав розлоге інтерв'ю, де заявив, що силам оборони вдалося зламати наступальний потенціал росіян і стабілізувати фронт. Отже, наскільки дієвими є розрахунки західних союзників на стримування агресора без його повного розгрому? Як бачать завершення війни українські воєначальники? Про це йтиметься в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Назарію, вітаю вас. Доброго здоров'я.
5: Доброго вечора.
4: Так, розпочнемо з теорії перемоги генерала Гринкевича, яку він представив у Варшаві. Отже, вона передбачає зупинку російського вторгнення за допомогою застосування безпілотників, роботизованих систем і високоточних ударів, причому по Калінінграду, Санкт-Петербургу та Білорусі. Чи здатна така ставка на дистанційне, скажімо так, стримування агресії потенційної, яка, вочевидь, може відбуватися і через сухопутний наступ на території Польщі, країн Балтії, все ж таки, ну, превентивно спрацювати і стримати противника? Взагалі, чому зараз Гринкевич говорить про цю теорію перемоги?
5: Хочу розпочати, власне, з того, чому саме зараз мова зайшла про таку концепцію і чому саме зараз представники НАТО озвучують свої плани в разі широкомасштабного нападу Російської Федерації. Це є абсолютно логічним кроком такої відповіді на нон-пейпер, який За свідченнями, знову ж таки, представників Альянсу, Росія надіслала країнам-членам, де

0: прямим текстом погрожувала щодо можливих військових дій в разі раду тієї частинки Російської Федерації, яка знаходиться фактично в самому центрі Європи та є таким основним російським плацдармом для наступу, власне, на як європейські країни, так і, зокрема, на країни-члени Альянсу НАТО. Говорячи ж про саму концепцію, то її метою є швидке відбиття можливої атаки Росії на східному фланзі Альянсу та створення таких умов, за яких Кремль відмовиться від агресії, усвідомивши неможливість перемоги над НАТО, не зазнавши при цьому великих втрат для себе. Тож, ця концепція я собою пропоную, як ви вже вірно зазначили, таке не примітивне, однак досить швидке стримування шляхом нанесення ударів як по самому Калінінграду, так і по материковій частині Росії, основній її частині, вірніше, саме області поблизу Санкт-Петербургу та, зокрема, Білорусі, як об'єктом території Білорусі, як союзниці Росії, котра також, ймовірно, буде використовуватись для нападу Російської Федерації на європейські країни, якщо мова йде про Східну та Центральну Європу, а не про Північну. Тож, ця концепція є досить виправданою, та ті засоби, які планується в ній використовувати, та ті методи, які в ній планується використовувати, звучать досить переконливо та мають бути дієвими.
1: Тут цікавий момент, і на нього варто зважати. Генерал зазначив, що не вважає військовий конфлікт неминучим, але готовність до нього, мовляв, є таким собі головним засобом стримування. Але разом з тим він зауважив, що ця концепція не передбачає завдання умовному агресору стратегічної поразки. Ну, тобто, він каже, цитую, «Ми не прагнемо завдавати нашому противнику стратегічної поразки, і нам не потрібно цього робити. Наша мета є певна обережність». Ну, якщо генерал Гринкевич каже про те, що ми готові відбиватися у разі нападу, але будемо робити це так, щоб не завдати стратегічної поразки. Чому така обережність? Це, скажімо так, відлуння лякалок Російської Федерації використанням ядерної зброї? Ось як ви поясните, чому все ж навіть в риториці, у разі, якщо на країни НАТО буде напад, все одно ось така обережність присутня?
0: Обережність пана Гринкевича аргументується тим, що таке, власне, стратегічна поразка Росії та як її досягти. Стратегічною поразкою, власне, можна вважати повне виснаження Росії і неспроможність подальшого ведення війни в тому чи іншому форматі. Якщо говорити про завдання настільки масштабного та широкого удару, то для цього країнам НАТО, всьому Альянсу, а також, зокрема, і тим європейським країнам, котрі можуть попасти під удар в разі такого нападу зі сторони Російської Федерації, необхідно буде застосувати значну кількість арсеналу, озброєння, і це передбачає собою, в першу чергу, довготривалу війну, яку наші європейські колеги, ймовірно, не хочуть бачити на своїй території, та в якій, власне, не хочуть брати участь. Тож, власне, публікація, розмова про ось цю концепцію теорії перемоги передбачає собою, в першу чергу, швидку реакцію та швидке виснаження Росії до того моменту, коли для нашого спільного ворога вже не буде резонним продовжувати цей військовий конфлікт з точки зору того, що він може в ньому отримати в короткостроковій перспективі. Чому відповідно, тут ставиться в першу чергу те, що Росія відмовиться від цього наступу в разі такої відсічі.
1: Чому я згадую про цю обережність, Назарію? Тому що, якщо генерал Гринкевич говорить про те, що ось ми не будемо завдавати або не ставитимемо собі за мету стратегічну поразку Росії, якщо Росія, ймовірно, нападе на якусь країну, члена НАТО, то що вже говорити про мету стратегічної поразки, коли ми говоримо про українське протистояння з Російською Федерацією? Ну, тобто, якщо настільки вони обережні в риториці, якщо йдеться про напад на Альянс,

0: баланс, то як ми можемо розраховувати на абсолютно повну підтримку і, відповідно, надання, згідно з цією підтримкою на словах, а потім і на практиці, відповідних засобів, щоб ми змогли перемогти Російську Федерацію. Це коротка ремарка. Далі про, все ж таки, механізми. Робототехніка, дешеві дрони повинні брати на себе основне ударне навантаження, щоб уникнути значних втрат серед військовослужбовців-союзників. Ось це теж передбачено в цій стратегії, про яку говорив Гринкевич. На словах виглядає красиво і правильно. Роботи ніби мають воювати задля того, аби мінімізувати людські втрати. Але постає цілком логічне запитання. А Альянс і країни, особливо європейські країни Альянсу передусім, вони мають ось цю робототехніку, дешеві дрони в достатній кількості і достатньої якості для того, аби протистояти потенційній агресії Російської Федерації. Бо ворог на місці в технічному аспекті не стоїть. Ми, на жаль, це відчуваємо з вами. Ще рік тому про реактивні дрони, вочевидь, мало хто говорив. Зараз це, на жаль, але наша буденність. Технології змінюються дуже швидко.
1: Та, якщо говорити саме про те озброєння, що планується використовуватись та, власне, пропонується до використання в цій концепції, то мова йде як про традиційні види озброєння, так і про озвучені вами відносно нові роботизовані системи, зокрема, те озброєння, котре або народилось в Україні, або не було широкого використання під час активної фази російсько-української війни. Власне, відштовхуючись від цього, можна говорити про те, що НАТО планує використовувати, і це є абсолютно виправдано, ті засоби, котрі є наразі дієвими на полі бою нашому, коли сили оборони фактично п'ятий рік знаходяться в режимі повномасштабної збройної агресії зі сторони Росії, де ворог щоразу намагається використовувати все нові тактики, котрі підкріплюються новим озброєнням. Тут мова йде як про засоби повітряного нападу, це дрони, дрони-ракети та інші засоби, так і про більш приземлені наземні роботизовані системи та інші технології, що використовуються безпосередньо на лінії бойового зіткнення наразі. НАТО, країни-члени НАТО бачать тенденцію до розвитку цієї цього протистояння. Вони аналізують те, що є дійсно дієвим. Вони аналізують те, що Росія теоретично в подальшому може використовувати, зокрема, під час нападу на них. Відповідно, тут НАТО може схилятись до співпраці з Україною, яку Україна вже не перший рік в рамках міжурядових та інших домовленостей просуває на європейському континенті, будуючи заводи як на власній території, так і на території наших партнерів, укладаючи нові угоди, що дозволяють не тільки нам отримати це озброєння та масштабувати серійний випуск цього озброєння, а й дозволяє нашим партнерам отримувати зразки цього озброєння. І що є не менш важливо, а то й основною метою цієї співпраці для наших партнерів – це український досвід. Оскільки Україна наразі є єдиною країною, що має ведення активної війни в сучасному світі. Тож використання наших технологій, НРК, дронів та інших є абсолютно виправданим та, ймовірно, набуде широкого використання під час ось такої концепції.
0: Назарію, на початку нашої розмови ви вже згадували про погрози Російської Федерації країнам Альянсу у разі блокування Калінінградської області. Але разом з тим, якщо починаються бойові дії на східному фланзі НАТО, Альянс передбачає миттєву реакцію і фактично такі собі превентивні удари по військових об'єктах в Білорусі і в Калінінградській області для ліквідації загроз. Зважаючи на те, що Москва, так, як ми говорили, погрожує застосуванням ядерної зброї у разі блокування Калінінграда, чи наважиться все ж таки командування НАТО віддати наказ про такі удари в перші години ймовірної агресії Російської Федерації проти однієї з країн-членів НАТО?

0: В першу чергу в цьому питанні варто зважати на контекст цих погроз зі сторони Російської Федерації. Якщо говорити про нон-пейпер, про який я раніше згадував, то вони були озвучені неофіційно. Якщо ж говорити про ті погрози, що озвучувались протягом останніх 4-5 років, то вони передбачення нашій Україні військової та гуманітарної допомоги та не передбачали собою реальну загрозу для наших партнерів. НАТО це прекрасно розуміє та буде відштовхуватись від цих заяв в першу чергу, як від, ймовірно, відштовхуватиметься як від маніпулятивної російської дезінформації. Однак в разі реальної загрози, якщо НАТО бачитиме реальні прецеденти того, що ядерна зброя може бути використана проти їх членів, ймовірно, будуть вжиті заходи щодо протидії цієї загрози та або її зменшення.
1: Та, ну і резюмуючи, російський режим активізував диверсії, підпали, розвідувальні провокації своїми безпілотниками в країнах Європи. Це триває вже не перший тиждень і місяць, це зрозуміло. Але, на вашу думку, чи достатньо реагують західні лідери? Ну, здавалося б, коли відбувається, ну, до прикладу, далеко не будемо ходити, там, підпал супутникової станції Starlink у Польщі. Коли, пригадуєте, так, дрони залітали в ту ж таки Польщу, тільки ми про Польщу говоримо, так, згадаємо Лейпциг, Німеччина, і ми можемо так перераховувати безліч різних випадків. До чого я? Чи дійсно зараз Європа готова щось практично протиставити Росії? Тому що, ну, фізично відбувається на території європейських країн різне. Знову ж таки, вони це провокації, це диверсії, вони нібито такі майже безболісні, так? Це не пряма інтервенція в якусь країну. Але це конкретні дії, які робить конкретна держава. Як відповідає Європа? Чи, знову ж таки, не занадто пізно Європа може отямитися, коли ворог, ну, фактично вже стукатиме до них у двері, і не тільки у формі різноманітних провокацій? Чи ось, знову ж таки, ця теорія перемоги від пана Гринкевича, від генерала, є відповіддю на ці речі, які робить країна-агресорка?
0: Російські диверсії на території європейських країн є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти Європи вже не перше десятиліття. Метою цих диверсій є, зокрема, прощупування, не готові реагувати на ті чи інші погрози, знову ж таки, виклики та залякування в інших форматах. Тут можна згадувати як удари по безпілотниками по прикордонних зонах, так і диверсії на території, зокрема, країн Балтії. В цьому контексті гарною реакцією була реакція Німеччини, коли країна відверто засудила такі дії Російської Федерації та пообіцяла вжити рішучих заходів, серед яких, зокрема, закриття російських філій на території країни. Від інших ж наших партнерів та європейських країн можна очікувати в разі посилення цих диверсій та такої гібридної війни схожої реакції або ж більшої. Наразі дійсно відповіді від наших партнерів недостатньо. Недостатньо для того, щоб Росія припинила ці диверсії або ж перестала на них полягатись як на такий ніби рушій щодо можливого тиску на європейські країни щодо зменшення військової допомоги або ж підтримки України метою, основною метою власне диверсій є ці дії.
1: Там, ну і окремо варто згадати про перше велике інтерв'ю колишнього головнокомандувача Олександра Сирського. Багато в цьому інтерв'ю було і про те, що наступальний потенціал російської армії остаточно зламаний, і про те, що фронт стабілізувався. Сирський окремо наголошував на те, що вдалося наростити наші можливості FPV, що створені

0: Були полки безпілотних систем в кожному корпусі, багато про досягнення. Але разом з тим були і запитання про доречність свого часу Курської операції, про те, що відбувалося якраз у Бахмуті, в Авдіївці, в Покровську, в Угледарі, Гуляйполе, тому що саме ці міста були захоплені саме під час командування Олександра Сирського, коли той перебував на посаді головкома. Ну і, власне, багато, дуже багато різного, варто почитати, хто хоче, знайдіть, в мережі абсолютно спокійно можна це знайти і ознайомитися. Якщо коротко, Назарію, що найголовніше з цього інтерв'ю ви б виокремили, і чому аж зараз, на вашу думку, Сирський дав такі розлогі коментарі? В принципі, минуло вже кілька місяців після його звільнення.
1: Та щодо терміну подачі цього інтерв'ю, ймовірно, коли ж екс-головнокомандувач Збройних сил України мав на то резонні причини, зокрема передачу своїх повноважень новому головнокомандувачу та іншим особам, що прийшли до сучасного керівництва Україною. Повертаючись до статті, тут хочу зазначити, що дуже резонно було підкреслено саме про стабілізацію фронту. Однак не варто забувати, що наразі протяжність активної ділянки фронту налічує понад 1200 кілометрів. І в Харківщині подібні операції мають певний успіх. Також продовження операцій на Олександрівському напрямку, на Гуляйполійському, що говорить про те, що сили оборони не зупиняються на досягнутому, а лише продовжують нарощувати темпи своїх локальних контрнаступальних дій та протидії нашому ворогу. Тож в подальшому можемо бачити в разі стабілізації ось цього темпу і подальші успішні операції, в яких сили оборони будуть завдавати потужних ударів нашому ворогу та знищувати його логістику, командні пункти та наступальні спроможності у стратегічному тилу.
0: Та, Назарію, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно з нами на зв'язку був Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. З Назарієм ми говорили наприкінці нашого етеру про велике інтерв'ю колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Він в ньому розповідав і про здатність Росії наступати, про те, що вона зламана. Перше велике інтерв'ю, до речі, після відставки. Ну, а перед цим говорили про генерала Алексуса Гринкевича. Власне, ним була представлена нова стратегія НАТО, згідно з якою є пропозиції зупиняти ймовірний російський напад за допомогою таких автономних зон із дронів, удари по Калінінграду і Білорусі. Ну, але чи спрацює це на практиці, ось концепція від генерала Гринкевича? Це може показати тільки, якщо такий напад від...
2: Програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Павло, а як ти сам справляєшся?
2: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого й тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: 239 60 35. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути

0: На передовій бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: Стати будь-де на вулиці, у житловому будинку, магазині чи торговельно-розважальному центрі. Поруч можуть бути люди, які отримали поранення, а уламок може травмувати і вас самих. Як діяти в перші хвилини після вибуху? Коли можна надавати допомогу іншому, а коли спочатку потрібно подбати про власну безпеку? І що робити, якщо ви перебуваєте всередині великої будівлі? Про це говоримо в етері Українського радіо 13 жовтня. О 20.07 гість програми Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна очікує відкриття ще двох переговорних кластерів. Завтра Віталія Кличка чекають на засіданні Верховної Ради. Про це та інше далі докладніше. Україна очікує відкриття ще двох переговорних кластерів на шляху до вступу в Євросоюз. Це має відбутися сьогодні у Люксембурзі, нам передає кореспондентка Суспільного. Йдеться про кластери «Внутрішній ринок» та про конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Це наступний етап переговорів про вступ до ЄС, які фактично розпочалися у червні з відкриття кластеру «Основи процесу вступу», а у липні кластеру «Зовнішні відносини». Відкриття переговорних кластерів для України підтримує, зокрема, Польща. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими ж правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й польські. Про це заявив державний секретар МЗС Польщі Ігнацій Немчицький.
4: Не хочу спекулювати. Ви знаєте, що це не проста дискусія. Є держави-члени, які мають багато сумнівів. Однак я вважаю, що ми повинні вести цю дискусію, спираючись на суть питання, на прогрес держав-членів.
3: Президент розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію у Києві, який, за його словами, відстає за темпами виконання плану енергетичної стійкості навіть від прифронтових міст. Про це Володимир Зеленський написав у Телеграмі. За словами президента, є вагомі пропозиції, але він продовжить додаткові консультації. Водночас міського голову Києва Віталія Кличка завтра чекають із поясненнями на засіданні Верховної Ради. Кличко відкидає звинувачення щодо зриву опалювального сезону у столиці і левого самоврядування. У відеозверненні Кличко заявив сезону в умовах постійних російських атак.
5: Ключове звинувачення зриву опалювального сезону, який ще не почався. Дуже дивна історія. Я хочу сказати, що розганяється тими ж самими ресурсами, які пов'язані з владою. Хотів би нагадати, що місцеве самоврядування намагаються знищити і 300 голів, як голова Асоціації міст України, можу сказати, 300 очільників міст по різним причинам, надуманим за вуха притягнути, посунути своїх посад і призначені замість них голови військових адміністрацій. Тобто намагання для того, щоб Кличко посунути і когось згори призначити. Люди обрали, я думаю, що я буду виконувати свої зобов'язання і роблю все можливе і неможливе для того, щоб оправдати довіру громади. Наскільки я зможу оправдати довіру, можуть визначити наступні вибори.
2: Новини на Українському радіо.
3: Понад 20 років херсонська зооволонтерка Юлія Зав'ялова опікується тваринами. Серед її підопічних – собаки, коти, кабан, черепаха і ворон. Як уживаються на одному подвір'ї та як тварини потрапили до неї, Юлія розповіла кореспонденції Суспільного Тетяні Штепенко.
6: У будинку та на подвір'ї зооволонтерки Юлії Зав'ялової багато тварин. Умови для них жінка облаштовує в залежності від стану здоров'я, поведінки та особливостей.

0: особливості їх характеру. Юлія говорить, зараз опікується 16 собаками, 18 котами, а також кабаном, черепахою, вороном. Деякі тварини потребують прилаштування у родини.
1: Моїх собачок десь 12 і 3-4 вони на якийсь час. Намагаємося думати, що на якийсь час. Це цуценятка, ще старенька собачка. Котів моїх 15 і ще на прилаштування десь 3.
0: Жінка говорить, тваринами опікується понад 20 років. Це стало справою її життя.
1: Завжди вдома щось було, якісь попугайчики, свинка, криска, трітончики, рибки. Потім вже, коли переїхала від батьрошки, можу чимось допомогти. І почала брати на перетримку тваринок. Багато тварин – це не зика праця. Прибирати, вичищати, мити, стирати.
0: У кожного із підопічних своя історія. Є вона і у кабана Руні.
1: Коли горіла фабрика, там тебе прийняв тваринок і свинка народила. Ну, це дуже прикольно, маленькі такі хрюнічки, я дуже захотіла собі.
0: Ворон Жора. Юлія каже, у свій день народження на зупинці громадського транспорту зустріла жінку з вороном. Птах був поранений, волонтерка забрала ворона до себе.
1: І його дуже важко було годувати, бо він вивертає голову. Ну, це він зараз вже к місячки трошки привик, але він хоче, щоб його годували з рук.
0: Юлія Зав'ялова каже, її найбільша мрія свого життя.
2: Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсонщина.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
4: Погода.
5: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а завтра вдень на північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі у Західних, Житомирській та Вінницькій областях – 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту приморозки – 0-3 градуси, а завтра вдень 9-14 тепла. Нарешті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 градусів. На сході та південному сході країни вночі 9-14, а вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
6: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, президент США Дональд Трамп дозволив імпорт майже 5 мільйонів тонн російського дизелю, чим спровокував і внутрішній, і, вочевидь, і міжнародний скандал. Американські сенатори звинуватили Білий Дім у прямому порушенні закону 2020 року про заборону російських енергоресурсів, а Брюссель вимагає від Вашингтона негайно анулювати ліцензію на ввезення пального з Російської Федерації. Ну і відповідь адміністрація США звинуватила Європу у лицемірстві, вказавши на те, що європейські країни самі продовжують купувати російські енергоресурси та нафтопродукти через прихованих посередників попри офіційні заборони. Ну а згодом американська адміністрація ще й публічно накинулася на Київ. Білий Дім вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах під приводом того, що вони нібито провокують світову паливну кризу. Це ми чуємо від Трампа не вперше. Ну і все це зараз грає на руку Кремлю. Власне, за цими маневрами можна чітко ще й проглядати такий прагматичний розрахунок, вочевидь, Білого Дому, знизити ціни на пальне всередині США перед виборами, таке бажання Трампа, але, до речі, чи вдасться це зробити? Ось тут величезне запитання. Чи це створює окремі виклики зараз для фронту? Теж виникають запитання, адже, ну, скажімо так, насторожено очікуємо, а які будуть дії Сполучених Штатів в контексті і обміну розвідданими, і в контексті закупівель продовження через систему Pearl, якою Україна користується і фактично за кошти наших партнерів з Європи ми купуємо американську зброю.

0: Ну, але разом з тим, варто наголосити, що в самих Сполучених Штатах дуже активно теж обговорюють ось це рішення Трампа про так звану дизельну угоду, дизель-діл із Путіним. До речі, група сенаторів із обох партій, що важливо, тут йдеться якраз і про республіканську партію, і про демократичну, вимагають від адміністрації Дональда Трампа скасувати ось цей дозвіл на імпорт російського дизельного пального. Ну, і ще раз хотів би наголосити, що це суперечить закону, ухваленому Конгресом ще у 2022 році, тобто після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про що говорять сенатори? Конгрес чітко визначив, Сполучені Штати не повинні імпортувати російську нафту, доки Росія не припинить агресію проти України та не припинить погрози і союзникам по НАТО. Про це йдеться у цій спільній заяві сенаторів. На їхню думку, рішення Трампа дозволити імпорт російського дизеля прямо суперечить цьому закону. І, власне, сенатори закликали адмінсили, що США не повинні надавати Росії фінансову підтримку. Заяву підписали, як я зауважив, сенатори, їх було семеро, були і демократи, і, звичайно, що навіть республіканці. До речі, серед республіканців це Сюзан Колінс, демократ Річард Блюменталь, Рой Вайден, республіканка Ліза Мурковські, республіканець Том Тілліс і республіканець Джон Кертіс. Ось така ситуація. До речі, голоси демократів теж лунають. Пригадуєте, як ми часто свого часу говорили про Камалу Гарріс, яка була опоненткою Дональда Трампа на попередніх президентських перегонах. Так ось, колишня віце-президентка США і суперниця Трампа на президентських виборах розкритикувала американського чинного президента через можливу закупівлю російського дизелю. Вона заявила, що така угода може допомогти фінансувати війну Росії проти України. Ну і разом з тим додала, що американці голосують, заслуговують на лідера, якому не байдужі їхні проблеми. Але разом з тим можемо пригадати, як той таки Дональд Трамп фактично ще з рік тому, це було десь, якщо я не помиляюсь, 25 вересня, теж Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй. І сам Дональд Трамп річної давнини, ну трішки більш як, критикував європейців, наголошував, що Індія та Китай чи не головні спонсори продовження війни через те, що купують російські енергоносії. І, друзі, минає трішки більш, підтримує Путіна такими рішеннями. Це, як то кажуть, ще м'яко кажучи. Про все це говоримо далі. Володимир Дубовик з нами на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету. Пане Володимире, вітаю вас в нашому етері.
1: Добрий вечір, вітаю вас.
0: Так, президент Трамп вирішив зробити ось цей дизель-діл з Путіним. Ага. Це поставило, як то кажуть, на вуха і американців, і українців тим паче. Взагалі, так, як ви бачите цю історію? До чого все йде? Трамп ніби хотів, що, додати собі політичних балів і республіканській партії перед виборами? Так. Але чи вдасться це зробити? І складається враження, що максимально вирішив розсваритися з Україною.
1: Ну, ви знаєте, Трамп – це є Трамп. Тому, в принципі, по-перше, дійсно пов'язано з виборами абсолютно точно, оскільки це одне з ключових питань перед виборами зараз, що ціни високі, зокрема, на пальне і на дизель, бо дизель використовується, до речі, переважно там, водіями там вантажівок, тракторів, які, до речі, є частиною важливою, мабуть, бази електоральної і соціальної президента. Це перший момент. Він хоче показати, що він дбає про людей і таке інше. Американці дійсно, в принципі, то залежать від пального набагато більше, ніж, мабуть, люди в інших країнах, бо вони дуже багато часу кожного дня проводять переважно в автівках. Тож він хоче себе показати, що він там дбає про людей. Це перший момент. Другий момент використовує те, що він, знаєте, напрямку такому рухається, як він і хотів раніше, щоб бути друзями з Путіним, відкрити. Вони не робили таємницю, що вони хочуть стратегічні відносини, партнерство з Росією. І бачите, от зараз вони прямують в цьому напрямку. Лише раніше вони, так, Трамп та інші казали, окей, мабуть, ми вирішимо зараз цю війну, вона закінчиться, російсько-українська, російська агресія проти України, і тоді перейдемо до якогось нового етапу якісно стратегічних відносин.

0: партнерства з Росією, але зараз вони вирішили, що вони вже не можуть чекати, от, що їм вже зараз треба, от, бо і гроші теж, воно ж там горить, треба зараз вже зробляти щось, такі люди, як Кушнер, Уіков та інші, та й сам Трамп. От, тому для нього це зараз і економічно, і геополітично, і внутрішньополітично, і все воно якось так разом зійшло. Але якщо до Путіна в нього симпатії великі, до Росії, то Україна навпаки в нього визивала зазвичай дуже негативні емоції.
1: Пане Володимире, Вашингтон, ми вже чуємо це кілька днів, та й не кілька днів, вимагає від України припинити удари по російських НПЗ, звинувачує Київ у світовій паливній кризі, і ця риторика для нас уже стала звичною. І виходить, що Білий Дім перекладає вину за світові проблеми саме на українські удари. Але разом з тим, Україна вже дві доби не атакує російські НПЗ та енергетику, тоді як ворог за цей час бив по 19 регіонам України, і в тому числі по енергетиці. Зеленський ось якраз в Телеграмі про це писав. То що, виходить, ми частково погодилися на пропозицію Трампа?
0: Ні, ну як, ми не погодилися, бо чіткої пропозиції жодної нема, але просто ми хочемо показати, що ми не хочемо там гнівати президента, таке інше, і що ми, ну, такі відповідальні партнери, учасники цього мирного процесу, як і раніше, ми граємо в цю гру, ми хочемо показати, що насправді Україна хоче миру, Росія не хоче миру, хоче продовжувати війну, а Трамп, навпаки, каже кожен раз, коли він наступає на цю тему, що оце Путін хоче закінчити війну, а Зеленський не хоче, тому нам треба показати, що це неправда, вибити ці аргументи, і я думаю, що така швидка контрпропозиція, такі пропозиція дійсно з нашого боку, що окей, хочете перемир'я? Давайте на 2 місяці. Хочете виборів нових, щоб там новий президент був, чи що? Критикуєте, що в нас давно Зеленський там при владі і вибори не проводили. Давайте проведемо. Тобто це перехоплені ініціативи, я думаю, що гарний був ход з боку нашого політичного керівництва. Ну, зрозуміло, зараз вже Росія каже, що вони проти. Окей, це значить, що ініціатива приходить з точки зору от комунікації стратегічної і того, як люди це бачать в світі, зокрема в Америці, ми демонструємо зайвий раз, хто дійсно хоче закінчити війну, мабуть, і зробити якісь кроки в тому напрямку, а хто ні. Тому таке. А щодо плану цього, то треба ще й розуміти, що Трамп робить якісь заяви, і для нього заява важливіша. І якісь люди мешкають в альтернативній реальності, які вірять Трампу. Ну, от останній приклад, коли люди кажуть, ну, от ви пишете, що, ну, досягнено стратегічне перемир'я, але ж це не так. Бо нам повідомляють, що ані Росія, ані Україна, в принципі, не побачили чіткої пропозиції, таке інше. А він каже, ні, вірте мені, да, бо я сказав так. Да. Його питають там на прес-конференції, мабуть, ви бачили, що чули. А як ви можете довести, що прийміть перемир'я встановлено? Тому що я так сказав. От і все. Тобто, для частини американців, які за нього його підтримують, цього достатньо. Абсолютно. Тому, от, знаєте, такий вибиток ще і козирі якісь з рук демократів, хоча й вони його будуть зараз критикувати, але він каже, о, бачите, вони мене критикують, бо я хочу знизити ціну на пальне, а демократи хочуть, щоб вона висока була, щоб прості люди страждали і політизують питання, і таке інше. Тобто це така гра, знову повторю, вона і внутрішньополітична, і зовнішньополітична, і економіка там теж прив'язана. І зараз, до речі, я тут знаходжусь фізично на Варшавському самобезпековому форумі відомому. От. Про це говорили в ці дні. Він вчора і сьогодні тут відбувається. Зокрема, представники американської адміністрації. От я можу процитувати.
1: Це цікаво. Розкажіть, будь ласка.
0: Сенатор Уікер від Місісіпі, який є головою комітету Сенату з питання Збройних сил, Armed Forces, тобто він, до речі, підтримує Україну, але при цьому республіканець, да, то він так ось маневрує весь час між там Трампом з одного боку, щоб його не обурювати, бо вони всі його бояться, навіть ветерани партії, а з іншого боку, от підтримка України. Тому він вчора 2 рази сказав, що та ні, ну яке там угода про дизель, нічого там не буде, нема угоди. Вона не оперативна в тому сенсі, що не функціонує. Потім ще людина спитала його, що ви маєте на увазі. Він каже, я просто думаю, що нічого не буде угоди, не буде ніякої реалізації. Тобто і така позиція, навіть всередині самої республіканської партії, коли люди кажуть, ну що це за дизельна оборудка ця, що, про що вона? І не думав про те, щоб послідовно її реалізовувати, але тим не менш скористатися зараз, от, ситуативно. І про це багато зараз тут у Варшаві дискусій. Пригадую... Ну, на цьому форумі.
1: Так. Да. Пригадуєте публічно цю суперечку в овальному кабінеті?

0: кабінеті між Зеленським і Трампом. Це був кінець лютого 25-го. Знаєте, складається враження, що ми повернулися до Трампа зразка 25-го. Чи це якось у нього ситуативно все? Ми згадували, що перед виборами, це одне з пояснень. Але, можливо, це загострення трампівських заяв, таких емоційних пропозицій інколи, воно мине після виборів? І цей період дивіться, треба перетерпіти нам.
1: Дивіться, та розмова, що вона дійсно була 28 цього лютого, 25-го року, це епізод, який показав від самого початку позицію Трампа насправді, що доля України не обходить. Справжній мирний процес, такий справжній, де йдеться про гарантії безпеки, про алгоритм, про те, що робиться там, які кроки, як ми просуваємося в цьому напрямку. Це не про нього. От давайте щось підпишемо, там якесь перемир'я, а тоді Зеленський каже, ну яке перемир'я, а далі що робити будемо? І тоді він зірвався, вибухнув, да, і каже, що та що там далі, і далі розберемося, давайте поки що перемир'я. Тобто йому було достатньо Трампу якусь галочку поставити, тобто ми там щось підписали, і він знімав має це питання і каже, що закінчив вже на 8, там, 9 війн, як він там рахує, от, і таке інше. І величезніший такий видатний дипломат, геній стабільний, як він писав в перші 4 роки, стабільний геній про себе. От і все. А ще більш глибоко, на жаль, ідеологічна і особиста приязнь до симпатії до Путіна, до Москви, до Росії. Дивиться на нього як на старшого товариша, не за віком, а просто за досвідом в світових справах, і давно хоче підписати, якусь 4 роки президентство хотів все зробити, але тоді не зміг цього зробити, бо було розслідування весь час про його зв'язки компанії, його з Росією був, пам'ятаєте, такий нині покійний, недавно померший спеціальний прокурор Мюллер, Боб Мюллер, от, ну, колишній директор ФБР. Але зараз він повертається до цього. Це ідея фікс для нього. Він просто вірить в те, що от треба от мати таку стратегічну співпрацю з Росією, зокрема в економіці, в торговлі, а ну ще є ядерне питання, звісно, бо це ж дві ядерні сверхдержави. От він до цього був. А для України, на жаль, навпаки, традиційна неприязнь, традиційна критика. Навіщо нам та Україна? Дивиться на карту, велика Росія з ресурсами, а Україна така маленька. Чому ці українці не визнають, що вони мають програти вже давно цю війну? І те, що були якісь зміни в риториці в Трампа от кілька місяців тому, це така, знаєте, була перебільшення от, для багатьох наших колег, моїх експертів, от, і, можливо, і ваших колег, хоча журналісти просто роблять свою роботу, вони ставлять запитання. Ну, я тоді ще казав, ну окей, краща риторика трохи, але жодної нової політики, жодної нової позиції, жодного мирного плану, як такого, чи мирної дипломатії. Бо як робиться мирний план, якщо це справжня дипломатія, велика, тим більше сверхдержава Америки, де є потенціал, ресурси, важелі впливу. Робиш план цей, створюєш робочу групу між відомствами, вони дають якісь ідеї креативні, подають їх там на розгляд Москви, Києва, дивляться, чи можливий компроміс, чи ні. Але нічого такого ж не було. Єдиний раз, коли американці сказали, це наш мирний план, це був насправді, пам'ятаєте, російський план, 28 пунктів, так, які там Ушаков, Дмитрів та інші написали, передали в Америку. Вони це згорнули в іншу огортку, таку, в новий конвертик, надіслали в Україну, виконуйте. Ну, а потім Україна сказала, ні, ну нам це не підходить. І це Рубіо вже визнавав, от нещодавно давав інтерв'ю, державний секретар сказав, що воно зайшло в глухий кут. І це було просто визнання об'єктивної реальності.
0: До речі, слушно ви згадали про риторику Трампа кількох місяців тому. Це був липень, напевно, про це і йшлося, так? Тоді ж Зеленський якраз розповідав, нагадає.
1: Коли він говорив, що він поважає українців, як і українці героїчно воюють. Я, до речі, казав, що українське політичне лідерство
0: захоплювався, він казав, дуже добре Україна справляється зі своєю кампанією
1: ударів. Він давав високу оцінку цими ударами по російських об'єктах. Зараз все ситуативно для нього змінилося радикально його позиція. Але ми ж в іншій ситуації, ми ж не можемо так. У нас є якась об'єктивна задана позиція. Тут це, от, до речі, той спеціальний уповноважений свого часу генерал Келлог виступав теж. Ну, він, до речі, зараз, хоча він працював з Трампом дуже багато, не лише був його спеціальним представником, а він навіть виконував обов'язки радника з національної безпеки президента Трампа колись, в перші 4 роки його президентства недовго. Але зараз він просто каже, я вважаю, що українці мають продовжувати бити по цих нафтоприробних заводах і далі. Це правильно з точки зору військового. Це абсолютно вірна позиція. Ну,

0: політика, і дії, і тактика українська. І я сподіваюся, що вони їх спалять всі. Так і сказав. Хоча, так, ну, бачите, теж республіканці, таке інше.
1: Ну, тільки шкода, що пан Келлог уже колишній спецпредставник Трампа, і чи має він, і його думка значить і вплив?
0: Я вам більше скажу, що навіть коли він був, хоча в нас в Україні перебільшували, єдина в цьому користь була в нього, що коли він приїжджав до Києва на кілька днів, то росіяни тоді припиняли бити по нашій столиці. Оце був позитив від того, так, що був такий генерал Келлог.
1: Пригадуєте, Фрідріх Мерц приїхав, то згадували Келлога, що парасолька Мерца не спрацювала.
0: Ну, на жаль, спрацювала.
1: На жаль. Так. Пане Володимире, як ви бачите, ось що буде далі з цим енергетичним перемир'ям, яке запропонував Трамп? Складно зрозуміти, все ж таки, Росія мовчить, просто очікує. Трамп тупоче ногами, кричить, Україна така погана, світові ціни на дизель зросли, ми будемо дизель-діл з Росією, і все буде прекрасно. Що робити нам? Вичікувати, бити по тих заводах, незважаючи на думку Трампа? Якою...
0: Прийнято казати, і це правильно, нам своє робить. Нам треба об'єктивно бачити ситуацію в цій війні, а нам треба залишатися в цій війні, не програвати. Єдиний для нас шанс з таким потужним ворогом, як Росія, це дійсно асиметрична війна якась, саме через такі удари, як от ми наносимо. І вони наносять певну шкоду Росії, все ж таки Росія це відчуває. Тому треба це і далі робити. А Трамп не зобов'язуючи перемир'я, ми готові. От, але не можна ж, кажіть, це ж несправедливо до Трампа звертаючись, що України. І тому це якось просто з точки зору здорового глузда, да, і навіть справедливості, це якось ненормально, неправильно. От. Ну, таку позицію займати, пояснювати йому, і сподіватися, що він вже зробив заяву про той дизель, і що він про це потрохи забуде. Ну, а через 2-3 тижні відбудуться вибори, і може в нього буде вже якийсь новий. І скаже, ой, да, дійсно, тут же от Україна гарна, Росія погана, агресорка, і я маю Україну.
1: Писали про те, що представники адміністрації Трампа нібито погрожували і тиснули на українських військових чиновників і припиненням обміну розвідданими і постачання американської зброї через Перл. На вашу думку, це дійсно цей тиск відбувається? Наскільки сильно і від погроз до дій? Чи може перейти Трамп?
0: Ну, запросто. До речі, щодо всього того, і американської зброї продажів, і передачі розвідданих, все ж було, просто не на короткий час, і кілька разів були такі нетривалі затримки і паузи вже з того моменту, як Трамп повернувся до Білого Дому в січні минулого року. Там, правда, так вони грали в таку гру, поганий поліцейський, добрий поліцейський, бо Трамп казав, я нічого про це не знаю, я не давав вказівки, нічого зупиняти. І люди казали, може це от пан Хексет вирішив, там, міністр оборони чи міністр війни, як вони зараз називають. Хоча зрозуміло, що в цій команді абсолютно такі рішення, вони просто нереалістичні і неможливі, якби президент їх не санкціонував. Тобто така, знаєте, гра, яка, можливо, їм весело, коли вони її грають, але нам не дуже. Тому цілком можливо, що якщо захочуть нас далі тиснути, то будуть це використовувати. І те, що ми зараз чуємо, і чули сьогодні, те, що не було повідомлення про балістичні ракети, їхні запуски по Києву і таке інше, і були ці чутки, і спекуляції, я бачив в пресі, що це означає, чи американці вже прибрали інформування, передачуючих розвідданих. І тут, до речі, є певні розбіжності, навіть на президент Зеленський, я бачив сьогодні, сказав, що так, ми не отримали попередження.
1: Так, партнери не попередили про запуск балістики, він сказав.
0: А міністр наших закордонних справ, до речі, Сибіга тут в Варшаві сьогодні сказав, ні, проблема в тому, в технологічній стороні, що це така нова зброя, яку складніше нам на такі речі. Щодо того механізму продажі зброї, знаєте, ми отримуємо зброю, вона нам важлива, тим більше європейці платять, але патріотів все одно не отримуємо.
1: Звичайно.
0: І
1: пане
0: я не
1: Володимире,
0: думаю, що Трамп...
1: Закінчувати. Дякую вам.
0: Розумію.
1: Володимир Дубовик був ще на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету.
2: Радіо. Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко рішення. Сполучені Штати продовжують надавати розвіддані Україні. Росіяни ударили по низці українських міст. Про це та інше далі докладніше. Супервівторок для Албанії, Молдови.

0: Та України має настати сьогодні у Люксембурзі, де відбувається міжурядова конференція країн-членів ЄС. Зокрема, усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити два переговорні кластери для України на її шляху вступу в Євросоюз. Про це напередодні написав у соцмережі екс-міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Відкриття переговорних кластерів для України підтримує, зокрема, Польща. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими ж правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й польським. Про це заявив державний секретар МЗС Польщі Ігнацій Немчицький. Про шлях та застороги, які доведеться пройти Україні, сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
1: По-перше, ми маємо захистити європейських фермерів. По-друге, ми маємо допомогти українському сільському господарству розвиватися таким чином, щоб воно могло експортувати свою продукцію по всьому світу, особливо зерно та пшеницю. І, звісно, щоб воно було готове прийняти всі європейські стандарти. І, звичайно, ми маємо захистити наше фінансування.
0: Раніше про відкриття двох кластерів, що ухвалили їх після того, як Верховна Рада України напередодні ухвалила зміни до законодавства про права національних меншин у сфері освіти, що було умовою Угорщини для зняття вето. Сполучені Штати продовжують надавати розвіддані Україні, сказав, відповідаючи на питання журналістів на території Білого Дому, президент Дональд Трамп. За його слів, США

0: пролунали до оголошення повітряної тривоги. У повітряних силах ЗСУ повідомили, що балістичні цілі виявили вже під час атаки, а інформації про пуски із території не попередили Україну про балістику через несприятливі погодні умови, бо через хмарність американські супутники не змогли вчасно виявити пуски. 25 людей зазнали поранень у Рівному внаслідок удару росіян безпілотником по будівлі університету, повідомляє поліція області у Фейсбуці. Росіяни ударили вранці реактивним дроном по навчальному закладу в обласному центрі. Приміщення зазнало значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автівки, мобільну кав'ярню та прилеглі будинки, додали у поліції. Ввечері росіяни ударили і по Києву. У Солом'янському районі безпілотник влучив у офісну будівлю, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Атакувала армія РФ і Одесу. За даними очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджено інфраструктуру. Атакували росіяни і Харківщину. Внаслідок удару по Новобаварському району міста постраждала дитина. Ударили росіяни дроном і по Салтівському району, додав очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов у телеграмі. Росіяни нарощують можливості для наступу на Дніпропетровщину. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця відділення комунікацій 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.
1: Росіяни нічого не змінили в своїх планах і все ж таки змістили свої акценти зі найбільш зруйнованих населених пунктів. Це те саме Удачне, Котлине, і вирішили, що найкращим плацдармом для того, щоб наступати на Дніпропетровщину, буде саме Сергіївка. І докладають всіх максимальних зусиль, аби захопити цей населений пункт і скоротити собі шлях до Дніпропетровщини. Протягом останнього тижня російські війська активізували все ж таки дрони, але фіксується пересування і артилерії, знову ж таки, але протидіємо всіми, так само у нас працюють перехоплювачі, так само у нас працюють мобільні групи, які контролюють логістичні шляхи.
2: Новини на Українському радіо.
0: Врожай не проданий, пальне здорожчало, а виробничі процеси на генераторах. Із такими викликами готуються до зими агропідприємства на Черкащині, розповів Суспільному директор одного із них. Звідки братимуть гроші на зарплату працівникам та як утримуватимуть господарства, розповість Анастасія Кашеїд.
3: Аграрій з Корсунщини Ігор Ковтанець показує поляни зібраної кукурудзи. Каже, цього року на її урожай не сподіваються.
4: Було дуже посушливе і жарке літо, тому урожайність дуже слабкий, саме на нашій території.
3: Тому чекають на можливість продати решту культур, які лежать у сховищі. Це пшениця, соняшник та горох.
4: Поки тільки вони гріються порти і будемо возити, продавати сільськогосподарську продукцію.
3: У цьому році, пояснює, виживають за рахунок продажу посівного матеріалу. Інше господарство на Золотоніщині. Тут, окрім вирощування зернових культур, ще розводять велику рогату худобу та виробляють молоко. Працівниця Валентина Кизима показує бичків, яких відгодовують на продаж.
5: Ці телятка, ми її купляли, їм було 5 днів життя. І потім ми вже їх продаємо, коли вигідна і ціна, і маса тварини.
3: Так намагаються отримати живі гроші, говорить директор господарства Дмитро Соломаха. Бо разом із цінами на зерно упала й ціна на корми. А ще згодовують власну пшеницю. Її тримають у сховищі. З урожаєм зернових їм також не пощастило. Він удвічі менший, ніж торік. Тому, говорить, чекатимуть на кращі часи, аби продати. А поки будуть заробляти на тваринництві.
6: Зараз ціна на молоко 16 гривень 50 копійок. То воно виросло на 3 гривні. Ми пережили з січня по серпень найважчий період за останні 10 років для молочарів, тому що ми кожен день несли збитки. І ця ситуація, що зараз є, вона не дасть нам прибутки, вона просто компенсує до кінця року ті всі втрати.
3: А витрачатися є на що? Насамперед, на дизель, який зріс у ціні, пояснює Дмитро Соломаха. За рік для роботи господарства потрібно до 400 тонн пального. Під час відключень електроенергії генератори споживатимуть ще більше. Та й про пальне треба думати завчасно, додає керівник, адже постачальники з міркувань безпеки запаси палива не тримають.
6: Просять перед і потім декілька днів везуть нам власне.
3: Директор обласної та прибуток.
7: По переходу ви на інші культури. Такі, як там льошок.
3: Вікторія Гончарук, Олег Кураш, Суспільне новини.

0: Черкаси.
1: Уряд розширив програму державної допомоги встановлення автономних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Вона запрацює ще у 4 областях – Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корець у 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі.
2: Погода.
1: Вночі на Лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та у Черкасі країни синоптики прогнозують помірні дощі. Температура вночі у Західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10, а в день 11-16 тепла, на сході вночі 9-14, а в день 17-22 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І мовне питання зараз буде у фокусі нашої уваги, тому що Верховна Рада напередодні підтримала закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. У парламенті запевняють, що законопроєкт гарантуватиме право дітей з національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Отже, що конкретно змінює ухвалений закон, як він працюватиме, які далі ми можемо побачити результати, в якій перспективі? Про це говоримо з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком, який приєднується у цій порі.
4: Дякуємо, що до нас приєдналися. І щодо цього закону постає питання відразу таке. Він реально щось змінює? Чи це просто таке маневрування формулюваннями і опис реальності іншими висловами?
5: Насправді, перше, це він змінює процес вступу України до Європейського Союзу і відповідно знімається бар'єр, який виставила нам Угорщина щодо того, щоб визнати права національної меншини в Україні на освіту і здобуття освіти рідною мовою. Тобто тут у нас є позитив і плюс щодо безпосереднього функціонування закону, який вступає в силу після його опублікування, тобто фактично найближчим часом ми вже матимемо відповідні зміни в освітньому процесі, в низці освітніх закладів, а йдеться передовсім про заклади середньої освітнього середні школи, тобто це середні навчальні заклади, і відповідно тут потрібно говорити про те, що має бути і законодавче, і підзаконне регулювання оцього всього процесу, тому що йдеться про сам процес організації освітнього процесу. Це, нагадаю, зміни вносяться до 3 законів в цьому законі. Це закон про освіту, закон про забезпечення функціонування української мови як державної і найбільші зміни – це в закон про повну загальну середню освіту. Як я і казав, це загальна середня освіта є основним фокусом, на який спрямовано дію цього закону. Що конкретно буде змінено? Ну, по-перше, це легітимізація часто того статусу кво, який тієї ситуації, яка мала місце на низці територій України, де проживали компактно населення з певної мовної спільноти, зокрема це угорське населення, це румунське населення, і тут можливість у відповідно дітей освітнього процесу на рівні з державною мовою, мовою саме цієї меншини. І не йдеться, до речі, тут якраз таке цікаве формулювання про забезпечення російської мови, тобто тут умисно вжитий термін тих національних меншин спільнот України, які є офіційною, тобто мови тих національних

0: меншин, які є мовою, офіційною мовою Європейського Союзу. Тобто одним із маркерів має бути, що це офіційна мова Європейського Союзу. Російська мова такою не є, відповідно, вона не потрапляє під сферу дії цього закону. Тобто ми говоримо виключно про максимум 3, можливо, 4 мови. Це угорська, румунська, польська і, можливо, болгарська.
1: Якщо...
0: Словацька, можливо, ще так.
1: Угу. От якраз хотіла запитати щодо переліку тих, хто потрапляє сюди. Якщо говорити про здобутки на євроінтеграційному шляху, це велика перевага. Якщо говорити про те, що з Угорщиною, можливо, цей, принаймні, момент дражливий, усунутий буде, теж велика перевага. А якщо практично, в нас школи щодо інвентаря, щодо підручників, кадри, зрештою, вчительський склад, наскільки тут легко буде забезпечити, як практично це реалізовуватиметься? І головне, баланс між правом дитини навчатися рідною мовою і правом здобути освіту державною мовою?
0: Це дуже важливе питання, тому що якщо навіть закон вступить в силу найближчим часом, умовно, це може бути через декілька тижнів, то підготувати весь освітній процес і перевести навчання з виготовленням тих же самих навчальних посібників, підручників, потрібно, щоб певний період перехідний існував. Знов-таки, ми говоримо про ті ж самі підручники. Це буде фактично перекладені підручники цими мовами національних меншин, ті, що ідуть, скажімо, в освітній процес в українських класах з державною мовою української навчання, чи це будуть підручники, візьмемо, ну, умовно, польські, румунські чи словацькі, які застосовуються, але ж там трошки і інші навіть наповнення цих підручників. Питання дуже дражливе і чутливе щодо викладання питання історії, викладання питання мови літератури. До речі, це теж зазначено в цьому законопроєкті, який став законом, за який проголосували, нагадаю, 266 народних депутатів. Але тут є важливим дотримуватися тих стандартів, які, зрозуміло, що Україна не може змінити в своєму навчальному процесі. І, відповідно, це тема, яка потребуватиме і детальної роботи і методистів, і експертів, які працюватимуть над підготовкою підручників, тому що тут важливо не допустити якогось там, скажімо, іншого, або ж того, що не відповідатиме, відповідно, і політиці, і тим узгодженим, уже випрацюваним баченням, точкам зору на історію. Це дуже важливе бачення цієї війни російської збройної агресії, а загалом розвитку і становлення української держави від давнини до сьогоднішнього дня, і в тому числі становлення в контексті взаємодії з іншими державами, з іншими народами, і відповідно це є важливий елемент, який впливає на формування не тільки дитини, але це і питання національної політики, яка так само має бути врахована і дотримана.
2: Це ж питання наповнення підручників, от я дякую, що ви його підсвічуєте, пане Олександре, воно, мені здається, може бути чи не важливішим, аніж сам формат того чи іншого навчального закладу чи системи закладів, прописаних в законі. Тому що я дуже добре зафіксував для себе ще з того часу давнього, коли я вчився в школі, що питання ж не тільки в тому, що тобі кажуть на виховній годині, ну, умовно, чи там на шкільній лінійці, чи там на політінформації. Питання в тому, про що твій диктант, про що ти пишеш переказ, які твори ти читаєш обов'язкові в курсі літератури, ба більше, про що ти розв'язуєш шкільні задачі. Чи ти розв'язуєш про те, скільки токар шпулек наточив, чи ти розказуєш, скільки інстамодель заробила на відповідному ресурсі. А таких задач в моїй школі зрозуміло, що не було. Там було все винятково про токарів і доярок. Хто це контролюватиме? І чи не будуть знову такі тут додаткові вимоги до України продавлюватися нашими прекрасними сусідами-партнерами, але так чемно продавлюватися?
0: Пане Романе, дякую. Ви порушили справді важливе питання. Саме наповнення не лише, скажімо, в мовному контексті, тому що одне питання – це перевести навчання на мову національної меншини, але друге питання

0: що буде всередині цього підручника, ким і як він буде підготовлений, і, власне, це є фактор впливу на те покоління, на тих дітей, які виростають, навчаючись за цими підручниками. А ці підручники стосуватимуться практично всіх предметів, як умовно гуманітарного циклу, так і природничого. І це все формуватиме всю загальну картину. Перше, на що б я звернув увагу, це просто такий фаст-трек, дуже швидкий, скажімо, процес з ухваленням цього закону. Він був внесений 1 жовтня до парламенту, 12 жовтня він ухвалений. Тобто, скажімо, опрацювання відбулось в мінімальній темі, що ні в кого з парламентарів не було жодного часу. Тобто потрібно було швидко це ухвалити, ухвалили. Що буде далі і як це буде відбуватися? Тепер це покладено на Міністерство освіти, але це питання, як на мене, не лише питання для чиновників і працівників Міністерства освіти, це питання політичне, яке повинно не виходити з точки зору, скажімо, політичного контролю, як має бути забезпечена ця підготовка навчальних підручників, навчального процесу в цілому. І для того, щоб, ну скажімо, у цих же ж представників спільнот національних меншин збереглась українська ідентичність. Тобто, як я говорив на початку, ця українська ідентичність має бути фокусною в процесі навчання, і вона не має бути, ну, вилучена або викинута, або применшена у процесі переведення на навчання рідною для цих національних меншин мовою. Як це забезпечити? Це справді велика задача, і це ресурсна задача. Для цього потрібно мати і відповідні, скажімо, кадри спеціалізованих фахівців, які будуть працювати належним чином. Для цього потрібно підготувати матеріальну базу. Тобто це не питання простого, скажімо, переведення, що от сьогодні ви навчалися виключно з можливістю навчатися українською мовою, а з наступного тижня давайте перейдемо вже на навчання там умовно словацькою чи угорською чи румунською. Ні, так не буде. І тому, як на мене, це має бути спланований перехід з відповідними кроками, з відповідною, ну, але для цього мала бути і стратегія, і вже розроблюватися тактика. Повторюсь, це ось у нас за 10-12 днів проведений законодавчий процес, ухвалено закон, і тепер ми матимемо ще одну таку, я б сказав так, виклик і вимогу і проблему, яку держава має вирішити і вирішити якісно.
1: І тут, якщо ми говорили про практичну реалізацію тих положень закону, який ухвалений Верховною Радою, взагалі сама ситуація з тим, що діти в одному освітньому закладі перебувають, але от з деякими нюансами освітнього процесу, і тут про ті умови, чи не створює от розбіжність серед умов дітей, залежно від того, якою мовою вони розмовляють, якою вчаться, чи це якось передбачено в законі, і загалом, наскільки з погляду всіх норм і стандартів, можливо, вимог, або, можливо, того, що ми мали виконати, якщо от ви ознайомилися з законом, чи все там дотримано, так, чи не викликали у вас питань якісь нюанси, пункти чи положення?
0: Перше, на що треба звернути увагу, це що закон передбачає в прикінцевих положеннях термін для того, щоб впродовж 6 місяців привести нормативно-правові акти у відповідність з цим законом. Тому що тут потрібно навіть передбачити видачу документів тією мовою, якою навчаються представники національних меншин. Тобто вони можуть отримати умовно сертифікат про освіту, це може бути або атестат, або якийсь інший документ тією мовою, от, якою вони навчаються, яка є їхньою рідною мовою. Але для цього потрібно ж відповідне регулювання, підзаконне регулювання, і це ось на це відводиться 6-місячний термін для Кабінету міністрів. Тут, я думаю, що це передбачено і для того, щоб привести у відповідність відповідні і освітні програми, тому що це теж має бути перепрацьовано і підготовлено, але ж уже освітні програми спираються відповідно на ті підручники або ті навчальні посібники, які включені в ці програми, це теж має бути включено ось в цей термін. Тому у нас є фактично, ми говоримо про 6-місячний період для того, щоб очікувати на результати, які ми побачимо. Тобто фактично за півроку до

0: кінця десь навчального цього року ми маємо вже бачити результати підготовки реалізації ось цього закону.
1: Наскільки я розумію, якщо все піде, ну, так, як воно плюс-мінус мало би бути, то в наступний навчальний рік вже повноцінно може система, так би мовити, освітня зайти вже з імплементованим цим законом. Чи ви думаєте, на практиці триватиме все це довше? У нас тут пара хвилин ще є, пане Олександре.
0: Я думаю, що за задумом це так і має бути. Тобто плани є. Я думаю, що не така вже не вирішувана ця задача. І, власне, при сприянні наших партнерів, а тут якраз для тієї ж самої Угорщини є платформа для взаємодії, вони можуть надати ресурси для виготовлення підручників, але ці підручники мають готуватися не Угорщиною, але спільно. Тобто Україна розроблює спільно з Угорщиною умовно ці програми на базі своїх навчальних програм. Угорщина може допомогти умовно з видруком підручників, якщо це буде потрібно, тому що це може бути тільки один приклад взаємодії, наприклад.
2: І, до речі, тут слухачі відреагували, але, щоправда, відповіді нібито вже й пролунали в нашому ефірі водночас. Історичні факти, події якої країни висвітлюватимуться у таких школах, чи, точніше, в школах, Катерина пише. Катерина, вам відповідає, що все-таки це школи залишаються українські, але в них, якщо дві третини класу письмову згоду дають на те, щоб викладалося мовою національної меншини, можна це робити. Ну і Анатолій запитує, чи паралельно в країнах нацменшин вирішується питання української мови?
0: Так, насправді я можу підтвердити, що, от, зокрема, Румунія, вона забезпечує набагато, скажімо, якісніше і потужніше, навіть ніж українська сторона, румуномовні школи підтримкою. Тобто це справді відбувається, і я думаю, що це могло бути однією з темою для українського радіо і слухачів розказати про те, як відбувається навчання українців в державах, де вони перебувають такою меншиною, компактною меншиною, і де держава відповідно здійснює їхню підтримку. Це справді є і відбувається.
1: Будемо висвітлювати цю тему, повертатися до неї ще не раз, поза як про освіту загалом говоримо з регулярністю. Зараз новий закон, підтриманий Верховною Радою і вже підписаний президентом Володимиром Зеленським, про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Будьте з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
5: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
4: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
5: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
6: Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Закупівлі для Укрзалізниці та Лісів України слідство повідомило про підозри. В Україні затримують фінансування місцевим громадам. Про це та інше далі докладніше. Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру 10 особам, які за версією слідства організували дві схеми. Її учасники нібито отримали майже 27 мільйонів гривень підприємств «Укрзалізниці» та «Ліси України». Про це повідомляють прес-служби антикорупційних органів НАБУ та САП на сайтах. Йдеться про штучне завищення вартості товарів під час проведення державних закупівель, повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зазначається, що серед підозрюваних службові особи, а також чинний працівник СБУ. Дії підозрюваних кваліфікують за кримінальною статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Триває досудове розслідування». Через раніше оголошений урядом режим жорсткої економії в Україні затримують фінансування місцевим громадам. Державне казначейство насамперед спрямовує кошти на потреби сил оборони та соціальні виплати. Водночас у регіонах заявляють, що затримка інших платежів блокує підготовку до зими, закупівлю медикаментів та зарплати комунальникам. Які компроміси шукає місцева влада, то коли відновлять фінансування? Далі кореспонденти Суспільного.
4: Опалювальний сезон під загрозою, підвезення школярів під питанням. Гроші на комунальні потреби є, але скористатися ними не можна. Мільйони гривень опішнянської громади фактично зависли на рахунках. Держказначейство затримує проведення платежів. Це каже місцевий голова Микола Різник. І питає, як існувати громаді в таких умовах?
5: Не дай Бог, в мене там зараз прорве якась каналізація, ще щось. Якщо є якийсь запас, є. Не можна цього платити. І ну, це несправедливо, не чесно. Це те саме, що до пекаря прийшли, кажуть, спечи хлібину. Тільки ми заберемо тебе муку, заберемо воду, заберемо соду. І на тобі, ти ж пекар.
4: Від початку жовтня Державна казначейська служба насамперед фінансує пріоритетні напрямки – оборону, зарплати, пенсії та соцвиплати, бо так вирішив уряд. Видатки на благоустрій, капітальні ремонти та будівництво наразі відкладають. Під обмеження потрапили незахищені статті у медицині та освіті. Львів. Місцеві комунальники, як і зазвичай, прибирають вулиці міста. Утім, заробленого, за їхніми словами, не бачили вже місяць. Грошей за останній місяць двірники ще не отримали, але щодня мають витрачатися на дорогу до роботи. Серед них і пані Ганна, яка приїздить до Львова із села.
6: За цимку вже з Києва гроші не йдуть.
4: Без зарплат залишилися і львівські водії трамваїв. Гроші на їхню роботу, як і на прибирання міста, виділяє міський бюджет із податків львів'ян. Проте скористатися ними громада не може, пояснює міський голова Андрій Садовий.
7: По водіях електротранспорту домовляємося з банками, щоб взяти позику і заплатити людям вчасно заробітну платню. Якщо говорити про двірників, також отак от вилазимо, знаєте, шукаємо якісь варіанти, щоб люди отримали кошти.
4: Прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй фейсбук-сторінці повідомив, затримки виникли через вимушений режим жорсткої економії. За його словами, уряд робить усе можливе для найшвидшого відновлення видатків. Кабмін спільно з парламентом працюють над ухваленням законів, які необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги найближчим часом. Натомість в Асоціації міст України радниця голови Оксана Продан нинішню ситуацію окреслює як безпрецедентне обмеження прав місцевого самоврядування.
8: Навіть в лютому 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, кошти громад не блокувались, всі платежі здійснювалися. Те, що сьогодні держава використовує гроші громад на якісь інші цілі, не має значення, на які цілі. Без жодного на це рішення, відповідно, без жодного на це права, ну це порушення законодавства.
4: Ігор Левинок, Суспільне, новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російська армія продовжує спроби накопичити особовий склад на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області. Саме Гуляйполе противник розглядає як плацдарм для подальшого просування вглиб України. Нещодавно загарбники намагалися здійснити так званий пробний механізований штурм у напрямку населеного пункту Залізничне, але сили оборони успішно нейтралізували цю загрозу, розповів в етері Суспільного начальник штабу 2-го штурмового батальйону 5-ї штурмової бригади на позивний «Опер».
0: Також противник очікує настання несприятливих погодних умов для того, щоб почати інфільтрацію бойові порядки наших підрозділів. Ситуація контрольована. За останній час ворог почав більше застосовувати мототехніку для просування, оскільки сили оборони працюють по логістичних шляхах противника. Ворог намагається виконати задачу із переміщенням особового складу, не втрачаючи маневреність на полі бою. Саме тому минулого тижня значно зросла кількість ураженої мототехніки противника, а саме 93 одиниці порівняно з попереднім тижнем 49.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а вдень на північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі у західних Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, а вдень 9-14 градусів. Нарешті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10, а вдень 11-16 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Обстріли чи влучення уламків можуть відбутися досить несподівано в наших реаліях, і людина може взагалі перебувати в будь-якій локації. Приміром, у власному помешканні, на вулиці, в супермаркеті, у громадському транспорті. До речі, з огляду на останні події, навіть інколи безпосередньо на мостовому переході чи то пак переїзді. Утім, у перші хвилини після вибуху критично важливо діяти за чітким алгоритмом, де ключове правило полягає у забезпеченні передусім власної безпеки перед тим, як надавати допомогу вже іншим. Які помилки найчастіше можуть робити цивільні під час евакуації з великих торговельних центрів? Як зупинити кровотечу в умовах обмеженого простору? І що робити, якщо удар застав вас в авто чи громадському транспорту на мосту? Про це, серед іншого, говоримо далі з гостем нашого етеру і студії Українського радіо. Засновник Української школи порятунку Валерій Лозинський сьогодні у нас в етері. Валерію, радий вас бачити. Окремо дякую, що знаходите час і можливість бути в етері Українського радіо. Вітаю.
10: Вітаю.
9: Пане Валерію, я неодноразово чув і читав поради, що перед тим, як щось трапилося, чи то пак десь вибух, чи ми відчули, що маємо якесь ураження, то треба передусім допомагати собі, а вже потім людині, яка поруч. Чому саме так відбувається і чому найголовніше, якщо стався вибух, не дай Боже, влучили якісь уламки в нас, треба передусім оглядати себе і тягнути себе, ну, в лапках, в безпечне місце.
10: Знову ж таки, передусім, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ми маємо розуміти, що наявний факт загрози. Так, а в нас є тепер жовтий рівень, в нас є червоний рівень, може з'явитися фіолетовий, коричневий, чорний, сірий і так далі. А суті не міняє те, що кожна тривога, в нас сповіщить про те, що є небезпека для здоров'я та життя. Тобто не треба недооцінювати, що якщо це жовта, ну то окей, я не піду в Крисяну, а ні, ну якщо от червона, то я точно піду. Тут важливо знову ж таки дбати про власну безпеку, розуміти, що відбувається, і бути пильними. Якщо ви вже не йдете в укриття, хоча б пильнуйте ситуацію. Проте знову ж таки укриття нічого не замінить. А ви запитали, що чому варто знову ж таки почати собі краще надати допомогу, ніж почати іншим. Ну тут важливо те правило, що слід розуміти, що якщо ви поранені, ви не зможете надати ефективну допомогу іншій людині. Але знову ж таки, ми маємо розуміти ті безпекові дії, які ми можемо зробити, якщо ми чуємо там падіння там шахеда, якщо ми там чуємо, мовно, вибух і так далі. Як тільки є візуальна, аудіальна, да, там загроза, тобто ми спостерігаємо це, чуємо, ми лягаємо на землю, ми знижуємо максимально силует. Слід розуміти, що уламки від вибуху, вони розлітаються на дуже великій швидкості. Навіть предмет з розміром в копієчку, або, як кажуть, уже шах, да, він може дуже сильно поранити людське тіло, викликати невідкладні стани, що, на жаль, при відсутності там допомоги може закінчитися летально. Тому ми максимально понижимо силует. Як би це не звучало, можливо, дивно, хтось подумає, ну, мене засміють. Ну, нехай засміють, знову ж таки, ми спитаємо в них, чи були вони поранені. Потім ми подивимось, можливо, знову ж таки, те, що ви лягли, якраз і врятує ваше життя. Тому, знову ж таки, ми в першу чергу завжди дбаємо про безпеку. Якщо так сталося, що ви поранені, тут керуємось, знову ж таки, тим, що з нами сталося. Вірогідніше за все ми можемо говорити про кровотечу. Як-ніяк, вибух – це фізичне явище, уламки – це фізичні предмети, наше людське тіло теж фізично, воно, знову ж таки, може бути уражене саме внаслідок таких атак. Дивимось, звідки кровотеча, в першу чергу можемо тиснути собі на рану. Таким чином можемо зупинити або зменшити кровотечу. Тут, знову ж таки, якщо в нас є турнікет, прекрасна історія. Якщо у вас досі його немає, то вже, думаю, час, вже доля каже, точно час придбати турнікет, носити з собою турнікет і використовувати, якщо, знову ж таки, є загроза. Тоді, якщо це кінцівка, накладаємо турнікет. А в іншій частині тіла можна здійснювати прямий тиск. Знову ж таки, ми говоримо про допомогу наразі самому собі. І це надважлива історія. Спочатку, скажімо так, надаємо дійсно допомогу собі.
9: Яким має бути алгоритм дії цивільної людини, ну, скажімо так, у перші там хвилини або в перші секунди після вибуху або ударної хвилі, якщо ми відчули? І як правильно оцінити ситуацію довкола, тому що, ну, може бути різне, чи це може бути якась, ну, мікроконтузія, якщо коректно так говорити, може бути просто панічний шок. Ну, тобто, які першочергові дії? Біля нас щось вибухнуло, ми відчули щось в організмі не те. В когось може бути просто ступор, в когось паніка. Ось як себе опанувати? Я розумію, що на словах це, ну, ніби просто звучить, а в ситуації, якщо ми опинимося, зробити це складно і пригадати ту інформацію. Але, бодай, якщо ми почули, може десь в когось відкладеться, так би мовити, це і десь на якомусь такому інстинктивному рівні може спрацювати.
10: Ну, тут знову ж таки бажано, щоб ви проходили курси з домедичної допомоги, читали рекомендації ДСНС, що робити в тих чи інших випадках, які можуть статися в житті. Це надважливо, бо це формує певний алгоритм дій на випадок таких ситуацій. Звісно, річ, дай Бог, щоб вони ніколи не сталися. Якщо поруч стається вибух, якщо ви чуєте, як я казав, падіння цього ворожого боєприпасу, занижуйте силует, лягаємо максимально низько і чекаємо. Стався вибух, знову ж таки, підриватись і зразу бігти теж не треба. Ми не знаємо, чи буде ще повторні детонації, чи їх не буде. Можливо, предмети поруч, може бухати, наприклад, автівка і так далі. Ми не знаємо, що сталося. Наші очі там не були, де буквально вибухнуло. Тому, якщо і ви хочете переміститися, а це краще, щоб були якісь бар'єри по типу бордюру, будинку, конструкція якоїсь, те, що може наше тіло захистити від уламків, можна спробувати переміщуватись, але максимально низьким силам. Краще повзачі, або, ну, якщо вже так, то легко в який присід. Тобто ні в якому разі не в повний силует. Тому що, знову ж таки, ми так збільшуємо навпаки ризики того, що можемо бути поранені. Вибух поруч – це безумовно гострий стрес. Наша психіка не готова, скажімо так. Це не є нормальним явищем, те, що поруч щось може вибухати. Але тут важливо розуміти, якщо ви дивилися алгоритми, якщо ви проходили тренінги, якщо ви більш опізнані, то у вас в голові є розуміння, ага, от сталося зі мною таке. Значить, зараз все, треба максимально низько, чекаю, повзу і так далі. Тобто, наш мозок починає знову ж таки шукати рішення. Коли немає алгоритму, коли немає навчання і так далі, у нас йде от нерозуміння. Мозок хоче вирішити ситуацію, він хоче вижити, а що робити? В нього немає відповіді. Відповідно, може бути хаос. Зазвичай це встали на ножки і максимально марафонім кудись, незрозуміло куди. Оце є та паніка, ця дія, бо тілу треба щось робити. В деяких людей може бути ступор. Вони просто будуть стояти і дивитися на це все. Тобто, реакції гострого стресу, вони там дуже велика, різноманітна може бути варіація. Але суть до того, що коли ми знаємо, що робити, нам це, у нас більше, скажімо так, балів на виживання є, ніж коли ми, очевидно, цього не знаємо.
9: Так. Я ось пригадую, наприкінці серпня, здається, це було 27 чи 28, можливо, наші слухачі в коментарях точно напишуть, була дронова атака на столицю, тільки тоді вони розпочиналися, ну, коли ось багатогодинні, і, слава Богу, сили протиповітряної оборони збили дрон. Я не можу стверджувати, чи то був реактивний, але поцілили дрон, і той падав, і він впав в Дніпро. Я думаю, можливо, ви бачили ось ті відео.
10: Так, звісно.
9: І я в цей час їхав по одному з мостів. Ну, точніше, по тому мосту, біля якого цей дрон падав. Ну, і просто бачив, як його збили, і така вогняна куля просто летить. Я не знав, куди він впаде, але перше, що я подумав, боже, це зараз утвориться затор, і я не доїду, куди мені треба. Це вже потім я зрозумів, друже, а може треба було трішки інші думки в голові організувати. Чому згадую про цю історію? І знову ж таки, актуально мости. Російська Федерація від початку жовтня почала бити по мостах. Південний, північний. Отже, якщо, давайте змоделюємо ситуацію, людина в громадському транспорті або у власній автівці і відбувається влучання по переправі, і людина в цей час перебуває вже там, які мають бути першочергові дії? Розберемо варіант, коли ми, на щастя, не постраждали і біля нас теж. Але все одно, ну, ось я не випадково згадав ту історію, в мене була думка, боже, буде затор, але ж, напевно, мають бути інші.
10: Знову ж таки, це вже така стає буденною історією. На жаль, звісно, річ, що ми переносимо в наслідки. Тобто, от буде вибух, буде затор, я не встигну. Це прикро. Але насправді, дійсно, потім приходить усвідомлення. І отут важливо те, що коли ми в автівці, коли затор, коли ми на мосту і оголошується тривога, і, скажімо, ця балалайка, да, летить на міст, це дуже таке завдання зірочкою. Тому що сказати, що ось, якщо поїде тривога, як найшвидше покидайте місце, клас, тобто я вийду з машини, залишу, створю іншим проблеми, що я залишу свій транспортний засіб, скажімо так, запаркований на мосту і піду пішки, а очевидно, що я дуже швидко міст не покину. Так? Казати сидіти, їхати далі, аля пронесе, тоже, знову ж таки, та історія, ми ніколи не знаємо, де він може влучити, і, можливо, наша автівка якраз буде, скажімо так, в зоні ураження. А тут можемо керуватися наступним. Якщо у нас є повітряна тривога, у нас є про це оголошення, і ДСНС дає чіткі рекомендації, що робити, якщо вибух застає на вулиці, або, знову ж таки, можемо чути. Ми можемо вийти з автівки, ми можемо спробувати знайти заглиблення, ми можемо лягти і, знову ж таки, чекати, поки мене загроза. На жаль, воду стрибати ми не будемо, бо у нас є ризики травматизації за рахунок стрибку в воду. Залишити міст ми теж не можемо, бо, знову ж таки, у нас затор. Коли може бути тривога, знову ж таки, ми теж не знаємо.
9: Валерію, хотів би уточнити, безпечніше місце в автівці чи громадському транспорті, чи все-таки краще вийти, як ви на початку розмови говорили, можливо, просто лягти?
10: Ну, дивіться, знову ж таки, якщо ми будемо слідувати загальним рекомендаціям ДСНС, то краще залишити транспортний засіб, шукати можливі заглиблення, можливі конструкції, які можуть захистити нас. Очевидно, що бетонна опора, вона більш міцніша, ніж наше авто, там, з алюмінію, там, сталі і так далі, тому подібне. Плюс авто має в собі всередині паливо, якщо ми говоримо, що це там бензинові, дизельні автомобілі, які теж можуть мати реакцію, скажімо, на вогонь і тому подібне. Тому тут ситуація дійсно непроста, тут ситуація дійсно складна. Якщо ми можемо попередньо, ну, у нас зараз всі додатки є вже, ми вже там знаємо, що на Чернігівщину, на Славутич летить щось там. Ми можемо десь перечекати цю історію, навіть коли ще немає тривоги, класно. Це профілактика безпеки, і це буде в будь-якому разі вітатися. Але розумію, що якщо ми за автівкою, а сидіти в телефоні під час руху, це вже небезпечно. Дійсно, може статися різні фактори загрози. Проте, знову ж таки, наголошую, що не відноситись до аптечки в автомобілі як до формального закриття вимоги законодавства. В таких випадках, коли на мосту або десь в дорозі впаде БПЛА або інше тип ураження, ця аптечка – це буде квиток просто на те, щоб зберегти власне життя, а можливо, ще надати допомогу іншій людині.
9: Знаєте, я ось нещодавно спілкувався щодо аптечки, теж з знайомим, і запитав, кажу, слухай, тебе ж є аптечка в автомобілі? Ну, щось почали там, значить, про авто говорити. Він каже, є. Я кажу, а ти хоч знаєш, де вона лежить? І він, ну, десь там в багажнику валяється. І я, знову ж таки, до свого сорому почав згадувати, а де в мене аптечка лежить? І вона десь в багажнику валяється. Скажіть, як перебрати ось цю, здавалося б, стандартну аптечку автомобільну таким чином, щоб вона ну, стала таким універсальним дійсно засобом? Що туди додати?
10: Тут ви дійсно підмітили гарну проблему, те, що аптечка, як, скажімо так, формальне закриття вимоги законодавства, лежить в багажнику, або взагалі ми навіть не знаємо, де вона. Типу, якщо зупинить там поліція, то вона в мене є. Якщо вона лежить в багажнику, з більшою вірогідністю під час надзвичайної ситуації ми можемо вважати, що її немає. Це і проблема з ДТП, тому що якраз машина може в'їхати в багажник і так далі. Аптечка має бути доступна на рівні наших рук. Якщо вона вам заважає на передньому пасажирському, покладіть на задній пасажирський, покладіть десь поруч на підлогу, щоб ви просто могли її схопити, щоб вона була в салоні авто. Тобто це доступність аптечки – це дуже важлива історія. Є виробники, які роблять аптечки на підголівнику, з іншого боку, щоб ми просто рукою могли взяти і витягти аптечку. Тоді вона не заважає взагалі нікому, не пасажирам, не водію. Але, знову ж таки, розумію, тут є специфіка, це треба придбати, повісити, можливо, естетично задоволення вона не дуже гарно приносить. Але ви дійсно запитали, що має бути всередині ще цієї аптечки. Зазвичай виробники автомобільних аптечок керуються на споживача, які керуються тим, щоб закрити формальну вимогу законодавства. Відповідно, там будуть рукавички, які ми можемо складати овочі, фрукти в супермаркетах, тобто ніякі. Там можуть бути незрозумілі стрічки а-ля жгути для зупинки кровотечі, салфетки і все цей непотріб, який просто можна викинути, тому що він не має жодного сенсу з домедичної допомоги. Першочергово, я запрошую всіх сходити на курси до медичної допомоги, тому що, знову ж таки, навичка, оця створення інфраструктури в голові, воно і може допомогти правильно зібрати аптечку і розуміти, як цим користуватись. В першу чергу ми говоримо за турнікети. 1-2 – прекрасна історія. Бинти звичайні, гемостатичні бинти, ножиці, рукавички, оклюзійні наліпки, маркери. Тобто, перелік аптечок можете подивитись, наприклад, як у військових – що там є всередині, і зібрати собі подібну аптечку, це не буде в будь-якому випадку зайвим. Тому що у нас зараз цей терор відбувається щодня, декілька разів на день. На жаль, вибухи супроводжують вже в дорозі на роботу, з роботи, на обід, з обіду, вночі. Скажімо так, і ну, коли ми можемо стати свідком цього вибуху, який буде поруч, ми не знаємо, на жаль.
9: Пане Валерію, ось ми переходимо до другого моделювання ситуації. Якщо ми стали свідком, відбувся вибух, і ми бачимо, що когось поранило. Що ми робимо? Знову ж таки, я неодноразово ловив себе ж на думці, що добре, я знайду аптечку, але ж я маю вміти користуватися тим наповненням, навіть базовим, в ідеалі перебрати аптечку і скласти правильно. Але ж це треба правильно застосувати, правильно оцінити стан людини. Давайте, знову ж таки, з таких головних правил. Чи потрібно спробувати надати допомогу людині, якщо ми цього не вміємо робити хоча б елементарно? Чи не нашкодимо ми в такий момент?
10: Гарне питання, але зазначу, що, знову ж, якщо ви слухаєте цей ефір, у вас є можливість, я впевнений, у вас є час, знову ж таки, почитати, подивитись, пройти навички до медичної допомоги. Це буде більш кращою історією, тому що це дає чіткі алгоритми з тим результатом, який можна передбачити від наших дій. А якщо ми зібрали аптечку, але ще не встигли пройти курс до медичної допомоги, тут є нюанс, тому що тоді ми будемо діяти інтуїтивно, як нам здається. Є шанси, звісно, річ на успіх, але вони просто менші. Ну, наприклад, якщо не розуміти про невідкладні стани, то ми будемо опиратися на наш досвід і на наше візуальне сприйняття. І травма, яка може виглядати страшно, може на нас бути пріоритетом. Хоча, знову ж таки, ми не помітимо кровотечу, яка просто має невеликий отвір, але інтенсивно витікає. Саме тому і важливо розуміння до медичної допомоги, бо воно нам дає розуміння, як оглянути людину і як визначити пріоритет надання допомоги. Тому що ми можемо боротись просто з тим, що її не вбиває. І прогавити якраз ту травму, якій і потрібне наше втручання. І там, де ми можемо дати шанс на порятунок, відповідно. Якщо говорити так базово і ключове, да, от, що ми можемо зробити вже там умовно зараз, якщо от ми їхали, побачили, ви бачите, що багато крові, ви можете ідентифікувати джерело кровотечі, ми надягаємо рукавички, тому ж таки кров іншої людини для нас є небезпекою, і ми кладемо тканину на рану і зверху робимо прямий тиск. Це найпростіше, що ми можемо зробити без жодних ресурсів, окрім рукавичок і тканини, власне. А також може бути той фактор, що людина може бути непритомна. Тобто вона не реагує на ваші доторки, вона не реагує на слова і так далі. Такій людині дуже важливо вміти оцінити якість дихання. Тобто забути про дзеркальце, про інші якісь там незрозумілі, я не знаю, екран телефону підкласти або будь-який фізичний предмет з тим, що ми маємо побачити запотівання. Це так не працює. Є певні методи, які називаються «чую, бачу, відчуваю» для оцінки дихання. Знову ж таки, тому я закликаю проходити саме тренінг, бо там це можна відпрацювати, зрозуміти і спитати всі можливі запитання інструктора, а чому так, а чому не так і тому подібне. Плюс ділянка тулуба. Чи є там якісь отвори, чи немає? Можливо, знову ж таки, є ураження грудної клітки. Є дуже, скажімо так, багато ще супутніх різних станів, які інтуїтивно просто для нас можуть бути незрозуміли, що з цим, власне, робити. Давайте так, навіть банально в цивільній ситуації, якщо люди бачать, що хтось непритомний, вони беруть негазовану воду і починають людину поливати. Цього методу не існує. А ми говоримо про кровотечі, а ми говоримо про вибухи. Тому і щоб наша фантазія не диктувала нам допомогу, краще, щоб ми це знали, напевне, як робити, щоб наші дії були ефективними. Але саме ще одне з ключового. Перше, це власна безпека. Ми завжди пильнуємо. Ми завжди маємо бути пильними і дбати про власну безпеку. Ми не маємо стати другими, третіми, пораненими і так далі. І ще важливий момент. Не нехтуйте викликом 102, 103, 101, тобто служб порятунку. Це не очевидно, що стався вибух. Це не очевидно, що всі вже знають, де вибух. Це не очевидно, що всі викликали і так далі. Викличіть. Це дуже важлива історія. Якщо ви бачите кількість поранених, передайте, що ви бачите. Немає очей у всіх служб порятунку, що вони знають, точно два поранених, один непритомний, два притомних. Вони це не знають. А це важливий момент.
11: Від цього залежить, скільки приїде, наприклад, карет швидкої.
10: Невірно, це розрахунок ресурсів, і це дуже важлива історія. Навіть же цим ви можете дуже сильно допомогти насправді цим пораненим.
11: Так, бо хтось може першочергово, ось буквально днями був один з вибухів у столиці, не буду казати, давайте так, це було в Подільському районі, і історія яка? Люди просто дістали телефони, почали знімати. І ось слушно ви сказали, так? А хтось би в цей час міг зателефонувати і сказати, я побачив, можливо, там є постраждалі. Якщо взагалі поряд, то і назвати кількість. Можливо, ще на сам кінець базові поради для поведінки в ТРЦ. Ми знаємо, що торговельно-розважальні центри працюють в тривогу деякі. Потім вже ті магазини, точки продажу, в них самі ухвалюють рішення працювати чи ні. Але люди в жовту навіть тривогу перебувають в ТРЦ. Це вибір людини, безумовно. Тут ми не можемо вказувати, але якщо в цей час відбувається влучання, ось людина йде по ТРЦ, жовта тривога, бу-бух.
10: Тут є у нас одна із таких теж проблем в столиці, особливо це відсутність мобільних укриттів, насправді. А якщо ми візьмемо ряд ТРЦ, які на околицях міста, то там підземних переходів, вони просто фізично не спроєктовані, і підземні паркінги в деяких ТРЦ теж відсутні. А рішення мобільних укриттів було б дуже прекрасною історією для відвідувачів, тому що, знову ж таки, ми не завжди можемо передбачити те, що буде повітряна тривога, а особливо ще й червоного рівня небезпеки. Тому тут маю надію, що найближчим часом міська влада все ж таки подбає про наявність мобільних укриттів в столиці. Якщо є там жовтий рівень, да, тривоги, червоний рівень. Те, що казав на початку, тривога – це про загрозу вашому життю та здоров'ю. Тому, якщо можете подбати про безпеку, дбайте про безпеку. Дійсно, ви зазначили, що торгові центри можуть працювати, але магазин обирають на свій розсуд. Так само і ви можете залишатись в торговому центрі, але на ваш розсуд краще б була б історія піти в безпечне місце. Якщо ви все ж таки вирішили залишити в магазині і так далі, і стався вибух, якщо ви можете залишити це місце, знову ж таки, не в повний силует, напівприсвідки і так далі, залишайте будівлю, тому що є надвисокий ризик того, що почнеться пожежа. Пожежа додає нам зайвих складнощів з евакуації з приміщення. Це, знову ж таки, дим, це вогонь, і це надскладно. Я думаю, що багато людей бачили кадри після влучання в Національну академію наук, так, що люди аж з вікон вилазили для того, щоб евакуватися. Ну, це доволі страшні речі. Вогонь, опіки, пожежа – це страшні речі. Якщо можемо, максимально швидко покидаємо це місце, знову ж таки, не в повний силует. В принципі, я б сказав, це напевно, єдиний алгоритм дії, якщо ви вже там опинилися. Пам'ятаємо про те, як відбувається вибух, як літаються уламки, низький силует, ближче до підлоги, якщо вже з'являється дим, тому що, знову ж таки, якщо ми надихаємось димом і так далі, цього хорошого теж нічого не буде, може закінчити теж, на жаль, негативними наслідками. Так.
11: Валерію, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно гостем цієї інформаційної півгодини був Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку. Залишайтеся надалі з Суспільним.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Україна перебуває у постійній комунікації з американською стороною. Команди говорять, і треба працювати на мир, шукати варіанти правильних дій, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що Україна готова до зустрічі найближчими днями.
12: Україна готова до зустрічі. Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові. Ми готові зустрічатись, я цю пропозицію передав через мою команду, передав Стіву Віткову та Джареду Кушнеру. Наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу.
3: Напередодні президент повідомив, що зустрівся із українською переговорною групою, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки. Там йшлося про шляхи деескалації та закінчення війни Росії проти України. Перемовини за участі представників України, США та Європи почалися у Майамі 9 жовтня і мали тривати 2 дні, але завершилися достроково. Президент США Дональд Трамп не вважає, що Росія порушила енергетичне перемир'я. Про це він сказав сьогодні, відповідаючи на питання журналістів на галявині біля Білого дому, передає кореспондентка Суспільного. Трамп відповів, що повідомить, якщо Росія порушить енергетичне перемир'я. Також, за словами президента США, Зеленський і Путін хочуть, щоб війна закінчилася, але вони не знають, як це зробити, і він допоможе їм цього досягти. Додам, що напередодні президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X, що росіяни у понеділок атакували в Україні 6 енергооб'єктів. Сервіси російського Яндекса зазнали серйозних збоїв після українських ударів. Компанія є важливою частиною російської цифрової інфраструктури та пропагандистської системи. Росіяни скаржаться на перебої у роботі сервісів виклику таксі, платіжних систем, замовлення їжі, хмарних обчислень та чат-ботів, пише Радіо Свобода. Додам, що Україна атакувала уже 3 дата-центри технологічного гіганта. Це сталося після того, як по дата-центрах

0: і Ткачов.
1: У нас є певний дефіцит споруд на окремих житлових масивах, зокрема на лівому березі. Водночас в середмісті у нас потенційних місць в укриттях більше. При цьому ключову роль там відіграє Київський метрополітен. Одним з практичних рішень для локацій, де немає можливості швидко побудувати капітальні споруди, є саме система мобільних укриттів. Щодо досвіду, то тут дійсно варто звернути увагу на прифронтові території, великі міста, такі як Харків, Дніпро, Запоріжжя чи Миколаїв. Там мобільні бетоновані укриття біля зупинок громадського транспорту та в місцях скупчення людей вже показали і довели свою практичну цінність, тому будемо переймати цей досвід.
2: Погода.
3: Вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а завтра вдень на північному сході країни помірні дощі. Температура вночі у західних Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10, а вдень 11-16 тепла. На сході та південному сході країни вночі 9-14, а вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10, а вдень 11-16 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Усім вітання в ефірі Українського радіо. Традиційна щоденна програма «Планета спорту».
1: Вітаю, друзі! З вами ведучі Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. І ми розкажемо про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз.
2: «Планета спорту». Теніс.
0: Завершилося перше коло тенісного турніру у китайському місті Ухань. І на відміну від дня вчорашнього, який видався вкрай невдалим для українських тенісисток, сьогодні наші дівчата здобули дві перемоги. Спочатку Даяна Ястремська в трьох сетах переграла іспанську тенісистку Крістіну Букшу. А потім Дар'я Снігур в двох сетах перемогла бельгійку Елізу Мертенс. Обидві приєдналися до Марти Костюк та Еліни Світоліної, які, як сіяні тенісистки, свої матчі розпочнуть з другого кола.
1: І відразу сьогодні стартували матчі другого кола, в одному із яких Марта Костюк у трьох сетах поступилася представниці Греції Марії Саккарі. Для Марти це був перший матч після травми. І через поразку її шанси значно мінімізувалися у відборі на підсумковий турнір 2026. Інші українські тенісистки свої матчі проведуть завтра.
2: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
0: Українські біатлоністи Антон Дудченко, Віталій Манзин, Христина Дмитренко та Олександра Маркушина представлятимуть Україну на фестивалі літнього біатлону «Lop One 2026», що відбудеться в Олімпійському парку Мюнхена 17 і 18 жовтня. Ці змагання стануть першим офіційним стартом сезону 2026-2027. Провідних спортсменів виставили і топові збірні світу. За Францію бігтимуть Джуля Сімон і Осіан Мішлон. За Італію – Ліза Вітоцці, за Швецію – Ельвіра Еберг. За Норвегію – Йохан Олоботн і Штурла Лейгр. У програмі елітних змагань, кваліфікації та фінали суперспринту серед чоловіків та жінок. Суспільний спорт – офіційний транслятор фестивалю «Lop One 2026 біатлону в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного».
2: Планета спорту. Футбол.
1: Саудівський футбольний клуб «Аль-Наср» здобув перемогу над узбекистанським «Невчі» в рамках другого туру етапу Азійської ліги чемпіонів. Рахунок 3-1. У матчі відзначився Кріштіану Роналду, і цей гол став для нього 981-м у кар'єрі. Таким чином Роналду залишилося забити 19 м'ячів для того, щоб була 1000 голів. Цікаво, що початок матчу між «Аль-Насром» і «Невчі» був перенесений на годину через загрозу ракетного удару по столиці Саудів. З боку Ємену в напрямку Ер-Ріяда була запущена балістична ракета. Через потенційну небезпеку вирішили відтермінувати старт гри.
2: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
0: Сьогодні в Європі стартували матчі другого туру основного раунду Ліги чемпіонів. А завтра свій матч проведе єдиний український клуб у нинішній єврокубковій компанії – Донецький «Шахтар». Номінально домашній матч гірники вперше в історії проведуть в Лондоні на стадіоні Стемфорд-Брідж, яка є домашньою ареною лондонського Челсі. Суперником «Шахтаря» буде грецький АЕК. До столиці Великобританії футболісти України

0: Українського клубу пробули ще в суботу, аби мати час на акліматизацію. Тренування команда проводить на полі спортивного центру Копхем, що належить Челсі. Сьогодні у представників Шахтаря був медіа-день. Ввечері відбувалася передматчева прес-конференція головного тренера та футболіста. Ну а також відкрите тренування команди.
1: У цьому сезоні в основному раунді Ліги чемпіонів Шахтар в Лондоні проведе 4 матчі. Окрім грецького клубу АЕКС, суперниками команди будуть турецький Фенербахче, португальський Спортинг і мадридський Реал. Рішення власника клубу грати на Стемфорд-Бридж викликало зрозумілий скепсис. Тому що для багатьох українських вболівальників поїздка до Лондона – справа не дешева. Туристичну візу отримати складно і дорого. Але для самого клубу з фінансової точки зору Лондон, можливо, є найкращим місцем, щоб отримати максимальний дохід. По-перше, можна заробити на квитках. Наприклад, середня вартість тікета на окремий матч лондонського клубу в англійській прем'єр-лізі становить 70 фунтів або ж 81 євро. І це вдвічі більше, ніж у німецькій Бундеслізі, де квиток коштує в середньому 40 євро. І набагато більше за 13 євро, які платять вболівальники в Польщі.
0: І це ще без рахування VIP-місць і корпоративних пакетів, на яких клуби зазвичай заробляють найбільше. Наприклад, перший пакет на 4 матчі Шахтаря нинішнього сезону коштує 185 фунтів. Це 11 200 гривень. З такою ціною квитки купують власники абонементів та члени клубу Челсі, а також українські вболівальники, які брали квитки на матчі Шахтаря у Великобританії за останні 2 сезони. До вільного продажу надійшли пакети, ціна на яких становить 218 фунтів, близько 13,5 тисяч гривень. Це стандартна мінімальна ціна для всіх охочих вболівальників. Але ціна може змінюватись залежно від сектора. І третя категорія – це VIP-пакети. Ціна на 4 матчі – 1235 фунтів. В гривнях це 75 тисяч.
1: За словами комерційного директора Шахтаря Дмитра Кириленка, донецький клуб вже продав 10 тисяч таких пакетів. І наразі продаж вже завершено. Клуб перейшов до реалізації окремих квитків на конкретні поєдинки. Наприклад, мінімальна вартість квитка на завтрашній матч АЕК коштує 42 фунти. І це приблизно 2,5 тисячі гривень.
0: Крім того, в Лондоні існує аудиторія шанувальників Шахтаря. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шахтар двічі грав в єврокубкових компаніях проти лондонських клубів. І на стадіонах був аншлаг. Квитки на матчі з Арсеналом і Крістал Пелес розібрали за 2 години. Гостьові сектори вміщували лише кілька тисяч вболівальників. Однак швидкість продажів засвідчила рівень попиту. Такого у Шахтаря більше ніде не було за роки вимушених виступів поза домом. Українська громада Лондона демонструє високу зацікавленість, а розвинена футбольна культура міста відкриває Шахтарю доступ до величезної аудиторії потенційних нейтральних глядачів.
1: Матчі в Лондоні – це новий етап розвитку бренду Шахтаря. Тому що Лондон – це фактично головний центр світового футболу. І це дає клубу новий імідж і видимість. Скаути, керівники селекційних служб зможуть відвідувати матчі українського клубу без додаткових витрат часу на дорогу. Переваги відчують і самі футболісти. Стемфорд-Бридж – один із найвідоміших стадіонів європейського футболу. І перспектива зіграти там перед численною публікою і відомими селекціонерами може тільки надихати гравців. І це чудовий шанс для футболістів заявити про себе. А для клубу в міжсезонні вигідно продати футболістів в один із клубів Англії. Крім того, за інформацією видання «Атлетік», керівники Челсі пішли на зустріч Шахтарю, надавши дуже вигідні умови оренди стадіону і тренувальної бази.
2: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Баскетбольне джерсі Майкла Джордана продали за рекордні 14 мільйонів доларів. Це форма, в якій легенда Чикаго Булз грав в другому матчі фіналу NBA 1998 року. Він тоді став найрезультативнішим гравцем тієї гри, набравши 37 очок. Саме той сезон став основою документального серіалу Netflix «Останній танець». У сезоні 1997-98 Джордан здобув свій 6-й і останній чемпіонський титул та став найціннішим гравцем фінальної серії. Футболку Джордана з підписом баскетболіста купив Рон Фірман, інвестор з нерухомості.
1: Сума 14 мільйонів стала новим рекордом проданої пам'ятної майки в історії баскетболу. Попередній рекорд належав фотокартці сезону 2007-2008 років, яку підписав Кобі Брайант. Коштувала вона 12 мільйонів 900 тисяч доларів. Загалом же форма Джордана стала другим найдорожчим предметом спорту, проданим на аукціоні. Дорожче продали лише бейсбольне джерсі, яку носив Бейт Рут у 1932 році. Його 2 роки тому продали за 24 мільйони доларів.
0: У п'ятірці найдорожчих і пам'ятних артефактів в історії спорту значиться футболка Дієго Марадонни. З того самого чвертьфінального матчу Чемпіонату світу 1986 року проти англійців. Тому матч аргентинець забив два найлегендарніші свої м'ячі, які увійшли до історії як «Рука Бога» та «Гол століття».
1: І це була остання інформація в програмі «Планета спорту». У студії Українського радіо працювали Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. А більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Російська пропаганда знову лякає українців дефіцитом продовольства. Цього разу Агітпроп стверджує, що в Україні нібито наближається неминучий голод. Влада начебто збирається масово вивозити продукти за кордон, а всередині країни запроваджувати продуктові картки. Жодних рішень про такі картки уряд не ухвалював, а дефіциту основних продуктів в Україні немає.
2: Для правдоподібності вигадку прив'язують до реальних наслідків російських ударів. Обстріли руйнують складські приміщення і ускладнюють логістику, через що з окремими товарами справді можуть виникати тимчасові перебої. Але пропаганда підміняє причину і масштаб проблеми. Локальні труднощі з доставкою подає як початок загальнодержавної продовольчої кризи. Хоча Україна виробляє основних продуктів достатньо для внутрішніх потреб.
1: Так виникає зручний для російської пропаганди сюжет. Росія сама атакує українську інфраструктуру, а наслідки власних ударів використовує як аргумент про нібито неспроможність України забезпечити населення. Як сконструйований цей фейк, чому продовольча тема для нього особливо вигідна і як перевіряти повідомлення про дефіцит? Говоримо з факт-чекером Сергієм Адар.
2: У цьому фейку кілька тверджень намагаються скласти у тривожну картину. Продукти начебто вивезуть за кордон, в Україні виникне голод, а наступним кроком стануть продуктові картки. Як російська пропаганда вибудовує цей причинно-наслідковий ланцюжок і що в ньому не відповідає дійсності, пояснює фактчекер.
3: Росія використовує доволі просту схему. Вони взяли реальну проблему. Як відомо, через російські обстріли справді пошкоджені склади, крамниці, інша критична інфраструктура. Через це в окремих місцях можуть виникати перебої з поставкою певних товарів. Ну, а далі реальний факт, вони перевертають з ніг на голову. От про російські обстріли вони, звісно, не згадують, а всі ці проблеми пов'язують з вигадкою, яку вони сконструювали. Мовляв, Україна вивозить продовольство за кордон, от і через що українці можуть залишитися без їжі. Ключовий меседж – це те, що українська влада, буцімто, сама створює голод. І щоб цей фейк справді ефективніше спрацював, російські пропагандисти зумисно використали в цьому фейку слово «голодомор». Оце слово викликає в українців дуже сильні історичні асоціації. Ми знаємо, що це таке не тільки з підручників історії, які, ну, наприклад, росіяни можуть казати, мовляв, вони містять ідеологічну складову. Проте ми про це знаємо не лише з підручників, але й за розповідей своїх прадідів, прабабів. І таким чином пропаганда намагається залякати українців і підірвати довіру до держави. І також от продуктові картки, які вони згадують в цьому вкиді, ну, це також відомі українцям речі, радше з підручників історії. І це зручний інструмент для пропаганди, такий образ, який не перше асоціюється з дефіцитом, який також багато хто пережив за часів совєтської окупації, на світанку незалежності України в 90-ті роки. Але жодних підтверджень того, що уряд готує якесь там запровадження продуктових карток, ну, очевидно, немає.
1: Вигадка не виникає на порожньому місці. Її прив'язують до реальних російських ударів по складах, перебоїв у логістиці та тимчасової відсутності окремих товарів. Які реальні події пропагандисти використовують як основу для цього фейку і як перебільшують їхній масштаб, говорить Сергій Одаренко.
3: Якщо говорити про реальні події і проблеми, які російські пропагандисти використовують, щоб зробити таке повідомлення, свій вкид більш переконливим для аудиторії, ну то тут важливо не заперечувати очевидні речі. Війна дійсно впливає на продовольчу логістику. Росія б'є по складах, по підприємствах, транспортній інфраструктурі. І через це, очевидно, окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць, з продажу, ну або там доставлятися з великою затримкою. Ми там знаємо про проблеми Нової пошти, які там в певні періоди активних обстрілів затримувалися на тиждень і більше. Але ми маємо розуміти, що проблема з логістикою – це не те саме, що дефіцит продовольства в країні. За даними, які наводить Міністерство аграрної політики, Україна виробляє достатньо основних продуктів для внутрішнього споживання. От, наприклад, цього року зібрали понад 24 тисячі тонн пшениці, і це при тому, що внутрішня потреба України – близько 16 6 мільйонів тонн. Тобто, бачите, виробляємо значно більше, ніж ми можемо самі спожити. Тобто, ми годуємо ще, крім себе, ще багато країн світу. І тут є ще один важливий контекст, який важливо згадати, це Олешки. От зараз там справді критична гуманітарна ситуація. Як відомо, це тимчасово окуповане місто. Воно фактично заблоковане російськими військами. Україна навіть доставляла туди продукти дронами. І при цьому, от наприкінці вересня, Херсонська обласна військова адміністрація повідомляла, що після української операції, коли закидували продовольство, то росіяни планували інформаційну кампанію, знімати постановочні ролики, брати в якості акторів місцевих жителів. Ось, і от уже в жовтні Служба безпеки України окремо попереджала, що Росія готує низку інформаційно-психологічних операцій щодо Олешок. От, і, зокрема, ролики, в яких українську сторону мають звинувачувати в обстрілах, в блокаді міста. Тому я би сказав, що нинішній фейк про голод в Україні, от він дуже добре вписується в загальний інформаційний контекст навколо Олешок, от, і продовольчої безпеки загалом. Тим більше, що російська пропаганда вже намагається перекласти на Україну відповідальність за гуманітарну катастрофу в самих Олешках. І Центр протидії дезінформації вже фіксував такі наративи наприкінці вересня. Тобто, я думаю, що це взаємопов'язані такі вкиди, над якими Росія зараз активно працює.
2: Їжа і доступ до базових продуктів – тема, яка безпосередньо стосується кожної людини. Тому повідомлення про можливий дефіцит легко викликають тривогу. Якого ефекту прагне російська пропаганда такими історіями? І чому сценарії про голод та продовольчу кризу раз у раз вигулькують в її повідомленнях? Розповідає фактчекер.
3: Щодо мети, я думаю, найперше це посіяти страх намагаються. Їжа стосується кожного, і тому повідомлення про можливий голод дуже легко таким повідомленням привернути увагу людей, викликати емоційне збурення, яке очевидно також воно більш притупляє критичне мислення. І також в такий спосіб вони можуть намагатися перекласти відповідальність за наслідки російських атак на Україну. Ось якщо люди бачать порожню полицю або чують про проблему зі складом, то про пропаганда готує їм готове пояснення. Винна не Росія, яка знищує інфраструктуру, а українська влада, яка буцімто сама вивозить продукти за кордон. В такий спосіб також підривається довіра до самої держави. Суть вкиду, влада ніби приховує якусь проблему, така конспірологічний наратив, вивозить продовольство, готує картки, від людей при цьому все це приховують. Якщо відслідкувати вкиди інформаційні російські, то ми побачимо, що проблема їжі дійсно регулярно з'являється в російській дезінформації, оскільки це дуже зрозуміло багатьом, близька тема кожній людині, і вона також дозволяє легко поєднати страх за власну сім'ю, за себе, з недовірою до самої держави. І це доволі не новий сюжет для російської пропаганди. Вони вже багато разів поширювали такі повідомлення про нібито майбутній голод в Україні та продуктові картки, тому нічого нового, по суті, вони не вигадали. Лише просто інший інформаційний привід.
1: Подібні повідомлення можуть підштовхувати людей до панічних закупівель ще до того, як вони перевірять, чи існує проблема взагалі. Як перевіряти заяви про дефіцит продуктів, продуктові картки або інші обмеження, і на які джерела варто спиратися перед тим, як поширювати таку інформацію, радить фактчекер.
3: Я радив би не робити висновки з одного якогось повідомлення, яке вам трапилось на очі, або якась там фотографія порожньої полиці, ви побачили у соцмережах. От якщо пишуть, що уряд запроваджує продуктові картки, то перше питання, яке ви маєте собі поставити, де рішення уряду або якась там офіційна заява відповідного міністерства. Також таке рішення, от воно не може бути як тільки в анонімному телеграм-каналі. Очевидно, що про це було б повідомляли б як в офіційних джерелах, так і провідні медіа писали б про це в своїх новинах. Треба подивитися, що саме відбувається насправді, от за вікном вийти на двір, на власні очі все це оцінити. І якщо в одному магазині немає там певного товару, то це ще не означає, що його немає в Україні. Тому варто перевіряти інформацію там в інших магазинах, в інших також містах, бо ситуативно от, може бути якась там проблема з поставкою в окремому магазині, але це не можна екстраполювати на загальну ситуацію в країні. Ось. І нарешті, якщо повідомлення, от воно дуже емоційно заряджене, такі вони використовують словосполучення, такі з фейку в фейк вони мандрують, влада приховує, завтра буде голод, все вивозять за кордон, про українців не думають, продовольчі картки. От це якраз такий серйозний привід зупинитися, заспокоїтися, дозволити дати собі час перевірити інформацію, а не одразу нею ділитися з друзями, поширювати в соцмережах. Ну і найпростіше правило – це чим страшніше повідомлення, тим важливіше його перевіряти, дивитися, хто його першим опублікував, ось, і чи є якесь незалежне офіційне підтвердження цієї інформації.
2: Це були коментарі та поради фактчекера Сергія Одаренка, який розповідав про те, як Росія намагається створити картинку голоду в Україні. Завжди складно давати раду емоціям, якщо вони в одну мить виникають на певне повідомлення чи заголовок. Але це може бути, якщо ви одразу після цієї миті, як кажуть, вмикаєте холодний розум і міркуєте над тим, а що ви прочитали, побачили, яку інформацію ви спожили. Тому відповідально ставтеся до того, що споживаєте. Будьте уважними, пильнуйте і бережіть себе і залишайтеся, звісно, з українським радіо. Перевіряйте всю інформацію.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Як захистити місто, коли Росія атакує і вночі, і вдень? Для киян та жителів інших міст це питання про життя, про можливість спати, працювати і відпускати дітей до школи. Українські волонтери та інженери шукають нові способи збивати реактивні шахеди та балістичні ракети. Що вже працює і чого бракує, аби захист став сильнішим? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму у програмі «Активізація» з волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дікнітас» Любов'ю Шипович у середу, 14 жовтня о 10-й після новин.
8: Європейські банки запроваджують нові правила перевірки українських клієнтів. Що передбачатимуть ці вимоги, кого вони стосуватимуться та коли набудуть чинності? Як українцям підготуватися до перевірок і яких практичних рекомендацій варто дотримуватися, щоб уникнути проблем із банківськими рахунками? Про це Валентина Троян говоритиме із адвокатом Андрієм Шабельніковим в середу, 14 жовтня о 13:35.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
4: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
15: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
16: Двадцять перша година.
17: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Матимете нагоду почути вже за мить.
18: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками вівторка, 13 жовтня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Проголосували за. В ЄС підтримали відкриття Україні ще двох переговорних кластерів. Що вони передбачають? Нові виклики для аграріїв. Як українські фермери працюють в умовах відсутності збуту врожаю, подорожчання пального та проблем з електроенергією вже всередині осені. Міського голову Києва викликали в парламент, щоб відзвітував про підготовку столиці до опалювального сезону. Згодом президент заявив, що Київ не виконує плану стійкості. Він готує для столиці відповідні управлінські рішення. Україна ще на крок наблизилася до членства в Євросоюзі. Усі 27 країн-членів ЄС проголосували за відкриття Україні ще двох переговорних кластерів – внутрішній ринок і конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради із загальних питань у Люксембурзі. Про подробиці розпитаємо у кореспондентки Суспільного Валерії Пашко. Вона наживо з нами з Брюсселя. Валерія, я тебе вітаю. Тож розкажи, будь ласка, що означає для України відкриття цих ще двох кластерів?
19: Добрий вечір. Це справді ще один крок уперед, але важливішим у цьому контексті буде закриття кластера. А для того, щоб це зробити, потрібно виконати велику низку умов. Йдеться про ухвалення законів, підзаконних актів, різних документів, щоб українське законодавство відповідало європейському. По факту потрібно просто абсолютно усі закони, які зараз працюють у ЄС, ухвалити в Україні, і тоді можна сказати, що Україна підрівняється до цих стандартів Європейського Союзу. Тобто, насправді, роботи ще досить багато і для парламентарів, і для Кабміну. І тут буде важливо, в якому контексті саме, наскільки швидко Україна буде рухатися. І це наразі залежить тільки від неї, тому що переговори про вступ тільки називаються переговорами. Насправді, йдеться про те, що ЄС висуває умови, а країна, яка хоче вступити в ЄС, має їх просто виконати, тому що це Україна хоче набути членство у Європейському Союзі. І тут не йдеться про жодні компроміси чи домовленості. Якщо Київ не зможе щось ухвалити, він може попросити про певний перехідний період, але натомість він не зможе, наприклад, долучитися повноцінно до спільного ринку ЄС, тобто вільно продавати товари. Або ще в якихось питаннях, наприклад, відтермінувати повністю своє, скажімо, долучення до Європейського Союзу і таким чином просто відтермінувати ухвалення певних норм. Але зробити потрібно буде все. І наразі чекаємо закриття, а це може забрати трохи часу. Студія.
18: Валерія, тож скажи, будь ласка, які наступні кроки?
19: Далі Україні потрібно відкрити ще два кластери, які залишилися. Йдеться про аграрні питання і про довкілля і транспорт. Це найскладніші кластери, тому що наразі Україна – це великий виробник аграрної продукції. Про це сказав євроінтеграційний міністр Всеволод Ченцов. І дуже буде складно вступити в цей спільний ринок. І, власне, для України вже вигадують певні умови, як це зробити. Можливо, щоб Україна не не повністю долучалися до спільного ринку, тобто щоб українські товари не йшли вільно абсолютно всі на ринок Європейського Союзу, щоб не перевантажити його і не здешевити таким чином ціни. І про це йшлося минулого тижня у пропозиції Єврокомісії. Вони говорять, що Брюссель допоможе Києву відновити доступ до своїх традиційних ринків, а це Близький Схід, це Північна Африка, інші країни. А от щодо країн ЄС, то вони не впевнені і говорять, що перехідний період може забрати досить довгий час. Вони не говорять скільки, але не готові відразу брати Україну отак от зразу, щоб долучитися до цього самого ринку. Ну і транспорт теж абсолютно непростий кластер. Знову ж таки, буде конкуренція між перевізниками і вже були прецеденти, коли польські перевізники говорили, що українські послуги в цьому питанні дешевші, і знову ж таки Україна здешевлює ціну отаких от послуг на всьому ринку ЄС і вже були невдоволеними. Ну, а Україна взагалі сподівається якнайшвидше відкрити ці наступні кластери. І давайте послухаємо думку.
16: Ми наполегливо працюємо над відкриттям усіх кластерів до кінця року, і у нас є гарні шанси це зробити. Це важливо для нас, тому що Україна захищається від російської агресії, але ми також проводимо складні реформи, і в цьому сенсі ми унікальні.
18: Лєро, скажи, будь ласка, а чи все-таки обговорювали на конференції... Чи обговорювали на конференції крайні дати, коли Україна має завершити переговори і, власне, вступити в ЄС? Чи йшлося про дедлайни?
19: Крайніх дат поки що немає і, в принципі, їх неможливо встановити, тому що Україна повинна просто виконати абсолютно все, що їй говорить Європейський Союз, щоб законодавство було єдиним. Але якщо судити по швидкості, як Київ це виконує, то, наприклад, перший кластер, який був відкритий ще у червні, в ньому є 8 пунктів із так званого плану «Качки-кос», який ще в грудні ухвалили, і там йдеться про багато реформ у сфері антикорупції, корупції та верховенства права, то жодна з цих реформ поки що не була ухвалена. Зокрема, там йдеться про конкурсний відбір генерального прокурора, про конкурсний відбір очільника Державного бюро розслідувань. Тобто ми знаємо, що це не було виконано. Зараз це залежить тільки від України. А щодо різних дат, то, наприклад, єврокомісарка Марта Кос вже відхилила, що Україна може у 2027 році вступити. Про це просив президент Зеленський. Зараз не йдеться про жодні дати, тому що насамперед перед розширенням наступним ЄС має сам змінитися, реформуватися і зробити певні реформи. І, до речі, уже післязавтра лідери будуть обговорювати це питання, яким чином потрібно змінитися в питанні права вето, в питанні розподілу субсидій на те ж саме агрогосподарство і так далі. І ось після того, як ця реформа буде виконана, всі країни стануть ближчими, звичайно, до вступу, але все наразі залежить від них, від кандидатів, наскільки швидко вони впроваджують ті чи інші реформи. Студія.
18: Валерія, дякую тобі за роз'яснення. Це була Валерія Пашко про конференцію, на якій ЄС відкрила ще два переговорні кластери для вступу України у Євросоюз. Власне, що таке переговорні кластери і як відбувається їхнє відкриття та закриття, Марія Тріль пояснить.
20: Переговори про вступ до ЄС розділені на 6 тематичних блоків. Їх і називають кластерами. У кожному кластері є кілька розділів європейського законодавства. Загалом їх 33. Україна має привести свої закони до правил ЄС у кожному з них. Є ще два додаткові. Це технічні або політичні питання, специфічні для кожної країни-вступника в ЄС. Перед тим, як кластери почали відкриватися, ЄС перевірив, наскільки закони країни відрізняються від європейських. Україна пройшла таку перевірку, її ще називають скринінгом, торік у вересні. І це було найшвидше в історії Євросоюзу – за 14 місяців. І вже цьогоріч, 15 червня, Євросоюз відкрив перший кластер під назвою «Основи». Він охоплює основні цінності й принципи, на яких побудований ЄС. Йдеться про верховенство права, боротьбу з корупцією, держзакупівлі, роботу демократичних інституцій. Цей кластер завжди відкривають першим і закривають останнім. А вже за місяць ЄС відкрив для України 6-й кластер. Він стосується зовнішніх відносин. Нові кластери, які відкрили сьогодні, стосуються економіки. Кластер номер 2 називається «Внутрішній ринок». Згідно нього, Україна має привести до європейських норм стандарти на товари, сертифікацію, послуги, рух капіталу та захист споживачів. Кластер номер 3 – конкурентну спроможність. Він про податки, промисловість, умови праці та соціальний захист. Реформи в цих кластерах визначатимуть, як український бізнес працюватиме в Європі. Адже українські товари мають відповідати тим самим технічним вимогам, що й європейські, і проходити таку саму сертифікацію. Після відкриття кожного з кластерів Україна має ухвалити законодавство і показати, що вони працюють. ЄС оцінює це за так званими орієнтирами. Для кожного розділу вони свої, і закрити розділ можна лише після їх виконання. І кожного разу потрібна згода всіх 27 країн ЄС. Саме тому Київ так довго не міг почати відкриття кластерів. Угорщина блокувала переговори, доки Україна не ухвалила закон про освіту мовами нацменшин. Попереду ще два кластери. Зокрема, найчутливіший для України – це аграрний. Коли закриють усі 6, сторони готуватимуть договір про вступ. Його мають ратифікувати всі країни ЄС. Нині серед кандидатів Євросоюз на етапі відкриття і виконання кластерів лідерує Чорногорія. Вона відкрила всі 33 переговорні розділи і 21 вже закрила. Албанія теж відкрила всі розділи, а закрила лише 4. Молдова йде пліч-опліч з Україною. Натомість Сербія пасе задніх. Вона ще у 2021 році відкрила 2 кластери, однак з того часу не просунулася далі. Марія Тріль, Суспільне новини.
1: І сьогодні Верховна Рада ухвалила ще 4 законопроєкти, необхідних для подальшого фінансування України партнерами. Йдеться про програми ЄС та Міжнародного валютного фонду. 3 з них були ухвалені у першому читанні і 1 в цілому. Останній запроваджує новий уніфікований вид державної підтримки малозабезпеченим родинам. Згідно нововведень, така підтримка поєднуватиме грошові виплати та соціальні послуги. Разом з тим, депутати не встигли сьогодні розглянути всі питання порядку денного. Серед відкладених на завтра – обрання кандидатів на посади членів Рахункової палати. Сьогодні це питання вирішили не голосувати, адже сигнальне голосування показало, що для ухвалення не вистачає голосів. Тож депутати цей законопроєкт, який також є одним із необхідних для отримання фінансування, залишили на завтра. Саме з розгляду цього питання і розпочнуть завтрашнє засідання. У Чорному морі поблизу Болгарії дрони атакували 2 торговельні судна. Як повідомив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв, один корабель затонув. З облавку вдалося врятувати одного члена екіпажу. Доля решти команди невідома. Другий корабель зазнав пошкоджень. Він належить компанії з України та ходить під прапором Мальти. Екіпаж повідомив про влучання 3 дронів. На борту перебували 15 моряків, 7 громадян України та 8 Азербайджану. Офіційна Софія вже звернулася до НАТО та ЄС, щоб залучити їхню підтримку до розслідування нападів безпілотників у Чорному морі. Зокрема, досліджуватимуть ці атаки на судна поблизу Болгарії минулого тижня. Радєв додав, немає точної інформації, хто саме стоїть за цими ударами. Утім, на тлі цього Болгарія викликає російського посла.
21: У нас немає вагомих і чітких доказів, щоб висунути звинувачення проти будь-якої зі сторін. Однак логіка підказує, як я вже заявляв, результат може бути на користь Російської Федерації. Тому сьогодні я викличу на бесіду посла Митрофанову.
1: Подібні удари по суднах відбулися тиждень тому. Тоді у виключній економічній зоні Болгарії дрони атакували 2 торговельних корабля. Подібний інцидент також стався у Чорному морі поблизу румунського узбережжя. Безпілотники підбили судно, яке перевозило зерно з України до Італії. І нині у Києві та низці області оголосили повітряну тривогу. Ми переходимо в укриття і вас також просимо подбати про власну небезпеку. Повернемось буквально за кілька хвилин.
17: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно наші колеги з Суспільне новини наголосили, що повітряна тривога оголошена у столиці. Ну, а я хотів би конкретизувати щодо інших регіонів, зокрема і Київщини, передусім, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Бучанський, Вишгородський райони, отже, Київщина. Така ситуація, жовтий рівень, так само, як і у столиці. Майже вся територія Житомирської області, Рівненської, вся територія Хмельницької, Черкаської, Черкащина теж є, Хмельницької, Чернівецької, частково Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської областей. Це жовтий рівень, так само, як і на всій території Запорізької області. А ось червоний рівень небезпеки – це Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Тож, будьте обачними і залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Іноді за неймовірними технологіями, гучними іменами або перспективним бізнесом ховається ніщо інше, як облуда. Як працюють фінансові схеми, які прогалини в системі дозволяють шахрайству існувати роками, і як не попастися на гачок аферистів, слухайте щовівторка о 22:00. Гра без правил. Програма про гроші, маніпуляції та системи, які іноді дають збій. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10 ранку після новин. Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо. Міф чи міт? Ефір чи етер? Гідності чи гідності? Українська мова постійно змінюється, тож іноді варто уважніше прислухатися до слів, які ми говоримо, пишемо і думаємо. Що є нормою, а що помилкою? Чи можна розпізнати текст, створений штучним інтелектом? І як мова впливає на мозок та організм людини? Мовознавці, історики, нейролінгвісти, видавці та посадовці висловлюють позицію, діляться досвідом і наводять аргументи. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:00 після новин на Українському радіо. Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
2: Це ж було вже.
3: Котя, я стараюсь.
22: 9 чи 10?
23: Йолка.
2: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магоряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо. «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо.
17: Ви слухаєте Українське радіо, ми продовжуємо етер. Ще раз нагадаю, що повітряна тривога зараз актуальна для переважної більшості регіонів України. І коротко нагадаю. Отже, Київщина – це Броварський, Бориспільський, Фастівський, Бучанський, Вижгородський райони. Місто Київ – теж у Києві оголошено повітряну тривогу. Ну, а ще в Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Запорізькій областях. Отже, в всіх цих регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки. Червоний рівень – це Донецька область, майже вся територія Харківщини. А ось на Дніпропетровщині є райони, де і жовтий рівень, є де червоний. Самарівський район – це жовтий рівень загрози, Дніпровський, Павлоградський, місто Нікополь та Нікопольська тергромада, а ще Синельниківський район – червоний рівень. Далі в нашому етері продовження випуску новин «Суспільне новини». Далі.
1: І одразу переходимо до новин. Врожай не проданий, пальне здорожчало, а виробничі процеси на генераторах. Із такими викликами готуються до зими агропідприємства на Черкащині, розповів Суспільному директор одного із них. Звідки братимуть гроші на зарплату працівникам та як утримуватимуть господарства, дізнавалася Анастасія Кашуїд.
3: Отут ось мало бути насінина, тобто качан повинен бути виповнений, але він, на жаль, за погодних умов він не виповнений.
22: Аграрій з Корсунщини Ігор Ковтанець показує поля незібраної кукурудзи. Каже, цього року на її урожай не сподіваються.
3: Було дуже посушливе і жарке літо, тому урожайність дуже слабкий, ну саме на нашій території.
22: Тому чекають на можливість продати решту культур, які лежать у сховищі. Це пшениця, соняшник та горох.
3: Поки тільки воно зберігання і ждемо тих часів, коли відкриються порти і будемо возити, продавати сільськогосподарську продукцію.
22: У цьому році, пояснює, виживають за рахунок продажу посівного матеріалу. А це інше господарство на Золотоніщині. Тут, окрім вирощування зернових культур, ще розводять велику рогату худобу та виробляють молоко. Працівниця Валентина Кизима показує бичків, яких відгодовують на продаж.
23: Ці телятка, ми їх купляли, їм було 5 днів життя. І потім ми вже їх продаємо, коли вигідна і ціна, і маса тварини.
22: Так намагається отримати живі гроші, говорить директор господарства Дмитро Соломаха. Бо разом із цінами на зерно упала ціна на корми. А ще згодовують власну пшеницю. Її тримають у сховищі. З урожаєм зернових їм також не пощастило. Він удвічі менший, ніж торік. Тому, говорить, чекатимуть на кращі часи, аби продати. А поки будуть заробляти на тваринництві.
24: Зараз ціна на молоко 16 гривень 50 копійок, тобто воно виросло на 3 гривні. Ми пережили з січня по серпень найважчий період за останні 10 років для молочарів, тому що ми кожен день несли збитки. І ця ситуація, що зараз є, вона не дасть нам прибутки, вона просто компенсує до кінця року ті всі втрати.
22: А витрачатися є на що? Насамперед, на дизель, який зріс у ціні, пояснює Дмитро Соломаха. За рік для роботи господарства потрібно до 400 тонн пального. Під час відключень електроенергії генератори споживатимуть ще більше. Та й про пальне треба думати завчасно, додає керівник, адже постачальники з міркувань безпеки запаси палива не тримають.
24: Просять передплату, за яку вони купляють дизель в Європі і потім декілька днів везуть нам власне.
22: Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Богдан Батяков говорить, нині аграрії пробують переходити на культури, які дають кращу врожайність та прибуток.
25: По переходу на інші культури, такі як там льон, коріандр, які вони до більш посушливого клімату відносяться.
22: Анастасія Кашит, Вікторія Гончарук, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.
1: Потерпає від війни і українська металургія. Далі репортаж із Кривого Рогу. До Нового року найбільше гірничо-металургійне підприємство України «ArcelorMittal» Кривий Ріг перейде у режим холодної зупинки. Як заявили компанії, планують впродовж наступних 2 місяців безпечно зупинити та законсервувати промислові активи. Таке рішення ухвалили після останніх російських атак, через які загинуло 6 працівників і пошкоджені виробничі потужності. Нині, кажуть в компанії, пріоритет збереження життів та промислових активів, аби після війни відновити виробництво. Що чекає працівників цього підприємства та криворізців – далі в сюжеті.
22: Найбільше гірничо-металургійне підприємство України «ArcelorMittal Кривий Ріг» переходить у режим холодної зупинки. Про це компанія повідомила 10 жовтня. 2 місяці піде на безпечну зупинку виробництва, потім приміщення та обладнання законсервують.
5: Наш пріоритет номер один – зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди. Група «ArcelorMittal» не залишає Україну. За нашою поточною оцінкою, безпечна робота неможлива, доки триває війна.
22: Працівники продовжують ходити на роботу та керівництво попереджає про можливе зменшення зарплат. Як працюватимуть далі, буде відомо згодом, каже машиніст Максим.
6: Людей на 2/3 відправлять, пропонують, хто може там звільнитися. А так питаються, якби здержати людей максимально.
7: Тобто всі переживають. Ну куди уходить людям? Особливо кому залишилось до пенсії там год-два. Потихеньку шукають роботу. Хто знаходить роботу, уходить.
8: Здесь проработала всю свою жизнь, 35 лет практически. Да. Поэтому что-либо менять в моем возрасте довольно-таки проблематично. Тем более семья здесь, это же экспорт, который мы продаем и бюджет из него налоги платим, и это престиж страны.
22: Холодні зупинки окремих доменних печей для ремонту ArcelorMittal проводило кожні 15 років. Повна зупинка відбудеться вперше. Про це розповідає Дмитро Бабошко, завідувач однієї з кафедри Криворізького національного університету. За словами науковця, часових обмежень такого простою немає. Коли підприємство відновлюватиме роботу, на запуск знадобиться близько 2 місяців. Для виходу на повну потужність – півроку.
9: Сам процес можна прирівняти, ця холодної зупинки, до поточного планового ремонту один. Ну, це коли відбувається повна зупинка доменної печі, замінюється там обладнання. Керівництву необхідно, я думаю, крайні зберегти кістяк, який персонал інженерно-технологічний, який зробить вірно запуск, ввод в експлуатацію доменних печей.
22: Через зупинку ArcelorMittal Кривий Ріг та 3 інших гірничо-збагачувальних комбінатів місто недоотримає кошти у бюджет.
10: Зараз ми формуємо бюджет на наступний рік, зменшується фінансування і комунальних підприємств, і немає ніяких проєктів розвитку. Ми сконцентровані на питаннях соціального характеру, щоб місто жило. Щоб було тепло, щоб була вода.
22: Металургія – стратегічна бюджетоутворююча галузь, розповідає президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. На його думку, відновлення роботи підприємств після війни можливе за підтримки державних та міжнародних програм.
26: Україна не виплавляє жодної тонни сталі. І це перший такий випадок, кризова ситуація за останні 100 років. Я чую особисто запевнення, що це тимчасові зупинки. Починаючи з того ж ArcelorMittal, з того ж «Запоріжсталі», «Інтерпайпа».
22: За даними офіційного сайту компанії, зараз там працює майже 16 тисяч людей. Це гірничо-металургійний комбінат повного циклу. Від видобутку залізорудної сировини до випуску готового металопрокату, який здебільшого експортували. Торік на завод припадала майже чверть виплавки сталі в Україні. Через зупинку підприємства у Кривому Розі компанія очікує близько 1 мільярда негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
1: Президент розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, аби прискорити реалізацію плану стійкості столиці і виправити ситуацію в Києві, що склалася наразі. Про це в своєму телеграмі написав Володимир Зеленський і оприлюднив фотографії зустрічі, зокрема, з колишнім головою СБУ Василем Малюком, керівником Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Іваном Федоровим і міським головою Харкова Ігорем Тереховим. За словами президента,
18: президента вчора на ставці заслухали доповіді про виконання планів стійкості міст та областей. І в Києві, за словами Зеленського, рівень виконання нижчий, ніж у прикордонних і прифронтових областях.
4: Сьогодні було також багато роботи щодо Києва. Ситуації тут, ситуація в столиці із підготовкою до зими, захистом критичної інфраструктури, кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлено. Зараз вже у жовтні ситуація буває, на жаль, гірше, ніж у час попередніх зим цієї війни, коли через одиночні удари шахедів відключається електрика, відключається вода.
18: Перед цим сьогодні міського голову Києва Віталія Кличка на завтра викликали в парламент. Ініціювала це питання депутатка від фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла. Сам же Кличко в своєму телеграмі ще до заяви президента України написав, що звинувачення в нібито зриві опалювального сезону безпідставні. Додав, що в надскладних умовах робить все можливе, щоб місто функціонувало в умовах постійних атак росіян.
11: Але вибачте, будь ласка, по інтенсивності обстрілів і те, що зникає світло, і те, що зруйнована система електропостачання і руйнується інфраструктура, міський голова не відповідає за протиповітну оборону. І місто Київ було і залишається ключовою метою ворога.
18: Проблеми з резервним живленням критичних об'єктів інфраструктури Києва пов'язані з тим, що цієї зими росіяни знищили усю столичну генерацію електроенергії. Це в ефірі Суспільного пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
12: Коли в Києві була внутрішня генерація, то в таких ситуаціях саме вона живила метро і водоканал через резервні канали. Зараз, оскільки вона знищена, то фактично доводиться перекидати і метро, і водоканал на інші джерела в загальнонаціональній мережі. І Київське енергетичне кільце просто не має достатньої потужності, щоб одночасно забезпечувати і резервні, і основні канали, тому це займає час.
18: І, власне, в Києві від початку доби, за даними міської адміністрації, внаслідок російських повітряних ударів травмовані троє людей. Влучання зафіксовані у кількох районах міста. А напередодні ввечері росіяни вдарили по Києву 5 балістичними ракетами. Як розповів президент у вечірньому зверненні, щодо цього удару Україна не отримала попередження від партнерів. Вчора, близько 22-ї, в Києві пролунала серія вибухів. Це відбулося до оголошення повітряної тривоги. І речник командування повітряних сил Юрій Ігнат Суспільному розповів, що нині цю ситуацію вивчають фахівці, і додав, що це не вперше, коли тривогу оголошують вже після того, як пролунали вибухи.
13: На жаль, не вперше трапляється те, що в нас вибух перед тривогою. Це не то, що щось хтось недогледів, не хотів. Такі випадки, на жаль, трапляються через певні збої в роботі. Бувають такі збої, там будуть розбиратися, в чому було питання, тому що, на жаль, не вперше, ще раз повторюсь, такий випадок був, але всі його пов'язують з певними політичними стосунками між країнами. Зрозуміло, що поки що не можу нічого з цього приводу сказати, тому що розберуться фахівці, будемо бачити, яка там причина і, можливо, наслідки. І, можливо, будуть речі для її усунення впровадження.
18: Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні розвіддання. Про це сьогодні повідомив президент США Дональд Трамп. Він повторив, що хоче, аби війна між Україною та Росією закінчилася.
14: Ми допомагаємо їм, але насправді ми допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми допомагаємо їм і ділимося розвідданими. Ми хочемо, щоб війна закінчилася, тому співпрацюємо з ними та з Росією, щоб домогтися закінчення війни.
18: Про те, що Україна продовжує отримувати розвіддані від Сполучених Штатів, раніше заявив і міністр закордонних справ України Андрій Себіга.
14: Ви питаєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони? Так, ми продовжуємо цю співпрацю. А ще правда, що вчора під час нападу сигнал повітряної тривоги було подано із затримкою. Але це пов'язано з особливим типом озброєння, яке використовувала російська сторона.
18: Від учора в Харкові тривають рятувальні роботи на місці влучання по багатоповерхівці. По ній напередодні ввечері росіяни влучили ракетою «Бандероль». Усі 4 поверхи в одному з під'їздів обвалили.
1: розвалилися. З-під завалів дістали тіла 4 людей. Поранені 10. Репортаж із Харкова від Дмитра Гребінника.
0: Я думала, що я загорюся, брюки загораються. Я отак була одіта, так і ходив. І я вогонь прямо ставала і вже йшла.
2: 78-річна Людмила Чижа розповідає, як вночі вибиралася з цього будинку. Її під'їзд поряд зі зруйнованим. Увечері 12 жовтня сюди влучила російська малогабаритна ракета «Бандероль». Будинок був заселений, вночі тут були люди, розповідає Роман Скотніков. Він теж живе у сусідньому під'їзді.
15: Коло 10-ї виключили світло. Я десь ходив по квартирі, шукав ліхтарик. І тут дим підкидує.

0: так, повністю зруйнована під'їзд житлового будинку. Всі ці конструкції треба розчистити, розібрати, перевірити кожне приміщення.
1: На другій годині розбирання завалів на одного з рятувальників впала плита. Чоловіка деблокували, його доправили до лікарні у тяжкому стані, сказав Василенко. Вранці з-під завалів дістали три тіла. Загиблі двоє чоловіків та жінка. Згодом виявили обгоріле тіло ще однієї людини. Ця пошукова операція важка, говорить начальник військової обладміністрації Олег Синігубов.
2: Ми розуміли, що під завалами перебувають люди і, можливо, живі. Поруч з цим була небезпека обвалу частини, що і фактично відбулося, внаслідок чого постраждав один співробітник ДСНС. І не могли ліквідовувати пожежу, тому що, можливо, перебували під завалами люди. Однак потрібно було гасити чимось, тому що фактично розгоралося. Да? І була та сама загроза для людей, які, можливо, перебували під завалами.
1: Точної інформації, чи може ще хтось бути під завалами, немає, каже Синьогубов. Пошуки тривають. За його даними, з 10 людей, які зазнали поранень внаслідок цього удару, 5 лишаються у лікарні, 2 з них у тяжкому стані. Дмитро Гребіник, Валерія Ємець, Валерія Гецько і Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
3: І сьогодні росіяни продовжили завдавати ударів по Харкову. Внаслідок 2 атак у місті постраждали 3 людей. Про це повідомили в обласній адміністрації. І сьогодні російські безпілотники атакували Рівне. Один із них влучив в корпус місцевого університету. Травмовані 3 десятки людей. 2 постраждалих у тяжкому стані. А на Львівщині росіяни атакували дронами передмістя Львова, села Муроване та Малихів. Вранці зафіксовано влучання БПЛА на приватний будинок у Мурованому, а по обіді безпілотник пошкодив приватні будинки у Малихові. Поранені 3 людей, повідомили в обласній адміністрації. Анатолія Кашпіровського таємно поховали в Вінниці, місці, де він навчався на лікаря та починав професійний шлях. На центральному кладовищі спочивають його батьки та донька. Наприкінці 80-х Кашпіровський став відомим в Радянському Союзі так званим телевізійними сеансами здоров'я. Під час них він нібито проводив масові зцілення на відстані. Як він здобув популярність? Що згадують люди, які були на його сеансах? Дивіться далі.
4: На центральному кладовищі у Вінниці поховали Анатолія Кашпіровського. Тут могили його батьків Михайла та Ядвіги і доньки Олени. На офіційному сайті Кашпіровського родина повідомила, його серце зупинилося 3 жовтня у лікарні в Москві. 8 жовтня там відбулася церемонія прощання. Про час і місце поховання у Вінниці інформації не було. Із власних достовірних джерел Суспільному стало відомо, що труну на цвинтар доправили сьогодні. Про намір поховати частину праху Кашпіровського у Вінниці, частину залишити в Москві, повідомляли російські медіа з посиланням на його племінника Юрія Мамаєва. Такою була його остання воля. Водночас пізніше Мамаєв повідомив про перевезення труни з тілом до України. Могила Кашпіровського на Вінницькому кладовищі за 20 метрів від поховань рідних. Кашпіровський був депутатом Держдуми від партії Жириновського. Під час одного з сеансів у Москві наприкінці 2024 року на запитання із зали «Чи Крим?» назвав це провокацією і публічно заявив, що півострів є радянським. Про це в телеграм-каналі писав український журналіст Денис Казанський. Анатолій Кашпіровський народився 1939 року на Хмельниччині. У 1962-му закінчив Вінницький медичний інститут. 25 років був лікарем-ординатором в обласній лікарні імені Ющенка. Ті, хто з ним працювали, говорити на камеру відмовились. Популярність Кашпіровський здобув наприкінці 80-х. На телебаченні транслювали його сеанси, під час яких він використовував масовий гіпноз як для дітей, так і для дорослих.
5: Сережа, от ти смотриш на мене, так? От зараз відключаєшся. Ну, швидко. Цей ребенок вже мною навчен. Сам себе відключать. Другим це не треба робити поки.
4: Ось що розповіла Суспільному вінничанка Валентина Опушко. Свого часу у Бершаді вона була на сеансі гіпнозу у Анатолія Кашпіровського.
6: Мої мене точно лікувати не треба було у 20 років, ну як таке лікування. Йшли за цікавості. Мені було смішно, бо я, ну, то що, да, я чула, що він говорив, я була в свідомості, в мене не було ніяких ілюзій, не було ніяких галюцинацій. Я не розуміла, чого ці люди себе так ведуть, бо я думала, що це просто награно все.
4: Чи мала Україна законні підстави відмовити

0: Поховання Анатолія Кашпіровського адвокатка Юлія Олійник пояснила, що четверта Женевська конвенція зобов'язує забезпечувати належне та гідне поховання інтернованих чи померлих цивільних осіб іноземної держави.
1: Це були Суспільне новини в нашому етері. Ви слухаєте Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо, перед мікрофоном Галина Бабій. Нагадаємо, що 12 жовтня в Україні відзначили День військового капелана. У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про створення офіційної служби військового капеланства в Збройних силах України, змінивши статус капеланів із волонтерів, цивільних на повноцінних військовослужбовців на офіцерських посадах. За роки повномасштабної війни кількість капеланів у силах оборони України значно зросла, і серед них з'явилися представники різних конфесій. Що означає капелан сьогодні у війську? Про це говоримо із священником Костянтином Холодовим, керівником служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підполковником капеланської служби. Вітаю в ефірі, пане Костянтине.
4: Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Дякую, що ви сьогодні з нами. Поговоримо про тих людей, які дбають про душу кожного воїна, про її наповнення світлом, про її чистоту помислів і, зрештою, готовність оборонити свою державу. І ви спостерігаєте за оцими змінами в статусі капелана, за їхньою діяльністю. Вочевидь, війна сама диктує якісь нові виміри їхнього служіння. Що сьогодні означає бути капеланом на війні? У чому полягає його місія? Ну і ваша місія, відповідно.
4: Пані Галино, ми не спостерігаємо, ми їх творимо, ці зміни. Тому що капеланська служба, як і медична служба, як і інші служби, які є у війську, вони не статичні. Це динаміка і шалена динаміка. І служба змінюється. І вперше, скажімо так, ми почали говорити, в суспільстві почали говорити про військове капеланство в 2014 році, коли ворог вступив на нашу землю, і нашим воїнам знадобилася духовна підтримка, тому що армія, вона складається з людей. Як би ми її не укомплектовували якою новітньою зброєю, але без людини це все буде просто залізо. А людина складається не тільки з тіла, людина складається і з душі також. І для душі теж треба і їжа, і підтримка. І це якраз той фронт роботи, який на себе бере військовий капелан. Він працює з душею людини, з його духом, з його помислами, з його впевненістю, ну і саме головне, з його людяністю. Mm-hmm. Тому що людяність – це те, чого багатьом бракує у цивільному житті, але під час війни дуже легко озвіріти, дуже легко впустити у своє серце ненависть, злобу, помсту і всі решта ці, скажімо так, вади, які заважають людині бути людиною, які крадуть у людини душу. Тому для цього є капелан, для того, щоб нагадати, що воїн є не сам у війську, що поруч із ним є Бог, що він не покинутий, навіть якщо він на позиції довший час, він не покинутий. Він люблений, Господь любить його, і Господь перебуває поруч із ним і оберігає його. Місія військового капелана, перш за все, зберегти людину і зберегти в ній людяність.
3: Отче Костянтине, але армія – це зріз суспільства. В суспільстві є люди, які є релігійними, які практикують якісь духовні практики з дитинства, а є такі, що взагалі ніколи про це не думали, або навіть протестують проти будь-яких релігійних практик. З якими переживаннями тоді вони приходять до капелана? І чи взагалі йдуть до капелана, чи шукають відради в чомусь іншому?
4: Ну, капелан – це не стільки про релігію, стільки про братерство. Ви знаєте, що капелан покликаний бути другом і порадником у складних ситуаціях. Це не просто офіцер, який займається якоюсь чисто військовою роботою. Ні, він займається людиною. І незалежно, якого розповідання ця людина, чи взагалі людина атеїст. Кожній людині потрібна підтримка. Якщо, наприклад, конфесійна приналежність капелана не співпадає з конфесійною приналежністю військовослужбовця, то знаходиться інший капелан, який відповідає. Тому, якщо, наприклад, капелан є православний, а солдат є католик, чи греко-католик, чи мусульманин, то знаходиться, цей капелан знаходить капелана іншої конфесії і працює на цьому рівні. Звісно, якщо є такий поруч, якщо ні, то він десь знайде його і привезе, чи іншим разом. Але робота в цьому плані ведеться. Кожна людина потребує підтримки. Людині потрібна людина. Це завжди так було. Мірою всього є людина. І не може людина сама існувати. Але добре, коли є, знаєте, братство окопне, коли є побратими, коли вони пройшли багато, один одного підтримує. Це теж дуже важливо. Але ще є, коли в їхній компанії є капелан, і він підтримує і одного, і другого. Це набагато легше тоді проходити військову службу, всі труднощі, які з нею пов'язані.
3: Ви кажете, людині потрібна людина, і це ми добре всі розуміємо. Але зараз в армії вже є також інститут військових психологів. І вони також дуже добре і ефективно працюють із військовими, які потребують підтримки, які потребують розмови, які потребують того, аби їх вислухали. Наскільки капелани і психологи – це партнери у цій праці за душу воїна?
4: Співпраця відбувається між капеланом і психологом. Це два офіцера, які співпрацюють, які один одному допомагають. Вони предметом роботи є, залишається людина, її душа, її внутрішній світ. Але методи роботи інші, різні. Психолог апелює більше до внутрішньої сили, до внутрішніх спроможностей військовослужбовця, а капелан апелює більше до, скажімо так, метафізичних можливостей самого воїна і взагалі і допомоги Божої, як такої, що людина сама по собі, їй важко буде без Божої допомоги подолати ці труднощі, які вона зараз на даний момент проходить. Але з Богом легше. Угу. Ось от різні напрямки роботи. І той добре, і той добре. Вони один одному не заважають, а навпаки сприяють, доповнюють.
3: От ви простою мовою сказали, але з Богом легше. І я проєктую цю вашу фразу на ще один день в календарі жовтневому – це День психічного здоров'я. Я спілкувалася із психологом на цю тему, і вона сказала, що людині, яка має духовне опертя з дитинства, яка молиться, їй психічне здоров'я зберігати легше. Тобто вона покладається ще на вищу силу у своєму житті, а не тільки метушиться і думає, що все залежить від неї. Наскільки ви вважаєте, що справді людина духовно підтримана, отак молитвою, скажімо так, як ви священник розумієте, вона стійкіша у своєму психічному здоров'ї?
4: Ну, саме страшне для людини – це самотність, коли людина сама. А самотність невіруючої людини – це катастрофа. Тому, да, те, що вам колега сказала, це дуже правильно, пані Галина. І в християнина, і взагалі в будь-якої віруючої людини самотність в житті не передбачена, тому що поруч із нею завжди є Господь Бог. Угу. Поруч із нею є той, хто її любить, цю людину, і любить надмірно. Не тією любов'ю, яку ми собі уявляємо, а вищою, досконалою любов'ю. От. Тому, коли батько любить сина, але може і рознервуватися, і огріти, і насваритися, і розлютитися навіть, то Господь не лютиться на людину, Господь любить її. І оця присутність батька, який тебе любить в твоєму твоєму житті і поруч з тобою, це дає не тільки високу надію, не тільки сподівання, але і впевненість у тому, що в тебе все буде добре. Тому саме так, саме з цим ми працюємо з людьми, які угу. мають віру, які шукають віру і шукають Бога.
3: Чи доводилося вам, можливо, і доводиться зараз відповідати на питання, в яких нема простих відповідей? Наприклад, чому гинуть невинні? Чому зло залишається безкарним? І як знаходити переконливе пояснення тоді, коли людина, от, ну, як кажуть, однаково не може знайти для себе відповіді у цих складних питаннях?
4: Ну, немає в мене на все відповідей, звісно, і в людства цілого, якщо сукупно взяти всю мудрість людства і скласти в одне, і не буде відповіді, чому ця маленька дитина сьогодні загинула від ракетного обстрілу. Немає на це відповіді. Але ця відповідь є у Бога. Розумієте, я довіряю Богові, я довіряю Його любові, я довіряю Його промислу. І, звісно, що Він плаче разом із нами. Звісно, що не є Божою волею смерть цієї дитини. Але вона все-таки сталася. І чому так сталося, я не можу сказати. Я не можу сказати. У мене немає відповіді. Тому священик не на всі питання дає відповідь. Не далеко не на всі. Але він може сказати одне, що ці труднощі і ці випробування з Богом пройти набагато легше, ніж без нього. Не можна ставити докір у докір Богові, чому ти це допустив. Немає такої релігії, яка би обіцяла рай на землі зараз. Всі релігії обіцяють, ось вас чекає таке-то, таке-то. Будуть війни, будуть катастрофи, будуть землетруси, повстане народ на народ. Це в Біблії описано.
3: Угу.
4: І це Бог говорить нам. Він нас попереджає про те, що нас чекає. А питати, чому це відбувається, ну, вибачте, я не можу питати, чому. Я можу питати, для чого це нам.
3: Тобто ви пояснюєте,
4: що нас після цього...
3: пояснюєте, що питання «чому» воно веде в глухий кут?
4: Немає відповіді на це питання. Немає. Це не наукове питання.
3: Розумію.
4: І не релігійне, да.
3: Ви очолюєте службу військового капеланства Головного управління розвідки, як я вже сказала на початку нашої розмови. У чому специфіка капеланського служіння саме у цьому підрозділі, у військовій розвідці? Чи відрізняються духовні потреби розвідників від потреб інших підрозділів Сил оборони?
4: У них більше духовних потреб, ніж у звичайних силах оборони. Давайте завершимо це. Такі самі люди, ну. Всі ці люди, єдине, що ці люди можуть бути більш кмітливі, більш загартовані, більш інтелектуально розвинені, можуть знати більше мов, ніж звичайний українець. Тому з такими людьми і легше з однієї сторони працювати, а з другої і складніше. Тому так.
3: Про структуру, чи то про працю уже як офіцери у Збройних силах України. Які головні виклики і надалі залишаються перед капеланством? І чого найбільше, може, бракує для ефективної роботи? Людей, фахової підготовки, ресурсів?
4: Багато чого відбувається в силах оборони. Капеланська служба змінюється стрімко, вдосконалюється. Ті, хто були ще 4 роки тому молодшими лейтенантами, сьогодні вже капітани, дехто майори. Деякі капелани вже обіймають керівні посади в корпусах. Тобто, якщо раніше він був просто капелан бригади, зараз він вже може бути капеланом корпусу. Тому, звісно, багато є випадкових людей в капеланстві, які не пов'язані з ним ніяк, просто використовують можливість бути там. І, звісно, проходить час, і вони переходять в інші підрозділи, служать там, звільняють місце для військових капеланів. Я все-таки за те, щоб капеланами керували капелани, щоб вся вертикаль служби військового капеланства складалася з військових капеланів, а не з людей, які не є священниками, пасторами чи імамами. Mm-hmm. А саме, щоб це релігійні люди були, будували цю вертикаль і всю службу загалом. Тому що в релігійному середовищі легше розібратися, легше один одного зрозуміти, легше один одному допомогти. От, ніж це буде офіцер, який закінчив краснознам'яне імені Леніна, там якийсь вуз військовий, розумієте, колись давним-давно. Зараз по мобілізації він його случайно десь взяли і прилаштували в службу військового капеланства. Mm-hmm. Такі є, на жаль, але їх небагато, їх стає менше, вони переводяться. І зараз служба військового капеланства розвивається в наших підрозділах, зокрема. Тому...
3: Зрозуміло.
4: Да, надія є.
3: Так. Маємо 2 хвилини, знаєте на що? На відновлення самих капеланів. Адже їхні розмови із воїнами, це значною мірою треба брати на себе тягар отих думок, тих переживань, які воїни іноді ставлять капеланам. І зрештою, це треба брати на себе тягар тих розповідей, знаєте, як священник в церкві, на сповіді, так? Це ж дуже багато такої важкої інформації, якщо так казати мовою адміністративною. Крім того, капелани постійно стикаються з смертю, горем, людським болем. Як не допустити емоційного виснаження для вас самих і як відновлюватися? 2 хвилини.
4: Ніяк. Це неможливо не допустити. Капелан – така сама людина, як і інші. Він перебуває в тих самих умовах, як і інші військовослужбовці. І він бачить те саме горе, що і інші військовослужбовці. Бачить ту саму смерть, яка приходить, яка висмикує з підрозділу то його побратимів. Тому дуже важко буде, всім буде важко по завершенню бойових дій. Всім буде і так само і капелан. Планом. Відновлення поки що відбувається за рахунок відпустки і коли капелан може провести вільний час з родиною. Це саме єдине таке нормальне відновлення. Якщо колись буде щось, якась така система реабілітації, відновлення для військових капеланів, це буде дуже добре. Але поки що це все відбувається в такому хаотичному, спонтанному порядку, коли деякі волонтери допомагають тепер уже капеланам, беруть на відновлення десь в якісь рекреаційні табори там влаштовують. Або капелан їде з військовослужбовцями на відновлення і разом з ними там проходить реабілітацію. Тобто це відбувається, але не на системному рівні, скажімо так.
3: Коли ви востаннє були на реабілітації?
4: Поза минулого року в Тусковці був тиждень. Да.
3: Отже, бажаю вам так. Бажаю вам триматися гідно, як ви і досі несете свою службу і показуєте приклад іншим, тому що ви людина досвідчена, ви людина авторитетна в своєму служінні. І мені здається, що саме сьогоднішня розмова мала це підтвердити в нашому ефірі Українського радіо. Дякую вам за те, що ділилися і досвідом своїм, і думками своїм. І дякую вам за служіння. Священник Костянтин Холодов, керівник служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підполковник капеланської служби. Якщо ще звернутися трошки до історії капеланства, то можемо згадати, що одним із перших капеланів у 2014 році в Україні був отець Андрій Зелінський, який був на Донбасі в АТО. Ця людина медійна, відома, він про своє служіння навіть написав кілька книг. А загалом вже у нас є і капелани медичні, і капелани в'язничні. Тобто ця служба розвивається і, очевидь, є у ній потреба. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія Insta є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER – Extended Range – сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Луцьку, зайнялася пожежа. Євросоюз відкрив переговори з Україною ще за двома кластерами. Про це та інше далі докладніше. У Рівному до 30 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по навчальному закладу. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці, рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків БПЛА, розібрали завали та обвалені конструкції. Психологи служби надавали допомогу постраждалим. Загалом працювали понад 60 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Ліквідували вогнеборці і пожежу у Києві. Ввечері відбулося влучання у нежитлову будівлю, додали у службі. Внаслідок цієї атаки загиблих та поранених немає. Увечері росіяни ударили і по Луцьку. Там зайнялася пожежа в одному із культурно-розважальних комплексів. Вогнеборці вже ліквідували займання. Наразі розбирають та проливають конструкції. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Київ не підготовлений до зими. Підготовка столиці відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення і прискорення, сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він проводить консультації з керівниками регіональних міських адміністрацій, а також представниками безпекових відомств.
4: Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них значно більше зробили в умовах, які значно складніше. Був у мене тут мер Харкова Ігор Терехов, і я говорив також з Іваном Федоровим, який за роки війни багато зробив для Запоріжжя. І я говорив з Василем Алюком про безпекові виклики, представниками бізнесу, який досягає результатів, з Максимом Єфімовим, з Костянтином Єфименком. Я вдячний усім за пропозиції, за готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі.
3: Міський голова Києва Віталій Кличко написав у телеграмі, що взяв сьогодні участь онлайн у пленарному засіданні Європейського комітету регіонів, що відбувається у Брюсселі. Він розповів, як українська столиця долає виклики війни та як Київ готується до зими. За словами Кличка, столиця потребує додаткової допомоги міжнародних партнерів. Києву і надалі потрібні системи резервного живлення, трансформатори та обладнання для ремонту енергетичних, теплових та водопровідних мереж. Завтра Віталія Кличка очікують із поясненнями щодо підготовки Києва до зими у Верховній Раді. Кличко відкидає звинувачення щодо зриву опалювального сезону у столиці і вважає їх спрямованими на знищення місцевого самоврядування. Про це він сказав у своєму зверненні, опублікованому у Телеграмі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Євросоюз відкрив переговори з Україною ще за двома кластерами – внутрішній ринок та конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Вони охоплюють, зокрема, вільний рух товарів та послуг, оподаткування, освіту, зайнятість та цифрову трансформацію. Відповідне рішення ухвалили сьогодні у Люксембурзі на засіданні Ради ЄС із загальних питань. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
5: Це справді ще один крок уперед, але важливішим у цьому контексті буде закриття кластера. А для того, щоб це зробити, потрібно виконати велику низку умов. Йдеться про ухвалення законів, підзаконних актів, різних документів, щоб українське законодавство відповідало європейському. По факту потрібно просто абсолютно усі закони, які зараз працюють у ЄС, ухвалити в Україні, і тоді можна сказати, що Україна підрівняється до цих стандартів європейського. Європейського Союзу. Далі Україні потрібно відкрити ще два кластери, які залишилися. Йдеться про аграрні питання і про довкілля і транспорт. Це найскладніші кластери, тому що наразі Україна – це великий виробник аграрної продукції. Про це сказав євроінтеграційний міністр Всеволод Ченцов. І дуже буде складно вступити в цей спільний ринок. І, власне, для України уже вигадують певні умови, як це зробити. Можливо, щоб Україна не повністю долучалася до спільного ринку, щоб не перевантажити його і не здешевити таким чином ціни. Ну і транспорт – це теж абсолютно непростий кластер. Знову ж таки, буде конкуренція між перевізниками. І вже були прецеденти, коли польські перевізники говорили, що українські послуги в цьому питанні дешевші. І знову ж таки, Україна здешевлює ціну таких от послуг на всьому ринку ЄС. Крайніх дат поки що немає і, в принципі, їх неможливо встановити, тому що Україна повинна просто виконати абсолютно все, що їй говорить Європейський Союз. Це залежить тільки від України. Наприклад, єврокомісарка Марта Кос вже відхилила, що Україна може у 2027 році вступити, про це просив президент Зеленський. Зараз не йдеться про жодні дати, тому що насамперед, перед розширенням наступним, ЄС має сам змінитися, реформуватися і зробити певні реформи. І, до речі, уже післязавтра лідери будуть обговорювати це питання, яким чином потрібно змінитися в питанні права вето, в питанні розподілу субсидій на те ж саме агрогосподарство і так далі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, а завтра вдень на північному сході країни. Синоптики прогнозують помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі у західних Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки, а вдень 9-14 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Як украсти намисто, якого королева ніколи не замовляла? Майже 650 діамантів, 2800 каратів і ціна понад 1,5 мільйона ліврів. Підроблені листи, нічна зустріч із двійником, троянда замість королівської печатки і кардинал, який повірив, що повертає собі прихильність Марії Антуанетти. Це не сценарій фільму, а реальна афера, яка свого часу сколихнула усю Францію. Як одна аферистка перетворила репутацію монархині на заставу? Чому суд покарав винних, але суспільство винесло вирок невинній? І куди зникло саме намисто? Слухайте зараз у програмі «Гра без правил». Версаль, 15 серпня 1785 року. Двір зібрався на урочисту службу з нагоди успіння. Кардинал Луї де Роган – великий благодійник, один із найвищих церковних сановників королівства, вже у святковому вбранні має служити в королівській каплиці. Та перед початком його викликають до Людовіка XVI. У королівському кабінеті Рогану показують папери про купівлю діамантового намиста, нібито для Марії Антуанетти. Але ж він так вірив, що таємно виконує волю самої королеви, а з'ясувалося, що королева вперше про це чує. За кілька хвилин кардинал виходить із кабінету і в галереї дзеркал перед приголомшеними придворними його заарештовують. Публічний арешт високошанованої при дворі постаті. Усі бачать падіння одного з найвпливовіших людей Франції, але куди ж подівся головний доказ? Намисто, через яке починається державний скандал, зникло. Королева не торкалася прикраси, кардинал не помітив підміни, ювеліри чекали на гроші. Хто ж зумів змусити кожного з них побачити саме те, що він хотів побачити?
0: Гра без правил.
1: Щоб зрозуміти масштаб цієї афери, повернімося на 11 років назад. У 1774-му смерть короля залишила придворних ювелірів Шарля Бемера і Поля Бассанжа з виробом королівського масштабу, але без замовників. А втім, задум народився ще раніше. Цю саму прикрасу ювеліри вперше зібрали 2 роками раніше, на замовлення самого Людовіка XV, у подарунок його фаворитці, графині Дюбарі. Однак король помер і не встиг розрахуватися. А нову володарку двору намисто зроблене для суперниці могло зацікавити хіба теоретично. Проте ювеліри вже вклали величезні гроші у камені та роботу, а прикраса, задумана для двору, перетворилася на небезпечний, неліквідний актив. Як у країні, що дедалі глибше занурювалася у фінансову кризу, з'явилося це намисто? Розповідає доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Євген Луняк.
2: Тут можна говорити про прямий взаємозв'язок. Ця афера симптоматична, адже Франція перебувала в стані соціально-економічної кризи і кризи абсолютної монархії. Правління короля Людовіка XV посилило кризові моменти в державі. Населення голодувало, населення було позбавлено політичних прав. Права були зосереджені в руках знаті і духовенства, але вони складали близько 2% населення Франції. В той же час, коли прості люди ледве виживали, двір жив в розкоші, дозволяючи собі бали, маскаради, велике будівництво, коштовні прикраси. Людовік XV витрачав на своїх фавориток дуже багато грошей. Це намисто було створене за розпорядженням Людовіка XV для його фаворитки мадам Дюбарі.
1: За блиском цієї прикраси стояла глобальна економіка. За даними Гемологічного інституту Америки, лише у 1732-71 роках із Бразилії до Європи вивезли щонайменше 1 мільйон 666 тисяч 500 каратів діамантів. Це у середньому 42 тисячі каратів на рік. Видобуток спирався на підневільну працю, а шлях каменів пролягав із Мінас-Жерайса до портів, далі до європейських гранувальників і королівських дворів. Отже, намисто було не лише предметом розкоші, а кінцевою точкою колоніального ланцюга вартості, пояснює кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв Марта Кравченко.
3: До початку 18 століття Європа брала діаманти з Індії. Зокрема, це були родовища, які традиційно пов'язують з поняттям Голконди. І на початку 18 століття діаманти знайшли в Бразилії. Передусім в такому містечку Мінас-Жерайс. І вже до середини століття бразильські діаманти стали основою європейського постачання. Цей ланцюг був досить таким глобальним. А пізніше їх добували в Бразилії. Це ж треба було перевезти через все море. Перевозили вони так званою, це була така естрада Реал, до портів, звідки через португальську торговельну систему вони потрапляли до Європи. Потім вони потрапляли в основному в Амстердам. Амстердам був одним із ключових таких центрів торгівлі необробленими каменями. Там також їх огранювали, були великі майстерні в Амстердамі, саме де огряняли діаманти і різні каміння. Важливим центром також був Лондон. А вже звідти через мережу інших торговців діаманти могли потрапити до Парижу, і там вже місцеві ювеліри, ну це були королівські ювеліри, то ж Бемер і Басанж, вони вже комплектували придворні замовлення.
1: Для Бемера і Басанжа це був ризик, який важко уявити навіть сучасному ювелірному дому. Майже 650 діамантів треба було викупити, підібрати, огранувати і з'єднати задовго до остаточного продажу. Якщо покупець відмовлявся, у майстерні зависав не просто товар, а цілий статок. Чому придворна коштовність була водночас знаком найвищого статусу і загрозою банкрутства для її творців? Продовжує Марта Кравченко.
3: По-перше, це для статусу. В цьому полягає така важлива специфіка королівського ювелірного дому, що це була не просто прикраса, це як такий матеріалізований статус. Намисто початково було замовлено Людовіком 15-м для його фаворитки мадам Дюбарі. Ще відомо, що король помер раніше, ніж це намисто було завершено. Ювеліри залишилися з величезними вкладеннями. І це намисто було виконане, для якого вже майже не існувало потенційного покупця. Збирання каменів такого рівня могло тривати роками. Тобто тут йшлося не про те, щоб купити одночасно 650 діамантів, а про поступове їхнє накопичення, добір каменів відповідного масштабу, кольору, пропорції. Великих діамантів тоді на європейському ринку не було так багато, їх було менше. А вже потім сама ця робота огранення, складання в ту металеву конструкцію коштовну і так далі. Тобто тут правильніше говорити про багаторічний процес. Вони брали замовлення, вони за свої кошти або позичали, купували каміння, всі ці матеріали робили. І вже коли прикраса була виготовлена, лише тоді їм оплачували всю роботу.
1: Оригінал не зберігся, проте ми знаємо, який він мав вигляд. У Метрополітен-музеї є французька гравюра приблизно 1785 року, зображення намиста у натуральному масштабі. Саме за такими свідченнями згодом створювали його реконструкцію. На папері видно не одну нитку каменів, а складну багатоярусну композицію з фестонами, підвісками і китицями, розраховану на те, щоб заповнити світлом груди й плечі власниці. Як була влаштована ця діамантова архітектура?
3: Передусім, я би, напевно, не називала її просто намистом в сучасному розумінні. Бо це була фактично така величезна діамантова композиція для всієї верхньої частини тіла. І це було, можна сказати, цілий такий скульптурний об'єкт, або таке як архітектура з діамантів. Це був великий кольє з діамантів і така складна багатоярусна конструкція, відомо за однією з гравюр, що верхній ряд каменів облягав шию, нижче були розташовані гірлянди фестони, потім йшли довгі низки діамантів, великі розетки, підвіски, потім завершувалося все такими масивними китицеподібними завершами. Тобто це не прикраса, яка не просто підкреслювала декольте, а практично вона перетворювала як тіло на постамент коштовного каміння. Тобто вона підкреслювала статус цієї жінки, і це було таке видовище для того часу.
1: Версаль називає остаточну ціну – 1 мільйон 600 тисяч ліврів. Розрахунок мали розтягнути на 4 платежі протягом 2 років, тобто в середньому по 400 тисяч ліврів за один внесок. Афера від початку була побудована не як миттєва крадіжка, а як кредитна угода. Коштовність можна було забрати сьогодні, а момент істини відсунути до першого простроченого платежу. Що саме робило ціну намиста винятковою? Продовжує кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри історії теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв Марта Кравченко.
3: Вона мега-грандіозна. Тобто є така важлива джерелознавча деталь, що Версаль наводить цифру майже 650 діамантів і 2800 каратів вона могла мати. Тобто це була дуже велика робота. 2800 каратів – це майже абсурдна за сучасними мірками кількість діамантів в одному ювелірному виробі. Наприклад, для порівняння, таке сенсаційне намисто 18 століття – яке аукціон Сотбіс продав в Женеві в 2024 році, мало 300 каратів і коштувало воно на той час 4,5 чи трошки більше мільйонів доларів. І це намисто було набагато діамантовішим, якщо там було лише 300 каратів, ніж те, що ми знаємо з аукціону 24-го року Сотбіс. Його вартість і вигляд, і це все можна помножити умовно на 9.
1: У джерелах фігурує вага 2800 каратів. Якщо перевести її в сучасний метричний стандарт, 0,2 грама за карат. Це приблизно 560 грамів самих діамантів. Якщо перевести її в сучасний метричний стандарт, 0,2 грама за карат. Це приблизно 560 грамів самих діамантів, без металевої основи. Але ж у 18 столітті карат ще не був міжнародно уніфікований. Тому це сучасний орієнтир, а не аптекарське точне зважування історичної речі. Як така маса коштовних каменів відчувалася на тілі?
3: Більше, ніж пів кілограма самих діамантів. Я думаю, що могло бути і трохи більше навіть. Але в 18 столітті карат ще не був стандартизований, так як сьогодні. І тому переводити цю історичну цифру в грами треба з певною такою обережністю. Відомо, що до початку 20 століття вага карата могла відрізнятися в різних країнах до тих більше, ніж пів кілограма. Треба ще додати метал, оправи, шарніри, ланки, всю ту конструкцію. Тому загальна маса могла бути помітно більшою десь за кілограм. Так, тобто пів кілограма каменю, і це десь пів кілограма, десь так орієнтовно могла стільки важити така прикраса.
1: Продати намисто пробували і раніше. До знаної тепер на весь світ афери. Одного разу відчайдушний Бемер влаштував перед королевою справжню сцену. Ридав, впадав у розпач і погрожував накласти на себе руки, якщо вона не забере коштовність. Марія Антуанетта відповіла, що французькій короні зараз потрібніші військові кораблі, ніж прикраси, і порадила ювеліру розібрати намисто на окремі камені і продати частинами. Забігаючи наперед, це саме те, що згодом мимохідь зроблять із ним самі шахраї. У 1782 році ювеліри востаннє запропонували намисто Людовику XVI, але Марія Антуанетта вкотре його відхилила. Це головна точка всієї історії. У королеви не було таємного бажання придбати коштовність. Вона вже сказала «ні» і не один раз. А все, що відбуватиметься далі – чужа вистава, побудована на її імені. Чому королева відмовилася від прикраси? Говорить доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Євген Луняк.
4: Тому що вони створили намисто для мадам Дюбарі. Ювелірам хотілося залишити свою роботу і продати саме це намисто, як вони його створили. Робота була пророблена великою. Кілька років вони просто збирали діаманти. 674 діаманти, кілька разів тричі, вони пропонували це намисто Марії Антуанетті. Вона оглядала це намисто, але побачивши його, вона сказала, що на ці гроші для Франції вигідніше купити військовий корабель. Але Марія Антуанетта відмовилась. Очевидно, головна причина відмови – це не тільки вартість, але й загальна історія цього намиста. Вона знала, що намисто створено для фаворитки Людовіка XV мадам Дюбарі. І носити обноски цієї жінки, яку вона зневажала, яка була віддалена від двору, вона не хотіла. Тому вона після третьої спроби ювелірів продати їй це намисто сказала, що більше не набридайте мені з цим питанням.
1: У 1784 році Жанні де Валуа Сен-Ремі було 28. Вона справді походила від позашлюбної гілки Валуа. від сина короля Генріха ІІ, але гучний родовід не захистив родину від злиднів. Жанна додала до свого імені титул графині де Ламот і зробила з походження головний капітал. Якщо двір не давав їй належного місця, вона могла продавати іншим ілюзію доступу до двору. Ким була жінка, яка вигадала подальшу шахрайську схему з цим намистом, розповідає Євген Луняк.
4: Вона мала королівське походження, її предок був королем, але вона народилася в дуже бідній сім'ї. Її батько, Жак де Валуа Сен-Ремі, практично не мав жодного майна. Його діти, це дві доньки і син, виростали на фермі. Час від часу змушені були жебракувати для того, щоб хоч якось прохарчуватися. В той час ще походження відігравало певну роль. І тому, коли дворяни бачили, що дівчинка, яка походить з королівського роду, живе у злиднях, було бажання допомогти. І після смерті свого батька Жанна, її сестра і брат отримали певну королівську пенсію, яка допомагала їм виживати.
1: Її головною мішенню став не наївний провінціал, а вельмишанована придворна особа. Луї де Роган був кардиналом, великим благодійником Франції та колишнім послом у Відні. Але саме там він зіпсував відносини з матір'ю Марії Антуанетти, імператрицею Марією Терезією. А після повернення опинився у немилості королеви. Високий статус давав йому гроші і вплив, проте не давав того, чого він прагнув найбільше – примирення. Чому Марія Антуанетта не хотіла бачити Рогана у своєму колі?
4: Якийсь час, в 1772-1774 році, Роган був послом Франції у Відні. В цей час він досить зневажливо відгукувався про імператрицю Священної Римської імперії Марію Терезію. Рапорти він відправляв до Парижа, і вони ставали відомими при французькому дворі. Але дофіною Франції, дружиною дофіна, онука тодішнього короля Людовіка XV, була Марія Антуанетта, майбутня королева. І їй, звичайно, не подобалося те, як Роган відгукується про її матір. Коли Марії Терезії теж набридла така діяльність Рогана, вона домоглася його відкликання з Відня, і Роган повернувся до Парижа. В цей момент якраз помирає Людовік. На престол сходить його онук Людовік XVI, і Марія Антуанетта стає королевою. Рогана вона бачити при дворі не хотіла. І формально Роган залишався дуже титулованою особою, але при дворі його не сприймали. І ця образа існувала до початку Великої Французької революції. Тобто Марія Антуанетта цього Рогану так і не вибачила.
1: Між нічною виставою в Версалі, де Роган нарешті зустрівся із королевою, яка просила його придбати це намисто, і передачею самої прикраси, минуло менше півроку. За цей час Жанна перетворилася для Рогана на єдиний канал зв'язку з королевою, а для ювелірів – на людину, через яку можна нарешті закрити багаторічну угоду. У схемі не було жодної прямої розмови з Марією Антуанеттою. Лише посередники, папери і все більша довіра. Як Жанні де Валуа вдалося з'єднати кардинала, ювелірів і вигадане королівське замовлення в одну схему, що спрацювала? Продовжує доктор історичних наук, професор Євген Луняк.
5: З'явилася така схема: від імені королеви звернутися до кардинала де Рогана, щоб він на власні кошти придбав це намисто, передав Жанні, а Жанна постійно поширювала чутки, що вона є найближчою подругою Марії Антуанетти. Марія Антуанетта їй дуже довіряє, вона все їй розповідає. І кардинал де Роган, який був відлучений від двору, і він не вповні володів інформацією, це сприймав як правдивий факт, що Жанна дійсно походить з королівського роду, її прийняли при дворі, вона подружилася з королевою. Ну і виникла ідея, що кардинал від свого імені придбає це намисто, передасть Жанні де Ламот, а вона, ну, по ідеї, має передати це намисто королеві. Всі кошти, які кардинал витратить, королева поверне.
0: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Ми повертаємося до справи про діамантове намисто. Кардинал уже передав коштовність удаваному посланцеві королеви, і цілісна прикраса зникла назавжди. Попереду лондонський ринок діамантів, лист, який викрив аферу, гучний процес у паризькому парламенті та легенди про камені, які нібито спливають на аукціонах і через два століття. Продовжуємо розповідати захопливу історію, що була реальною подією і згубила репутацію королеви Марії Антуанетти. На підробленому контракті стояв підпис «Марія Антуанетта де Франс». Для людини, яка добре знала придворний протокол, це мало б стати сигналом тривоги. Французькі монархи не підписувалися прізвищем у такій формі. Але Роган звертав увагу не на почерк. Він бачив у цій угоді обіцянку власного повернення до королівської ласки. Саме тому груба помилка у підписі не зруйнувала легенду. Як підроблене листування підміняло реальну королеву? Продовжує доктор історичних наук, професор Євген Луняк.
5: Ми знаємо, що до підробок був причетний дрібний дворянин Луї Марк Антуан Рето де Вілет. І одразу варто сказати, що ці листи були написані недостатньо правильно, навіть підпис був написаний помилковий. Було написано «Марія Антуанетта Французька», «Марія Антуанетта де Франс», тоді, як ніколи французькі монархи не підписувались таким титулом. Вони просто писали своє ім'я. І досить дивно, що кардинал де Роган не звернув на це уваги. Оце дійсно було спілкування за перепискою. В кількох листах королева показувала свою прихильність до Рогана, що вона вже не сердиться на нього за минулі образи і готова його пробачити. І листи були написані в такому дусі, що у Рогана складалося враження, що королева в нього таємно закохана, тому що він відчував симпатію з боку цієї жінки, як він вважав, королеви.
1: 11 серпня 1784 року Жанна організувала вночі у Версальському саду королеви коротку зустріч. Цей куточок парку раніше називався «Садом Венери», але до часу афери його вже перейменували і зарезервували особисто для Марії Антуанетти. Тож саме тут будь-яка зустріч мала правдоподібний вигляд. Роль Марії Антуанетти виконала Ніколь Легедоліва – молода жінка, схожа у темряві на королеву і у відповідному вбранні. Кілька слів, троянда і швидкий відхід дали Рогану те, чого не могли дати листи. Йдеться про власний спогад, пов'язаний зі справжньою аудієнцією з самою королевою, яка раніше була неприхильною до нього, а тепер скидалася на те, що закохана. Так театр став доказом. Як саме було поставлено найдорожчу сцену цієї афери?
5: Була для цієї ролі запрошена молода актриса на ім'я Ніколь Леге. Це була актриса, але ходили чутки, що не просто актриса, кортизанка, яка користувалася успіхом у чоловіків. Їй було дане нове ім'я – баронеса Доліва. Оліва загалом це анаграма прізвища Валуа, це ті самі літери. І Ніколя Леге запропонували зіграти роль королеви в одну з ночей за 15 тисяч ліврів. Це досить велика сума для цієї жінки, і вона погодилась зіграти роль королеви. У Версальському парку відбулася ця зустріч, на яку приїхав кардинал де Роган. В сутінках підійшла молода жінка, в якій він упізнав королеву. Вона йому буквально сказала одну фразу: все, що було забуте, прощене. Але хтось із придворних їй сказав, що зараз сюди йдуть люди і треба уходити, ваша величність. І жінка сказала, що мусить іти, і подарувала кардиналу троянду.
1: Далі все пішло як по маслу. Бемер і Басанж передали намисто кардиналу. Роган віддав його Жанні, а потім коштовність забрав чоловік, якого видали за посланця королеви. Цілісну цю прикрасу більше ніхто не бачив. Календар платежів давав шахраям час, бо поки ювеліри чекали першого внеску, камені вже могли залишити Францію. Що сталося з намистом, коли його віддали? Розповідає доктор історичних наук професор Євген Луняк.
5: Кардинал повіз це намисто Жанні де Ламут, оскільки він знав, що вона найближча подруга королеви. А Жанна де Ламут, отримавши це намисто, в цей момент прийшла людина з Версаля, одягнена в ліврею слуги королеви. Як стало потім зрозуміло, це був Ніколя де Ламут, законний чоловік Жанни, який забрав як слуга королеви це намисто, і більше це намисто ніхто не бачив. План існував, діаманти почали продаватися в Лондоні поодинці, тобто ці діаманти були вийняті з цього намиста, і те, що не наважувалися зробити ювеліри, зробили ці шахраї. Ніколя де Ламот, чоловік Жанни де Ламот, поїхав в Лондон і почав продавати ці діаманти. Але ми бачимо, що головні фігуранти цієї справи не збагатилися. Ні Жанна де Ламот, ні навіть і чоловік Ніколя де Ламот, який продавав діаманти. Тому це одна із таких білих плям цієї історії.
1: І Лондон був логічним напрямком для збуту вилучених каменів. Гемологічний інститут Америки називає його одним із великих центрів торгівлі необробленими діамантами та ювелірними виробами. Туди потрапляли навіть камені, вивезені з Бразилії контрабандою. Наприкінці 18 століття діамант не мав лазерного номера, цифрового паспорта чи безперервної історії власників. Після нового огранювання або оправлення його минуле ставало майже недовідним. Як працювало таке відмивання коштовності, пояснює Марта Кравченко.
3: На той час не було якоїсь такої сучасної системи гемологічної ідентифікації. Так, вона з'явилася аж в середині 20-го століття. В 18-му столітті працювала інша система. Значення мала репутація ювеліра, рахунки, описи, там якісь навіть гравюри з зображенням, так, вага того каменю, детальний опис, розмір, там пробірні і майстерні клейма на металі, якісь придворні інвентарі, там про походження речі і так далі. Але це стосується більше металу, ви на камені клеймо не поставите.

0: Вона не зрозуміла його і знищила. Тоді Бемер через камеристку мадам Кампан запитав, чому не отримав повної оплати. І тут дві паралельні реальності нарешті зіткнулися. Ювеліри вважали, що продали коштовність королеві, а королева навіть не знала про угоду. Як одна ділова претензія запустила гучне розслідування, продовжує доктор історичних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Євген Луняк.
1: Після того, як намисто опинилося у кардинала Дерогана, ювеліри знали, що намисто повинно перейти до королеви. Вони не бачили, щоб королева хоч один раз його вдягнула. Який сенс було купувати намисто, яке вона не буде вдягати? Але коли підійшов термін наступної виплати, то грошей не було. Тобто 4 виплати була зроблена тільки перша. Але ювелірів така відповідь не влаштувала. Вони зверталися до Рогана. Роган сказав, ну я виконав свою частину, але в подальшому королева повинна виплачувати. Вони написали листа, королева спочатку не могла зрозуміти, про що йдеться, але коли вона зрозуміла, що від її імені було придбано це намисто, ось тоді вибухнув скандал. Тому що ім'ям королеви скористалися, вона звернулася до свого чоловіка, короля Людовіка XVI, із проханням розібратися в цій ситуації і покарати всіх винних.
0: У травні 1786 року справу розглядав Паризький парламент. Це був не камерний розбір придворної інтриги, а публічний процес, за яким стежила вся Франція. Хоч Рогана й виправдали, але ця юридична справа кардинала перетворилася на репутаційну поразку королеви. В очах частини суспільства виправдання означало віру у таємну купівлю, нічні зустрічі і марнотратство Марії Антуанетти. Чому суд над шахраями став судом над образом монархії, пояснює Євген Луняк.
1: І ось цей суд, він дійсно мав дуже широкий резонанс, він висвітлювався, за ним слідкували всі. На цьому суді почали впливати фальшиві листи королев. Звичайно, це була фальшивка, але Дероган просто міг сказати, що його було введено в оману. Коли ці факти спливали, здавалося, що королева може писати певні любовні листи до кардинала Дерогана. І те, що королева може вночі зустрічатися в гроті Венери з іншим чоловіком, це сам по собі факт, який дискредитував королеву. Тобто, дійсно, те, що люди могли охоче повірити в те, що королева собі може дозволити такі речі, плюс купувати дорогоцінності під чужим ім'ям, це була дискредитація всього Версальського двору.
0: Отже, Рогана виправдали, а Жанну визнали винною і публічно покарали, затаврувавши літерою «В» від французького «злодійка» і відправили до в'язниці Сальпетрієр. На лаву підсудних потрапив і гучний європейський авантюрист граф Каліостро, сумнозвісний цілитель і алхімік, якого Жанна намагалася виставити справжнім автором змови. Суд виправдав і його, але Людовик XVI одразу наказав вислати Каліостра з Франції. Не оминула королівська рука і виправданого Рогана. Попри вирок, його позбавили статусу великого благодійника і відправили у заслання до власного аббатства. Бо судова перемога не означала прощення двору. Рето де Вілетта, який підробляв листи, вигнали з Франції, а чоловіка Жанни засудили заочно, адже знайти і притягнути його до відповідальності так і не вдалося. Цікаво, що хоч суд і назвав Жанну головною організаторкою афери, проте натовп усе одно шукав винуватицю у Версалі. Як ця справа роздмухала новий неприємний сюжет для королеви та зіпсувала її репутацію?
1: Хоча королева хотіла б, щоб кардинал Дероган був покараний, але він був виправданий. Ми бачимо, в той час у Паризькому парламенті вже поширювалися опозиційні настрої щодо двору. Була виправдана Ніколь Леге, яка зіграла роль королеви, тобто якогось криміналу тут не було знайдено. По суті, винними були визнані лише двоє – Жанна де Ламот і її чоловік Ніколя. Але Ніколя, якого заочно присудили до таврування і служби на галерах, він уник покарання, а ось Жанна де Ламот понесла покарання, її було тавровано літерою «В» – «Вольос», що означає «крадійка». Її було ув'язнено у в'язниці для повій «Сальпетрієр».

0: Але через 2 роки їй вдалося втекти з цієї в'язниці і переїхати до Англії. Жанна де Ламот почала видавати свої памфлети, спрямовані проти Марії Антуанетти. Вона звинувачувала королеву в тому, що саме Марія Антуанетта і була авторкою цієї афери з намистом. До речі, оці памфлети якраз і припали на початок Великої Французької революції. Тому вони ще більше підігрівали антимонархічні настрої в суспільстві. Французи ненавиділи австрійців, і Австрія – це був природний і найбільший противник Франції в Європі. І з австрійцями ворожнеча була вже багатостолітня. І коли австрійка стала французькою королевою, для багатьох французів це було приниження. Було пов'язано стільки історій про її фаворитів, про її великі витрати. Їй приписують фразу, якої вона, напевно, ніколи не говорила. Коли говорили про те, що у селян нема хліба, вона начебто сказала, ну нема хліба, нехай їдять тістечка. Але насправді ця фраза була приписана, тому що про Марію Антуанетту було дуже багато чуток, які показували її в негативному світлі. І все це пізніше почало спливати, коли був процес над самою Марією Антуанеттою в 1793 році. Тому Марія Антуанетта стала для французів особленням розбещеності і марнотратства, тим більше, що країна перебувала в стані соціально-економічної кризи.
1: Навіть смерть Жанни
2: у місті Київ, Київський, Житомирський, Вінницький, Черкаський, Кіровоградський, Чернігівський, Сумський, Полтавський, Харківський, Дніпропетровський, Запорізький, Донецький областях червоний рівень повітряної тривоги. Пройдіть до укриттів.
1: Кримська легенда твердить, що вона інсценувала загибель, а потім жила в Російській імперії під іменем графині Дегаше і померла у Старому Криму в 1826-му. Надійного доказу, що Дегаше була саме Жанною де Ламот, немає. Тож далі про невстановлений факт, а радше український слід після життєвої легенди аферистки, розповідає Євген Луняк.
0: Коли ми говоримо про офіційну версію, то Жанна де Ламот загинула в 1791 році в Лондоні, випавши з вікна. Але ця версія є офіційною і викликає дуже багато питань. Така авантюристка такі справи робила і така безглузда смерть. Є версія про те, що насправді смерть була інсценована і Жанна де Ламот, змінивши ім'я, переїхала на початку 19 століття до Санкт-Петербурга, до Російської імперії. Це було якраз напередодні 1812 року, коли багато французьких аристократів тікали з Франції, шукали притулку десь у Європі, багато хто приїжджав до Російської імперії. І Жанна де Гаше, французька графиня, саме під таким ім'ям начебто і проживала Жанна де Ламот, почала жити в Санкт-Петербурзі. Тут вона здружилася з баронесою Юліаною Крюденер і княгинею Анною Галіциною. І в 1824 році вона разом з ними переїжджає до Криму, до містечка Кореїз, яке було власністю Анни Галіциної, і проживала там ще 2 роки. Напередодні своєї смерті, в 1826 році, вона просила не знімати з неї той одяг, в якому вона помре. Але коли вона померла, з неї знімали цей одяг, її перевдягали у більш відповідний для її статусу графині одяг і побачили тавро. І тоді зрозуміли, з ким мають справу, що це була саме графиня де Ламот. Із версій вона не має чіткого підтвердження, але вона існує, що ця авантюристка, шахрайка, достатньо непересічна особистість графиня де Ламот померла саме в Україні.
1: Що ж сталося з діамантами, які повиймали з намиста і намагалися продати в Лондоні? Чи можна довести походження хоча б одного каменя, який і до сьогодні час від часу з'являється на аукціонах? Гравюра з Метрополітен-музею підтверджує дизайн прикраси, але не посвідчує жодного діаманта з того намиста. Для такого доказу потрібен безперервний ланцюг документів – від вилучення з намиста до кожного наступного власника. Що в ювелірному світі вважають справжнім підтвердженням провенансу, тобто документальної історії володіння та походження витвору мистецтва? Пояснює кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв Марта Кравченко.
3: Для того, щоб довести певну атрибуцію якогось каменю, потрібен не один якийсь переконливий документ, так, потрібна історія. Тобто, якщо виріб десь з'явився в 21 столітті, а звідки він взявся, ми не знаємо. А виріб там 18 століття умовно. Тобто, має бути сукупність певних незалежних доказів і існувати така безперервна історія власності. Інвентарі, рахунки, листування, якісь малюнки, точні старі описи, ваги, форми каменів, якісь зображення, креслення, тобто має відповідати техніка і металу тій даті. Проводиться гемологічне дослідження. Тому, якщо би, наприклад, був документ, що умовно так, в 1785 році придбано такі-то камені з розібраного намиста, а в 1790-му вони вставлені в цю прикрасу, це доповнює ланцюг певної власності, і це можна там потім його складати далі. Але якщо ми маємо лише старовинні діаманти правильного періоду, якусь романтичну легенду, ну то це така цікава гіпотеза, але це не доведений оцей провенанс, так, який дуже важливий є саме в аукціонній справі.
1: У листопаді 2024 року в одному з найстаріших і найбільших аукціонних домів світу Сотбіс було продано інше намисто, але датоване 18 століттям. Там було майже 500 діамантів загальною вагою майже 300 каратів. Після 7 хвилин торгів і боротьби 7 претендентів ціна сягнула 4 мільйонів 300 тисяч швейцарських франків. Це майже 5 мільйонів доларів на той час. До лота прив'язували припущення, що окремі камені могли походити зі знаменитого намиста королеви, але сам аукціонний дім наголосив, що загадка провенансу не розв'язана. Де закінчується доказ і починається дорога легенда, міркує Марта Кравченко.
3: Як на мене, ця легенда додала певної такої привабливості тому лоту. Вона, можливо, десь там один камінь і був, так? Тобто я не можу це сказати на 100%. Відомо, що ця прикраса, яка була продана на Сотбісі, вона походила з колекції маркізів англійських і мала вона таку аристократичну історію, так? Але той же сам аукціон Сотбіс дуже так обережно ставився до твердження, що його камені могли походити саме з намиста Марії Антуанетти. Тобто та легенда, вона додавала якоїсь і ціни, і фльору, але водночас вона також має такий момент недоведеності, так, тобто немає факту підтвердженого. Для аукціонів і для точної ідентифікації не працює тільки легенда.
1: Сьогодні у діаманта може бути те, чого не існувало у 1785 році, а саме номер гемологічного звіту, нанесений лазером на рундист, вузький поясок, що визначає форму діаманта, і видимий під десятиразовим збільшенням, фотографії, параметри та цифровий запис шляху каменя. Сучасні системи навіть зіставляють огранований діамант із даними необробленого каменя і доповнюють ланцюг блокчейн-записами. Це не робить ринок невразливим, але значно ускладнює перетворення відомої коштовності на анонімну сировину. Що саме змінилося у фіксації походження? Розповідає кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв Марта Кравченко.
3: Зараз була б ситуація, мабуть, радикально інакшою. Для такої настільки відомої прикраси інформація би пішла, звичайно, негайно, так, таким конкретним шляхом. Там поліція, страхові, якісь великі аукціонні доми, дилери, були б всі музеї. Вона би потрапила в міжнародну базу викрадених культурних цінностей. Якщо б йшлося про камені, то для каменів з лабораторними звітами існували б точні дані про точну вагу, колір, частоту, пропорції. Тобто частина могла б навіть мати лазерні номери, а може і всі. Це не робить перепродаж фізично неможливим, але вона різко підвищує ризик виявлення. Тобто якщо вже така річ була викрадена і той, що викрадає, готовий тримати її в себе і нікому не показувати, лише для того, що він цим володіє. Але перепродати це вже практично нереально. Наприклад, там були ж такі випадки крадіжки в Луврі чи в Дрездені коштовностей. Але зараз би це все вже було задокументовано.
1: Тож хто виявився жертвою? А хто переможцем в історії з викраденням намиста? Королева Марія Антуанетта не підписувала контракт, не отримувала прикрасу і не носила її. Виявилося, що Жанна де Ламот украла більше, ніж просто діаманти. Вона використала ім'я королеви як фінансову гарантію, репутацію кардинала як пропуск до ювелірів, а особисте прагнення Рогана повірити у власну бажану версію подій як головний інструмент. Ювеліри побачили на горизонті довгоочікувану покупчиню. Кардинал – шлях до прощення і квиток на повернення до королівського двору. А публіка – підтвердження вже ненависного образу марнотратної австрійки. Саме тому ця афера пережила і вироки, і революцію, і зникнення прикраси. Намисто розсипалося на камені, а легенда, навпаки, зібралася в міцну конструкцію. І головний урок не в тому, що підробка слова королеви може бути вкрай майстерно сконструйованою, а в тому, що найпереконливіша брехня може лише знаходити уже наявну прогалину у репутації або в якійсь іншій політичній проблемі, називати це доказом і виставляти рахунки, за якими часом платить зовсім невинна особа. Над програмою працювали авторка Марина Куликова, редакторка Олена Зелінченко, режисерка Оксана Петрова. Текст читав Юрій Табаченко.
4: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
5: Усім вітання в ефірі Українського радіо. Традиційна щоденна програма «Планета спорту».
6: Вітаю, друзі! З вами ведучі Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. І ми розкажемо про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз.
4: Планета спорту. Теніс.
5: Завершилося перше коло тенісного турніру у китайському місті Ухань. І на відміну від дня вчорашнього, який видався вкрай невдалим для українських тенісисток, сьогодні наші дівчата здобули дві перемоги. Спочатку Даяна Ястремська в трьох сетах переграла іспанську тенісистку Крістіну Букшу. А потім Дар'я Снігур в двох сетах перемогла бельгійку Елізу Мертенс. Обидві приєдналися до Марти Костюк та Еліни Світоліної, які, як сіяні тенісистки, свої матчі розпочнуть з другого кола.
6: І відразу сьогодні стартували матчі другого кола, в одному із яких Марта Костюк у трьох сетах поступилася представниці Греції Марії Саккарі. Для Марти це був перший матч після травми. І через поразку її шанси значно мінімізувалися у відборі на підсумковий турнір 2026. Інші українські тенісистки свої матчі проведуть завтра.
4: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
5: Українські біатлоністи Антон Дудченко, Віталій Манзин, Христина Дмитренко та Олександра Маркушина представлятимуть Україну на фестивалі літнього біатлону «Lop One 2026», що відбудеться в Олімпійському парку Мюнхена 17 і 18 жовтня. Ці змагання стануть першим офіційним стартом сезону 2026-2027. Провідних спортсменів виставили і топові збірні світу. За Францію бігтимуть Джуля Сімон і Осіан Мішлон. За Італію – Ліза Вітоцці, за Швецію – Ельвіра Еберг. За Норвегію – Йохан Олоботн і Штурла Лейгр. У програмі елітних змагань, кваліфікації та фінали суперспринту серед чоловіків та жінок. Суспільний спорт – офіційний транслятор фестивалю «Love One 2026 біатлону в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного».
4: Планета спорту. Футбол.
6: Саудівський футбольний клуб «Аль-Наср» здобув перемогу над узбекистанським «Невчі» в рамках другого туру етапу Азійської ліги чемпіонів. Рахунок 3-1. У матчі відзначився Кріштіану Роналду, і цей гол став для нього 981-м у кар'єрі. Таким чином Роналду залишилося забити 19 м'ячів для того, щоб була 1000 голів. Цікаво, що початок матчу між «Аль-Насром» і «Невчі» був перенесений на годину через загрозу ракетного удару по столиці Саудів. З боку Ємену в напрямку Ер-Рияда була запущена балістична ракета. Через потенційну небезпеку вирішили відтермінувати старт гри.
4: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
5: Сьогодні в Європі стартували матчі другого туру основного раунду Ліги Чемпіонів. А завтра свій матч проведе єдиний український клуб у нинішній Єврокубковій компанії – Донецький Шахтар. Номінально домашній матч гірники вперше в історії проведуть в Лондоні на стадіоні Стемфорд-Брідж, яка є домашньою ареною лондонського Челсі. Суперником Шахтаря буде грецький АЕК. До столиці Великобританії футболісти українського клубу прибули ще в суботу, аби мати час на акліматизацію. Тренування команда проводить на полі спортивного центру Копхем, що належить Челсі. Сьогодні у представників Шахтаря був медіа-день. Ввечері відбувалася передматчева прес-конференція головного тренера та футболіста. Ну а також відкрите тренування команди.
6: У цьому сезоні в основному раунді Ліги чемпіонів Шахтар в Лондоні проведе 4 матчі. Окрім грецького клубу АЕК, суперниками команди будуть турецький Фенербахче, португальський Спортинг і мадридський Реал. Рішення власника клубу грати на Стемфорд-Бридж викликало зрозумілий скепсис. Тому що для багатьох українських вболівальників поїздка до Лондона – справа не дешева. Туристичну візу отримати складно і дорого. Але для самого клубу з фінансової точки зору Лондон, можливо, є найкращим місцем, щоб отримати максимальний дохід. По-перше, можна заробити на квитках. Наприклад, середня вартість тікета на окремий матч лондонського клубу в англійській прем'єр-лізі становить 70 фунтів або ж 81 євро. І це вдвічі більше, ніж у німецькій Бундеслізі, де квиток коштує в середньому 40 євро. І набагато більше за 13 євро, які платять вболівальники в Польщі.
5: І це ще без рахування VIP-місць і корпоративних пакетів, на яких клуби зазвичай заробляють найбільше. Наприклад, перший пакет на 4 матчі Шахтаря нинішнього сезону коштує 185 фунтів. Це 11 200 гривень. З такою ціною квитки купують власники абонементів та члени клубу Челсі, а також українські вболівальники, які брали квитки на матчі Шахтаря у Великобританії за останні 2 сезони. До вільного продажу надійшли пакети, ціна на яких становить 218 фунтів, близько 13,5 тисяч гривень. Це стандартна мінімальна ціна для всіх охочих вболівальників. Але ціна може змінюватись залежно від сектора. І третя категорія – це VIP-пакети. Ціна на 4 матчі – 1235 фунтів. В гривнях це 75 тисяч.
6: За словами комерційного директора Шахтаря Дмитра Кириленка, донецький клуб вже продав 10 тисяч таких пакетів. І наразі продаж вже завершено. Клуб перейшов до реалізації окремих квитків на конкретні поєдинки. Наприклад, мінімальна вартість квитка на завтрашній матч ЗАЕК коштує 42 фунти. І це приблизно 2,5 тисячі гривень.
5: Крім того, в Лондоні існує аудиторія шанувальників Шахтаря. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шахтар двічі грав в єврокубкових компаніях проти лондонських клубів. І на стадіонах був аншлаг. Квитки на матчі з Арсеналом і Крістал Пелес розібрали за 2 години. Гостьові сектори вміщували лише кілька тисяч вболівальників. Однак швидкість продажів засвідчила рівень попиту. Такого у Шахтаря більше ніде не було за роки вимушених виступів поза домом. Українська громада Лондона демонструє високу зацікавленість, а розвинена футбольна культура міста відкриває Шахтарю доступ до величезної аудиторії потенційних нейтральних глядачів.
6: Матчі в Лондоні – це новий етап розвитку бренду Шахтаря. Тому що Лондон – це фактично головний центр світового футболу. І це дає клубу новий імідж і видимість. Скаути, керівники селекційних служб зможуть відвідувати матчі українського клубу без додаткових витрат часу на дорогу. Переваги відчують і самі футболісти. Стемфорд-Бридж – один із найвідоміших стадіонів європейського футболу. І перспектива зіграти там перед численною публікою і відомими селекціонерами може тільки надихати гравців. І це чудовий шанс для футболістів заявити про себе. А для клубу в міжсезонні вигідно продати футболістів в один із клубів Англії. Крім того, за інформацією видання «Атлетік», керівники Челсі пішли на зустріч Шахтарю, надавши дуже вигідні умови оренди стадіону і тренувальної бази.
4: Рекорд дня у планеті спорту.
5: Баскетбольне джерсі Майкла Джордана продали за рекордні 14 мільйонів доларів. Це форма, в якій легенда Чикаго Булз грав в другому матчі фіналу NBA 1998 року. Він тоді став найрезультативнішим гравцем тієї гри, набравши 37 очок. Саме той сезон став основою документального серіалу Netflix «Останній танець». У сезоні 1997-98 Джордан здобув свій 6-й і останній чемпіонський титул та став найціннішим гравцем фінальної серії. Футболку Джордана з підписом баскетболіста купив Рон Фірман, інвестор з нерухомості.
6: І це була остання інформація в програмі «Планета спорту». У студії Українського радіо працювали Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев. А більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У столиці пролунали вибухи. Росія атакує столицю балістикою. Завтра в Україні можливий графік відключень. Далі подробиці. Росія атакує Київ балістикою. У Деснянському районі влучання у 9-поверховий будинок спалахнула пожежа, повідомив у телеграмі мер міста Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце. Президент розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в Києві, який відстає за темпами виконання плану енергетичної стійкості навіть від прифронтових міст. Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм. Він мав розмови з представниками безпеки, бізнесу і самоврядування, зокрема з колишнім очільником СБУ Василем Малюком, колишнім мером Мелітополя та екс-очільником Запорізької УВА Іваном Федоровим, міським головою Харкова Ігорем Тереховим та іншими посадовцями. За словами президента, є вагомі пропозиції, але він продовжить додаткові консультації. Водночас міському голові Києва Віталію Кличку завтра потрібно з поясненнями з'явитись на засіданні Верховної Ради. Кличко відкидає звинувачення щодо зриву опалювального сезону у столиці і вважає їх спрямованими на знищення місцевого самоврядування. У своєму відеозверненні в Телеграмі Кличко заявив, що міська влада готується до початку опалювального сезону в умовах постійних російських атак.
4: Ключове звинувачення зриву опалювального сезону, який ще не почався. Дуже дивна історія. Я хочу сказати, що розганяється тими ж самими ресурсами, які пов'язані з владою. Хотів би нагадати, що місцеве самоврядування намагаються знищити і 300 голів, я як голова асоціації міст України, можу сказати, 300 очільників міст по різним причинам, надуманим за вуха притягнути, посунути своїх посад і призначені замість них голови військових адміністрацій. Тобто намагання для того, щоб Кличко посунути і когось згори призначити. Люди обрали, я думаю, що я буду виконувати свої зобов'язання і роблю все можливе і неможливе для того, щоб оправдати довіру громади. Наскільки я зможу оправдати довіру, можуть визначити наступні вибори.
3: Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки знеструмлень. Як інформує «Укренерго» у Фейсбуці, з 6 ранку до півночі діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В цей час застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від півчерги до двох черг. Це означає, що світла може не бути від 2 до 8 годин на добу. Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. 27 жовтня відбудеться 27-й радіодиктант Національної єдності. Цьогоріч його автором став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. В ефірі «Радіокультура» він розповів, що сам неодноразово писав радіодиктанти, а також поділився своїм підходом до створення тексту.
5: Це декілька хвилин, буквально 200 слів, які нас мають трохи об'єднати в один момент. І мені дуже хотілося, аби цьогорічний диктант об'єднував багатьох людей тим, що кожен з них буде думати про когось іншого. Для всіх цих кількасот тисяч він мав би стати якимось таким дуже особистим і зверненим в конкретні окремі речі, і через цю окремішність він би мав об'єднувати. Наскільки це спрацює, я наразі не знаю, але десь таку мету собі став. Мені цей текст дуже тихий. І мені дуже хочеться, аби він отак тихо і особисто відгукнувся. Ну і дай Бог в цьому руслі і обговорювався.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Вас вітає ведуча Мальвіна Карпенко, Українське радіо «Кривий Ріг». Сьогодні в нашій програмі поговоримо про найбільше провалля на території Кривого Рогу, яке утворилося після планових підривних робіт на шахті 16 років тому. Про катастрофу, яку ніхто не міг спрогнозувати, і про те, який вигляд має нині вирва. У Кривому Розі у червні 2010 року після планових підривних робіт на території шахти імені Колачевського провалилися 4 кілометри доріг, автівки, промислові будівлі, створивши значну техногенну зону. За словами кандидатки геолога мінералогічних наук Ольги Калініченко, нині площа провалля понад 16 гектарів і глибиною до 70 метрів. За своїм масштабом воно найбільше в місті. На місці провалля були кар'єр і шахти, їхні сліди ще можна побачити. Тоді ж, 13 червня 2010 року на шахті імені Колачевського стався масовий вибух. Відбулася просадка так званої потолочини. За словами науковиці, спрогнозувати наслідки цього вибуху і техногенної катастрофи, яка сталася після нього, ніхто не міг.
1: Катастрофа, і цього не мало бути, ніхто не розраховував, що тут таке може статися. Тому що тут була житлова забудова. Ніхто не знав, що тут колись були до революції. І кар'єр, і шахта, от від них ще залишилися сліди. Це було 13 червня 2010 року. Значить, на шахті був масовий вибух, посадка так звана потолочини. Ось, і цей вибух був тригером для утворення цього провалля. Тобто це техногенний, фактично був землетрус. Все трясло тут, це селище це Горького, воно все відчуло в домах, оці поштовхи. Передбачити саме час утворення таких воронок дуже складно і фактично неможливо. Магнітуда його була, можливо, невелика, може до двох була, бо це так званий техногенний землетрус. Через 1-2 дня після цього провалля сюди приїхали. Страшнувато було ходити після свіжого утворення цього провалля. Бачили, як тут все змінилося. Ця дорога асфальтована, вона побилася на такі блоки, такі сходиночки. Ось по ним було важко вже, йти вже неможливо було, обходили ми цю дорогу. І ось така тут тріщина відрив утворилася, і цілий шар породи хоче впасти вниз. Тут небезпечно ходити, і краще тут не ходити. У нас в Кривбасі ті зони зрушення утворюються навколо тих шахт глибоких, які видобувають руду на великих глибинах. Там завжди це супроводжується утворенням зон зрушень над гірськими виробками. І оця зона зрушень, тут був ще й кар'єр, мабуть, дореволюційний, тут були дореволюційні ще виробки, про яких не були збережені матеріали цих виробок. За своїми масштабами ця вирва єдина в нас в Кривбасі, така велика. За ці 16 років на дніщі цього провалля, бачите, виросло багато дерев, кущів, все позеленіло, все заросло лісом. Природа любить затягувати, так сказати, свої рани, і вона це робить. Весь час. А процес продовжується. Ми бачимо, теж там сходинки утворюються, такі ж самі уступи через провалення цієї землі. Суви відбуваються по схилах оцих. Звісно, тут взагалі не треба ходити і так далі, тому подібне, тому що це зона зрушення, це запретна зона в Кривбасі. Ця земля вже не може бути використана людиною. Це так званий бедленд. Тут вже не можна ходити людини, бажано взагалі не ходити, люди ходять. Але тут вже небезпечно знаходитися. Там села навколишні стоять, вони на циліках, породах міцних, які не порушені цим всім. Тут нема такого, що у нас житловою забудовою є гірські виробки. Вони туди не йдуть. Вони йдуть вздовж Криворізько-Кременчуцького глибинного розлому, який простягається з півночі на південь.
0: Місцева жителька Надія Олещенко розповіла, того дня їхала маршруткою о 7 ранку на роботу, коли почала просідати земля.
2: Зранку о 7 ми їхали транспортом на роботу і водночас почала просідати земля. Водій дуже сильно хвилювався, почав казати, я тут не буду більше їздити. А вся маршрутка не могла зрозуміти, чому. Він проїхав цей проміжок дороги, зупинився і каже, гляньте, що трапилось. Ми глянули, а земля поряд з трасою рівненько так просіла повністю. В самому моменті ніхто не злякався, ніхто навіть не міг зрозуміти, що сталося. Навіть якби ми всі провалилися, ми б не зрозуміли, що ми кудись провалюємося. Настільки це все було миттєво. Тут навколо була рівнина, була лікарня, була і кінотеатр був. Дуже просторо було, дуже гарно було. І це все просіло під землю. Все це заховалося в прірву. Тепер у нас інші краєвиди, інша історія. І ми тепер сюди приходимо дивитися вже на змінений рельєф міста.
3: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: За словами кандидатки геолога мінералогічних наук Ольги Калініченко, внаслідок вибуху на шахті утворилася вирва, яка нині ще збільшується. Науковиця зазначила, вибухи роблять породу залізистих кварців крихкою, але при цьому можуть утворюватися обвали, зони зрушень, змінюється ландшафт.
1: То тут були такі степи, холодні степи, і трава росла, і все росло, і там саме утворювалися ці ґрунти поховані. Нижче вже шар четвертинних відкладів не дуже потужний, ми можемо побачити десь, може, метрів 15, якщо на глаз виміряти. Нижче залягають вже залізисті кварцити, породи докембрійські, які утворилися нижньому протерозою десь 2 мільярди років тому. Тобто мільярди років тому вони вже утворилися. Ці породи міцні. Їх видобувати можна тільки за допомогою вибухів. В процесі утворення цього провалля відбувся, звісно, землетрус. Магнітуда його була, можливо, невелика, бо це так званий техногенний землетрус. Провальний такий землетрус, обвальний, вірніше. Магнітуда невелика, може, до 2 була магнітуда. І тоді ще у нас не було сейсмічних станцій в Кривбаці. Але сейсмічний моніторинг тут дуже потрібний, тому що багато шахт працюють на великих глибинах, видобуваючи залізисті кварцити, залізні руди. Ця шахта, бувша Джанікідзе, тепер Калачевська, видобуває залізисті кварцити. То ті породи, вони ще більш міцні, ніж залізні руди. Ми знаходимося на платформі. І платформа – це стабільна ділянка земної кори. На початку свого утворення так вирва була, мабуть, розміром десь 16 гектарів. Дуже велика. Тому що тут були підземні виробки, були кар'єри свого часу, дореволюційні. Матеріали, про яких не збереглися. Ну, а пізніше вона теж завдяки процесам вивітрювання потроху розширювалася. Може, зараз трошки більша і площа її. Глибина її сягає 70 метрів. Тобто весь такий матеріал пухкий, він змивається водою сюди і потихеньку вона затягується. Процес просідання може вже і припинився, тому що він погасилося. Це вже все. Ті порожнини, вони вже засипалися, які там були. Туди все провалилося, а зверху вона може от якось в процесі вивітрювання теж потихеньку розширюватися.
0: Гірські виробки йдуть вздовж Криворізько-Кременчуцького глибинного розлому, який простягається з півночі на південь. Якщо подивитися на схили цього провалля, можна побачити геологічний розріз, а саме породи, які тут залягають. Найбільший верхній шар чорного кольору – це ґрунти. Нижче вже залягають суглинки, вони чергуються у різні шари. Ще нижче – шар четвертинних відкладів. Далі залізисті кварці, які утворилися мільярди років тому. Ці породи дуже міцні, їх видобувати можна тільки за допомогою вибухівки, розповіла фахівчиня Ольга Калініченко.
1: На схилах оцього вирви величезної ми можемо бачити розріз таких порід, які тут залягають. Поверхні бачимо чорнозему чорний такий, нижче залягають суглинки. Світі суглинки – це лесові горизонти, а тут у нас були свого часу такі степи холодні, і де утворювали саме леси, вже пустельні. Це гірська порода лес. А це взагалі лесовий суглинок, який містить багато пилуватого матеріалу. Ну, а між ними залягають уже вже бурі суглинки, більш важкі, ідуть червоно-бурі глини. От вони тут розмиваються водою, утворюються от такі от смуги на пухких ґрунтах, це так звані баранкоси. Ну і далі залягають уже кристалічні породи до кембрію. Тут вони перекриті тим, все, що змивається з поверхні, таким шлейфом, а там от чітко видно, вже туди все не змивається, що такі вертикальні стінки, все з них змивається. А це вже кристалічні породи, залізисті кварцити, вміщуючі породи, тому що видобуваються більш багаті. Проваля десь біля 70 метрів. І бачите, там внизу зберіглися ці частинки, які відвалилися зверху. Ну, а це залізисті, ну, породи кварцити, вони окислені уже з поверхні. Але зверху ми бачимо смугу чорнозема, чорну смугу чорнозема. Далі під ним залягають уже суглинки. Суглинки світлого кольору – це лесові, лесоподібні суглинки. А темного вони більш важкі, червоні суглинки. Під ними ще червоно-бурі глини залягають. Це вже фактично міоценові породи, вже неоген. Під ним вже потужність цього четвертинного шару тут дуже невелика, не більш молодих таких порід. А далі залягають древні породи, які утворились 2 мільярді років тому. І ми бачимо, які вони міцні, такі ці породи. Вони червоного кольору, тому що там містять багато заліза, і залізо окислюється в процесі, значить, дії води, вітру і так далі. І набуває червоного кольору. Гідроксиди заліза, вони червоні. І ось ці породи якраз ми і бачимо. Оці біленькі, це вода просочувалася і приносила свої солі і так далі. Глибина, можливо, тут до 70 метрів. Ну, а потужність четвертинних порід тут невелика. Ну, може, 1.15-1.20, якщо побачити на глаз. Я точно не можу сказати. Фактично, залізисті кварцити тут видобувалися ще до революції. Початок видобутку залізних руд відбувся з 1881 року.
0: За 16 років на днищі провалля виросло багато дерев та кущів. Все заросло лісом. Процес утворення провалля все ще триває. Формуються виступи, на схилах відбуваються суви, тож перебувати біля провалля небезпечно. Для таких територій дуже важливе постійне сейсмологічне спостереження, щоб фіксувати техногенні коливання земної кори, оцінюючи їхню магнітуду та епіцентр. Говорить науковиця Ольга Калініченко.
1: Такі процеси, як видобуток залізних руд, призводить до тріщинуватості, утворення таких от пустот, порожнин, які знаходяться вже під землею. І виникає сейсмічна небезпека. Тому для Кривбаса дуже потрібний сейсмічний моніторинг. Інститут геофізики, який знаходиться в Києві, встановив тут сейсмічну станцію. Лазерний сейсмограф. Потім її переустановили в Дніпрі. Там є спеціальні приміщення, заглиблення, де більш-менш спокійна ситуація, не впливає транспорт міський на записи сейсмічної станції. І тепер ми можемо прогнозувати навіть ці всі землетруси, які тут можуть бути. І навіть не тільки тут, а на далеких відстанях. Раніше вони відбувалися, ну, раз на тиждень вибухи в шахтах. Шахта у нас багато. Ну, в основному вони відбувалися вдень. А вночі це вже були землетруси. Ну, і там видобувають руду вже, там утворюються нові порожнини, які можуть бути теж сейсмічно небезпечними. Зараз встановили новий сейсмограф, лазерний сейсмограф. Дуже точний прилад, який може записувати найдрібніші такі землетрусики, які тут можуть у нас бути, коливання земної кори. Ну і дозволяють прогнозувати ці землетруси. І навіть на далеких відстанях від цього. Техногенні землетруси так не спрогнозуєш. Просто вони відбуваються взагалі-то раптово. Це не природний землетрус. Якщо природний землетрус, там певні ознаки, що він готується там. А цей процес раптовий.
0: Перебувати поблизу провалля суворо небезпечно через ризик раптових обвалів ґрунту. Водночас науковці зазначають, що безпосередньої загрози для найближчих населених пунктів немає, оскільки вони всі стоять на більш міцних породах. Нагадаю, ви слухали програму «Разом», а у студії Українського радіо «Кривий Ріг» була ведуча Мальвіна Карпенко.
3: «Разом» – проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Мене звати Іван Магоряк і одразу ж хочу похизуватися. Днями я отримав зарплату і про всяк випадок вирішив купити собі аж 5 кілограмів гречки на зиму, бо...
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої.
1: Сьогодні поговоримо про мем, якому вже понад 10 років. У 2016 році на екрани вийшов сюжет про 15-річну Яну із Закарпаття, котра приїхала на заробітки до Львова. Дівчина просила у людей на вокзалі гроші. Там же й ночувала. Коли її питали, чи не виганяють, бува, вночі поліцейські, вона сказала, що достатньо було заплатити 20 гривень і можна було собі спокійно ночувати. Такі заробітки у дівчини були двічі, а то й тричі на рік. Із журналістами Яна спілкувалася напередодні Великодня. Вона розповіла, що приїхала, аби заробити грошей на новий одяг.
2: Я ольним би собі назбирала на одяг штани, футболку гарну, курточку, тапки.
1: Бо хто не знає, Великдень – то не лише велике свято, але й час для справжнього показу мод у кожному селі. Усі намагаються там бути такими красивими, як ті пасочки. За словами Яни, їй навіть вчителі дозволили кілька днів не приходити на уроки, для того, щоб вона поїхала на львівські заробітки. Чи справді так було? Хто знає? Школярка Яна також розповіла про свою родину. Її батько був дияконом у церкві, а у родині було аж 7 дітей – 6 дівчат і хлопець. Сім'я мала 2 будинки, город і господарство, чим Яна неабияк пишалася. Хоча й казала, що складно ведеться. Курей крадуть, овочі з городу теж. Можливо, саме такий неочікуваний поворот зробив інтерв'ю таким популярним. Навряд чи журналісти, які робили сюжет, очікували почути від дівчини, яка просить гроші на вокзалі, що...
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. 2 хати маємо, ванна. Ну, таке ж воно. Свині є, корова є, кінь, качки.
1: За словами дівчини, у її батьків були гроші, але вона їх просто не хотіла брати. Пояснювала просто. Сім'я велика і є багато потреб.
2: Батьки гроші мені дають,
3: а я не хочу брати.
2: Знаєте, багата сім'я, но треба і їсти, і то, і все купити до хижі, і порошок, і фролку, все.
1: Тому вона вирішила заробляти самостійно і почала їздити на свої рідні заробітки до Львова. Проте її сестри та брат з нею не їздили. Казали, що такі заробітки їм не підходять. Журналісти поцікавилися також, ким мріє стати Яна. Дівчина розповіла, що медсестрою. Вона стала справжньою зіркою соцмереж. А фраза про те, що я не з такої сім'ї, просто хітом. Заправив повний бак у своїй автівці і вже їдеш з АЗС з думкою про те, що...
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої.
1: Або ж як я, купив собі банку нутелли і думаєш на касі.
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої.
1: Але як же склалося життя Яни після цього інтерв'ю? Вона стала відомою і її впізнавали на вулицях, а сюжет про неї зібрав аж понад 5 мільйонів переглядів. 5 років тому журналісти поцікавилися, що ж сталося з дівчиною. Вона вийшла заміж і на той момент народила 2 дітей. Більше деталей з'ясувати не вдалося, бо Яна відмовилася давати інтерв'ю безкоштовно. Просила 5 тисяч гривень, бо ні вона, ні її чоловік на той момент ніде не працювали. Відтоді й дотепер про Яну більше інформації немає. Хоча коментатори у мережі пишуть, що вона стала мамою втретє. А на сьогодні це все, бо мені ще пора покататися в столичному метро за 30 гривень, бо...
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої.
1: З вами був Іван Магуряк. Слухайте Українське радіо та бережіть себе.
0: Щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, президент Дональд Трамп вважає, що Україні час обирати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами. За словами американського лідера, Володимир Зеленський міг завершити війну вже багато разів, але нібито цього не хоче. Натомість український президент заявив про готовність організувати вибори в Україні, якщо Путін погодиться на 60-денне припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News. Цитую, будь ласка, передайте Путіну, дайте нам 2 місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори. Росія не забарилася з відповіддю. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія не готова дотримуватися 60-денного перемир'я для проведення виборів України. Натомість Путін начебто готовий наказати не завдавати ударів лише у день виборів. Ось така ситуація у нас сьогодні. Тож будемо з'ясовувати взагалі, які перспективи у нас з виборами. І загалом змоделюємо ситуацію, якщо навіть такі і відбуватимуться. На які результати можна очікувати. Про все це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
5: І я вас вітаю.
3: Пане Олексію, отже, Зеленський каже 60 днів. В Кремлі кажуть ні, один день максимум. Тобто питання, чи будуть вибори найближчим часом, чи ні, вже не актуальне. І коли президент висловлював цю думку про 60 днів, на вашу думку, чи абсолютно об'єктивно він розумів, що на такі пропозиції росіяни не погодяться? Просто треба було відповісти Трампові.
5: Давайте почнемо з того, що сама заява Трампа, ну, вона маразматична, тобто нема жодних обґрунтованих підстав для тих вимог, які нам ставить Трамп. Це все маячня, це все його придумки. Ну, це ж стосується не тільки України, так? Це стосується будь-яких проблем, це стосується Сполучених Штатів, де він теж порушує все на світі. Так що це забаганки Трампа. Так, це його думка про Україну, про президента. Ми можемо президента любити або не любити, але є закон. Так, і тим більше, а зараз по закону вибори мають бути вільними і забезпеченими, мають бути для цього належні підстави, а можуть бути такі підстави під час війни. Ну, слухайте, ну, по-моєму, відповідь очевидна. 70% українців, каже, це останнє опитування КМІС, каже, що ні, зараз вибори не на часі, ну, все правильно українці розуміються. Така цифра плюс-мінус була з самого початку, ну, з того часу, як пішли, власне, розмови про те, щоб давайте проводити вибори. У нас, до речі, вибори мають бути не тільки президента, а й парламенту. От, з огляду на українську конституцію, нинішня влада є легітимною, поки не будуть приведені президент і депутати парламенту новообраного. Так що, ну, це якщо говорити про нас, про підстави для виборів. Ну, абсолютний ідіотизм проводити вибори під ракетами. Да? Яка змагальність? Ми тут носа на вулицю боїмося висунути, а тут ще буде виборча кампанія. Путін дійсно відповів нахабно. І, ну, це, власне, говорить про те, що, знаєте, бо ці розмови Трамп же фактично повторив російський наратив, що начебто Зеленський нелегітимний. Так що, ну, Росія ще раз показала, що їм все це тільки лише розмови. Тут періодично цими днями згадували байку, ну, вона у Глібова є, і у Крилова я вчив, в російській школі я вчив Крилова, пам'ятаєте, там є вовк і ягня, де вовк каже, уж винувати тим, що хочеться мені кушати. Ну, Україна не ягня, вибачте, ми не підемо на заклання. Так що Трамп показав ще раз свою, ну, нездатність до тверезого аналізу, на жаль. Єдине, що вони поки що дають нам розвіддані, спасибі. Путін показав, що для нього це лише приводи розмови про вибори. Ну, а ви праві, я думаю, що Зеленський відповів так тому, що, ну, щоб сказати Трампу, да, ми готові, ну, чому ні? Хоча, і отут уже у мене будуть питання, значить, Ми маємо розуміти, що за 60 днів перемир'я ми можемо провести повноцінну кампанію, да? От, за нинішніх умов. Ну, чесно кажучи, мені здається, що це дуже важко і маразматично виглядає, що ми робимо перемир'я, проводимо кампанію, потім знову починається війна. Чи можна за таких умов проводити виборчу кампанію? Що таке вільна виборча кампанія? Це означає, що безмежна критика у нас є, боротьба між опонентами, а ми можемо це дозволити під час війни? Ну, хай у нас буде перерва. І мені, чесно кажучи, я не можу зрозуміти, звідки взялася ця цифра 60 днів. От я щойно перевіряв українську конституцію, так. Там написано 90 днів. І 90 днів для дострокових виборів також. Начебто, от я чую, що ви там набираєте на комп'ютері, так? От, мені здається, що 90 днів, а от 60 днів – це парламентська кампанія. Ну, але ж я розумію, що ми говоримо не про парламентську, а про президентську.
6: Угу. Так, ось якраз таки про ці 60 днів, то, можливо, просто свідомо президент Зеленський сказав, що 60. Ну, ось згідно зі статтею 103 Конституції України правило про 90 днів стосується проведення, як ви слушно зауважили, дострокових позачергових виборів президента. Все чітко, 90 днів, чому 60? Ну, вочевидь, це запитання.
5: Ну, дивіться, тому що насправді, дивіться, насправді у нас зараз це ж не дострокові вибори. Це унікальна ситуація, коли, ну, навіть для строкових ви говорите, що 90, так? Тобто те саме. А це у нас не дострокові вибори, а це вибори, які були пропущені і відтерміновані. Тобто це унікальна ситуація. Під цю ситуацію теоретично може бути виписаний новий закон.
6: Угу.
5: Так? Може таке бути. Спеціальний закон, який буде прийнятий під цю ситуацію, де може бути таке передбачено. Ну, але наскільки я знаю, такого закону нема. Його тільки там розробляються, що в нас буде, коли завершиться війна і коли нам треба буде нарешті проводити вибори. Тому що ці вибори будуть мати дуже багато особливостей. От. Ну, але я почну з самого початку, з того, що ми почали. Ну, це нонсенс просто говорити про вибори зараз.
6: Так, але теж ви слушно зауважили, що час від часу така інформація з'являється. І вже не вперше, до речі, заклик проводити вибори від президента Сполучених Штатів. В країні-агресорці неодноразово натякали або прямо говорили на нібито буцімто нелегітимності президента і так далі Зеленського. Чому ця інформація з'являється з певною періодичністю? І чому вона зараз, ну, скажімо так, виникла з уст Трампа, стала таким інформаційним вибухом вкотре для нас?
5: Ну, для нас тут нічого нового немає насправді, да. Просто вибухом стало те, що він укладає цю дізельну угоду з Росією і вимагає не від Росії припинити бомбардування українських енергооб'єктів, а вимагає від України припинити бомбардування російських нафтопереробних заводів. Оце дійсно вибухова ситуація. А всі ті розмови про вибори, це все від лукавого, і воно якби підганяється під те, що хоче зараз Трамп.
6: До речі, навздогін до ось цих енергетичних вимог, президент Зеленський якраз під час звернення до Варшавського безпекового форуму сказав, що є готовність підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я, але і Росія має продемонструвати, що вона погоджується на нього. Коли президент Зеленський чітко каже, що є у нас готовність підписувати зараз якісь гарантії, чи не зашвидка це реакція? Можливо, тут якось трішечки якось абстрактніше потрібно було говорити. Тобто Росія каже нічого в енергетиці, а Зеленський каже, що ми вже готові підписувати якісь гарантії.
5: Він же сказав, але якщо Росія припинить.
6: Так.
5: То тут, я думаю, це нормально сказано. Ви знаєте, у мене є претензії до українського президента, коли ми іноді чуємо занадто швидку, непродуману або емоційну реакцію. Є у мене таке. Це було у випадку з Польщею, це було, та й зараз, я думаю, розумієте, от по суті Зеленський все сказав правильно, коли ми почули про цю угоду з Росією. що приїзд нашої делегації американців значить, використали лише як ширму. Все правильно було сказано, але знаючи мстивість Трампа і як йому нашіптують, от президент Зеленський сказав, що це слабка реакція сильної сторони. А в деяких, правильно сказано, так? А в деяких перекладах воно пішло так, інтерпретація, що слабак Трамп. Давайте, як йому це переклали?
6: Так, я щойно хотів запитати.

0: що наше керівництво, воно загравало з ідеєю дострокових виборів під час війни. Да? Тобто, коли війна почалася, повномасштабка, і коли вперше постали, про це було сказано, Стефанчук щось таке казав, що можна, можливо, так? Ну і ми за інформацію з надійних джерел перевірених, да, перевірених видань, ми знаємо, що ця тема періодично обговорювалася в офісі президента. Я думаю, що там, де, знаєте, коли почалася, наприклад, війна, і рейтинг президента став захмарним, 90%, довіри, то тоді, я думаю, дійсно думала, а давайте проведемо швиденько. От, а потім, коли почали падати, ну, знову ж таки, почали задумуватися. Ну, а зараз, може, думати, знаєте, якщо це будуть вибори в перерві, там, 60 днів, скорочений термін, ну, а може, і проведемо, розумієте? Бо така коротка кампанія, ну, вона буде сприяти чинному президенту, бо інші кандидати не будуть встигати розкрутитися. Ми ж розуміємо, хто буде основним опонентом, да, принаймні станом на зараз.
1: Хто?
0: Це буде, ну, Залужний. І йому треба буде піти з державної посади, повернутися, почати будувати свою виборчу кампанію. Ну, це ж так не робиться, правда? Отак от сходу, раз-раз, і цей. Тому це може дати певні переваги діючому президенту. А взагалі я хочу сказати, що коли почалася війна повномасштабна, треба було одразу подати запит в Конституційний суд, щоб Конституційний суд сказав чітко, може, не може. Тому що по парламентським виборам у нас в Конституції чітко записано – не можна. Воєнний стан вибори проводити не можна. А щодо президентських і місцевих виборів, ну це тлумачити можна і так, і сяк, прямої заборони немає. Тому це мав зробити Конституційний суд. Зібрався б Конституційний суд, розглянув це і сказав, можна, не можна, а не ми з вами б дебатували, так? А це не було зроблено в свій час. Ну чому? Це теж знак питання. Тобто підсумок такий, що зараз розмови про ці вибори, ну, все це якісь маніпуляції, чесно кажучи.
1: Так, я ось спеціально знайшов, це ще 19-й рік, кінець січня, Зеленський обіцяє бути президентом тільки на один термін. Цитую, одразу хочу запевнити, йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Але зараз, коли ми говоримо, або раніше говорили про потенційні вибори, то дискусія була, хто буде конкурувати з Зеленським. На вашу думку, тобто рішення вже Зеленським давно ухвалено, коли б ці вибори не відбулися через місяць, півроку, через рік, хто знає?
0: Ви знаєте, моє враження таке, що так. А от, і здається, якось це вже він навіть пояснював, ну він не доказав остаточно так чи ні, але він пояснював таким чином, що такі величезні виклики перед країною, не можна так взяти, розвернутися і піти. Ну дивіться, опитування Кміса останнє, воно, там є питання про Зеленського, чи варто йому іти балотуватися знову. Ну, він так фактично вже наскільки там, на 3 роки майже більше, ніж це потрібно за законом. Але от провели якраз з цим питанням, поставили питання, чи має він обмежитися одним терміном. 53% українців сказали, що має обмежитися одним терміном. А 42% сказали, що ні, він може брати участь у наступних виборах. Тобто, ну, залежно від обставин, так, у нього можуть бути шанси.
1: Ну, і знову ж таки, дозволю запитати, але тут в такому форматі, знову ж таки, припущення, якщо вибори, точніше, коли вибори відбудуться, то хто буде серед потенційних претендентів на посаду президента України, окрім Володимира Зеленського? Ви згадали про Залужного. Чи є у вас

0: особисто якийсь там такий шорт-ліст або лонг-ліст з кандидатів, які можна, яких можна розглядати вже сьогодні?
1: Ну, ви знаєте, взагалі, це питання про вибори, знаєте, воно таке спекулятивне насправді, бо хто буде брати, особливо спекулятивні ці виборчі рейтинги, так? Тому що, ну, що ми можемо сказати? Ми не знаємо, коли будуть вибори, хто в них буде брати участь і за яких обставин. Тому це, чесно кажучи, спекуляції. Ну, і, до речі, частина соціологічних кампаній досі не друкує електоральних рейтингів. Принципово. Mm-hmm. Той же ПІС, принципово. Той же Центр Разумкова, Фонд демократичної ініціативи, який я представляю. Ми не друкуємо цього, тому що ми вважаємо, що це шкідливо, що це не на часі. Замість того, щоб думати про перемогу у війні, ми обговорюємо примарні електоральні рейтинги, які... виборів, які будуть невідомо коли і невідомо на яких умовах. Ну, але інші компанії вже почали це друкувати, вже навіть це другий рік. Так що, ну, ми бачимо, в принципі, що нам подають, що там різні особи фігурують, і Федоров, і Буданов, і там вставляють списки Білецького, ну, є стара гвардія, Порошенка, Тимошенка. От, так що... Ми не знаємо, мабуть, хтось буде висуватися з нових фігур, теж, які яскраво показали себе в ході війни. Теж.
0: Хотів би повернутися до цифри, яку ви згадали. Понад 70% українців вважають, що вибори не на часі. І наскільки правильно, пане Олексію, я зрозумів, ось ця думка і залишається такою тенденцією вже навіть не один місяць. Наскільки це хороший показник, що, в принципі, ось така значна частина нашого суспільства вважає, що вибори не на часі, і що ця позиція не змінюється, незалежно від того, що відбувається, лає нас Трамп, захоплюється нашими успіхами і так далі.
1: Ну, дивіться, ця цифра, вона коливається, було падіння певне, але все одно українці виступають. Ну, розумієте як, чим далі, тим більше є запит на оновлення влади. Запит на оновлення влади є, так, але як його зробити під час війни, ну, коли ми не можемо провести ці вибори? Так от, знову ж таки, пошлюся на думку українців. Народ не завжди правий, до речі, да? Громадська думка не завжди права. Але це для нас певний орієнтир. І от знову ж таки, ці всі питання ставилися протягом останнього опитування КМІСа з 12 по 21 вересня. І там було і питання про створення коаліції національної єдності. Дуже багато людей не можуть визначитися, так? Зараз я скажу, скільки точно, аж 30%. Але 30% кажуть, що ставиться не позитивна, ні негативна, нейтральна, і ще 10% важко сказати, так? Тобто 40%, але з інших, ну там абсолютна перевага на боці тих, хто каже, що треба створювати, потрібна національна єдність, коаліція Юри. 48% за, 11% проти. От вам оновлення так. Влади, якби було. Раз не можемо проводити вибори, давайте так робити. Ну, на жаль, тут якраз наша влада не хоче про це говорити. Ну, можливо, вже дехто із опозиції не хоче. Так, де-факто. Бо, ну, це відповідальність в непростій ситуації. Так. Але, принаймні, з боку, ну, якщо на рівні заяв, то, да, готова опозиція. Влада каже ні.
0: Так, дякую, пане Олексію, за нашу розмову. Нагадаю нашим слухачам, Олексій Гарань був на зв'язку, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Говорили про, хотів сказати, потенційні вибори, але які потенційні вибори можуть ітися з огляду на останні заяви? Нагадаю, що президент Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News, що якщо Путін погоджується на 60-денне припинення вогню, окей, організуємо вибори. Пісков, прес-секретар Путіна, відповів, що Росія не готова дотримуватися ось цього 60-денного перемир'я для проведення виборів, а начебто Путін готовий наказати не завдавати ударів лише один день. Тож, питання виборів, воно залишається відкритим. Вони будуть. Щоправда, постає тільки запитання коли. Найочевидніше, знову ж таки, повертаємося до головного нашого закону і до того, що ми сьогодні

0: паном Гарнем говорили, це мають бути вибори після завершення війни, після скасування воєнного стану. Ну, а вже з законодавча процедура, як має бути змінена або змінюватиметься виборча наша площина, це дискусія для інших наших етерів. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
1: Українське радіо. Герої.
2: Бажаю здоров'я. Я Хасан, командир батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, батальйон «Рерух». Це було задум як вогнений птах, згідно старослов'янського повір'я. Але ми зараз з'являємося в багатьох образах, бо 2 роки ми вже працюємо. У нас зараз образів і птахів, і наземних крутів, і таких, скажімо, чорних літаків, і воронів. І тому у нас зараз насправді багато образів, але ми вибираємо той, який найбільш ефективний, який найбільше, скажімо, приносить нам успіх. Це знищена піхота, а також ОВТ противника. 22-й рік, квітень місяць, вже ми тоді літали на безпілотних системах. Ми мусили думати, як зробити так, щоб зменшити кількість витрату боєприпасів. До очей, до безпілотних систем ми завжди коригували за допомогою подовжної трубки або бінокля. Але не завжди можна було побачити цей розрив, і на це йшло декілька, на 5, на 10 снарядів або мін більше. І коли ми перший раз побачили невеликий дрон, який можна залетіти, подивитися і точно побачити, куди ви відпрацювали, провести коректуру, ми просто закохалися в ці засоби, а за допомогою цих засобів ми просто зменшували кількість витрати на день. Точність, влучність, підтвердження, ураження, і відповідно противник з кожним днем все більше починав боятися. Майстерня незалежності, вона створювалася ще в 22-му році. Ми вже тоді працювали з кидами, ми вже тоді працювали з кидами, скупили великого дрона за 15 тисяч доларів і здійснили декілька скидів. Закохалися в це. Це в основному була піхота, це був кінець липня, початок серпня на Херсонщині. Перші 2 БМП противника знищено було нами в 22-му році на Херсонщині. Тобто все наше завдання – це забезпечити максимально живучість піхоті. Ми почали розвиватися. До нас вже пішли перші знищені танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи. Хлопці працюють. Все, що за лінію ЛБЗ нам попадалося під скид, все знищило. Більше 70 одиниць артсистем, 60 танків, більше як 100 бойових броньованих машин. В районі 500 автомобільної техніки, це вантажівки, Урали, КАМАЗи, КРАЗи. І вже доходимо до цифри 1500 особового складу. Ми називаємо себе, напевно, крутими тоді, коли вже буде кінець цієї всієї проклятій війні. І з гордістю скажемо, що ми змінювали ситуацію на полі бою. Я би хотів процитувати нашого товариша, легендарного комбата Кирила Чавероса. Всі повинні на сьогоднішній день працювати на війну. Неважливо, де це. В тилу, але все рівно на війну. Наш народ, хлопці, молоді, старші, вони навчаться. Вчитися потрібно. Можливо, воно не пригодиться тримати цю зброю в руках, але вміти ти повинен. Тому батальйон «Рерух» відкритий, нам не вистачає людей. Ми постійно збільшуємося, тому якщо хтось захоче долучитися до нашої команди, можете це зробити через рекрутну компанію 24-ї окремої механізованої бригади або через систему рекрутного LobbyX. Тому долучайтеся до нашої спільної перемоги. Героям слава!
1: Знати більше з українським радіо.
3: Обертання небесних тіл – одна з головних характеристик нашого Всесвіту. Земля обертається навколо своєї осі за 24 години, місяць – приблизно за 27 днів, а Венері для одного оберту потрібно 243 земних дні. Центральне світило сонячної системи – Сонце – також обертається. Але визначити точний період цього обертання значно складніше через його особливу будову і фізичні властивості. Перші наукові спостереження за обертанням Сонця провів Галілео Галілей у 1612 році. За допомогою телескопа він помітив рух темних плям на його диску, що дало змогу визначити період обертання Сонця приблизно у 28 днів. У 19 столітті англійський астроном Річард Керрінгтон детальніше дослідив цей процес, спостерігаючи за плямами у ділянці приблизно 30 градусів сонячної широти. Він розрахував період обертання у 27,3 земних днів. Цей показник став орієнтиром для наукової спільноти, хоча більшість сонячних плям існують менше часу, ніж триває повний оберт сонця. Але чому час обертання сонця не є сталим? На відміну від твердих планет, сонце складається з розпеченої плазми. Це призводить до феномену диференціального обертання. Його різні шари обертаються з різною швидкістю. На екваторі сонце здійснює повний оберт за 24,5 земних дні, а поблизу полюсів цей час може сягати 34 днів і більше. Така нерівномірність руху плазми формує специфічну динаміку магнітних полів і суттєво впливає на сонячну активність. Обертання сонця також визначається способом спостереження. Із Землі фіксується так звана синодична швидкість. Вона враховує рух самої Землі орбітою. Тому період у 27,3 дні є довшим за реальний фізичний оберт. Якщо ж брати за орієнтир нерухомі зірки, сидеричний період, то час повного оберту на тій самій широті становить приблизно 25,4 земних днів, що вважається більш точним із фізичної точки зору. Завдяки сучасним методам, як от геліосейсмологія, тобто вивчення поширення звукових хвиль у надрах Сонця, та аналіз доплерівського суву, дослідники встановили, що зміни швидкості обертання спостерігаються не лише за широтою, а й за глибиною. Зовнішня конвективна зона, яка охоплює третину радіуса, поводиться подібно до поверхневих шарів. Натомість радіаційна зона обертається майже як тверде тіло з періодом приблизно 26,6 днів. До слова, ядро Сонця залишається найменш вивченим. Точна швидкість його обертання поки що невідома через обмеженість сучасних інструментів.
1: Важливо знати.
4: Як дістатися на роботу, навчання або деінде, якщо транспорт працює обмежено або не працює взагалі? Насамперед продумайте альтернативні маршрути. Дізнайтеся, де і як курсують автобуси і маршрутки, як дістатися до метро для міст, де воно є і якщо воно працює, а також які відтинки маршруту можна пройти пішки. Врахуйте, що під час масштабних відключень електроенергії метро перетворюється з транспортної артерії на підземне укриття. Резервні джерела живлення забезпечують роботу аварійного освітлення, вентиляції, водопостачання і частково мобільного зв'язку. Це дозволяє людям залишатися у безпеці навіть за умов повної зупинки потягів. Утім, повноцінний рух метрополітену можливий тільки після відновлення електропостачання. Навіть потужні генератори не здатні підтримувати складну систему сигналізації, вентиляції та безпеки у повному обсязі. Коли підземка зупиняється, головне навантаження переходить на автобуси. Вони менш залежні від електроенергії і можуть швидко змінювати маршрути. У кризові періоди комунальні служби запускають резервні автобусні лінії, що дублюють маршрути метро, аби запобігти транспортному колапсу. Під час попередніх зим, зокрема у столиці, такі рішення дозволили забезпечити базову мобільність сотням тисяч пасажирів. Водії працювали у подовженому режимі, а диспетчерські служби координували рух у реальному часі. Використання дизельних та газових автобусів робить транспорт більш стійким до відключень. Натомість трамваї і тролейбуси під час блекаутів фактично безсилі. Їхня залежність від контактної мережі робить неможливою роботу без стабільного електроживлення. Під час блекауту приватний транспорт часто стає єдиною альтернативою громадському. Таксі можуть працювати незалежно від муніципальних графіків і швидко реагують на попит. Проте такі поїздки стають дорогими для більшості мешканців, тому вони розглядаються як резервний, а не основний спосіб пересування. Міста активно впроваджують антикризові стратегії з урахуванням попереднього досвіду. Для коротких відключень до 6 годин передбачені мінімальна робота метро як укриття, пріоритетні автобусні маршрути та підтримка критичних об'єктів резервними генераторами. У разі масштабного блекауту понад 24 години транспортна система переходить на аварійний режим. Пріоритет отримують соціально важливі об'єкти – лікарні, пункти обігріву, центри гуманітарної допомоги, школи тощо. Для того, щоб дістатися до місця призначення, можна об'єднати зусилля з сусідами, якщо ви або вони мають машину. Кілька сімей з авто можуть домовитися про спільний графік. Сьогодні троє-четверо пасажирів їдуть на одній машині, завтра на другій, післязавтра на третій. Це допоможе зекономити на пальному і розв'язати проблему добирання до місця призначення. На роботі варто подбати про підстрахування або інші варіанти на випадок вашої відсутності чи запізнення. Можна домовитися, залежно від умов роботи, про безпосереднє заміщення або присутність за графіком. Хтось приїжджає раніше, хтось пізніше. Водіям варто подбати про пальне. Попри те, що АЗС, які зараз потерпають від обстрілів і готові водночас працювати в умовах блекауту, потрібно враховувати черги, дефіцит і зростання цін. В умовах блекауту пересування вулицями вимагає дотримання додаткових правил. Адже на темній дорозі водій може вчасно не помітити пішохода. Тож, передусім, як пішохід, подбайте про світле взуття. Відомо, що фари автомобіля раніше освітлюють нижній кут огляду водія. Якщо ви у світлому взутті, є вищий шанс, що водій побачить вас раніше і вчасно встигне загальмувати. Також незайвими будуть флікери або аксесуари для верхнього одягу зі світловідбивальними елементами. Це можуть бути компактні жилетки або спеціальні браслети з відбивачами. Флікери – це маленькі значки або наклейки, що відбивають світло у темряві. Вони допомагають побачити пішохода у нічний час. Флікери варто чіпляти по два на кожну руку – район біцепса і передпліччя, а також на ногу – район стегна і гомілки. На кисті носити не варто, адже якийсь із елементів верхнього одягу може такий флікер закрити. Якщо дорога дуже темна, скористайтеся ліхтариком. Підходить навіть ліхтарик від телефону. Він слугує своєрідною фарою, що зробить вас іще помітнішим в очах водія, ніж світловідбивальні елементи. Переходьте дорогу виключно у визначених місцях. На пішохідних переходах водії поводяться уважніше. Для водіїв існують свої правила, які актуалізуються під час блекауту. Перед виїздом на дорогу перевірте всі елементи, що відповідають за видимість на дорозі. Скло, дзеркала переднього, заднього і бокового виду, фари, протитуманки, стоп-сигнали та сигнали повороту, на яких міг залишитися сніг чи дощ. Перевірте роботу склоочисників. Дотримуйтеся швидкісного режиму на дорозі, а краще обирайте повільніший темп руху. На весь зимовий сезон забудьте про маневри та різкі рухи кермом. Тримайте максимальну концентрацію на дорозі протягом усього руху. Не відволікайтеся на телефон та розмови з пасажирами.
1: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Внаслідок російського удару балістикою по Києву загинула людина, є поранені. Уряд спрямував додатково 60 мільярдів гривень на потреби Сил оборони. Далі подробиці. Внаслідок удару по житловому будинку у Деснянському районі Києва загинула одна людина. Наразі відомо про 4 постраждалих. Всім надається необхідна медична допомога, повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації. Міський голова Віталій Кличко повідомив про загоряння складської будівлі у Деснянському районі, а у Дарницькому уламки впали на територію стадіону, зайнявся газон. Екстрені служби працюють на місцях. Російський удар балістикою по Києву був знову без попередження від партнерів. Основна мішень – енергетика, саме ТЕЦ-4. Також пошкоджений житловий будинок, повідомив у своїх соціальних мережах президент Володимир Зеленський. За його словами, російські ракети були виявлені українською системою вже фактично на підльоті до Києва. За даними української розвідки, росіяни готують нові пуски балістики. Президент закликав українців берегти себе цієї ночі і завтра. Він зауважив, що факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись того, про що казав президент Америки. Нагадаю, президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі, сказав 13 жовтня, що обмін розвідданими між США та Україною продовжується. Наразі російські реактивні дрони на заході України. Про це повідомляють повітряні сили. Над Хмельницьким кружляє БПЛА. Також в області внаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. 2 людей отримали легкі поранення. Загалом протягом доби в області 6 травмованих із легкими пораненнями. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Уряд спрямував додатково 60 мільярдів гривень на потреби Сил оборони. З цієї суми 43,5 мільярди підуть на виплати військовим і підтримку їх родин. Про це повідомив у соцмережах прем'єр-міністр Сергій Корецький.
3: Додатково 60 мільярдів гривень для потреб Сил оборони. З них 43,5 мільярда гривень підуть на виплати військовим і підтримку їхніх родин. Ще 16,6 мільярдів на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ, зв'язку, а також ремонт і модернізацію техніки. Забезпечуємо своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання.
2: Служба безпеки затримала ще одну мешканку Києва, яка фотографувала та поширювала в інтернеті позиції української ППО. Жінка надіслала фото розташування Сил оборони адміністратору місцевого телеграм-каналу та своїм знайомим. Невдовзі ці світлини підхопили кремлівські пропагандисти і почали виправдовувати ними російські атаки по Києву. Про це у відеозверненні розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко.
4: Затриманою є працівниця клінінгової компанії, яка відзняла на телефонну камеру позиції вітчизняної ППО через лобове скло власного авто, коли їхала по місту. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного поширення закритих відомостей про сили оборони. Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі. Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує розташування систем ППО, їхню бойову роботу, а також удари рашистів по військових об'єктах і критичній інфраструктурі України.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, вдень 9-14, на решті території вдень 11-16 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: We'll be right back. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаємо всіх на Радіо Культура і на Українському радіо. Я Тетяна Трещенська і дуже рада вітати у нашій студії Артура Дроня. Це письменник, поет, ветеран і автор радіодиктанту цього року, 2026 року. Вітаю вас, Артуре.
6: Привіт.
5: Наскільки для вас було новиною, не новиною дізнатися, що ви будете автором тексту радіодиктанту?
6: Це було новиною. Я думаю, що в таких випадках говорять оце словосполучення «мені за честь», і воно звучить таким трошки заїждженим.
5: Воно чесно звучить.
6: Але це направду той випадок, коли «мені за честь», «мені за приємність», коли Суспільне звернулося із пропозицією такою, з такою ідеєю, аби я написав цей текст. Ну, воно таке десь, можливо, трохи тривожне, але дійсно почесне. Я з таким ентузіазмом все-таки відгукнувся на пропозицію Суспільного.
5: Ви знаєте, от завжди, коли радіодиктант, дуже багато людей пише, що для них це така дуже важлива традиція, яка роками з'єднує в різних куточках України українських громадян. Хтось пише добре, хтось пише погано, хтось помиляється, сердиться, злиться, або навпаки радіє, тим не менше. Чи хоча б раз в житті ви його писали? Може, в школі, коли там примусили або захотілося?
6: Так, писав значно більше, ніж один раз. Жодного разу не відправляв його на перевірку і не претендував на дуже добрий результат. Я все-таки так солідарний із тими людьми, для яких це дуже великою мірою традиція. Та? Це якась така подія, якихось таких декілька хвилин, коли кількасот тисяч людей та об'єднує мова, і вони сидять і виводять ручкою одні й ті ж слова, і думають про одні й ті ж слова. І мене як письменника, як поета, це так заворожує великою мірою все-таки те, що люди об'єднуються довкола одних і тих самих слів. Я ніколи не писав диктант наодинці, я завжди його писав або в школі, або на роботі, тобто завжди в оточенні інших людей. Це от таке про об'єднання багатьох довкола тієї мови.
5: А я думаю, що ви знаєте, як пишеться слово «міжяр'я».
6: Знаю, і мені здається, що в цьому слові минулоріч в мене не було. Не минулоріч, так?
5: Минулоріч. Правильно, якраз міжяр'я минулоріч.
6: Так. Мені здається, що в цьому слові в мене не було помилки минулоріч.
5: Там має бути два апострофи, це я кажу тим, хто забув за цей час, та з нашої аудиторії. Мені, до речі, теж воно здалося доволі органічним, так? І я за цими двома апострофами навіть не здивувалася. І крім того, я знала, що таке кияхе, спасибі бабусі, знала, що таке пітятко, спасибі друзям із Закарпаття. Хоча багато слів, можливо, там були незнайомі. Для вас якісь цього разу, от коли ви до речі, написали, пишете, в якому стані?
6: Я написав і на етапі допрацьовування до завершування його.
5: Про якісь секрети ми можемо сказати, але так, щоб не зовсім спойлерити для нашої аудиторії. Наприклад, чи готуватися до якихось складних або діалектних, або архаїчних слів?
6: Так, нам треба подумати, як говорити так, аби не нічого не заспойлерити. Насправді, до дуже складних слів наразі, принаймні, готуватись не вартує. Навіть навпаки, у мене враження, що цей текст є значно простішим за інші. Але для цього, власне, є цей етап допрацьовування, і ми ще десь його трошечки доштукуємо, доускладнимо. Якихось архаїзмів або дуже таких незвичних діалектизмів немає точно, але вже так більше в деталі вдаватися таки не буду.
5: Добре, а що ми можемо говорити стосовно якихось, я не знаю, важливих ідей, важливих, можливо, ціннісних речей, які вам важливо було би донести, власне, щоб це був не лише текст, а якийсь там, я не знаю, сенси?
6: О, про це я можу говорити і з задоволенням скажу. Якась така мета, яку я собі поставив, працюючи над цим текстом, полягала ось в чому. Отже, знову ж таки, це декілька хвилин, це буквально 200 слів, які нас мають трохи об'єднати в один момент. І мені дуже хотілося, аби цьогорічний диктант об'єднував багатьох людей тим, що кожен з них буде думати про когось іншого. Буде думати для всіх цих кількасот тисяч, він мав би стати якимось таким дуже особистим і зверненим в якісь дуже особисті, конкретні, окремі речі. І через цю окремішність він би мав об'єднувати. Наскільки це вдалося, чи наскільки це спрацює, я наразі не знаю, але десь таку мету собі став. Мені хотілося, аби це було такою якоюсь дуже відвертою, особистою. Думаю, як підбирати слова, аби не заспойлерити, скажімо, в якій формі він там буде, та? Ну, якоюсь такою дуже відвертим говорінням, з кимось дуже близьким.
5: Так чи інакше, це все одно есей, який тяжіє більше, так би мовити, до вашого стилю, та до того, що ви пишете от в останній час зазвичай?
6: Ну, на загал думаю, що так, так.
5: Знаєте, диктант, окрім того, що такий великий флешмоб, який об'єднує, це ще й величезний привід для обговорення. Насправді, ми дуже раді, коли люди обговорюють це в соцмережах, ми дуже раді, коли люди коментують. По-різному ми знаємо, що може бути різний настрій. Хтось не зрозумів слово «допіру» і образився, хоча теж спасибі нашим бабусям, вони інколи вживали слово «допіру». А хтось, навпаки, з величезним захопленням, зокрема, і минулого року поставився до самої ідеї Євгенії Кузніцової «Треба жити», та от, власне, до ідеї. Ми пам'ятаємо, скільки мемів було, та, якщо хто стежив. Ми пам'ятаємо, скільки було рірайтів, переписувань різних варіантів цього диктанту. Це теж дуже, дуже така класна штука. Ви би хотіли, щоб був якийсь такий, я не знаю, відгук від аудиторії, щоб це обговорювали? І ще якісь такі моменти?
6: Думаю, що я би хотів, але от найбільше, напевне, мені важить оцей аспект, аби я дуже тримаю кулаки, і я б дуже хотів, я дуже бажаю цьому тексту стати особистим для тих, хто буде писати. Мені дуже розходиться, от коли ми говоримо про це, от щоб обговорювали, щоб говорили, це нам з такою якоюсь гучністю асоціюється. Мені цей текст дуже тихий. І мені дуже хочеться, аби він отак тихо і особисто відгукнувся. Ну і дай Бог в цьому руслі і обговорювався. Взагалі, це якась окрема окремий вимір відповідальності, можливо, цього чи такої якоїсь тривожності писати після всіх цих наших чудових письменників, які вже писали тексти. Я пригадую текст Ірини Цілик, чи, власне, текст Євгенії. Тобто, ну, це кожного року цей текст, він значно більше, ніж просто якісь слова, які ми пишемо під диктовку. Власне, що це про сенси, про якусь глибину, про, власне, якийсь такий час, в який ми живемо. Про те, що кожного року цей текст якимось вже трошки іншим, я не знаю, трошки іншим емоційним настроєм, який завжди дуже співпадає з тим, який в нашому суспільстві є зараз настрій. Наші автори якось філігранно справлялися з тим завданням відчути оцей настрій і його описати. Тому від цього тільки якось почесніше і тривожніше після них також приступати до такої роботи.
5: Я думаю, що все вдасться. І оце слово стосовно того, що це має бути такою особистою розмовою, я теж почула, мені теж буде цікаво насправді відчути. Навіть на своєму прикладі, та як воно відгукнеться. Хочу нагадати, що завжди радіодиктант пишеться в день української мови і писемності. І тут би я хотіла у вас запитати стосовно української мови. Таке, ну, дуже просте питання. Мова є зброєю, на вашу думку?
6: Мова може бути використана і як зброя, і як щит, і як дуже багато різних речей. Мені здається, що цього року, як ніколи, ми бачимо, наскільки, скажімо, мова, але і загалом культура, наскільки вона є важливою складовою навіть в тій війні і в нашому виживанні, наскільки, наприклад, панічно русські бояться нашої культури, що вони цього літа знищили, буквально спалили 13-14 мільйонів книжок україномовних. Чого? Тому що це доказ того, що ми унікальні. Це якась така річ, яка нас об'єднує, культура нас об'єднує, мова нас об'єднює, нагадує нам, хто ми такі, нагадує, звідки ми прийшли, нагадує, що не всіх тут тримає купи. Тому вона може бути використаною як зброя, але що, ну, чи ще важливіше, чи однаково важливо.
5: І росіяни її, до речі, використовують, мені здається, як власне, інструменталізують.
6: Я веду до того, що вона є також рівно важливо її використовувати як щит. І те, що ми навіть в таких найнебезпечніших якихось періодах довкола неї об'єднуємося, це щось неймовірне. Поміж цими, наприклад, обстрілами книжкової інфраструктури, друкарень і видавництв, у нас тривають літературні фестивалі. Включно з літературним фестивалем в Харкові, 30 кілометрів буквально, так, до лінії фронту. Чому? Тому що ми розуміємо, що культура, мова, література, воно важливе, воно нас об'єднює, і вони використовуються як зброю. Ми це використовуємо як щит, але і як зброю також, але і, що найважливіше, як привід об'єднатися.
5: Знаєте, коли починаєш говорити про мову, то незважаючи на те, що вже зараз 2026 рік, але особливо цей аргумент був поширений в 22-му, в 23-му роках після повномасштабного вторгнення про перехід на українську мову. Та багато хто казав, але от подивіться, в окопах є російська мова, військові так само між собою говорять, є військові, які говорять між собою російською. Логічно, що це питання до вас як до ветерана. Що ви спостерігали і взагалі що ви думаєте от в цьому напрямку? Та людина говорить російською, але любить Україну так само. захищає нас так само, чому тоді претензія?
6: Так, думаю, що будь-яка дискусія про мову, зауваження, оці всі наші висновки, обговорення того, наскільки проблемним є вживання російської зараз, все це стосується будь-кого, окрім, очевидно, військових, і це єдина сфера, та яку ми завжди в цьому беремо за дужки. Я також служив із багатьма побратимами моїми, які були чи є російськомовними. Направду, наші військові зараз зовсім іншим зайняті. І, направду, не є ми вправі комусь із наших захисників щось говорити зараз про мову. Але ці всі розмови є актуальними і є доречними стосовно всіх інших наших співгромадян. І от, власне, ці розмови про те, що... я спілкуюсь російською, у нас багато хто з наших захисників спілкується російською, і це не аргумент. Це називається перекладення відповідальності, і це називається використання наших військових для того, аби виправдати те, що на такий вже рік цієї війни, коли кожен день росіяни обстрілюють, кожен день росіяни вбивають, кожен день росіяни катують, зокрема, своєю мовою, ти досі залишаєшся російськомовним, чи з якихось причин хочеш цією мовою послуговуватись. Це не аргумент, це перекладення відповідальності. В моєї дружини є такий вислів, якщо це комусь треба пояснити, то немає сенсу це йому пояснювати. От мені здається, що коли ми про це питання говоримо в 2026 році, коли два тижні тому тут в Києві 14-річного хлопця вбили, і він наступного дня в школу вже не пішов,
5: причому,
6: бо його вбили
5: за
6: росіяни.
5: За виконанням завдання з історії.
6: Власне.
5: Ну, я розумію, що ці символи, вони ми їх, може, притягуємо за вуха, але... вони ж чомусь виникають?
6: Так, і якщо зараз і в цих обставинах ще потрібно про це говорити, і потрібно комусь пояснювати, чому російською спілкуватись зараз є аморально, зневажливо до себе, шкідливо, небезпечно і так далі, значить, це говорить тільки про те, що немає сенсу цій людині, власне, це пояснити, бо якщо ти собі думаєш, що таке має статись, аби людина зрозуміла важливість мови, ти собі можеш уявити, ну хіба якщо ракета руська гаратне в неї. А ми буквально живемо в час, коли ракети руські гаратають, людей наших вбивають, і це все одно не для всіх є аргументом. Тому мені видається, що значить і якось сенсу пояснювати це вже не буде, бо жодного дієвішого аргументу ти не придумаєш.
5: Взяла спеціально цифри до нашого ефіру. Це дослідження, яке робилося на замовлення Міністерства культури. Воно за 2026 рік, і це таке одне з наймасштабніших досліджень стосовно повсякденного життя українських громадян і стосовно споживання російськомовного чи україномовного контенту. В повсякденному житті 62% опитаних спілкуються переважно або постійно. Це багато, тому що якщо ми говоримо про на роботі, десь там за замовчуванням у кав'ярні, коли ти замовляєш собі каву, то там значно більше відсотки. Там під 90% людей, це справді дуже багато, але ну ми розуміємо, що коли ти за зачиненими дверима заходиш до себе у квартиру, то ти починаєш говорити звичною мовою. І 62% це більше, ніж було, тобто цей відсоток зростає, тобто ми розуміємо, що і в побуті багато хто переходить. Тим не менше, є така тривожна тенденція, 71% в цьому дослідженні українських громадян сказали, що споживає російськомовний контент, майже чверть робиться щодня. Я тут чесно скажу, я, наприклад, часто роблю це по роботі. Не часто чи не часто, але для роботи я, наприклад, там слухаю деякий контент, який мені може бути потрібен як журналісті. Не всі працюють в медіа, чесно кажучи. От. І тут ми переходимо до цього моменту, що це може бути насправді звичка, це може бути доступність, тобто це не обов'язково люди дуже хочуть знати, що думають русські. Тим не менше, якщо ми говоримо, наприклад, про контент різноманітний від кіно до літератури, ви для себе знаходите достатньо українською мовою останнім часом?
6: Я для себе знаходжу достатньо української мови.
5: Ви
6: очевидно,
5: так,
6: що це є речі, та, які ми ніяк там ну, не врегулюємо законодавчо, чи ти ж нікого власне, не змусиш, не врегулюєш, якою мовою людина спілкується в себе вдома, чи споживає контенти і так далі. Тут вся надія, та, власне, просто на самих людей, на якось наша справа, напевне, просто підкреслювати і нагадувати просто важливість української і переходу на українську мову. А це завжди буде, власне, в цьому приватному використанні рішенням самих наших співгромадян, очевидно.
5: Знаєте, ще що може тригерити, особливо тих людей, які не звикли до такого слова вжитку. Лайка і матюки, які останнім часом стали надзвичайно поширеними. Їх же ж ми вживаємо там, я кажу чесно, ми вживаємо, бо ми в різних ситуаціях їх насправді вживаємо, ну не в ефірах, звісно, хоча я пам'ятаю 22-й рік і були різноманітні ефіри, коли це було навіть в ефірах. Але ми бачимо, що вони просто значно розширили свій вжиток, скажімо так. Я знаю людей, особливо там старше покоління, яке дуже на це негативно реагує. Моя мама мене запитувала нещодавно про те, Таня, ти не матюкаєшся? Я кажу, мама, мені 50, ти не став мені таких запитань. Тим не менше, ми бачимо, що це стає поширеним, а деякі терміни, наприклад, військові, вони такі, ну, вони фактично стали термінологією з лайкою. Як ви загалом до цього ставитеся? Ми бачили це написано на картонках, та на картонках в майданах. Бо я нормально, тільки треба підбирати ситуацію, але всі люди по-різному.
6: Ну, найперше, мабуть, варто сказати, що в диктанті точно не буде таких слів. А на загал моє ставлення дуже нормальне. Ну, це направду частина нашої лексики, це частина нашої повсякденної мови, це частина моєї повсякденної мови. Інколи може занадто велика частина, інколи може ні. Але я, зрештою, в текстах своїх також вживаю цю лексику. Ну, в текстах, наприклад, я не бачу якогось іншого способу, якщо це тексти там про час, в який ми живемо, про людей, з якими ми співживемо, і ти, очевидно, відображаєш те, як ми спілкуємося, як ми говоримо. І очевидно, що коли стається щось погане, або страшне, або небезпечне, дуже

0: ІПЕК, московите, чи щось там ще. Та я не уявляю цього.
1: Очевидно, напевно, та було би краще, якби ми послуговувались лайкою якоюсь такою чисто українською. Так, ну наразі так немає. Наразі я з вами погоджуюсь. Та це така найемоційніша частина нашої повсякденної мови. Вона присутня дуже сильно. От, ну і я її зрештою в своїй творчості використовую. Але повторюсь, точно її не буде в диктанті. За це можете не переживати, правопис не перевіряти.
0: Тоді та гаразд, я думаю, що насправді, а можливо, дійсно, якщо серйозно говорити, то наш емоційний стан він часами наближається до доволі такого непростого. Та і можливо, це швидкий спосіб. От я не знаю, чи отримати цю якусь розрядку, чи швидко висловити те, що ти насправді думаєш. Та можливо, це пов'язано з розширенням цього вжитка. Артур Дронь поруч зі мною, ветеран, поет, письменник, автор цьогорічного радіодиктанту. І я би, напевно, тут хотіла сказати, що я ваша, це, напевно, всі знають, хто нас слухає, та що я ваша читачка, я ваша вірна читачка в тому сенсі, що мені насправді подобається і ваша проза, і ваша поезія. Я розумію, що це завжди питання смаку, коли ми говоримо про будь-який мистецький твір, якщо ти не є професійним літературознавицею там, чи критикинею і так далі. Та, але мені вона близька. Мені вона близька саме цим есеїстичним стилем. Можливо, навіть якоюсь близькістю до соцмережевого стилю. Вас не ображає, коли я кажу, наприклад, що це мені, можливо, нагадує стиль соцмереж тільки в хорошому такому письменницькому сенсі.
1: Після того, як людина каже, що вона ці тексти прочитала, і вони їй нагадують, от що там далі вона каже, це вже, очевидно, не може ображати, тому що основну функцію, значить, ці тексти стосовно цього читача викликали. Вони йому відгукнулись і на якісь думки спрямували і підштовхнули. Я цілком погоджуюсь з тим, що література і сприйняття літератури є дуже суб'єктивним. І те, що одному може видавати стилем соцмереж, іншому може видавати чуть не хто знати, якою складною філософською лексикою і так далі.
0: Може, мене навіть не соцмереж, але блогінгу радше, я би сказала.
1: Абсолютно не ображає мене. Навпаки, якось так мені цікаво і мені приємно завжди чути про те, наскільки по-різному сприймаються ці тексти різними читачами. Можу тільки порадіти і за тексти, і за себе, і десь трохи і за читачів.
0: Збірка «Лікарня Святого Пантелеймона», яку ми з вами обговорювали на бестселер-фестивалі. І я думаю, що аудиторія радіокультури пам'ятає, це був серпень, бо це було на радіокультура, а українське радіо теж може про це знати, тому що насправді ж це цікаво було, і це була така велика подія, хто цікавиться літературою. Знали про це. Тоді вона була такий чернетковий варіант, та що з нею зараз?
1: Після бестселер-феста із чернеткового варіанту я вже фінально допрацював її до кінцевого варіанту. Неймовірні творча майстерня Аграфка Романа Романишин і Андрій Лесів її проілюстрували, зробили її укладинку, зробили дуже красиві форзаці. І видавництво «Старого Лева» відправило її в друк. Вона зараз друкується в Харкові, в друкарні «Юнісофт». Ми очікуємо на неї на другу половину листопада, якщо все буде добре, тримаємо за це кулаки. А наразі ми відкрили на неї предпродаж, її вже можна замовляти на сайті видавництва «Старого Лева». І там є така річ, що от у мене є один текст, дуже важливий, і я його читав тоді насправді на нашій зустрічі, і також слухачі, хто тоді слухав, це можуть пригадувати. Той текст не увійшов в книжку. Він мені надто вибивався з самої книжки. Я дуже запаяний на структурі книжки, на те, що все має бути дуже чітко на своєму місці. І цей текст мені вибивався. Але я його дуже хочу так подарувати якимось таким своїм найближчим читачам, тим, хто може найбільше на цю книжку чекає. І ми з видавництвом «Старого Лева» вирішили, що кожному читачеві, який книжку передзамовляє вже зараз, харківські друкарі, окрім неї, надрукують таку маленьку, невеличку книжечку окремо із цим текстом. Його не буде там пізніше в якомусь інтернет-доступі чи в продажі, тобто його надрукують спеціально тим читачам, хто зараз цю книжку замовляє. Тому, очевидно, і ми запрошуємося.
0: Це дуже цікаво. Взагалі, це дуже цікаво чути. Я цим так трошки здивована. Тут же одразу кажу відсилку, що коли ви заходите на сайт, наприклад, Радіокультура, і шукаєте за прізвищем Артур Дронь, вам може вийти ця розмова, і ви тоді подивитеся, і зможете переслухати, та? Тому що це було цікаво, цей уривок був на сцені. От, і це насправді цікаво. А чим він вам не такий, той текст?
1: Він дуже такий, власне, що він дуже такий. Він конкретно в цій книжці і поміж всіх інших текстів, все-таки я прийняв рішення, що він має бути не там, а в нього, от, власне, що навпаки, має бути якесь інше почесне
0: завдання.
1: Тобто, його можна буде, наприклад, знайти в тому ж архіві Радіо, Культура, послухати. Дехто приходив на мої читання, де я його читав, десь я його ще прочитаю. Але його місія буде не бути продажу, не бути частиною книжки, а от бути все-таки таким якимось дуже моїм і моїх найближчих читачів, кому він якось так найбільше важить.
0: Я, знаєте, що хочу запитати? Ми тоді з вами теж про це говорили, про те, що це ніби як завершення, оця от лікарня Святого Пантелеймона, ніби як крапочка у цій частині вашої біографії, та, напевно. І тут от логічне абсолютно постає питання, коли ви пишете про війну, ви себе почуваєте ветераном, ви себе почуваєте письменником, ви якось поєднуєте ці дві іпостасі, чи є у вас якесь відчуття, що, можливо, має бути якийсь перехід з оцього ветеранського стану до якогось більш спостерігацького, не знаю, чи може це так працювати?
1: Мабуть, я намагаюся собі не ускладнювати цього всього, я намагаюся собі просто бути собою, який вміщає в собі так всі ці якісь з ідентичності, про які ви говорите, і завжди бути певним, що той текст, який я пишу, або та книжка, яку я пишу, є найважливішим, що можна писати мені зараз. І від 2022 навіть року, тобто 4, вже майже 5 років, найважливішим мені було саме це письмо, і це вже вийшло 3 книжки, і так я її вбачаю як таку трилогію, книжка віршів «Тут були ми», «Гемінгвей нічого не знає», і «Лікарня Святого Пантелеймона». І зараз, завершивши «Лікарню Святого Пантелеймона», я завершив цю трилогію, і я все-таки завершив загалом з усім цим письмом настільки безпосередньо про свій військовий досвід і про війну і так далі. Наразі я більше про це писати не хочу. Я хочу попрацювати з цією книжкою, коли вона вийде, позустрічатися зі своїми читачами, а потім на зиму десь залізти до себе в хату і брати за зовсім іншу книжку, за зовсім інше письмо. Маю велику мрію сісти і вперше спробувати написати роман, який буде не про мій військовий досвід.
0: І художній.
1: Художній роман. Тобто, очевидно, що досвід солдатський, досвід загалом життя під час війни, він буде мати свій відбиток до кінця життя, і очевидно, що ця війна і цей досвід буде десь присутнім, напевне, фоново в кожній книжці. Але все-таки людина, письменник, який є ветераном, який був солдатом, та він не є зобов'язаний все своє життя писати тільки про свій бойовий досвід. Хіба що він цього хоче. Якщо хоче, це неймовірно. Якщо не хоче, не зобов'язаний. От я не хочу. І я «Лікарню Святого Пантелеймона» все-таки це наразі завершую.
0: А якщо говорити про видання англомовне, «Гемінгвей нічого не знає», та воно було перекладено, воно було опубліковане, і у вас була в Лондоні презентація, та в оригінальна назва така є, «Гемінгвей knows nothing».
1: Буквально 2 тижні тому ми мали у Львові таку першу подію, присвячену якраз офіційному такому виходу, релізу цього англомовного видання. І так, книжку так дослівно і Ганна Лелів її перекладала, наша неймовірна перекладачка, яка, до речі, «Гемінгвея» перекладала. І ми тепер жартуємо, що у нас із «Гемінгвеєм» один перекладач на двох, тільки на різні мови.
0: Тільки інша людина вона заперечила діяльність «Гемінгвея».
1: На справі, якраз мені дуже важить, наскільки Ганна прочитала цю книжку і наскільки вона також відчула оце, що очевидно, що це ж ніяка не сварка за «Гемінгвеєм» і не хейт «Гемінгвея», а діалог. І вона оцю діалоговість і цю розмову дуже точно. Можливо, якоюсь мірою і через те, що вона і його перекладала.
0: Чи є якісь уже відгуки стосовно англомовних читачів? Чи вона вже є в продажі, книжка?
1: Вона вже є в продажі. Вона є в продажі видавництва «Янтар Паблішинг», які, власне, його опублікували. Вона є в продажі і в Україні на моїй онлайн-книгарні arturbooks.com, тому що ми такі з видавцем разом вирішили так зробити, тобто українським читачам, а я часто стикався з тим, що є оцей запит на англомовне видання подарувати своїм іноземним друзям, і так далі. Ну і насправді в Україну замовляти книжку з Лондона і оплачувати доставку однієї книжки і чекати доставку однієї-двох книжок з Лондона, це все-таки читачам і дорожче, і довше. І тому я викупив собі частину накладу, вона є в мене, її можна отримувати замовляючи на моїй онлайн-книгарні. А в Англії цим дистриб'юторством займається «Янтар Паблішинг». Наступного року, десь в лютому чи в березні, вона би мала з'явитись в Сполучених Штатах. Багато відгуків ми ще не чули, тому що от-от буквально цей офіційний реліз відбувся. Я мав спілкування із читачами під час цієї події. Дуже приємно було побачити, що дехто і прочитав вже цю книжку до самої події. Це важливо і цінно бачити, що до цього діалогу, до цього якогось такого діалогу про те, що а може варто змінити взагалі те, як ми говоримо про війну, а може треба дуже сильно дивитись на контексти війн, а не просто війна – це погано, мир – це добре. І, ну, бо для нас це вже дуже очевидно, так?
0: Так, для нас так.
1: І дуже приємно побачити, наприклад, що ця аудиторія, принаймні, яка тоді прийшла, та, це все одно дуже мої суб'єктивні враження, принаймні до цієї розмови не те, що готова, а дуже в ній зацікавлена і також вбачає сенс. Мені, як автору, це дуже цінно.
0: Знаєте, я про що подумала? Книжка, що ця написана, це яка, 23-й, та, 23-й рік?
1: Вийшла вона в 25-му, а писалася зима
0: 24-25-го. Я просто за подіями пригадую, тому що плин подій надзвичайно сильний зараз і потужний, і інколи просто за оцією кількістю воєнних подій навіть можуть там забуватися, стиратися дати. Ми бачимо, як змінюється війна, і ми бачимо, як якимись періодами знову виникають ці ідеї про так званий мир, та, за яким криється, очевидно, капітуляційні путінські вимоги. І я думаю, що те, що ви описуєте тоді, воно ніби як повертається, тому що зараз, от, в кінці 26-го року, ми знову можемо говорити про це, мені здається, навіть з іноземними аудиторіями. От, власне, пояснюючи, що не так все просто звучить, як виглядає війна – це погано, а мир – це добре, коли миру нам за фактом ніхто не пропонує. Ну, це ж теж один зі способів розмов з аудиторіями.
1: Це є один зі способів. І є ще одна також дуже важлива річ, загалом в тому, як працює література у перекладі, література про нашу війну. Вона допомагає трохи змістити своє говоріння, своє, я маю на увазі, наших друзів за кордоном про цю війну, із цих дуже геополітичних термінів про оперування територіями, так, значить, є президенти, є території, є окупація, деокупація, є якийсь мирний договір. Коли вони говорять цими термінами, і коли на цю війну дивляться з такого чисто геополітичного погляду, це виглядає надто просто і надто не так, як воно є насправді.
0: Чого ж вони не домовляться, та, якщо вони так, так все можуть сісти? І оце на картах там помалювати.
1: І література, вона переводить цих читачів в цю особистісну площину, в персональну площину. Вона пояснює, що за словом окупація – це не просто один прапор хтось зняв, інший прапор хтось вивісив. Це, наприклад, те, що відбулося в Бучі. Це, наприклад, те, що знайшли наші військові, коли деокупували Ізюм. Оце величезне, жахливе масове поховання. Через літературу, через ці особисті історії можна допомогти, власне, іноземним читачам подивитись на це через призму, власне, особистостей. Показувати, що означає це, чому ми називаємо цю війну екзистенційною, та чому вона, власне, війною на виживання, не за території. Очевидно, що там на п'ятий рік повномасштабної війни, якщо вже багато хто в Україні намагається абстрагуватись, то тим паче наші там друзі за кордоном, навіть які найбільше зацікавлені, коли споживають інформацію з новин, з теленовин, я не знаю, з інтернет-новин, це часто в них перетворюється на статистику, на набір цифр, назв, імен. І то імен рідко. Більше цифр. І от, власне, розмова через літературу допомагає перевести їх в цей особистісний вимір. Це щось таке також, за що я дуже вдячний, от що є ці переклади. Український інститут книжки, Міністерство культури своїм грантовою програмою Translate Ukraine зробили неймовірну працю, так, забезпечивши, посприявши перекладу сотні українських книжок тільки цього року на іноземні мови. Тому що навіть от у випадку з такою книжкою, як моя, яка, очевидно, є великою мірою особистою, але ж вона є, вона ж не є просто про мене, вона є про нас. І вона стає ще одним приводом поговорити за кордоном про нас, пояснити щось більше про нас і допомогти їм показати, що означає, ми живемо під час цієї війни не цими високими термінами, а на рівні особистостей і людей.
0: А знаєте, ще про що думаю? Я думаю ще про стереотипність прийняття умовної солдатської правди, яка може бути теж в багатьох аудиторіях, на Заході в тому числі, та людей, які, в принципі, нас підтримують і хотіли би, щоб Україна вижила, але оце уявлення, що солдатська правда, вона завжди якась така, що їх погнали, там, перепрошую, на убій, от, а насправді, от, і ми повертаємося до геополітики, політики, генерали, президенти, царі, королі просто не домовилися між собою. І мені здається, що очима солдата, який насправді показує, що ця війна має сенс для виживання України, це теж важлива річ.
1: Це важливо. І, ну, очевидно, ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що, що і в нас, і всередині нашої армії також є багато і неправильних речей.
0: Абсолютно.
1: І, ну, тобто, і ми ще будемо про це говорити,
0: так,
1: а колись
0: ми
1: і будемо значно більше,
0: та,
1: власне.
0: Та.
1: Але, так, головна різниця є в тому, що в наших обставинах причина цієї війни, чи, не знаю, от серцевина цієї війни, те, що ми захищаємо, є таким, що попри це, от жоден з цих аспектів не може стати причиною просто не брати в ній участь, просто здатись, бо це означає просто всім загинути. Так, власне, це те, що, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо, що це не просто дядьки не домовились, а вони всі прийшли, от 140 мільйонів росіян хочуть на всіх повбивати. Тут розходиться просто в життя людей. Ми декілька хвилин тому згадали цього хлопця
0: в Києві,
1: 14-річного. Це не про те, що дядьки щось не поділили, це про те, що вони просто всіх підряд вбивають і не хочуть.

0: Бо це великий мегаполіс, та це дуже сильно впливає на щодень, це сіє і певне додаткове відчуття якогось страху, що теж є нормально, і так далі. Я багато з настроями як журналістка працюю. Я бачу, що це настрої, що настрої різні. Є дуже багато такої стійкості, декларативної стійкості. Ми розуміємо, що нам важко, але ми будемо триматися. Багато людей, їм важче, вони трохи там розстроюються, панікують. Ви в своєму такому щоденному інформаційному і іншому житті маєте можливість спостерігати за оцими змінами настрою ближче до зими, так? То хтось там казав, зима буде страшною. Краще б пояснив, як цю зиму пережити, так?
1: Насправді я не аж з такою кількістю різноманітних людей спілкуюсь, аби я от мав якусь таку вибірку.
0: Це ваше щастя.
1: Я думаю, що ви через вашу професію та точно маєте більш об'єктив в не якесь таке розуміння. Я все-таки так більше стосовно мого кола спілкування чи проживання. Проживаю я у Львові. Тобто, в мене об'єктивного все-таки немає про це все враження. Але то очевидно, що ми всі розуміємо, що нас дуже всіх хитає в цих настроях від того, що ми ліземо в цю так звану помиральну яму, до того, що нагадуємо собі про цю гіперстійкість і так далі.
0: Унікальну гіперстійкість, коли вона бісить і дратує.
1: Насправді, не знаю, наскільки це звучить, коли ти це собі гарно, весело з усмішкою говориш, але я більше тяжію до негативних і депресивних настроїв стосовно цього всього. Але, дав Бог розуму десь спробувати знаходити щось, що тебе з цих помиральних ям витягує. Бо це, зрештою, одна з ключових речей в цій лікарні Святого Пантелеймона.
0: Речі,
1: ми вчора з хлопцями з культурних сил говорили, і я оце згадував і скажу нашим читачам сьогодні. От, наприклад, у цій книжці є історія нашого захисника Миколи, який захищав нас, який отримав дуже складне поранення, втратив обидві ноги і обидві руки. І він зараз на Національному реабілітаційному центрі Unbroken працює ментором і допомагає мотивувати інших поранених військових давати собі раду далі. І от коли я в своїх там якихось загонах негативних, депресивних і так далі, звертаюсь до історії Миколи і дивлюсь, як він, пройшовши всі ці випробування, якось не падає духом, дивиться десь вперед, намагається знаходити сили, намагається ще й помогти комусь іншому, це все-таки так трошки протверезвлює і нагадує, що на помиральну яму завжди буде час, а наразі треба шукати все-таки, як зробити щось корисне і як рухатись далі.
0: Запитання, напевно, на останню хвилинку чи півтори хвилинки. Чи внаслідок цієї війни у вас є якесь слово, я не знаю, явище, поняття, сенс, яке отримало для вас нове звучання?
1: Якесь слово, яке отримало нове
0: звучання? Я от на любов подивилась інакше. Я розумію, що любов – це те, що залишається з нами назавжди, незалежно від того, є людина з нами чи ні.
1: Я думаю, що я би вас підтримав. Але от ще з такого виміру про те, що значення любові дуже також змінилось. Угу. Так? І в цей час вона в нас асоціюється не тільки там з якоюсь легкістю і закоханістю.
0: Так, з романтикою.
1: А з відповідальністю, з випробуваннями, зі стражданням, з відповідальністю. От ми живемо в час, коли любов є відповідальною. І цей час дійсно наклав на любов шалену відповідальність. Але наше щастя, що є так багато людей, які цю відповідальність приймають і нас досі захищають. Бо зрештою, знову ж таки, всіх тих наших захисників і захисниць, які нам зараз забезпечують і цей, зокрема, ефір, та оця відповідальна любов, це, певно, також є якась така серцевина і найважливіше, що їх тримає нас тримати.
0: Дуже дякую вам. Артур Дронь, письменник, поет, ветеран, автор «Радіодиктанту» 2026 року на Радіо Культура і на Українському радіо. Я Тетяна Трещинська. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаємо слухачів українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І далі ми говоримо про нашу підготовку до зими не лише на рівні державному, але й на індивідуальному, якщо йдеться про приватні будинки, про багатоквартирні, про будь-які інші, де є помешкання, де є, зокрема, газ, який використовується, скажімо, для системи опалення. І, відповідно, ми також перевіряємо все те, що забезпечує постачання цього газу, коли необхідно викликати майстра, що звертає на себе увагу і що не можна ігнорувати.

0: Як з газовою плитою для обігріву квартири, можна, не можна, можливо, обережно. Чим небезпечне тривале горіння конфорок, якщо хочеться, наприклад, обігрітися, але розуміємо, що загроза чадного газу, вона нікуди не дівається. Ось про все це ми говоримо зараз з експертом з енергетики Євгеном Магльованим, який завітав до нашої студії. Пане Євгене, вітаємо.
1: Вітаю слухачів.
2: Доброго здоров'я, пане Євгене. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І з чого хочеться почати нашу розмову? Як завжди, з матеріальної частини, яку добре б знати. Тому що якщо дивитися на систему газопостачання таким дуже поверховим поглядом, то отут жовта в ідеалі труба, а там щось горить. Я підозрюю, що все трошечки складніше. І в середньому людині, яка експлуатує будь-яку газову техніку, що варто про цю систему знати точно?
1: Газ проходить через розподільчу систему до будинку. Власне, те, що знаходиться до будинку, це межа відповідальності газорозподільних компаній.
2: Тобто про це ми можемо знати менше?
1: Про це потрібно розуміти, що є газорозподільча компанія, і вона відповідає за те, що відбувається поза межами будинку з газорозподільними цими мережами, обладнанням, яке там встановлено. А от те, що знаходиться всередині будинку, це без різниці багатоквартирний будинок чи одноквартирний, ну, якесь приватне помешкання. Ці мережі і обладнання знаходяться або на, якщо це загальнобудинкові мережі, в багатоквартирному будинку, це спільна власність мешканців будинку, і відповідно за їх експлуатацію відповідає або ОСББ, або управляюча компанія, і в приватному будинку, ну, власне, власник відповідає. Окремо тут слід виділити ще прилади газу, які використовують природний газ, за це відповідає власник цих приладів, ну, власник помешкання. І ще однією групою це димовентиляційні канали. Димові і вентиляційні – це окремі канали.
2: Я тут хочу уточнити один момент. Оця межа відповідальності, вона де фізично знаходиться? Це стіна будинку, це там вхід в підвал, перекриття, якщо це вертикальний вхід, чи це десь на фланці, на лічильнику, в будинку? Ці де?
1: Це ця межа, ну, чи чітко сказати, де вона проходить, потрібно розбиратись в кожному конкретному будинку. Угу. Є документація, де чітко розмежовується, який це фланець, яка запірна арматура є цією межою між будинком і газорозподільною мережою.
0: Якщо ми говоримо про спеціалістів, які займаються перевіркою, або вже якщо раптом потрібно ремонт проводити тощо, то яку роботу виконують вони і про що потрібно подбати, наприклад, зараз? І що лягає на плечі самих власників помешкань, що можуть вони зробити від себе?
1: Ну, власноручно мешканці будинків до газової апаратури...
0: Кнопочки телефону викликати спеціаліста, та натиснути.
1: Вважав, що взагалі не слід втручатися в їх роботу. Для цього є спеціалісти. Тобто те, що всередині будинку, ну, як я вже казав, до будинку це газорозподільні компанії, внутрішньобудинкові мережі, це визначений договором виконавець цих робіт з техобслуговування. Це, ну, в принципі, ринок, і тут вже є багато компаній, які можуть це робити. Але, тим не менше, у них потрібно, ну, щоб була відповідна кваліфікація, відповідні допуски для того, щоб технічно обслуговувати ці мережі. Це стосується, ну, насамперед, перевірки на герметичність, стан трубопроводів, наскільки доступна ця арматура запірна, чи, ну, десь вона не винесена так, що до неї немає доступу або, ну, доступ утруднений. І димовентиляційні канали – це окрема історія. Тут нема універсальних спеціалістів. Димовентиляційні канали – це окремі компанії, які мають відповідні дозволи для того, щоб їх обстежувати і давати заключення, чи вони відповідають нормативам.
0: Я не дарма про телефон згадала, як виклик спеціалістів. Вони самі приходять, і яка це періодичність? Чи в який момент вже власники помешкань мають викликати ці служби? Або самі, наприклад, якщо хочуть перевірити той же газовий котел?
1: Ну, тут потрібно відрізняти саме обладнання від мереж. Якщо це мережі, то там один раз на 5 років, якщо це до 25 років цим мережам, якщо більше, один раз на 3 роки. Це регламентні роботи по обстеженню цих мереж. А якщо ми кажемо про газовикористальні прилади, то тут потрібно частіше, і це, власне, безпека самих мешканців, і не потрібно нехтувати цими правилами. І перед опалювальним сезоном, я думаю, що вкрай необхідно перевірити, як працює котел. Це окремі сервісні організації, ну, як правило, ті, хто встановлює це обладнання, вони ж забезпечують і сервіс його.
2: Тобто, хочу ще раз це підкреслити, робота котла і робота витяжної історії димаря і вентиляції – це різні історії, це різні люди перевіряють.
1: Абсолютно точно.
2: Оці другі люди, я просто з ними особливо щільно, була в мене нагода поспілкуватися в 22-му році, коли нам калібром прилетіло. Відповідно, в будинку газ був відключений, потім його не включали, аж доки поквартирно, ретельно всіх, спасибі їм, спеціально навчені люди, не обійшли. Що перевіряли в таких випадках? Що варто людям розуміти, чому так довго включається газ, в чому небезпека?
1: Ну, запуск, коли відбувається повне відключення газу, це досить складна історія. І тут потрібно також розуміти, що не лише газ в даному випадку підлягає обстеженню, а і димові вентиляційні канали. Тут потрібно розуміти, що можливі якісь туди втручання, можливі якісь засмічення. Ну, це
2: птах впав із дров.
1: Робочі моменти, і все це може відбутися в будь-який момент часу. Тому не потрібно нехтувати цими правилами безпеки і забезпечувати це регулярне обстеження.
0: Ну, все, що пов'язане з газом, звісно, вимагає обережності щонайменше і відповідального підходу. Але поза тим, українці так звикли. Я не хочу узагальнювати, але я знаю, що все одно, коли холодно і немає іншої можливості обігрітися, все одно вмикають конфорки. Все одно, скажімо, можуть користуватися так, як мають уявлення, які найпоширеніші помилки у побуті споживачами газу допускаються.
1: Ну, серед таких помилок, порушень я б назвав, ну, по-перше, це самовільне перенесення приладів, не потрібно цього робити, тим більше без відповідних спеціалістів, закриті вентиляційні решітки, використання плити як обігрівача, експлуатація котла, який, ну, видає якусь там похибку, його автоматика, ну, і, власне, відсутність правильно функціонуючої витяжки, яка забезпечує, ну, цей відвід димових газів. І це все, ну, це безпека, і це впливає на здоров'я і може викликати, ну, досить критичні, небезпечні ситуації.
2: Щодо чадного газу, все ж таки хочеться поговорити, якщо ми... Ну, тут таке. Хто хоч один раз стикався, мені траплялося відкачувати людину після отруєння чадним газом. Слава Богу, все закінчилося вдало, але я нікому не бажаю пережити цей досвід. Якщо хтось знає тільки в теорії, то варто нагадати. Якщо хтось не знає, то давайте розкажемо, в чому небезпека чадного газу, чому він такий страшний.
1: По-перше, в чому його небезпека? В тому, що він не має ні кольору, ні запаху. Він трішки легший за повітря, тому він підіймається догори, ну, як правило. Але, ну, якщо його концентрація досить висока, то він може бути, ну, на будь-якому горизонті. Інша небезпека, що він має надзвичайно високу метаболічну активність відносно гемоглобіну. Ну, що це означає? Що він в 200-250 раз активніший за кисень. Тобто, якщо його концентрація в 200 разів менша за концентрацію кисню, то уже з однаковою ймовірністю кров буде або кисень приєднувати, або чадний газ. І, відповідно, він має високу ступінь виводу з цього гемоглобіну. Якщо вже приєдналась до гемоглобіну ця молекула чадного газу, то досить довгий період, щоб вона звичайним шляхом була видалена з нього. Ну, там застосовують при тяжких формах отруєння газу там кисневу, умовно кажучи, вентиляцію для того, щоб от вибити цей чадний газ з гемоглобіну. І, відповідно, симптоми, вони починаються не одразу, це може бути легке запаморочення, легка якась втрата орієнтації, але потім вони наростають і досить швидко можуть перейти до, ну, саме летальних варіантів, коли людина може померти.
0: Якщо провітрювання є, чи обов'язково чадний газ може мати такий вплив, чи це вже запорука того, що можна уникнути трагедії?
1: Провітрювання і гарна вентиляція, видалення газу – це те, що повинно бути обов'язково. Потрібно розуміти, що у тих приміщеннях, де працюють газові прилади, потрібно, щоб було надходження повітря зовнішнього обов'язково. Ну, на 1 метр кубічний газу, щоб спалити, потрібно 10 метрів кубічних повітря. Тому тут повітрообмін повинен бути постійний, і йому не потрібно перешкоджати за будь-яких умов.
0: Я до того, що чадний газ, він завжди присутній, чи він в якихось умовах з'являється, виробляється?
1: Чадний газ, ну, якісь мізерні концентрації, вони можуть бути присутні, які не становлять небезпеку, але основна небезпека, коли не вистачає повітря. Це хімічна неповнота згоряння природного газу таким чином.
0: Експерт з енергетики Євген Магльований, нагадаю, зараз у студії Українського радіо, і ми говоримо про те, як користуватися газом безпечно, наскільки це можливо. І коли ми говоримо про чадний газ і розуміємо, що на ринку зараз дуже багато різних варіантів тих датчиків, які можуть визначати чадний газ, це означає, що, по-перше, люди цікавляться, отже, переживають, а по-друге, можливо, тому що і, на жаль, таких випадків трапляється часто, тому потрібно працювати з такими датчиками. Наскільки вони ефективні, як вибирати, встановлювати, перевіряти все, що з ними пов'язано, розкажіть.
1: Ну, по-перше, потрібно розрізняти датчики чадного газу і датчики природного газу. Вони не універсальні. Uh-huh. Якщо вони міряють чадний газ, то це буде тільки чадний газ. Витік газу вони не покажуть. Зараз досить широке коло виробників, що можуть представити ці датчики. І, ну, всі сертифіковані, в принципі, датчики проходять сертифікацію і можуть показувати цю концентрацію надмірну чадного газу. Тому тут вже як...
0: Не завадить так, мати такий домі.
1: Абсолютно не завадить, і встановлювати його потрібно, ну, якомога ближче до джерела використання газу, але, ну, це не потрібно вставляти його прямо в котел.
2: Не треба він, прямо в конфорку.
1: Десь біля котла він повинен стояти.
2: Слухайте, знову ж таки, пардон, але я сьогодні все з власного досвіду. Нещодавно два датчика ідентичних, один і той же виробник, однакові коробки, синхронно куплені. Вмикаю перший. Пищить, спасу нема, при тому, що за об'єктивними даними не мав би. Другий світить собі зеленим вічком і все з ним в порядку. Як знати, котрий бреше?
1: Ну, тут я вже сказав, який це. Якщо якась підозра, то потрібно його, ну, обов'язково здати на сервіс і подивитися, тому що, ну, це все електроніка, і як вона працює, ну, ніхто не застрахований від цих збоїв. Якщо виникають щонайменші сумніви, обов'язково звернутися потрібно до сервісу, щоб вони подивились, наскільки цей датчик релевантно показує.
2: І от з приводу, мені здається, варто підсвітити, підкреслити ще одне питання, з приводу недостатності повітря і неповноти згоряння продуктів, які горять в котлі, металопластикові вікна, які герметизують приміщення. Розкажіть про цю небезпеку.
1: Так, так, це дійсно може бути небезпекою, тому що металопластикові вікна перешкоджають проникненню повітря, і в такому випадку повинна бути якась організована, ну, або природня вентиляція цього приміщення. Тобто від цього відмовлятися не потрібно, і, ну, краще, якщо є, ну, така можливість, то в моменти, коли активно працюють ці прилади, все-таки вікна потрібно трішки привідчиняти, хоча б на провітрювання.
0: Зараз у багатьох будинках газові котли використовуються, і це як окремий організм, скажімо, який залежить від електропостачання напряму, і, зокрема, я пригадую, наприклад, попередню зиму, коли стрибки електрики відбувалися, і на щитку показувало то за низький, то за високий рівень, який не відповідав нормі, як це впливає, чи потрібно вимикати на цей час котли, як також безпечно використовувати, наприклад, генератори для того, щоб вімкнути котел, ну, принаймні, там, на годину обігріти квартиру, щоб не плісняве не з'явилося щонайменше. Ну, і обігрітися.
1: Всі сучасні котли мають в собі досить багато апаратури, яка працює від електроенергії. І якість цієї електроенергії, ну, у сучасних котлах досить, вони чуттєві до якості. Тобто, якщо це, от ви задали питання про генератор, то генератор не завжди може видати правильну синусоїду току, і котел може не включитися від генератора. Тут потрібно, ну, краще застосовувати блок блоки безперебійного живлення. Вони мають більшу, видають більшу якість, кращу струму. І от після того, як відбувалися перебої з електропостачанням, ну і не було цього безперебійного живлення, все-таки треба уважно дивитися, як запускається котел, чи ну що він може і в автоматичному режимі запускатися, але потрібно приділити увагу, щоб не було якихось збоїв автоматики, тому що після цих перебоїв от може банально якась автоматика не спрацювати, а там це ж власне, як і видалення газу, так і циркуляція води по трубам в самому помешканні. І вони повинні синхронно і правильно працювати, щоб забезпечити безпечну експлуатацію.
2: То щодо котлів і щодо газових плит є ще одне питання з точки зору підключення. Я просто бачив різні, і зараз хороша нагода спитати, чи правильні всі, чи все-таки якихось варіантів краще уникати. Жорстке з'єднання прямо на трубу через різьбу, гнучкі шланги, ці от блискучі в оплітках, гнучкі шланги чорні, чи є якась краща технологія?
1: На мій погляд, це ідентичні технології, але все-таки гнучке з'єднання, воно більш, інженерно більш правильне, на мій погляд. По регламентним роботам із встановлення потрібно додержуватись, по-перше, інструкції виробника, як це підключити. Не потрібно видумувати якісь альтернативні технічні рішення.
2: І з приводу, Вачоленко, хотів зразу сюди навздогін уточнити, з приводу перевірки герметичності. Буває людині, здається, пахне газом. Буває, що ні. А буває, що і так. І тут я вже чого тільки не бачив. Нюхають, мильною водичкою намазують, хтось сірники підносив. На жаль, бачив, на щастя, всі залишилися живі. Різні з точки зору винахідливості люди трапляються. Рекомендації і застереження ваші?
1: Якщо навіть відчувається щось там десь не зовсім впевнено, то краще все-таки викликати газову службу. Угу. З цим не потрібно відноситись до цього легковажно. І запах газу, він сам по собі не має запаху. І для того, щоб люди відчували ці витоки, до нього додають спеціальні речовини, які, власне, і дають цей запах природнього газу. Небезпека, по-перше, це вибух може трапитись, якщо газ накопичиться з якоюсь пороговою концентрацією. І якщо вже такий запах присутній, то в будь-якому випадку не потрібно ні включати освітлювальні прилади, ні тим більше використовувати якийсь прямий вогонь, тому що це може спричинити вибух. По-друге, газ, він не має таких токсичних, природний газ, як токсичних властивостей, як чадний газ, але у нього інша небезпека, він витісняє кисень з повітря і знижує його концентрацію.
0: Тому це в будь-якому разі небезпека. Газ – це якраз те, що особливої пильності вимагає від кожного з нас, тому будьмо уважними, перевіряємо все, викликаємо фахівців, навіть якщо лише відчуваєте запах і навіть не знаєте, чи він справді реальний. Євген Магльований, експерт з енергетики, був у студії Українського радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Зросла кількість поранених внаслідок російського удару по Києву. Україна сподівається якнайшвидше відкрити усі 6 кластерів про вступ до ЄС. Далі подробиці. 21 постраждалий у Деснянському районі Києва внаслідок влучення балістики. Серед них 8-річна дитина, 16 поранених медики госпіталізували, 4 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Загинула одна людина, повідомив у соцмережі міський голова Києва Віталій Кличко. Україна сподівається якнайшвидше відкрити усі 6 кластерів про вступ до ЄС. Про це сказав у Брюсселі віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов. 13 жовтня ЄС відкрив переговори з Україною ще за 2 кластерами – внутрішній ринок і конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Загалом переговори відкриті за 4 з 6 кластерів.
4: Ми наполегливо працюємо над відкриттям усіх кластерів до кінця року, і у нас є гарні шанси це зробити. Це важливо для нас, тому що Україна захищається від російської агресії, але ми також проводимо складні реформи, і в цьому сенсі ми унікальні.
3: Реформи, яких очікують від України в межах цих кластерів, передбачають поступову інтеграцію її економіки до єдиного ринку ЄС, наголосила після міжурядової конференції в Люксембурзі єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Закритим, зокрема, залишається кластер «Ресурси, сільське господарство та згуртованість». Переговори щодо нього можуть бути складними. Україна стане частиною аграрної політики Євросоюзу в особливому форматі, і це обговорюватимуть країни ЄС, каже Марта Кос.
5: По-перше, ми маємо захистити європейських фермерів. По-друге, ми маємо допомогти українському сільському господарству розвиватися таким чином, щоб воно могло експортувати свою продукцію по всьому світу, особливо зерно та пшеницю. І, звісно, щоб воно було готове прийняти всі європейські стандарти. І, звичайно, ми маємо захистити наше фінансування.
2: Новини на Українському радіо.
3: Фінляндія закликає заборонити в'їзд до Європи російським туристам, доки Москва не завершить війну проти України. Таку заяву озвучила міністерка закордонних справ Фінляндії Ліна Валтонен. Її опублікувало відомство на своєму сайті. Дипломатка нагадала, що Фінляндія ще у 2022 році на національному рівні заборонила видавати росіянам візи для необов'язкових поїздок. Тепер Гельсінкі наполягає, щоб аналогічні обмеження діяли на рівні всього Євросоюзу. За даними фінського МЗС, у 2025 році країни Шенгенської зони видали росіянам майже 500 тисяч туристичних віз. Останніми роками їхня кількість зростала. Еліна Валтонен звернулася до інших країн ЄС із пропозицією долучитися до спільного листа до Європейської комісії. У ньому Гельсінкі хоче закликати до посилення візової політики щодо громадян Росії.
2: Новини на Українському радіо.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Вночі на лівобережжі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. В Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі у західних Житомирській та Вінницькій областях 1-6 тепла, вдень 9-14. Нарешті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Ми говоримо про ті погрози або, скажімо так, застереження. Хочеться ще м'яко підходити до формулювань, які лунають за океану з боку наших партнерів Сполучені Штати Америки. Звернемо увагу на ще одну погрозу – заблокувати постачання зброї за програмою Pearl. Чи зможуть Збройні Сили України воювати без цієї зброї? Про що йдеться? Чи готова Україна обмежувати власні далекобійні удари під тиском союзника? Ось ці питання розберемо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Антон Земляний з нами на зв'язку.
2: Вітаємо, дякуємо, що до нас приєдналися. Бачите, мої колезі, ще хочеться вживати якихось м'яких висловів. Мені вже не хочеться, але я спробую принаймні бути настільки чемним, наскільки до цього зобов'язує етер Українського радіо. Водночас, якщо я правильно розумію, якщо ні, поправляйте мене, пане Антоне, негайно, то програма Pearl – це ж не програма безкоштовної благодійної роздачі зброї. Це програма продажу зброї там за певними правилами, в певних обсягах, і оце от все. І коли ми на початках, ще там, коли вона починала працювати, говорили в етерах Українського радіо з нашими співрозмовниками, то лунала така думка, що, мовляв, це комерційна історія, відтак є контракти. Є репутаційні втрати внаслідок порушення цих контрактів, їхнього невиконання, і, мовляв, саме тому це класно, тому що ніякий Трамп з його бздурами, вибачте на слові, знову ж таки, не може на це впливати, бо є ділова репутація, є, зрештою, комерційні прибутки. І це давало приводи для такого, ну, принаймні, обережного оптимізму. Але сьогодні ми бачимо Трампа, який долає межі, таке враження, що реальності, і тому, чи мають підстави, чи має такі оптимізм підстави сьогодні?
3: Варто оцінювати не слова Дональда Трампа, а рішення і власне дії, і вже на основі цього якісь робити висновки. Тому що раніше Дональд Трамп говорив і висловлювався досить багато, власне, щодо української допомоги і продажу Україні озброєння, але при цьому всьому потім ситуація відкатувалась, так би мовити, назад, і поставки озброєння продовжувалися. Якщо ми говоримо про програму Pearl, то дійсно, фактично, найдієвішим обмеженням, щоб ця програма діяла надалі, це є репутаційні ризики для Сполучених Штатів як основного союзника Альянсу НАТО, тому що загалом за американським законом і законом про асигнування на цей рік, в цьому законі йдеться про те, що всі внески, що програма Pearl – це фактично внесок до Міністерства оборони Сполучених Штатів від держав-партнерів Сполучених Штатів, і міністр оборони може розпоряджатися цими коштами, як він вважає за потрібне, власне, залишати внески іноземних держав для допомоги в бюджеті, витрачати їх, і при цьому немає ніякого пункту щодо повернення цих коштів. Власне, в рамках цього закону Сполучені Штати дійсно можуть, так би мовити, затримати постачання озброєння, або там, наприклад, не ухвалювати рішення щодо підписання нових контрактів з виробниками американського озброєння, тому що Сполучені Штати, вони отримують ці кошти, вони ними розпоряджаються, і, власне, потім безпосередньо напряму підписують контракти з американськими виробниками на постачання тієї чи іншої одиниці озброєння в Україну. Тому тут якраз, на жаль, у американців є такий механізм стримування, так би мовити, вони дійсно можуть це зробити, але знову ж таки тут питання репутаційних ризиків, як на це відносяться, як до цього відносяться українські партнери в Європі і загалом. Щодо цієї ситуації в Сполучених Штатах.
1: Так, ми з точки зору здорового глузду намагаємося оцінити ситуацію, але розуміємо, що сценарії потрібно враховувати різні і, відповідно, шукати варіанти там, чи протидії, чи реакції на те чи інше рішення. А нагадайте взагалі, які правила дії цієї програми? Я маю на увазі, чи є там чіткі терміни, якщо навіть захочуть затримати, чи це одразу, чи це певний період має часу пройти, до якого законтрактована та ж зброя або що?
3: Загалом, якщо спиратись на дані щодо програми, то Україна демонструє і передає інформацію партнерам щодо необхідних потреб термінових, формується список, який потім фінансується і кошти виділяються Сполученим Штатам Америки, і потім Міністерство оборони Сполучених Штатів за погодженням з Конгресом розподіляє ці кошти щодо витрат, які необхідні. І якщо не помиляюсь, там в законопроєкті, в законі йдеться про те, що гроші можуть там зберігатися і використовуватись протягом 3 років від того, як вони надійшли. І єдине, що Міністерство оборони має звітувати перед Конгресом щодо стану цих коштів, щодо їх витрат, ну і, власне, перебування їх на балансі Міністерства оборони Сполучених Штатів. Тому тут і щодо термінів, дійсно, вони можуть їх затримувати на певний час, знову ж таки, в рамках їхнього закону.
2: Мені це нагадує сцену з одного старого американського фільму, де водій іншому водію каже, якщо ти хочеш дізнатися дорогу, принось гроші. Той каже, так я і сам знаю дорогу, тоді просто принось гроші. Ну, це от така історія, коли Америка в будь-якому разі отримує гроші, але чомусь не обов'язково за них постачає продукцію, ну, тобто в даному разі зброю. Цікаво, чому і завдяки чому саме така конфігурація виявилася виписаною, чи тільки завдяки колишній, підкреслюю, діловій репутації Сполучених Штатів, чи в цьому були ще якісь чинники. І зрештою, а яку саме зброю ми отримуємо за цією програмою? Чи є у нас розуміння, наскільки це відкриті дані? Ну, хоча б орієнтовна номенклатура.
3: Загалом дані, знову ж таки, не відкриті, але з того, що відомо, що повідомляли і українські партнери в Європі, що вони закуповували, і, власне, українська влада, то переважна більшість озброєння, ну, в першу чергу, це все американське озброєння, яке виготовляється в Америці, тобто це широка номенклатура, але в першу чергу це озброєння, яке стосується протиповітряної оборони. В першу чергу це ракети і перехоплювачі до ЗРК «Петріот», це ПАК-3, які збивають балістику, це ПАК-2, це так само ракети АІМ-120, АІМ-9, АІМ-7, які використовуються для протиповітряної оборони і на українських літаках F-16, і в комплексах ЗРК «Насамс». Це так само і авіаційне озброєння до літаків F-16, так, до їхніх гармат. Це різноманітне протитанкове зброєння, яке могли Сполучені Штати виготовляти. Ну, власне, і далекобійні 155-мм снаряди, які Сполучені Штати виготовляють. То це вся ця номенклатура, яка робиться в Сполучених Штатах, фактично не ексклюзивно. Ну, і сюди ж, до речі, так само входять боєприпаси до комплексів «Хаймерс», які так само передаються з боку Сполучених Штатів Америки.
1: І тут про розвіддані хотілося б також згадати, оскільки тема зараз артикулюється тим же Віткофом і Кушнером, на яких посилається Аксіос, зокрема, і не лише низка видань, вже посилаючись на свої джерела, пише про те, що, мовляв, погрожують, що Трамп припинить передачу розвідданих. Наскільки це реалістично, і якщо, скажімо, відбуватиметься паралельно з процесом обмеження або припинення постачання зброї, то наскільки серйозними можуть бути ризики, і які тут альтернативні варіанти для нас?
3: Знаєте, тут єдине, що можна сказати, це вже було. Тому що, насправді, в березні 25-го року нам погрожували Сполучені Штати, власне, зупинкою передачі озброєння і розвідданих. Так само зупинка передачі озброєння відбувалася короткостроково в липні 25-го року. Ну і в листопаді, фактично, рік тому, так само на тлі оцих 28 пунктів мирних, які пропонувала Росія через посередньо Сполученими Штатами, Україна, Україна так само тиснули і погрожували зупинкою, в першу чергу, розвідувальних даних і озброєння. Тому тут ситуація не нова. Звісно, це проблемно, тому що і постачання по програмі Pearl з Сполучених Штатів озброєння, це в першу чергу протиповітряна оборона і в першу чергу захист від російських атак. Ну і, власне, так само розвідувальні дані, основний їхній, так би мовити, ключовий внесок в українську оборону, це, власне, безпечення і повідомлення щодо підготовки повітряних ударів балістичними ракетами, щодо передислокації російської стратегічної авіації. І це якраз ризик і загроза для української безпеки, в першу чергу, і безпеки українських громадян. І, знову ж таки, на жаль, Сполучені Штати можуть це дійсно зробити. Питання тривалості цього процесу і, можливо, варто розглядати, що Сполучені Штати дійсно це зроблять щодо передачі, заборони передачі розвідувальних даних. Але, можливо, це будуть якісь, так би мовити, обмежена заборона, і все ж таки певна інформація буде Україні передавати.
2: Мені здається, що ми, комунікуючи оці ймовірності, десь всередині себе покладаємося на залишки здорового глузду в голові одного окремо взятого американського президента. Не факт, що треба, ну це так, суто моє суб'єктивне дуже зараз припущення. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. І, пане Антоне, хочу все ж таки поговорити про американські і європейські спроможності і певну інерцію, ситуацією, яка існує, скажімо, в закупівлях у виробництві, коли щось вже законтрактоване чи щось вже профінансоване, воно ж там якийсь час виробляється і не конче на американській території. Є ж європейські потужності у американців, якщо я правильно розумію, і є суто європейські потужності. І Америка може щось теоретично блокувати, але щось попередньо законтрактоване вже виробляється, щось постачається. Наскільки оцих от резервів інерційних процесів вистачає, щоб десь створювати запаси, десь створювати, так мовити, буферні кількості боєприпасів, які там Америка щось заборонила, а тут воно все ще їде. Ну, ви розумієте, про що я, очевидно.
3: Тут, знову ж таки, варто розділяти європейське і американське озброєння, навіть якщо воно виготовлене в Європі або зберігається в європейських країнах.
2: Розшифруйте трошки, будь ласка, це.
3: Розшифровую, тому що Сполучені Штати, вони можуть блокувати постачання будь-якого озброєння, яке має або американські компоненти, або безпосередньо виготовлено американськими компаніями на території США або в інших країнах. Mm-hmm. Тобто Америка має пріоритети, би мовити, на розподілення цього озброєння, і, власне, в цьому і полягає проблема, тому що Україна, навіть якщо у партнерів в Європі на складах є ракети перехоплюючі ПАК-3, ПАК-2, ракети «Хаймерс» або там авіаційні ракети «ДОФ-16», які так само зараз активні і складають левову частку протиповітряної оборони України, то Сполучені Штати, тобто європейські країни, вони не можуть передати ці види озброєння без погодження зі Сполученими Штатами, навіть якщо там хоч якась частина комплектуючих була виготовлена за допомогою американських компаній. І це насправді проблема, тому що, знову ж таки, може бути блокування озброєння, навіть те, яке є на складах в європейських країнах. І в цьому випадку можемо розраховувати в першу чергу на постачання європейськими виробниками. Так? Тобто зараз велика частина озброєння і, власне, того, яке використовує Україна на полі бою, воно виготовляється або європейськими компаніями, або спільними з Україною, європейськими виробниками озброєння, зокрема мова щодо виробництва дронових різноманітних технологій, інших видів озброєння. Це все виготовляється в партнерстві з Україною. І таким чином Україна може розраховувати на певну міру на ті типи озброєння, що є в країнах-партнерах. Але, знову ж таки, тут питання, в першу чергу, протиповітряної оборони. Тому що ті потужності європейських країн щодо протиповітряної оборони, так, створення європейських, так би мовити, вітчизнаних комплексів, трошки буксують, навіть порівняно з тим, що темпи виробництва ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот», вони нещадно малі по відношенню до потреб України, не загалом по відношенню до потреб Сполучених Штатів і інших країн-союзниць Вашингтону. Тому, знову ж, на жаль, є залежність від Сполучених Штатів в розрізі протиповітряної оборони.
1: Пане Антоне, звернула увагу, що зараз Reuters видав матеріал, зокрема, посилається на свої джерела в адміністрації Трампа і на джерела близькі до Кремля. Пишуть про те, що, мовляв, ось ця дизельна угода, вона може повернути, в принципі, Путіна хоча б, бодай, частково до столу переговорів, бо, мовляв, за словами Віткофа Кушнера, Путін наразі не готовий припиняти війну, і якраз ця угода має нібито пом'якшити позицію Москви. І ось це джерело близьке до Кремля заявило, що Путін погодиться повернутися до переговорів, коли захопить решту території Донбасу, щоб представити це своєму народу як перемогу. Не знаю, наскільки це довільно можна сприймати вже як інформацію до відома, але зрозуміло, що навколишні такі довкола ось цього переговорного процесу тривають різні перемовини, різні бачення. Ми бачимо зухвалість і цинізм Кремля і їхніх посіпак, як вони реагують на різні повідомлення. Водночас йдеться про те, щоб Україна, мовляв, припинила удари по НПЗ. Це те, чого хоче Трамп, і те, що лягає в дизельну угоду між США і Росією. Україна може піти на таку поступку? Що це означатиме і як загалом зараз, на вашу думку, наше керівництво ухвалюватиме рішення, де тут, можливо, дійсно мають бути там червоні лінії для нас, чи навпаки, де ми можемо, можливо, поступитися?
3: Ну, тут, знову ж таки, варто розуміти, і це, власне, відзначав президент Володимир Зеленський, що подібного типу перемир'я щодо ударів по нафтопереробній галузі не вигідно Україні, тому що базово в Україні немає вже діючих фактично нафтопереробних заводів. І в першу чергу це демонстрація того, що Росії ці удари по нафтопереробних заводах – це болючі удари, так, і наслідки для них серйозні. Водночас, і тут я б відзначив, що Україна могла б діяти в двох напрямках. Так, якщо ми говоримо про вимоги Сполучених Штатів поступитися цими ударами по території Росії, ну, наприклад, Україна могла б не завдавати цих ударів по території, по нафтопереробних заводах Росії, наприклад, протягом найближчих 3 тижнів до виборів в Конгрес Сполучених Штатів. Тому що для Дональда Трампа, як ми бачимо, це надзвичайно болючий процес. І, власне, вся ця історія почалася з того, що ціни на дизельне паливо в Сполучених Штатах підскочили там ледь не 2 рази на 1 галон. Тому тут можна піти на поступки, так би мовити, тимчасово утриматись від ударів, переорієнтувати українські далекобійні засоби на інші цілі, або ж відкинути подібну пропозицію, знову ж таки, аргументувати це тим, що Україні невигідне подібне перемир'я, Росія порушує будь-які домовленості, і продовжувати наносити ураження по російській нафтогазовій промисловості. Або ж, наприклад, це проміжний такий варіант, Україна може не наносити удари по нафтопереробній галузі Росії, не наносити удари по російських НПЗ, які і так в більшій мірі виведені з ладу і працюють не на повну потужність, а, наприклад, бити по інфраструктурі, яка займається експортом палива, експортом нафтопродуктів на міжнародний ринок. Тобто це бити по нафтоперекачувальних станціях, бити по терміналах нафтових на морських портах, в Новоросійську, в Приморську, в Услузі, і таким чином обмежувати здатність Росії експортувати своє чорне паливо на міжнародний ринок. І це дійсно може бути таким ключовим і цікавим напрямком, тому що водночас Україна не б'є по російських НПЗ, вона дотримується перемир'я, але ж експортувати росіяни в повній потужності свій дизель, свою нафту вони не можуть. І тут я б відзначив, наприклад, той самий порт Услуга і Приморськ, особливо Приморськ, тому що Приморськ – це один із основних і ключових напрямків експорту російського дизелю. Ну і, власне, наприклад, нафтоперекачувальну станцію в Торово під Москвою, яка є важливою ланкою в транспортуванні дизелю через нафтопровід саме до порту Приморськ.
2: Наскільки я розумію, під загальним гаслом, що ви хочете постачати Америці дизель, ви ще спробуєте його налити в танкер. Щось такого?
3: Саме так. Тобто переробку ми не обмежуємо в цей момент, але при цьому експортувати ви його не зможете, тому що будуть українські далекобійні санкції, так звані проти тіньового флоту і російських нафтопортів.
2: Мені от ще яка цікава річ. Зараз бачу, цитують колеги з Суспільного, посилаючись на Bloomberg, своєю чергою, Словакі Такелага, колишнього спецпредставника Трампа, що, мовляв, Україна повинна мати повну свободу дії і сама обирати, куди їй бити, і ворог не повинен мати, так би мовити, жодної секунди передиху. Це так близько до тексту. Цитую одне слово, повна антитеза тому, чого зараз намагається добитися від України Дональд Трамп. І отут цікаво, наскільки це поширена точка зору, наскільки у цього крила в Америці є прихильники, чи побачимо ми це з проміжних виборів, і чи цей баланс сил може якось вплинути на ситуацію поточну в, ну, я вже навіть язик не повертається називати це на переговорному треку, але вже, ну вже нехай.
3: Ну, тут варто відзначити, що баланс сил дійсно може повернутися, тому що вибори в Конгресі можуть продемонструвати те, що республіканська партія може втратити значну кількість місць в Конгресі і в Сенаті. При цьому, власне, їх займуть демократи. Але водночас я б відзначав би те, що під час каденції президента Джозефа Байдена і, власне, влади демократів Сполучених Штатів Америки, ми пам'ятаємо такий термін, як ескалація і контрольована ескалація. Так? Uh-huh. І, власне, саме за період Джо Байдена Україну дійсно обмежували в далекобійних ударах. Ми пам'ятаємо кампанії, які розгорталися адвокаційні, щодо дозволу України використовувати американське озброєння для ударів по території Росії, по об'єктах в прикордонних регіонах, удари за допомогою комплексів «Хаймарс», американськими ракетами і так далі. Цього всього не було. Власне, досить часто лунали так само від адміністрації Джозефа Байдена і демократів щодо питання обмеження ударів по російському нафтопромисловому сектору і по російських НПЗ. Тому тут, знову ж таки, ситуація може змінитися, зокрема, в політиці Сполучених Штатів, але ми маємо розуміти, що Україна має розраховувати тільки на себе і на власні можливості. І тому так би мовити, в питанні далекобійних ударів у нас має бути насправді повна незалежність, щоб реалізовувати ці кампанії успішно, щоб вони були на користь Україні.
1: Пане Антоне, а щодо наших можливостей, якщо такі обмеження в зброї навіть через ту ж програму Pearl, або якщо навіть далі Сполучені Штати Америки тиснутимуть і значно глибші рішення ухвалять, чи впливатиме це на наші спроможності прискорювати виробництво власних ракет, безпілотників, там засобів ППО, інших систем, або взагалі як ми в цьому процесі можемо самі, незалежно від, наприклад, партнерів за океану, робити це, щоб не втрачати, не зупинятися?
3: Ну, тут я б зазначив, що створення протибалістичних комплексів, балістичних ракет і, власне, крилатих ракет – це досить складний і тривалий процес, але, безумовно, будь-які обмеження, штучні обмеження, вони стимулюють до розвитку в тих умовах, яких ми є зараз. Фактично, ми бачимо, що розвиток тактичних дронів по типу FPV або розвиток далекобійних дронів в Україні, так, і виробництво їх в Україні став наслідком того, що Україна не має достатньої кількості артилерійських снарядів від країн-партнерів, ну і, власне, не мала можливості далекобійного ураження, ефективного і масового, через, знову ж таки, штучні обмеження зі сторони українських партнерів в Сполучених Штатах. І це дійсно може бути речем прогресу, але тут питання термінів і часу, і фінансів, які Україна або українські партнери можуть виділити на ці комплекси. І, власне, на розробку цього типу озброєння.
2: А що може статися, якщо Трамп зараз побачить, що всі його заяви не працюють?
3: Насправді, власне, нічого не станеться, тому що, знову ж таки, президент Дональд Трамп, він досить часто і активно погрожує, постійно змінює свою думку, треба мовити, такий от флюгер, який на вітру змінює свої політичні погляди. Буквально півроку тому Дональд Трамп говорив, що Росія – це паперовий тигр, що російська нафтогазова промисловість, вона страждає, і йому подобається, що вона страждає, що Україна носить такі ураження, такі удари. Зараз ситуація зовсім інша, зовсім протилежна, через зміну політичної обстановки в Сполучених Штатах і хибне уявлення Дональда Трампа про дизельний ринок Сполучених Штатів і дизельний ринок Росії. Тому тут, знову ж таки, варто слідувати і дивитися за результатами, за діями, а не за словами Дональда Трампа, знову ж таки, з огляду на питання до його когнітивних здібностей і його, власне, можливостей.
1: Ну так, але це не заважає йому ухвалювати рішення, які потім можуть лягати вже з підписами і з початками відповідними в ті дії, які ми матимемо. Але це вже тема буде для іншої розмови. Поки дякуємо вам за цей аналіз. Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний був з нами на зв'язку. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Продовжуємо наш ефір темою про рекрутинг і, зокрема, звертаємо увагу на ту чи іншу бригаду, на той чи інший підрозділ і говоримо про всі аспекти та нюанси саме функціонування цього підрозділу чи бригади. І в контексті рекрутингу також дізнаємося, як відбувається це в них. Зараз з нами на зв'язку офіцер відділення комунікації 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Збройних сил України Ігор Ткаченко.
2: Доброго здоров'я, або, як кажуть, бажаємо міцного і дякуємо, що до нас приєдналися, маємо можливість поспілкуватися. Що хотіли передусім спитати. Вже не вперше в наших розмовах, регулярних розмовах про рекрутинг до різних підрозділів Сил оборони України на хвилі Українського радіо ми чули про проєкт «Сімка». І знаємо з попереднього спілкування з вами, що 128-ма окрема гірсько-штурмова теж до нього причетна. Давайте нагадаємо нашим слухачам, в чому суть, на кого він розрахований, які можливості відкриває, зокрема для тих, хто хоче чи після сьогоднішньої розмови захоче нести службу саме у вашій бригаді.
3: Так, дякую. Стосовно проєкту «Сімка», це проєкт, який придумали в оперативному командуванні «Південь». До нього залучені 7 бригад. І основне завдання цього проєкту – це збільшення кількості людей, які доєднуються до дронових сил наших бригад. Само собою, що можна спостерігати за тим, що дронова компонента на «Півдні», вона досить активно розвивається з нашого напрямку. Яскраві кейси, звичайно, це перерізання логістики ворога, як ворог справді дуже нервує, і ми хочемо, знаєте, цей успіх в цьому напрямку розвивати. Для людей, які долучаються за цим проєктом, то «Сімка» – це в першу чергу це можливість зазирнути за лаштунки військової служби, зрозуміти, як працює дронові сили. До прикладу, в нашій бригаді можна спробувати себе на тих заходах, які ми проводимо. Ми їх не анонсовуємо, ми просто приїжджаємо на якусь локацію, і наші інструктори розгортаються. В нас є справді інструктори з неймовірним досвідом, і до них люди тягнуться, вони розповідають про дрони, а вони привозять з собою дрони різних типів, в тому числі навіть важкі бомбери типу «Вампір», який сьогодні дуже-дуже ефективний. Далі кожен бажаючий може спробувати політати на симуляторі. І в чому перевага цього проєкту? Це шанс свідомо обрати свій шлях у нашій бригаді і зрозуміти, де в дронових силах ти можеш бути найефективніший і що тобі, як людині, яка до нас долучається, найцікавіше.
1: Слухайте, але ж від симуляторів до безпосереднього застосування це один, так би мовити, шлях чи відрізок шляху, а до того, як прийти взагалі. Ми часто чуємо про те, що навчимо з нуля. А як довго вчаться, де найбільші труднощі і, можливо, для кого? Щоб одразу розуміти, що вибирати, куди рухатися.
3: Симо, так, ну, почнемо з того, що при відборі людей до нашої бригади спочатку йде консультація саме з рекрутером, тому що людина звертається і каже про свої вміння, свій досвід і куди хотіла би, де би хотіла себе бачити в бригаді. Це можуть бути і айтівці, і логісти, і водії, і це все ми зараз говоримо виключно про дронову компоненту, тому що дронові сили розвиваються, і для цього потрібні люди. В нас ми виготовляємо самостійно свої дрони, свої НРК, і, звичайно, чим більше людей, тим швидкість виготовлення та ефективності використання зростає. Тому перший етап – це спілкування з рекрутингом. Далі відбуваються певні тести. Головне, чи людині цікаво та посада, яка, ну, скажімо, їй пропонується. Якщо людина каже, так, мені ця посада, до прикладу, діловода в батальйоні безпілотних систем Sons of Horse, легендарному батальйоні нашої бригади, який показує неймовірні результати, до прикладу, хоче долучитися, як діловод, це я, до прикладу, кажу, ось, то тоді виходимо на батальйон і кажемо, що є такий претендент. Далі батальйон за цим функціоналом думає, чи ця людина підходить чи не підходить. Стосовно операторів дронів, то в принципі доєднатися може кожен, там не потрібні якісь технічні знання. Ми всього навчаємо. Навчання триває близько місяця. У нас є велика школа «Вартові галактики». Це одна з кількох шкіл, які діють в нашій бригаді, тому що в нас є і школа, де навчають протидіяти ворожим дронам, в тому числі були неймовірно ефективні кейси по знищенню ворожих шахедів. Хлопці, які в цьому підрозділі, вони показували дуже круті результати. І тобто, повернемося до «Вартової галактики». Так, місяць триває навчання. З чого починається? Звичайно, починається з симуляторів. Далі відбувається навчання вже трішки більше по технічному, що складається дрони. Людина вибирає, що їй більше цікавіше, тому що людина може, наприклад, обрати для себе розвідку. Та дрон-розвідник – це один напрямок. Далі може сподобатись і FPV-дрон. Вона йде за цим напрямком. І спочатку ми вивчаємо всього перший тиждень, і потім людина вже вибирає те, що їй більше подобається, над чим вона хоче працювати, і де вона себе бачить, і де вона може бути найефективнішою.
2: Тут якраз от є цікаве питання. Ви кажете, що спершу розмова, співбесіда з рекрутером, людина розповідає, що може, що знає. І я чомусь зараз пригадав діалог, який читав в соцмережах ще на початку повномасштабного вторгнення. Це такий діалог, датований першими місяцями 22-го року. Не дуже веселого, але примудрялися жартувати і там. Там діалог такий між хлопцями на блокпосту відбувся. Каже: хлопці, дивіться, там такий рекс прийшов, весь в тактикульному, просто я не можу. Йдемо поговоримо. Пішли, поговорили, так що, ну, помічником діловода буде. Ну, тобто, людина далеко не завжди те, про що вона сама про себе думає і що заявляє. Може і хоче, але у рекрутера чи тим більше у командира підрозділу може бути трошки, ну, м'яко кажучи, інша думка. От що в таких випадках? Тести, перевірки, чи там пихай його в воду і сподівайся, що попливе? Що ви робите?
3: Ви знаєте, такого аспекту, як пихай у воду і він сам випливе, проект «Сімка» взагалі не передбачає. Проект «Сімка» – це той момент, коли людина спочатку, так, рекрутер, спілкується, що людині може бути цікаво, і довгий досить період, поки людина не дає згоду, так, підписання контракту, то вона, в принципі, спілкування з рекрутерами, чи вибір підрозділу, чи навіть співбесіди з командиром якогось з підрозділів, це тебе ще не зобов'язує безпосередньо приймати, ну, як буде нас залишатися. Але цікаво, що люди себе знаходять, і, ну, тобто, рекрутер довго проводить бесіду, і якби хороша сильна сторона цього проекту, що потрібно знайти ту сильну сторону. Тобто при спілкуванні з рекрутером людина розуміє, що їй більше цікаво, чим би вона хотіла займатися і де вона може бути корисною. Тому тут якби таким чином ми працюємо. Далі, звичайно, є такі моменти, коли люди, ну, на початку бояться приходити до будь-якої бригади, і, ну, найчастіше це, знаєте, певна така невідомість, це страх не впоратися. Також при спілкуванні з рекрутерами, які до нас йдуть, це вони бояться, що потраплять не на ту посаду, яку б вони хотіли, або там не підійдуть, але це так не працює. В нас є хороші кейси з тими людьми, які вже доєдналися за цим проектом, і вони розповідають про те, що справді та професія, яку вони обрали, яка їм подобається, вони працюють виключно на цій професії. Вони підписують контракт, який дозволяє бути саме на тому місці, що їм подобається. Якщо ти підписуєш контракт на, до прикладу, ми зараз говоримо про оператор, до прикладу, вампірів, так, це дуже ефективний, потрібний зараз дрон, та, то ти будеш виключно оператором цього дрону. Ти будеш займатися тільки ним. Якщо ти

0: От, а потім вже трішки згодом в періоді навчання обирають те, що їм більше подобається і куди вони захочуть піти. Само собою, що дрони абсолютно різні і кожен може себе знайти. Якщо, до прикладу, ви не вмієте там літати на FPV-дроні, тому що там справді трішки не всім вдається, але справді у нас приходили люди, які вже на першому тижні навчання показували такі результати, що інструктори не розуміли, що людина випереджає програму на тиждень. Такі приходили от молоді хлопці, які заточені, скажімо, там під джойстики, які з дитинства грали комп'ютерні ігри, то вони показували дуже-дуже цікаві результати. У нас були такі кейси. Далі є, наприклад, дрони розвідувальні, є дрони ударні крила. Тобто кожен абсолютно себе знайде. Може хтось захоче, наприклад, там ці дрони виготовляти, ремонтувати чи паяти і так далі. Тому, знову ж таки, є в нас і НРК, це такий напрямок, який ми сьогодні активно розвиваємо. І в нас є підрозділи, які, до прикладу, дуже відомий підрозділ, 2-й гірсько-штурмовий батальйон, рота ударних безпілотних комплексів. От, то вони створюють самостійно на радіокеруванні, в них вже є такий кейс автомобіль, який дозволяє їхати без водія. Це дозволяє врятувати життя особового складу. Також є квадроцикли на радіокеруванні. Є НРК, які можуть перевозити до 600 кілограм, скажімо, навантаження, і це все дозволяє нам якісно працювати по логістиці, по забезпеченню позицій наших піхотинців і зберігати життя людям, скажімо так.
1: 600 кілограмів – це вже так серйозно, це вже майже така невеличка вантажівочка, якщо з точки зору розмірів перших НРК, які, я пам'ятаю, були достатньо скромними.
0: Так, і насправді ми можемо і більше перевозити. Але історія в тому, що це більш-менш оптимально. У нас НРК, які виготовляє наша бригада, в нас, до прикладу, є вже Мацур. Ми про нього розповідали на сторінках нашої бригади. Це повністю розробка взводу наземно-роботизованих комплексів логістичного забезпечення. Він може перевозити більше вантажі. Але, знову ж таки, логістично потрібно залишатися в певній мірі і непомітним. І при тому, що, до прикладу, ворог теж моніторить небо, і якщо знищується вантаж, то краще втратити якби таку кількість, ніж більшу. Тобто наші НРК набагато потужніші і набагато можуть перевозити більші вантажі.
1: Все-таки сидить у мене на язиці ще одне запитання. Ми синхронно з Оленкою тут дихаємо в студії. Вже
2: це... У кожного свої запитання, так. Їх багато, але...
1: Дует. Я все ж таки оцю вашу міфологію хочу розкрити. Son of Horse, Sons of Horse. У вас якісь не бригада, а Марвел просто. Вартові галактики. Це через те, що геймерів багато в анамнезі, і вони з джойстиком виросли, ваші хлопці і дівчата. Що це за історія?
0: Ну, я вам скажу, що насправді от Марвел, так, ну, Sons of Horse – це трішки інший напрямок, інші назви. Сини Хорса – це слов'янська така міфологія.
1: Це в сенсі Хорсові сини, я зрозумів. Ага.
0: Так. Історія в тому, що... Чому такі назви? Тому що люди приходять молоді, тому що командир батальйону безпілотних систем, заступник командира – це молоді люди, які, знаєте, були успішними і в цивільному житті, і саме вони працювали в тих напрямках інтелектуальної праці, і за рахунок молодості такі креативні назви. Але, наприклад, у Вартові галактики, там також інструктори працюють, які були у підрозділі Sons of Horse. І я скажу, що на сьогоднішній день, якщо ми повертаємося до нашого батальйону безпілотних систем, то там велика частина айтівців, велика частина тих людей, які креативлять, придумують багато чого нового, ефективного, і постійно вчаться, ну, до прикладу, заступник командира батальйону, він самостійно може і спаяти дрон, він може літати майже на всіх типах дронів, які присутні сьогодні в батальйоні, а їх дуже багато, і я вам скажу, що є амбітні цілі збільшувати номенклатуру, ефективність, дальність цих дронів. І над цим дуже активно працюють. І їхня робота дуже широка. Сьогодні це охоплює і розвідку, це виявлення цілей, це коригування артилерії, коли відбувається ураження противника. Це відбуття штурмових дій противника, в тому числі там і...
3: У місті Київ оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Пройдіть до укриттів.

0: батальйону безпілотних систем, тому що розуміють, що техніка буде знищена, тому що виявляється одразу, моніторимо небо постійно. І штурми відбували там з великою кількістю техніки, скажімо, у 25-му році, і там був масований штурм, то дуже швидко якби цей батальйон знищив броненамагання противника рухатися.
1: Пілот дронів – це і престижно, і дуже популярно, бо насправді, коли ми починали говорити про рекрутинг ще торік, і вже тоді часто говорили представники, ваші колеги різних рекрутингових центрів про те, що от саме на дронарів найчастіший, найбільший попит, найчастіше туди подаються. І загалом, я так розумію, обмежень немає ні щодо віку, ні там щодо можливостей, всього можуть навчити, все можливо, але дехто, можливо, з точки зору геймерства підходить до опанування цієї науки, хтось вважає, що це щось суто технічне, хтось, можливо, креативно. І все ж, чи є обмеження? Ну, умовно кажучи, там, зір хороший, щоб тремору рук не було чи пальців, або що?
0: Скажімо, коли рекрутер проводить бесіду, спілкування, то, звичайно, ну, здоров'я, воно важливе. Тремори, руки і так далі. Так, звичайно, воно певні моменти є, але я вам скажу, що, знову ж таки, не всі в батальйоні безпілотних систем чи в інших підрозділах, тому що я зазначу, коротеньку ремарку зроблю, сьогодні в кожному батальйоні нашої бригади є дронова компонента. Це, як мінімум, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. І для того, щоб дрони літали, для того, щоб дрони якісно працювали, потрібні люди, які будуть паяти, крутити ці дрони, збирати і доставляти. Тому, в принципі, сьогодні кожен може знайти собі якусь посаду в дронарях. І скажу, що є і, скажімо, спостереження, тобто є КСП, де люди моніторять небо, де записуються ураження, де відбувається фіксація якихось точок, які виявляють наші розвідники при тому, як летять, до прикладу, щось, це, ну, тобто навіть логістично документообіг певний відбувається. Це все дуже зараз спрощене, тому що ми максимально переходимо на цифру, але все одно ці записи потрібно комусь вести, так? Тому кожен зможе себе знайти. Звичайно, бути в ПІВІ дронарем сьогодні це дуже крута спеціальність, тому що ти якби трішки, ну, якби далеко знаходячись від лінії бойового зіткнення, можеш в певній мірі змінювати хід бойових дій, тому що зараз, до прикладу, якщо переглянути роботи батальйону безпілотних систем на соціальних мережах нашої бригади, ми часто виставляємо, і там видно, наскільки ефективно і швидко вони відпрацьовуються, вони покращують свої вміння, свої навички. Це в тому числі і пов'язано з тим, що інструктори, які навчають у школі «Вартові галактики», вони регулярно бувають на полі бою. Вони дивляться на те, що працює, тому що трапляється таке, що певні дрони, які були ефективні, скажімо, кілька місяців тому, вони вже не ефективні сьогодні. Mm-hmm. І для того, щоб в нас, в нашій бригаді, є певна гнучкість у тому, що в нас немає такого, щоб робити однотипні дрони великої кількості. Навпаки, потрібно бути завжди робити ті дрони, які сьогодні ефективні, які можуть бути ефективні, скажімо, завтра. І тому, якщо колись потрібно було для знищення якоїсь бронетехніки там 5-6 дронів, сьогодні достатньо менша кількість, але з, скажімо, трішки модифікованіші, можна так сказати. Знову ж таки, в нас є майстерні, які виготовляють самостійно дрони, і ми постійно працюємо над двома аспектами, щоб дрон ніс більше навантаження і летів далі. Звичайно, поєднати ці дві речі дуже важко, але ми над цим активно працюємо.
2: Ігоре, дуже коротко на завершення. Що рекруту треба обов'язково у вас запитати при зустрічі? Ну, чи вашого колегу-рекрутера?
0: Про обов'язки по посаді. Ну, до прикладу, ви приходите і кажете, я, наприклад, хочу бути дроном, хочу бути людиною, яка керує дроном «Вампір». Що мені для цього потрібно? Які мої функціональні обов'язки? Далі важливо місце служби, порядок, тривалість підготовки, як буде відбуватися підготовка, умови призначення, забезпечення, це дуже важливо.
2: Я зрозумів. Якщо дуже коротко, це що робити, де робити і що я за це матиму? Ну, ще четверте, а що мені зроблять, якщо я не робитиму? Мені здається, варто уточнювати, але це вже буде погана історія. Ігоре, дуже дякуємо вам за цю бесіду. Ігор Ткаченко, офіцер відділення комунікації 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, старший лейтенант, був з нами на зв'язку. Роман Корляда і Олена Зелінченко працювали в студії. До зустрічі.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву. Євросоюз відкрив переговори з Україною ще за двома кластерами. Далі подробиці. У пошкодженому будинку в Деснянському районі Києва виявили тіло ще одного загиблого. Про це повідомив у соцмережі міський голова Віталій Кличко. Більше 20 людей поранені, серед них 8-річна дитина. 16 поранених медики госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. Євросоюз відкрив 13 жовтня переговори з Україною ще за двома кластерами на шляху до вступу в ЄС. Внутрішній ринок і конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Вони охоплюють, зокрема, вільний рух товарів і послуг, оподаткування, освіту, зайнятість та цифрову трансформацію. Докладніше про переговорні кластери ЄС розкаже наша колега Марія Тріль.
4: Переговори про вступ до ЄС розділені на 6 тематичних блоків. Їх і називають кластерами. У кожному кластері є кілька розділів європейського законодавства. Загалом їх 33. Україна має привести свої закони до правил ЄС у кожному з них. Є ще два додаткові. Це технічні або політичні питання, специфічні для кожної країни-вступника в ЄС. Перед тим, як кластери почали відкриватися, ЄС перевірив, наскільки закони країни відрізняються від європейських. Україна пройшла таку перевірку, її ще називають скринінгом, торік у вересні. І це було найшвидше в історії Євросоюзу – за 14 місяців. І вже цьогоріч, 15 червня, Євросоюз відкрив перший кластер під назвою «Основи». Він охоплює основні цінності й принципи, на яких побудований ЄС. Йдеться про верховенство права, боротьбу з корупцією, держзакупівлі, роботу демократичних інституцій. Цей кластер завжди відкривають першим і закривають останнім. А вже за місяць ЄС відкрив для України 6-й кластер. Він стосується зовнішніх відносин. Нові кластери, які відкрили, стосуються економіки. Кластер номер 2 називається «Внутрішній ринок». Згідно нього, Україна має привести до європейських норм стандарти на товари, сертифікацію, послуги, рух капіталу та захист споживачів. Кластер номер 3 – конкурентноспроможність. Він про податки, промисловість, умови праці та соціальний захист. Реформи в цих кластерах визначатимуть, як український бізнес працюватиме в Європі. Адже українські товари мають відповідати тим самим технічним вимогам, що й європейські, і проходити таку саму сертифікацію. Після відкриття кожного з кластерів Україна має ухвалити законодавство і показати, що вони працюють. ЄС оцінює це за так званими орієнтирами. Для кожного розділу вони свої, і закрити розділ можна лише після їх виконання. І кожного разу потрібна згода всіх 27 країн ЄС. Попереду ще два кластери. Зокрема, найчутливіший для України – це аграрний. Коли закриють усі 6, сторони готуватимуть договір про вступ. Його мають ратифікувати всі країни ЄС. Нині серед кандидатів Євросоюз на етапі відкриття і виконання кластерів лідирує Чорногорія. Вона відкрила всі 33 переговорні розділи і 21 вже закрила. Албанія теж відкрила всі розділи, а закрила лише 4. Молдова йде пліч-опліч з Україною. Марія Тріль, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях, вдень на північному сході країни помірні дощі. В Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі у західних Житомирській, Вінницькій областях 1-6 тепла, вдень 9-14. Нарешті території вночі 5-10 тепла, вдень 11-16, на сході та південному сході країни вдень 17-22 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні. Ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти, які завжди дієві. І буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою, з прем'єр-міністрами. Завтра. Завтра важливі перемовини в Британії. Цей тиждень також перемовини з Європейським Союзом. Будуть пакети підтримки для України. І рухаємось також в переговорах про вступ в Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів. Вже два були відкриті влітку. І до кінця року ми маємо відкрити всі шість переговорних кластерів. Це наш план. І це пріоритет. Це політична і моральна підтримка для нашого народу. Це доказ незворотності курсу України бути нормальною, бути сильною, бути європейською країною. І також ми працюємо і на забезпечення повної фінансової підтримки України і українців на виконання наших домовленостей з Європою. Я хочу сьогодні подякувати парламентарям та подякувати нашим урядовцям. На цьому тижні є необхідні рішення, необхідні закони, необхідні урядові рішення. Дякую. Працюємо і щодо протиповітряної оборони. Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ. Допомагає нашому захисту. 5 балістичних ракет було. Фактично наші збройні сили побачили їх вже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства. Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять, і треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічі. Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові. Ми готові зустрічатись. Я цю пропозицію передав через мою команду, передав Стіву Віткову та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив. Наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу. Сьогодні було також багато роботи щодо Києва. Ситуації тут. Ситуація в столиці із підготовкою до зими, захистом критичної інфраструктури, кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлено. Зараз вже у жовтні ситуація буває, на жаль, гірше, ніж у час попередніх зим цієї війни, коли через одиночні удари шахедів відключається електрика, відключається вода. Багато є й інших питань, вони є, на жаль. Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд, робота транспорту, підготовка будинків в Києві до зими. Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібні прискорення. Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них значно більше зробили в умовах, які значно складніше. Був у мене тут мер Харкова Ігор Терехов, і я говорив також з Іваном Федоровим, який за роки війни багато зробив для Запоріжжя. І я говорив сьогодні з Василем Малюком про безпекові виклики, із представниками бізнесу, який досягає результатів, з Максимом Єфімовим, з Костянтином Єфименком. Я вдячний усім за пропозиції, за готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі, І ще одне, я хочу подякувати кожному нашому рятувальнику. Я хочу подякувати кожному поліцейському, кожному і кожній, хто допомагає нашим людям після російських ударів. В Харкові, в Сумах, в Чернігові, Дніпрі, на Донеччині, в кожному нашому регіоні, в усіх містах, в усіх наших громадах, на Одещині, в Миколаєві, в Рівному, абсолютно всюди. Всюди в Україні після російських ударів є ті, хто рятує життя і хто забезпечує, що Україна відновлюється, Україна зберігає свою стійкість. Дякую всім вам. Дякую кожному, хто працює заради нашої держави, хто працює заради наших людей. Це головне. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
2: Парламентський комітет із питань здоров'я рекомендував до розгляду в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання нікотиновмісних продуктів, але проєкт так і не вноситься до сесійної зали. Чому законопроєкт не розглядають? Як зараз регулюється продаж нікотиновмісних продуктів? Чому серед підлітків куріння стало нормою та що спонукає їх до вживання нікотиновмісних речовин? Про це Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, говоритимемо із дитячою та підлітковою психологиною, акредитованою гештальт-терапевткою Оксаною Полонською. До розмови також доєднаються голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями, Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах та координаторка «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна. Слухайте в середу, 14 жовтня о 9:15.
3: Як захистити місто, коли Росія атакує і вночі, і вдень? Для киян та жителів інших міст це питання про життя, про можливість спати, працювати і відпускати дітей до школи. Українські волонтери та інженери шукають нові способи збивати реактивні шахеди та балістичні ракети. Що вже працює і чого бракує, аби захист став сильнішим? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму у програмі «Активізація» з волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дікнітас» Любов'ю Шипович у середу, 14 жовтня о 10 після новин.
4: Що зміниться для українських фермерів зі вступом до ЄС? На що виділяють гроші, передбачені програмами Євросоюзу? Що вимагають натомість і з чого починати підготовку в Україні? В основі всього європейського аграрного життя лежить спільна аграрна політика. Але як вона може бути спільною для 27 країн з різними господарствами і різним кліматом? Відповіді на ці запитання у третій серії проєкту «Так працює ЄС». 14 жовтня о 20:07.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
6: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
7: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
6: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
7: та Радіо Промінь.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Ми продовжуємо огляд важливих тем. Тем, які стосуються нашого з вами життя. Життя в час повномасштабної війни. А ми поговоримо про те, як війна втручається, просто вривається в життя наше у різних її аспектах. І ось якщо ще на початку повномасштабного вторгнення минулого року, позаминулого, ми підтримували наше кіно, ходили до наших кінотеатрів, дуже багато фільмів, уже присвячених війні, документальних чи ігрових, було представлено як прем'єри. Дуже багато коштів було зібрано на те, щоб підтримати українське кіно і його розвиток, на те, щоб сюжети такі історичні про сьогоднішній день на війні, в зоні бойового зіткнення, чи про те, як люди виживають в відносно тилових містах. Дуже багато таких фільмів було, ми отримували перемоги на міжнародних фестивалях. І ось зараз наші кінотеатри знову стикнулися з новою проблемою. Тривалі повітряні тривоги, тривалі атаки безпілотникових реактивних дронів змушують закривати зали. Ну і відповідно люди не можуть додивитися до кінця сеансу, або відбуваються якісь переноси. Зрештою, про все це ми поговоримо. Наскільки критично є ситуація в галузі, які інструменти допомоги можуть бути дієвими і хто має за них платити? Наталя Байдан, керівниця громадської спілки «Союз кінотеатрів України» в ефірі Українського радіо. Наскільки сьогодні такі тривалі повітряні тривоги, навіть жовтого рівня, уже, мені здається, десь з місяць відбуваються, так, в столиці? Наскільки критичною є ситуація з кінотеатрами? І про що йдеться? Як, в якому режимі кінотеатри взагалі в цей час працюють?
2: Так, ситуація у нас доволі серйозна. Найкритичнішим у нас був період від кінця серпня і десь до середини вересня, коли ми беззупинно майже не могли працювати через саме через постійні тривоги і через постійні атаки нашого ворога. І тому це були найболючіші моменти для нашої роботи, для людей, для наших клієнтів, для всіх. Ми поступово потім почали відбудовувати нашу роботу. Дуже дякуємо, що уряд пішов на зустріч і відрегулював цю ситуацію щодо жовтих і червоних рівнів загрози, тому що це нам все ж таки додало трошечки оптимізму і можливості працювати.
1: Ми почали пані Наталю, але погодьтеся, так, це ще і додало відповідальності, бо ви тепер самі вирішуєте, працювати чи не працювати, так, від залежності від рівня.
2: Однозначно, і тому саме тому ситуація наступна. Ми глядачів наших обов'язково попереджаємо навіть про жовту загрозу, і ті, хто хоче все ж таки піти в укриття, ці люди йдуть. Тобто ми обов'язково всіх інформуємо про те, що така загроза реальна і вона є. Якщо люди, я ж кажу, якщо люди сильно переживають, то вони можуть йти в укриття. Але ми намагаємося працювати. Якщо бачимо, що навіть жовтий рівень загрози – це дуже серйозна загроза, там з багатьма реактивними шахедами, то ми зупиняємо роботу, і персонал, і всі наші глядачі теж йдуть в укриття.
1: Зрозуміло. Наскільки це відбивається на фінансовому стані справ? І як це ви бачите, як вирішення проблеми?
2: Ну, ясна історія, що фінансова ситуація у нас на сьогоднішній день дуже-дуже непроста. Ми працюємо, на сьогодні ми працюємо у збиток. Говорячи про кінотеатри взагалі по всій Україні, можна ще виділити певні регіони, скажімо так. Схід, південь і, наприклад, на півночі місто Суми, там майже неможливо працювати. Харків – це взагалі наш біль. На сьогоднішній день в Києві ми більш-менш намагаємося працювати і відновити нашу роботу. У Львові ми працюємо більш-менш стабільно, теж з нюансами, теж з певними тривогами, теж з тими побоюваннями наших глядачів взагалі відвідувати зараз торгівельні центри, як такі. Угу. Тому з усіма цими проблемами ми працюємо і індивідуально, скажімо так. Тому якщо говорити про регіональні ознаки, то є кінотеатри, які дуже потребують допомоги, тому що там взагалі майже неможливо працювати. Є кінотеатри, які більш-менш в якомусь робочому стані знаходяться, як то Західна Україна, і Львів, наприклад, як регіон, Закарпаття, там кінотеатри можуть працювати більш-менш нормально. Ну і Київ – це постійна якась така історія на межі. То є можливість працювати, то взагалі її потім немає. То ми виходимо вже з того, що є. Але да, ситуація дуже серйозна, ми виживаємо. На сьогоднішній день ми працюємо у збиток, намагаємося хоча б врегулювати цю ситуацію, щоб виходити в якийсь певний нуль, але, на жаль, на сьогоднішній день про це не йдеться.
1: Якщо ви працюєте у збиток, то чи розраховуєте ви на підтримку держави?
2: Скажімо так, ми ж всі дуже добре розуміємо, яка загальна ситуація зараз в країні.
1: Так.
2: Ми дуже вдячні і уряду, і Мінкульту, і Держкіну, і Гуманітарному комітету Верховної Ради. Ми з ними постійно спілкуємося для того, щоб хоча б зрозуміти, що відбувається, і виробити якийсь механізм. Ми розуміємо, що ситуація для загалом для країни дуже складна. Тому наразі йдеться лише тільки про робочі групи, про те, що ми у нас йде зараз обмін інформацією і намагаємося виробити якусь загальну, скажімо так, позицію з цього приводу. І тоді вже будемо дивитися, чи буде у держави якийсь запропонований механізм підтримки. Але, знов-таки, знаючи всю цю ситуацію, знаючи, яка ситуація в країні, ми з розумінням будемо відноситися до будь-яких рішень, які будуть прийняті.
1: Ага, тобто, але може бути, скажімо, компенсація операційних витрат або відшкодування збитків за перервані сеанси, або перенесення того ж самого квитка на інший сеанс, що він дійсний. Як ви сподіваєтеся, ну, які запропонувати механізми?
2: Щодо перенесення квитків, то це ми відпрацьовуємо з нашими глядачами, тобто ми їм пропонуємо кілька варіантів, або повернення грошей, або, знов-таки, можливість повернутися в кінотеатр, чи наступного дня, чи на наступний сеанс. Це індивідуально ми все обговорюємо. Що стосується держави, так, ми на сьогоднішній день обговорюємо різні механізми, і дуже дякуємо за те, що все ж таки держава йде нам на зустріч, принаймні, дослухається на ситуації, до проблеми, яка у нас виникла. І робочі групи відбуваються дуже регулярно. Зараз ми збираємо всю інформацію і тоді вже вийдемо разом з нашим урядом, з Держкіно, ми вийдемо на якусь позицію і вже будемо тоді дивитися, наскільки держава готова підтримати нас в цій ситуації.
1: Я наголосила на тому, що той, хто є адміністрацію кінотеатру, він бере на себе відповідальність при різних рівнях тривоги повітряної. Але чи змінилася і поведінка українського глядача? Чи не нехтує він цією тривогою? Чи готові люди переривати перегляд фільму і йти в укриття, як ви спостерігаєте? А з іншої сторони, чи готові люди загалом витрачати гроші на кіно в умовах війни, розуміючи, що фільм можна не додивитися? При тому, що ще й зростають повсякденні витрати і інфляцію, ми спостерігаємо.
2: Я хочу сказати, що українці – це люди-титани. В принципі, є абсолютно стійкий інтерес до походу в кінотеатри. І є і дитячий контент досі працює, і він користується попитом. І дорослий контент теж доволі популярний. Ми досі показуємо всі світові прем'єри, і у нас є глядач, який хоче дивитися це саме в кінотеатрі, особливо, якщо це йде про якісь специфічні формати типу IMAX або 4DX. І люди йдуть на ці формати, тому що вони знають, що таке задоволення вони не зможуть отримати, дивлячись це по телевізору вдома. Тому люди постійно в кінотеатри йдуть. Mm-hmm. Так, сказати, що люди не переживають, не хвилюються з приводу того, що буде тривога чи ні, і доведеться йти в укриття. Ясна річ, що переживають. Ми всі переживаємо. Тому ми постійно наших глядачів інформуємо, що загроза є або її немає. Якщо вона є, то ми говоримо про рівень цієї загрози і тоді відповідно діємо всі разом. Тому що і персонал, ми ж теж хочемо, щоб персонал наш був в укритті, якщо така загроза дійсно існує. Тому ми постійно це все відпрацьовуємо, наш персонал вже навчений, вони вже дуже добре знають, як вони мають діяти в тій чи іншій ситуації, і відповідно так ми і робимо. Але у людей інтерес до кіна все ще є, і він доволі високий. Це одна з найбагатьох взагалі розваг, яка в принципі доступна українському глядачу, а на сьогоднішній день це ще якась певна психологічна розрада, тому що відбувається навкруги. Да, і люди все одно, ми соціальні, ми хочемо спілкуватися, зустрічатися з друзями, проводити якийсь певний час поза домом. Тому люди є, і вони йдуть в кіно, і ми за це їм дуже-дуже вдячні.
1: Ви вже сказали, що люди зараз остерігаються відвідання великих торговельно-розважальних центрів. А на вашу думку, куди зараз глядач більше йде? В такі окремі старого типу кінотеатри, якщо туди у великі торговельно-розважальні центри побоюються?
2: Ну, ви знаєте, так, я, в принципі, от, наприклад, на досвіді кінотеатру «Жовтень» можу сказати, що там теж дуже багато глядача, і люди з задоволенням там проводять свій час. І ми, в принципі, і самі там були вже кілька разів, на, там проводили прем'єри різних фільмів, українських в тому числі, і так, там глядач присутній.
1: Про прем'єри, якщо ви справді сказали, я спостерігаю, зокрема, в соцмережах повідомлення і фотозвіти про те, що прем'єри в кінотеатрах регулярно збирають дуже багато людей. Окрім того, приходять артисти, роблять фотосесію, роблять автограф-сесію, спілкуються з глядачами. Це завжди такі речі, які збирають все-таки людей. А як часто прем'єри зараз відбуваються?
2: Я вже говорила і зараз можу сказати ще раз, що ми працюємо всіма світовими прем'єрами, які відбуваються на світовому ринку. Тобто, особливо все, що ми говоримо про голівудські студії. Disney, Warner Brothers, Universal, Paramount і так далі. Тобто, всіми цими прем'єрами ми працюємо і більше того, всі наші фільми виходять саме в той день прем'єри, коли відбувається світова. Тобто все це ми підтримуємо, ми досі знаходимося саме в тому робочому режимі, як і всі кінотеатри по всьому світі. На жаль, є певні зміни у виході релізів незалежних студій. Тут вже дистриб'ютори дивиться на загальну ситуацію і вирішує, чи залишити цю дату релізу, чи перенести все ж таки прем'єру в залежності від ситуації, від безпекової, чи можуть люди прийти на цей фільм. Тому, да, у нас є, зараз є деякі переноси деяких фільмів, але це в більшості незалежних студій або українські фільми. Угу. Теж є деякі переноси. Але загалом все, що виходить з Голлівуду, у нас виходить всі ті самі дати, що і світові прем'єри.
1: А люди на що зараз більше йдуть? На те, про що розповідає українське кіно, тобто про наше життя? Чи все-таки американське досі як таке глобальне домінує?
2: Американське досі домінує. Але я хочу зазначити, за останні кілька років інтерес до українського кіна зріс. І це вражає. Тому що якість українських фільмів, вона теж зростає. І саме це абсолютно правильно ви сказали на початку програми, що у нас дуже багато нагород уже українського кіна є. Нас визнають так, як світового виробника контенту. І нас визнають як виробників дуже якісного контенту. Тому ми відомі по всьому світі зараз. І це дуже-дуже тішить. Тому ми йдемо прямо в правильному абсолютно напрямку. Кількість фільмів українських виробників зростає, кількість сеансів зростає і кількість глядача, який хоче дивитися саме українське кіно, теж зростає. І це дуже серйозна наша перемога, я вважаю, за останні ці роки.
1: Всупереч усім несприятливим обставинам, в яких ми знаходимося.
2: Абсолютно.
1: І ковід, і зараз війна. І нарешті приходимо до джерела світла і тепла. Наскільки кінотеатри готові до тривалих знеструмлень? Адже не буде електрики, не буде кіна, як ви кажете. І скільки треба коштів для того, аби забезпечити резервне живлення, вентиляцію і інші необхідні системи для того, аби такий заклад, як кінотеатр, працював?
2: Ну, скажу так, це, мабуть, на сьогоднішній день одне з найбільших наших занепокоєнь. Тобто ми можемо контролювати, реагувати, оптимізовувати деякі питання. Але, на жаль, питання саме енергетики і водопостачання, тут ми впливати на це не можемо. Ми теж споживачі свого роду. І тому це питання викликає дуже серйозне занепокоєння. Коли мова йде про те, що може не бути води, оце прям буде глобальна катастрофа для всіх, я думаю. Ну, і для нас в тому числі. З енергетикою ми вже навчилися більш-менш якось працювати, тому що це вже не перший наш досвід, на жаль. Деякі ТРЦ мають свої вже автономні джерела енергії, тобто генератори, від яких ми також забезпечені не повним обсягом, але все ж таки обсягом, який нам дозволяє функціонувати. От з водою це окреме питання, і, на жаль, на сьогоднішній день там відповіді немає. Що стосується нашої роботи під час зникнення електроенергії, це для нас теж дуже серйозний виклик, тому що вартість кіловата від генератора – це в 2-3 рази вища, аніж від загальних джерел. І відповідно, коли ми працюємо від генератора, ми розуміємо, що це ще й додаткові наші витрати. Тобто в ситуації, коли у нас і так все дуже-дуже серйозно, а ще й додаткове навантаження виникає у вигляді саме роботи від генератора. Тобто ми намагаємося працювати так, але, на жаль, ситуація така, яка вона є.
1: Отже, дивіться, ще наприкінці от така проблема, начебто підсумовуючи сказане і підсумовуючи почуте. Ми знаємо, що завжди київська земля коштувала дуже і дуже дорого, і ми знаємо, яка велика кількість кінотеатрів у столиці зникла за ці роки через те, що їх банкротили, доводили до зубожіння. Ну, ми бачимо такі кінотеатри, які зовсім зникають. Кінотеатр Тампере, кінотеатр от на в'їзді з Житомирської траси прямо в столиці. І ще багато таких маленьких локальних кінотеатрів. І якщо зараз кінотеатри не знайдуть спосіб, аби продовжувати свою діяльність, скажімо, проводити якісь фестивалі, зустрічі з акторами, проводити їхні творчі вечори, якщо так можна сказати, то чи не ризикуємо ми втратити не лише оцю сферу, а і ці культурні простори, які могли би залишитися кінотеатрами або ще й з розширеними якимись функціями, такими місцями для зустрічі кіноспільноти?
2: Ну, мені важко коментувати це питання.
1: Вибачте, я до того, що ми пам'ятаємо, як відвоювали кінотеатр «Жовтень». Там теж була історія.
2: Так, абсолютно вірно. І дякувати Богу, що так склалося, що «Жовтень» у нас є. І там відбувається дуже багато заходів. Це реально культурний кластер столиці. Дуже добре, що він зберігся і що він працює, і працює дуже добре. Тому так, я абсолютно згодна. На жаль, ми втратили дуже багато кінотеатрів, саме комунальних. Навіть у нас був такий досвід, ми мали бажання, скажімо так, відновити один з кінотеатрів у місті Києві, але, на жаль, не знайшли порозуміння з адміністрацією міста.
1: Угу.
2: І тому зараз на сьогоднішній день цей кінотеатр в тому стані, в якому він є. Тому намагаємося, і я дуже вдячна нашому глядачу, що вони допомагають нам зберегти хоча б принаймні ті екрани, які на сьогоднішній день є. Їх і так небагато в Україні. Якщо говорити про досвід європейських країн, там Америки і так далі, то кількість кінотеатрів на 100 тисяч населення у нас на сьогоднішній день досі ми не в стандарті. Але вже є, як є. Тому ми дуже вдячні нашому глядачу, що вони допомагають нам зберегти хоча б ту кількість екранів, яка на сьогоднішній день у нас ще є. Хоча, знов-таки, ми втрачаємо теж доволі багато. На сьогоднішній день ми в Сумах втратили кінотеатр, в Запоріжжі багато кінотеатрів не працює, в Дніпрі не працює кінотеатр, в Харкові. Тобто ми вже втрачаємо доволі багато екранів. І що робити? Виходимо з того, що у нас є, і намагаємося виживати, і намагаємося зберегти принаймні те, що у нас ще є.
1: Я якраз хотіла поставити оце питання наприкінці, чи втратили ми, чи розбомбили вороги наші кінотеатри, ви сказали, в Сумах, так, знищили кінотеатр?
2: Так, в Сумах у нас не працює кінотеатр через те, що був пошкоджений ТРЦ, і доволі серйозно. На відновлення там буде потрібно дуже багато часу, тому на сьогоднішній день кінотеатр там не працює. В Дніпрі кінотеатр мережі мультиплекс не працює. В Запоріжжі деякі кінотеатри вже не працюють. В Харкові є, точніше, кінотеатр «Дафі», в ТРЦ «Дафі», які відновили свою роботу, потім знов зачинилися саме через те, що ТРЦ постійно знаходиться в зоні бомбардувань. Тому, я ж кажу, ми дуже зараз намагаємося хоча б зберегти і тримати, там, де нам, да, там,
1: тримати
2: де ми можемо,
1: те, що маємо. Ситуація непроста, непроста, я б навіть сказала, для галузі. Зрештою, як і для всіх нас, українців, абсолютно у всіх наших вимірах нашого українського життя ворог вніс свої ворожі корективи. Але ми сподіваємося на нашу стійкість і на те, що, як ви сказали, це люди-титани, ми з вами, українці. Переживемо ми і це, і відбудуємося. Ну, от я так кажу, нехай це не буде пафосом, але нехай це буде такою фінальною фразою у нашій розмові з пані Наталею Байдан, керівницею громадської спілки «Союз кінотеатрів України». Не просто зараз. Ті, хто ходять в кінотеатри, ті підтримують галузь, ті дивляться кіно. Якщо ви серед тих людей, то ви теж підтримуєте українське і світове кіно. Тримаємося купи, підтримуємо одне одного і мусимо перемогти нашого агресора.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, помірковано

0: 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва, а при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
2: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
3: Славко на траві під розкішною магнолією прутиком мовчки виводить кола перед собою. Перше мале, друге навколо першого більше, ще більше. Ну, чисто тобі великий хлопчик із пісочниці. Аж розчулив мене тим своїм малюванням. Я вже нібито й не серджуся. «Це життя, Марія», промовляє про щось своє, начебто в нікуди, а далі підводить очі, але вони дивляться крізь мене. Його гарячі й палкі очі висотують останні сумніви, розтоптують недавню образу і всмоктують у свій вир до памороків у голові. Бо як же все-таки мені зараз гарно і тепло. Може, ще ніколи не було так. Чисто, ніжно. І що з того, що я в надійчиній сукні? Я могла би прийти в своєму торішньому костюмі з камізелькою у дрібну клітинку і темно-кавовій блузці з бантом. Славко може навіть і не помітив нинішньої обновки з чужого плеча. Його очі вже блудять моїм обличчям. І я шаріюся, начебто спіймана на гарячому злодійка. Як би не сполошити цю мить з гайвим словом. Ніч до себе повернеться з волі. В травах місяць заблудить, мов зайда. Денне сонечко спатиме в матіолі і знатиме, що воно там не зайве. На деревах вгамуються птиці, сині води до рік прилинуть, криницям свої невелиці шептатимуть зорі до днини. Потім дощ нечутно зітхне, грім подасться у небо. Думай, що то трішки мене в цю ніч –

0: пригорталась до тебе. Ледь чутно читаю вчорашній свій вірш, не спускаючи погляду зі Славка, який розморено лежить із заплющеними очима під магнолією на балоновому плащі. Лиш у такт рядків схвально киває головою. Мені би дуже хотілося знати, що він насправді думає. Однак не наважуюся злякати таку рідкісну мить мовчання між двома завжди надто говірливими і нерідко сварливими. На лідстудії, не знаю чому, але саме Славко Вінярчук щоразу без запитань і уточнень виправдовується, що на вибір мови його віршів вплинула служба в армії. Їхню засекречену військову частину регулярно навідували агіткультбригади з найвідоміших і справді іменитих радянських письменників союзного значення, тобто гостромодні. Коли Славко хвалиться їхніми іменами, у лідстудійців, а особливо хлопців після армії, запалюються очі від недовіри і заздрості одночасно. «Вінярчук, колька тобі в ребра брешеш? Розкажи, що ж то за така військова частина, де ти був на коротку ногу з самим Євтушенком і Вознесенським?» Не вгамовується Костя Циркач з геофаку. Славкового натхнення російською мовою у власних віршах, хоч і не демонстративно, однак цілком очевидно не поділяє і наш керівник лідстудії «Сонячні кларнети» Михайло Григорович Панасюк, який не втомлюється підрихтовувати Вінярчукові поетичні вправи, особливо від українізмів, непритаманних контекстові віршів. А все через те, що ви, Святославе, думаєте рідною мовою, а далі в умі синхронно перекладаєте російською. Мало того, що ви напружуєте мозок, так у російській інший стрій побудови фрази. Там усе інше. Ось і виходить неприродна мовна мішанка. Спробуйте сказати те саме по-українськи. А якщо ви хочете писати російською, то вже треба, друже, не гірше, якщо не на рівні того ж Вознесенського чи Євтушенка, яких ви, кажете, слухали. Дещо з докором, а здебільше іронічно-дидактично рекомендує наш викладач, вислухавши всіх охочих продекламувати вірші і проаналізувавши творчість кожного початківця. Славко ж Вінярчук завжди легко і майже однаково пропускає повз вуха кпини на свою адресу на кшталт «брешеш, сучий сину, про Ахмадуліну чи Євтушенка, зате брешеш красиво». У нього є риса, якою він володіє бездоганно. Навіть найсерйознішу тему чи конфлікт Славко уміє миттєво залагодити або перетворити на жарт. Його спортивна статура якось мало асоціюється з темпераментом і поведінкою вічного жартівника-пересмішника. Але саме здатність розрулювати найгостріші дискусії, перетворивши їх на анекдот, чомусь викликає загальне захоплення ним лідстудії. Отож, усі знають, якщо не хочеш бути викликаний через якусь провину в деканат чи комітет комсомолу, зв'яжися з Вінярчуком. Щоправда, на лідстудії Славко чомусь читав свої вірші лише двічі. Уперше, прийшовши на засідання, і вдруге, коли завершувався семестр, і лідстудія загальним голосуванням обирала твори для публікації в університетській багатотиражці. Хоча з його вигляду було зрозуміло, Вінярчука математика мало цікавить оцінка його поетичних спроб, повінця, начинених пафосом і затертими плакатними образами, від яких особисто мені хотілося якнайдужче втиснути голову в плечі. Його цікавив сам процес роботи лідстудії, спілкування, тонус дискусій. І що правда, то правда, без цього балагурливого математика засідання літературної студії подеколи таки були прісними. Вони скидалися на продовження лекції, а не на творчий процес. Хоча Вінярчук щиро тішився, надрукованим в університетській багатотиражці своїм переважно датським, тобто написаним під дату віршам, як маленький хлопчик, якому купили нову машинку. І схвалення літстудією його віршів для багатотиражки не потрібне. Вони друкуються мало не в кожному номері. Російською. Чесно кажучи, коли б не Славкові очі, що гіпнотично втягували в свої глибини, коли б не той скрадливий голос-гіпноз, яким він зрідка декламував свої явно бездарні штучні потуги, а потім дорогою до гуртожитку через міський парк жибонів, ніби вприскував яку солодку отруту у вуха, я б ніколи, чуєте, ніколи не купилася на його нерідко провокаційні жарти і такі ж заїжджені компліменти, не кажучи про ріденьку і натужно роблену поезію. Власне, я купилася на голос, який частенько продукував дурниці. Однак дурниці проскакували повз мій слух, залишаючи в мозку лише флер звабливості і навіть якоїсь потаємності. А ще оте його незмінне матіоло, коли треба, коли не треба. І казане так артистично, від чого можна знепритомніти. У мене ніколи не було іншого хлопця, тому ні з ким його порівнювати. Але все єство вимагало красивих слів, двозначних натяків, недомовок, з ледь помітним підкліпуванням. Усього того, з чим я, як і кожна дівчина мого віку, повинна була колись зіткнутися вперше. Славко у піковий момент конфлікту ставав посеред кімнати і, перекрикуючи особливо темпераментних диспутантів, неймовірно спокусливим, як у ласиці, голосом, починав декламувати вірш Ліни Костенко. «Спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видноколи, вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами, спини мене, спини і схамини». Поки ще можу думати востаннє, поки ще можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. І тільки після цього у напівспорожнілому приміщенні западала тиша. Славковий голос звучав найсолодшою серенадою під балконом коханої принцеси і паралізував дівчачу половину диспутантів. А хлопці мовчки перезиралися між собою, аж поки тихцем, і так само мовчки не вислизали в коридор, нерідко крутячи пальцями біля скронь. На філфаці всі знали, що публічне цитування віршів донедавна невідомої для нас поетеси Ліни Костенко не заохочувалося викладачами з кафедри української літератури і з деканату також. Переказували, що когось навіть викликали на комсомольське бюро факультету через публічно прочитані вірші Ліни Костенко навечері до дня народження Шевченка. На екзамені зі вступу до літературознавства у білетах одним із питань було обов'язкове декламування поезії сучасних авторів. Два викладачі, що приймали іспит, зачувши лише перші рядки з цієї збірки, перебивали студента на півслові, вимагаючи зачитати патріотичніші рядки громадянської лірики. Вірш, рекомендований викладачами на лекціях, ставав перепусткою до позитивної оцінки під час іспиту. Коли на іспиті, після невдалої спроби прочитати Костенко, я пафосно продекламувала наступне. «На 100 колін перед 100 богами я падаю, прийди мені, прийди, звучать лихі немилосердні гами, несуть журу холодні поїзди, а як же ти?» «А як же ця молитва?» Івана Драча. Викладач зупинив мене швидким помахом руки. «Цей вірш не із затвердженої програми курсу. І що ж? Я також почала за здоровне про сина простого лісоруба. Вже після іспиту на мене в коридорі зашипів секретар комсомольського бюро факультету, перекривлюючи мою сільського вірку.
1: Дівко, прокинься, яка молитва, який Бог! Ти догани по комсомольській лінії хочеш?
0: На що я розреготалася і лиш стиснула плечима. Геть усі подуріли, це ж поезія. Івана Драча. Це ніж у серці чи ніж у сонці. Отож, нарешті, натішившись своїм спонтанним бенефісом перед вдячною аудиторією, спинившись і оттямившись, Славко обводив хмільним поглядом кубку напівзомлілих від такої чуттєвої поезії дівчат. Широко всміхався чарівливою усмішкою і щезав за дверима кімнати, залишаючи по собі шлейф якихось нетутешніх парфумів, гострих, як його язик, і ароматних, мов щойно виголошені вірші.
2: Аудіокнижка.
0: Чернівці, 1979. Завод «Квант», кабінет особіста. За тиждень після дивної розмови в парткомі Василя викликала телефоном до начальника першого відділу заводу «Квант» не раніше, не пізніше, а саме під час обідньої перерви, попередивши при цьому не розповсюджуватися про цей візит навіть своєму начальникові. Василь Крильчук, звичайно обізнаний, що на заводі працює цілий відділ секретників, особістів, як їх називали поза очі. Адже «Квант» ніякий не завод товарів народного споживання. Ні, завод не секретний і не номерний, за прикладом інших у місті, які називалися як завгодно, і про людське око виготовляли що завгодно, а в документах позначалися поштовим ящиком під певним номером. Однак інженерно-технічні працівники знали, що основні цехи їхнього «Кванту» і справді глухо засекречені і працюють виключно на радянську оборонку і космос. І чим гучніше у двох місцевих газетах, партійній та комсомольській, дзвонили про успіхи «Кванту» в розробці і впровадженні товарів широкого вжитку для трудящих, тим менше в це вірили ті, хто сидів у сусідньому з Крильчуковим бюро за стіною і хто ніколи не підтримував розмов про нові розробки. Тих, хто ніс у це конструкторське бюро документи, перевіряли двічі. Перед дверима на другий поверх з перекритим сходовим майданчиком і на самому вході. Мовчання працівників зрозуміле. Переважна більшість заводських дали підписку про нерозголошення деталей своєї роботи. Отож, сидить зараз Василь Крильчук якраз напроти особіста і гарячково перебирає в голові гіпотетичну причину свого виклику в кабінет, якого на заводі мовчки сторонилися, ба більше, всіляко остерігалися. Особіст – начальник першого відділу заводу, високий, доволі кремезний чоловік спортивної статури, десь так років 50 з невеличким гачком у масивних рогових окулярах, бездоганно випрасуваному темно-сірому костюмі і при широкій краватці блідо-синього кольору, дивився крізь затемнені скельця окулярів в притул, то наближаючи, то віддаляючи обличчя від Василя Петровича, створюючи оманливе враження, нібито він гойдається на кріслі. Це дратувало і без того знервованого Крильчука. Його перший візит у цей кабінет неабияк насторожував, оскільки віщував мало приємного. Інакше навіщо ж так шифруватися навіть перед колегами? «Хтось уже накапав», – думав Василь. Він знав, що навіть у своєму нібито монолітному бюро мав заздрісників через призначення начальником уже через 2 роки після закінчення інституту. Та що, прости господи, можна накапати на Крильчука, щоб його викликали на розмову аж до самого особіста? Єдиний, хоч і не афішований його недолік, ненавидить щотижневі політінформації, які відбуваються в залі засідань заводу управління. Але якщо подумати, то це й не недолік. Бо кому на заводі, особливо з інженерно-технічного персоналу, до вподоби щотижневе бубоніння під ніс, як не лектора чи інструктора обкому, то когось із групи добровільних заводських златоустів. Торочать про новий етап боротьби КПРС з українським буржуазним націоналізмом, рішення чергового пленуму чи з'їзду партії або політику апартеїду чорношкірих у Південно-Африканській республіці. Байдуже, що політінформація завжди нагадувала поминальні посиденьки. Але тепер над ним нависло щось таке дуже серйозне, якщо Василь Петрович Крильчук уперше сидить у кабінеті заводського начальника першого відділу. Так, значить, Василь Петрович Крильчук, 1950 року народження. Розтягує слова, начебто навіть приязний з вигляду чоловік в окулярах, повільно гортаючи гору паперів перед собою.
2: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирипко. Аудіокнижка.
3: На часі. Культура. На українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський провів розмову з главою уряду Канади. Встановлення мобільних укриттів біля зупинок у Києві розпочнуть наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі подробиці. Президент України провів розмову з главою уряду Канади Марком Карні, якого поінформував про російський удар по Києву та відсутність попередження від партнерів щодо запуску Росією балістики. Вже вдруге Україна не була попереджена, написав Володимир Зеленський у соцмережі. Російська балістика ввечері 13 жовтня забрала життя двох людей у багатоповерхівці в Деснянському районі. Більше 20 людей поранені. Було влучання також на території однієї з основних електростанцій Києва ТЕС-4. Україна сподівається на підтримку партнерів. У зверненні 13 жовтня президент Зеленський сказав, що будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні і нові пакети допомоги. Президент розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію у Києві, який відстає за темпами виконання плану енергетичної стійкості навіть від прифронтових міст. Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм. Він мав розмови з представниками безпеки, бізнесу і самоврядування, зокрема з колишнім очільником СБУ Василем Малюком, колишнім мером Мелітополя та екс-очільником Запорізької ОВА Іваном Федоровим, міським головою Харкова Ігорем Терехом та іншими посадовцями. За словами президента, є вагомі пропозиції, але він продовжить додаткові консультації. Водночас міського голову Києва Віталія Кличка чекають з поясненнями на засіданні Верховної Ради. Кличко відкидає звинувачення щодо зриву опалювального сезону у столиці і вважає їх спрямованими на знищення місцевого самоврядування. У своєму відеозверненні в Телеграмі Кличко заявив, що міська влада готується до початку опалювального сезону в умовах постійних російських атак.
4: Ключове звинувачення зриву опалювального сезону, який ще не почався. Дуже дивна історія. Я хочу сказати, що розганяється тими ж самими ресурсами, які пов'язані з владою. Хотів би нагадати, що місцеве самоврядування намагаються знищити і 300 голів, я як голова Асоціації міст України можу сказати,